0: trend som Sveriges begravningsbyråers förbund har sett. Därför har de tagit beslutet att tillåta människor att begrava sig med sina husdjur. Något som välkomnas av både djurägare och av veterinären Ingrid Wennerlund.
1: Jag har också träffat på många som har varit väldigt, väldigt ledsna över att de faktiskt inte får ha med sig hunden när de går. Och att de inte får ha med sig katten när de begravs. Så att jag har varit väldigt, väldigt glad över att få höra att det nu håller på att vända och att det på flera ställen fungerar och går.
0: Och Susanne Arvidsson berättar om varför hon skulle vilja ha med sig sina husdjur i graven.
2: Ja, det har ju varit med mina pälsklingar. Jag har ju liksom levt nära dem och haft dem med jämt. Så att absolut skulle jag kunna tänka mig det.
3: Reporter Marcus Olofsson vid P4 Örebro. Och tågen har börjat rulla i Tyskland igen. Ett landsomfattande IT-problem med ett kommunikationssystem gjorde tidigare under natten att inga tåg där kunde köras alls. Och det här problemet det varade ungefär 2,5 timmar. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. I studion Erik Porali.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Det sweets om Sverige som det nya Silicon Valley.
6: Sweden has privatized their economy.
7: Det är en ny lansering av Sverige i amerikansk media.
8: Sverige har varit både och. Sverige har varit ett bild för en kapitalistisk paradis eller en socialistisk mardröm.
5: Lyssna på The Swedes i appen Sveriges Radio.
9: För bara några dagar sedan var det midsommar och i samband med det sände vi Lundströms bokradio som firade midsommar med att bokcirkla om årets första sommarlovsföljetong här i P1. Programledare Marie Lundström.

0: Bästa lyssnare, välkomna in till Lundströms bokradio. Det är sommaravslutning. Mentalt känner jag att vi alla är klädda i bästa sommarstassen, krans, solens havsglitter, även om vi sitter här i ordinär radioklädsel, eller hur?
1: Absolut.
0: Välkomna till en bokcirkel på randen till ledigheten, för här finns en fortsättning. I sommar sänds en riktig klassiker som följetong. Henry James roman När skruven dras åt från 1898, sänds som sommarföljetong i P1 i en inspelning från 2012. Hans Alfredsson läser den inledande delen och Saskia Husberg guvernantens berättelse. Hela romanen finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. För att fira detta har jag bjudit in bokjournalisten Lotta Olsson och författaren och översättaren Kristoffer Leandor. Varmt välkomna!
2: Tack!
1: Tack så jättemycket!
0: Till denna träff om denna spökhistoria där spökena syns även mitt på dagen. Som en försmak med några ord, hur var den här boken När skruven dras åt att läsa?
2: Den har blivit en annan bok än när jag läste den första gången. För första gången jag läste den så var jag någonstans i 20-årsåldern och jag blev så rädd. Och det har följt med mig genom hela livet. Jag tycker fortfarande det är väldigt obehagligt med fönster där någon kan titta in.
1: Jag har också minnen från tidig 20-årsålder då jag tyckte den var fruktansvärt, kanske inte läskig, men obehaglig. Det är ett obehag som smyger sig på en och som aldrig riktigt släpper. Mm.
2: Men det tyckte jag mer än vad nu. Nu är den obehaglig, på riktigt. Mm.
0: Så låt oss skaffa oss en gemensam bakgrund. Vem är Henry James som skrivit den här boken? Ja, han föddes 1843, dog 1916, växte upp i en rik familj i USA, uppmuntrades till bildningsresor. Ja, den här familjen var ju klart kulturintresserad. Han pluggade juridik ett tag, slutade, ägnade sig på heltid åt litteraturen. 1876 flyttade han till England, köpte en herrgård i Sussex och behöll den som sitt europeiska hem fram till sin

0: Han är ju också det när han kommer hem till New York. De få gånger han gör det och de få berättelser han förlägger till New York. Då ser han ju den världen med en europeas ögon. Så han är hemma ingenstans. Främmande överallt. Men ja, snårig kan man säga. Men snårigheten har en avsikt. Dels är det hans sätt att kontrollera läsarens tid. Det ska ta tid att läsa Henry James. Det är ingenting man ska rassla igenom. Utan det ska ta tid. Det andra är att han behöver den här snårigheten som en slags dimridå. För att det han är expert på, det finns ingen annan författare i världslitteraturen som är lika bra som han på det. Det är att nämna och förtiga på samma gång. Och det är därför han är, som egentligen inte alls är en skräckförfattare eller spökförfattare, men han har ändå skrivit några spökhistorier, är en av världens bästa.
1: Det är han faktiskt, det har du rätt i.
2: Ja, han skrev många böcker, såg någon siffra om att han hade publicerat 20 000 sidor, herregud. Men sen kom han då på här i slutet av 1800-talet, han skulle testa och skriva en kort gotisk skräckhistoria, The Turn of the Screw, när skruven dras åt, som den heter nu på svenska. Och den sitter vi med nu, översatt av Ola Klingberg, en översättning från 2010. Den här historien har genom åren blivit teater, film, tv, opera och tolkats på mängder av olika vis. Och vi behöver komma in här. Hur börjar boken? Alltså, vi ska bygga upp det här tillsammans. Vi har några vänner, eller hur, på en herrgård?
1: Klassiskt, de berättar ju spökhistorier för varandra framför brasan. Mörk kväll på landet.
0: Och det är klassiskt och det är också väldigt tidstypiskt. För just den här tiden var ju en tid om man var intresserad av inte bara spöken som spökhistoria utan också andar, spiritism. Man höll på med bordsdans och anden i glaset. Och man var intresserad av den här gränsen mellan liv och död och trodde att den gick och gå över från båda hållen.
2: Här sitter de alltså ett gäng och berättar skräckhistorier för varandra. De verkar alltid i världen. En av dem, Douglas, han säger att han har en mycket obehaglig och sann historia att berätta om två barn. Och de andra blir, oh wow, den vill vi verkligen höra. De verkar alltid i världen. Det spelar ingen roll om du tar en vecka extra och får vänta på den här med bud. Utan det, då väntar vi på den. Så det är en underbar tillvaro de verkar ha. Så han skickar efter den här dagboken han har. Den kommer med bud. Och den är då skriven av guvernanten. Hon är ju död nu. Men Douglas, han träffa henne faktiskt, för hon jobbade åt hans syster och hon var 10 år äldre än han, och kommer ni ihåg han berättade att de har ju haft någon sorts lite nära relation, de här två, minns ni?
0: Hon var väl hans första flamma, kan man väl säga.
1: Åtminstone förälskelse.
0: Ja.
2: Han kommer hem på sommaren som student, lite sådär, och så finns det en 10 år äldre spännande kvinna som man kan ta långa promenader med i trädgården. Och då har hon berättat den här historien för dem. Och med det så går vi in då i berättelsen. I berättelsen, det här är väldigt typiskt för tiden runt 1800-talets slut, att man skriver så, man har först en ramberättelse och sen så för man in läsarna i själva berättelsen. Och där tar vi då läsare del av den här dagboken, det här sparade manuskriptet som skrevs för länge sedan av denna guvernant. En kvinna satt och tog hand om två barn på det stora godset Bly. Hur ser uppdraget ut? Vad är det hon får veta att hon ska göra här? Alltså?
1: Hon ska ju ta hand om flickan, är det tänkt. Det är en flicka och en pojke. Och det är hennes första jobb. Det här är viktigt. Och hon är själv yngsta dottern i en ganska fattig familj och åker till London och träffar den här uppdragsgivaren och blir helt betagen. Men han skickar ut henne till den här stora herrgården på landet och hon är så rädd. Hon är rädd hela tiden. Hon är rädd för att åka till London, hon är rädd för att åka till herrgården. Hon är jätterädd för att träffa barnen och de andra tjänarna som... Hon är osäker på sin ställning hela tiden.
0: Ja, på det sättet är det en väldigt exakt skildring av hur klassamhället fungerar. Att hon är ju bildad men medellös. Det är ju de som driver den engelska

0: 1800-talslitteraturen. Det är ju den här guvernanten Jane Eyre och så vidare.
1: Mm. Alltså hon kommer från en pastorsfamilj. Ja. Alltså det finns bildning men inte pengar.
0: Bildning men inte pengar. Mm. Mm. Inget piano.
1: Nej.
0: Men det som är fascinerande är ju att James anstränger sig så fruktansvärt med den här ramberättelsen. För vad han fastställer, det är ju också att vi vet från början att det är en spökröst vi hör. Eftersom hon är död. Mm. Så är det, hon talar ju från andra sidan graven hela tiden.
1: Vi läser så, en död människas manuskript.
0: Ja, exakt. Ja. Mm.
2: Och så finns den här osäkerheten som ni kommer ihåg när man gick på mellanstadiet och alla sa, ja men jag känner någon. Men jag har en kompis, min kusin träffade en som berättade om det här som är helt otroligt. Och det går inte att kolla, för det är så många steg bort hela tiden.
1: Just det, hur här, var det egentligen, ja.
2: Ja.
1: Men hon åker till det här godset och på plats i huset är Mrs. Gross, hushållerskan. Och så har vi de här, först dottern då, lilla flickan Flora, eller Flora eller man säger, Flora kan vi säga. Mm. Och så kommer till slut den här sonen också som heter Miles som kommer hem från internatskolan. Och det är väl de fyra levande människorna på herresätet, guvernanten, hushållerskan Mrs. Gross och de här två barnen, Miles och Flora. Ska vi börja med den här platsen då för dramat, familjegården Bligh i Essex i England. Hur ser det ut?
2: Det är mycket större än hon trodde. Och det är ju också en sån här klassisk grej som han vänder på, James.
0: Ja.
2: Att ofta så är det att man blir lite besviken, det var mindre än jag trodde i verkligheten. Jag har gjort det större i fantasin, men här är det tvärtom. Det är mycket större i verkligheten, om det nu är verklighet.
0: Stort och tomt,
2: ja.
0: Vilket ju är... Han vänder ju på alla spökhistoriens klassiska ingredienser. Det är istället för trångt och mörkt så är det stort och ljust.

0: Jag tänkte på att den här har Stanley Kubrick läst.
1: Ja, absolut.
0: Och gjort efter.
1: The Shining.
2: Exakt. The Shining.
0: Varenda spökscen är fullt dagsljus.
2: Ah, okej, jag fattar.
0: Att det är ett väldigt raffinerat sätt att skrämmas. Ah. Eftersom vi tror att vi är säkra i dagsljuset.
2: Mm. Ja, för det här är det öppna fönster när hon kommer. Det är ljus, fasad, det är rent. Luft och ljus och frihet och sommaren står i full blomning, eller hur? Det är så, nästan som ett paradis.
1: Och alla är mycket trevligare än hon trodde. Hon har varit så orolig för hur det ska gå med hushållerskan och med barnen. Och det verkar ju tvärtom, det verkar ju toppen.
0: Alla är förtjusande, de är jättevälpostrade. Mm. Alla är otroligt vänliga mot henne och förekommande och anstränger sig för att uppfylla alla hennes önskningar.
2: Och sen hämtar hon då Miles, den lilla sonen, vid stationen, en 10-årig grabb. Hur ser hon på honom? Vad är det hon ser i honom där från början?
1: Hon uttrycker sig närmast förälskat om honom också.
0: Mm. Mm.
1: Och han är så ljuvlig, återkommer gång på gång. Båda barnen är ljuvliga. Mm. Och
0: de vackraste barnen hon sett.
1: Ja. Men hon är ju själv yngsta dottern. Mm. Så hur många små barn har hon umgåtts med egentligen?
2: Ja, det är en bra fråga.
0: Ja.
2: Jag har aldrig sett att man tittar på barn och tänker, oh, det här är en väldoft av renhet, outsägligt vacker. Alltså, barn är ju så väldigt många olika saker, eller hur? Så jag förstår inte riktigt. Det är någonting i hennes blick som väcker i alla fall mitt obehag. Att hon inte, varför ska de vara så här i hennes ögon?
1: Ja. Hon är ju lite dum där på något sätt. Man blir lite irriterad på att hon inte ser dem som människor utan som symboler på något sätt.
0: Ja, nu är hon ju ändå en 1800-talsmänniska. Och på det sättet är hon ju väldigt typisk för en tid när barn var föremål och prydnadsföremål som skulle synas men inte höras, som skulle uppfylla de vuxnas bild både av oskuld och av duktighet, inlärning. Alltså de skulle både vara inte fatta något av vad som för sig gick och lära sig alla läxor och så. Så att vi får inte se, alltså det är hon som är tidstypisk. I 1898 års värld så är det hon som är normal och vi som är konstiga.
1: Mm. Fast det är så nu med. Vi ser ju på barn på det här sättet också. Det är de som ska rädda världen. De är fantastiska från början tills vi besudlar dem med vår vuxenhet.
0: Ja, men... Det är sant.
1: Och hon har en föräldraattityd som jag tycker jag har sett så många gånger med både hos mig själv och andra. Just det här att först är de perfekta, de kan inte göra någonting fel. Och sen blir man mer och mer så här, va? Det här är ju en egen person. Vad är det här för hemskheter? Vad tänker den här ungen egentligen?
0: Ska vi påpeka en sak för som ren konsumentupplysning om författaren?
2: Det kan vi göra.
0: Att han var synnerligen barnlös.
2: Ja, det var han. Ja. Precis. Han hade ingen egen familj under sin livstid.
0: Han hade ingen känd relation under sin livstid ens. Han blev en gång tillfrågad om han var barn till Henry James. Och då sa han att Henry James har inga barn. Men om han hade det skulle det vara jag.
2: Ja, precis. Det är bra
1: svart.
0: Ja. Prov på humor. Från
2: ja. Ja. Mm. Tillbaka in i boken. Miles här som är 10-årsåldern, han har ju då, får vi veta, blivit avstängd från sin internatskola. Han är inte välkommen med där. Och det är väldigt förvånande eftersom han är så underbar, eller hur? Det sägs att han har haft ett skadligt inflytande på de andra. Det är lite oklart vad han har hittat på. Mm.
1: Det är väldigt oklart. Och hon frågar inte heller.
0: Nej.
1: Och han nämner inte skolan överhuvudtaget.
0: Nej. Ja, men det här är ju ett exempel på när James mästerskap där nämna och förtiga. Ja. Han utnyttjar den här sociala, det här väluppfostrade att man inte ska prata om obehagliga saker så till bristningsgränsen. Vi får se hur hennes fantasi och hushållerskan Mrs. Gross fantasi fyller med allsköns hemskheter vad lilla Miles kan ha ställt till med. Men det finns ett faktum och det är att hon har blivit strängt tillsagd av sin uppdragsgivare, barnens farbror, att på inga villkorsvis skriva till honom om vad som händer. Han vill inte ha några rapporter, han vill inte ha några frågor, han vill inte ha några, någon som helst kommunikation. Så att trots att den här herrgården ligger ute i fria och naturen och så är hon på en öde. Och det är en annan likhet med The Shining, där de är isolerade av en snöstorm. Hon skulle lika gärna kunna vara isolerad av en snöstorm, så att hon har ingen att vända sig till.
2: Men samtidigt är den här sonen Miles delvis lätt att förstå sig på. Genom boken så han längtar från huset, han längtar från de här kvinnorna i huset, tänker jag. Han vill därifrån. Han säger på ett ställe, jag vill se mer liv, säger han. Det kan man verkligen förstå, för det här huset blir mer och mer kvävande faktiskt att vara i under resans gång. Ja, det är den som jag tänkte att den här förstår jag mig på. Jag skulle vilja ta härifrån.
1: Jag tänkte på den här just skillnaden mellan män och kvinnor. Det är så otroligt uppdelat. Den här farbrodern som är förmyndare, han sitter i London och är en klassisk frånvarande pappa och säger, jag vill inte ha med det här att göra. Och i huset så är de här kvinnorna instängda med barnen, och det enda andra som nämns som är en manlig miljö är ju internatskolan, och den är också så stängd. Så det är uppdelat, och kvinnorna är rädda för män, för när det väl, vi ska verkligen inte spoila den här spökhistorien, men när det dyker upp en man på ett sätt så är det bara skrämmande.
2: Och det kan vi berätta, tycker jag, alltså, vi måste ändå nämna detta, att den här guvernanten då, hon börjar få syn på främmande gestalter här. Hon har lagt barnen, hon är ute och går på kvällen. Hon säger att hon brukar ofta fantisera om att hon skulle möta någon. Och hur förtjusande det skulle vara att stöta på en annan människa. Och då ser hon ändå någon.
0: Men det är inte så förtjusande, för att han är, som hon säger, inte en gentleman.
2: Nej, det är han inte. Nej.
1: Han har rätt kläder.
0: Han har rätt kläder, men det syns att han har tagit över dem från sin husbonde. Så det är återigen det här klassamhället som kommer till syns.
2: Var visar han sig, den här, kommer ni ihåg?
1: I ett torn dessutom. Och man känner, Freud var väl på gång här. Så tydligt med de här symbolen, eller snarare Jung skulle jag säga, mer de här arketypiska, det stora, stora huset som både stänger in och har en massa oväntade upplevelser i själva huset. Och sen tornet där mannen syns och sjön där kvinnan syns.
0: Ja, det var ju tydligt.
1: Ja, lite övertydligt, ja, måste jag säga.
0: Men det är också hela tiden på andra sidan en gräns. Det är alltid någonting emellan, ett fönster, ett rum eller på andra sidan sjön. Det finns alltid ett avstånd att överbrygga och en gräns.
2: Men här står han i ett ålderdomligt, pepparkaksaktigt, nyromantiskt torn. Står en man och himlen skimrar i guld. Och han står kvar och han ser på vår guvernant uppifrån tornet. Och hon skriver, jag såg honom lika klart som jag ser bokstäverna på detta blad. Och han ser på henne, han låter handen vandra över sin panna och så vänder han sig bort. Vem är det här?
0: Ja, han heter Peter Quint. Eller Peter Quint. Och det visar sig att han är död. Och han arbetade på Bly, på herrgården. Och han hade dessutom, får vi veta, en relation med barnens förutvarande guvernant, Miss Jessel, som också, får vi veta, är död. Så det här paret var då en, får vi också veta, genom den väldigt pratsamma Mrs. Gross, hushållerskan, ett dåligt inflytande på barnen. Och nu börjar de visa sig igen.
2: Båda två, precis. Ja, det är de här. Vi har vålnader. Vi har ändå två vålnader. De kommer tidigt, så det är ingen direkt så att man avslöjar hela historien. Men de här börjar oroa hela. Paradiset börjar förändras, eller hur?
0: Mm.
2: Hon blir rädd. Hon benämner honom som inkräktaren. Miss Jessel, som ni säger, hon dyker också upp när guvernanten och dottern är på utflykt ner till sjön. Då står den här före detta barnflickan i sorgedräkt på andra sidan sjön. Då är frågan här, vår guvernant ser henne, Miss Jessel. Hon är också övertygad om att dottern ser henne på den här utflykten, ser vålnaden.
0: Mm.
2: Hur tänker ni? För oss läsare är det lite mer öppet.
1: Jag tycker nog att man får tolka det på alla upptänkliga sätt. Och det är någonting med att inte slå fast. Det är något viktigt för mig att inte slå fast att det här är spöken eller fantasifoster eller en begynnande psykos eller någonting. Och det är viktigt att inte slå fast att Flora faktiskt, hon kanske ser Miss Jessel. Hon kanske inte gör det. Hon kanske är oskyldig. Det är den där osäkerheten som är genom hela berättelsen som är viktigast, tycker jag.
0: 100%. Alla spökhistorier lever just på svajet, på osäkerheten. Finns det inte? För det är det som är skrämmande. Finns de, då är de ju... Då kan man ju förhålla sig till det på något sätt. Och finns de inte, ja, då behöver man ju inte förhålla sig till det.
1: Fast då måste man förhålla sig till sig själv på ett annat sätt och då blir det jättejobbigt.
0: Ja, det, så kanske det är. Men då vet man i alla fall lite mer. Men just det här svajet, när man inte riktigt vet, är det mig det är fel på eller är det världen som innehåller saker som ingen riktigt har berättat för mig. Det är där skräcken föds. Och det är därför James är så infernaliskt bra på det här. För det han använder i sina stora romanbyggen, där det handlar om mer societén och vad tycker de andra människorna om mig i det här rummet, som man aldrig får riktigt få reda på, där man kan bygga upp stora vanföreställningar. Det använder han här till, finns de här människorna på riktigt eller är det bara jag som ser dem? Och eftersom ingen någonsin frågar rätt ut, så får man aldrig veta.
2: Nej, det är så mycket man inte ska prata om hela tiden.
0: Exakt.
2: Och där i tystnaden så gror, som ni säger, alla föreställningar och fantasier. Mm.
0: Ja, det är som någon slags varningshistoria. Var inte allt för väl uppfostrad.
1: Ja, eller tro inte på allt du ser. Och allt du tror. Allt du inbillar dig. Att det kan vara just det här att hon hela tiden, guvernanten, är så osäker om, men vad är de här barnen? Vad är de här spökena? Är de bra eller dåliga?
0: Men det är ju också så här lite att hon känner konkurrens från de här spökena. Att hon känner, här har jag träffat de här fantastiska barnen och de är helt beroende av mig och mitt goda inflytande. Och så kommer de här vålnaderna och ska konkurrera ut mig med någonting som inte jag kan konkurrera med.
2: Ja, hon känner att de vill ta. Hon får insikter hela tiden, så här plötsliga insikter. Mm. Det är väl liksom, om man går till psykologen får man väl höra att du kanske inte ska lita på alla dina plötsliga insikter du får. Du kanske ska testa dem mot verkligheten. Men det händer ju inte i den här stängda miljön, utan hon inser plötsligt att spökarna vill ta barnen. Och så är det lite grann så, eller så tänkte jag, att hon inte testar de här tankarna. Alltså, för Mrs. Gross då, hushållerskan, hon känner sig liksom helt underlägsen, så hon bara står och nickar då när guvernanten för fram sina teorier.
1: Hushållerskan är en viktig person just för att hon inte kan läsa.
0: Mm.
1: Det innebär att hon kan inte läsa brevet från internatskolan. Hon kan inte ta reda på saker som huvudpersonen, som för övrigt inte har något namn, det tycker jag är viktigt att säga. Jag brukar alltid tro att det är jag som har glömt att kolla vad hon hette. Men hon har verkligen inget namn. Och det är precis som i Du Maurier's Rebecca. Att huvudpersonen där inte heller har ett namn. Att det finns en poäng i det. Att hon är undanglidande själv.
2: Det finns en intressant scen när hon ser den här Miss Jessel. Då har spöket Miss Jessel satt sig i guvernantens kateder. Mm. Alltså bokstavligen tagit hennes plats. Och då tänker jag på den här hårda arbetsmarknaden vi har, där folk hela tiden är rädda för det. Oj, man kommer till studion, sitter en annan person där. Så att hon, guvernanten säger då, kallar henne för min avskyvärda föregångare och skriker då, vidriga, eländiga kvinna! Har ni ropat så till någon gengångare någon gång?
1: Jag har väl varit nära ett par gånger, men det handlar ju också om just det här att det finns en förhistoria. Mm. Det, hon kommer in och ska försöka fylla någon annans skor. Mm.
0: Och det är också där Mrs. Gross är viktig, för att hon vet ju hur de här föregångarna var och hur de såg ut. Så att det är något lustigt samarbete dem emellan när hon beskriver de här vålnaderna hon har sett, och Mrs. Gross nickar och säger att ja, men det är precis så han såg ut, och det är precis. Man känner att de skapar lite den här föreställningen att det faktiskt är två gengångare. Det är lite som man ropar får man svar.
2: Ja, jo, men det är klart att man alltid när man börjar ett nytt jobb undrar, sköter jag det här lika bra som den som satt här innan, eller kanske något sånt hon håller på med, man vet inte. Men det kanske är att psykologisera.
0: Ja, men som du sa, det är ju hennes första jobb. Mm. Och det är första gången hon är hemifrån. Så att på ett sätt är hon ju faktiskt på barnens nivå när det gäller erfarenhetskapital. Faktum är väl att Miles, som har faktiskt varit på internatskola och träffat jättemånga människor, är den som har mest erfarenhet av världen.
2: Och han är 10, precis. Ja, ja, det är sant. Ja, ibland sitter också en vålnad i form av en kvinna på nedersta trappsteget med kroppen framåtlutad och huvudet bedrövat i händerna. Det där tycker jag är en väldigt spännande gestalt och väldigt skrämmande att ha i sitt hem som en bild av någon väldigt stor sorg och ensamhet som alla går runt med. Jag tyckte jag blev väldigt fäst vid den.
1: Ah, det är här min jungianska tolkning kommer in.
2: Okay,
1: hon är ju skugggestalten. Den kvinnliga vålnaden är ju den mörka sidan av guvernanten. Hon skulle också kunna råka i olycka på det sättet som den förra guvernanten gjorde. Båda vålnaderna är ju på något sätt skugggestalterna av människorna, det vill säga Quint är skugggestalten av den här farbrodern. Gud vad jag låter som en gammal jungian. Ja, men det är
0: ja, men det är ju alltså,
2: man bör tänka så här.
0: Fantastiskt. Det är liksom som om Henry James har tillhandahållit ett Rorschach-test här.
1: Ja, eller hur?
0: Ja.
2: Hur läser du boken? Vem är du?
0: Ja, men exakt. Ja, exakt. Jag tänker på när du säger jungian att hans brorsa som ansågs vara den framgångsrika och lyckade i familjen var ju sin tids stora religionspsykolog. Man kan nästan säga att han grundade ämnet religionspsykologi och författade standardverken i ämnet som fortfarande läses. Och jag kan inte tänka mig annat än att C.G. Jung lusläste brorsan Williams böcker. Så att här är Henry inne och tassar på brorsans marker.
2: Mm. Hörrni, en spökhistoria ska väl ändå skrämma upp en? Eller att man ska bli rädd på något sätt? Blev du rädd medan du läste, Lotta?
1: När jag var ung så blev jag rädd. Numera så är jag mycket mer rädd för typ att ramla i trappan än att det ska sitta ett spöke på nedersta trappsteget. Man blir väldigt praktisk när man blir äldre. Och man blir väldigt bekymrad för de där unga som får en massa konstiga fantasier och idéer. Men numera så blir jag räddast för guvernanten.
2: Vad skrämmer dig med henne?
1: Ja, för att hon gör barnen till någonting som hon inte har belägg för, utan hon omtolkar dem. Och det är också en sån förfärlig bild av föräldraskapet, eller den vuxnas förhållande till barn. Just att man omtolkar, man kräver att få rädda dem från diverse saker som de aldrig har bett att få bli räddade från. Och det är inte alltid bra, vuxna är inte alltid bra för barn. Och det tycker jag nästan är läskigast med den här boken. Mm.

0: det som är skrämmande, det är ju den här att inte kunna lita på sina egna sinnens vittnesbörd. Att helt plötsligt lyfta blicken och se något som inte var där nyss. Och då spelar det ju faktiskt ingen roll om det finns där ute i den yttre verkligheten eller in i min skalle, nästan värre med det senare. Mm. För det är ju så någon slags kvitto på att det inte står rätt till.
1: Ja, exakt så. Det tycker jag.
0: Ja, och det kvittot osäker. Vill man inte ha.
1: Nej, men jag blir mer och mer osäker på mig själv när jag läser det här.
0: Alltså,
1: har jag läst det rätt? Eller, alltså jag blir osäker på mina förmågor och vänta nu ska jag se, vad var verklighet här, vad hände? Alltså han har en enorm förmåga att kolla bort även när en ganska erfaren läsare.
0: Jo, man måste gå tillbaka hela tiden och läsa. Men vänta lite nu, har jag verkligen fattat vem är det som säger det här och vilken nivå av medvetande sker det här på? Han är en mästare på att använda skuggorna.
1: Här, då kommer vi in på hur den är skriven och språket. Hur vill vi beskriva språket? Vad säger vi?
0: Ja, men Lotta sa ju omständligt. Och det är väl, det är nog svårt att hitta någon som har läst Henry James som skulle säga emot dig. Han är omständlig. Det roliga är, tycker jag, hur det här språket kom till. Han skrev ju inte sina böcker, han pratade sina böcker.
1: Det här är roligt.
0: Det är väldigt roligt.
1: Men det finns en fantastisk historia om hur han hade sin sekreterare där.
0: Du tänker på Remington.
1: Ja, den här, Remington, ja, precis.
0: Han behövde musiken från Remington för att kunna skriva.
1: Alltså, han hade en sekreterare som han dikterade alla böcker för. Och hur han inledde dagen då med att lyssna in någon sorts inre prosarytm. Kunde sitta en timme med det. Och sen då hade han fått allt klart i sitt huvud. Och så dikterade han för henne i ett enda flöde. Med de här, som du säger, Kristoffer, vindlande, komplexa meningarna. Och hon knackade ner det här på en Remington. Den enda skrivmaskin vars knatter Henry James fann uthärdligt och till och med beroendeframkallande.
0: Hon skrev faktiskt en bok om sina upplevelser av att jobba med James som man kan lära sig ett och annat av.
1: Men jag tycker inte att det här språket var så omständligt i just den här boken.
2: Nej, men det är det inte. Jag tycker det här är mycket, det är hans bästa för mig. Han är klarare här än han är i någon av sina andra böcker, tycker jag.
0: Ja, kanske.
1: Det är inte så tjock bok. Det här tar nog inte så lång tid för mig att läsa om. Jag läste den när jag var 25 första gången och så läste jag om den nu. Men jag insåg att det här får jag lägga mer tid på. För vad han gör är väl också att han drar ner läsarens lästempo.
0: Ja.
1: Eller?
0: Och det är ju alla prosaisters huvudredskap. Det är ju tiden, alltså läsarens tid. Alltså så, och alla de här skrivknepen går ut på att kontrollera den. Nu vill jag att du ska skynda dig på och nu vill jag att du ska bromsa upp. Och Henry James är en mästare på det, men han vill alltid samma sak, nämligen nu vill jag att du ska bromsa upp. Han försöker aldrig skynda på läsaren. Han har hur mycket tid som helst och det vill han att vi ska ha också.
1: Men det är ju någonting med en spökhistoria som kanske tjänar på att långsamt byggas upp och läsas.
2: Lite,
1: eller hur? Alltså att det blir obehagligare.
2: Ja. Man måste ju dra in läsaren på ett annat sätt och han gör det genom just att sakta ner språket och att det ska vara, det är så krångligt i början med just vem är det som berättar och hur många steg är det från författaren till guvernantens berättelse. Och man kan göra det på andra sätt också. Jag menar, Stephen King som vi nämnde, han är ju, Stephen King är en ganska rolig pandang till, åtminstone The Shining är en pandang till när skruven dras åt. För Stephen King gör ju tvärtom. Han låter den läsa jättefort och så tar det, ja, det brukar oftast ta 300 sidor innan det händer något. The Shining är väl en av hans kortare. Så man kan göra det på olika sätt, men det handlar om just att få läsaren att och känna för de här personerna. Och det gör man ju verkligen.
0: Ja, James bromsar. Medan Stephen King då öser på med värre grejer. Om blodigare och större och läskigare monster. Men som läsare så rycker man ju lite på axlarna åt monster nummer två eller nummer tre. Hur liksom vasthandat och hemskt och fjälligt och blodigt den är. Men den här obehaget av att man inte riktigt vet vad man själv kan se, det är ju intakt.
2: Fast jag håller inte riktigt med. Jag tycker nog, just när det gäller både spökhistorier och... Det är samma struktur som i thrillern. Vanliga deckare är ju så här, det begås ett mord, man gör en mordutredning. Och mordet är läskigt, men sen gäller det att fånga mördaren innan han begår ett mord igen. Och det funkar ju på samma sätt här. Mm. Hon ser Quint i tornet i det första, och sen lever man i den här skräcken, ska det hända igen? Och den rädslan är så oerhört viktig i spökhistorierna, att det gång på gång är det där, åh, är det över nu eller kommer det en gång till och bli värre?
1: Jaha. Men den här ska ju då gå som radioföljetong, roligt nog, i sommar. Hur tror ni den kommer att vara att lyssna på?
0: Det finns ju inget bättre än en spökhistoria på sommaren.
2: Särskilt om man sitter i ett hus på landet, ja, och har fönster som vetter ut mot en tom, mörk natur där man inte vet vad som, ja, om det inte är tomt. Ja.
1: Jag tänkte man kunde bjuda på ett smakprov hur han kan skriva. Jag fäste mig vid en beskrivning av hur sommaren blir höst. Det ska vi ju inte tänka så mycket på nu egentligen, men i litteraturen kan det ju få ske nu redan. Sommaren hade kommit, skriver han. Sommaren hade gått. Hösten hade lagt sig över Bly och blåst ut hälften av våra ljus. Godset med dess grå himmel och vissnade girlanger, dess blottlagda ytor och kringströdda löv, var som en teater efter föreställningen, översållad med hopknycklade programblad. Jag tyckte det var så snyggt där att löven blir som lämningar efter en kväll på teatern. Att alla på det här godset under den här sommaren när vålnaderna visar sig och allt obehagligt händer har varit med som på en scen. Mm. Att pjäsen melankoliskt nog börjar vara över. Mm. Jag tyckte det var väldigt snyggt skrivet.
0: Det är jättesnyggt. Mm. Det är jättesnyggt. Det är också en utpräglad storstadsmänniska som ser en teaterpremiär framför sig när han är ute och går i det fria.
2: Men det är också, tycker jag, det som gör det relevant för vår tid. För väldigt många människor bor i städer, de flesta. Och väldigt mycket av vår tids skräck, deckargenren också, utspelar sig just mot en fond av att naturen är läskig. Mm-hmm. Mm. Det finns något farligt där ute, vi förstår inte vad det är. Vi förstår gator och lyktor och sådär.
1: Vi längtar dit och sen så kan det hända väldigt farliga saker för oss där. Mm. Men det, genom åren har det spekulerats, det har skrivits mycket om den här boken. Alltså, en del spekulationer är ju av sexuell karaktär. Alltså man undrar, vad har de här husets tjänare gjort med barnen? Är de här liksom spökena sexuella? Har någon förgripit sig på någon? Tänkte ni på den här aspekten när ni läste?
2: Ja, nu gör jag det faktiskt. Men då när jag läste den första gången så läste jag den bara som moralisk. Så där. Att det är ett moraliskt fördärv. Det handlar om att det är mycket värre än det som händer rent fysiskt. För där har man ju en obehaglig känsla av att 1800-talets människor var med om rätt läskiga saker ibland, framförallt guvernanter.
0: Mm. Nej, jag tänkte nog inte på det. Jag tänker att det är väldigt mycket vår tid som sexualiserar allting och som har svårt att föreställa sig övergrepp i någon annan form än sexuellt.
1: Mm.
0: Och att det alltid finns med i alla relationer. Jag är inte helt säker på det. Jag tänker mig att det handlar mer om makt över sinnena. Så att det handlar om, det är en kamp om kontrollen här.
1: Ja, ja.
2: Och känslorna, just att känslorna spårar ur hela tiden. Ja. Att hon omedelbart blir förälskad i farbrorn i London. och blir förälskad i barnen. Mm. Och det blir för mycket hela tiden. Mm. Och det känns ju väldigt mycket som 1800-talet också. Det är väldigt mycket känslor.
1: Mm. Starka känslor. Mm. Ja, precis. Men hörni, efter att ha läst om boken, tror du på spöken?
0: Vilken underbar fråga. Det tråkiga med spöken är att det inte spelar någon roll om man tror på dem eller inte. För om man inte tror på dem så är det ju ändå värre faktiskt om man ändå ser dem. Så att frågan är underbar men felställd.
1: Okej, vad säger du, Lotta?
2: Jag är nog mer inne på att man... Jag är en spökagnostiker har jag kommit fram till.
1: Det betyder?
2: Ja, men i betydelsen av att det vet vi inte. Vi lever i en tid när vi tror att vi har upptäckt allting, men det kanske vi inte alls har. Eller det har vi definitivt inte. Det finns jättemycket kvar att upptäcka. Så man får väl ändå... Jag har aldrig sett ett spöke. Men jag vet folk som är rätt trovärdiga som säger sig ha sett spöken. Sen måste jag ju säga att det man ska tänka på med spöken är att det vore ett otroligt tråkigt sätt att tillbringa livet efter döden. Stackars spökena!
1: Du vill inte bli ett spöke?
2: Nej, just ränna omkring och försöka få folk att tro på vad man säger. Så är ingen som gör det, så får man spöka på samma ställe i hundratals år.
0: Men vad roligt, för nu sa du nästan som Henry James. Jag har inte sett något själv, men jag vet väldigt trovärdiga människor som har sett. Det är precis så den här boken börjar.
1: Ja, det är faktiskt sant. Jo, men lite så. Det är inte det kanske det man vill säga själv. Men min kusins kompis har såg
0: Jag frågar åt en kompis.
1: Såg ett spöke, ja, precis. Men vad ska man läsa efter den här boken? Man ramlar ut, kanske i en skräckfylld inandning ut i världen. Vart tar vi vägen då med vår läsning i sommar?
0: Vill du ha en spökhistoria så har jag den som jag skulle nästan säga är den allra bästa av alla, och det är Shirley Jacksons Hemsökelsen på Hill House, The Haunting of Hill House, som på sitt sätt är lika återhållen som James och också har den här fantastiska förmågan att spela mellan vad som händer i det egna huvudet och vad som händer där ute. Den är läskig. Även andra och tredje och fjärde gången man läser den.
1: Den tar vi med oss. Och Lotta Olsson?
2: Ja, just om det ska vara en spökhistoria så... Den jag har blivit mest rädd för, det var Michelle Pavers Evig natt. Som är också på det här otäcka Henry James-sättet. Att man vet inte om det bara är inbillning. Mm. Och den utspelar sig på Svalbard, tror jag.
0: Wow.
2: Men själv är jag ju sån att jag blir väldigt rädd av spökhistorier och ofta inte kan släppa boken förrän jag har läst ut den, och då är det mitt i natten. Och då tar jag fram trygga barnböcker. Jag skulle läsa om Ann på Grönkulla. Det finns i och för sig läskiga saker i den också. Men det är ändå det är då man kan känna den här tryggheten av att världen är inte en farlig plats. Och man själv är inte en farlig människa.
1: Med det, Lotta Olsson och Christoffer Leandor. Tack som kom.
2: Tack.
1: Till bokcirkeln om Henry James roman När skruven dras åt från 1898 i översättning av Ola Klingberg. Boken sänds lyxigt nog som sommarföljetong här i P1, och hela romanen finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

Och vi dröjer oss kvar inom berättarkonsten. Under tisdagen nåddes vi av beskedet att regissören, manusförfattaren och skådespelaren Staffan Westerberg gått bort i en ålder av 92 år. Staffan Westerberg var mest känd för tv-programmet Vilse i pannkakan, Lillstrumpa och Syster Yster och för sitt arbete för Teater Brunnsgatan 4 nära poeten Kristina Lugn. Här är en kort bit ur hans Sommar i P1 från 2023.

Det var Andrea Bocelli som sjöng Kyss med mycket på en pianobar en gång i tiden. Jag håller mig hemma nu för tiden i min rullstol i det lilla gröna huset utanför Uppsala. Min närmaste vän är Hans som jag lever ihop med. Och så har jag ju hemtjänsten, hjälpande händer från alla länder som bryr sig om hur jag har det. Syrien, Somalia, Turkiet, Bangladesh, Iran och gamla Svedala. I min nattvardsmålning ska jag sitta tillsammans med alla från hemtjänsten istället för Jesus och hans lärjungar och bjuda på vin och bröd och prata. Någon kanske vill ha mjölk eller öl, bara det inte stör Leonardo da Vinci och Herren själv. Jag tror att Challet och Longe Rajald sitter med om de inte har annat för sig, till exempel att hjälpa någon annan. Jag tror att Mohammed, som mest liknar Johannes, en av Jesus lärjungar, är med. Han är så tillgiven och vill så väl. Och när han är här så säger han alltid, ja, ja, snäll som han är. Och då svarar jag, jo, jo. Men nu vet jag att de får befolka min byrålåda som ett strumpfolk släkt med min morfar Herrstrumpa, varma och omtänksamma och roliga som det är i sin hemtjänstverksamhet. My friends, som Apsche sa häromdagen och hjälpte mig upp ur sängen till en ny dag. Han brukar sjunga för mig sånger från Somalia. Då ser jag för mig hans savann och hans mamma. En strutt snabbar sig in i vårt vardagsrum och dricker en rykande kopp te tillsammans med oss. Det är sånt som händer hos mig om dagarna, så inte har jag det så värst tråkigt heller. Nu sitter jag vid klaffbordet i vardagsrummet och drömmer mig bort som flugan på fönsterrutan. Inte till en annan värld, utan till min alldeles egna.

samlas då. Staffan Westerbergs sommarprogram från 2023 kan man lyssna till när man vill på webben sverigesradio.se eller i vår lyssningsapp Sveriges Radio. Sök bara på Sommar i P1 med Staffan Westerberg. Nu ska vi fortsätta med ett program som sändes första gången tidigt på tisdagsmorgonen.

Idag handlar andakten i P1 om samhällstillit. Och det är Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus som håller i veckans andakter.

Ett av de mest använda poetiska partierna i Nya testamentet härstammar från Johannes döparens pappa Zacharias. Så här sjunger Zacharias i tacksamhet till Gud. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. I Zacharias lovsång klingar några särskilda ord. Våra, oss, vi. Gemenskapen med den brokiga skara människor som utgjorde hans samhälle är ett vi som för Zacharias inte behöver förklaras. Det är en självklar väv av relationer. Relationerna till Gud, skapelsen och alla andra människor och mig själv, det är en livets grund. Där i skärningspunkten mellan relationerna, runt om i väven, hjälper min tro mig att förstå livet. Här fastnar jag för orden att Gud vill styra våra fötter in på fredens väg. Väven behöver ständigt vår omsorg, en fredens omsorg. Vi talar ju ofta om samhällstilliten, tron att vi kan lita på varandra och vill varandra väl, och hur viktig den är att bygga tillsammans. Det är ett fredsbygge. Väven växer fram ur erfarenheter och möten, och i demokratin låter vi den ta form, till exempel i förvaltning och institutioner. Men dess ursprung, det ligger djupt i vår natur som människor. Vi behöver varandra. Tilliten bygger på att människan är en andlig varelse, alltså skapad för relation i alla dessa dimensioner. Gud är en av dem. Samhälle är vi tillsammans. Den klassiska kristna bilden av kyrkan som Kristi kropp kan vara till hjälp. Kroppen är en, men lemmarna många. Ingen kroppsdel kan säga till en annan, jag behöver dig inte. Det gäller kyrkan, men också samhället. Vi är inte isolerade individer som råkar leva nära varandra. Vi är delar av en samhällskropp där varje del påverkar helheten. När en del lider, lider hela kroppen. När en del gläds, får hela kroppen glädjas. Var börjar man då om tilliten sviktar? Kanske i att återupptäcka vårt beroende av varandra. I att se att relationerna vi lever i inte är tillval utan livsvillkor. Vi bär ett gemensamt och ömsesidigt ansvar, inte bara för de som liknar oss utan för alla som delar livet med oss. För den som står oss nära och för den som är långt bort. För den som tänker som vi och för den som utmanar oss. För den som är stark och för den som är sårbar. Kroppsbilden hjälper oss också att vidga perspektivet. En kropp fungerar inte om alla delar är likadana. Olikheten är inte ett problem att lösa utan en förutsättning för helhetens funktion. Vi ska och behöver vara olika, se olika perspektiv, lyfta olika sätt att leva mänskligt liv. Tillsammans bär vi något som ingen av oss kan bära ensam. I nattvarden i kyrkan bjuds vi in att gång på gång öva oss i att vara kropp tillsammans. I brödet som bryts och delas, där vi inte bara tar emot Kristus, vi tar emot gåvan av tillhörighet med varandra. Vi bejakar det i orden. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Vi blir del av något större än våra egna gränser. I en av Svenska kyrkans tackböner efter nattvarden ber vi. Lär oss ditt bords hemlighet, ett enda bröd och en enda mänsklighet. Det är en bön om att se världen som Gud ser den. En bön om att låta tilliten växa ur den djupaste verkligheten, att vi hör samman.
att vi är burna av samma nåd, burna av samma jord, älskade av samma Gud. Att vi är kallade att tjäna varandra med våra gåvor i all vår mångfald. Och att den kropp vi tillhör, Kristi kropp, samhällskroppen och mänsklighetens kropp, är större, vackrare och mer sammanvävd än vi någonsin kan ana. Gud, natten som ligger bakom mig lämnar jag åter till dig med dess vila, dess drömmar och dess möten med tankar på gott och ont. Jag ber om din frid över nattens erfarenheter. Dagen som ligger framför mig tar jag emot som en gåva från dig. Jag ber för de okända timmarna, människorna jag kommer att möta, utmaningarna och glädjeämnena. Jag ber för alla som leder vårt land och vår värld över hela det politiska fältet. Jag ber för världens nöd, för de som idag lever med krigets fasor, för de som idag är på flykt borta från sina hem, för de som saknar vad vi själva kan ta för givet. Jag ber om din välsignelse över den kommande dagens upplevelser. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Du har hört andakten i P1 med Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus, inramad av psalmen En vänlig grönskas rika dräkt med Anders Widmark trio. Producent är jag, Lina Hedmark, och redaktionen nås på liv@sverigesradio.se.

0: Tid för nyheter. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
1: Här är Ekot. Kritik riktas mot Trafikverket för att de nu öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Interna kritiker menar att känsliga uppgifter kan röjas samtidigt som kostnaderna riskerar att skena iväg. Men kritiken tillbaka visas av Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg.
2: Vi är väldigt trygga liksom i det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv, och det är en sammanvägd bedömning.
3: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar. Uppgifter som kan vara av intresse för främmande makt. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare på IT-avdelningen i Borlänge som jobbat med beslutsunderlaget, bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet, vilket kan medföra att uppgifter utlämnas till Microsoft.
4: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
1: Reportrar var Lisa Linder Lindeberg på P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson Ekot. Nordkoreas ledare Kim Jong-un uppger att landet, citat, utrustar marinen med kärnvapen. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under våren varnade FNs atomenergiorgan IAEA för en väldigt allvarlig ökning av Nordkoreas kapacitet för att tillverka kärnvapen. Och flygplanstillverkaren Airbus kommer att inspektera 16 flygplan av modellen A380 efter att sprickor hittats vid en del av vingen, skriver nyhetsbyrån AFP. Det handlar om plan som används av flygbolagen Emirates och Qantas. I Ekostudion klockan 3, Erik Porali.
5: P1, Sveriges Radio.
0: Och jag som heter Magnus Victorin och som är presentatör här i P1 under natten vill gärna påminna om Radiosporten som fortsätter att sända under fotbolls-VM i grannkanalen P4. En del från fotbollsmästerskapet handlar om även här, i alla fall i början.
6: Ja, Mette-Marit, hon har fått nya lungor och hennes son har dömts till 4 års fängelse. Är någon av dem särbehandlad, möjligen? Hassan, han gör allt för att slippa prata om fotbolls-VM i USA. Och sen ska vi dessutom ge några lästips inför sommaren.
7: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
8: Här hör vi alltså jubelscener från Sverige och Norge. Sitter du upp om nätten, Åsa? Har du snudd døgnet? Det är VM, fotboll-VM, och du plejer att följa med på dette, den slags.
9: Ja, alltså, Norge spelar ju klockan 12, avspark midnatt. Jag lyssnade på första halvlek i sängen, gjorde jag.
8: Du gjorde det?
9: Ja, den svenska matchen, den satte jag satte klockan på ringning, den började klockan 4. På morgonen. Och då skulle jag gå upp och titta på den. Men jag hade en sån otroligt travelt arbetsdag som väntade, så att faktiskt sov jag över den. Det gjorde jag. Ja. Det trodde jag inte om mig själv. Det var karaktärsmord på att berätta detta.
8: Ja. Nej, det var faktiskt det.
9: Ja. Och du då, Hilde, som ju inte... Det är den som jag känner som den mest pigga på att titta på fotboll.
8: Nej, jag tänker ju att det är dålig karma hvis jag ser någonting så helst. Så jag ror mig i sövn. Det finns ju inte något mer sövndyssna än att vara i bunnen av en robåt. Och där la jag mig till att sova. Och Hassan, du, vet du vad vi snackar om nu? Eller är du helt ute?
10: Nej, jag har förstått att VM och Sverige och Norge har ju kvalificerat sig till VM. Jag bemärker nu här vid den här inledningen men vi talte jo i sidste uge om, at de svenske tilskueres udtryk er mere sofistikeret end de norskes. Jeg må bare sige her ved den her indledning, der virker det jo ikke specielt sofistikeret, men...
8: Men nu roste det over alt, fordi at jeg har set til og med skotter og nordmænd ro sammen, det er jo fantastisk.
10: Ja, det her ro-fænomen, det har jo bredt sig altså, ud over hele VM. Det kommer til at være den ting, vi husker fra dette VM. Det er ro. Der ligger jo utallige klip derude på nettet, som man kan dyrke, men norske, skotske og alle mulige andre fodboldfans, som ror derudaf, som var de vikinger, der sejler over Atlanten for at indtage et nyt kontinent. Jeg synes, det er vidunderligt.
8: Men helt i samme båt, det er ikke landslaget, og helt i samme vikingbåt heller, det blev tydeligt, da de ankom USA. Erling Braut Haaland, den største stjernen, som også scorede 2 mål i den første kampen, han kom i en gigant version av Hermes, denne väskedesign Hermes, sin ikoniske Birkin-väske til cirka 400 000 kroner. Ifølge en fersk oversikt fra avisen, nettavisen E24, så tjener Erling Braut Haaland cirka 67 ganger mer enn landslagets tredje keeper. Det er en viss forskjell her altså i dette laget.
9: Men visst er det, men jeg tycker at det er så fascinerende,

0: Det är ett okänt märke, och ska vi också säga till alla som lyssnar att det finns andra väskor man också kan köpa. Men de fick inte använda de här väskorna eftersom Samsonite är en officiell sponsor till landslaget. Det är väldigt mycket prestige och status och pengar i de här väskorna, så det är ju förlustigt.
1: När I ser väskor så tror vi ju i Danmark att det är en flytande substans.
2: Alltså
1: en
2: väske.
0: Taske.
1: Ja, så en taske. Det man talar om här, det är att några av de norska spelare är så rika att de kan köpa några av världens dyraste tasker och så liksom deklamera deras rikedom, och att det på en måde manifesterar den klasseforskel där är på de rikaste spillere og de fattigste spillere på landsholdet, ikke? Mm. Og så var der jo også en udvalgt tur, som kun nogle af de norske spillere fik lov at komme med på, altså at komme ind og se en hockeykamp, en ishockeykamp, ikke? Mm-hmm. Hvor det kun var sådan nogen som Håland, der ligesom blev
2: og
1: valgt
2: Ødegård
1: til.
2: Og Ødegård og den slags.
1: Ja, og resten af holdet måtte så blive hjemme på hotellet. Mm. Er det rigtigt?
2: Jo, det er helt rigtigt. Ja.
1: Ved I, hvad det var for en kamp?
2: Nej. Altså, jeg har ikke pejling.
1: Altså, det var kampen. Det var NHL-titlen, altså, hvad hedder det, den nationale hockey league finale titel sejren, ikke? Som jo faldt til hvem?
0: Ingen aning.
1: Carolina Hurricanes, selvfølgelig.
0: All right.
1: Og ved I, hvem der sikrede?
0: Hassan gör allt för att inte prata om att Danmark inte är med i VM, utan han ska prata amerikansk hockey istället för att vi ska få prata
1: det
0: om
1: det gjorde den danske NHL-stjärnen Nikolaj Ehlers.
2: Det var han
1: der sikrede NHL-titlen til
2: danskerne var der.
1: Carolina Hurricanes, danskerne var der, og alle ved jo at NHL er væsentligt større end det der, hvad hedder det, VM? Eller hvad? Så det her, der er jo, hvad hedder det? Ja, og han sikrede sig en kontrakt efterfølgende på $51 million.
2: Gratulerer, Danmark. Gratulerer, Danmark.
1: Ja, og det er jo cirka 7 gange så meget som Håland.
2: Ja, det er det ikke.
1: Men I har jo også i Sverige en flashy fodboldspiller, Zlatan, ikke? Mm-hmm. Som faktisk valgte ikke at se Sveriges VM-kamp. Han havde noget andet, han skulle.
2: Det skulle han?
1: Ja,
2: hvor
1: han skulle
2: det
1: til Donald Trumps UFC-fest, i stedet for at se Sveriges første fodboldkamp i VM. Sveriges første kamp i 8 år, skal det hedde sig, under VM.
0: För, ja just det, och då blir det här för liksom svenska diskussioner, så blir det här ett exempel på att Zlatan bara kör sitt eget spel hela tiden, att han skiter i kollektivet och laget och sådär. Han arbetar för Fox, han är ju fotbollskommentator där. Och där skapar han rubriker varenda kväll, och nu senast som jag fick med mig i alla fall då i något samtal om huruvida det handlar om arrogans eller självförtroende hos en fotbollsspelare, så säger han till Thierry Henry, om ni minns honom, den här fantastiska franska, så säger Zlatan underförstått att han är ointelligent. Mm. Och hela VM-studion frös till is där i den här sändningen. Och det är typiskt honom.
1: Men det är sånt med Zlatan.
0: Självförtroende.
1: Ja, helt säkert. Ikke? Alltså, den här hyperindividualist i det kollektivistiska Sverige. Alltså, man har ju en besynnerlig form för tilgivelse over for Zlatan. I har jo det der ordsprog, som nærmest er sådan, hvad hedder det, et nationalordsprog, som hedder Zlatan er Zlatan. Ikke?
0: Ja. Og jeg det er han bare selv har sagt om sig selv. Ja. Zlatan er Zlatan, siger han om sig selv.
1: Ja. Ja, den der tilgivelse over for ham, er det fordi han er svensk, eller er det fordi han ikke er svensk? Ja,
0: altså, så her, det er lustigt at du tar upp det her, for at Zlatan var väldigt kritiserad väldigt länge att han var så osvensk för att han bara tänkte på sig själv. Det gör vi inte i Sverige, vi tänker på kollektivet. Samtidigt så rasar det in undersökningar, internationella undersökningar som visar att Sverige är världens mest individuella land. I Sverige är individen jättestark hela tiden. Vi skårar alltid i de där undersökningarna. Så har vi en sån här spelare som är lite för individuell. Och då sa man så här, eller individualistiska, som ja, han är så osvensk. Det var till och med så att han inte skulle få vara med för att han var för osvensk. 20 år sedan nu, men
1: så man kan säga att han är måske den svenska

0: menneske underbevidsthed, altså den undertrykte underbevidsthed.
1: Han är intressant och våra känslor kring honom är väldigt, väldigt intressant.
2: Jag får alltid lust att fortälla min yndlingshistoria om Zlatan som David Lagercrantz fortalte när han skrev denna biografin där han var ganska nervös och satt överför Zlatan allra första gången han skulle möta honom och visste, han visste ingenting om fotboll ifølge David Lagercrantz själv och sitter där och skälver lite och så säger plötsligt Zlatan, tror du på Gud, David? Och Lagercrantz säger själv att han blir väldigt osäker. Ska han säga att han inte tror på Gud? Han sitter föran en potentiell muslim, håller jag på att säga. Och så säger David Lagercrantz, jag vet inte. Varpå Zlatan säger, då tror du heller inte på Zlatan.
1: Just det.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
2: Mens mesterskapet ble sparket i gang, ble nok et folkemøte på Bornholm avsluttet. Danskenes versjon av Arendalsuka og Almedalsvekken var slutt, og nok en gang uten oss til stede, men nettavisen Frihetsbrevet var der med en journalist som gikk rundt og observerte hva det egentlig som i ferd med å skje der på Bornholm. Hva var det hun så, Hassan?
0: Ja, men altså, den her unge journalist Mia Skovby skriver meget smukt fra folkemødet, lidt som man gør det hvert år, ikke? Altså, man sender en beretning fra det her folkemøde, og så kalder man det ufolkeligt, altså elitært, ikke? Fordi det er så svært at komme til Bornholm i den uge, fordi det er så sindssygt dyrt at rejse og bo derover, så det nærmest kun er mennesker, som har fået betalt deres rejse, der kan være der.
1: Det er som Gotland, Visby, Almedalen på Gotland. Mm.
0: Ja. Og så er der jo parallelmøder. Altså, der er jo en form for folkemøde. Altså det her med, at man ligesom kan gå rundt blandt altså politikere, jævne folk og drikke øl sammen og synge og skråle med på, hvad hedder det, fædrelandssange i et kollektiv, ikke? Og så er der jo det her, hvad hedder det, egentlige folkemøde, som foregår bag lukkede døre. Altså alle de private fester, oftest arrangeret af kommunikationsbyråer eller hvad hedder det, lobbybyråer eller store virksomheder som Google, som er de fester, man egentlig ønsker at komme til. Men det er kun fordi inviterede, ikke? Altså de dobbeltinviterede. Og det vil sige, der er dobbeltlukkede døre til de her møder, eller det her egentlige folkemøde, hvor den egentlige udveksling foregår. Og jeg synes, hun beskriver det meget fint. Altså, hun siger, at folkemødet påstår, at toiletpapiret er sparet væk for klimaets skyld, men alle ved jo godt, det handler om økonomien, og på den måde så arrangementet et samsurium af åndssvage modsætninger. Mm. Der er ikke råd til toiletpapir, men der er råd til dyre moderatorer. Mm. Der er ikke flere gratis øl til folket, men der er masser til herskabet.
1: Mm. Ikke? Om de ikke havde toiletpapir, hur løste de det der da?
2: Ja, det lurte jeg på, men også heldigvis skrev hun at det var ikke bare papir til at tørke hendene. Så jeg håper det andre papiret var
1: der. Ja, precis. Det var väl nog faktiskt så jag läste texten också här sen, men det blir mer dramatiskt om du säger att de som ändå har betalat på kredit.
2: Men man vet väl att det kanske var
0: lite papper. Jag citerar bara.
1: Först när jag såg den här texten så tänkte jag, jag orkar inte läsa samma text gång på gång, varje år, att det är folket mot eliten och det här händer ingenting och det är stängda dörrar och sådär. Men så tänkte jag ändå, det här är en väldigt ung människas första möte med folkmötet eller mot Almedalen, Arendalsuka. Ja, det är klart att man har rätt att skriva en sån text också, att unga människor måste få upptäcka den här världen som vi redan har upptäckt.
2: Så, ja, eller kanske inte. Alltså, jag syns den hade en friskhet och en skarphet i sig som gjorde den bättre än väldigt många av den typen reportager jag läst. För att hon har både hon har självironi och det är det inte så många som har.
1: Nej, jag håller med. Men jag tänker också när jag läser alla de här texterna och jag har skrivit dem själv, ska jag säga, skrivit dem själv. Så känner jag ändå att ni har varit på jag har ju varit på alla de här tre ställena. Mm. Så när jag har kommit därifrån så vet jag ändå att jag har lärt mig saker. Jag har hört saker jag inte har hört någon annanstans. Jag har träffat människor jag inte gjort förut. Så det finns ju ändå ett värde med de här stora balanserna som det kan vara värt att påminna om.
2: Ja, men jag tror hon har rätt i att skille, som i landslagene, så börjar skillnaden och det börjar att bli större forskel på den som har och den som inte har.
1: Verkligen.
2: Och att de flashy lobbyisterna som är där har ännu mer flashy möter och middagar. Och själv om det ligger väldigt mycket under här, Ketil Raknes, som är norsk forskare och på högskolan Kristiania, lagar för ett par år sedan, han är ledare för institut för kommunikation med Kristiania. Han forskar på hur lobbyister överbevisar politiker och vilka retoriska strategier som är mest effektiva. Det är det han håller på med, och de undersökte Arendals uka. Och han säger också inledningsvis att ett land som inte har en demokratifestival bör umiddelbart skaffa sig det. Mm. Jag blir ju väldigt glad för att det är samtaler som för exempel präst och författare Sørine Gotfredsen som har brukt massa tid på att tänka på varför hon finns på jorden. Men de tankarna hade aldrig Peter Viggo Jakobsen som är lektor på Forsvarsakademiet. Han har aldrig tänkt på det. Så det var en smäckfull, ett smäckfullt rum eller tält på Bornholm som diskuterade kirkegårds filosofi rätt och slett. Och där folk går man av huset för att höra på. Sånt blir jag faktiskt ganska glad av.
0: Men alltså, jag syns ju, pröv att höra om texten är god eller ej, är hon på en måde underordnet. Alltså journalisten här Mia Skovby använder också den här text till liksom att finna sin väg in i den bransch som hon i andra interviews har sagt att hon har brug för, fordi hon vill ha att folk fucking anerkänner henne eller dör hon. Ja, alltså självklart. Ja. Det är ju det där hela principet i det här. Nu för vi samtalen över på lobbyismen, men det här, jag har ju varit på det fucking folkemöde, ikke?
1: Och
0: jag har gået fra små mediesammenkomster til små, hvad hedder det, journalistfester, ikke? Og hvad hedder det, kulturarrangementer. Og det, altså det kendetegnende er jo, ja, det kan godt være, at det ikke var en dyr buffet med dørvagter, men det er stadig eksklusivt, ikke? Og det er jo det hele går ud på derover, det er, at du håber på, at du ligesom er udvalgt til nogle bestemte sammenhænge, og du markerer jo også dig selv med antallet af sammenhænge, du er udvalgt til at deltage i. Og det der spil, det var jo det, der gjorde, at jeg tænkte, her skal jeg aldrig nogensinde sætte mine fødder igen. Fordi jeg synes, det er for komisk. Altså, fordi man foregiver, at tingene handler om noget, men det handler i virkeligheden om noget andet. Og jeg gider ikke at sende rapportager hjem fra øen Bornholm hver eneste år, hvor jeg skriver den samme tekst, som Mia Skovby har skrevet i år. Jeg vil hellere bare blive væk, altså.
1: Ja, vi ska säga då också till alla lyssnare här att Almedalsveckan i Sverige, när alla partiledare kommer med någon nyhet, den drar igång nästa vecka på måndag. Mm. Och då har det varit en diskussion i väldigt många år då, att det har varit så dyrt så att de här stora elefanterna har sagt vi tänker halvera vår närvaro eller dra ner på resurserna och så här. Och i Visby, där finns det väldigt ont om sovplatser också. Det är vansinnigt dyrt att ta dit så mycket folk som ska ha någonstans och bo. Och så ska jag också säga att den här Almedalsveckan höll på i 8 dagar förut, för att alla partier skulle ha en varsin dag. Men nu har man halverat det ändå.
2: Men det är, alltså jag är både enig och uenig med dig, Hassan, för jag tror det har både, så har det som du snackar om, alltså den, ja, se och bli sett, men så har det också någon andra ting, att det kan ske ganska nydliga möter och viktiga diskussioner och folk kan gå på och snacka med alltså Oslo-eliten som det i första räcke är då, som kommer till Arendal. Men Ketil Raknes hade ett annat poäng som jag syns är väldigt gott. Han sa i fjor, det är mycket debatt om populismen på Arendalsuka, men de som är populister är ett helt annat sted. Så hans uppfordring var till att hämta in de som är demokratikritiker, sant? Ja. Till att sitta där och vara med i den debatten.
0: Det är en god poäng. Alltså Mia Skovby där, hon slutar ju sin text av med att säga, där är fler talks som det hedder på dansk, ja. Og debatter end nogensinde før. Men hvad fås der egentlig ud af dette? De allerede venstreorienterede går til Rune Lykkeberg på Information og så videre.
2: Men for en uke det har vært. Kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høyby dømt til 4 års fengsel, men hans mor har gjennomgått lungetransplantasjon. La oss begynne med den positive, den hyggelige nyheten her da, at Mette Marit nå endelig har fått lunger som forhåpentligvis kan gi henne luft, ilt. Hvordan ses det på i Sverige og Danmark også?
1: Det har ju varit en väldigt umsint och oroad journalistik kring Mette Marit. Jag tror att alla är väldigt berörda av det här ödet och att hon var så sjuk på riktigt. Det finns ingen i Sverige som har ifrågasatt att hon fick sina lungor väldigt snabbt. Att hon stod ju på den här listan bara några dagar. De kommentarerna får jag läsa i Norge om jag vänder mig dit. Vi pratade ju om det här förra veckan och jag har ju sagt att jag inte tror att hon kommer att bli särbehandlad. Och jag väljer att lita på att hon inte har gått för någon i kön bara för att hon är en kunglighet. Det vore ett väldigt problem för monarkin. Och det är min inställning i allt. Jag litar på alla människor och alla myndigheter så länge som motsatsen bevisas. Men det är klart att jag kan fundera över att det gick väldigt fort. Men jag utgår från att allting har skett korrekt. Vad säger ni?
2: Hassan.
0: Ja, altså jeg tror ikke, vi har så mange overvejelser i forhold til lige præcis det her med, om det er gået korrekt for sig. De norske myndigheder har jo været meget tydelige omkring, altså hvor på listen hun stod og så videre. Det har de jo selvfølgelig været, fordi de ville lynhurtigt blive mistænkt for at sætte hende foran i køen, i og med hun fik nye lunger så hurtigt. Ikke? Men altså tilfældet og har ligesom rådet og givet hende nye lunger, altså med stor hast, som jeg ser det. Men altså...
2: Og mange flere meldte sig, så det var jo faktisk flere det var veldig mellom, for at sige det sådan.
1: Det var veldig, veldig bra.
2: Jeg læste en artikel om en, som takker nå Mette Marit for at hun også har fått nye lunger nå. Så det kan jo være, at der faktisk speeder i gang.
0: Det kan sagtens være. Det var jo mange tusind, der meldte sig om dagen i en periode, ikke? Som donorer. Altså, hvor det tidligere var altså titals eller maks 100, hundredvis, der meldte sig, så blev det så pludselig tusindvis dagligt, som registrerede sig. Det er en kæmpe forandring for de, der venter på organer. Så på den måde har det jo skubbet os alle sammen i den rigtige retning.
1: Men jag tänker också att det på så vis så är det någonting bra, men när det gick så fort så tror jag nog ändå att Norge och kungahuset får nog finna sig i att folk undrar faktiskt hur det kunde gå så himla fort. Det är inte konstigt om man ställer den frågan faktiskt.
2: Jag syns allikevel att detta var ukens hiss. Alltså äntligen kom det något positivt, en positiv nyhet, en god nyhet
0: för den norske kongefamiljen helt säkert.
1: Verkligen. När vi ändå pratar då om möjliga privilegier och så där, man får gå i förväg, så måste jag kommentera någonting som jag påstod i vårt förra program. Då sa Hassan att man i Danmark frigör en hel sjukhuskorridor när prinsessor föder barn, och så sa jag att det gör man i Sverige också. Och då är det en lyssnare som hört av sig och säger att det här stämmer inte, och det stämmer inte. I Sverige så har man frigjort en sal som står och väntar i flera dagar på att en kunglighet ska komma och föda barn. Och dessutom så får de plocka sina sjukvårdsteam som står beredda också och inte har annat för sig. Så visst är det skillnad på lort och pannkaka i många situationer. Det tror jag nog att de flesta måste hålla med.
2: Ja. Jag håller på att säga självsagt. Men det är nog... Alltså, enten så har en det eller så har en det inte. Tänker jag för min del. Men så var det denne domen då. Mot Marius Borg Høyby. Han dømte 4 år for voldtekt og vold. Kommer til anke. Hva synes dere om det, Hassan?
0: Jeg synes, det er svært at synes noget om det. Altså, man må jo gå ud fra, at retten går sin gang, ikke? Og som det norske kongehus også siger, så vil man ikke kommentere på det, fordi det er jo et forhold mellem Marius Borg Højby og domstolene, ikke? Som kongehuset og andre måske. Jamen altså, hvad skal man sige? Vi kan jo gætte os til, at han har fået en hårdere dom, fordi han er relateret til den kongelige familie. Vi kan også gætte os til, at han har fået en mildere dom. Mm. Det er jo på en eller anden måde underordnet, hvad vi ligesom forsøger at gætte os frem til. Jeg vil dog sige, at jeg bemærker en ting i Danmark, som jeg ikke har set før, når man kommenterer på det her. Det er, at man for første gang i den brede danske offentlighed taler om en norsk selvforståelse versus den norske virkelighed. Ikke? Mm. Altså den her fortælling om, at man i Norge ligesom har en meget flad struktur, at selv de kongelige er folkelige, ikke? At der ikke er nogen egentlig elite osv. Og at den fortælling i den grad er blevet punkteret med denne her retssag, fordi denne her retssag i den grad illustrerer nogle elitære magtprivilegier, som man i lang tid i Norge har overset, ignoreret, måske endda set bort fra bevidst, ikke? Fordi man måske ønskede at fastholde den her fortælling om det strukturelt flade Norge, ikke?
1: Men för mig blir det här väldigt förvirrande, för att vi tror inte att Mette Marit har blivit särbehandlad, men positivt, men vi tror att Marius Borg Høyby har blivit det.
2: Nej, men det
0: jag vill just
2: sån så jag förstod Hassan så eller sån så jag förstår den danske dekningen, så handlar det mer om det miljö som Marius Borg Høyby representerar, den historien, alltså detta exit Norge som vi har snackat om flera gånger. Det är inte han inte behandlingen i rättsapparaten, för det är vanskligt att säga si någonting om, och som Hassan sa også, det kan jo være både på den ene og på den andre måten. Det kan være strengere, eller det kan være mildere. Men selve miljøet, som han har indgået
0: i år. For at imødekomme Åsa, så er det jo rigtigt, at jeg også indikerer, at der måske har været en form for privilegieblindhed, som har tilladt Marius Borg Højby sin adfærd.
1: Det er jeg overtygget om, at han har fået holde på så her på grund af sine familie.
0: Og det fænomen kolliderer med den norske selvfortælling, og det er måske også derfor, at det fænomen har fået lov til at eksistere. Ikke? Ja. Fordi selvfortællingen om et Norge uden en elite, altså uden et hyperrigt, privilegeret, coke-indtagende segment, som opfører sig grænseoverskridende på grund af privilegierne. Ja. Der er sket noget nyt.
1: Absolut, og jeg tycker det er så interessant, når man pratar med norrmän, undskyld, Hilde, nu generaliserer jeg lite her, men just for at ni siger, vi har aldrig haft någon adel, og då tror ni också att vi har ingen överklass på samma sätt som Sverige eller Danmark har. Det har ni ju helt uppenbart. Jag funderar mycket på den här Marius-historien. Vi vet att journalister kände till det, skrev inte. Mm. Vi vet att poliser kände till det. Det finns ljudupptagning på det. Det hände ingenting. Hur många hade kunnat slippa bli hans offer? Om polis och media hade agerat, inte hade böjt sig just för att det var ett barn till blivande drottningen.
2: Det hoppas jag är en historia som blir skrevet om og tatt opp på et senere tidspunkt. Altså, han har jo anket det som på svensk heter overklager. Så denne, det må jeg jo bare si at når den dommen kom, så tenkte jeg, der var det gjort ferdig. Nå vet vi. Og det at han nå anker eller overklager, vil skape enda større problem for kongehuset. Og der, om det er advokatene eller om det er han selv, det er vanskelig å si. Men at denne lidelsen skal trekkes ut i fremtiden igjen, det synes jeg også er en... Altså, jeg hadde håpet at man skulle være ferdig med dette nå.
1: Ja, og jeg undrer om han har dårlige rådgivere her. Advokatkontoret her, som tycker at han skal överklaga. Eller om det är hans egen fria vilja verkligen, för att det är inte bra. Men det här är en enskild person. Han har ju faktiskt också rätt att testa rättsväsendet på samma sätt som vilken människa som helst. Man kan säga att det är ostrategiskt och dumt.
2: Ja.
1: Men det är klart att han har rätt att liksom slåss för sitt liv. På samma sätt som vem som helst som ställs i en domstol.
0: Mm. Yeah,
1: han är en hybridperson. Och det har han varit sedan han kom in i det där kungahuset. Och det är också, för mig är det fullständigt hjärtlöst de som tycker att kungafamiljen ska ta avstånd från Marius. Alltså ta avstånd från någon som de har levt med och älskat.
2: Mm. Det är en absurd påstående.
1: Det är ett absurd påstående.
0: Ja, är det inte det där bland annat den svenska kongehusexpert Jenny Alexandersson som i Aftonbladet säger att det vill vara nödvändigt att Marius hålls väck från officiella familjer träderna och inte längre kan bo i Skaugum, alltså kronprinsparets hjem. Det är vilt nog. Men man må ju gå ut från att när Marius Borg Højbys advokat säger att han menar att han är oskyldig, alltså att Marius själv menar han är oskyldig i våldtäktsanklager och inte har utsatt någon för ett misshandlingsregim, att så är det väl därför han anker, inte för att han själv menar han är oskyldig och felaktigt dömd. Alltså,
1: just det.
0: Ja.
2: Men jag måste säga att när det gäller denna adeln också, jag hade mitt eget lilla möte med någon landadlig i Sverige för inte så länge sedan. Och det är ju också ett speciellt skikt av samhället.
1: Det kan man säga. Men ser likadana ut, tänker likadant. Och nej, alltså, ser ner på alla som inte ser likadana ut och tänker likadant.
2: Alltså för min del så jag har nog detta har jag tänkt lite på. Jag är nog mer rädd för de privilegierna som kommer med stora egendomar och stora pengar generellt än jag är rädd för en slags form för kulturelite som jag självklart kan klättra upp i själv. För att alltså kultureliten har du möjligheten till och liksom det är ett slags form för meritokrati kan man säga. Men det att ha pengar och enorm makt. Alltså det finns ingen det är som att se in i en slags glasvägg som är helt uknuslig.
1: Det här är ett av skälen till varför jag är emot monarkin som system. Att de är ju crème de la crème av adel.
0: Alltså, jamen, du talade ju inte om de kongliga här, Hilde. Du talade om människor med stora jordbesittelser och stora formuer.
1: Absolut, men, men det är ju så, man missar lite vad monarkin är. För att, alltså, de är så här, monarkin är så skickliga på att de är varken de eller vi. De är varken överklassen eller folket, utan de svävar alltid vid sidan av. Men kungafamilj är ju adelns allra främsta representant.
2: Jag är helt enig och som en tålig gott en familj som ett symbol.
1: Jag
2: vill bara inte
1: jag vet av det. Jag vet att ni är royalister men jag måste väl få fortsätta få vara republikaner.
0: Absolut. Men alltså vi talar ju ofta om den kulturella överklassen och så talar vi om den ekonomiska överklassen. Man har ju också den genetiska överklassen som är kongefamiljen. Ja. Och det tillader jag att den finns. Och jag kan faktiskt mycket bättre klara den än den kulturella överklassen motsatt dig.
1: Som du själv tillhör, ja.
0: Ja, nämligen helt klart. Och jag syns att det är, vad heter det, avgörande och mycket intressant när sådan några nationalfortellingar som den norske faller. För de här kollektiva lögne som vi fortäller om oss själv, de är destruktiva för fällskapet och individet, för de ska försvaras för en värd pris. Ikke? Och det är där vi ryger in i den kognitiva dissonans, ikke? Når vi liksom ska fasthålla en fortelling uansett vad verkligheten fortæller oss. Ikke?
2: Mm-hmm.
0: Och nu refererar jag till det här med den norske selvforståelse och den norske verklighet. På samma måde så har vi ju svensk selvforståelse och svensk verklighet och dansk selvforståelse och dansk verklighet. Och det är dåligt, vi är dåligt till att se våra egna blinde punkter, det är klart. Ikke? Och där har vi ju i detta program en fantastisk funktion i förhållande till hinanden.
2: Fordi
0: vi kan göra hinanden uppmärksam på hej, der er altså noget komisk i, at I Norge taler om grøn olie, for eksempel.
2: For eksempel.
0: Og det kan man egentlig gøre i Norge ret frit. Altså selv som statsminister kan man bruge det ekstremt satiriske begreb, uden at mene det satirisk. Ikke?
2: Nej, men det är därför det är därför jag älskar att vara sammen med dig en gång i uken. Och nu är det sista programmet för sommaren, men vi må ha ukens hiss och diss.
4: Hiss och diss.
2: Hassan.
0: Ja, min hiss apropos olie går til en dansk virksomhed, som jeg ikke vil nævne navnet på her for ikke at gøre reklame, men den her danske virksomhed har simpelthen været i stand til at fremstille bioolie, altså bio brændstoffer ud af planterester, som alligevel skal nedbrydes, ikke? Og derfor får man ikke noget for øget CO2-problem, ikke? Når man afbrænder den her bioolie. Mm. Altså, det er simpelthen, nu bygger man, fabrikker i Åbenrå for eksempel. Mærsk har investeret stort i det her projekt, ikke? Og virksomheden siger selv, at det her bliver en milliardvirksomhed. De kommer til at være blandt de største i Danmark. Og så sammenligner de sig jo med Novo Nordisk og Mærsk, når de taler om den her bioolie, som de er i gang med at udvikle. Mm. Jeg er ikke sikker på, at Norge vil hisse dette, ligesom jeg vil, men jeg gør det. min dis går til juvelen i dansk arkitektur, tegnestuen Big, som lige nu bliver afsløret af Ingeniøren, et fagblad, i en podcastserie, som hedder Bagsiden af Big. Det kommer nu frem, at Bjarke Engels Group altså har haft et samarbejde med en gruppe eftersøgte russiske rigemænd, at man har været stærkt beruset i ledelsen og opført sig grænseoverskridende over for medarbejdere, fyret de andre medarbejdere i fuldskab, at man har haft massive problemer med medarbejdernes trivsel, så massive, at HR-direktøren forlod virksomheden, og nu har valgt at tage bladet fra munden. Mm. Det her, det bliver crazy. Mm. Og du, Åsa, din hiss og dis?
1: Ja, min hiss, det, vi har ju pratat i den här podden om det här gamla styckmordet på Katrin da Costa, den här prostituerade kvinnan för 40 år sedan. Och de två läkare som helt utan några bevis då dömdes för att ha styckat hennes kropp. De har fått sina liv helt förstörda, men de har nu beviljats 2 miljoner var i en så kallad ex gratia av regeringen. Det är efter att journalisten Dan Josefsson och hans kollegor har lyckats åskådliggöra rättsrötan kring det här, som också går att se på SVT Play, ska jag säga. Och veckans diss. Jag läste i Svenska Dagbladet den här veckan Mårten Schultz, som är professor i juridik. Han berättar, jag visste inte det här, att EU förbereder en ny lagstiftning som handlar om våld mot kvinnor, men som också innebär att man kriminaliserar yttranden av ett sällan skådat slag. Därför att det kan bli kriminellt att skriva, påstå generaliserande negativa åsikter om kvinnor, att vi är ointelligenta eller sådana saker. Det här är, tycker jag, en farlig lagstiftning. Det tycker vi nog alla här, eftersom vi gillar det fria ordet. Även.
0: För jag förstår simpelthen inte att man kriminaliserar vad, säger du, utranden eller vad?
1: Yttranden. Vad är det? Prat. Alltså åsikt, yttrandefrihet.
0: Okej, helt klart.
1: Ja. Och du då, Hilde, berätta.
2: Min hiss, den går till en australsk ölforskare som uppdagade en ny orkidé och kallade den upp efter den norske bergenske artisten Aurora. Eller hun er egentlig fra Os utenfor Bergen. Det var en australsk mikrobiolog og ølforsker altså, og han er Aurora superfan. Så nå ligger denne orkideen rundt forbi der i Australien en eller annen plass og gror opp. Min diss, den går til en stor sak som VG, Verdens Gang, har hatt nå den siste uken, som handler om en ung jente som flere ganger tog kontakt med politiet, for hun var redd for en stalker som hun hadde vært kjæreste med. Hennes advarsler ble ikke tatt alvorlig, og hun ble drept av denne mannen. Det viser seg at da hun prøvde å komme både i kontakt med politiet, så hadde politiadvokaten samtidig ansvar for 252 andre saker, og la den bare rett og slett bort. De tok ikke denne kvinnens uro alvorlig. Sånt gör mig selvfølgelig både oppgitt og rasende.
4: Piss og diss.
2: Mens far Donald har sovet seg gjennom G7, tok Donald Trump junior en tur til Danmark, og hva skulle han der, altså?
0: Ja, hvad skulle han her? Det var jo lidt tilfældigt, at vi opdagede, at han var i Danmark. Han boede selvfølgelig på Hotel d'Angleterre, som er der, man bor, hvis man har råd til det, på Kongens Nytorv i det centrale København. Og man blev jo, det bemærkedes jo så, at der var et kæmpe opbud af hvad hedder det, Secret Service agenter rundt om hotellet, og at han ligesom blev transporteret ind og ud, og så spurgte medierne Udenrigsministeriet, hvad præsidentsøn mon lavede i Danmark. Og man vidste altså ikke helt, hvad han skulle. Det var et kort privat forretningsbesøg, sagde man fra Udenrigsministeriets side. Og en avis har så efterfølgende afdækket, at han skulle til møde med Novo Nordisk.
2: Ja.
0: Man kan ikke få bekræftet, hvad mødet handlede om, men man ved jo, at Donald Trumps søn her leder Trumps store selskab, ikke familievirksomheden The Trump Organization, sammen med sin bror Eric Trump, ikke? Ja. Som står bag store ejendoms- og golfbaneprojekter primært. Men jeg ved ikke, hvad...
1: Har Novo Nordisks aktiekurs, har den gått upp eller ner sen,
0: ja,
1: sen han var
0: spørsmål.
1: I Danmark? Du vet inte.
0: Nej, det må påverka positivt, vad jag tänker.
1: Jag tänker att det här är mycket farligare än när han åkte så här demonstrativt till Grönland på något som han kallar för semester med sin fru, samtidigt som hans pappa sa att han skulle ta Grönland med vapenmakt.
0: Så du tror han kommer för att ta Novo Nordisk?
1: Nej, men jag tänker den här soft powern, alltså att han gör det här inofficiellt. Han är inte officiellt inbjuden, vi vet inte vad han gör, det går inte att bevaka och granska som journalist. Vi har ingen aning vad han fick med sig hem från Danmark. Jag känner att danskarna förefaller rätt opolitliga i detta.
2: Men det er jo også en stor sak ute denne uken i The New Yorker, som er dette amerikanske magasinet, som viser at Trump på ingen måte har gitt opp Grønland.
1: Nei, precis.
2: Og at man kan se dette inn i et sånt bilde. Men dette er jo, vi har snakket om kongefamilier, men dette er jo nå en keiserfamilie, Trump-familien. Og leste denne uke at Donald Trump junior trer fram som en mulig toppkandidat for å ta over som presidentkandidat etter sin egen far. Og nå er vi innom den type adel som jeg kanskje er aller mest redd for, som både har vist seg både som kleptokrater og make America great again betyr make America bigger again, rett og slett.
0: Men det er jo helt sikkert, at hvis det kom til et opgør, så vil Donald Trump jo ikke, senior, vil jo ikke kunne stole på Mark Rubio eller Vance. Altså, de vil jo gå efter magten, men sin egen søn vil han jo kunne holde i en snor, tænker man. Ikke? Med mindre, at sønnen viser sig at være Brutus. Men der tænker jeg, at det er da pissegod strategi, ligesom at køre, dem, der er en tættest i position. Jeg tror, Mette Frederiksen lidt har gang i det samme i Danmark.
2: Ja,
0: nu
2: du
0: her.
2: Tror det, og selvfølgelig tror du det.
0: Når, når vi påstår, at der er et stort opgør mellem de to kronprinser, Nikolaj Wammen og Peter Hummelgaard, ikke? Så opdager vi slet ikke, at Mette Frederiksen i virkeligheden er ved at køre en kvinde, Christina Hansen, ind som næstformand i Socialdemokratiet, fordi hun netop minder allermest om Mette Frederiksen, og når nu man ikke kan ansætte sin egen søn eller datter, så finder man den, der ligner en mest. Ikke? Det er jo klassisk magteknik. Ikke?
2: Det er sagt om henne, at hun er veldig populær, der har sådan.
0: Borgmesteren der, ja, det er jo Mette Frederiksen, der siger det om hende, ikke? Ja, hun gør det godt. Ja, jeg kender hende, jeg har kendt hende i mange år, og hun
2: la,
0: er...
2: La os se på dette, om Vammen og Vammen og Hummelgård vil godta at det kom en kvinde ind fra siden der.
0: Ja.
2: Men det er sommer og tid for lesing, i alle fall for de som ikke har barn i barnehaven, som gjelder en av oss tre. Men vad ska vi läsa? Blev inspirerad till att ställa detta spörsmål både för det var en lytter som faktiskt önskar att få med sig lite läsetips in i sommaren. Och så var det en stor artikel i Vikenavisen som tog för sig Granta som ett stort litterärt tidskrift som har ett temanummer om Skandinavia. Vikenavisens journalist var selvfølgelig kun upptatt av Danmark, men det var ju en räcke skandinaviska författare som Granta tog för sig här. Men vad ska vi har vi med oss något som vi vill ja uppfordra anbefale folk att ta med sig i på feriebagagen.
1: Ja, jag tänkte faktiskt börja med att föreslå en bok för alla som har just barn eller ska umgås med barn i sommar.
2: Mm-hmm.
1: Barn runt 5 år tror jag kommer att älska boken Vi måste ha ketchup av de här genierna Pia Lindenbaum och Anna Åkerström. Och Hassan, dina söner Bertil och Mogen ska få den här boken av mig när vi ses i Trondheim senare i sommar. Den utspelar sig på en campingplats där det bara finns en massa himla olika människor och ingen... alltså vuxna människor, ingen vill dela med sig av sin ketchup till de här barnen. Och det här är en barnbok som är sådär så att både barn och vuxna kan känna igen sig. Och särskilt bra blir det ju, tycker jag, när man som vuxen också undrar, oj då, det här var järvt, får man rita och skriva på det här viset? Den kan jag rekommendera, anbefala. Och vad har ni?
2: Hassan, har du några läsetips?
0: Nej, start du bara.
2: Nej, jag fick ju väldigt lust att läsa detta denna specialutgåvan av Granta där, för där finner du alltid från Kyrre Andreassen som är en av de mina yndlingsförfattare i Norge, Solveig Balle, Jonas Eike och Jon Fosse, Helle Vigdis Hjort. Alltså det är lite av ett litet team. Redaktören skriver samla om den skandinaviska litteraturen att när den är bäst så är den kraftfull kondenserat, och han illustrere med en setning ifølge Vikenavisen där han skriver Alfred Nobel skapte sin formue på det nitroglycerinbaserade sprängstoff känt som dynamit, men hans dröm var att bli dikter. Alltså vill han sammanligna den skandinaviska litteraturen med explosiv dynamit, kraftfullt och kondenserat. Men jag har i lys av att vi nu har snackat om folket och eliten, så har jag 2 romaner. Den ene har jag läst färdig och den andra är jag begynt på. 2 kvinnliga författare, hvis det går att säga, eller 2 författare, som den ene Therese Tungen, som har skrivit en helt absurd, vacker, sorgfull och morsom och allt på en gång roman som heter Den andra sidan av elva, som handlar om den huvudpersonen som rätt och slett sticker av till sitt hemsted som är mitt i Gudbrandsdalen, som är mitt i Norge kan man si, och där fördi man kanske eller kanske inte har varit utro, men Gudbrandsdalen forlot hun da hun mistet sin søster, som forsvant en sankthanskveld. Og hun blander altså denne historien om søsteren som forsvant, ble drept, ble ikke drept, hun ble funnet i elva, med de gamle sangene om kvinner som forsvinner i berget, som er en klassisk gammel sanghistorie fra gammel tid i Norge. Til og med der jeg vokste opp i Erfjord, så fantes det gamle sangen om jenter som bare forsvant inn i berget til trollene, og som kom ut derifra flere dager etterpå, og der kirken sto, eller der presten sto og ringte i klokker, og denne jenta da ble frigitt ifra trollet i berget. Og disse historiene blander på en sånn nydelig måte Therese Tungen. Den heter Den andre siden av elva. Og så har jeg begynt å lese en annen roman som også handler om jenter som forsvinner, eller så jenter som reiser fra bygda. Det er jo på en måte en slags selvbiografi for min egen del dette. Men det er Tyra Theodora Tronstad som har skrevet en bok med et alldeles nydelig cover som heter Folk som hater lokal historie. Og den første setningen er «Jeg drar», sier Gunn Smedsplassen, som er på vei ut døra slik tenåringsjenter er når øyeblikket har kommet, når de vet at de må. Den boka jeg begynte å lese på, og den virker helt fantastisk.
1: Jag har fler titlar, men Hassan kanske vill komma emellan här.
0: Ja, så, det kommer. Tack för din anbefaling till vad heter det, børnelitteratur. Det är ju riktigt. Jag ska fokusera på de barn jag, eller på de böcker jag kan läsa nu när jag har barn, för i det här liv med netop barnen så är det alltså omöjligt att finna tid till att läsa. Men hvis nu jag kunde läsa, så vill jag nog kasta mig över den här Erlend Loe-bog. Erlend Loe har jag inte läst något av i många, många år, men jag älskade honom då jag var ung. Ikke? Och han har, apropå vår diskussioner om organer, både i denna och sista uge, skrevet en bog, der hedder Farvel Organ. Mm-hmm. Och den handlar om familiefaren Tanders, hvis penis pludselig falder af midt under ett brusebad. Mm. Den lander simpelthen på fliserne af badeværelset, med et ordentligt klask. Og det er jo ikke heldigt. Og hvad skal den her familiefar nu gøre? Han vælger simpelthen i en tilstand af panik at gemme den i en Tupperware-bøtte i fryseren. Og nu skal han så reetablere sig i livet uden penis. Og teksten til bogen lyder, at Farvel Organ er en roman om tab, tilknytning og frihed, som undersøger, hvordan verden ser ud, når der ikke længere står en penis i vejen. Mm. Meget interessant. Mm.
1: Jeg skulle vilja slå et slag for en poet, min sann. Her kom kulturelitisten frem. Ann Jäderlund, hon är en av Sveriges nu levande mest betydelsefulla poeter, och hon har släppt sin första diktsamling på 7 år, och den heter Solen syns och solen svävar. Och det är fina här, hon är på gott humör. Alltså en glad människa, hur vanligt är det nu för tiden, och en glad poet. Mm. Finns det ens överhuvudtaget? Mm. Jag måste bara få citera här. I den här diktsamlingen så finns det små såna här små rader som man faktiskt kan ha användning av i alla sammanhang, som till exempel nuet, skriver han Jäderlund, nuet kommer nog bestå.
2: Det är så.
1: Jajamän.
2: Jag hörte nettopp fiskeriminister i Norge säga att framtiden inte skapas av sig själv. Det var en lite fascinerande ting i minister att säga, men att nuet kommer att bestå. Det är vackert. Men Hassan, jag har en liten spaning, som det heter på svensk. Søren Ulrik Thomsen, han har dukket upp i väldigt många sammanhanger för tiden. Jag føler att han har en slags ny tid, den är lite äldre poeten.
0: Ja.
2: Han har liksom fått en slags ny nivåer, eller er det bare jeg som tror det?
0: Nej, det synes jeg, han får cirka hver 5. år. Men det er rigtigt, altså han bliver jo af mange betragtet som den eneste borgerlige poet, kan man sige. Ikke? Og i al den borgerlighed, der har været diskuteret i relation til poesien, så har man netop kunnet trække ham frem endnu en gang som en, man faktisk godt kan inkludere, selvom han er borgerlig. Mm. Ikke? Som et bevis på, at vi ikke er ekskluderende i den kulturelle elite.
2: Jeg har et nydelig dikt, som han læste selv, som jeg faktisk kanskje kan lægge ind et lite klip af her.
5: Om natten, når vi sover, åbnes en sprække i himlen. Rustne blomster og forgyldte dyr vælter ud over byerne, og det kridhvide skib, fyldt op med sekunder og hænder, der passer ind i hinanden, vi så, da vi sejlede selv mellem vågen og søvn, er væk. Og du ved det, og det er sandt. Verden trækker vejret gennem din alders korridor, og alt det, du har fundet, er bare så lille en del af livet.
2: Egentlig så ønsker jeg og vi, at vi skulle gå ud før sommerferien sammen med vår finske ven Johan Strang. Men han er forhindret, han holder på midt i flytteskjau, så jeg lurte på om vi da skulle høre Sibelius som en slags hilsen til Johan med Finlandia, med en dirigent som netop har fått en pris i Danmark, Hassan.
0: Mm, en kæmpe pris, altså Sonnings musikpris, som er ja, altså noget af det største, man kan få, og han har jo fået den, fordi han er en exceptionel kunstner, haft et exceptionelt kunstnerisk virke. Mm. Men som man udtaler fra komiteen, så havde han nok ikke fået den, hvis han havde haft den modsatte holdning til krigen i Ukraine og støttet Ruslands præsident Putin. Og det kan man nævne i relation til ham, fordi han er russer, ikke?
2: Kirill Petrenko.
0: Har det stor betydning, at det er netop Kirill Petrenko, der har modtaget den her pris, ikke?
2: Han ga jo hele prisen straks til Ukraina, og som han sa, at nok trengte det mer. Ukraina er jo nå ute denne uken her og ber om 200 milliarder i lån.
0: Ja, Kirill Petrenkos penge skal dog gå til børn, som har mistet familiemedlemmer, ikke til, hvad hedder det, missiler.
2: Mm. Har du en hilsen til Johan på vei ut døra også?
1: Nej, jag sitter och väntar på att vi ska få höra Sibelius, för det är bland det vackraste jag vet. Och det här är någonting som jag själv spelar ofta här i Jämtland där jag sitter idag.
2: Ja, här får vi Finlandia framfört av Berliner Philharmonien med dirigent Kirill Petrenko.
0: God sommerferie i Finland, Sverige och Norge från Danmark.
2: Ja, god sommerferie
1: alla. God sommar.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Du kan høre oss igjen, men først i august, og i mellomtiden så må dere ha en god sommer. Dere kan høre selvfølgelig alle tidligere episoder som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. God sommer! Klippen i sendingen er fra SVT, VGTV, Gyldendal og Messo.
1: Presentkortet skulle ge Pontus ett minne för livet, men upplevelsen blev långt ifrån positiv.
2: Det är jävligt illa, skulle jag säga. Det är verkligen att lura konsumenten.
1: Hör om upplevelsepresenter som riskerar att brinna inne. Plånboken i Sveriges Radio P1, onsdag 11.04.
3: Ordet går till Ekoredaktionen, klockan är 4.
4: Här är Ekot. Ryssland har under de senaste månaderna försökt att rekrytera studenter till armén för att kriga i Ukraina. De lockas med pengar och plats i drönarförband, men riskerar att skickas till fronten istället.
5: Ryssland behöver kroppar. De bryr sig egentligen inte om vilka som kommer att dö i Ukraina, unga eller gamla. Det är bara viktigt att få till det antalet män som behövs, säger Ivan Chuvilaev som jobbar på organisationen Idityläsam. Ryssland har sedan januari försökt att aktivt rekrytera studenter på högskolor och universitet till militären. Studenterna har erbjudit stora pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter.
4: Reporter Jeanette Nisowska. Trafikverket öppnar för användning av amerikanska molntjänster, och interna dokument som Ekot och P4 Dalarna har tagit del av visar hur interna kritiker varnar för att känsliga uppgifter kan röjas. Den här kritiken tillbakavisas av Trafikverket som menar att man gjort en samlad bedömning inför sina beslut. Och Microsoft säger å sin sida att man har juridiska, tekniska avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster. Och USA har infört nya sanktioner mot Kuba. Sanktionerna slår mot statliga företag på Kuba och även mot förre presidenten Raúl Castros svärdotter. Marco Rubio, USAs utrikesminister, menar att företagen används för att berika eliten på Kuba istället för befolkningen i landet. USA har den senaste tiden ökat pressen på Kuba, något som delvis bidragit till vattenbrist och omfattande strömavbrott där. I Ekostudion Erik Porali.
6: P1, Sveriges Radio.
3: Vi går vidare i P1-natten som allt mer börjar gå över i mycket tidig morgon. Det är tid för podden Dagens Eko.
7: Lisa, hur stora problem har det blivit i vården, till exempel där i Dalarna där du bor, efter att man bytt till det nya journalsystemet Cosmic?
8: Ja, men till exempel när jag var på vårdcentralen här alldeles nyss så kunde inte de skriva ut ett nytt recept på den krämen min dotter behövde. Och där och då i den situationen så är det ju ganska frustrerande och jobbigt i det lilla. Men i andra fall så har det blivit en fråga på liv och död, skulle jag säga.
9: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, läkarnas larm blev verklighet när Cosmic rullades ut i vården.
7: Det är hösten 2025 i Dalarna. 73-åriga Marianne gör ett läkarbesök och får veta att hon har brock på stora kroppspulsådern. Läkaren säger att det är bråttom att få till en operation och att en kallelse ska komma.
10: Så han sa att det där är en tidsställbomb, det måste vi göra någonting åt så fort som möjligt.
7: Mariannes vän, Annika, berättar att de gör upp en plan tillsammans för allt det praktiska. Marianne har 7 taxar. Under operationen behöver någon ta hand om dem och Annika ställer upp.
10: Så vi bara väntar på att vi ska åka och hämta dem.
7: Men tiden går. Det blir vinter. Den 13 december hörs vännerna. De har fortfarande inte fått någon information om en operation.
10: Vi pratade då på eftermiddagen, hon och jag, och då lät hon ju precis som vanligt.
7: Det blir deras sista samtal. Senare samma dag avlider Marianne.
10: Hon var ju liksom alert i bra vigör i övrigt. Så man tycker liksom att det blev så onödigt alltihop.
7: Efteråt har Region Dalarna konstaterat att dödsfallet delvis berodde på införandet av ett nytt journalsystem, Cosmic. Då det under den här perioden var ovanligt hög arbetsbelastning för personalen. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl till P4 att det inte finns något som tyder på att utfallet orsakats av något fel i Cosmic.
9: Gäst är Lisa Linder Lindberg, reporter på P4 Dalarna, som tillsammans med Theo Sundblad på P4 Halland granskat införandet av journalsystemet Cosmic.
7: Så Lisa, jag tänker att vi får ta det här från början. Alltså till att börja med, vad är Cosmic och varför har det här införts bland annat där i Dalarna då?
8: Ja, men då får vi börja med att backa bandet med ungefär 10 år. Då är det flera regioner som har olika journalsystem som börjar bli gamla och de här avtalen för de journalsystemen börjar löpa ut. Då bestämmer sig 9 regioner för att gå ihop och köpa ett nytt journalsystem från Norrbotten i norr och Blekinge i syd och så är det Dalarna, Gävleborg och Sörmland till exempel där i mitten. Och det här blir ju en väldigt omfattande upphandling. Det är möten som hålls på Arlanda där olika företag visar upp och presenterar sina journalsystem. Men till sist så faller ju valet för regionerna på Cosmic, det här journalsystemet som företaget Cambio står för. För de får högst betyg på de här testerna som sker under upphandlingen. Och det här är ju en jätteaffär. Bara avtalet är värt 4,3 miljarder kronor.
7: Oj, ja.
8: Men direkt när affären är klar så börjar det larmas. Det kommer in varningar om systemet från vårdpersonal.
11: I vårt gamla journalsystem tog det 6 eller 7 klick och skanna ett dokument. Och i Cosmic tar det 54 klick.
8: När det är klart att det är Cosmic som blir journalsystemet så har ju vårdpersonal fått vara med och testat systemet. Och de tycker problemen är ju att det är många klick i systemet. Det är svårt att hitta rätt. Allt i en patientsjournal syns inte direkt när man klickar upp det. Det är svårt att

0: Då är vi framme vid hösten 2022 i Cambios lokaler på Drottninggatan i centrala Stockholm. Det är kontorslokal med datorer som är då företagets datorer. Och där sker det här testet. Det här är ju väldigt långt ifrån den miljön som Cosmic faktiskt ska användas i. Det är ju jättelångt ifrån en vårdcentral eller Sunderby sjukhus mitt emellan Luleå och Boden. Det här är ju flera experter väldigt kritiska till.
1: Vi har ingen acceptans på om användarna faktiskt kan använda det här i den tänkta miljön.
2: Det skulle ju vara så nära verklig användning som möjligt. Så det ska ju vara i den tänkta produktionsmiljön.
0: Johan Magnusson, som är professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, underkänner de här testerna helt ut.
2: Om man inte gör acceptanstest på ett korrekt sätt så har man ju valt att ta emot någonting från leverantören som man inte vet om det kommer att funka eller inte, om det kommer att tas emot eller inte, om det kommer att kunna användas eller inte.
0: Men testet godkänns.
3: Och vad säger de ansvariga om det då? Alltså det här testet, acceptanstestet som det väl hette.
0: Regionerna, de avfärdar ju den här kritiken.
4: Om det då är gjort i en miljö som är Cambios eller inte så spelar det som ingen roll i sakförhållanden, utan det är vi som står för testerna och genomfört dem.
0: Mats Lundin är ordförande för regionernas samarbete nu, och han säger ju att de här testerna genomfördes enligt upphandlingens krav, och att tester ute på en vårdcentral eller i ett sjukhus hade liksom kunnat innebära en olaglig hantering av patientuppgifter eller personuppgifter.
3: Aha.
0: Och Cambio, företaget, skriver i ett mejl att de här testmiljöerna på Drottninggatan, de är liksom identiska med den vårdmiljö som systemet sen ska användas i. Mm-hmm. Så de ser inga problem med det.
3: Så ja, vad händer efter det här då? Alltså, börjar det bli dags då att använda det här journalsystemet i skarpt läge, eller?
5: Idag byter hälso- och sjukvården i region Gävleborg
6: i region Västernorrland journalsystem.
0: Ja,
7: i oktober är planen att hälso- och sjukvården i region Dalarna går över till det nya journalsystemet Cosmic.
0: Region efter region av de här nio börjar liksom införa det i skarpt läge. Men nästan direkt kommer problemen.
3: Mm-hmm.
0: För precis det som vårdpersonalen larmade om, de som fick testa systemet innan, precis det inträffar. Det var många klick, det var svårt att få en överblick. Man ser inte medicindoseringen, det går inte att skriva ut saker.
8: Och på sjukhusen och inom primärvården i region Gävleborg ligger tusentals diktat, alltså inlästa läkarutlåtanden, på hög sedan införandet av det nya journalsystemet.
0: Vårdpersonal beskriver det här systemet som värre, betydligt sämre än det man hade tidigare.
9: Vi menar att just nu bryter regionledningen mot arbetsmiljölag och patientsäkerhetslag.
10: Många är jättestressade över att liksom man ska missa saker.
0: Och det är protestlistor skapas.
11: Vänta inte tills det händer massa allvarliga saker, utan lyssna på oss och jobba preventivt.
0: Och de marscherar ner till regionkontoret i Falun i protest och kräver att få tillbaka sitt gamla system.
12: Det är så tråkigt att man ska behöva göra någon sån här namninsamling, men det är skönt att vi har lämnat in våra protester och att regionen kan ta ställning till dem och försöka göra det bästa av situationen.
0: Flera gånger så har jag varit och besökt läkare och vårdpersonal vid Falu lasarett. I de här långa, ändlösa korridorerna, stunder i väntrum på vårdcentraler. När jag själv får se det här journalsystemet, det är ju blå bakgrund, ser lite gammeldags ut, gammeldags layout. Och det tar ju väldigt, väldigt många klick och steg i det här systemet innan man kommer rätt.
13: Det kan missas remisser eller någon uppföljning någonstans.
0: Man är inte säker i sin yrkesroll, det blir en osäkerhet. Stämmer det som jag ser i systemet? Stämmer den här medicindoseringen? Är det de här milliliterna eller ska det vara deciliter? De kan inte längre ta emot lika många patienter som man gjorde förut, för att det tar tid i det här systemet.
13: Jag skulle inte vilja vara patient.
3: Och Lisa, jag vet ju att du och din kollega bland annat också då

0: undersökt vilka konkreta konsekvenser allt det här får för själva vården. Alltså berätta, vad är det ni har hittat där?
1: Ja, men vi har hittat flera fall där patienter har drabbats efter införandet av COSMIC i de här 9 regionerna. Till exempel så fick en äldre kvinna i 70-årsåldern hjärtmedicin, trots att hon inte skulle ha den här medicinen, hon skulle ha en paus. Men ändå så fick hon medicinen och det gjorde att hennes hjärtrytm rubbades. Och det rubbades så pass mycket så att det krävdes flera timmar på intensiven på grund av den här medicinen som blev fel.
2: Region Dalarna skriver nu i en Lex Maria-anmälan att medicineringen kan ha missats bland annat på grund av bytet till det här nya journalsystemet. Och efteråt så krävde regionen att en konfigurering av systemet gjordes.
1: En annan händelse är en äldre man som inte blev kallad till något återbesök i tid, vilket ledde till en försenad behandling av lungcancer som han hade.
3: För att minska risken för att något liknande händer igen jobbar regionen nu med fortbildning, ändrar sina rutiner och gör förändringar i journalsystemet. Chefläkaren Marcel Sadeghi säger att de ser allvarligt på det som inträffat och regionen anmäler sig själva enligt Lex Maria.
0: Och när regionen skriver så där att det delvis berott på journalsystemet, vad betyder det egentligen?
1: De vill inte uttala sig exakt i de här fallen, men kring det första dödsfallet som är kopplat till COSMIC, där handlar det om att det var en hög arbetsbelastning, har regionen sagt, när man i samband när man bytte system.
0: Ja, för då har vi kommit fram till 73-åriga Marianne, eller hur?
1: Ja, från Bjursås utanför Falun, hunduppfödare med taxar. Hon hade ju varit på ett läkarbesök här under hösten 2025, där hon hade fått besked då att hon hade ett brock på aortan. Då kontaktade hon nära vännen Annika då, som också är hunduppfödare.
4: Vi var ju i kontakt då, för vi skulle hjälpa henne att ta hand om hundar och sånt när hon blev inlagd då.
1: De gjorde upp att Annika skulle ta hand om hennes 7 taxar och de hördes varje dag i princip, de här goda vännerna, sedan 50 år tillbaka i tiden. Och väntade och var hoppfulla inför den här operationen, berättar Annika. Och tiden går, veckorna går och där någonstans så börjar Marianne bli mer och mer orolig, berättar Annika. När kommer min kallelse till operation? Läkaren hade ju sagt att det var som en tidsinställd bomb, att jag måste ju opereras för att överleva. Vi kommer fram till Lucia-dagen på Annikas födelsedag. Marianne ringer och gratulerar Annika och de pratar på som vanligt. Och det här grattisamtalet kommer ju att bli vännernas sista samtal. För senare den dagen så avlider Marianne i hemmet i Bjursås. När Annika då, vännen, får beskedet. Hon riktar direkt blickarna mot vården att varför fick inte Marianne sin operation?
0: Mm. Hur är det, jag menar, när du pratar med vännen Annika nu då? Alltså, hur tar hon allt det här?
1: Hon är arg.
4: Ja, jag tycker det är för jävligt helt enkelt.
1: Och funderar liksom, hur kunde det gå så här långt? För Marianne var ju pigg, hon var alert, hon var ute med hundarna, hon reste mycket, hade ju många år kvar. Så varför fick hon inte komma till den här operationen?
4: Det känns ju väldigt onödigt och förfärligt alltså.
1: Och lika när hon tänker på det här journalsystemet också, att Mariannes död kopplas ihop med bytet, införandet av journalsystemet, så blir hon ju också upprörd och självklart väldigt, väldigt ledsen, Annika.
0: Men jag menar, företaget bakom COSMIC och regionerna och de ansvariga där, vad säger de om det här, alltså ett dödsfall och så andra fall som ni fått fram där det kunnat gå illa? Alltså, hur svarar de på det?
1: Ja, men Cambio, de säger ju att de tar den här kritiken på största allvar. Och angående Marianne så skriver de i ett mejl att den här typen av händelser är ju djupt beklagliga. Men att i regionens utredning av det här fallet så finns det ju inte något som tyder på att utfallet har orsakats av ett fel i själva programmet Cosmic. Mm-hmm. Och lika regionernas samarbete, de tar ju också det här allvarligt, alla fall som har inträffat, och jobbar ju just nu på att försöka förbättra de rutiner och fixa de problem som fortfarande finns i systemet.
0: Så det är lite svårt att förstå här vad som egentligen har hänt. Alltså delvis på grund av systemet, säger regionen, men företaget bakom säger att det inte är fel på systemet.
1: Det stämmer.
4: Vi hämtar ju hem då 4 av hundarna, så de har vi här.
0: Sommaren 2026, ett halvår efter Mariannes död, bor 4 av hennes 7 taxar hemma hos vännen Annika.
4: 2 strävårdstikar, nej, en tik och en hane då, de är efter min hane, och det är mina hundar bakom också. Så de tog jag hand om.
0: Annika berättar att en av taxarna, en äldre tik, var Mariannes favorit.
4: En dvärg som var ju hennes ögonsten, Mariannes då. Som hon kallar för sitt 8:e underverk, och hon är ju här också då.
0: De andra hundarna Marianne hade har hennes dotter nu tagit hand om. Men Lisa, en fråga som uppstår här i alla fall hos mig är liksom vad gränsen går mellan vad som bara är, vad ska vi säga, så här barnsjukdomar i ett nytt digitalt system och vad som är helt oacceptabelt för vad man kan använda inom vården. Alltså vad säger vårdpersonal som ni pratar med om det?
1: Ja, men förändringar skapar ju alltid många känslor, olika känslor. Det kan ju alla känna igen sig i, tror jag.
0: Mm.
1: Och nya IT-system skapar ju, som du säger, problem där i början. Det finns saker som behöver fixas till. Och det finns liksom oro och frustration hos användarna. Men här så blir ju konsekvenserna så stora. Det handlar ju om liv och död.
5: Det här är ju största fiaskot som vi har upplevt i Dalarnas hälso- och sjukvård, alla kategorier.
1: En läkare i Dalarna som jag har träffat flera gånger, Daniel Svedin, han säger ju att det här är det största fiaskot någonsin inom sjukvård i Dalarna.
0: Så jag menar, efter allt det här, alla de varningssignaler som kommit från vårdpersonal som du berättat om, och de här olika fallen där man misstänker att människor farit illa på grund av införandet här av det här systemet. Alltså, vad händer nu? Hur går man vidare nu?
1: Region Halland har inlett en extern utredning om det här införandet. Och i Gävleborg så har oppositionen krävt en utredning kring själva säkerhetsbitarna i avtalet.
0: Mm-hmm.
1: Och i Dalarna så kräver ju sjukvårdspersonalen att man återgår till det gamla systemet och att en extern utredning görs även där.
0: Mm-hmm.
1: Men så kom ju beskedet här under våren att regeringen har tillsatt en haveriutredning som ska utreda Cosmic-affären, den här som vi har pratat om, och också det här andra journalsystemet Millennium som också har varit väldigt omdebatterat.
0: Just det.
1: Så det är ju flera processer igång.
0: Och under tiden då, jag menar, du började med att säga det att också för såna här mindre saker som att man ska få ut någon kräm eller så till sitt barn så kan det bli problem. Alltså, är det så att du och andra på något sätt har fått vänja er vid att det är krångligt nu med systemen och i vården?
1: Det hör ju till ovanligheten, tycker jag, när man gör vårdbesök att vårdpersonal, läkare eller sjuksköterskor delar med sig av sin frustration kring ett journalsystem.
0: Mm.
1: Och det upplever jag som patient att de gör. Så ja, även i det lilla som patient så märker man av det. Även om man inte blir någon allvarlig konsekvens av det hela.
0: Tack så mycket, Lisa.
1: Tack.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst Lisa Linder Lindberg som tillsammans med Theo Sundblad gjort granskningen. Producerade gjorde Carl Kadhammar.
7: Så ska vi återvända till P1 Kulturs direktsändning från tisdags eftermiddagen.
8: P1 Kultur är på Fårö idag. Vi sänder direkt från Bergmanveckan. Det kanske låter som skryt om jag beskriver mig själv som intelligent, framgångsrik, ungdomlig, välbalanserad och sexig. Ja, det står det på en t-shirt här intill. Ett citat från Erland Josefssons Johan i Scener ur ett äktenskap. Festivalens tema i år är lust och lek och hedersgäst är den franska skådespelerskan Juliette Binoche. Hon är också regissör och hon sitter här bredvid och vi ska intervjua henne alldeles strax.
9: Men ni ska också få möta filmskaparna till sommarens svenska biofilm, den romantiska komedin Det grönaste gräset. Och vi som är på plats är Emma Engström och Lisa Bergström.
10: I must be a curse. Anybody who loves me. Anybody who gets close to me. Oh, I must be cursed.
11: Attends, attends, attends. Peut-être plus léger, sans les percussions.
10: I know you see other women. I know it.
12: What are you talking about?
10: You can't hide it from me.
13: Every day I try to tell myself. He loves me.
12: Theresa, calm down.
10: I wish I could be like you.
8: Och vi hör Juliette Binoche här i ikoniska roller. Den engelska patienten som gav henne en Oscar. Frihet, den blå filmen och Varats olidliga lätthet. Och här är hon, Juliette Binoche, bonjour.
14: Bonjour.
8: Enchanté, a warm welcome to Piet Kultur. What was the first thing that you noticed when you arrived to Fora?
14: I felt the quietness and the colors of the sky, of the sea and of the trees. And I felt when I arrived in Stockholm, actually, yesterday, I was like, wow, they have trees. It feels wonderful, especially with the weather, you know, at the moment in France, anyway, it's very, very hot. So coming here was like a saving place.
8: Ja, Juliette Binoche säger att komma till Sverige och Stockholm överhuvudtaget var som en liten befrielse för att det är så himla varmt i Frankrike just nu. Och det hon såg när hon kom hit var ljuset och luften helt enkelt. Och jag tänker nu fråga vad hon haft för relation till Ingmar Bergman. So we're here at the Bergman Week. What is your relationship to Ingmar Bergman?
14: Well, definitely cinema. I watch films very early on and I always, you know, was in awe of his capacity to get into people's hearts and psychics and all the relationships, you know, that we have within ourselves but with others that are so... You know, it's like a sculpture. He's sculpting the inside of our human beings, and it feels amazing the way he's shooting as well, the way he's searching, the directing. You know, the fact he's directing so with precisions and very much in an art form. And I worked with Sven Nykvist. Mm-hmm. In the unbearable lightness of being, and also with Erland, his main actor, and I really, really love working with them. So I started. I was 22 when I worked with them, and what I can see here, you know, because there's some exhibition. It's the pictures I can see. It's very much like Friends Together. And that's what he created, Bergman, here, is a way of making films that belongs to a place, that belongs to friendship, that belongs to his own interrogations about life and what he was going through. And he was going through dark places, but we all have to go to dark places in order to transform them. Mm. And transforming them through an art form is a privilege.
8: Juliette Binoche säger här att Ingmar Bergman gick till de mörka ställena inom oss. Vi måste gå dit någonstans. Hon pratar också om honom som en skulptör av det inre livet. Och att hon arbetade med Sven Nykvist men också med Erland Josefsson när hon var 20-årsåldern. Och att hennes relation till Ingmar Bergman är väldigt liksom, cinematografiskt. Eller det är verkligen, genom filmen som hon känner honom. Och hon är här med en film som hon själv har regisserat som handlar om ett teater- och dansprojekt som hon gjorde. Hon turnerade med det här projektet 2008 tillsammans med dansaren Akram Khan. Och hon ville testa att spela teater och han att dansa.
14: You are here with a film that you have directed also, a documentary In Eye in Motion. It's a dance documentary of sorts and you are dancing in it. Why did you want to dance?
15: Well, we wanted to exchange our art forms, Akram Khan and myself. He wanted to act and I wanted to move with my actress. So not trying to imitate a dancer because I'm not a dancer, but to start from a place within, from the sensation of an emotion and from there creating movements. And how do we tell the story through that place, the inner place, because usually what you see when you see dance, you see very much movements, but the dancers are not emotionally involved in a way. So we wanted to create something new, almost like a new art form.
14: Mm. Juliette Binoche säger att hon ville skapa nästan som en ny konstform, inte försöka låtsas vara dansare utan få uppleva det här att skapa rörelser tillsammans och att ja, men det var viktigt då att de bägge fick så att säga utforska varandras konstområden. Och jag tänkte att we're going to hear a sound from the movie when you are like hanging up a wall. Vi ska lyssna på en liten illustration från filmen när Juliette Binoche ska hängas upp på en vägg. Vi hör.
4: Ready?
15: Yeah.
4: What? I'm trying to aim the right way.
15: Okay. Oh, you know what? It's this fuck. You hurt yourself.
4: What?
15: I hurt my butt. You know, my pen.
4: What?
15: It's pinched my skin. The seat going down or up.
16: Hold on, that's not supposed to happen.
15: I fell up.
8: Det ser ut att göra så fysiskt ont och så är vi ju inte vana att se Juliette Binoche. It seems very painful. We're not used to see you in that way.
15: It's interesting because often, you know, we see actors on their beautiful red carpets with diamonds and beautiful dresses. And actually, we don't know what's behind the curtains. And usually it's a lot of patience. It can be painful. It can be, you have to really be armed with patience and love in order to get going. But that's what we do, you know, we serving a story, we serving something that unifies us. Mm. So I thought this thing with this system of being held, you know, on the wall and not working was an interesting symbol of what we can go through and how much patience you need for things to work.
8: Juliette Binoche säger här att det handlade väldigt mycket om att visa på tålamod helt enkelt. Att hänga på en vägg där och bara sitta och vänta in vad som ska ske typ, för att nå också kreativiteten inom oss. But did it hurt in more ways? It seems like a very intense project.
15: It was like life can be very intense.
8: Yeah.
15: Yeah. I mean, we started to tell stories that happened to us and making it concentrated into, you know, and the main thing is, the main question is, you know, what is love? That was the main question that really took us in developing different layers of you know, like at the beginning in a relationship, you're full of energy, you have this need of, you know, almost throwing your body on another person. It's not only the body, it's the being, is you want to be one. you know. And after a while, you see, of course, with time and different situations, that it's not that easy. Demons are coming out. The ones of the everyday basic life, and that's really what Bergman is talking about intensity in his films. But he's coming from a place that is truthful to him. From him and experienced as well, until, you know, we come to the end of the show where there's been some transformation, but you need to go through a place almost of separation, the feeling of being abandoned, the feeling of you know, the shivering of not knowing where you are and what's going to happen, and from that on, then something else can come up.
8: Binoche säger här att de undersökte mycket vad som är kärlek och att det är intensivt att göra ett konstnärligt projekt tillsammans, så att Bergman också var där och att det är smärtsamt att undersöka vad kärlek är. Man måste vara sann mot sig själv och gå in i de här djupa rummen.
14: You said that Ingmar Bergman works a lot with like darkness inside. Would you say that this project, this dance movement project, to use your body so intensely, was it like a cleansing process almost for you, or?
15: No, it's true that I have reactions of people talking about mostly about the body, the physical, but it comes from the inside.
8: Oh.
15: It comes from emotions. It doesn't come just from outside at all. And that's the peculiar, you know, focus we had on this project, is that you have both. That's why before going on stage, you know, before a show, I felt I had to mount not only the one Everest, but two, because there was the physical demand, but also the emotional demand. Mm. But there you have also places where you can laugh a lot, you know, in the show, and also because the film is made in two parts. There's the first part which you see where you see the process of how we put it together, we created it, and how you can be very ridiculous sometimes, and some other time, and that, and the second film is more the result, you know, that which is quite satisfying because it's you see how really not good we are to start with, and how it transforms, and then we're capable of what we wished, you know, what we had faith for.
14: Mm. Ja, men det kommer ju inifrån, inte bara kroppen som rör sig när man dansar, det kommer ju inifrån. Och hon berättar här att filmen är i två delar. Man får se repetitionerna inför, och sen får man se själva föreställningen. But I was just wondering, wasn't it vulnerable to you? Kände du dig inte sårbar ändå när du gjorde den här filmen, undrar jag? To dance, to do you only use your body, I mean.
15: I was not only using my body, I was using my being.
14: Yeah.
15: And linking and studying the movement from the inside. Because as an actor, you're always in the movement as well. The emotion is movement, the thought is movement. A silence is a sort of a movement as well. So it was very demanding, but... You know, because we didn't know each other to start with, and we didn't have a theme that we were gonna develop, so we found that as we were going. That was our, you know, our dream in a way, or, you know, our what we chose to do. But what was, I think what's enlightening in this journey of this film is the fact we wanted to learn an art form that was not ours. So we were beginners again. And it shows that you can be a beginner and grow from there and change and transform and do something in your life you never thought you were going to do, no matter what age you are. Because when I started the show, I was 43, and usually that's the age where people stop dancing. So it just shows the possibility we have.
14: Mm. Ja, men man kan börja med en sån här grej, hur gammal eller ung man än är, säger Juliette Binoche.
8: Man kan vara 43 som hon var och sånt. Och filmen som vi pratar om, den heter alltså In Eye In Motion, och den visas här på Bergmanveckan. And now, 2006, it's political times in our world. And this spring we actually seen your name in many different, what do you call it, open letters? that has arrived to our news desk on Bolloré and on and on others. And I just wanted to ask about being engaged in society. I mean, you've been engaged in Jafar Panahi also earlier when you were in Cannes. And as an actor, why would you say it's important to you to be engaged in political questions?
15: Well, I think you can be engaged, first of all, in the choices of the films you're doing. Mm-hmm. And that's, you know, first of all, your first task is how do you want to get involved in what kind of theme you want to develop inside of you, but also for the others. And of course, I react to situations that I, you know, frightens me or make me feel, you know, as a human being, ashamed. So I react, but I'm not a politician. I just react as a human being. But sometimes I feel like retrieving and not saying anything. So it depends on the times, yeah. Really. Yeah.
8: Så Julie Pinoche säger här att ibland kan man, som skådespelare, hon själv liksom engageras i olika politiska frågor. Det beror lite på läget och var man är någonstans. När man blir berörd och känner att man vill säga någonting om det som sker i omvärlden. Okay, thank you so much, Juliette Binoche. So we're gonna leave. Så nu ska vi alltså ta på oss vår sändarryggsäck här och göra en liten förflyttning, Emma Engström. För idag så kom beskedet att regissören och skådespelaren Staffan Westerberg har dött. Lillstrumpa och Syster Yster, Vilse i pannkakan. Det var barnprogram som jag växte upp med.
17: Alltså det var min första skiva, Storpotäten, som jag åkte runt och sa putt, putt, putt, putt, putt.
8: Men han arbetade också för Teater Brunnsgatan 4, nära poeten Kristina Lugn. Och nu i sommar så sätter Norrbottensteatern upp Cabaret Solstugan, ett avsked med Buller i Bång. En föreställning där Staffan Westerberg har läst in texter som spelades upp på scenen. Och bara härom veckan så intervjuade Kulturnytts Anton Bennebrandt Staffan Westerberg om hans sista föreställning och om döden. Staffan Westerberg blev 92 år gammal och vi ska lyssna på en bit ur intervjun.
18: Min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall, en hel del människor. Och att de blir glada när de hör mig prata. Där är han nu igen, men nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom. Han lever ju fortfarande. Här är jag, hej, hej. Och det är viktigt att vinka, säger jag. Både farväl och adjö till människor. Äglare budskap har jag inte. Man får inte krångla till min värld. För då blir den inte min värld.
19: Döden har han beskrivit som sin dramaturg. Närvarande i varje text. Och undertiteln till den rätt uppsluppna Cabaret Solstugan pekar också just mot livets slut. Cabaret Solstugan, ett avsked med Buller i Bång.
18: Ett avsked till hej, hej till livet på något sätt. Men jag säger dock hej till livet. Hej, hej, hej. Det tar ju slut till slut för mig.
19: Hej då Staffan, vinkar publiken. Och jag frågar honom själv vad han tror och hoppas kommer att leva kvar av det han gjort. När han själv inte längre är med.
18: En bild på en hygglig kille. En som ville väl. Ville alla väl. Men kanske misslyckades ibland. Men lyckades ibland. Ganska bra med det.
8: Staffan Westerberg där. Intervjuad av Anton Bennebrandt. Och hela intervjun finns i appen Sveriges Radio. Där ni även hittar Sommar i P1 med Staffan Westerberg. Ja, vi kommer minnas honom, Emma.
17: Absolut, vi lyssnade förut där när vi skulle försöka hitta vilken del av intervjun vi skulle lyssna på. Vi blev bägge ganska rörda av den här intervjubiten faktiskt.
8: Ja, det är fint. Vi har alltså förflyttat oss nu, som ni kanske hör. Vi befinner oss på Bergmanveckan på Fårö. Vi har tagit oss utomhus och vi står här med Kim Sundbäck och Wilhelm Blomgren. Hej!
20: Hej, hej!
8: Kim, du är regissör och Wilhelm, du är skådespelare till sommarens svenska biofilm Det grönaste gräset som hade premiär här igår kväll. Wilhelm, vad har ni för relation till Staffan Westerberg?
20: Ja, alltså
7: Jag har egentligen bara en sådär spontant, och det är att han är den roliga rektorn i Adam och Eva. Men jag är född på 90-talet, så att det är väl kanske därför det är min relation till honom.
8: Kim, har du någon relation till Staffan Westerberg?
20: Nej, inte mer faktiskt än att han är liksom ett stort namn och som alltid liksom, som dyker upp då och då, som man hör talas om. Men jag har själv liksom ingen jättestark relation till honom.
8: Mm. Du ser honom framför dig kanske?
20: Mm.
8: Ja, din första långfilm, Det grönaste gräset, det är en svensk romantisk komedi. Vi ska lyssna till hur det låter i den.
21: Jag och min tjej, Olivia, vi har det inte så bra just nu.
22: Mm.
21: Och jag skulle vilja fråga om du... Förresten, vi glömmer det. Jag kan inte
22: fråga. En menage à trois.
21: Va?
22: En trekant.
21: Varför skulle jag vilja det?
8: Ja, filmen handlar om ett par som försöker få barn. Det går inte så bra. Killen tycker att det är ganska bra mellan dem. Men kollegor och folk runt omkring dem, de inser att krisen är nära. Och han är otrogen, hon är otrogen, men livet går vidare. Det blir stökigt och lager av lögner, och så blir det lite knasigt. Vill du lägga till något i handlingen, Kim?
20: Nej, men det sammanfattar väl det ganska bra. Det är ganska mycket av allt liksom. Men det är då, ja, det handlar om Sasha som är spelad av Willem Blomgren, som för att liksom återställa skuldbalansen i förhållandet efter han har varit otrogen också ska få sin partner att vara otrogen. Och sen så går det inte helt som man hade hoppats.
17: Willem, på invigningen igår så berättade du att du gillar att göra den här typen av roller. Kanske lite konflikträdda och där på något sätt, alltså det blir problem och stressen byggs upp från insidan. Hur gör man det där? Hur spelar man den här, liksom, det här inre trycket som din rollfigur har i sig?
7: Alltså, ja, hur gör man det? Det kanske jag inte riktigt vet, men det är en rolig drivkraft att ha inom sig och också ge. Jag tycker, när jag såg den igår så kände jag också så här, vad mycket blickar som är ibland ganska snarlika, men jag hoppas ju att publiken får ganska själva känna och bestämma vilken typ av stress han känner idag eller just då liksom.
17: Ja, du säger blickar, det är kanske några panikartade blickar och så är det några lite mer bara förvirrade, eller?
7: Ja, det är 90% panik och sen är det några procent där i slutet där det är någon slags lättnad.
17: Ja. Kim, du sa också lite så här, att ja, men det var någonting som lockade med den här genren romantisk komedi, eller ni var inne på oromantisk komedi. Men om vi håller oss till den romantiska komedin, det är ju en klassisk genre. Vad är det som lockar med att använda den när man gör film, eller sin första film?
20: Nej, men jag tycker att det är roligt för att det finns liksom en mall för hur en romantisk komedi ska se ut. Men den här har vi liksom försökt att göra lite mer, vad säger man, vardaglig och jordnära. Att man har liksom rimliga förhoppningar. Man kanske inte drömmer liksom om kärlek för alltid, utan man försöker liksom, ja, ha det... Ha ett drägligt liv. Liksom. Ha det tillräckligt bra i karaktärernas drivkraft hela tiden. Och då tyckte jag att det var väldigt roligt att sätta den historien liksom, i den här storslagna formen som ofta är liksom, romantisk komedi. Mm.
17: Det blev ett pang, något ballong som smällde mitt i alltihopa, nästan som en final.
8: Ja, vi ska kanske säga att den utspelar sig i Malmö också. Det har varit en del härlig, jag tänker på den här Netflix-serien också som utspelade sig i Malmö. Det är, ja, det är någonting med Malmö och humor kanske, eller Kim?
20: Det kanske det. Det är jag nog egentligen fel person att svara på. Ja,
8: vi får, någon får doktorera på det helt enkelt. Men en annan fråga då. Svensk film är i kris och igår kom budgetpropositionen. Folk har gått och suckat här efter den kom. Hur är det, Kim, att fira sin liksom, premiär, sin debutpremiär, när alla pratar om att det är kris i svensk film?
20: Det är fortfarande kul att ha premiär. Och, men mitt fokus har väl hela tiden ändå varit på det. Det känns som att det här har smygits in lite i skuggan. Det är liksom det jag kommer att få uppleva nu efter premiären, som någon slags baksmälla liksom. Men just nu så tycker jag ändå att det är väldigt festligt och fint att få vara på Fårö och visa filmen.
8: Mm. Och Willem, du då? Har du märkt av den här krisen på något sätt som skådespelare?
7: Ja, men det har jag verkligen gjort. Jag pratar ibland med min
2: agent som vissa har. Jag har en som jag pratar regelbundet med. Men, och han är så, det är ingenting, ta inget för givet. Det är sån konkurrens nu. Plus att det går ju ut skådespelare hela tiden också från skolorna. Så att det blir ju bara mer och mer konkurrens och mindre jobb.
3: Mm. Ja, vi får se hur det går helt enkelt. Tack för nu, Kim Sundbäck och Wilhelm Blomgren, regissör och skådespelare till Det grönaste gräset. Ja, för igår när vi kom här till hit till Fårö, en timme före invigningsceremonin i kyrkan, så kom det som filmbranschen väntat på ganska länge, filmpropositionen. Det var presskonferens i Rosenbad och vår kulturminister Parisa Liljestrand var där och hon presenterade regeringens förslag på ny filmpolitik. Där framförallt frågan om hur man ska bekosta svensk film har varit en stor fråga och många ville ha svar på det. Men det fick man inte, Emma. Vad hände?
17: Nej, så var det ju. Alla ekonomiska förslag som filmutredningen har tagit fram som man nej till från regeringens sida. Idén om att ta fram en avgift för de strömningstjänsterna som HBO eller Netflix blir inte av. Är inte heller förslaget om att sänka momsen för biograferna. Så inga nya pengar. Parisa Liljestrand tillsätter istället då ytterligare en utredning och lägger ansvaret på nästa regering. Ja.
3: Mm. Och det här beskedet landade rakt in i Anna Kronemans invigningstal här på Bergmanveckan. Hon är ju Filminstitutets vd. Hon sa att propositionen innehöll absolut ingenting och Filminstitutet, de är väldigt kritiska. Det har vi märkt här på Bergmanveckan.
17: Ja, det är stark kritik från branschen och samtidigt inte helt oväntat att det blir så här, för att det är ju val om inte så lång tid, några månader, och risken är att om man kommer med för tydliga förslag så bryts de kanske upp då ifall det blir regeringsskifte. Så vi får vänta lite till.
3: Mm, men det är inte så mycket filmpolitik på själva programmet faktiskt här. I år så kommer man istället uppmärksamma att Ingrid Thulin fyller 100 år. Och så kommer Mary Sweeney att möta publiken. Alltså det är ett namn som kanske många inte känner till. Men det är hon som har klippt David Lynchs alla filmer. De har samarbetat jättenära. Hon kommer prata om vad Lynch och Bergman har gemensamt. Vi hade tänkt intervjua henne idag också, men vi kanske får återkomma till en intervju med henne så småningom. Om man skulle säga någonting om vad Lynch och Bergman har gemensamt på 30 sekunder, Emma, vad skulle du säga då?
17: Ja, det är väl att de gör väldigt spännande filmer och kanske går lite på djupet i psyket ändå, fast på helt olika sätt.
3: Mm. Och vi ska väl också säga att det här med filmpropositionen, det har verkligen färgat veckan, Emma. Jag tycker att man har hört folk och viska om det i alla möjliga olika hörn här.
17: Jag tycker att man märker att folk är väldigt överraskade ändå. Fastän det har liksom ryktats om att det ska bli så här, så är det många som har varit väldigt besvikna. Jag tror att det har att göra med läget. Vi hörde Wilhelm Blomgren berätta alldeles nyss om hur tufft det är på arbetsmarknaden. Om man håller på med film och vill göra film. Så att, det är klart att det kanske betyder extra mycket just nu.
3: Mm, en sån här fördröjning också av beslut kan ju innebära, alltså folk väntar ju på pengar nu. Det kan ju innebära att projekt inte blir av.
17: Absolut, och film är ju den dyraste konstarten som Parisa Liljestrand konstaterade på pressträffen.
3: Mm. Ja, med det så ska vi börja avrunda här från Fårö och Bergmanveckan. Producent är Henrik Arvidsson och ljudtekniker Christer Chanel. Här står du, Emma Engström, och jag heter Lisa Bergström. Och vi kommer höras igen på torsdag, direkt efter sommar i P1. Och då kommer vi gå in i kulturpolitiken när vi sänder direkt från Almedalen och från Sveriges Radios scen. Och jag tänkte att vi ska avsluta lite. Vi var ju på invigningsceremonin här som var i Fårö kyrka då i måndag, så det var väldigt, väldigt fint. Och vi tänkte avsluta med lite ljud därifrån. Härifrån Bergmanveckan. Det är när Philipsson, Gamba och Rangstad heter bandet. De framförde en låt och vi blev alla mycket överraskade att den hette Sveriges Radio. Jag tänkte vi kan lyssna till den.

0: Det här var P1 Kultur som under tisdagen sände direkt från Fårö med Lisa Bergström och Emma Engström. Och nu blir det satir.
1: Hallå?
2: Hallå?
1: Hörs jag?
2: Nej.
3: Ja, hej på er. Jag skulle egentligen varit på väg till Almedalen, men Birgitta Ed har fortfarande inte hämtat sina höns. Ett plus är att de har börjat få kycklingar. Sen är det ett par minus på fjäderfän också. Jag har tillräckligt lite rykande varm hönssoppa mot min förkylning. Ja, men du kacklar lagom. Du har inga känslor, vad jag vet. Jag heter Fritti Fritsson. Varmt välkomna till Radio Skugga. Ja, Birgitta Ed är verkligen överallt nu. Och det är inte bara positivt. Nu rullas det nämligen upp en affär där Birgitta Ed, ja, hon är ju gift med Ulf Kristersson för er som missat det, för ett tag sedan lanserade begreppet existentiell hälsa. Sen fick Folkhälsomyndigheten av oklar anledning i uppdrag att storsatsa på just existentiell hälsa. Och när Folkhälsomyndighetens GD Karin Tegmark Wisell visade sig vara skeptisk till begreppet fick hon enligt uppgift sparken. Och jag säger inte att Birgitta Ed ligger bakom det här. Men hennes höns, de är i alla fall kvar i studion. Och ja, jag står inte vid någon ringmur och lapar rosévin.
4: Hörde jag rosé?
3: Ja, Else Bing Tutu Hansen, är du på plats?
4: Ja, jag står här vid ringmuren. Stockrosorna blommar och folk myllrar så sakteliga in till politikerveckan som börjar snart.
3: Ja, spännande. Hur är stämningen där då i Almedalen?
4: Almedalen? Vem har sagt något om Almedalen? Det här är politikerveckan i Pilvill som startade 1967 med att den gamle socialistledaren Jean-Jacques Pervert fördrack sig på klosteröl och började yra om att makten utgår från folket. Och det här tyckte ju människor om, så de kom tillbaka året därpå.
3: Och vad sa Pervert då?
4: Ingenting.
3: Nej.
4: Han var död. Akta dig för spriten, Fritte.
3: Ja, det ska jag göra. Men hur är politikerveckan i Pilvill då?
4: Ja, det är ju något helt annat än den svenska. Här träffas politiker, organisationer och PR-folk under avslappnade former.
3: Låter lite som...
4: Här är det viktigt att framför allt visa att man är på plats. Utan slips, men med linneskjorta för minst 8000 kronor. Det är också viktigt att nätverka. Det vill säga vara lite salongs plus på rosé från klockan 15 på eftermiddagen.
3: Låter fortfarande som Almedalen?
4: Nej! Det är en otrolig skillnad. Här betalar man överpriser för att hålla ett seminarium om värdegrundsarbete inom revisionsbranschen på en lummig innergård. Det är det värt om minst 3 personer kommer och lyssnar.
3: Fortfarande lite som Almedalen. Else Bing, du, vi kanske hörs senare under sändningen.
4: Ja, om jag inte får något hemsläp.
3: Den som lever får se. Vi går till reklam och är strax tillbaka.
5: Drömmer du om en charmig fastighet i någon av Sveriges småkommuner, men inte riktigt har de ekonomiska medlen? Kanske en sjötomt i söderläge? Eller en rymlig lokal för din verksamhet? Då har vi lösningen för dig. Engagera dig som kommunalpolitiker. Som kommunalpolitiker tar du gräddfilen till de absolut bästa klippen på marknaden. Köp en handelsträdgård till halva priset. Knip en hel gympasal för lägsta tänkbara bud. Eller lägg beslag på en sjönära tomt för långt, långt under marknadspris. Som kommunalpolitiker kan du avsluta affären i god tid innan oseriösa köpare, det vill säga andra köpare än dig som vill lägga ett rimligare pris, ens hinner få ny om saken. Bli kommunalpolitiker, det absolut smidigaste steget till din nästa och bästa fastighetsaffär.
3: Ja, vi ska se om vi har Else Bing Tutu Hansen på plats på politikerveckan i Pilvill. Else Bing, är du där?
4: Ja, jag är här, Fritte.
3: Varför viskar du?
4: Jag är på ett panelsamtal om storskalig cykelinfrastruktur i nordvästra Pilvill 2026-2029.
3: Ja, låter intressant. Är det någon där då?
4: Nej, det är därför jag viskar. Men panelen är supertaggad. De har ju lagt ner ett 7-siffrigt belopp på att marknadsföra det här. Så det går inte att backa nu, förstår du. Bara det blir en bra story på Instagram så är de hemma.
3: Okej, vi hörs. Antisemitismen i Sverige ökar och inte minst Vänsterpartiet kämpar med att rensa ut vad man kallar djupt olämpliga personer ur de egna leden. En färsk kartläggning från Forum för levande historia visar dock att den här sortens hatiska föreställningar är minst lika vanliga bland andra partiers sympatisörer, mest hos SD faktiskt. Och där finns ju många av väljarna. Det här kanske innebär en öppning för Vänsterpartiet att locka till sig några av dem. Med oss i studion har vi nu Jens Pepper, konsult på PR-byrån Pepper och Sylt. Berätta, hur arbetar ni med den här kniviga uppgiften?
1: Slogans. Vi jobbar med slogans.
3: Ja, men slogans är bra. Har du några exempel?
1: Jag har ett exempel.
3: Okej, bara ett.
1: Ja, vi valde att göra en ordentlig slogan. Snarare än att strössla och dutta med enstaka ord. Det blir snuttigt.
3: Jag förstår. Hur lyder då Vänsterpartiets valslogan 2026 om Pepper och Sylt får bestämma?
1: Rösta på Vänsterpartiet. För ett oberoende folkhem där den proletära solidariteten möter den nationella stoltheten i en orubblig pakt. Där vi genom historisk vaksamhet betraktar antisemitism som en djupt förkastlig strukturell anomali, men som har sina poänger. Allt medan vi säkerställer en fördelning av välfärden som börjar och slutar vid den svenska gränsen. And beyond. För vi älskar både svenska folket, de korrekta värderingarna och världens alla fantastiska entreprenörer. Nu kör vi, Diesel.
3: Lite lång kanske, men bra.
1: Tack.
3: Ja, så den här sloganen trycker ni nu upp då på affischer och liknande?
1: Ja, det är tänket.
3: Jag kanske får bli med Nooshi i ena hörnet eller bakom texten då?
1: Ja, eller om vi gör texten mindre.
3: Just det, det är kanske enklast. Lycka till!
1: Lycka till! Den är bra. Den tar jag med mig. Får jag göra det?
3: Ja.
1: Lycka till Sverige på valdagen. Ja, den sloganen kör vi på. Och då får Nooshi plats också. Hela hon på bild.
3: Ja, tack Jens Pepper. Pepper och Sylt. Avslutningsvis då. Ska vi se om vi kan få en sista rapport från Else Bing. Var är du någonstans?
4: Ja, nu sitter jag här nere på stranden i Pilville i en solstol som jag har hyrt för 6000 franc.
3: Oj, det låter mycket.
4: Ja, det är bara 12 000 svenska. Men då ingår solnedgång.
3: Är inte den gratis?
4: Lever du i Sosse-Sverige, eller? Solnedgången konkurrensutsattes här i Pilville redan 1993. Den drivs av Sodexo nu.
3: Ja, självklart. Tack Else Bing och tack du som har lyssnat. Jag heter Fritte Fritsson. Vi hörs igen om en vecka.
2: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
0: Radioskugga från söndagens Godmorgon Världen av var med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Du lyssnar på Sveriges Radio P1. Klockan är 5.
6: Intern kritik riktas mot att Trafikverket öppnar för amerikanska molntjänster. Kritiker varnar för att känsliga uppgifter kan röjas och att kostnaderna kan öka. Men IT-direktör Niklas Lamberg håller inte med.
7: Vi är väldigt trygga liksom i det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv och det är en sammanvägd bedömning.
8: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar. Uppgifter som kan vara av intresse för främmande makt. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare på IT-avdelningen i Borlänge som jobbat med beslutsunderlaget, bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet, vilket kan medföra att uppgifter utlämnas till Microsoft.
9: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
6: Reportrar här Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. En polis som tappade bort sin mobiltelefon på gymmet har dömts för tjänstefel efter att ha kroppsvisiterat en man som han misstänkte hade stulit mobilen. Det skriver Dagens Juridik. Domstolen menar att misstanken om stöld vilade på mycket svag grund och att det därför saknades stöd för visitationen. Ryssland har under de senaste månaderna försökt rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten, det visar flera rapporter. Det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Hon var det vackraste barn jag någonsin sett.
12: När skruven dras åt. Henry James skräckklassiker i uppläsning av Saskia Husberg.
11: Och efteråt undrade jag varför min arbetsgivare inte hade nämnt det. Jag fick inte mycket sömn den natten. Jag var allt för ivrig.
12: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
0: Och nu ett annat program som gjort för radio och poddar. Det ska handla om röster och imitationer.
13: Ja, hallå, detta är Lars Lerin som ringer. Är det biologiska museet jag har kommit till?
14: Ja, hej.
13: Jag ska be att få tacka.
15: Välkommen till Lönnefreden, du pratar med Anna.
13: Ja, hej. Jag heter Camilla Läckberg. Vet du om Svenska Akademin fortfarande äter ärtsoppa hos er på torsdagar? Om de gör det så är det jättebra om ni ställer fram en stol till, för att vi kommer bli 19.
16: Nej, det här är varken Lars Lerin eller Camilla Läckberg. Däremot en nybliven gästforskare vid KTH som slagit sig ihop med en riktig röstforskningsnestor för att ta reda på hur vetenskapen bakom hennes röstimitationer egentligen ser ut. Det här är Vetenskapsradion med mig, Lena Nordlund. Vi är på institutionen för tal, musik och hörsel på KTH i Stockholm, där 90-åriga professorn i musikakustik, Johan Sundberg, fortfarande är synnerligen aktiv trots att han egentligen är pensionerad. Nu sitter vi här i ett kontor med en emeritusforskare som har startat en forskargrupp. Jag läste att du startade en forskargrupp ungefär när jag var 5 år.
17: Ja, du är naturligtvis lite ung.
16: 67 startade
17: 67.
16: Det. Och nu sitter vi här med ja, är du forskare också, Rakel Molin?
18: Säger du med höjda ögonbryn. Faktum är att jag är gästforskare här, och tillsammans med Johan så har vi en studie där vi har lagt mina imitationer under lupp. Och den fråga som jag har fått genom åren, alltid oavsett vad jag har gjort, är: hur gör du när du imiterar? Och så träffade jag Johan och så ställde jag den frågan till dig, och så sa Johan: låt oss ta reda på hur du gör. Mm. Och det är precis vad vi gör, att vi tittar på vad det är som görs med min röst när jag imiterar, och vad det är som görs med den som blir imiterad i sin originalröst. Och så tittar vi och lägger det här för att hitta ett mönster.
16: Du kanske inte riktigt vet hur du gör.
18: Det är så sant. Jag har suttit i så många morgonsoffor och kanske farit med osanning. Nu kommer vi få data på det här, ju, vad det är exakt jag gör. Eller vi har ju faktiskt samlat data.
17: Veta och veta, det är ju olika saker egentligen, för att det är klart att en sångare vet precis, en skådespelare vet precis hur man ska göra för att få fram det man vill. Men då vet man ju inte riktigt vad som händer i kroppen. För rösten är ju egentligen bara en omvandlingsstation från rörelse till ljud. Det är ju det det är. Så fort som det händer en ändring av ljudkvalitet i något avseende överhuvudtaget, ja, då är det någonting som man rör på i kroppen.
16: Johan Sundberg har forskat om rösten i snart 60 år, om sång och tal, vad som händer i kroppen när vi talar och sjunger. Ja, röstlära helt enkelt. Han har skrivit flera böcker om det, varit gästprofessor på olika håll i världen och är också hedersdoktor vid flera utländska universitet. Men det han inte har ägnat sig så mycket åt är vetenskapen bakom imitationer.
19: Och vad ska ni göra idag?
18: Ja, men idag ska vi titta lite på vårt samlade material. Jag skulle tycka det var roligt om du kanske får se beviset på att jag faktiskt gör något som gör mig lik Anna Anka.
16: Ja, Anna Anka, känd från svenska Hollywoodfruar, är en av de imitationer som Rakel Molin och Johan Sundberg börjat studera. De har valt ut en särskild scen med riktiga Anna Anka, alltså originalet som de utgår ifrån.
17: Så här låter Anna Anka själv.
20: Jag hade inga förväntningar att jag skulle fånga tvättbjörnen. Och sen så ser jag någonting, du vet, i hörnan på ögat. Och jag bara, Ta min, skrek jag. Han blev helt panik. Vad är det som händer?
14: Jag tror tvättbjörnen sitter i buren.
17: Och här är då Rakels invitation.
21: Jag hade ingen förväntning att jag skulle fånga tvättbjörnen. Och sen så ser jag någonting, du vet, hanan på ögat. Och jag bara, David, skrek jag, var helt i panik. Han bara, va?

0: Rakel använder sin egen röst, den grå kurvan som är lite svag längst ner i basen, och så ligger den ganska plan hela vägen upp till många tusen hertz. Men Anna Anka, hon hade väldigt fart här uppe i de höga frekvenserna, och det är som låter en sån där lite ivrigt och lite högt smula skrikigt. Och imitationen där ändrar ju Rakel sin egen röst, så att den är inte lika svag och fredlig på höga frekvenser mellan 1000 och 4000 hertz, utan här är hon på väg upp mot Anna Ankas nivåer.
1: Men det som är spännande här tycker jag när man ser det här är ju att trots att det är avstånd här mellan de olika kurvorna, så uppfattar vi ändå min röst som vore det Anna Anka.
0: Ja.
1: Och så kan vi titta här på till exempel Gudrun Schyman, där det nästan bara är en, allting går samman här.
0: Ja.
2: Alltså både din urröst, imitationsrösten och Gudruns röst
1: faller in i samma kurva.
3: Ja, det är väldigt lika kurvor.
0: Ja, vi hör på Gudrun Schymans original här, tror jag.
4: Nämlingsgården är ju ett ställe dit man kan åka i med ambitionen att nu vill jag sluta dricka sprit.
0: Och så här blir det i imitationen.
4: Nämndemansgården är ju ett ställe dit man kan åka i med ambitionen att nu vill jag sluta dricka sprit.
0: Så här är ju bara en sida som vi illustrerar. Ja. Men det finns ju timing och det finns ju satsmelodi och sånt där också som gäller att ta rätt på.
2: Så där håller de på. De bryter ner inspelningarna och kollar olika likheter och avvikelser mellan originalrösten och imitationerna. För just Anna Anka är skillnaden mellan Rakels vanliga tal och Anna Ankas originalröst väldigt stor. Men imitationen och Anna Ankas original ligger nära varandra. Så på det viset kan man kanske säga att Anna Anka-imitationen är mer av ett konststycke för just Rakel Molin än att härma Gudrun Schyman, eftersom de ligger så långt ifrån varandra från början. Gudrun Schyman var ett paradnummer, ofta återkommande i Sveriges Radio förr om åren.
5: Ja, jag är glad att just du säger det. Att du tycker om mig. Det gläder mig.
2: Rakel Molin hade naturligtvis redan innan sitt sätt att beskriva hur hon gör sina röster och hur hon får dem att låta. Och det handlar också om att gestalta personen hon imiterar. Men nu får hon via Johan Sundberg ett mer vetenskapligt språk för vad hon rent fysiologiskt har att jobba med. Det är sånt han har studerat och sångar i decennier, och han säger att det egentligen är tre grundläggande mekanismer som han styr rösten med.
0: Det finns egentligen tre tyglar där. Dels är det hur mycket tryck man har underifrån från andningsapparaten. Och dels är det hur mycket man sträcker stämbanden, för det är tonhöjden. Och sen är det också hur mycket man klämmer åt stämbandsbringan. När man lyfter ett piano då är det väldigt hårt, och då är det mycket hårt sån här sammanknipning av stämbanden, och då blir ju väldigt egenartad, väldigt typisk röstklang också. Och så kan man prata på det viset, och då är de väldigt löst sammanpressade då, så de gör stora utflykter och släpper ut en massa luft, och så kan man göra den där mera sångar, eller manliga sångare som brukar prata på det viset, med mycket luftflöde och god stämbandskontakt. Så det finns, de där ligger på en skala ifrån läckande hörden till pressat, och det är en kontinuerlig skala där man kan göra vad som helst. När det gäller att imitera någon så kommer väl alla de där tre rattarna till användning. Och sen så finns det ju då också en fjärde faktor, och det är vad som händer när ljudet ska komma ifrån stämbandsvibrationerna och ut till luften, friska luften. För då ska den genom svalg och munhåla, och där finns det resonanser, och de bestämmer vad det blir för vokaler och vad det blir för konsonanter och sådär. Så att om man tittar på hur röstorganet när man pratar eller sjunger, så är det ett fasligt håll igång med alla möjliga detaljer, då öppna till näsan, stänga till

0: i näsan, skicka tungan dit och tungspetsen upp och tungstöket ner. Och det är också en faktor som är väldigt viktig i imitationer.
1: Har du tänkt på att det är så du gör?
2: Svara nej.
0: Men nu vet jag.
2: Nu tänker jag alltid på det. Och jag svänger mig med termer som stämbandsförslutning.
0: Ja.
2: Till exempel kunde vi konstatera att Gunnar Strömmer, att han har när han pratar, att ja, med inlåsningar och han pratar. Ja. Då har ju han, som vi har pratat om, en lite sämre stämbandsförslutning. För att få det här lite, som jag kanske i en morgonsoffa hade sagt annars, att det är lite mer flytande tal. Att han talar på en ton samma, och vi ser ju idag att, och så vidare, att Lena, du är... Mm. På en linje liksom.
0: När det blir mycket klang i rösten, då är det ordentlig stämbandslutning i vibrationen.
1: Och när det inte är...
3: Ja, då blir det sådär.
4: Nu tycker jag att du har härmat mig faktiskt på ett sätt här.
1: Är det så att det läcker med luft då?
0: Ja, det läcker då.
2: Vad är det som avgör att man får den röst man får, eller gör det man gör med rösten?
0: Ja, för det första hur stämbanden ser ut. De kan vara tunna och de kan vara feta. Om de är långa och tjocka, då får man mera ut av de högre deltonerna som har hand om konsonanterna. Tjejer har ju kortare stämband och killar har längre stämband. Därav kommer då den lägre taltonhöjden i mansrösten.
4: Jag har ju en ganska mörk röst.
0: Ja, jag har inte tittat på dina stämband, men jag anar väl att den är ganska... Du kan göra vad du vill med dem
2: här. Ja, men de är böjliga och möjliga.
0: Ja, precis. Ja.
1: Men de måste ju vara långa från början. För om de var korta skulle du ju inte...
4: Jag kan ju ha en ganska så... Jag kan ju komma ner hit.
0: Ja, just det. Och då måste du ha långa stämband.
4: Och här står jag då ganska redo att imitera Gunnar Strömmer. Och...
1: Alltså jag hör ju att du imiterar Gunnar. Ja. Men vad är det du tänker att du behöver lyfta fram?
4: Framförallt så har jag en otrolig förmåga att han både kan prata och tänka samtidigt. Vilket gör att det blir ett flöde hela tiden så här. Och det blir en tempoväxling. Och sen så är det ju hans... Nej, ö-viktdialekten, va? Och så har man som en luftpelare i paritet med Eiffeltornet, va? Sen kör man.
1: Vilka röster som man hör just nu i radio och tv och så, är det som är roligast för dig just nu? Är det Gunnar Strömmer?
4: Jag tycker det, jag hör ju honom väldigt ofta.
5: Jag tycker också att Fredrik Skavlan har en väldigt intressant röst, att du hör att det är som att det är en liten knapp här, ungefär här känner vi igen honom. Och det är ju motsatsen. Här är en pressad röst du, Johan.
0: Ja, det är det.
5: Fredrik Skavlan har pressat hela sitt liv på denna rösten.
2: Men om vi pratar om röster generellt, jag är ju jättenyfiken på din röst nu. Mm. Jag sitter ju och lyssnar hela tiden på din röst, och bara så att du vet, och undrar lite över, har du en dialekt?
1: Jag är från Nyköping. Jag har liksom trott att jag inte har någon dialekt, men jag har nog lite.
2: Mm. Jag tror att du har lite.
1: Ja, lite.
2: Men fraserna.
1: Jag har lite av det där gnället.
2: Men det är också en hjälpsamhet i hörbarhet.
1: Vad är det jag gör i så fall? Det fattade jag aldrig.
0: Det är en bra stämbandslutning, och sen så är det väl noga med att tungan åker dit den ska.
1: Att få höra att man har bra stämbandslutning från en röstguru som Johan Sundberg, det är fint, även om jag inte har en aning om hur jag gör det. Men lite nervös blir jag av att Rakel Molin säger att hon har börjat lyssna på mig. Tänk om imitatören far i henne och upptäcker något konstigt i mitt sätt att prata som jag inte varit medveten om. Men tillbaka till konsonanterna. Johan Sundberg säger att det är de som bestämmer, och då menar han att de betyder mycket för begripligheten i mänskligt tal. Men ett problem är att de ligger på de höga frekvenserna, och det är de mest högfrekventa ljuden som man får svårare att höra när man som äldre får nedsatt hörsel.
0: Och då är det väldigt svårt att höra vad folk säger. Man hör att de... Men vad det betyder, det är svårt att höra.
1: Försvinner konsonanterna då också när man börjar höra dåligt?
0: Ja, det är de som försvinner. Ja, just det.
1: Idag är det ju inte bara imitatörer som Rakel Molin som kan luras på det sätt som hon gjorde i busringningarna i början. Hon kommer från en språkserie hon gjorde på UR. Då är vi nog mer rädda för vad AI kan ställa till med. Men röstnästan Johan Sundberg tror ändå att det finns unikt mänskliga saker i vårt tal som AI kanske inte kommer att kunna härma.
0: Ja, det tror jag. Problemet egentligen med AI är att AI inte riktigt förstår vad han säger eller hon säger. Men om man pratar med AI-experter så säger de att det är bara en tidsfråga. Det där arbetar de med här uppe på institutionen med robotsnack och samtal mellan människor och sådär.
1: Men du forskar mest om mänskligt tal och inte...
0: Ja, jag håller inte på med AI utan jag vill veta varför och hur.
1: Varför och hur, det är Johan Sundbergs sätt att beskriva att det är grundforskning han ägnat sig åt. Han har i hela sin forskarkarriär brunnit för att göra röstlära mer vetenskaplig. Ett fält där det har funnits många oprecisa, luddiga beskrivningar av hur man bäst använder rösten. Att veta vad man pratar om kan hjälpa alla, från personer med röstproblem till mer tekniska talutvecklare och sångare. Och nu imitatörer som Rakel Molin.
0: Inte bara har varit hänvisad till sina egna upplevelser för att bygga sin egen visdom och kunskap, utan man kan även inhämta andras upplevelser, få en gemensam terminologi och beskriva hur det gick i precisa termer och bli förstådd.
3: Jag har vidgat mitt språk för hur jag kan beskriva inte bara min röst utan andras röster också. Att faktiskt ta fram det rösttekniska destillatet i vad det innebär att imitera. Och också tycker jag att jag fått, att nu har jag faktiskt data på att jag är lika Nanka. Nu kan ingen säga emot mig.
1: Men så var det ju det här med att Rakel Molin börjat fundera på hur jag låter.
3: Här är Lena, work in progress. Att jag lägger fram rösten här. Till skillnad från min vanliga röst som är lite mer bakåtlutad. Din är mer utåtgående. Titta, nu får jag godkänt här av röstprofessorn här. Nej, men sen har du också, nu gör jag så här, överdriver jag med munnen.
6: Du gör något med överläppen.
3: Ja, det gör jag. Och sen säger jag också att du har ett litet knarr. Men det är inte på bekostnad av slutkonsonanterna. För man har ett, om du säger så här, ett hot. Man hör allt.
1: Säg något då.
3: Säg något då.
1: Röstvetenskap utgår från olika grenar av fysik, särskilt biofysik, aerodynamik, mekanik och akustik.
3: Röstvetenskap utgår från olika grenar av fysik, särskilt biofysik, aerodynamik, mekanik och akustik.
6: Tycker du att Rakel har hittat det, eller skulle du behöva titta på lite kurvor för att...
0: Kurvor kan man alltid titta på, för då får man leda på mera. Men det ska inte vara en kopia, utan det ska vara innehållas framträdande karaktäristika. Och då blir det roligt.
3: Basingredienserna i receptet, Lena.
1: Jag heter Lena Nordlund, producent var Lars Broström.
7: Och i nästa program från Vetenskapsredaktionen handlar det om fågelappar som kan hjälpa till att känna igen olika fågelläten. 9:09 idag mitt på dagen i P1 Vetenskapsradion. Lite tidigare är det premiär för ett nytt program från UR som handlar om män och litteratur.
8: Har du hittat den själv?
9: Jag har hittat den.
8: Det är ju fantastiskt.
9: Vi vet ju att Barry David och de kan sina franska existentialister.
10: Ja. Erik Skylt och Jonas Åhlund diskuterar litterära klassiker med män i huvudrollen.
9: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
8: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av den franska existentialismen.
10: Lyssna på Dicklit på UR Play.
7: Och idag på förmiddagen i P1 efter 10 nyheterna.
11: Sommar i P1. Hej, jag heter Jonas Bonnier och i mer än 20 år har jag burit omkring på en hemlighet som för mig har varit en väldigt stor grej. Jag har undrat hur jag skulle kunna berätta om den och till slut så kom jag på det. Jag kan bara berätta om den i mitt sommarprogram.
12: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
7: Dagens sommar följs av en ny programserie från Vetenskapsradion, Historia.
13: Det här är Vetenskapsradion Historias sommarserie om gamla Uppsala, svearnas mytomspunna huvudstad. Och i det här första avsnittet så handlar det om de här mäktiga gravhögarna som kastades upp här på 600-talet.
14: Och de kallas ju de största av de här gravhögarna för kungshögar. Och enligt Snorre Sturlason ska ju de gamla sveakungarna, alltså Ane den gamle, Egils och Adils, ligga begravda här.
13: Mm, och det är det ju egentligen ingen som vet. Men vi ska gräva ner oss i de här högarna nu för att försöka närma oss myternas kärna.
15: Ja, men en viktig sak, det är att Gamla Uppsala faktiskt finns omnämnd i medeltida skriftliga källor. Så bara det gör platsen ovanlig. Och Snorre Sturlason, han skriver ner och berättar de här gamla berättelserna som har varit i omlopp i många, många hundra år. Då så skriver ju han att det här är fruktbarhetsguden Frejs hemvist. Alltså vi står just nu på Frejs gamla boplats. Och bara det gör ju platsen ganska speciell. Och vem hade gett honom den här platsen? Jo, Oden som hade slagit sig ner i Fornsigtuna, alltså närdagens Sigtuna. Det är inte långt härifrån.
14: Och så även, det här var liksom gudarnas hemvist verkligen?
15: Ja, det kan man säga.
14: Och
15: det,
14: berget Olympos eller någonting i Grekland.
15: Ja, ja, även Freja kopplas till den här platsen. Så bara det gör ju platsen väldigt speciell.
7: Ett smakprov ur Vetenskapsradion Historia som vi sänder idag 2:30 här i P1. Och på lördag. Vargen kommer heter ett av de program och nya serier som vi sänder i sommar i P1. Susanna Levenhaupt och Erland Karling, ni är föräldrar till det här programmet. Berätta kort.
9: Vargen kommer, vad handlar den om, Susanna?
16: Ja, men det är ett program om teknikpanik genom tiderna kan man säga. Vi tittar på olika tillfällen i historien där folk har drabbats av oro eller övertro eller andra känslor kopplade till tekniska innovationer.
9: Utgångspunkten är ju att det är då, vi har ju två programledare. Det är Julia Ravanis och Isak Jansson. Och Isak Jansson kan man säga är programledaren och Julia Ravanis är teknikhistoriker och experten i det här. Isak Jansson är komiker och är småbarnsfar, så att han går ju in i det här, i de här exemplen som vi tar upp lite som från sitt eget håll och med nyfikenhet egentligen. Så att vi utgår från en uppfinning eller en företeelse eller en nymodighet då, där det begav sig, och presenterar den och hur den togs emot av sin samtid. Vi börjar faktiskt med de gamla grekerna och Sokrates som var rädd för att vi skulle förlora vårt minne med hjälp av skriftspråket.
17: Vad var det som gjorde Sokrates så skeptisk mot skriftkonsten?
18: Sokrates verkade ju i en helt och hållet muntlig berättartradition. Och för honom så tänkte man genom att föra dialoger med varandra, genom att stöta och blöta ämnen, argumentera, hitta kryphål, ställa frågor liksom.
16: Ofta i de här exemplen så varnas man för någonting. Det är ett hot som är närvarande i samhället. Men det är inte det som sen är själva faran, utan det, är någon, det visar sig att det är något helt annat som själva oron pekar på, kan man säga. Om man tar till exempel cykeln som ett exempel. Att hotet var att man skulle drabbas av bicycle face, att man skulle bli ful av att cykla. Eller andra
9: kvinnor framförallt
16: skulle bli ful av att cykla. Det man egentligen var orolig för var, vad händer om kvinnor cyklar iväg? Att det handlade mer om kvinnors frihet än om att cykeln faktiskt gav fysiska men.
9: Och ett bra exempel på den också är att precis, man ville förbjuda cykeln eller man skulle inte låta kvinnor cykla. Men man kom inte på cykelhjälmen för långt senare. Jag menar, det är väl den som är...
19: Det är det bästa skyddet kanske mot cykling egentligen.
16: Vi kan ju inte komma med några svar i vår serie om hur det kommer bli av att vi låter våra barn titta på skärmar från tidig ålder till exempel. Men däremot kan vi hjälpa folk att, just som du säger Erland, tänka till. Hur har det varit tidigare? Och ja, få lite inspel från historien.
20: Säger Susanna Levenhaupt och Erland Karling. Varje program 10 minuter, 10 avsnitt nu i sommar. Det här sänder vi på lördagar i P1, 8:50 på morgonen. Och så kan man lyssna när man vill i appen Sveriges Radio. Klicka gärna på knappen följ. Vargen kommer.
7: Några glimtar av vad som komma skall i P1 och i Sveriges Radio-appen. Och nu ska vi direkt över till kollegorna på Ekoredaktionen och P1 Morgon. God morgon!
21: Just det, då tar P1 Morgon vid. Välkommen att inleda onsdagen den 24 juni med oss. Jag heter Lars Mogensen. Och idag hör vi Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist i samtal med min kollega Pia Fredén i Visby, Almedalen, 7:45 är det. Vi ska också prata med en läkare om hur man bör tänka kring sina mediciner, blodtrycksmedicinerna till exempel, när det är riktigt varmt flera dagar i rad som det nu väntas bli i delar av landet. Det finns ju biverkningar av en del läkemedel som kan bli extra besvärliga i hettan. Ett annat tema, Polen och Ukraina har hamnat i en infekterad konflikt kring historiska händelser. Det där ska vi reda i. Men vi inleder som vanligt med en nyhetsuppdatering från Ekot.
22: God morgon, här är Ekot som börjar med politik. Kristdemokraterna ökar till 6,1% visar Indikators junimätning för Ekot och når därmed sitt bästa resultat sedan mätserien inleddes 2023. Den här förändringen är statistiskt säkerställd, men Liberalerna backar ytterligare. Opinionschef Per Oleskog Tryggvason.
23: Kristdemokraterna, de formtoppar sig inför valet.
24: Kristdemokraterna är på väg upp från drygt 4,3 till 6,1%. Liberalerna har det desto jobbigare. Liberalerna minskar ett snäpp från 2,0% i maj till 1,7% i juni. Liberalernas partiledare Simona Mohansson.
25: Det är nu vi visar att det finns bara ett parti som sätter skolan först och som kommer öka frihet i vardagen. Kommer jobba varje dag för att bevisa det för svenska folket och visa att vi vill mer.
24: Socialdemokraterna fortsätter att backa som under våren, nu till 32,5%. Strax före jul hade Socialdemokraterna dykt 36%. Centern ökar från 6,3 till 7%. Sverigedemokraterna får 19,2%. Moderaterna ligger på 17,7%. Vänsterpartiet får 7,8% och Miljöpartiet 6,3%. Nu leder oppositionen med knappt 9 procentenheter. Det är svårt att se att tidigpartierna knappar in.
23: Nej, då får man kisa ordentligt med ögonen om man ska se en sån trend.
22: Reporter här Jonas Fredén. Trafikverket har öppnat för användning av amerikanska molntjänster. Och dokument som Ekot och P4 Dalarna tagit del av visar hur interna kritiker varnar för att känsliga uppgifter därmed kan röjas. Men Trafikverket tillbakavisar kritiken och menar att man gjort en samlad bedömning inför sina beslut. Utrikes nu. Väderfenomenet El Niño ser ut att bli extra kraftfullt det här året och kommer att föra med sig torrare och varmare väder, inte minst i Asien. Och för hemlösa i en av världens hetaste huvudstäder, Bangkok, utgör det här en direkt fara för hälsan.
26: 61-åriga Un har varit hemlös i 2 år. Nu, under den hetaste perioden i Thailand, bär han alltid med sig en liten rosa handduk som han fuktar och baddar kroppen med för att hålla sig sval. Det händer att jag blir yr av värmen, säger Un, och förklarar att han brukar hålla sig nära kanalerna eller floden där det kan komma en svalkande bris. Jag träffar Un hos en hjälporganisation som delar ut mat till hemlösa. Adjara Sorawari är generalsekreterare för Issarachon Foundation och säger att värmen kan vara livsfarlig. Jag ser 3-4 människor varje år som dör av värmeslag, säger hon. Och nu väntar dessutom El Niño, ett väderfenomen som ser ut att bli särskilt kraftfullt i år. Super El Niño riskerar att leda till torka inom jordbruket, fler skogsbränder, försämrad luftkvalitet och korallblekning i haven. Axel Kronholm, Bangkok.
22: Ryssland har under de senaste månaderna försökt rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten enligt flera rapporter. I Australien har knappt en tredjedel förtroende för att USA ska bete sig ansvarsfullt i världen, vilket är den lägsta siffran hittills i en opinionsundersökning från tankesmedjan Lowy Institute. USAs fall i mätningen följer en trend som är särskilt tydlig sedan Donald Trump blev amerikansk president igen. Och samtidigt ökar tilltron till Kina, där nästan en tredjedel tror att Kina kommer agera ansvarsfullt. Antalet bekräftade fall av ebola i Kongo har ökat till 1094 och då är 277 dödsfall inräknade. Det är enligt ny data som offentliggjordes igår. Och så väder. Över Götaland kommer enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. I delar av Svealand och södra Norrland varvas skurar med solsken. Norra Norrland får växlande molnighet och längst i skurar norr. Gikot med Julia Videgård.
0: P1, Sveriges Radio.
1: Hej och välkommen till den korta versionen av tisdagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Inger Rydén från Göteborg som vill prata om elsparkcyklar.
2: Alltså min väninna är på att bli påkörd, nu gick det ju bra. Det kom en kille och det hände jätteofta på fel sida. Ingen störst och kör på som idioter då. Mm. Och de kommer ibland, ja, tre stycken på dem kommer de. Mm. Och de kör, ja, och nu ska de, kan jag öka hastigheten ännu värre. Så jag tycker de ska förbjuda dem. För det kommer inte förorsaka mycket olyckor. Det finns ju de som sköter det jättebra. Det är inte de jag pratar om. Nej. Utan dessa som kör. Alltså man är livrädd ibland när de kommer föran. De hörs ju inte heller.
1: Nej, de är väldigt tysta, ja.
2: Men... ja, de är ju det, vet du. Ja, visst är de. Mm. Och det skulle vara kanske någon klocka på dem. Jag vet inte om det hjälper.
1: Det då finns alla nog ringklocka på, men de kanske inte använder så mycket. Men Inger,
2: jag tror inte det, ja.
1: Jag tänker det här fenomenet finns ju då i städer i Sverige med elsparkcyklar som man kan hyra då, bara plocka upp liksom och köra iväg med. Vi hade en kvinna igår som var med som hon tyckte att man skulle införa att man behöver ha hjälm på sig. Vad tänker du om det?
2: Ja, det kan jag tycka, men det hjälper ju inte alltid dem. Det hjälper dem som kör då, men de som går på trottoarer och liknande, det hjälper ju inte dem om de de har ju en störtkruka på sig. Och så slänger de dem. Och det är ju inte alls miljövänligt heller. För de slänger dem i vatten överallt. Och sen när det blir mörkt ute så... de ligger bara... de kan ju slå ihjäl sig på de här. Jag slår sig väldigt illa på de här cyklarna. Mm.
1: Jag tycker men att det är... Inger, ditt förslag är att förbjuda dem helt...
2: Ja, på ett sätt. Då får, om man, de här som är skötsamma och sköter dem, det är klart, hur ska man ta ut och gallra dem? Det går ju inte, att få dem betala eller någonting för dem. Eller ha någon legitimation eller någonting. Mm.
1: Ja, för jag tänker, man skulle ju kunna styra upp liksom tillsynen. Alltså många av de där som kör så som du berättar, de begår ju någon form av trafikbrott, måste det ju vara. Alltså om man kör mot trafiken eller sådär. Men det är ju frågan om vi liksom vill att polisen ska lägga jättemycket tid på detta då. De har ganska mycket
2: annat
1: att göra.
2: Ja, det är ju det. De har ju annat att göra. Men ja, jag vet inte, jag tycker nästan man skulle förbjuda dem.
1: Men du Inger, vi gör så här. Du har ändå ett väldigt konkret förslag. Förbjud elsparkcyklarna. Det skulle vara kul att höra någon som använder elsparkcykel. Kanske på ett lite mer så. Kanske använder den, ja, åker till jobbet och tillbaka.
2: Som... ja, det kan ju vara sådana som sköts, som jag säger, sköts. Men, ja, det
1: någon som kanske vill ringa in. Då är ju telefonnumret 020 22 10 10. Och så tackar jag dig Inger för ditt inlägg i debatten.
2: Ja, det är så bra. Tack. Trevlig dag.
1: Tack. Hej, hej. Nu fortsätter vi med trafik, men med bilar. Gerrit Hoggendorn från Lund, hej.
3: Hejsan, hejsan.
1: Hej, du vill prata om det här med att hur snabbt man kör sin bil, eller hur? Som var ett ämne vi hade uppe i förra veckan i Ring P1.
3: Ja, precis. Det blir ju trafikstockningar om man kör för sakta. På motorväg till exempel så tycker jag att i den högra körbanan skulle det vara minst 80 och den vänstra minst 90. Så att man inte ligger i 85 på den vänstra körbanan och det blir trafikstockningar.
1: Mm. Men man får ju inte ligga i den vänstra liksom, och köra, eller man får ju bara köra om där.
3: Ja, men det ligger långtradare som ligger länge där och segar förbi sakta men säkert. Och det är ju väldigt onödigt. De kan lika väl ligga där i den högra om man liksom håller ordentlig fart i den åtminstone. Man säger att man åtminstone har 80. Det är klart, ligger det någon i 70 i den högra körbanan då det är trafikstockning där också. Ja. Så det...
1: Men du tycker att man skulle ha då liksom en minikrav på något sätt? Du måste minst köra i 80 på en 100-väg typ, eller?
3: Nej, på motorväg tänker jag nu.
1: Ja, ja.
3: Att på den högre körbanan minst 80.
1: Ja, ja.
3: Och den vänstra körbanan minst 90.
1: Just det. Men frågan är, nu har vi haft uppe det här Ring P1, men hur stort problem, hur många är det som kör långsamt? Jag tänker, jag hade läst upp ett mejl igår som var en lyssnare som sa, men inte problemet att folk kör för fort?
3: Jo, det finns ju också, men de orsakar ju inte de här stockningarna. Jag kör lite då och då mellan Lund och Helsingborg och det är stopp lite då och då, alltså helt utan att det har hänt en olycka eller någonting, utan det är bara att det blir tvärstopp.
1: Mm.
3: Och sen släpper det igen efter en tid. Det är väl då när en långtradare har kommit förbi kön.
1: Precis. Ja, men Gerrit, då har du framfört den här åsikten i Ring P1. Jag tackar så mycket för det.
3: Tack så mycket.
1: Tack. Hej då.
3: Tack, hej. Hej.
1: Ja, vi hade upp ett ämne igår som handlade om drogtester på arbetsplatser. Gunnar från Värlinge ringde in och tyckte att drogtester borde vara obligatoriskt på alla arbetsplatser, även för riksdagsledamöter som fattar beslut som påverkar oss alla. Och då har vi frågat på Ring P1s Facebook-sida, borde drogtester gälla oavsett arbetsplats? Och varför inte? Mikael skriver, på alla offentliga arbetsplatser, det vill säga arbeten som finansieras av skattemedel, borde det vara självklart. På privata företag borde det vara upp till arbetsgivaren med rekommendation att genomföra det. Bengt skriver, vem ska betala? Och hur ska vi kunna säkerställa sekretessen? För att inte prata om den individuella integriteten. Och Ida är inne på lite samma spår. Vad folk gör utanför sina jobb är deras ensak, inte hela samhällets och regeringens. Är det ingen som värnar om privatlivet längre? Vi ska gå vidare. Lena Hjälte från Hagfors, hej.
4: Hej, hej.
1: Vad vill du prata om?
4: Ja, jag vill prata om något som är aktuellt nu med tanke på diskussionen som var i från Almedalen idag om det här med kvinnor och barn och vilka som ska vara hemma och allt det där. Och problemet med att vi har en sån ojämlikhet mellan kvinnor och mäns löner och mellan pensionerna. Och mycket beror ju på att det är kvinnorna som fortfarande tar det största ansvaret under barnens uppväxttid. Med att gå ner i arbetstid och ta större ansvar i hemmet och sådär. Och då påverkar det pensionspoängen.
1: Mm.
4: Så jag tycker det, och det, jag förstår inte att det inte är så att det automatiskt sker att man delar på pensionspoängen under tiden som man har barn tillsammans. Vare sig man har dem hemma eller inte. Därför att det här är ett kvarleva ifrån, det blev en förändring, vi hade ju sambeskattning och då ansåg man att det var en kvinnofälla och kvinnorna skulle ut i arbetslivet och allt upp det. Och då tog man bort även den här delen trots att då kvinnor har, alltså lägre löner, stannar mer hemma, går ner på deltid under tiden barnen växer upp.
1: Och det här och du vill införa det då. Men en lösning är ju annars då att kvinnor och män delar mer lika på föräldraledigheten. Vad tänker du om det?
5: Ja, men det är bara under en kort tid. Du har ju hela uppväxten fram till 18 år. Alltså det här påverkar, det är ju en längre tid än de här dagarna som de här dagarna man får vara hemma innebär då.
1: Men du menar liksom att kvinnor tar mer av vab och sådana saker, eller?
5: Det, ja, men det finns ju statistik på.
1: Ja, men precis. Men det måste ju inte vara så. Det hade man ju också kunnat förändra då.
5: Ja, men det här som jag pratade om, det är att man gör det obligatoriskt att dela på. Därför att du har möjlighet idag att avstå för den som då har högst inkomst. Kan avstå sina pensionspoäng till den andra parten då. Men det här skulle ju vara, det skulle vara alltså krav på det, att det ska vara automatiskt att detta sker helt enkelt. Och det går ju att göra från och med idag. Alltså det är ingen svår grej att göra. Jag tror att jag kan inte förstå varför det skulle vara något motstånd mot det heller. Därför att barn är ett gemensamt ansvar. Det är ju inte meningen att den ena parten då ska bli lidande av det i sin pension sen.
1: Nej. Lena Hjälte, tack för att du ringde till programmet idag.
5: Ja, tack ska du ha.
1: Tack.
5: Tack för att komma fram. Hej då.
1: Hej. Ja, då ska vi se. Vi byter ämne. Anna Lindahl från Vändelsö. Hej Anna.
6: Hej.
1: Du vill prata om det här med östrogenbristen i Sverige.
6: Ja, jag tycker att det är väldigt märkligt att inte gynekologer vet om att det finns en tablett som gör att alla besvär försvinner. Jag har tagit den här tabletten i 25 år och jag har kunder på mitt apotek som också har tagit den länge och som aldrig vill sluta med den. Men det skrivs ut ganska sällan.
1: Ja, men varför är det så då? För det verkar populärt med andra så här, saker man tar på huden. Ja. Spray och gel och sådana grejer.
6: Ja.
1: Är det bättre? Alltså den här, eller jag vet inte.
6: Den här tabletten tycker jag är bättre.
1: Okej.
6: Okay. Den innehåller alltså aktiva metaboliter kallas det, som kroppen omvandlar själv till två kvinnliga och ett manligt könshormon.
1: Mm-hmm.
6: Och det gör att man slipper alla besvär. Och man blir inte benskör och man får inte sköra slemhinnor.
1: Nej. Men visst, du jobbar på apotek eller har jobbat, eller?
6: Ja. Jag jobbar fortfarande, ja.
1: Du jobbar fortfarande, ja. Men varför tror du att det har blivit så då, att folk inte vill ta de här tabletterna utan de här andra preparaten?
6: Jag tror inte att de inte vill ta det. De känner inte till att den finns.
1: Nej,
6: okej. Okay. Och när jag fick den utskriven av min gynekolog för 25 år sedan så var den alldeles ny.
1: Ja.
6: Och sen har det liksom inte blivit någon succé. Jag vet inte varför. För det kanske inte är så många gynekologer som känner till den, verkar det som.
1: Nej. Nej, det är svårt att veta. Men ja, nej, men så då är din uppmaning, vad är den då? Att liksom ta tabletter istället, ja, för de här?
6: Att de ska be sina gynekologer skriva ut det här istället.
1: Anna, tack för att du ringde.
6: Okej,
1: tack. Okay. Hej. Du har lyssnat på den korta versionen av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du onsdag morgon klockan 9:30 i P1. Ring då 020 22 10 10. Ring P1.

Den här veckan hörs Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus i andakten i P1. Han har hittills pratat om samhällstillit och människan som andlig varelse. Och idag handlar andakten om frihet.

0: Under den här veckan stannar jag i andakterna inför samma bibeltext i Lukas evangeliets första kapitel. Den kallas för Sakarias lovsång, en poetisk lovsång om frihet. Bakgrunden är att Sakarias förlorade talförmågan. När den återvände efter en lång tystnad så forsade orden fram. Han sjöng om hur Gud ger oss frihet, frälsning, befrielse. Gud rycker oss ur fiendens hand. Så här lyder några av orden ur Sakarias sång om Gud. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham, att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Det är starka ord. Friheten i Sakarias lovsång är varken någon vag längtan eller något privat. Den är konkret. Frihet från fienden, från rädsla, från det som tynger oss. En ton av jubel går rakt igenom. Detta är en frihetssång. När jag hör det här så tänker jag på Martin Luther och de två teserna om den kristna friheten som han utvecklade i den lilla boken om en kristen människas frihet. Så här sa han. En kristen människa är en fri herre över allting och ingen underdånig. En kristen människa är allas tjänare och var människa underdånig. Frihetens grund är att vi inte längre behöver bevisa vårt värde vare sig inför Gud eller någon annan. Allt vi har och är, det är gåvor. De är av nåd, som vi säger på kyrkans språk. Vi får livet utan att behöva prestera eller göra något särskilt alls. Befriade från kravet att visa oss dugliga och värda kärlek kan vi lägga kraft på att se skapelsens och våra medmänniskors och medvarelsers behov. Vår tjänst är inte för att göra oss till för Gud och människor, utan för att möta medmänniskans behov. Hos Luther leder friheten alltså inte bort från världen, utan djupare in i den. Som sagt, en kristen människa är en fri herre över allting och ingen underdånig. En kristen människa är allas tjänare och var människa underdånig. Också i Sakarias lovsång hör vi detta tydligt. Befriar du våra fienders hand får vi tjäna honom utan fruktan. Fienden släpper taget. Alla bördor vi lägger på oss själva lättas. Axlarna sänks, ryggen rätas, luften blir lättare att andas, händerna öppnas för livet i världen med ett hjärta som vågar vara fritt. I vår tid säger vi ofta att frihet är att få vara sig själv, men lätt blir sig själv lika med ensam. Friheten reduceras till oberoende, till att slippa vara bunden av andra. Men människan är inte skapad att leva utan band. En sådan frihet blir tunn och skör. Frihet handlar inte om isolering utan om relation. Att vara fri är att kunna stå i samspel med Gud och med andra människor. Öppet, respektfullt, givande och mottagande. Vi är varandras livsmiljö och vi blir oss själva genom att söka varandra. Mer än genom att dra oss undan. I det gamla svenska samhället låg å andra sidan tyngdpunkten ofta på underordning. Människan visste sin plats men riskerade att kvävas för luften blev för tjock. I vårt samhälle läggs tyngdpunkten istället på obundenhet. Men också detta kan bli destruktivt. Luften blir för tunn. I båda fallen förlorar vi något väsentligt. Jag är därför att vi är. Min frihet är beroende av din frihet. Vår mänsklighet formas i relation. Det är en djupt kristen insikt. Gud skapar oss till gemenskap och Kristus befriar oss inte från varandra utan till varandra. Därför är det av största vikt att vi bjuder in, söker upp och inte lämnar varandra i ofrivillig ensamhet. Se dig omkring. Finns det någon att sträcka handen till? Eller någon som vill ta din utsträckta hand? Friheten är därför inte en flykt från ansvar utan modet att leva ansvarigt i relation, i tjänst, i kärlek. Vi får ta emot friheten som gåva och leva den som kallelse. Gud, natten som ligger bakom mig lämnar jag åter till dig med dess vila, dess drömmar och dess möten med tankar på gott och ont. Jag ber om din frid över nattens erfarenheter. Dagen som ligger framför mig tar jag emot som en gåva från dig. Jag ber för de okända timmarna, människorna jag kommer att möta, utmaningarna och glädjeämnena. Jag ber för alla som leder vårt land och vår värld över hela det politiska fältet. Jag ber för världens nöd, för de som idag lever med krigets fasor, för de som idag är på flykt borta från sina hem, för de som saknar vad vi själva kan ta för givet. Jag ber om din välsignelse över den kommande dagens upplevelser. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Du har hört andakten i P1 med Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus, inramad av psalmen En vänlig grönskas rika dräkt med Anders Widmark trio. Jag som är producent heter Lina Hedmark och redaktionen nås på liv@sverigesradio.se.

0: Att bevara arter och restaurera marker är inte alltid naturvårdares idé. I Långa Sand i Halland finns nu artrika sandmarker, ljunghedar och slåtterängar. Här tog de boende initiativet att röja undan igenväxningen. Naturmorgon kan nu sända från martornens och havstapetserarbinas marker. Lördag, 6:10.
1: God morgon. Nu är det dags för en sjörapport från SMHI med mig, Moa Hallberg. Ett högtryck med centrum över kontinenten sträcker sig in över södra Sverige och ett mindre lågtryck befinner sig över Finska viken. Utsikter till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten. Omkring syd eller växlande 1-6 meter per sekund, ikväll nord och något ökande. Mest god sikt. Fiskebankarna sydutsyra, sydväst 1-6, i eftermiddag växlande och ikväll omkring nord och ökande till 7-12. Mest god sikt. Skagerrak, väst eller sydväst 6-11, i natt något avtagande och vridande till nordväst. God sikt. Kattegat, Vänern, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst 2-7, i eftermiddag på södra Östersjön tillfälligt 5-10. God sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Väst eller sydväst 5-10. Ikväll på mellersta och norra Östersjön växlande. Och på norra delen passerande regn och måttlig sikt. Annars god sikt. Rigabukten. Sydväst 5-10. Ikväll väst eller nordväst 2-7. I natt växlande 1-6. Och mest god sikt, men på morgonen passerande skurar och måttlig sikt. Finska viken. Omkring väst 5-10. I eftermiddag växlande 1-6. Tidvis regn med måttlig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Växlande 1-6. Tidvis måttlig sikt i regn eller skurar. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller växlande 1-5. I eftermiddag sydväst och något ökande. Ikväll 3-8 meter per sekund. Mest god sikt. Och tittar vi på vattenståndet i havet nu på morgonen så hade Kalix 16 cm över nollnivån i Ero 2000. Ratan 10 över. Sundsvall 7 över. Stockholm 15 över. Karlskrona 11 över. Klagsam 14 över och Göteborg 6 cm under nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd saknar uppgifter. Tittar vi på några aktuella observationer från klockan 5 så hade Torsminde syd 3 meter per sekund, Oxefyr väst 1, Skagen sydväst 4, Nordkoster sydväst 6, Vädrarna sydväst 8, Måseskär sydväst 5, Pålgrunden sydväst 8, Naven och Vinga sydväst 4, Nidingen väst 3, Anholt syd 2, Hallandsvädra sydväst 2, Drogden och Falsterbo väst 1, Arkona väst 2, Skillinge nordväst 2, Hammerodde sydväst 4, Hanö och Utklippan nordväst 6, Ölands södra udde väst 4, Ölands norrudde väst 6, Harstena väst 3, Hoburg väst 4, Östergångsholm syd 4, Fårösund syd 3, Gotska Sandön sydväst 4, Landsort nordväst 4, Skarpa sydväst 2, Svenska Högarna väst 3, Söderarm sydväst 4, Finska Utö väst 6, Nyhamn väst 5, Märket väst 4, Örskär sydväst 5, Äggegrund väst 3, Kuggören nord 2, Bremma nordväst 1, Lunga Skogsudd och Järnäs klubb nordväst 2, Holman väst 1, Bjure klubb nordväst 3, Peter Rönnskär nordväst 2, Rökallen nordväst 3. För Kimi 4 saknas uppgifter. Och Storön nord 1 meter per sekund. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen om en timme. God morgon.
2: Klockan närmar sig 6 och pet morgon ljuder i appar och apparater. Jag heter Lars Mogensen och är glad att du lyssnar. Vid min sida Carl-Oskar Alsén som presenterar Ekot den här morgonen. Vad väntar?
3: Ja, bland annat ska vi till Bangkok där en särskild grupp drabbas extra hårt av väderfenomenet El Niño.
2: Okej, och senare på morgonen ska vi prata om överturismen som ju skapar trängsel, slitage och irritation på många håll i världen och även här i Sverige när alla ska till samma smultronställen samtidigt. Nu lämnar vi över till Ekot och nyheterna.
3: Intern kritik på Trafikverket efter att myndigheten öppnat för amerikanska molntjänster. Kristdemokraterna ökar i Indikators junimätning och efter Ekots granskning nu ser universitetet över professors uppdrag för tobaksbranschen. Det är rubrikerna i Ekot denna morgon när klockan slagit 6. Ja, inom Trafikverket hörs intern kritik kring att myndigheten öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Enligt kritikerna riskerar det här att känsliga uppgifter röjs samtidigt som kostnaderna kan skena iväg. Men kritiken tillbakavisas av Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg.
4: Vi är väldigt trygga liksom i det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv och det är en sammanvägd bedömning.
5: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar. Uppgifter som kan vara av intresse för främmande makt.
6: Samtidigt blir nu Trafikverket den senaste i raden av myndigheter som öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Ekot berättade häromveckan hur Försäkringskassan svängt efter åratal av motstånd och interna varningar.
5: Och också Trafikverkets vägval väcker intern kritik. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare på IT-avdelningen i Borlänge som jobbat med beslutsunderlaget, bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet, vilket kan medföra att uppgifter utlämnas till Microsoft.
6: I dokumenten framgår att medarbetarna tycker att de här synpunkterna inte tagits tillvara, något som tillbakavisas av IT-direktör Niklas Lamberg.
4: Det är inte konstigt att det finns olika uppfattningar och det här är återigen en sammantagen bedömning och som vi står trygga i.
6: Enligt Niklas Lamberg kommer användningen av Microsofts kommunikationstjänst Teams att bara gälla vissa typer av information.
4: Den information som vi då bedömer inte är känslig och som vi kan betrakta som offentlig.
7: Kan personuppgifter generellt sett avhandlas i Teams?
4: Det är någonting som vi måste liksom titta på och ta ställning till så att vi hanterar det på ett korrekt sätt.
5: Medarbetarna på Trafikverket beskriver i de interna handlingarna hela underlaget som otydligt och att det finns en betydande risk för ökade driftkostnader, i värsta fall 3-5 gånger. IT-direktör Niklas Landberg.
4: Vi behöver ta det här liksom steg för steg och det är för tidigt att utvärdera och säga exakt vad någonting kostar.
6: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
3: Reportrar här P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg och Ekots Mikael Grill Pettersson. Kristdemokraterna ökar till 6,1% i Indikators junimätning för Ekot och når därmed sitt bästa resultat sedan mätserien inleddes 2023, en förändring som är statistiskt säkerställd. Dessutom i mätningen backar Liberalerna ytterligare. Vi hör Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason.
8: Kristdemokraterna, de får sin bästa mätresultat som vi har mätt, så de formtoppar sig inför valet.
9: Kristdemokraterna är på väg upp från drygt 4,3 till 6,1%. Liberalerna har det desto jobbigare. Per Oleskog Tryggvason på Indikator.
8: Ja, Liberalerna har ju haft det väldigt tufft under en längre period och i den här mätningen så backar de något. Vad som är ännu värre är att det är bara 16% av väljarna som tror att de kommer klara riksdagsspärren. Så det kommer vara svårt att dra in några taktikröster från moderater och andra borgerliga sympatisörer.
9: Ja, om väljare inte tror att Liberalerna ska klara 4%-spärren, då kan de som hade tänkt stödrösta på partiet känna att de riskerar att kasta bort sin röst. Liberalerna minskar ett snäpp från 2,0% i maj till 1,7% i juni, långt under riksdagsspärren på 4%. Liberalernas partiledare Simona Moansson.
10: Ja, nej, men alltså, det är rätt uppenbart att hade det varit val idag så hade Liberalerna inte kommit in. Men jag är glad över att det inte är val idag.
9: Socialdemokraterna fortsätter att backa som under våren, nu till 32,5%. Strax före jul hade Socialdemokraterna dykt 36%. Centern ökar från 6,3 till 7%. Sverigedemokraterna får 19,2%. Moderaterna ligger på 17,7%. Vänsterpartiet får 7,8% och Miljöpartiet 6,3%. Nu leder oppositionen med knappt 9 procentenheter. Det är svårt att se att Tidöpartierna knappar in.
8: Nej, då får man kisa ordentligt med ögonen om man ska se en sån trend.
9: Och det blir såklart ännu svårare för Tidöblocket om Liberalerna åker ut. Liberalernas partiledare Simona Mohansson.
10: Det är nu vi visar att det finns bara ett parti som sätter skolan först och som kommer öka frihet i vardagen. Kommer jobba varje dag för att bevisa det för svenska folket och visa att vi vill mer.
3: Och reporter här var Jonas Fredén. Under de senaste månaderna har Ryssland försökt rekrytera studenter till armén för att kriga i Ukraina. Men kampanjen har misslyckats. Det menar en företrädare för organisationen Idiotje Lesom som hjälper människor att fly undan den ryska militären.
11: Ryssland behöver kroppar. De bryr sig egentligen inte om vilka som kommer att dö i Ukraina, unga eller gamla. Det är bara viktigt att få till det antalet män som behövs, säger Ivan Chuvilaev som jobbar på organisationen Idiotje Lesom. Ryssland har sedan januari försökt att aktivt rekrytera studenter på högskolor och universitet till militären. Studenterna har erbjudit stora pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter. Det är en del av de många lögner som studenterna har fått höra sedan januari, att de ska skriva på ett kontrakt med något specifikt förband, men det funkar inte så. Alla militära kontrakt man skriver på gäller endast ryska försvarsministerium, och de kommer att skicka människor precis vart de vill, säger Ivan. Han säger också att det verkar vara få universitetsstudenter som skriver på kontrakten och hänvisar till bland annat en läckt statistik kring killar som har rekryterats i flera regioner. De flesta är i 18-årsåldern och för dem kan det vara svårt att förstå vad det handlar om, menar Ivan. Men statistiken brister, tillägger han.
12: Varför student måste skriva på kontrakt?
11: Varför ska studenter vilja skriva på ett kontrakt? Det finns inga argument här. Det går att övertyga någon arbetslös eller någon som har skulder och behöver pengar, men till studenter har de ingenting att erbjuda. Det säger Ivan Chuvilaev från organisationen Idiotje Lesom.
3: Reporter Jeanette Nisovska. Nu ska vi till Bangkok, ett av de ställen där väderfenomenet El Niño väntar. El Niño ser ut att bli extra kraftfull i år, vilket innebär torrare och varmare väder i hela Asien. Och för de hemlösa i en av världens hetaste huvudstäder är det här en direkt fara för hälsan.
13: 61-åriga Un har varit hemlös i 2 år. Nu, under den hetaste perioden i Thailand, bär

0: till hemlösa. En och en går de fram och hämtar sin låda med stekt ris, en bulle och vatten. Adjara Sorawari är generalsekreterare för Isarachon Foundation och säger att värmen kan vara livsfarlig. Jag ser 3-4 människor varje år som dör av värmeslag, säger hon. Och nu väntar dessutom El Niño, ett väderfenomen som ser ut att bli särskilt kraftfullt i år. Förutom att sommaren blir hetare och torrare för Bangkoks hemlösa, säger experter att Super El Niño riskerar att leda till torka inom jordbruket, fler skogsbränder, försämrad luftkvalitet och korallblekning i haven. Adjara säger att hon alltid försöker informera hemlösa hon möter om värmens faror, men många har missbruksproblem och inte alltid uppmärksamma på varningssignalerna, säger hon. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Nu till Ekots granskning av tobakslobbyn. Som vi tidigare berättat har Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitet och även känd som Dr. Lagom, utfört betalda uppdrag för ett företag i tobaksbranschen. Nu har hans arbetsgivare inlett en granskning av hans bisysslor. Susanne Börjesson är prefekt på Linköpings universitet.
2: Jag har bett att han ska rapportera vilka bisysslor han har haft just för att skapa min uppfattning om det här är en förtroendeskadlig bisyssla eller inte.
3: Fredrik Nyström är professor i internmedicin på Linköpings universitet. Den senaste tiden har han engagerat sig för snuset som han till skillnad från Folkhälsomyndigheten säger ska ha bidragit till Sveriges låga röksiffror.
4: Jag tror ju absolut att det är ett orsakssamband.
3: Som Eko tidigare avslöjat har han samtidigt tagit betalda uppdrag från ett företag i tobaksbranschen och föreläst på internationella event som han själv tror har koppling till tobaksindustrin.
4: Jag är tämligen säker på att det tog det i första hand var tobaksindustrin. De är ju där och lyssnar och ser glada ut i regeln.
3: Han har också forskat på snus och i en publicerad studie från 2025 framgår att han tidigare fått konsultarvode från tobaksbranschen. Rickard Sannerholm är lektor i offentlig rätt på Södertörns högskola.
5: Ja, men så fort man har uppdrag som kopplar till starka ekonomiska intressen eller olika lobbyintressen så klart då kan det rubba förtroendet.
3: När Fredrik Nyström rapporterat in sina bisysslor till Linköpings universitet har han inte lämnat några detaljer om vilka som finansierar uppdragen han tar. Men att han gör det inom ramen för ett aktiebolag där han bland annat skriver böcker och föreläser. När Ekot frågar Fredrik Nyström om hur stora intäkter han fått från tobaksbranschen väljer han att inte svara på det. Han skriver till Ekot, liksom i sin rapportering till Linköpings universitet, att bisysslan inte är förtroendeskadlig. Linköpings universitet har ett tillitsbaserat system för rapportering av bisysslor. Där är den anställde själv som ska flagga upp om någon av de siduppdrag de tar kan vara förtroendeskadliga. Prefekt Susanne Börjesson.
2: Då väljer vi som chefer i organisationen att lita på det.
6: Men nu på grund av granskningen så vill du att han rapporterar mycket mer tydligt. Är det så?
2: Ja.
6: Är det korrekt?
1: Reporter här Daniel Öhman. Och Ekots granskande serie Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Nordkoreas ledare Kim Jong-un uppger att landet, citat, utrustar marinen med kärnvapen, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under våren varnade FNs atomenergiorgan IAEA för en väldigt allvarlig ökning av Nordkoreas kapacitet för att tillverka kärnvapen. I Australien faller tilltron till USA, en trend som håller i sig sedan det senaste maktskiftet i landet. Däremot vinner Kina mark, visar en ny undersökning.
7: Australiensarna ger rekordlågt betyg till Donald Trumps USA. Enligt en opinionsundersökning från ansedda tankesmedjan Lowy Institute har endast 31% av de tillfrågade förtroende för att USA ska bete sig ansvarsfullt i världen. Det är den lägsta siffran hittills i den årliga undersökningen. Samtidigt ökar tilltron till Kina och nästan lika många tror att Kina kommer agera ansvarsfullt. Synen på hur pålitliga, eller snarare kanske hur opålitliga, världens två supermakter är verkar alltså väga nästan jämnt om du frågar

0: australiensarna. USAs fall i mätningen följer en trend som är särskilt tydlig sedan Donald Trump blev amerikansk president igen. Och det är också få australiensare som säger sig ha förtroende för att Trump personligen ska göra det som är rätt och riktigt när det gäller världspolitiken. Endast 21%. Nästan lika många har förtroende för Kinas ledare Xi Jinping. Det är också fler av de tillfrågade som tror att Kina kommer vara det mäktigaste landet i världen om 10 år än som tror att USA kommer vara det. Opinionsundersökningen gjordes i våras och bygger på svar från drygt 2000 australiensare. Björn Djurberg, Bangkok.
1: Och så ska vi få en väderprognos. Över Götaland passerar idag enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. Över delar av Svealand och södra Norrland skurar som efterhand varvas med sol. Norra Norrland får växlande molnighet och längst i norr skurar. Temperaturer från i söder 22 till 27 grader till längst i norr 9 till 14 grader. Om de orden så lämnar jag över till P1-morgon och Lars Mogensen.
2: Tack ska du ha, Karl-Oskar. Här väntar nu en välfylld P1-morgon där vi ska fördjupa nyheterna både in- och utrikes. Men vi är många som medverkar och nu först en liten kollationering med kollegorna. Radiosporten till exempel, Peter Sundqvist. Jag gissar att det är fotbollsfesten som dominerar hos er.
3: Ja, men så är det. Och så skrevs det historia. Vi har ju först Leo Messi som har gjort flest mål av alla nu i VM-historien. Och sen har också Cristiano Ronaldo passat på att bli historisk. Han är den första spelaren hittills att göra mål i 6 olika fotbolls-VM. Han gjorde 2 mål mot Uzbekistan igår. Och sen har vi Felicia Skröder, ska vi ta henne också, för hon har också skrivit historia. För att hon blir den dyraste spelaren inom damfotbollen att lämna en klubb och gå till en annan, från Häcken till Real Madrid. Det pratas om en övergångssumma på 15 miljoner kronor.
2: Spännande, roliga nyheter, Felicia Skröder till Real Madrid och så de här 2 historiska giganterna, Ronaldo och Messi. Vi hör mer i Radiosporten senare. Tack Peter. Stina Ollila ger oss nyheter från den ekonomiska världen, Ekonomiekot. Vad har du?
4: Det stämmer bra. I Ekonomiekot idag kan vi berätta att industriinvesteringar missas på grund av långsamma statliga processer. Det här menar kommunerna som nu kräver en förändring.
2: Vad kan det vara för statliga processer?
4: Det kan vara processer för att få elförsörjning och infrastruktur på plats för att kunna etablera sig.
2: Okej, det hör vi mer om i Ekonomiekots 06.32, det är ganska snart det. Vetenskapsradion, där är det Jonna Westin som ger oss de nyheterna idag. Vad har du på agendan?
5: God morgon.
2: God morgon.
5: Jo, men vi berättar bland annat om att Trump-administrationen backar. De pausar nedmonteringen av ett havsövervakningssystem. Och det här efter kritik från både forskare och efter ett beslut i senaten. Och det här övervakningssystemet registrerar bland annat temperaturförändringar i Atlanten och Stilla havet.
2: Ocean Observatories Initiative. Ja. Är det goda nyheter för klimat och miljö, eller hur ska man tolka det där?
5: Absolut. Det kan man tolka det som. Men man vet ju inte riktigt vad som händer. Nu är det ju pausat, som sagt, och nu ska en expertgrupp besluta om framtiden för det här havsövervakningssystemet.
2: Mm, okej. Okay. Sen ska SMHI ta hjälp av vanliga medborgare. Berätta ni om. Hur då?
5: Det handlar också om hav och temperatur. Nu i sommar så ska medborgarforskare alltså då hjälpa SMHI att mäta temperaturen i haven längs Sveriges kust. Så de ska ta hjälp av allmänheten då för att sänka ner temperaturmätare.
2: Lite som fågelmätning tar SMHI hjälp av allmänheten. Tack Jonna Westin, vi hör dig senare. Vi hörde lite kort i Ekot om torka, korallblekning och skogsbränder. Några av följderna som Thailand riskerar när väderfenomenet El Niño slår till inom kort. Och just i år verkar det dessutom bli kraftfullare än vanligt. Det talas om en super El Niño. Vad betyder det för några av samhällets mest sårbara, de som inte har tillgång till luftkonditionering eller svalka? Vår korrespondent Axel Kronholm har träffat hemlösa i huvudstaden Bangkok.
6: En efter en säger de tack och tar emot sina matpaket. Stekt ris med ägg, en liten kaka och en flaska vatten. Det är ett par hundra hemlösa som kommit till hjälporganisationen Isarachon Foundations utdelningspunkt i Bangkoks Chinatown den här kvällen. En av dem är 61-åriga Un som pustar ut efter en lång dag i värmen. En liten utnött rosa frottéhandduk vilar på hans axel. Han brukar fukta den och badda huden för att hålla sig sval. Vi är inne i den hetaste perioden på året där temperaturen ofta nått över 30 grader redan innan solen gått upp. Un säger att han blir yr i värmen, därför är handduken alltid med. Ibland går han in på något luftkonditionerat snabbköp för att kyla ner sig, men där får han inte hänga hur länge som helst. Dessutom löser det ingenting, för när man kommer ut igen är det fortfarande lika hett, säger han. Därför håller han sig vanligtvis vid kanalerna eller floden där det finns en bris. Adjara Sorawari är generalsekreterare för Isarachon Foundation och säger att värmen kan vara livsfarlig för en del. Hon har själv sett människor dö på gatan av värmeslag. Bangkok blir bara hetare, säger hon. När vi åker ut försöker vi alltid ha med oss vatten, kylpåsar och informera de hemlösa om värmen. Men det är svårt när många också har problem med alkohol och andra missbruk, vilket betyder att de inte alltid är uppmärksamma på varningssignalerna.
7: Det är mitt på dagen här i Bangkok och solen är brutal, ska jag säga. Bara för någon månad sedan så gick myndigheterna ut här och varnade för farligt högt värmeindex. 52 grader, alltså så varmt som det känns på kroppen då. Och den här hettan blir bara värre. Enligt Världsbanken så har Bangkok idag ungefär 45 dagar om året då det är över 35 grader varmt. Men till år 2050 så kommer det vara 120 dagar om året som är så varma. Det vill säga ungefär en tredjedel av året. Och framför oss nu så har vi ju det här väderfenomenet El Niño som prognoserna visar kan komma att bli extra starkt i år. Det man ibland kallar för en super El Niño. Thank you. Hot today, huh?
8: Oh, hot every day.
6: Ton Thamlong Nawasawat är en av Thailands främsta marinekologer med över 40 års erfarenhet bakom sig. Jag ber honom förklara vad det är vi har framför oss.
8: Super El Niño is not a scientific term. Mm-hmm. As you know, El Niño is mean that if we have a sea temperature in the middle of the Pacific.
6: El Niño är ett återkommande väderfenomen där havsytan i Stilla havet blir ovanligt varm, vilket påverkar vädermönster över hela jorden. Super El Niño är ingen vetenskaplig term, förklarar han, men det är vad man brukar säga när vattnet värms upp mer än 2 grader över det normala. Och det är dit vi är på väg i år.
8: We will have a very hot rainy season as we are now. If there is no rain, it's hot like summer.
6: För Thailand betyder det hetare och torrare klimat under det kommande året. Effekterna riskerar slå brett. Sämre skördar för ett jordbruk som redan är hårt pressat av gödselbrist och högre bränslekostnader. Omfattande korallblekning i thailändska gulfen och ökad risk för skogsbränder och luftföroreningar.
8: When the global warming, the El Niño come more frequent.
6: El Niño är i sig ett naturligt förekommande fenomen, men det förstärks och blir mer frekvent till följd av den globala uppvärmningen. Det var bara 2 år sedan den senaste El Niño, som också var relativt kraftig, säger Ton.
8: Normally we have 6 to 8 year before the big one come back, but now we have 2 or 3 year.
6: Hjälparbetaren Adjara Sorawari skjutsar mig till en av kanalerna i Bangkok där många hemlösa bor. 51-åriga Bi har bott intill kanalen i över 3 år. I en bur har hon 2 små valpar som skäller när jag slår mig ner bredvid henne på trottoaren. Luften står stilla, flugor surrar. Från kanalen luktar det sopor och avlopp. Det är väldigt varmt, säger hon och fläktar sig. Hon brukade ha en solcellsdriven fläkt, men den är trasig. Värmen är särskilt svår för Bi, som blir andfådd bara av att prata. Hon är överviktig och lider av astma och hjärtproblem. Allt blir värre av hettan, säger hon. En gång kunde hon inte andas och fick hämtas med ambulans till akuten. Men hon säger att hon inte har råd med behandling. Hon försörjer sig genom att laga mat och sälja på gatan. Bi vet att klimatet blir hetare. Hon känner det själv på bara skinnet. Men hon konstaterar att det inte finns något hon kan göra åt det. Jag får vänja mig, säger hon. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Och då är det dags för tankar för dagen idag med Seba Safi som är författare och sociolog.
9: Jag vaknar tidigt, som jag alltid har gjort. Lördag morgon, ljuset över ängen, doften av kaffe. Förr var morgnarna bara mina. Hela dagen låg öppen, tom och väntande. Jag kunde skriva i timmar utan att någon avbröt. Nu har jag inte kunnat skriva på länge. Inte på riktigt. Och jag har tänkt att jag har tappat något. Att skrivandet har lämnat mig. Att något har förändrats. Nu finns det ett barn i mitt liv. Ett barn som inte funnits där tidigare. Men som nu ropar på mig. Det är en omvälvande förändring. Och jag märker hur jag, nästan utan att förstå det, har börjat röra mig in i hennes värld. Jag häller upp kaffe och sätter mig vid datorn. Orden finns där någonstans. De väntar på mig. Jag vet hur jag brukar umgås med dem. Hur jag långsamt lär känna dem. Men innan jag hunnit dit hör jag barnets röst. Titta! Jag hör, men dröjer mig kvar i mitt. Jag är mitt i en mening jag är rädd att tappa bort. Titta, titta, säger barnet igen. Inte irriterat, bara otåligt. Och självklart. Som om det enda som finns är att bli sedd. Hon pekar mot marken. Och jag märker hur något i mig dras dit. Inte bara av nyfikenhet, utan av en vilja att vara den vuxna som inte skyndar vidare. Så jag reser mig och går till henne och ser en svart skogssnigel som långsamt tar sig fram över stigen. Jag har inte tänkt mig själv i den rollen. Ändå står jag här nu. Och när hon sträcker sig efter min hand är det självklart att ta den. Som om kroppen vet något före tanken. Som om det finns en riktning jag inte riktigt valt, men ändå följer. Bakom mig väntar orden. Karaktärerna jag lämnat. Jag vet att de finns kvar. Att de en dag ska få min tid igen. Men just nu är det någon annan som behöver den mer. Och det slår mig hur svårt det är. Inte att titta. Utan att faktiskt se. Att släppa det som pågår i mitt huvud. Jag som alltid haft så bråttom. Men det senaste året har lärt mig något annat. Att lära känna en annan människa tar tid. Att bli en del av någons liv tar tid. Och kanske är det inte så viktigt vad jag kallar det. Mamma, bonusmamma eller något mitt emellan. Det viktiga är att jag är den vuxna hon ropar på. Och att jag svarar. Titta, säger hon igen. Och jag lutar mig närmare, ser snigeln. Hur den långsamt rör sig framåt. Och någonstans där, i det stilla, rör sig också något annat. Något som vill bli till, mellan en vuxen och ett barn. När jag går tillbaka till köket är kaffet fortfarande varmt. Och jag tänker att kanske är det där skrivandet finns nu. Inte i att fånga tankarna snabbt, utan i att stanna tillräckligt länge för att verkligen se. Inte bara orden, utan det som finns precis framför mig.

0: Det var Seba Safi, författare och sociolog, som gav oss tankar för dagen. P1-morgonen fortsätter strax. Nyheter, ekonomi, ekot och vetenskapsradion. Och sedan följer vi upp diskussionen kring säkerhetsrisker när svenska myndigheter använder sig av amerikanska molntjänster. Nu en nyhetsuppdatering.
1: Trafikverket har öppnat för användning av amerikanska molntjänster såsom kommunikationstjänsten Teams. Och dokument som Ekot och P4-delarna tagit del av visar hur interna kritiker varnar för att känsliga uppgifter därmed kan röjas. Men Trafikverket tillbakavisar kritiken och uppger att det gjorts en samlad bedömning. Kristdemokraterna ökar till 6,1% i Indikators junimätning, vilket är partiets bästa resultat sedan mätningarna inleddes för Ekot 2023. Förändringen är statistiskt säkerställd. Samtidigt backar Liberalerna ytterligare neråt och ligger nu på 1,7%. Dessutom tror bara 16% av väljarna att de kommer klara riksdagsspärren på 4%. Väderfenomenet El Niño väntas bli extra kraftfullt i år och för med sig torrare och hetare klimat, vilket drabbar allt från jordbruket till korallreven i haven. För Bangkoks hemlösa betyder det ännu en varmare tillvaro i vad som redan är en av världens hetaste huvudstäder, det rapporterar vår korrespondent. Myndigheter har redan varnat för farliga värmenivåer i stan. Under de senaste månaderna har Ryssland försökt rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband. Men de som gör det riskerar att istället hamna i anfallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter. I Australien har bara knappt en tredjedel förtroende för att USA ska bete sig ansvarsfullt i världen. Den lägsta siffran hittills i en opinionsundersökning från tankesmedjan Lowy Institute. Samtidigt ökar tilltron till Kina, där nästan lika många tror att Kina kommer agera ansvarsfullt. Det var en nyhetssammanfattning. Nu över till Ekonomiekot med Stina Ålila.
2: Och i Ekonomiekot börjar vi med att kommunerna missar industriinvesteringar. Det skyller de delvis på staten och nu vill de se en förändring. Det är enligt en ny rapport från ICEM, branschorganisationen för Sveriges innovations- och kemiföretag, där Jakob Tellgren är vd.
3: Kommunerna bekräftar den bild som vi har pekat på länge. Det vill säga att det finns problem och utmaningar i hur framförallt staten utför sina uppgifter.
4: Ja, trots att investeringsintresset av ny industri är stort bland många kommuner så räcker det inte till enligt en ny rapport. Av 170 kommuner uppger närmare hälften att industriinvesteringar missas på grund av långsamma statliga processer, bristande infrastruktur och att elen inte räcker till. Carina Sammeli är kommunstyrelsens ordförande i Luleå.
5: Vi har ju investeringar i Luleå. Det vi ser är ju att vi har företag som också har valt att inte investera i Luleå. Som har varit intresserade av att köpa mark i Luleå och etablera sig här men sen inte lyckas. De företag som lämnar, de har ju ofta uppgett att de inte får el som ett av problemen. Att det inte finns infrastruktur på plats. Och då väljer man att investera någon annanstans helt enkelt.
2: Reporter Linn Hallberg. Och så en marknadskoll. Tokyo-börsen har så här långt backat med 1,3%. Shanghai minus 0,3%. Hongkong pendlar plus runt nollan. I USA igår stängde Nasdaq ner 2,2% och Dow Jones ner 0,1%. Stockholmsbörsen stängde på minus 1,2%. På valutamarknaden ser vi ytterligare en försvagning av kronan och starkare euro och dollar. En dollar kostar just nu 9 kronor och 75 öre. En euro kostar 11 kronor och 8 öre. Och nu fortsätter P1-morgon.
6: Ja, nu blir det nyheter från Vetenskapsradion med mig, Jonna Westin. Och vi börjar med att Trump-administrationen har vänt i beslutet att montera ner havsövervakningssystemet Ocean Observatories Initiative.
7: Det var i maj som amerikanska National Science Foundation meddelade att de hade börjat hämta in bojar med mätinstrument från Atlanten. Men man har nu pausat nedmonteringen efter kritik från forskarhåll och ett beslut från senaten. Övervakningssystemet sattes igång 2016 och var tänkt att vara igång i alla fall i 25 år. Övervakningssystemet består av över 900 mätplatser i Atlanten och Stilla havet och registrerar temperaturförändringar, salthalt och annat. Det används bland annat för att övervaka det för klimatet viktiga strömsystemet AMOC, där Golfströmmen ingår. Forskare har varnat för att AMOC kan vara på väg att försvagas eller till och med kollapsa, något som skulle kunna orsaka katastrofala klimatförändringar. En expertgrupp ska nu besluta om framtiden för havsövervakningssystemet.
6: Rapporterade Harald Andersson. Och vi går vidare med att berätta att i sommar då ska medborgarforskare hjälpa SMHI att mäta temperaturen i havet längs Sveriges kust.
8: En grå liten plastbit är det som 40 frivilliga längs kusterna ska sänka ner i havet. I den ryms en enkel termometer som användaren så småningom ska kunna ladda hem temperaturuppgifter från för att skicka till Emily Brevier på SMHI.
9: We try to demonstrate the use and the ability of citizen scientists into measuring data in the sea.
8: De vill framförallt prova om det går att ta hem bra data på det här sättet. Det här är en del av ett EU-forskningsprojekt med namnet Lancelot, alltså Land Sea Lot. Medborgarforskare som tar med billiga små mätare av olika slag till platser som man normalt inte får data från blir allt vanligare.
9: Fishermen or surfers or divers.
8: Fiskare, surfare, dykare. På olika håll i världen skickas sensorer med dem för att få mätningar från nya platser. För att få temperaturmätningar från Sveriges kuster har man vänt sig till nätverket av havstulpanobservatörer. Att skicka med 40 av havstulpanobservatörerna en termometer är alltså mest ett test för att se hur bra det här funkar. Men mätningarna kan också komma till användning, både för att bättre förstå just havstulpanetableringen och i SMHIs modeller av kustområdena.
6: Reporter här Camilla Widerbäck. Sist om att det kommer dröja ytterligare 2 år till 2028 innan genredigerade grödor kan börja odlas fritt i Sverige och EU. Det är trots att EU-parlamentet förra veckan beslutade om en lag som tillåter fri odling av genredigerade sorter av till exempel potatis, vete och tomat.
10: Innan lagen kan träda i kraft måste kommissionen, EU-kommissionen, ta fram ytterligare, det kallas för sekundärlagstiftning.
11: Erik Axelsson är GMO-handläggare på Jordbruksverket.
10: Där det framgår exakt vilken information som de som ansöker om att få växter verifierade som NGT1 och vilken information de kommer behöva skicka in.
11: Myndigheter som till exempel Svenska Jordbruksverket måste också hinna utarbeta till exempel manualer för hur grödor ska bedömas. Det som enligt den nya lagstiftningen blir tillåtet är odling av så kallade NGT1-grödor. De har ett begränsat antal genredigeringar som också skulle kunna uppstå spontant. Och de ska skiljas från NGT2-grödor som innehåller gener från andra arter och som därför inte kommer att kunna odlas fritt. Erik Axelsson har tidigare forskat om genteknik. Jag undrar om det finns en frustration för att det nu dröjer ytterligare 2 år innan den nya gentekniken kan användas.
10: Jo, det är klart, det är lite frustrerande. Å andra sidan så är ju både forskare och odlare och växtförädlare och så vidare relativt förhärdad i denna fråga. Det här har tagit så lång tid och har varit en så stor och svår fråga under tiotals år egentligen. 2 år till kanske inte är, det kan man ta.
6: Reporter här, det var Gustav Klarin.
0: Och då fortsätter P1 Morgon med ett ämne som handlar om hur vi reser. För har du någonsin haft problem med att få tag på en solstol när du gått ner till stranden på den där utlandsresan? Eller har du kanske behövt stå alldeles för många timmar i kö till den där fantastiska, det kända konstmuseet? kanske haft svårt att ta det till jobbet här hemma eftersom en guidad turistgrupp står mitt i cykelbanan och är i vägen. Då är risken stor att du har fallit offer för det vi kallar för överturism. Men det finns ju också värre och farligare följder av detta vårt nöjesresande. Så jag är välkommen till Martina Pierrot som är programledare och reporter på medierna i P1 i vanliga fall. Men nu har du gjort ett avsnitt av podden Dystopia som handlar om detta med farorna med överturism. Vad är riskerna med detta?
12: Ja, alltså...
0: Varför är det en dystopi? Liksom?
12: Ja, men man kanske bara ska börja med själva begreppet överturism. Det skiljer sig från massturism som man kanske pratar väldigt mycket om, som ju är när det är väldigt mycket människor på en och samma plats samtidigt, men som ändå kan vara någonting så att säga kontrollerat. Tänk liksom charterort där det finns liksom en välfungerande infrastruktur med hotell och så vidare.
0: Och det har ju pågått i 50-60 år.
12: Ja, men precis. Medan överturism är helt enkelt som det låter när den där pendeln slår över och det blir någonting skadligt och negativt. Och det är egentligen någonting ganska subjektivt, men man kan säga att det handlar om när både besökare på en plats och lokalinvånare upplever att det är för mycket folk. Och det kan handla om att det är trängsel och nedskräpning. Det kan handla om att besökare inte förstår informella eller formella regler som den där turistgruppen mitt i cykelbanan.
0: Eller men, nakna överkroppar och konstiga kläder.
12: Ja, men precis. Man går in halvnaken i butiker i Visby och sådär. Men det kan också handla om en ren turistgentrifiering och det kan handla om liksom irreversibla förändringar i den sociala och fysiska miljön. Att lägenheter blir omvandlade till korttidsuthyrning via Airbnb.
0: Vi kan väl höra, Martina, du är ju själv uppvuxen i Visby på Gotland. Och ett exempel som ni tar upp i Dystopia. Vi ska höra en liten bit ur programmet.
13: Vi går omkring i mina gamla barndomskvarter. Det är subtilt. Man ser det knappt. Men i många av husen här bor ingen längre. Fönsterkarmarna är generiskt inredda med det billigaste från Ikea och lamporna är försedda med timers.
14: Hela den här, det är säkert 7-8 lägenheter korttidsuthyrning på hela den här fastigheten.
0: Det är en bild från ditt Visby. Är det så överturismen märks på Gotland?
12: Ja, men precis. Här går jag då en promenad med arkitekten Helena Blom som då visar mig olika fastigheter där när jag växte upp på 90- och 00-talet så bodde ju vanliga familjer och pensionärer och så vidare, vanliga människor där. Men flera av de här husen har nu blivit korttidsuthyrning och används bara ett par veckor om året. Det är liksom aldrig någon som bor där och det har blivit fler och fler souvenirbutiker och bara sommaröppna restauranger.
0: Jag som bor på Österlen kan intyga att det ser ungefär likadant ut
12: det är,
0: där.
12: Ja.
0: Du ska få utveckla det där, men jag tänkte att vi kan väl också titta ut i världen. För att ett europeiskt exempel som ni lyfter är ju Venezia, Venedig. Vi ska lyssna på hur två personer beskriver hur det är att bo i Venedig.
15: Sometimes I feel like a stranger in Venice because I am the only Venetian on the street.
16: I think in a while they will start to pay people to show up from a window and to close it or to hang the stuff outside.
15: Venice is already a Disneyland.
17: Den lokala befolkningen lever helt enkelt inte så som den levde förut, utan man söker sig längre och längre och längre ut i staden för att kunna leva sina vardagliga liv.
0: Venedig är redan ett Disneyland, sa en man i Venedig. Ja, på flera håll i Europa, inklusive Venedig, så upplevs ju detta både av de boende och besökarna. Hur ska man hantera det där?
12: Precis, det är ju väldigt många på populära resmål som Venedig, Barcelona, Palma och så vidare som upplever att deras städer har blivit museala, att det där lokala kaféet finns inte kvar längre utan det kanske har blivit en Starbucks eller McDonald's eller någonting som är anpassat bara för tillfälliga besökare. Där det tidigare bodde människor är det nu bara korttidsuthyrning. Och det här försöker ju då flera orter att reglera på olika sätt. Och man kan väl säga att det handlar om att liksom antingen bestraffa, det vill säga att man bötesfäller olovlig uthyrning. Det handlar om att begränsa, att reglera antalet korttidsuthyrningslägenheter.
0: Det som händer är att hela hyreskvarter, hela hus förvandlas till något slags privata hotell där alla lägenheter hyrs ut och vanliga människor kan inte bo där.
12: Precis, och att det är fastigheter som kanske köps upp av stora bolag, internationella fastighetsinvesterare, snarare än att det är pengar som sen då går tillbaka till det lokala samhället.
0: Men du, detta är ju ett problem som har funnits och pratats om i flera år nu. Det har liksom accelererat och accelererat. Ser du någon vändning, eller är det detta att man börjar reglera mer och mer?
12: Ja, men man kan väl säga att det är ju, alltså turism har ju alltid sett som en väldigt positiv kraft, och det har liksom lyft tidigare diktaturer och auktoritära stater, har liksom kunnat rebranda sig själva, och det har lyft fattiga länder in i rikedom. Men det man ser nu är att det är allt fler som ser de negativa konsekvenserna av en okontrollerad turism, och att, jag menar, att det skapar de här irreversibla förändringarna.
0: Hur ska jag tänka då som vill ut och resa? Hur ska jag tänka?
12: Jag tror att alla de här städerna som är väldigt välbesökta, även Barcelona som nu har infört en kommissionär för hållbar turism, alla de vill ju fortfarande ha turism, och även Visby innerstad. Men jag tror att man ska nog tänka att ha gott hyfs, och kanske resan är inte exakt alla andra vill resa.
0: Det finns andra ställen än Visby och Barcelona. Tack så mycket, Martina Pierrot, P3 Dystopia om överturism, och den podden finns i appen Sveriges Radio. Vi kunde ju nyligen höra i Ekot att stormar och bullrar inom Trafikverket efter att myndigheten har öppnat för användning av amerikanska molntjänster trots hård intern kritik. Med mig nu är Lisa Linder Lindberg som är reporter på P4 Dalarna som har varit med om att göra den här granskningen. God morgon, Lisa. Ska vi se om vi har med oss henne. Vi ska strax få tag på henne. Vi jobbar på att få tag på Lisa som har gjort det här reportaget eller varit med om att göra det. Jag undrar om vi har med oss vår andra gäst i sammanhanget, nämligen André Catri som är IT-säkerhetsexpert. God morgon.
18: God morgon.
0: God morgon, god morgon. Det här handlar ju om, i det här fallet, Trafikverket där man använder eller förbereder sig för att använda Teams. Och samma diskussioner har ju funnits inom andra myndigheter där det diskuteras säkerhetsrisker. Och samma, även Sveriges Radio använder ju Teams, så vi har också känsliga uppgifter. Hur ser du på användningen av amerikanska molntjänster bland myndigheter och sådär?
18: Ja, det är ju besvärligt att använda sig av tjänster som träffas av utländsk lagstiftning så att det blir ett jurisdiktionsproblem. Så vem bestämmer över det här datat som finns i de här tjänsterna? Och sen så är det ju också så att det visar ju sig att också att det går ju att stänga av de här tjänsterna. Vem tillåter att de här tjänsterna fungerar? Och då har man ju flyttat det beslutet någon annanstans. Inte i Sverige, men utanför Sverige till en annan nation.
0: Ja, men konkret, skulle risken kunna vara då med amerikanska molntjänster som Teams?
18: Ja, alltså att de här samtalen, den här informationen som behandlas i Teams, att utländska myndigheter, i det här fallet amerikanska myndigheter, får tillgång till den här informationen.
0: Har man sett några exempel på detta, eller är det liksom farhågor?
18: Ja, det har man ju sett. Det finns ju historiska exempel på detta. Vi har ju inga så här direkta konkreta som vi kan visa på idag. Men om vi läser de dokument som Edward Snowden släppte för ett antal år sedan, för 10-12 år sedan, så ser man ju att amerikanska myndigheter regelbundet avlyssnar telekommunikation över hela världen. Vi hade ju ett tydligt sånt exempel i Danmark för några år sedan där man avlyssnade kommunikation för svenska politiker och för danska politiker och för svenska bolag.
0: Men Trafikverket i det här fallet, Försäkringskassan har vi också pratat om tidigare med liknande diskussioner. Men Trafikverket säger ju att de bara kommer att använda Teams för vissa typer av information och att användningen inte kommer att innehålla några känsliga uppgifter. Man har liksom olika kommunikationssystem. Kan det vara en räddning så att säga?
18: Ja, det är lite naivt att tänka sig att man, när man har samtal, att man inte går in på något som inte har, som inte innehåller någon typ av information som är känslig. Vi är ju människor. Det är ju väldigt lätt att när vi pratar att vi också använder oss av information eller pratar om saker som är känsliga utan att vi riktigt tänker på det.
0: Mm, för där handlar det om att det som individ gäller att veta, talar vi om känsliga saker, personuppgifter eller det kan vara infrastruktur, saker, det kör man då i ett system, men fikamöten och mera triviala planeringar kan köras i Teams. Men det håller inte, menar du?
18: Nej, det gör det inte. Och det finns jättemycket erfarenhet av det. Jag har jobbat jättelänge med att bygga system för att hantera hemlig information och öppen information. Och när man tittar i de här systemen så ser man ju att man hittar ju då känslig information också i de här systemen som bara ska innehålla öppen information. Människor är människor. Delvis misstag, men man också kanske inte förstår alla gånger vad man pratar om.
0: Sveriges Radio använder det också, Teams till exempel. Det måste vi ju outa och öppna med. Är det också naivt eller?
18: Ja, det beror ju på vad man har för grund. Vilken information har man när man beslutar om att använda den här tjänsten? Och vad är det man ska skydda sig ifrån och vilka risker finns det? Och om man förstår de riskerna som finns, har man tagit ett informativt beslut om att använda systemet med att man känner till vilka risker som finns och man bedömer att det inte är ett problem, ja, men då kan man ju ta den risken, eller bära den risken. Men många gånger, och det ser man ju i de här besluten, så ser man, ja, men det finns en viss typ av kryptering här, och då utan att gå in och titta på vad den här krypteringen faktiskt tillför, så beslutar man om att använda de här systemen.
0: För en del myndigheter har ju diskuterat att använda någon krypterad variant av Microsoft Teams. Skulle inte det kunna vara en lösning?
18: Det skulle ju kunna vara en lösning om det vore så att informationen blev skyddad från leverantören. För man, i de här fallen så kommer man ju fram till att jo, det är leverantören som vi måste skydda oss ifrån. Och då inför man då någon typ av kryptering som leverantören tillhandahåller. Men när jag har tittat på de här systemen så ser jag i alla fall att det håller inte, för att leverantören har fortfarande tillgång till det här datat, för de har tillgång till nycklarna för att kunna läsa den här informationen.
0: Men jag tror att en del ändå undrar, men vad är det som kan vara så himla känsligt? Att sjukanmäla sig via Teams, informera om, vad vet jag, fackföreningsmedlemskap, skicka lösenord till den och den, jag vet, inloggningar och sånt där. Är det den typen av information, eller vad är det som kan vara risky?
18: Det är ju mängden information egentligen, men det är svårt att göra den här informationsbedömningen. Men om man tar det beslutet att använda sig av skyddsmekanismer för att skydda informationen som man inte förstår hur den här skyddsmekanismen fungerar, och den fungerar de facto inte, då tar man ju beslut på fel grunder. Och då spelar det ju egentligen ingen roll vilken typ av information man skickar i de här systemen. Man förstår nog inte riktigt vilken risk man tar.
0: I vilken mån skulle detta kunna vara ett lagbrott när det gäller myndigheter och hur information och fakta ska hanteras?
18: Ja, viss typ av information har ju skydd i lag, i sekretesslagstiftning. Och exponerar man den här typen av information för utländsk jurisdiktion, amerikansk lagstiftning till exempel, ja, då har man ju röjt den här informationen. Och det är inte lagligt att röja information om man inte har ett lagstöd för det.
0: Myndigheter har ju kommit fram till olika lösningar. Kronofogden var ett exempel som inte vill använda Teams. Är det liksom lite ad hoc-lösningar inom myndighetssverige man gör på lite olika sätt?
18: Ja, alla myndigheter idag som ska använda det här ska ju göra sin egen bedömning utifrån lämplighet och teknik och så vidare. Och det är lite Ja, och alla kan inte faktiskt göra det. Alla har inte kryptoexperter på myndigheterna. Utan det blir ett problem när två myndigheter som i princip använder samma typ av information kommer fram till helt olika underlag för beslut.
0: Kort, André, bara tror du att förtroendet för de här verktygen har förändrats under Trump-administrationen i omvärlden?
18: Ja, det har ju blivit mer tydligt att man kan inte lita på USA i det här fallet längre. För att de använder de här typerna av systemen för att kunna få sin vilja fram ibland. Man säger, okej, om ni ska ha tillgång till den här informationen eller använda de här systemen så måste ni göra som vi säger.
0: Säger André Katri, IT-expert på tal om detta med amerikanska molntjänster. Tack till dig. Vi ska säga att Ekot har varit i kontakt med Microsoft som har avböjt intervju men uppger en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster. Nu är klockan 5:07 och det är här högtid för SMHI och väder med Moa Hallberg. God morgon!
19: God morgon! Ett högtryck sträcker sig in över sydligaste Sverige och ett annat högtryckscentrum på Norska havet rör sig norrut. Över norra Norrland väntas idag en hel del sol, men i Tornedalen mer moln och någon skur. Och i södra Norrland och stor del av Svealand molnigt och skurar, medan det söder därom efterhand väntas en del sol. I större delen av Götaland och sydligaste Svealand och Värmland är risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor. Prognos till imorgon bitti och vi börjar med hela Götaland. Molnigt väder och i norra delen kan skura förekomma, men under dagen minskar molnigheten och solen kommer fram allt mer. På dagen 21-27 grader. I kväll och i natt klart till halvklart väder och i natt omkring 15 grader. Västlig vind. Östra och nordvästra Svealand. Molnigt väder och skurar, men under dagen kan solen stundtals visa sig. Och dagstemperatur 20-25 grader. I kväll och natt moln och skurar varvat med sol och klara områden och i natt 10-17 grader. Lägst i Dalafjällen. Västlig eller svag vind. Sydvästra Svealand. Moln varvat med sol. Under främst morgonen kan någon lokal skur förekomma. På dagen 21-26 grader. I kväll och i natt klart till halvklart väder och 12-17 grader. Västlig vind, från i natt svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och skurar på dagen 15-20 grader, men i Jämtland 12-18 grader. I kväll och i natt fortsatt enstaka skurar och i natt 10-15 grader. Västlig eller svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden mycket moln och enstaka skurar och på dagen 10-15 grader, i natt 5-10 grader, västlig vind. Norra Norrlands kustinland, soligt väder som under dagen varvas med moln och lokalt någon skur. I Tornedalen molnigt och skurar och på dagen 14-19 grader, i norra Lappland 12-17 grader. I kväll minskad molnighet, men under natten börjar molnen tätna igen söderifrån och skurar kan även förekomma. I natt 5-12 grader. Mest svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Molnigt och någon lokal skur, men under dagen varvas molnen med sol. Och dagstemperatur 8-15 grader. I kväll en del sol, men efterhand ökar molnigheten söderifrån och skurar drar in. I natt 3-8 grader. Mest svag vind. Och imorgon och på fredag förstärks högtrycket i söder samtidigt som ett omfattande lågtryck fördjups ute på norra Atlanten. Detta gör att mycket varm luft från kontinenten börjar röra sig norrut in över Sverige och högsommarvärme väntas sprida sig upp över landet och föregås i norr av regnskurar som förskjuts norrut. Varmast ser det ut att bli sydöstra Götaland och med anledning av detta finns en gul varning för höga temperaturer utfärdad här. I nuläget tänker varningen delar av Blekinge och Kalmar län. Under helgen ser värmen ut att kulminera och om prognosen står sig kan temperaturen nå runt 30 grader på många håll i södra Sverige. Lokalt ännu varmare. Främst i norr kan även regnväder passera, men inte heller i söder kan någon skur eller värmeåskeväder helt uteslutas. Och tittar vi på några observationer från klockan 6 så hade Stockholm 16 grader, Göteborg 17, Malmö 15, Karlskrona och Kalmar 16, Visby 18, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 16, Karlstad 19, Gävle och Mora 14, Sundsvall 11, Östersund 10, Umeå 12, Vilhelmina 9, Luleå 12 och Kiruna 7 grader. och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet uppmättes i Gilas som ligger i södra Lapplandsfjällen med 0 grader. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen om 2 timmar med landrapport. God morgon!
0: Kuckeliku, nu är klockan nästan 7 och i P1 morgon får vi strax ekonyheter med Carl-Oskar Alsén. Vad finns högst upp på din lista?
1: Ja, högst upp vet jag inte, men bland annat så hör vi om att Linköpings universitet ser över professors uppdrag för tobaksbranschen. Det här efter Ekots granskning.
0: Okej, och om en kvart ungefär så ska jag prata med en läkare om hur man bör tänka kring sina olika mediciner när det är värmebölja. Inte minst hur blodtrycksmedicinerna fungerar. Det finns ju anledning att fundera över detta och biverkningarna. Kvart över 8 hör vi Jimmy Åkesson och Elisabeth Tand Ringqvist samtal från Almedalen med Pia Fredén. Nu Ekot.
1: Kritik kring säkerheten när ännu en myndighet svängt om amerikanska molntjänster. Kristdemokraterna ökar och Liberalerna minskar i indikators junimätning. Och äldre drabbas när extremvärmen drar in över södra Sverige.
20: Nej, jag är inte så förtjust i den värmen, det är jag inte. Jag tycker 25 räcker.
1: Ja, det här är delar av innehållet i Ekot denna morgon när klockan slagit 7. Inom Trafikverket hörs intern kritik kring att myndigheten öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Enligt kritikerna riskerar det här att känsliga uppgifter röjs samtidigt som kostnaderna kan skena iväg. Men kritiken tillbakavisas av Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg.
21: Vi är väldigt trygga liksom i det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv och det är en sammanvägd bedömning.
22: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar. Uppgifter som kan vara av intresse för främmande makt.
23: Samtidigt blir nu Trafikverket den senaste i raden av myndigheter som öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Ekot berättade häromveckan hur Försäkringskassan svängt efter åratal av motstånd och interna varningar.
22: Och också Trafikverkets vägval väcker intern kritik. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare på IT-avdelningen i Borlänge som jobbat med beslutsunderlaget, bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet, vilket kan medföra att uppgifter utlämnas till Microsoft.
23: I dokumenten framgår att medarbetarna tycker att de här synpunkterna inte tagits tillvara, något som tillbakavisas av IT-direktör Niklas Lamberg.
21: Det är inte konstigt att det finns olika uppfattningar och det här är återigen en sammantagen bedömning som vi står trygga i.
23: Enligt Niklas Lamberg kommer användningen av Microsofts kommunikationstjänst Teams att bara gälla vissa typer av information.
21: Den information som vi då bedömer inte är känslig och som vi kan betrakta som offentlig.
24: Kan personuppgifter generellt sett avhandlas i Teams?
21: Det är någonting som vi måste liksom titta på och ta ställning till så att vi hanterar det på ett korrekt sätt.
23: Och kritiker ser stora risker med att låta de enskilda medarbetarna avgöra vilket verktyg som ska användas för vilken kommunikation. Björn Lundell är professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.
25: Det är en väldigt svår situation som man exponeras för som enskild medarbetare i en myndighet. Det är ju oerhört svårt att veta i förväg var en diskussion tar vägen.
22: Medarbetarna på Trafikverket beskriver i de interna handlingarna hela underlaget som otydligt och att det finns en betydande risk för ökade driftkostnader, i värsta fall 3-5 gånger. IT-direktör Niklas Landberg.
21: Vi behöver ta det här liksom steg för steg och det är för tidigt att utvärdera och säga exakt vad någonting kostar.
23: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
1: Reporter här, P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg och Ekots Mikael Grill Pettersson. Kristdemokraterna når över 6% i indikators junimätning för Ekot och det blir därmed partiets bästa resultat sedan mätserien inleddes 2023. En förändring som är statistiskt säkerställd och Liberalerna, ja, de backar ytterligare. Vi hör indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason.
26: Kristdemokraterna, de får sin bästa mätresultat som vi har mätt, så de formtoppar sig inför valet.
11: Kristdemokraterna är på väg upp från drygt 4,3 till 6,1%. Liberalerna har det desto jobbigare. Per-Ole Skog Tryggvason på Indikator.
2: Ja, Liberalerna har ju haft det väldigt tufft under en längre period och i den här mätningen så backar de något. Vad som är ännu värre är att det är bara 16% av väljarna som tror att de kommer klara riksdagsspärren. Så det kommer vara svårt att dra in några taktikröster från moderater och andra borgerliga sympatisörer.
11: Ja, om väljare inte tror att Liberalerna ska klara 4%-spärren, då kan de som hade tänkt stödrösta på partiet känna att de riskerar att kasta bort sin röst. Liberalerna minskar ett snäpp från 2,0% i maj till 1,7% i juni, långt under riksdagsspärren på 4%. Liberalernas partiledare Simona Moansson.
3: Ja, nej, men alltså, det är rätt uppenbart att hade det varit val idag så hade Liberalerna inte kommit in. Men jag är glad över att det inte är val idag.
11: Socialdemokraterna fortsätter att backa som under våren, nu till 32,5%. Strax före jul hade Socialdemokraterna dykt 36%. Centern ökar från 6,3 till 7%. Sverigedemokraterna får 19,2%. Moderaterna ligger på 17,7%. Vänsterpartiet får 7,8% och Miljöpartiet 6,3%. Nu leder oppositionen med knappt 9 procentenheter. Det är svårt att se att Tidöpartierna knappar in.
2: Nej, då får man kisa ordentligt med ögonen om man ska se en sån trend.
11: Och det blir såklart ännu svårare för Tidöblocket om Liberalerna åker ut. Liberalernas partiledare Simona Moansson.
3: Det är nu vi visar att det finns bara ett parti som sätter skolan först och som kommer öka frihet i vardagen. Kommer jobba varje dag för att bevisa det för svenska folket och visa att vi vill mer.
1: Reporter Jonas Fredén. Under de senaste månaderna har Ryssland försökt rekrytera studenter till armén för att kriga i Ukraina. Men den här kampanjen har misslyckats, det menar i alla fall en företrädare för organisationen Idite Lesom som hjälper människor att fly undan den ryska militären.
4: Ryssland behöver kroppar. De bryr sig egentligen inte om vilka som kommer att dö i Ukraina, unga eller gamla. Det är bara viktigt att få till det antalet män som behövs, säger Ivan Chuvilaev som jobbar på organisationen Idite Lesom. Ryssland har sedan januari försökt att aktivt rekrytera studenter på högskolor och universitet till militären. Studenterna har erbjudit stora pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter. Det är en del av de många lögner som studenterna har fått höra sedan januari, att de ska skriva på ett kontrakt med något specifikt förband, men det funkar inte så. Alla militära kontrakt man skriver på gäller endast ryska försvarsministerium, och de kommer att skicka människor precis vart de vill, säger Ivan. Han säger också att det verkar vara få universitetsstudenter som skriver på kontrakten och hänvisar till bland annat en läckt statistik kring killar som har rekryterats i flera regioner. De flesta är i 18-årsåldern och för dem kan det vara svårt att förstå vad det handlar om, menar Ivan. Men statistiken brister, tillägger han. Varför ska studenter vilja skriva på ett kontrakt? Det finns inga argument här. Det går att övertyga någon arbetslös eller någon som har skulder och behöver pengar, men till studenter har de ingenting att erbjuda. Det säger Ivan Chuvilaev från organisationen Idite Lesom.
1: Reporter här är Jeanette Nisovska. Nu till Ekots granskning av tobakslobbyn. Som vi tidigare berättat har Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitet och även känd som doktor Lagom, utfört betalda uppdrag för ett företag i tobaksbranschen. Nu har hans arbetsgivare inlett en granskning av hans bisysslor. Susanne Börjesson är prefekt på Linköpings universitet.
5: Jag har bett att han ska rapportera vilka bisysslor han har haft just för att skapa min uppfattning om det här är en förtroendeskadlig bisyssla.

0: Och i en publicerad studie från 2025 framgår att han tidigare fått konsultarvode från tobaksbranschen. Rickard Sannerholm är lektor i offentlig rätt på Södertörns högskola.
1: Ja, men så fort man har uppdrag som kopplar till starka ekonomiska intressen eller olika lobbyintressen, så klart då kan det rubba förtroendet.
2: Är det särskilt känsligt om det är en bransch som är så här kontroversiell som tobaksbranschen är?
1: Jo, det skulle jag säga att det är. Det är en känslig fråga också. Då bör man både som arbetstagare inse att det här kan vara känsligt. Här borde jag rapportera in och vara tydlig mot arbetsgivaren.
0: När Fredrik Nyström rapporterat in sina bisysslor till Linköpings universitet har han inte lämnat några detaljer om vilka som finansierar uppdragen han tar. Men att han gör det inom ramen för ett aktiebolag där han bland annat skriver böcker och föreläser. Enligt den senaste årsredovisningen omsatte bolaget över 1 miljon kronor. När Ekot frågar Fredrik Nyström om hur stora intäkter han fått från tobaksbranschen väljer han att inte svara på det. Han skriver till Ekot, liksom i sin rapportering till Linköpings universitet, att bisysslan inte är förtroendeskadlig. Linköpings universitet har ett tillitsbaserat system för rapportering av bisysslor. Där är den anställde själv som ska flagga upp om någon av de sidouppdrag de tar kan vara förtroendeskadliga. Prefekt Susanne Börjesson.
3: Då väljer vi som chefer i organisationen att lita på det.
2: Men nu på grund av granskningen så vill du att han rapporterar mycket mer tydligt. Är det så?
3: Ja.
2: Är det korrekt?
4: Reporter Daniel Öhman och Ekots granskande serie Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Nu ska vi till Bangkok, ett av de ställen där väderfenomenet El Niño väntar. Och El Niño ser ut att bli extra kraftfull i år och det här innebär torrare och varmare väder i hela Asien. Och för de hemlösa i en av världens hetaste huvudstäder är det här en direkt fara för hälsan.
5: 61-åriga Un har varit hemlös i 2 år. Nu, under den hetaste perioden i Thailand, bär han alltid med sig en liten rosa handduk som han fuktar och baddar kroppen med för att hålla sig sval. Nyligen varnade myndigheterna i Bangkok för farligt högt värmeindex, alltså hur varmt det känns, på 52 grader.
6: Man kan ibland vara lån mot mig.
5: Det händer att jag blir yr av värmen, säger Un, och förklarar att han brukar hålla sig nära kanalerna eller floden där det kan komma en svalkande bris. Jag träffar Un hos en hjälporganisation som delar ut mat till hemlösa. Adchara Sorawari är generalsekreterare för Isarachon Foundation och säger att värmen kan vara livsfarlig. Jag ser 3-4 människor varje år som dör av värmeslag, säger hon. Och nu väntar dessutom El Niño, ett väderfenomen som ser ut att bli särskilt kraftfullt i år. Förutom att sommaren blir hetare och torrare för Bangkoks hemlösa säger experter att Super El Niño riskerar att leda till torka inom jordbruket, fler skogsbränder, försämrad luftkvalitet och korallblekning i haven. Adchara säger att hon alltid försöker informera hemlösa hon möter om värmens faror. Men många har missbruksproblem och inte alltid uppmärksamma på varningssignalerna, säger hon. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Och även här hemma blir det varmt i delar av landet, för nu i veckan sveper en värmebölja in över Götaland och Svealand. Och på vissa håll kan temperaturen nå över 30 grader. Det här slår särskilt hårt mot äldre. En av dem är Siv Jörnbom i Jörnborn i Jönköping. Hon gillar inte när det blir så varmt.
7: Nej, jag är inte så förtjust i den värmen. Det är jag inte. Jag tycker det är lagom. Ja, 25 räcker.
8: 25 grader räcker, tycker Siv Jörnborn som sitter och njuter av solen på terrassen på äldreboendet Gjutaren i Norra Hammar. Tillsammans med 10-tal andra seniorer. Hälften av dem sitter med fötterna i fotbad. Inom äldrevården så är man på tårna. AC och neddragna patienter är några åtgärder som kan hjälpa de äldre att undvika hettan. Sara Kinnvik är enhetschef på äldreboendet.
9: Det är ju att man sätter igång ett tankesätt. Att vi kan erbjuda glass och kalla duschar och ja, men att man är uppmärksam på symptom om det skulle vara så lite extra då de här dagarna där det kommer bli mer

0: påtryckande.
1: Det är inte bara på äldreboendena runt om i länet som man nu förbereder sig på extremvärmen. Marie-Louise Pettersson är enhetschef för hemtjänsten i Gnosjö kommun.
2: Vi kollar över bemanningen, självklart, det gör vi alltid. Och ser till så att det finns tillräckligt med folk inne. Är det någon som inte mår väl eller så, så gör vi extra tillsyn när vi behov.
1: Siv på äldreboendet Gjutaren i Norra Hammar har också tänkt på vad hon kan göra om det skulle bli för varmt.
3: Man kan ju svalka av huvudet med handduk eller någonting. Jag tror man kan klara det.
4: Reporter Emanuel Henriksson på P4 Jönköping. Tillbaka till P1 morgon.
5: Just så, och idag är ju Almedalsveckans andra dag. Ekot är på plats förstås och sänder direkt från Visby hela veckan. Pia Fridén är en av våra programledare i detta politiska landskap. Du väntar besök, Pia, eller hur? Om ungefär en timme.
6: Ja, men precis. Det handlar om Ekots partiledarmöte där de två partiledare som delar dag under den här politikveckan ska mötas på Sveriges Radioscen. Och idag är det Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Centerpartiets Elisabeth Tand-Ringqvist som ska komma hit till scenen.
5: Vad tror du att det framförallt kan bränna till kring för frågor?
6: Jag tror att det kommer att bränna till kring invandring, återvandring, grön omställning. Båda de här partierna gillar ju bilar, men de har olika syn på hur de ska drivas fram. Om det ska vara med lägre bensinpriser eller med elbilar.
5: Intressant. Då hör vi Jimmy Åkesson och Elisabeth Tand-Ringqvist, Sverigedemokraterna och Centerns partiledare tillsammans med Pia Fridén i Visby om ungefär en timme. Välkommen tillbaka då, Pia. Nu byter vi spår och plockar upp någonting som vi har hört under morgonen i Ekot. Det handlar om vädret. Till helgen har ju SMHI utfärdat varningar för höga temperaturer på flera håll i landet. Och det är varningar som främst riktar sig till riskgrupper där ju äldre ingår. Inom hemtjänst och äldreomsorg så finns det ju ofta rutiner för att skydda äldre under värmeböljor. Men de flesta över 80 och många över 90 bor ju hemma och klarar sig själva. Så ska de då tänka kring sina läkemedel till exempel, som eventuellt kan bli en risk när temperaturen stiger? Jag säger nu god morgon till Sölve Elmstål som är professor i geriatrik vid Lunds universitet. God morgon.
7: God morgon, god morgon.
5: Du, det sägs ju alltid att äldre är en riskgrupp, men att vara äldre, det är ju en väldigt individuell sak. En 75 eller 95-åring är ju inte den andra lik. Vilka är det egentligen som är riskgrupp när det blir så där varmt?
7: Ja, det stämmer precis. Men det finns vissa saker som är generella för alla människor som blir äldre. Och med äldre menar jag när man kanske passerar 75 och 80 års ålder. Och det är att med åldrandet så minskar känslan av törst. Och jag tror inte alla riktigt är medvetna om det. Man dricker när man är törstig och kanske svettas mycket. Men när man blir äldre så törstar man inte lika mycket. Och det innebär faktiskt att man hamnar i en slags vätskebrist mycket tidigare än vad en 30-40-årig person gör som är utsatt för samma typ av värmebelastning. Och en annan biologisk effekt när man blir äldre är ju att vattenhalten i kroppen sjunker. Då undrar ju vän av ordning förstås, spelar det då någon roll?
5: Ja.
7: Det gör det därför att mängden vatten vi har i kroppen, den buffrar mot inte bara värme utan faktiskt också mot kyla.
5: Så och därför är det av den anledningen är det också viktigt att dricka ordentligt då innan man blir törstig till och med.
7: Absolut. Och ett sätt är faktiskt att tänka på om man lever själv hemma eller med någon annan är att hålla lite koll på hur mycket man dricker. Man kanske bör se till att man dricker minst 2 liter om dagen. Och är det extra varmt som det ska bli de närmaste dagarna kanske man behöver gå upp och dricka 2,5 till 3 liter. Och då kanske man ska ha vatten i en vattenflaska eller 2 i kylskåpet och ha koll på att jag faktiskt har druckit 1 liter på förmiddagen eller fram på efter lunch.
5: Det är många i den här åldern som vi pratar om, 70-75 och uppåt, tar ju läkemedel av olika slag. Till exempelvis tar 80% av 75-plussarna, det är många, de tar läkemedel mot till exempel högt blodtryck. Det kan handla om vätskedrivande läkemedel. Är det risky när det blir värmebölja? Hur ska man tänka kring det?
7: Ja, vattendrivande som ordet säger driver då ut vätska ur kroppen. Det finns ju en anledning varför man tar det, antingen att man har högt blodtryck eller man kanske har hjärtsvikt där man behöver hjälpa till att driva ut vätskan. Och blir man då svårt intorkad så är det här förstås en risk. Sen tror jag man ska vara lite försiktig med att laborera med sina läkemedel. Kanske hellre då ta kontakt med sin behandlande läkare om det är på vårdcentralen. Men det är klart att har man en vätskebrist, då försöker man nog att reducera mängden vattendrivande läkemedel.
5: Du är Sölve... Ja, förlåt. Vår reporter gick ut på stan här i Stockholm och frågade några personer om deras kunskap, hur de resonerar kring medicin nu när värmen kommer.
0: Tar du några mediciner som man måste vara försiktig med under solen?
8: Ja, då. Jag har ju blodtrycksmediciner och olika vitaminer. Och... Ja, jag får vara lite försiktig med att jag har haft hjärnbelöningar och allt möjligt. Och den påverkar, när jag har märkt att den påverkar min mående om jag är rakt in i solen. Som nu, jag sitter hellre i skuggan.
9: Man ska vara väldigt försiktig med blodtryckshöjande eller sänkande. Och man ska vara försiktig med medicin, för det är ju kemiska grejer i fall. Så att man ska inte hålla på att utsätta sig för intensiv solbestrålning. Och man får ta det lite lugnt och sitta i skuggan som nu.
10: Tips är att man ska hålla sig inne de varmaste timmarna mitt på dagen. Och sen så kan man väl hitta ställen där det blåser som nu här till exempel.
5: Det är kemiska grejer. Det var Elin Ivertsson som pratat med två personer i sommarvärmen, och jag är med mig läkaren Sölve Elmstål. Några reflektioner kring det som sades här?
7: Jag tycker de resonerar väldigt klokt, att man ska inte undvika arbeta i trädgården eller ute på promenader när det är sån här hög värme och hålla sig i skuggan. Det andra man ska tänka på är ju också att är det bara hög värme så är det ett problem att kunna svettas. Har vi sen dessutom hög luftfuktighet, då får kroppen det ännu svårare att göra sig av med värme. Så sen är det som kan hända är viktigt att känna till också, att man kan få det vi kallar för värmeslag eller solsting.
5: Det där är ju liksom lite Tintin-formuleringar. Är det liksom diagnoser? Vad händer när det gäller liksom solsting eller värmeslag?
7: Ja, kroppens sätt att göra sig av med värme, det är ju att svettas. Och man svämmar ut blod i skinnet för att få ut så mycket värme som möjligt. Och i värsta fall, om det här går väldigt snabbt, då kan man få blodtrycksfall, faktiskt svimma. I en del fall, om man svettas väldigt mycket och förlorar mycket salt, så kan man få kramper. Men när vi pratar om solsting eller värmekollaps i dagligt tal, då är det symptom att man börjar bli trött, man blir orkeslös, börjar kanske känna sig illamående, lite yr, får huvudvärk. Och det här är viktigt att känna igen de signalerna både hos sig själv eller hos anhöriga. Att det här kan faktiskt vara ett uttryck för att man håller på att få en värmekollaps. Se till att man kommer bort från sol.
5: Känner man av dem där när det kommer krypande själv, eller gäller det att hålla koll på varandra?
7: Både och. Jag tror många märker ju nog av förstås om man börjar bli trött. En del kan ju faktiskt få lätt förvirring. Och då är det ju viktigt att man är uppmärksam som anhörig, att se till att man kommer sprayas, att man får kalla vattenomslag, kommer bort från värme och naturligtvis får vätska.
5: Du var inne på det här.
7: Sen kan man också köpa en...
5: Vi går om varandra lite grann, ursäkta. Men vi talade om läkemedel, och du sa att man ska vara försiktig med att laborera med det där själv när det gäller vätskedrivande och blodtrycksmediciner till exempel. Det gäller att försöka konsultera sjuksköterska eller läkare. Men finns det andra läkemedel som kan vara relevanta att fundera över i samband med höga temperaturer?
7: Det finns ju vissa läkemedel som till exempel mot depression eller vissa psykiska sjukdomar som påverkar kroppens värmereglering. Det är läkemedel som vi kallar för neuroleptika och antidepressiva läkemedel. Men samma sak här, så tror jag man ska vara som de här som pratade och blev intervjuade, att man ska inte laborera utan istället se till att undvika solsting, undvika kraftig sol. Det är liksom det viktigaste. För den så att som, inte man den, sätter sig sämre sits.
5: För den grupp äldre som ju har hemtjänst eller kanske bor på äldreboende, där är det ju mer organiserat. Det finns medicinsk kompetens runt omkring en. Men bor man ensam, så ja, då får man försöka ta kontakt med sin vårdcentral eller sin läkare.
7: Ja. Sen har vi ju det som vi inte nämnt, men bland många äldre som bor ensamma hemma, en grupp som vi brukar kalla för sköra äldre. Personer som är kanske lite muskelsvaga, som inte rör sig så mycket. Och de är om möjligt ännu mer känsliga för värmebelastning. Om man har lite muskelmassa. Här är det viktigt då att man vädrar ut på kvällen, sänker temperaturen, håller persienner nere på dagen för att skydda sig mot för mycket värme i husen. Skaffa sig fläkt till exempel kan ju vara en bra hjälp.
5: Just det. Dricka ska man ju göra, och äldre människor känner av någon anledning inte av samma törst, av törst i samma utsträckning som yngre. Men hur är det med drycker som kaffe och alkohol i hettan?
7: Ja, kaffe, te, även alkohol, de är ju alla vätskedrivande. Så det innebär att då förlorar man ännu mer vätska. Så man bör kanske undvika det de här riktigt heta dagarna och istället hålla sig till vatten. Svettas man mycket så är det också bra att tänka på att få i sig lite mineraler. Alltså vätskeersättning kan man köpa på apoteket. Man kan faktiskt göra det här själv. 1 liter vatten, 6 teskedar socker. Och en halv tesked salt.
5: Ta det receptet, receptet en gång till. 1 liter vatten.
7: 1 liter vatten, 6 teskedar socker och en halv tesked salt.
5: Där har vi vätskeersättningen, den hemgjorda.
7: Har man den hemgjorda vätskeersättningen, om man inte orkar eller har möjlighet att komma till apoteket. Eller sportdryck eller annat. Så att inte enbart dricka vatten om man har svettats väldigt mycket, för att då ersätter man inte saltarna som man förlorar.
5: Sölve Elmstorn, som är läkare, tycker du att vi pratar lagom mycket om detta med hetta och risker, eller är det vargen kommer?
7: Jag tycker att det är jätteviktigt att man går ut och ger goda råd, för att vi är inte vana vid den här kraftiga värmeböljan. Vi kanske får uppleva det flera år framåt, så att jag tycker det är viktigt att man tänker på det här i god tid före och skydda sig.
5: Tack.
7: Och att man tänker på varandra, så till anhöriga.
5: Tack Sölve Elmstål, professor i geriatrik vid Lunds universitet, för recept och kunskap. Då har vi Radiosport med Peter Sundqvist. Varsågod.
11: Tack för det. En ifrågasatt stjärna fick sitt spel och målskytte att lossna blev samtidigt historisk.
12: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal, och så var han där! Ronaldo!
13: Aí vai Portugal, atenção, Cancelo cruzou, gol! Gol!
14: Sågad i premiären men historisk i den andra matchen. Cristiano Ronaldo har presenterat sig i årets fotbolls-VM, men den senaste tiden har varit tuff, berättar Portugals världsstjärna.
15: Det var en semana difícil, uma semana escura.
14: Det har varit en tuff vecka, en mörk vecka, och det kändes som om folk hade räknat ut mig. Jag bet ihop och nu är vi tillbaka, även om jag medger att det varit tufft, sa Ronaldo efter matchen. Efter premiären fick Ronaldo mycket kritik för att ha spelat för själviskt, men efter matchen mot Uzbekistan lyfte Ronaldo fram laginsatsen.
15: Muito feliz. Mas para mim o mais importante é o trabalho que a equipa fez, a confiança que tivemos.
14: Jag är väldigt glad, men det viktigaste är laginsatsen och självförtroendet vi visade. Vi fick mycket kritik under veckan och det räknade vi med, men laget jobbade på bra. Vi har höjt oss rejält, och om jag ska prata om mig själv så är det alltid fint att slå rekord.
11: Cristiano Ronaldo som blev tvåmålsskytt när Portugal vann mot Uzbekistan med 5-0. Det var David Nyström som var reporter. De engelska supportarna hade inte så mycket att glädjas åt. Det blev bara 0-0 mot Ghana. England som avslutade mot Panama som är utslaget efter att förlorat mot Kroatien. Skulle England vinna mot Panama så säkra laget gruppsegen. Colombia är redan nu klart för 16-delsfinal. Andra raka segern kom när Kongo-Kinshasa besegrades med 1-0. Och vi avslutar med en rekorddyr övergång. Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder är klar för Real Madrid. Övergången är den dyraste någonsin inom damfotbollen. Enligt SVT Sport ska det röra sig om över 15 miljoner kronor.
5: Efter sporten så rullar Peter morgon vidare. Välkommen du som nyss vaknat och börjat lyssna på oss. Strax får vi nyheter med ekonomi, nyheter, vetenskapsradion och kulturnytt. Sen är det ju kylig stämning mellan grannländerna Polen och Ukraina efter att Ukraina bestämde sig för att döpa en gren av den ukrainska armén till UPAs hjältar. Det där är en besvärlig konflikt som kan spela över och vidgas. Vi ska prata med folk som kan både Ukraina och Polen och de historiska förklaringarna. Nu en nyhetsuppdatering.
4: Nu hörs intern kritik inom Trafikverket efter att myndigheten öppnat för användning av amerikanska molntjänster såsom kommunikationstjänsten Teams. Enligt kritikerna riskerar känsliga uppgifter att röjas, det visar dokument som Ekot och P4 Dalarna tagit del av. Trafikverket tillbakavisar kritiken och uppger att det gjorts en samlad bedömning. Kristdemokraterna ökar till 6,1% i Indikators junimätning, vilket är partiets bästa resultat sedan mätningarna inleddes för Ekot 2023. Samtidigt backar Liberalerna ytterligare neråt och ligger nu på 1,7%. Dessutom tror bara 16% av väljarna att de kommer att klara riksdagsspärren på 4%. I det peruanska valet ser vinnaren ut att bli den högerpopulistiska presidentkandidaten Keiko Fujimori. Det är enligt landets valkommission. Med 99,86% av rösterna räknade har Fujimori 50,12%, vilket innebär en knapp marginal på strax över 43 000 röster gentemot vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Väderfenomenet El Niño väntas bli extra kraftfullt i år och för med sig torrare och hetare klimat, vilket drabbar allt från jordbruket till korallreven i haven. För Bangkoks hemlösa betyder det ännu en varmare tillvaro i vad som redan är en av världens hetaste huvudstäder, det rapporterar vår korrespondent. Myndigheter har redan varnat för farliga värmenivåer i stan. Och under de senaste månaderna har Ryssland försökt rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband. Men de som gör det riskerar att istället hamna i anfallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter. Det var Ekots nyhetssammanfattning. Över till Ekonomiekot med Stina Ollila.
16: Och i Ekonomiekot börjar vi med att kommunerna missar industriinvesteringar. Det skyller de delvis på staten och nu vill de se en förändring. Det är enligt en ny rapport från IKEM, branschorganisationen för Sveriges innovations- och kemiföretag, där Jakob Tellgren är vd.
17: Kommunerna bekräftar den bild som vi har pekat på länge. Det vill säga att det finns problem och utmaningar i hur framförallt staten utför sina uppgifter.
18: Ja, trots att investeringsintresset av ny industri är stort bland många kommuner så räcker det inte till enligt en ny rapport. Av 170 kommuner uppger närmare hälften att industriinvesteringar missas på grund av långsamma statliga processer, bristande infrastruktur och att elen inte räcker till. Carina Sammeli är kommunstyrelsens ordförande i Luleå.
19: Vi har ju investeringar i Luleå. Det vi ser är ju att vi har företag som också har valt att inte investera i Luleå. Som har varit intresserade av att köpa mark i Luleå och etablera sig här men sen inte lyckas. De företag som lämnar, de har ju ofta uppgett att de inte får el som ett av problemen. Att det inte finns infrastruktur på plats. Och då väljer man att investera någon annanstans helt enkelt.
18: I Gislaveds kommun har man under 10 års tid jobbat för att skapa en avfart till ett mindre industriområde. Och att det har tagit just 10 år, säger Anton Sjödell som är kommunstyrelsens ordförande, beror på bland annat långa tillståndsprocesser.
20: Det är alla saker tillsammans som gör att det hämmas tillväxt som jag ser det. Och det är det jag hör, att man blir osäker och kanske inte tar det där. Det kommer inte lika många till liksom, investeringsbeslut som det hade gjort om man hade känt att det hade varit go. Och att det hade varit bra liksom, utveckling i alla frågorna. Så.
18: Men trots att rapporten handlar om att staten behöver ta mer ansvar så ser Carina Sammeli även att kommunerna behöver utvecklas.
19: Vi ser ju att det är ett behov av att kommuner gör mer och kanske att kommuner också lär sig av varandra hur man ska jobba med investeringar.
18: Och Jakob Tellgren säger att det hela egentligen handlar om tillväxt och jobb.
17: Det handlar om sysselsättning i små och stora orter runt om i hela landet och det handlar i slutändan om välfärden och hur den ska kunna fortsätta att byggas och finansieras.
16: Reporter Linn Hallberg. Vi fortsätter på råvarumarknaden där vi ser nedgångar den här morgonen. Priset på olja fortsätter neråt och Nordsjöoljan handlas nu för runt $76 per fat. Den har därmed backat med cirka 3% den senaste veckan. Samtidigt handlas den amerikanska oljan för runt $72 per fat, vilket också innebär ett tapp på runt 3% de senaste 7 dagarna. Priserna på mat och dryck på arenorna har blivit en snackis runt fotbolls-VM, det rapporterar Svenska Dagbladet. Efter att ha köpt dyra biljetter kan fansen behöva betala mellan $15 och $22 för en öl, vilket motsvarar ungefär 150-200 kronor. Och $20 för en varmkorv, chips och lite läsk. Det motsvarar cirka 195 kronor med dagens kurs. För just nu kostar en dollar 9 kronor och 75 öre och en euro 11 kronor och 8 öre. Kronan försvagas därmed och vi ser en starkare euro och dollar. På den asiatiska marknaden noterar Tokyo-börsen -0,5% medan Shanghai och Hongkong pendlar under nollan. Igår stängde Nasdaq ner 2,2% och Dow Jones ner 0,1%. Stockholmsbörsen stängde på -1,2. Nu fortsätter P1 morgon.
5: Och det gör jag genom att överlämna ordet direkt till Jonna Westin och Vetenskapsnyheterna.
21: Ja, tack för det. Vi börjar med att berätta att det kommer dröja ytterligare 2 år till 2028. Innan genredigerade grödor kan börja odlas fritt i Sverige och EU. Det är trots att EU-parlamentet förra veckan beslutade om en lag som tillåter fri odling av genredigerade sorter av till exempel potatis, vete och tomat. En anledning är bland annat att myndigheter som till exempel Svenska Jordbruksverket måste hinna utarbeta manualer för hur grödorna ska bedömas. Det går vidare nu. Trump-administrationen backar och pausar nedmonteringen av havsövervakningssystemet Ocean Observatories Initiative.
22: Det var i maj som amerikanska National Science Foundation meddelade att de hade börjat hämta in bojar med mätinstrument från Atlanten. Men man har nu pausat nedmonteringen efter kritik från forskarhåll och ett beslut från senaten. Övervakningssystemet sattes igång 2016 och var tänkt att vara igång i alla fall i 25 år. Övervakningssystemet består av över 900 mätplatser i Atlanten och Stilla havet och registrerar temperaturförändringar, salthalt och annat. Det används bland annat för att övervaka det för klimatet viktiga strömsystemet AMOC, där Golfströmmen ingår. Forskare har varnat för att AMOC kan vara på väg att försvagas eller till och med kollapsa, något som skulle kunna orsaka katastrofala klimatförändringar. En expertgrupp ska nu besluta om framtiden för havsövervakningssystemet.
21: Det här rapporterade Harald Andersson. Sist kan vi berätta att medborgarforskare nu i sommar hjälper SMHI att mäta temperaturen i havet längs Sveriges kust.
23: En grå liten plastbit är det som 40 frivilliga längs kusterna ska sänka ner i havet. I den ryms en enkel termometer som användaren så småningom ska kunna ladda hem temperaturuppgifter från för att skicka till Emily Brevier på SMHI.
24: We try to demonstrate the use and the ability of citizen scientists into measuring data in the sea.
23: De vill framförallt prova om det går att ta hem bra data på det här sättet. Det här är en del av ett EU-forskningsprojekt med namnet Lancelot, alltså Land, Sea, Lot.
21: Så heter alltså det här EU-projektet. Och reporter här, det var Camilla Widerbäck. Och nu går Pet Morgon vidare.
5: Det gör den. Tack så mycket, Jonna. Vi ska prata om Polen och Ukraina. Det är ju kylig stämning mellan de här två grannländerna efter att Ukraina bestämt sig för att döpa en gren av den ukrainska armén till UPA:s hjältar. Och UPA var ju den ukrainska upprorsarmén, eller en slags grillarrörelse som verkade under andra världskriget. Så när Zelensky då döpte en enhet till UPA:s hjältar uppskattades detta inte av Polens president Karol Nawrocki. I fredags tvingade han Ukrainas president Zelensky att lämna tillbaks Polens finaste hedersutmärkelse, den vita örnens orden, som Zelensky hade fått. Med mig nu Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier på Utrikespolitiska institutet, samt Barbara Törnqvist Pleva, professor i Öst- och Centraleuropastudier vid Lunds universitet. God morgon båda.
0: God morgon.
1: God morgon.
5: En som är väldigt bra på Polen, en annan som är väldigt bra på Ukraina, och ni kan säkert mycket om båda delarna. Men jag börjar med dig, Jakob. Den här UPA, upprorsarmé, gerillarörelse, vad var UPA egentligen?
0: Ja, det var den militära grenen av en organisation som heter Organisationen för ukrainska nationalister, som bildades under andra världskriget. Och ja, man kan se det som en gerillarörelse som bekämpade både sovjetisk ockupation och nazityska ockupation, men också periodvis i början av kriget samarbetade och kollaborerade med nazisterna. Och det är inte helt ovanligt att vad som betecknas som en befrielserörelse i ett sammanhang hos ett folk kan betraktas som en terroristorganisation i ett annat sammanhang. Så att man bedrev ju från UPA:s sida också väldigt hård politik mot polska och judiska invånare.
5: Och begick övergrepp, mördade väldigt många civila polacker.
0: Volynien-massaken framförallt i juli-augusti 1943, kanske 100 000 polacker dödades. Så att det är en kontroversiell organisation på många sätt, och det har också fastslagits av historiker i flera decennier att man begick illdåd helt enkelt.
5: Tack så länge där, Jakob. Men Barbara Törnqvist Pleva, varför det blev en reaktion, det behöver man inte ens fråga, det är klart att det blir en stark reaktion, men var det väntat att det skulle bli så här kraftigt?
1: Det var väntat att det skulle bli reaktion, därför att den här historien som Jakob berättar om har inte bearbetats ordentligt, egentligen varken i Polen eller i Ukraina. I Polen så har man under kommunisttiden testat ner det väldigt mycket, och även när Ukraina blev självständigt så har man inte heller talat mycket om det, just för att ha goda relationer med Ukraina och se inte mot det förflutna utan mot framtiden. Men då kände sig släktingar, familjer till offren, till tiotusentals offren av dessa etniska utredningar bortglömda. Så det var lätt nu när i Polen finns en nationalistisk president som tillhör den nationalistiska högern, var det lätt för honom att instrumentalisera det här minnet. Särskilt att just på den ukrainska sidan, vad man har gjort är att på grund av att man är i behov av hjältar som är exempel på den ukrainska befrielsekampen mot Sovjetunionen, har man glorifierat denna rörelse. Så det är två olika berättelser här som står i motsättning.
5: Jag frågar Jakob Hedenskog, som ju följer Ukraina noga. Är det en bild, en beskrivning som du...
0: Ja, absolut. Det är också så att Nawrocki, som Barbara sa, är ju en nationalistisk politiker, och han utnyttjar ju de här anti-ukrainska stämningarna som finns i Polen och bland det framförallt då det högernationalistiska segmentet. Så att det här är ju, även om frågan har diskuterats och kanske inte fullt ut bearbetats, så är det ju ingen ny information på något sätt. Det här har ju ändå varit känt länge och erkänts av både ukrainska och polska polska politiker och historiker att det på många sätt låg till så här. Men det är fortfarande en kontroversiell historia som river upp känslor och som utnyttjas av populistiska politiker.
5: Kunde inte Zelensky räknat ut det så att säga då, när han döper en gren till UPA:s hjälte, att det skulle väcka starka reaktioner i Polen?
0: Det kunde han säkert ha gjort, men samtidigt vill ju Ukraina själva definiera sin historia. Och för många ukrainare är ju UPA, står ju också för en rörelse som försökte, trots ockupation och terror från makterna runt omkring då, både Sovjetunionen och Nazityskland, försökte stå upp för en ukrainsk nation. Men det är viktigt för ukrainarna att själva få definiera sin historia, att inte det överlåts åt polacker eller ryssar eller andra folk.
5: Beskriver det. Barbara, hur menar du, hur påverkar det här relationen mellan Polen och Ukraina? Ukraina har ju fått väldigt mycket stöd av Polen under kriget, även om det nu finns ett missnöje med stora flyktingvågor och så vidare. Hur påverkas relationen?
1: Polens premiärminister Donald Tusk, som representerar det liberala centret i Polen, han har uttalat sig faktiskt flera gånger, till och med igår, om att det här, man får inte tillåta att den här konflikten om historien ska påverka relationer mellan Ukraina och Polen. För det är bara Ryssland som tjänar på detta. Så imorgon börjar till exempel en stor konferens i Polen om Ukrainas återuppbyggnad. Och Tusk har betonat att detta kommer inte ha betydelse för den här konferensen. Men däremot tror jag att det kommer påverka stämningen mellan polacker och ukrainare i Polen. Det finns idag cirka 1 miljon ukrainska flyktingar. Och det kommer att försura stämningar, för många polacker menar att ukrainare borde erkänna att de här hjältarna har också blod på sina händer.
5: Mm, historien kommer tillbaks. Jakob Hedenskog, hur tror du att relationen mellan Polen och Ukraina påverkas av detta?
0: Ja, på kort sikt är det väldigt dåligt naturligtvis. Och det som Barbara säger, att den enda som gynnas av detta är Ryssland och Putin. För att när Polen och Ukraina träter, det gynnar så att säga den gemensamma fienden. Och naturligtvis kan det också påverka stödet för Ukraina inom EU om Polen, precis som Ungern gjorde tidigare, satte sig på tvären. Men nu kan det istället bli Polen som hindrar så att säga finansiell hjälp till Ukraina. Och det är viktigt på längre sikt där att det här, att inte populistiska politiker med dunkla syften använder historien, utan att historien lämnas till historiker och en historieintresserad allmänhet, och att politiker inte försöker att utnyttja historien för sina egna syften, och att mer sansade politiker tar över på sikt.
5: Men det kan man ju önska sig, men det är också tydligt hur historien spelar en väldigt, väldigt stor roll i Centraleuropa.
0: Absolut, och det är också bilden, den väldigt ensidiga bilden av UPA har ju också formats av sovjetisk propaganda under hela efterkrigstiden, som tagits över av den ryska propagandan som framställer ukrainare som nazister.
5: Det är ju detta han syftar på då, Putin.
0: Det är ju det som ligger till skäl för Rysslands aggression och storskaliga krig mot Ukraina, att utplåna nazismen och att se kriget som en fortsättning av andra världskriget. I själva verket en absurd syn, men i alla fall den har varit väldigt verkningsfull i en rysk kontext. Och att det här är någonting som så att säga ligger i vägen för Ukrainas självständighet. Och,
5: Barbara Törnqvist-Pleva, du nämnde att Tusk, premiärministern, försöker tona ner detta, men bland individer så kan det ändå konflikten späs på, de här gamla historiska oförrätterna. Hur ser det att den kan dämpas då?
1: Alltså den här historien är fortfarande ett öppet sår i Polen, så det är inte lätt att dämpa den, särskilt att vi vet att ryska trollfabriker agerar på sociala medier och eldar upp detta. Så just nu är en upprörd stämning bland rätt många i Polen. Men som sagt, eftersom så länge den polska regeringen i i den polska regeringen sitter den medborgerliga koalitionen som inte vill spela på nationalistiska stämningar, då tror jag att det kommer inte påverka Polens agerande på den internationella arenan vad gäller Ukraina. Men det är väldigt tråkigt att båda sidor liksom piskar upp det här, för det har också varit väldigt mycket uppiskade stämningar i Ukraina.
5: Säger Barbara Törnqvist Pleva som är professor i Öst- och Centraleuropa studier vid Lunds universitet. Stort tack till dig och också till Jakob Hedenskog som är här i studion, analytiker vid Centrum för Östeuropa studier på Utrikespolitiska institutet. Nu är det dags för Kulturnytt. Mina Benajsa, vi hör om en utställning som slår rekord redan innan den har hunnit öppna, va?
2: Ja, kan du tänka dig. Det är som musikkonsert nästan. Så säljer också nu då många konstutställningar. Tiotusentals biljetter i vissa fall före invigningen. En sån i London bland annat som vi hör om strax. Vi börjar här i Sverige där det ska handla om att arbetet som artist blivit allt mer ensamt och nu varnar flera aktörer för att psykisk ohälsa blir ett större problem inom branschen. Malin Wiklund har startat Artistbyrå med fokus just på mental hälsa.
3: Dagens musiklandskap ställer ju enorma krav på artister idag, både kreativt, professionellt och mentalt. Och samtidigt så upplever jag ju att många artister saknar konkreta verktyg för att hantera den press, osäkerhet och komplexitet som följer med yrket.
6: Malin Wiklund har tidigare jobbat på skivbolag med artister och nu fokuserar hon bland annat på att kombinera artistutveckling med neurobaserad mental träning. Några av de artister hon jobbar med är Ison och Fille, Little Dragon och Yukimi.
3: Och dessutom så sker ju både så kallade framgångar och motgångar offentligt för en artist idag. Och det här förändrar ju de psykologiska förutsättningarna för yrket ganska drastiskt.
6: Hennes arbetssätt bygger på förståelsen för hur stress, prestationskrav och återhämtning påverkar välmående.
3: Jag tycker att vi som jobbar i musikbranschen behöver fokusera mer på hur vi arbetar för välmående artistkarriärer och inte bara koppla på stöd när någon redan mår väldigt dåligt. För vi har ju blivit väldigt bra på att utveckla artisters karriärer och deras personliga varumärken. Men vi behöver ju bli lika bra på att utveckla deras förmåga att bära yrket på lång sikt.
6: Även Musikerförbundet har flaggat för artisters välmående när streams och statistik blir värdemätare för framgång och skriver till Kulturnytt att ingen idag tar helhetsansvaret för artisters hälsa och arbetsmiljö. Malin Wiklund igen.
3: Det finns fortfarande ett glapp när det gäller det vardagliga stödet till artister idag. Så här behöver ju branschen bli starkare.
2: Reporter här, det var Tanja Ulriksson. Londonmuseet Tate Moderns kommande utställning om mexikanska konstnären Frida Kahlo har redan på förhand sålt 41 000 biljetter, vilket gör den till den mest förhandsbokade utställningen i museets historia, skriver tidningen The Guardian. Och enligt tidningen så pekar det här på en bredare trend där just stora museiutställningar lockar allt större publik som i princip som stora filmer eller konserter. Och på förhand stort intresse också för British Museums kommande utställning med Bayeux-tapeten som nyligen fick förhandsbokningen att krascha tydligen den här över 70 meter långa textilkonstverket. En rad profiler som Thomas Stenström, Miss Li och Melissa Horn samlas för ett upprop i Visby på Almedalsveckans tredje dag. Den pågår ju just nu. Och de vill stå upp för det öppna samhället och en kraftfull klimat. Politik går emot rasism, populism och klimatförnekelse, skriver de i ett pressmeddelande. Organisationerna Greenpeace och Live Green står bakom det här evenemanget. Totalt över 150 namn har skrivit under. Kulturnytt fortsätter så också att guida till kulturen att koppla av med i sommar. Och idag är det Lina Kanteg som tipsar om tre böcker perfekta att läsa i kapp på stranden.
8: Den första väldigt våldsamma romanen som jag vill tipsa om möttes av entusiastiska kritiker och applåder när den kom ut under försommaren. Jag tänker förstås på Ultravåld av Tone Schunnesson. En skruvad, smutsig samtidsberättelse om en dysfunktionell familj i ett skånskt slott. En briljant bladvändare på 440 sidor som visar hur svårt, ja nog omöjligt, det är att komma undan familjeband. Och så en betydligt mer minimalistisk bok, men som precis som Ultravald rör sig in i vår samtid och funderar på yta, djup, tomhet och konsumtion. 130-sidiga generationsromanen Perfektion av italienske Vincenzo Latronico, som är en slags sociologisk studie om de som växte upp samtidigt som internet och fick uppleva hur sociala medier tog sig in i deras och våra liv, skriven på perfekt prosa. Men efter två djupdykningar i vår samtid tänker jag att det är skönt att bege sig till havet och dåtiden. I finska Ida Torpainens De levande får läsaren lära sig om upptäcktsresan Stelles enorma sjöko från att den upptäcktes i Barents hav på 1700-talet fram till idag. En fängslande, poetisk vetenskapsroman som väcker massor av frågor om hur vi beter oss mot djur och natur än idag.
7: Lina Kalmteg hjälpte oss att fylla på bokhögarna där, Lars.
5: Det finns mycket att läsa. Tack så länge, mina Benajsa Kulturnytt. Nu ska vi tala politik. Centerpartiet och Kristdemokraterna landar ovanligt högt medan Liberalerna sjunker ännu längre ner under riksdagsspärren. Det visar juni månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach. God morgon, Fredrik.
9: God morgon.
5: Du, vad säger den här mätningen, de senaste siffrorna om läget för Tidöpartierna och de rödgröna inför valet?
9: Ja, det bekräftar ju att det är ett väldigt stort underläge för Tidöpartierna. Förra månaden var det här underläget på 10 procentenheter hos Indikator och nu är det 9, det vill säga nästan samma. Och om Tidöpartierna ska klara valet så behöver de göra en historisk upphämtning, och för varje månad som man kommer närmare valet med ett så här stort underläge, desto svårare blir det och desto större blir pressen. Det är psykologiskt tufft för medlemmar och aktiva inom Tidöpartierna att det inte vänder trots att vi nu är ganska nära valet.
5: Du som följer detta tätt hela tiden, hur tycker du det märks på något sätt på Tidöpartierna att de ligger under?
9: Jag tycker att det märks på flera sätt. Det märks en nervositet bland Tidöpartiernas aktiva som man möter och på sociala medier. Det märks också på att de nu profilerar sina egna partier även om det går ut över sammanhållningen. Till exempel så har Kristdemokraterna nyligen sagt nej till Moderaternas modell för att sänka skatten. Sverigedemokraterna säger nej till Moderaternas förslag om nedskärningar i A-kassan. Och Liberalernas partiledare Simona Moansson tonar ner att hon skulle vara vän med Jimmy Åkesson.
5: Trots den där kramen, ja.
9: Ja, precis. Och sen så gör regeringen ju också enorma ekonomiska satsningar det här valåret. Och det är inte säkert att det är slut än. Och det här är ju väl inte heller en slump. Flera av de här satsningarna är tillfälliga över valet.
5: Mm. I de här siffrorna från Indikator Opinion så ser man att Kristdemokraterna ökar från 4,3 till 6,1%. Det är en rätt tydlig ökning ändå. Varför är det så, tror du?
9: Ja, Kristdemokraterna har gått en hel del upp och ner det senaste året. Det finns uppenbarligen en grupp väljare som ganska lätt rör sig mellan Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Partiledaren Ebba Busch är skicklig på att skapa uppmärksamhet, och till det kommer att nu när medierna startat sin valbevakning så är det alltid en extra chans för de små partierna att synas mer. De behandlas på samma sätt som de stora.
5: Mm. Och Liberalerna då, som ju kämpar i motvind, nu hamnar de under 2% igen i den här undersökningen. Hur kämpigt är det för Liberalerna?
9: Ja, 1,7, det är ju en väldigt dålig siffra, även om det inte är bottenrekord hos Indikator. Men den här siffran blir betydligt allvarligare av att det inte går åt rätt håll. Och för Liberalerna så är det extremt viktigt att väljarna inte räknar ut dem helt. Då är ju risken att de inte ens kan få taktikröster av framförallt moderata väljare. Och nu är det väldigt få väljare som tror att Liberalerna klarar spärren. Det är bara var sjätte väljare i den här mätningen. Och det där ökar risken för att Liberalerna inte ens ska få de taktikröster som de behöver.
5: Bara var sjätte väljare tror att Liberalerna klarar riksdagsspärren, ja. Och då hindrar det de som eventuellt skulle taktikrösta. De vill inte slarva bort sin röst, så att säga.
9: Precis, man vill inte kasta bort sin röst. Sen vet man inte exakt var den där nedre gränsen går i, och just i procenträknat. Men det är definitivt ett dåligt tecken att många tror att de inte kommer in.
5: Centern då, som vi snart ska höra i samtal med Pia Fredén, ovanligt hög siffra, 7%. Vad kan det bero på?
9: Ja, Centerns ökning denna gång, den är inte statistiskt säkerställd. Men om vi backar en bit så är det tydligt att styret för Centern har vuxit över tid. Centern är ju annars ett parti som får rätt lite publicitet för sin egen politik. Oftast handlar rapporteringen om att de rödgröna är splittrade och att Centern inte går ihop med Vänsterpartiet. Så jag tror att den här ökningen, den handlar just om detta, att valbevakningen ger småpartierna en gratis chans att synas. Det har svårt att se vad förklaringen skulle vara annars.
5: Time to shine i Almedalen till exempel. Men de utspel som alltid kommer under Almedalen, brukar de påverka opinionen, eller har vi i regel redan bestämt oss, vi väljare?
9: Alltså många har ju inte bestämt sig, och många bestämmer sig sent. Det betyder inte att man röstar på vad som helst. Man väljer ofta mellan två närliggande partier. När det gäller Almedalen då och påverkan på opinionen, så tycker jag det kan man nog inte säga att det har någon större påverkan. Det har funnits enstaka tillfällen där riktigt tunga nyheter har presenterats här i Almedalen, men det är ju inte vanligt. Okay. Men man brukar få en ganska bra bild av hur partierna positionerar sig och hur de kommer låta i valrörelsen.
5: Det ska vi se. Tack så mycket, Fredrik Fortenbach, inrikespolitisk kommentator här på Ekot. Nu går klockan mot 8 och då är det dags för Ekonyheter med Carl-Oskar Alsén.
4: Kritik kring säkerheten när Trafikverket svängt om amerikanska molntjänster. Kristdemokraterna ökar och Liberalerna minskar i Indikators junimätning. Och efter Ekots granskning ser Linköpings universitet över sin professors uppdrag för tobaksbranschen. Det är rubrikerna i Ekot denna morgon när klockan slagit 8. Jag förstår om att det hörs intern kritik inom Trafikverket kring att myndigheten öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Enligt kritikerna riskerar det här att känsliga uppgifter röjs samtidigt som kostnaderna kan skena iväg. Men kritiken tillbakavisas av Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg.
10: Vi är väldigt trygga liksom med det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv, och det är en sammanvägd bedömning.
12: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar. Uppgifter som kan vara av intresse för främmande makt.
13: Samtidigt blir nu Trafikverket den senaste i raden av myndigheter som öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Ekot berättade här om veckan hur Försäkringskassan svängt efter åratal av motstånd och interna varningar.
12: Och också Trafikverkets vägval väcker intern kritik. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare på IT-avdelningen i Borlänge som jobbat med beslutsunderlaget, bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet, vilket kan medföra att uppgifter utlämnas till Microsoft.
13: I dokumenten framgår att medarbetarna tycker att de här synpunkterna inte tagits tillvara, något som tillbakavisas av IT-direktör Niklas Lamberg.
10: Det är inte konstigt att det finns olika uppfattningar, och det här är återigen en sammantagen bedömning som vi står trygga i.
13: Enligt Niklas Lamberg kommer användningen av Microsofts kommunikationstjänst Teams att bara gälla vissa typer av information.
10: Den information som vi då bedömer inte är känslig och som vi kan betrakta som offentlig.
14: Kan personuppgifter generellt sett avhandlas i Teams?
10: Det är någonting som vi måste liksom titta på och ta ställning till, så att vi hanterar det på ett korrekt sätt.
12: Medarbetarna på Trafikverket beskriver i de interna handlingarna hela underlaget som otydligt och att det finns en betydande risk för ökade driftkostnader, i värsta fall 3-5 gånger. IT-direktör Niklas Landberg.
10: Vi behöver ta det här liksom steg för steg, och det är för tidigt att utvärdera och säga exakt vad någonting kostar.
13: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
4: Reporter här, P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg och Ekots Mikael Grill Pettersson. Och trots att Trafikverket, som vi hörde här, menar att de inte kommer att dela känslig information på Teams, kan användandet utgöra en risk enligt IT-säkerhetsexperten André Katri.
11: Det är lite naivt att tänka sig att man, när man har samtal, att man inte går in på något som inte innehåller någon typ av information som är känslig. Vi är ju människor. Det är ju väldigt lätt att när vi pratar att vi också använder oss av information eller pratar om saker som är känsliga utan att vi riktigt tänker på det.
4: Och då fortsätter vi med andra nyheter. Hittills i år har 262 ryska skuggfartyg som satts under sanktioner fraktat olja genom Östersjön. Det är trots att Sverige slagit allt hårdare mot skuggflottan. Det här visar SVTs granskning. Sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022 har rysk olja värd 3000 miljarder kronor passerat bara några mil från Sveriges kust. Det motsvarar mer än hälften av Rysslands militära utgifter enligt forskningsinstitutet Cipris siffror. Kristdemokraterna når över 6% i Indikators junimätning för Ekot, vilket är partiets bästa resultat sedan mätserien inleddes 2023. Och den här förändringen är statistiskt säkerställd. Liberalerna då, ja, de backar ytterligare. Vi hör Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason.
15: Kristdemokraterna, de får sin bästa mätresultat som vi har mätt, så de formtoppar sig inför valet.
22: Kristdemokraterna är på väg upp från drygt 4,3 till 6,1%. Liberalerna har det desto jobbigare. Per Oleskog Tryggvason på Indikator.
15: Ja, Liberalerna har ju haft det väldigt tufft under en längre period, och i den här mätningen så backar de något. Vad som är ännu värre är att det är bara 16% av väljarna som tror att de kommer klara riksdagsspärren. Så det kommer vara svårt att dra in några taktikröster från moderater och andra borgerliga sympatisörer.
22: Ja, om väljare inte tror att Liberalerna ska klara 4%-spärren, då kan de som hade tänkt stödrösta på partiet känna att de riskerar att kasta bort sin röst. Liberalerna minskar ett snäpp från 2,0% i maj till 1,7% i juni. Det är långt under riksdagsspärren på 4%. Liberalernas partiledare Simona Moansson.
18: Ja, nej, men alltså, det är rätt uppenbart att hade det varit val idag så hade Liberalerna inte kommit in. Men jag är glad över att det inte är val idag.
22: Socialdemokraterna fortsätter att backa som under våren, nu till 32,5%. Strax före jul hade Socialdemokraterna dykt 36%. Centern ökar från 6,3 till 7%. Sverigedemokraterna får 19,2%. Moderaterna ligger på 17,7%. Vänsterpartiet får 7,8% och Miljöpartiet 6,3%. Nu leder oppositionen med knappt 9 procentenheter. Det är svårt att se att Tidöpartierna knappar in.
15: Nej, då får man kisa ordentligt med ögonen om man ska se en sån trend.
22: Och det blir såklart ännu svårare för Tidöblocket om Liberalerna åker ut. Liberalernas partiledare Simona Moansson.
18: Det är nu vi visar att det finns bara ett parti som sätter skolan först och som kommer öka frihet i vardagen. Kommer jobba varje dag för att bevisa det för svenska folket och visa att vi vill mer.
4: Och reporter här var Jonas Fredén. Under de senaste månaderna har Ryssland försökt rekrytera studenter till armén för att kriga i Ukraina. Men kampanjen har misslyckats, det menar i alla fall en företrädare för organisationen Idiot Lesem som hjälper människor att fly undan den ryska militären.
19: Ryssland behöver kroppar. De bryr sig egentligen inte om vilka som kommer att dö i Ukraina, unga eller gamla. Det är bara viktigt att få till det antalet män som behövs, säger Ivan Chuvilaev som jobbar på organisationen Idityläsam. Ryssland har sedan januari försökt att aktivt rekrytera studenter på högskolor och universitet till militären. Studenterna har erbjudit stora pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter. Det är en del av de många lögner som studenterna har fått höra sedan januari, att de ska skriva på ett kontrakt med något specifikt förband, men det funkar inte så. Alla militära kontrakt man skriver på gäller endast ryska försvarsministerium, och de kommer att skicka människor precis vart de vill, säger Ivan. Han säger också att det verkar vara få universitetsstudenter som skriver på kontrakten och hänvisar till bland annat en läckt statistik kring killar som har rekryterats i flera regioner. De flesta är i 18-årsåldern och för dem kan det vara svårt att förstå vad det handlar om, menar Ivan. Men statistiken brister, tillägger han. Varför ska studenter vilja skriva på ett kontrakt? Det finns inga argument här. Det går att övertyga någon arbetslös eller någon som har skulder och behöver pengar, men till studenter har de ingenting att erbjuda. Det säger Ivan Chuvilaev från organisationen Idityläsam.
4: Och reporter här var Jeanette Nisovska. Och nu ska det handla om Ekots fortsatta granskning av tobakslobbyn. Som vi tidigare berättat har Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitet och även känd som Dr. Lagom, utfört betalda uppdrag för ett företag i tobaksbranschen. Nu har hans arbetsgivare inlett en granskning av hans bisysslor. Susanna Börjesson är prefekt på Linköpings universitet.

0: vin?
1: Jag är tämligen säker på att det tog det i första hand var tobaksindustrin. De är ju där och lyssnar och ser glada ut i regeln.
0: Han har också forskat på snus och i en publicerad studie från 2025 framgår att han tidigare fått konsultarvode från tobaksbranschen. Rickard Sannerholm är lektor i offentlig rätt på Södertörns högskola.
2: Ja, men så fort man har uppdrag som kopplar till starka ekonomiska intressen eller olika lobbyintressen, så klart då kan det rubba förtroendet.
3: Är det särskilt känsligt om det är en bransch som är så här kontroversiell som tobaksbranschen är?
2: Jo, det skulle jag säga att det är. Det är en känslig fråga också. Då man borde som arbetstagare inse att det här kan vara känsligt. Här borde jag rapportera in och vara tydlig mot arbetsgivaren.
0: När Fredrik Nyström rapporterat in sina bisysslor till Linköpings universitet har han inte lämnat några detaljer om vilka som finansierar uppdragen han tar. Men att han gör det inom ramen för ett aktiebolag där han bland annat skriver böcker och föreläser. Enligt den senaste årsredovisningen omsatte bolaget över 1 miljon kronor. När Ekot frågar Fredrik Nyström om hur stora intäkter han fått från tobaksbranschen väljer han att inte svara på det. Han skriver till Ekot, liksom i sin rapportering till Linköpings universitet, att bisysslan inte är förtroendeskadlig. Linköpings universitet har ett tillitsbaserat system för rapportering av bisysslor, där den anställde själv som ska flagga upp om någon av de sidouppdrag de tar kan vara förtroendeskadliga. Men med anledning av Ekots granskning vill prefekt Susanne Börjesson nu mer i detalj kartlägga vilka uppdrag Fredrik Nyström tagit.
4: Och när medarbetaren kryssar i rutan att det här bisysslan uppfyller inget av det här utan den är okej, väljer vi som chefer i organisationen att lita på det.
0: Men nu på grund av granskningen så vill du att han rapporterar mycket mer tydligt. Är det så?
4: Ja.
0: Är det korrekt?
5: Ja, det säger Susanne Börjesson, prefekt på Linköpings universitet. Reporter Daniel Öhman. Och Ekots granskande serie Nikotinkriget, den hittar du i appen Sveriges Radio. Idag kan hundratals kabinanställda ur flygbolaget SAS personal i Norge gå ut i strejk, det rapporterar NRK. I natt gick medlingsfristen ut utan att parterna nått en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal. Vidare till Bangkok, ett av de ställen där väderfenomenet El Niño väntar. El Niño ser ut att bli extra kraftfull i år och det innebär torrare och varmare väder i hela Asien. Och för de hemlösa i en av världens hetaste huvudstäder är det här en direkt fara för hälsan.
6: 61-åriga Un har varit hemlös i 2 år. Nu, under den hetaste perioden i Thailand, bär han alltid med sig en liten rosa handduk som han fuktar och baddar kroppen med för att hålla sig sval. Nyligen varnade myndigheterna i Bangkok för farligt högt värmeindex, alltså hur varmt det känns, på 52 grader.
7: Man kan i Bangkok när det är varmt.
6: Det händer att jag blir yr av värmen, säger Un, och förklarar att han brukar hålla sig nära kanalerna eller floden där det kan komma en svalkande bris. Jag träffar Un hos en hjälporganisation som delar ut mat till hemlösa. En och en går de fram och hämtar sin låda med stekt ris, en bulle och vatten. Adjara Sorawari är generalsekreterare för Isarachon Foundation och säger att värmen kan vara livsfarlig. Jag ser 3-4 människor varje år som dör av värmeslag, säger hon. Och nu väntar dessutom El Niño, ett väderfenomen som ser ut att bli särskilt kraftfullt i år. Förutom att sommaren blir hetare och torrare för Bangkoks hemlösa säger experter att Super El Niño riskerar att leda till torka inom jordbruket, fler skogsbränder, försämrad luftkvalitet och korallblekning i haven. Adjara säger att hon alltid försöker informera hemlösa hon möter om värmens faror. Men många har missbruksproblem och inte alltid uppmärksamma på varningssignalerna, säger hon. Axel Kronholm, Bangkok.
5: En väderprognos. Över Götaland passerar idag enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. Över delar av Svealand och södra Norrland skurar som efterhand varvas med sol. Norra Norrland får växlande molnighet och längst i norr skurar. Från i söder 23

0: 22-27 grader till längst i norr, 9-14 grader. Nu Petmorgon och Lars Mogensen.
1: Just precis, och jag lämnar direkt ordet, mikrofonen och stafettpinnen vidare till Pia Fredén, min kollega som är i Visby och Almedalen med gäster. Varsågod Pia.
2: Mm. Och då säger jag välkomna till Almedalen och Ekots partiledarmöte, där de två partiledare som delar dag under politikerveckan möts på Sveriges Radios scen. Och idag är det Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist som tagit plats i fåtöljerna bakom mikrofonerna. God morgon och välkomna.
3: God morgon, god morgon.
2: Och god morgon publiken här i Almedalen och ni som sitter och lyssnar hemma vid radioapparaterna eller hur ni nu lyssnar. Era respektive partier står ju långt ifrån varandra. Centern har dragit en röd linje mot SD i en eventuell kommande regering och pekat ut Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat. Men jag vill ändå fråga dig, Elisabeth Tandringqvist, vad är det bästa med SD?
4: Ja... Det var en oväntad fråga. Jo, men det är väl att de faktiskt har lyft upp landsbygdens villkor på dagordningen.
2: Samma fråga till dig då, Jimmy Åkesson. Vad är det bästa med Centern?
3: Och jag har väl lika svårt att svara, tänker jag. Men, nej, men alltså Centerpartiet är ju ett av de klassiska folkrörelsepartierna. Och har väl gjort väldigt mycket bra för Sverige historiskt. Sen kan jag ju tycka att man har övergett det där och blivit mer ett parti för storstadsbor. Och det är inte så bra, eller ja, det är inte dåligt, men det var inte det Centern bildades för kanske. Så att nu är ju vi det stora partiet bland Sveriges lantbrukare till exempel.
2: Fast man måste ändå säga att ni båda värnar ju om landsbygden, även om du kanske inte har den bilden av Centern då. Så varför behövs det landsbygdspartier, Jimmy Åkesson?
3: Ja, därför att Sverige är ett väldigt, väldigt stort land till ytan. Väldigt många människor, miljoner människor, bor på landsbygd i någon form eller i glesbygd. Men villkoren för att leva där är inte fullt ut så bra som de borde vara. Vi ser en utflyttning fortsatt. Vi ser hur offentlig service, hur näringsliv och annat flyttar. Människor flyttar. Och då behöver vi skapa villkor för att man ska kunna både leva och verka, driva verksamheter, gå i skola, få sin vård, gå till sitt postkontor och annat. Kanske till och med ett litet systembolag. Också i mindre byar i landsbygden, på landsbygden och i glesbygden.
2: Vad säger du, Elisabeth Tandringqvist? Varför behövs det landsbygdspartier?
4: Det behövs partier som... ser både landsbygden och lantbrukets villkor. Det handlar om att man måste kunna driva företag på landsbygden, för det är det enda sättet att oftast försörja sig, och det kan vara både i skogen och det kan vara i jordbruket och det kan vara på många andra sätt. Det är en viktigt villkor, men det är också viktigt att byskolor finns, att det finns vårdcentraler lokalt, och därför måste vi ändra lagstiftningen, och det är någonting som Centerpartiet tycker är otroligt viktigt och en av våra krav i det här valet, att vi måste säkerställa att det går att ha landsbygdsläkare, att det går att ha landsbygdsskolor. Men allting idag är centraliserat och byggt för stora skolor och för stora vårdenheter. Men det lokala perspektivet, det är ju någonting som är otroligt starkt i Centerpartiet. Och därför är det till exempel en sån fråga som att ha kvar lokala veton för till exempel huruvida man ska bryta uran. Det är en jätteviktig fråga. Det är både viktigt för lokala självbestämmandet, men det är också viktigt för att säkerställa att vi inte bryter upp fungerande jordbruksmark och att vi riskerar vattentäkter. Och där har ju då Sverigedemokraterna valt att inte behålla lokala vetot mot uranbrytning.
2: De största utmaningarna för de som bor på landsbygden, Jimmy Åkesson?
3: Ja, men det är ju att kunna få sin försörjning på landsbygden, att barnen ska kunna gå i skolan, att man ska kunna få normal grundläggande nivå på service. Det är de stora utmaningarna för människor som lever i största allmänhet. Sen har ju Elisabeth rätt i det, att väldigt många lever ju på gröna näringar. Vi behöver skapa bättre förutsättningar för att kunna producera mer av de livsmedel som vi konsumerar i Sverige, också produceras i Sverige i högre grad, alltså en högre grad av självförsörjning. Och det kommer ju inte att ske i storstäder, utan det kommer ju att ske på landsbygden. Och då är det viktigt att vi värnar om den jordbruksmark som finns. Det håller jag med om. Men då är det också viktigt att vi inte ser till att bygga bostäder där man kan odla mat, eller att vi bygger solcellsparker för att det är mer ekonomiskt lönsamt än att odla mat till exempel.
2: Till en början då, alltså utmaningar och problem för de som bor på landsbygden, Elisabeth?
4: Ja, men det är ju lönsamhet och möjlighet att ha en vardag som fungerar. Men det är ju, på landsbygden idag bor ju både sådana som är läkare, lärare och poliser. Och sen så bor det de som är småföretagare och lantbrukare. Och det måste fungera för båda de två. Men där är en sån enkel sak som att idag så monteras belysningen på landsbygden ner. Otroligt tydligt exempel på hur man inte förstår vad som händer när belysningen försvinner. Det är inte bara för bilarna, utan landsbygdsvägen är ju också det som är hjärtat oftast i byn, och det är där barn går. Och det har skett under den senaste tiden. Vi har också en mängd av skolor som faktiskt läggs ner då för att lagstiftningen är sån att kommuner inte kan leva upp till de krav som ställs. Och då måste man komma tillbaka till och förstå hur det fungerar. Men jag är från Jämtland, och Strömsund är en kommun i norra Jämtland. Där föddes det 62 barn förra året. Att ordna förskola för dem i en kommun stor som Skåne, det kräver ju helt andra förutsättningar. Så man måste hela tiden ha perspektivet, hur fungerar det här lagförslaget i Stockholm? På landsbygden, och hur ska man säkerställa att det inte är Stockholm som bestämmer? Och där så är ju Centerpartiet det enda partiet som faktiskt vill att vi ska decentralisera lagstiftning och beslutande makt ut i landet.
2: Fast på totalen låter det som att ni ändå är ganska överens i stora drag om just landsbygdens problem och utmaningar.
3: Ja, och om jag får välja ett förslag som jag verkligen tror skulle göra skillnad för villkoren på landsbygden, så är det ju differentierade arbetsgivaravgifter. Alltså vi har ett extremt svårt med kompetensförsörjning. Det är riktigt som Elisabeth säger att på landsbygden så bor det poliser och sjuksköterskor och människor i alla yrkeskategorier, men tyvärr allt färre av dem. Det är ju väldigt hög grad på grund av politiska beslut och en landsbygdsfientlig eller en icke-landsbygdsfrämjande politik som drivs. Så kan man då tänka sig att det blir billigare att anställa om man driver företag på landsbygden, så är min övertygelse att kompetensförsörjningen kommer att bli något lättare åtminstone. Men ja, alltså, jag tror att vi i grunden är ganska överens. Det här att Centerpartiet och Sverigedemokraterna är så förbaskat oense och står så otroligt långt ifrån varandra, det handlar nog mer om känsla än om faktisk politik. Och därför tycker jag att det är helt obegripligt att Centerpartiet väljer Socialdemokraternas statsministerkandidat som sin statsministerkandidat. För då får man Vänsterpartiet och man får ett landsbygdsfientligt miljöparti på köpet. Och allting det här som Elisabeth nu säger och som låter bra för landsbygden, hon kan ju inte få igenom någonting av det tillsammans med de där partierna, utan skulle ha mycket bättre förutsättningar att få igenom de här sakerna om man samarbetar med till exempel oss.
2: Vi ska strax byta ämne, så kort replik på det där.
4: Ja, och det som Jimmy Åkesson säger, att det förs en landsbygdsfientlig politik, det har ju gjorts under 4 år med Tidöregeringen. Och Sverigedemokraterna har ju valt att inte prioritera landsbygdspolitiken överhuvudtaget. Så jag kan inte riktigt se varför det skulle vara bättre.
2: Stram invandring och kravbaserad integration, det är viktiga frågor för er, Jimmy Åkesson. Och ni vill att fler invandrare ska lämna Sverige. Varför då?
3: Ja, men fler invandrare som inte har anpassat sig. Alltså har man bott i Sverige i åratal, kanske i decennier, utan att överhuvudtaget anpassa sig, lära sig svenska. Man lever på bidrag, man lever i det vi brukar kalla för utanförskap, men som kanske är mer ett innanförskap för dem själva. Det vill säga att man lever i någon slags enklav. Ja, men då finns det en massa andra länder i världen som passar bättre. Och då har vi ju infört då ett högre återvandringsbidrag till exempel, för att möjliggöra för de här människorna att hitta en tillvaro i en plats som passar dem bättre. Är man däremot skötsam, anpassar sig, försörjer sig, har skäl att vara kvar i Sverige, ja, då ska man ju ha vägen in i Sverige istället. Då är det ju politikens uppgift att tillgängliggöra det svenska samhället. Och den balansen jobbar vi med nu. Fler farliga människor, fler som inte har anpassat sig, ska utvisas, men det måste finnas en väg in för de som vill välja den vägen att bli en del av det svenska samhället.
2: Hur många kan det handla om då som stämmer in på det? Är det några få eller är det en stor grupp?
3: Ja, det är alldeles för många skulle jag säga som stämmer in på det, och det betyder inte att alla de ska återvandra, men det betyder att vi måste sätta ställa krav på de här människorna att det går inte att fortsätta på samma sätt. Det går inte att leva på samma sätt som man gjorde i sitt tidigare hemland i vårt Sverige, utan du har en alla möjlighet i världen att lära dig språket, att förhålla dig på ett rimligt sätt till lagar och förordningar, att ta till dig av vårt sätt att leva, att försörja dig själv, att anpassa dig till det svenska samhället. Det är inget svårt, men det är ditt eget ansvar. Och vi måste ställa krav på människor att ta det ansvaret. Och de som ändå väljer att inte göra det, de tycker jag, de bör flytta någon annanstans.
2: Efter ett förslag så har ju regeringen höjt återvandringsbidraget kraftigt, trots kritik från regeringens utredare. Från 10 000 kronor per vuxen och 5 000 kronor per barn till 350 000 kronor per vuxen och 25 000 kronor per barn. 608 personer har sökt återvandringsbidraget sedan det höjdes och 121 personer har fått bidraget enligt Migrationsverket, siffror till och med maj. Behövs det fler åtgärder för att fler ska lämna landet?
3: Det har ju vidtagits fler åtgärder. Det här återvandringsbidraget är ju en del i ett större paket. Vi har uppdrag till myndigheter att informera om den här möjligheten. Bidragsreformerna är också ett sätt att göra det svårare att leva i Sverige utan att anpassa sig eller försörja sig själv. Det vill säga att vi har ett bidragstak, vi ställer krav på kvalificering till välfärden för utländska medborgare. Vi har krav på aktivitet om du ska få försörjningsstöd. Allt det där tvingar ju människor att välja.
2: Men kan det behövas fler åtgärder efter valet för att få fler att lämna Sverige?
3: Men utgångspunkten är ju att så många människor som möjligt som bor i Sverige ska vara svenskar. Oavsett om du kanske är född någon annanstans eller om dina föräldrar är födda någon annanstans eller om du har dina släktingar här sedan många generationer tillbaka, så måste den svenska gemenskapen bygga på majoritetsbefolkningens sätt att leva. Och väljer du att göra det, då finns det inga som helst problem, utan då kan vi bygga samman den här nationen igen. Men det kommer att finnas ett antal människor, jag vet inte hur många, men det kommer att finnas ett antal människor som inte är beredda att anpassa sig. Och de får väldigt gärna lämna Sverige. Sen kommer ju återvandringspolitiken bygger ju på frivillighet. Men det handlar om att skapa incitament för att antingen anpassa sig eller flytta till ett land där man passar bättre.
2: Så just nu inga planer på fler åtgärder för att få folk att lämna?
3: Nu får vi ju se vilka effekter de här åtgärderna får. Och jag tror väldigt mycket på de åtgärder som har vidtagits.
2: Elisabeth Handringqvist, vad tycker du om återvandringsbidraget?
4: Jag tycker att det är att skicka pengar helt fel håll. Jag tycker att de pengarna borde läggas på till exempel att de som finns i Sverige och inte har ett jobb kan få prata bättre svenska genom en bättre jobbsvenska, istället för att vi har en svenska för invandrare som inte fungerar, till exempel därför att språket är helt avgörande. Det handlar om att sänka kostnaderna för att anställa de som har inte haft ett jobb tidigare, därför att utan ett jobb, en referens och ett nätverk så kommer man aldrig komma in i samhället. Det är det viktigaste, tycker vi. Samtidigt så är det ju också så att det Jimmy säger är ju att de som jobbar i Sverige och sköter sig, det är de som ska vara kvar. Men faktum är att vi har en gräns idag på 34 300 kronor för att överhuvudtaget få stanna kvar i Sverige och jobba om man är som arbetskraftsinvandrare. De ska ju då utvisas för att de tjänar för lite. Vi tycker att det räcker att man tjänar kollektivavtalsenlig lön precis som alla andra. Och en sista sak är ju också att vi behöver ha se att de som finns här också kan vara med och bidra till Sverige. Det är den politik som förs nu har ju gjort att vi har utvisat fel personer, med att vi har 3000 människor som är dömda för brott som ännu inte är utvisade, och de ska utvisas. Mm. För låt mig vara väldigt tydlig. Centerpartiet står för en återhållsam invandringspolitik och asylpolitik. Men det måste vara rimligt när det gäller arbetskraftsinvandring och vilka vi utvisar.
2: Men de människor som Jimmy också beskriver här, människor som befinner sig i Sverige men som inte kommit in i samhället, vad konkret behöver de?
4: De behöver svenska och jobb. Det är det de behöver. Vi vet att vi har 250 000 människor som är långtidsarbetslösa som har en bakgrund som inte är födda i Sverige. Och de måste få jobb. Och det är de som vi måste lägga allt krut på att se till att de får ett jobb. För det här att de som idag skulle... att återvandringsbidraget som nu inte ställer några krav på någonting skulle vara någonting som ökar pressen på arbetsmarknaden, det stämmer ju inte.
5: Fast det där, jag måste bara säga, alltså, vi har ju försökt ge dessa människor jobb sedan mitten av 90-talet. Men de är inte anställningsbara, helt enkelt. Alltså, de kan inte läsa och skriva och räkna. De har ingen bakgrund i skola. De har ingen arbetslivserfarenhet. De har ingen kompetens som på något sätt är relaterad till behoven på svensk arbetsmarknad. Och det är klart att man kan säga att vi ska fixa jobb till dem. Men det har ni ju försökt så länge. Det går inte. Återvandringsbidraget syftar ju till att möjliggöra för människor att hamna i en situation där de passar bättre. Återvandringsbidraget är ju en plusaffär för Sverige. Det är inte så att vi kan ta de pengarna och lägga på annat, utan idag lägger vi istället de pengarna på bidrag och integrationsåtgärder för de här människorna. Och det hjälper inte. Då är det väl bättre att de får en påse pengar och kan flytta hem igen och bygga sig en tillvaro. Och jag tycker det är mycket mer rimlig politik. Alltså, de här flosklerna om jobb och lära sig svenska. Men det finns väl alla möjligheter i världen att lära sig svenska i Sverige. Om jag flyttar till ett annat land och förväntar mig att bo där resten av mitt liv, då får väl jag ta ett eget ansvar för att lära mig språket. Det är inte vårt ansvar. Det är väl den enskildes ansvar att lära sig språket.
2: Men de här människorna som du pratar om, som inte går att integrera, hur många är de ungefär?
5: Jag kan inte svara på det. Det finns,
2: har du
5: säkert
2: någon uppfattning?
5: Jag har ingen uppfattning om hur många de är. Jag tycker inte att det är relevant för politikens utformning heller. Jag konstaterar att det är väldigt många människor som lever i de här områdena, som inte är en del av samhället, inte har någon ambition att bli det. De tycker inte att de behöver bli det, och tyvärr så har politiken varit sån att man har inte heller behövt anpassa sig. Nu lägger vi om politiken. Nu måste du anpassa dig. Du måste skaffa dig en försörjning för att få tillgång till all välfärd, till all offentlig service. Och då kommer säkert fler att göra det. Men de som väljer att inte göra det, de får väldigt gärna flytta härifrån.
2: Vad säger du, Elisabeth Handlingqvist?
4: Nej, men återigen, återvandringsbidraget är ju inte lösningen på det. Det var ju utredaren väldigt tydlig med. Att det här kommer inte vara, här kommer inte att lösa några problem av personer som inte är integrerade. Det viktigaste är att man faktiskt ändrar dem hur vi lär oss, eller hur de lär sig svenska. Och jag håller med, den är ju en... Så på det sätt som svenska för invandrare fungerar till exempel, det är ju katastrofala siffror på många, många ställen runt om i Sverige. Och därför så har vi sagt att det måste handla om svenska som är relaterad till att skaffa jobb. Därför jobb är den viktigaste motorn för integration. Utan jobb så är du inte en del av samhället. Det är både kvinnor och män. Och vi ser ju också att gapet mellan inrikesfödda och utrikesfödda när det gäller arbetslösheten för långtidsarbetslösheten, det håller på att stängs. Så på samma sätt som att vi är nog trötta på varandras floskler, men det är inte så att det är en mängd människor som inte kan bidra, utan många vill bidra. Men då måste man också ha en politik som ser till att det alltid lönar sig att ta ett jobb och att det också alltid lönar sig att anställa några stycken fler.
5: Den strukturella arbetslösheten är väl några hundratusen åtminstone. Man kan ju tänka sig att den absoluta merparten av den grupp vi pratar om finns där, det vill säga människor som inte är anställningsbara, helt enkelt. Och ja, visst, vi kan fortsätta på samma sätt som vi har gjort i 30 år. Jag tror inte att det fungerar, utan vi behöver en kravbaserad politik istället.
2: Men Jimmy Åkesson, ser du någon risk att det är fel invandrare som tar bidraget? Att vi förlorar kompetens och arbetskraft?
5: Nej, det finns ingen sån risk överhuvudtaget. Det kan väl aldrig vara fel. Alltså, varför skulle det vara fel att någon som kommer från ett annat land vill flytta tillbaka till det landet? Det är väl inget fel i det. Alltså, det är inte självklart det bästa för alla att bo i Sverige. Jag tror att väldigt många människor som har tvingats fly från sitt hemland egentligen vill återvända. Men av en väldig massa skäl så kan man inte göra det. Och då är väl ett återvandringsbidrag en bra lösning för att möjliggöra det.
2: Vi byter ämne. Era partier gillar ju bilar, så jag tänkte att vi ska prata lite om det. För Centerpartiet vill inte att färre ska köra bil, men bensinbilarna ska minska till fördel för miljöbilar för att minska utsläppen. Hur ska det här gå till, Elisabeth Handlingqvist?
4: Ja, men vi har ju drivit en tydlig politik när det gäller att få ner utsläppen från våra vägar. Det gäller både privatbilismen, det gäller företagsbilar, det gäller också lastbilar. För att vägtrafiken står ju för väldigt många utsläpp. Det är inte fel på bilarna, det är fel på utsläppen. Men det är en hörnsten i vår klimatpolitik. En annan är att säkerställa att vi får ner utsläppen från industrin, från hur vi tillverkar stål och cement. Och den tredje stora frågan handlar om hur vi får ner utsläppen från lantbruket, vilket är förslag som vi lägger fram idag.
2: Regeringen har ju precis infört en elbilspremie som hushåll med lägre inkomster i landsbygdskommuner och andra områden med undermålig kollektivtrafik kan söka. Varför räcker inte det?
4: Det är en otroligt smal och krånglig bonus. Det innebär att du måste tjäna mindre än en viss procent av medianlön och du måste bo på väldigt speciella ställen. Centerpartiet vill ha en mycket mer generös bonus. Det ska gälla för bilar motsvarande värde på 500 000 och det ska vara en bonus motsvarande 50 000 kronor. Du ska också kunna använda den för att leasa en bil. För det är så att någonting som den här regeringen faktiskt har gjort bra, det är att bygga ut laddinfrastrukturen i Sverige. Det behöver byggas ut ännu mer, framförallt i inlandet i Sverige. Men på stora delar så har den faktiskt byggt ut. Och idag så är det så att många känner att det går att köra elbil. Och då är det viktigt att även bilar som kostar lite mer finns där. Inte för att de är lyxiga, det är inte det som är poängen, det är att de kan gå längre. Så att man slipper ladda mer sällan och de laddar mycket snabbare. Därför är elbilarna väldigt viktiga.
2: Men nuvarande elbilspremie är ju tänkt att gå till de som faktiskt behöver pengarna. Hushållet ska tjäna under medelinkomsten. Varför ska ni stötta de som har råd att köpa elbil utan stöd?
4: En elbil är ju en väldigt stor investering, även för någon som tjänar mindre än 80 000 av 34 300 och bor på väldigt speciella ställen i landsbygden. Det är väldigt många som behöver det. Och dessutom vill vi ha stöd så att man också ska kunna ha laddning hemma. Otroligt viktigt för att det ska fungera bra på landsbygden. Att du har en laddbox, att du kanske har kunnat installera solceller så att du också kan vara självförsörjande på den el som du ska ladda bilen med. Och det här är ju, vi vet att eftersom bilarna är en sån pass stor utsläppskälla så måste man ha den här rabatten. Hade vi haft samma utveckling som Danmark och haft kvar vår elbilsbonus som den här regeringen gjorde det första med att avskaffa, då hade vi också varit mycket mer motståndskraftiga under den här krisen i Hormuzsundet. Då hade hushållen haft motsvarande 3 miljarder mer i plånböckerna därför att de inte hade behövt betala de högre bränslekostnaderna som just nu är nedsatta men nu under våren.
2: Men när Naturvårdsverket utvärderade bonus-malus-systemet så kom de fram till att om man vill ha utsläppsminskning så är det framförallt att straffa utsläpp som funkar snarare än att subventionera miljövänliga bilar. Var det fel väg att gå, tycker du?
4: Nej, vi tycker att det är viktigare att lägga en rabatt än att lägga ett straff på bilar. Men det finns ju fortfarande så att det är, till exempel när det gäller tjänstebilar, som är en viktig del för att se till att det finns en andrahandsmarknad i Sverige. Där finns det ju en malus också. Så att malus kan användas på vissa ställen därför att det fungerar väldigt bra. Men det viktiga är att säkerställa att rabatterna blir enkla att förstå och enkla att ta till sig för hushållen. Så att de gör det här skiftet. Och många har tydligen gjort skiftet. Även i Norrbotten och Västerbotten läste jag om bara häromdagen. För att man inser att man vill komma bort från beroendet av bränslekostnader och inse att det här är ju bättre sätt att det här blir en bättre helhetsekonomi för familjen. Men för att även hushåll med medelstora inkomster ska kunna vara med så behövs, så vill vi inte ha någon gräns för vilka som ska få en bilbonus.
2: Jimmy Åkesson, vad tänker du om det Elisabeth Tandringqvist säger här?
5: Ja, det finns ju några problem med det. Men för det första måste jag ändå säga att jag är glad att vi nu så här nästan 4 år in i den här mandatperioden har kommit bort ifrån det här med att människor ska bestraffas. Det tyckte ju alla andra gamla partier före förra valet. Sen vann ju vi valet och jag tror att en fråga som avgjorde på marginalen det var just bensin- och dieselpriserna där vi var det tydliga parti som sa att det här måste ner. Centerpartiet tillsammans med de andra gamla partierna ville ju ha den här reduktionsplikten till exempel som gjorde att dieselpriset framförallt var en så här 4-5 kronor för högt jämfört med vad det borde ha varit. Så det är bra att vi har kommit bort från det. Jag tror att elbilar är framtiden. Alla bilar kommer förr eller senare att gå på el och vi behöver möta den efterfrågan som finns genom att framförallt bygga ut laddinfrastrukturen i hela landet och underlätta för de som kör elbil. Och jag tycker att vi har hittat en bra modell för bonusen. Det vill säga att det är de som bor på landsbygd och som har låga inkomster som kan få den här bonusen. Medan vi då istället halverar kostnaden för kollektivtrafiken i storstäder. Eller ja, i alla delar av landet. Men det är ju primärt de i storstäder som har nytta av det. Jag tycker det är en bra balans i politiken. Men jag tycker inte... Alltså de här finurliga liksom förslagen som har kommit från olika partier genom åren. Centerpartiet kanske leder den ligan ändå, där man har hittat på en väldig massa olika ända sedan Maud Olofssons tid, för att så här, å ena sidan straffa människor för att man kör fel bil och sen belöna dem som enligt Centerpartiet kör rätt bil. Det där har ju inte fungerat. Jag köpte en sån här flexifuel-bil då när Centerpartiet satt i regering förra gången. Och idag är inte ens det klassat som en miljöbil. Alltså det är så tvära kast i det här att jag tycker inte att politiken ska sitta och liksom välja teknik. Låt marknaden sköta det. Vi kommer, är jag helt övertygad om, att gå över till eldrift i väldigt, väldigt hög grad. Men låt marknaden sköta det. Låt inte politiken sitta och som peta i de här sakerna som vi inte begriper.
2: Okej. Men ni är ju båda inne på att folk ska ha råd att köra bil. Men priset på oljan, det går ju upp och ner. Och Tidöpartierna har lagt 7,7 miljarder i vårens krispaket för att hålla nere bensinpriset. Ska bilisterna räkna med att staten går in och hjälper till ekonomiskt så fort oljepriset skjuter i höjden, Jimmy?
5: Om jag får bestämma, och det är så att omvärldsfaktorer gör att det blir ohållbara priser på bränsle, ja, då måste staten gå in. Sverige är ett stort land, till skillnad från till exempel Danmark och andra länder som vi ofta jämför oss med, så har vi gigantiska avstånd i det här landet. Vi är beroende av bilen på ett sätt som man inte är överallt. Och därför så måste politiken, tycker jag, prioritera de som behöver köra sin bil till jobbet eller till fritidsaktiviteter eller ja, vad det nu kan tänkas vara för någonting.
2: Har du något tak för vad bensinen får kosta?
5: Jag har inget tak för vad bensinen får kosta, utan vi jobbar ju med olika typer av saker. Det vi har gjort nu är att vi har kört bränsleskatterna i botten. Det är en viktig sak. Men vi har också tagit bort nästan den här reduktionsplikten som fördyrar framförallt dieseln. Sen kan ju inte vi styra världsmarknadspriset naturligtvis. Men jag tycker att den typen av beskattning av bränsle som vi har i Sverige, som är ett stort avlångt land, den är djupt orättvis mot människor som behöver använda sin bil i vardagen.
2: Elisabeth Handringqvist, här håller du väl med Jimmy Åkesson om att det ska vara billigare att köra bensinbil?
4: Vi har ju sagt ja till det under den här krispaketet, men på lång sikt så måste vi ju samtidigt se till att människor kan ställa om och köra elbil. Och det går ju nu utmärkt att köra elbil även på landsbygd i Sverige. Och jag kör mycket uppe i Norrlands inland, så att jag vet att det fungerar. Och att med de nyare bilarna som kör längre och som laddar snabbare, så är det oftast väldigt oproblematiskt. Men det är klart att dieselmotorn kommer att kunna finnas kvar. Vi ska inte skrota bilar som fungerar. Men då kan vi stoppa in svenskgjord diesel. Och det går att göra från restprodukter från både skog och lantbruk i Sverige. Och det var någonting som helt och hållet avstannade den här regeringen tillträdde. Och det vill vi få igång igen. För att det går att göra det. Och det är både bra för att vi får kontroll på vår egen dieselpris. Men det är också bra för att i framtida kriser där vi kan producera vår egen diesel. För det kommer vi behöva göra för att säkerställa att vi inte är beroende av diesel från andra länder. Eftersom Sverige, till skillnad från Norge, då inte har någon som helst oljeproduktion. Så det är toppen att vi kan göra det. Men då måste vi också som stat, som vi tycker är rätt, att vara med och bidra till att den forskning och utvecklingen faktiskt kommer fram.
2: För en dryg månad sedan så tog regeringen emot styrmedelsutredningen, och i den dras slutsatsen att vi inte kommer hinna elektrifiera tillräckligt mycket för att nå EUs klimatmål 2030 eftersom fordonsflottan är för stor. Jimmy Åkesson, är det ett problem som du och Sverigedemokraterna ser det?
5: Nej, problemet är ju förslagen i styrmedelsutredningen att man vill höja bränslepriserna igen. Det kommer vi aldrig att acceptera.
2: Elisabeth Handringqvist, även om ni får som ni vill så räcker det inte.
4: Ja, vi har ju också lagt väldigt många förslag som handlar om att se till att den tunga lastbilarna kan bli elektrifierade. Det är idag så är det bara en av 10 lastbilar som säljs som är elektrifierade. Och vi vet att med incitament, vilket vi också har budgeterat för i vår budget, så skulle det kunna gå att ställa om det. Och det är ytterligare en väldigt stor pusselbit för att få ordning på utsläppen från trafiksektorn.
5: Jag tycker ändå så här, alltså Sverige har alltså netto minus utsläpp. Och ändå så ägnar vi så ofantligt mycket tid på att diskutera hur vi ska minska utsläppen i Sverige. Vi borde diskutera hur vi minskar utsläppen globalt. I länder där man släpper ut på en helt annan nivå än vad vi gör i Sverige. Jag förstår inte den här prioriteringen att vi ska prata om det på det här sättet som vi gör. Därför att det är helt oproportionerligt.
2: Där måste jag tacka er båda två, Elisabeth Tandringqvist, partiledare för Centern, och Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Och tacka också för oss från Almedalen den här morgonen, producent Gustav Fransén, tekniker Jakob Laller, jag heter Pia Fredén. Och imorgon sitter Miljöpartiets Daniel Heldén och Socialdemokraternas Magdalena Andersson här på Sveriges Radioscen. Men redan i eftermiddag kan ni både se och höra Ekos politikkommentatorer Helena Gissén och Fredrik Fortenbach analysera det viktigaste från politikdagen. Och så kanske vi har ljud på någonting som vi ska prata om.
6: Det var för att vi var utestängda från regeringsmakten.
7: Ett nytt Tidöavtal, det alternativet existerar inte.
2: Jag får man verkligen igenom mer politik i regering än som stödparti? Missa inte det. Tack och hej allihopa som har tittat och lyssnat och svarat på frågor.
1: Pia Fredén, stort tack till dig från Almedalen.
8: Berlin, onsdag. Ja, det här har varit ett av fotbolls-VMs mest uppmärksammade supporterinslag hittills. De norska supporternas vikingarod, ja till och med det samlade norska stortinget har, som man hör här, glatt och stolt gjort rodden i plenum. Och före VM så togs också en officiell bild av det norska laget iklädd full vikingamundering med spjut och svärd, och i bakgrunden vikingabåt. Symbolen var tydlig med glimten i ögat. Här skulle arvtagarna till Leif Eriksson åka till herrfotbolls-VM och gräva guld på världens största idrottsscen. Och det är lika bra att säga det direkt nu. Jag är inte ute efter att visa missundsamhet mot norrmännens framgångar i och glädje kring VM. Stora fotbollsmästerskap har en förmåga som få annat här i världen att skapa nationell yra och glädje. Och jag undrar alla länder att få känna samma glädje som jag en gång kring det svenska 94-bronset. Men som mångårig journalist som bevakat många länder som ändå brottas med sin historia och vad man kan vara stolt och glad över och vad inte, så väcker ändå den norska vikingarodden tankar. För man kommer inte undan det faktum att vikingarna, även de svenska och danska, de nordiska alltså, förutom handelsresande och upptäckande, också var våldsamma erövrare. Men det där är länge sedan, så få skulle förstås komma på idén att problematisera vikingarodden ur detta perspektiv. Vad jag vet så diskuterades dock den tidigare nämnda lagbilden i full vikingamundering lite grann, men det var en debatt som i takt med de norska framgångarna på plan och all global glädje kring rodden snabbt dog ut. Men vad skulle den svenska motsvarigheten till vikingarodden kunna vara? Alla klädda som karolinesoldater från stormaktstiden? Det är nog lite för tidigt ändå, även om det snart är 400 år sedan. Kanske som skattetjänstemän som har en handrörelse efter trumslaget ropar skatt eller välfärd som en symbol för välfärdsstaten, som jag uppfattar det ändå finns en viss patriotisk konsensus kring i Sverige idag. Något med Astrid Lindgren och midsommar skulle förstås också vara okej. Och vad skulle den tyska motsvarigheten till rodden vara? Ja, vi vet förstås vilken handrörelse och rop det aldrig skulle kunna vara. Men kan man tänka sig en puttande rörelse liksom till ropet Tor auf, som en anspelning på murens fall 1989, en av nutidstysklands stoltaste stunder? Och vad skulle Frankrike göra? Något som har med kolonialismen att göra är förstås svårt för Nederländerna och England också för övrigt. Napoleon kanske skulle gå på något vis, men skulle ändå vara diskutabelt. Men något med den franska motståndsrörelsen och de Gaulle under andra världskriget, ja, det skulle gå. Så till ljudet av den glada norska vikingarodden. Även i stortinget ställer jag mig i alla fall frågan. Vad i ett lands historia kan man glädja sig åt gemensamt och lyfta fram i nationell yra, och vad inte? Och hur lång tid måste ha gått för att också de våldsamma delarna av historien blir något patriotiskt pittoreskt? Daniel Alling, internationell korrespondent.
1: Och på det, Kulturnytt med Mina Benajsa om en pseudonym som har avslöjats.
4: Det händer ibland att det blir så att man till sist får veta. Den här gången så är det författaren Jonas Bonnier som nämligen berättar i sitt Sommar i P1 idag att det är han som döljer sig bakom en pseudonym som i 20 år gett ut böcker.
9: Och nu sitter jag här i en studio och gör ett sommarprogram. Och nu säger jag det. För första gången. Hemligheten som jag har burit sedan dess. Jag valde pseudonymen Tim Davis och boken som världen slogs om hette Amberville. Så, Nu är det sagt. Nu vet ni. Och även ni, de allra flesta av er som aldrig har undrat över den här saken.
4: Mm, och just Amberville som Jonas Bonnier, alltså Tim Davis, nämner här, gavs ut 2007 och böckerna de här utspelar sig i en fiktiv stad och undre värld där invånarna är levande gosedjur. Byter ämne, arbetet som artist har blivit allt mer ensamt och nu varnar flera aktörer för att psykisk ohälsa blir ett större problem i branschen. Malin Wiklund har startat artistbyrån med fokus på mental hälsa.
10: Dagens musiklandskap ställer ju enorma krav på artister idag, både kreativt, professionellt och mentalt. Och samtidigt så upplever jag ju att många artister saknar konkreta verktyg för att hantera den press, osäkerhet och komplexitet som följer med yrket.
11: Malin Wiklund har tidigare jobbat på skivbolag med artister och nu fokuserar hon bland annat på att kombinera artistutveckling med neurobaserad mental träning. Några av de artister hon jobbar med är Ison och Fille, Little Dragon och Yukimi.
10: Och dessutom så sker ju både så kallade framgångar och motgångar offentligt för en artist idag. Och det här förändrar ju de psykologiska förutsättningarna för yrket ganska drastiskt.
11: Hennes arbetssätt bygger på förståelsen för hur stress, prestationskrav och återhämtning påverkar välmående.
10: Jag tycker att vi som jobbar i musikbranschen behöver fokusera mer på hur vi arbetar för välmående artistkarriärer och inte bara koppla på stöd när någon redan mår väldigt dåligt. För vi har ju blivit väldigt bra på att utveckla artisters karriärer och deras personliga varumärken. Men vi behöver ju bli lika bra på att utveckla deras förmåga att bära yrket på lång sikt.
11: Även Musikerförbundet har flaggat för artisters välmående när streams och statistik blir värdemätare för framgång och skriver till Kulturnytt att ingen idag tar helhetsansvaret för artisters hälsa och arbetsmiljö. Malin Wiklund igen.
10: Det finns fortfarande ett glapp när det gäller det vardagliga stödet till artister idag. Så här behöver ju branschen bli starkare.
4: Mm, det säger Malin Wiklund och reporter var Tanja Ulriksson. En rad profiler som Thomas Stenström, Miss Li, Erik Lundin och Melissa Horn samlas för ett upprop i Visby på Almedalsveckans tredje dag. Den pågår ju på Gotland nu. Och de vill stå upp för det öppna samhället och en kraftfull klimatpolitik och emot rasism, populism och klimatförnekelse, skriver de i ett pressmeddelande. Organisationerna Greenpeace och Live Green står bakom evenemanget. Totalt över 150 namn har skrivit under och flera kulturpersoner ska uppträda eller tala under dagen idag. Nyckelharpisten Lirka Maida blev historisk i veckan då hon blev första riksspelman från Japan vid Svenska folkdansringen i Falun.
12: Stort grattis!
13: Tack så jättemycket. Jag är så glad.
14: Hon blir historisk.
11: Det säger Andreas Svensson som är ordförande i Zonmärkesnämnden som utser riksspelmän. 946 riksspelmän har utsetts i Sverige sedan 1933 då Zonmärket instiftades. Och genom åren har en hel del utländska musiker från framförallt Skandinavien och USA gjort uppspelningar. Men Lirka Maida är den första japanska musiken att bli riksspelman. Andreas Svensson berättar att intresset är större än någonsin från Japan.
14: Det är faktiskt så i år att det är 5 stycken från Japan som spelar nyckelharpa allihop som har anmält sig. Så att det är 4 till som ska spela upp.
11: Och i Tokyo finns bland annat en nyckelharpaförening, berättar Lirka Maeda, som började spela svensk folkmusik på sin fiol för drygt 10 år sedan. Hon har spelat upp för riksspelman 2 gånger, först på fiol. Men sen fastnade hon för nyckelharpa när hon gick kurs på Erik Sahlström-institutet i Tobo.
13: Jag kunde inte spela nyckelharpa på Japan, men jag hade intresse.
11: Och hon tycker mycket om instrumentet.
13: Jag tycker om den klang. Det är jättevackert.
11: Är det svårt att spela nyckelharpa?
13: Jag tänker att det inte är enkelt instrument att spela. Men det klang är jättevackert och musikstil, upplevs musik, är jättepositiv.
4: Mm, och reporter Vivica Blad och sist hörde vi Lirka Maida spela Hellstedts brudmarsch på sin nyckelharpa i Falun.
15: Londonmuseet Tate Modern's kommande utställning om mexikanska konstnären Frida Kahlo har redan på förhand sålt 41 000 biljetter, vilket gör den till den mest förhandsbokade utställningen i museets historia, skriver tidningen The Guardian. Och enligt tidningen pekar det här på en bredare trend där ju stora museiutställningar lockar allt fler publik, allt mer större publik ska jag säga. Bayeux-tapeten till exempel som visas på British Museum i september, den fick nyligen förhandsbokningssidan att krascha riktigt ordentligt. Så är det, Lars.
1: Mm, så är det. Tack så mycket för den här morgonen, Mina Benajsa, Kulturnytt. Och ordet går vidare till SMHI och Moa Hallberg. Varsågod.
16: God morgon. Ett högtryck sträcker sig in över sydligaste Sverige och ett annat högtryckscentrum på Norska havet rör sig norrut. Över norra Norrland väntas idag en hel del sol, men i Tornedalen mer moln och någon skur. I södra Norrland och stor del av Svealand en hel del moln och skurar, medan det söderut om efterhand väntas en del sol. I större delen av Götaland och sydligaste Svealand och Värmland är risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor. Prognos till imorgon bitti och vi börjar med hela Götaland. En hel del moln och i norra delen kan någon skur förekomma nu inledningsvis, men under dagen minskar molnigheten och solen kommer fram allt mer. Och på dagen 21-27 grader. I kväll och i natt klart till halvklart väder och i natt omkring 15 grader. Västlig vind. Östra och nordvästra Svealand. Moln som under dagen varvas med sol och skurar och dagstemperatur 20-25 grader. I kväll och natt moln och skurar varvat med sol eller klara områden och i natt 10-17 grader, lägst i Dalafjällen. Västlig eller svag vind. Sydvästra Svealand. Moln varvat med sol och under främst morgonen någon lokal skur och på dagen 21-26 grader. I kväll och natt klart till halvklart väder och 12-17 grader. Västlig vind, från i natt svag vind. Södra Norrlands kust inland. Mycket moln och skurar, men solen kan stundtals under dagen kika fram. Och på dagen 15-20 grader, i Jämtland 12-18 grader. I kväll och i natt fortsatt enstaka skurar och i natt 10-15 grader. Västlig eller svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden mycket moln och skurar och på dagen 10-15 grader, i natt 5-10 grader. Västlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Soligt väder som under dagen varvas med moln och lokalt någon skur. I Tornedalen molnigt och skurar och på dagen 14-19 grader. I norra Lappland 12-17 grader. I kväll minskar molnighet men under natten börjar molnen tätna söderifrån och skurar kan även förekomma. I natt 5-12 grader. Mest svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Moln varv med sol och någon lokal skur och dagstemperatur 8-15 grader. I kväll en del sol, men efterhand ökar molnigheten söderifrån och skurar drar in och i natt 3-8 grader. Mest svag vind. Imorgon och på fredag förstärks högtrycket i söder samtidigt som ett omfattande lågtryck fördjupas ute på norra Atlanten. Detta gör att mycket varm luft från kontinenten börjar röra sig norrut över Sverige och högsommarvärme väntas sprida sig upp över landet och föregås i norr av regnskurar som förskjuts norrut. Varma ser ut att bli i sydöstra Götaland och med anledning av detta finns en gul varning för höga temperaturer utfärdad. I nuläget täcker varningen delar av Blekinge och Kalmar län. Under helgen ser värmen ut att kulminera och om prognosen står sig kan temperaturen nå runt 30 grader på många håll i södra Sverige och lokalt ännu varmare. Främst i norr kan även regnväder passera, men inte heller i söder kan någon skur eller värmeåskväder uteslutas. Tittar vi på några observationer från klockan 8, så hade Stockholm 18 grader, Göteborg 19, Malmö 21, Karlskrona 16, Kalmar 19, Visby 18, Jönköpings flygplats och Norrköping 16, Karlstad 17, Gävle 15, Mora 16, Sundsvall 13, Östersund 10, Umeå 15, Vilhelmina 11, Luleå 13, och Kiruna 8 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Gielas som ligger i södra Lapplandsfjällen med 0 grader. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen 5:01 med land- och sjörapport. Nu tillbaks till P1-morgon.
1: Mm. Ja, välkommen till P1 Morgon, du som just kommit ur sängen, alla nya lyssnare. Jag heter Lars Mogensen och 9:30 är det dags för Emmy Rasper, språkekvilibristen i Ring P1. Hur förbereder du dig för ett helt improviserat program?
17: Ja, det är bara genom att vara här och vara förväntansfull på vad ni som lyssnar ska ringa in om. Vi har precis öppnat vår telefonsluss till Ring P1 att svara Maja och Filippa. Ring dem och berätta vad just du vill ta upp i dagens Ring P1. Telefonnumret är 020-22 10 10, så leta fram din telefon, slå in numret 020-22 10 10 och ring till Ring P1 nu.
0: Kritik kring säkerheten när ännu en myndighet svängt om amerikanska molntjänster. Kristdemokraterna går framåt och Liberalerna backar i Indikators junimätning. Och äldre drabbas när extremvärmen drar in över Sverige.
18: Nej, jag är inte så förtjust i den värmen, det är jag inte. Jag tycker 25 räcker.
0: Delar av innehållet i Ekot denna morgon när klockan slagit 9. Men först om att Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Centerpartiets Elisabeth Thander Ringqvist möttes Ekots partiledarmöte på Sveriges radioscen i Almedalen. Där försvarade Jimmy Åkesson det kraftigt höjda återvandringsbidraget.
7: Har man bott i Sverige i åratal, kanske i decennier, utan att överhuvudtaget anpassa sig, lära sig svenska, man lever på bidrag, man lever i det vi brukar kalla för utanförskap, men som kanske är mer ett innanförskap för dem själva, det vill säga att man lever i någon slags enklav, ja, men då finns det en massa andra länder i världen som passar bättre, och då har vi ju infört då ett högre återvandringsbidrag till exempel för att möjliggöra för de här människorna att hitta en tillvaro i en plats som passar dem bättre.
2: Elisabeth Thander Ringqvist, vad tycker du om återvandringsbidraget?
4: Jag tycker att det är att skicka pengar helt fel håll. Jag tycker att de pengarna borde läggas på till exempel att de som finns i Sverige och inte har ett jobb kan få prata bättre svenska genom en bättre jobbsvenska, istället för att vi har en svenska för invandrare som inte fungerar till exempel, därför att språket är helt avgörande. Det handlar om att sänka kostnaderna för att anställa de som har inte haft ett jobb tidigare, därför att utan ett jobb, en referens och ett nätverk så kommer man aldrig komma in i samhället. Det är det viktigaste tycker vi.
0: Och Jimmy Åkesson och Elisabeth Thander Ringqvist intervjuades av Pia Fridén. Idag släpptes också Indikators junimätning för Ekot, och den visar att Kristdemokraterna når över 6%. Det här är partiets bästa resultat sedan mätserien inleddes 2023. Mätningen visar även att Liberalerna fortsätter sin kräftgång i opinionen. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator.
19: Kristdemokraterna, de formtoppar sig inför valet.
20: Kristdemokraterna är på väg upp från drygt 4,3 till 6,1%. Liberalerna har det desto jobbigare. Liberalerna minskar ett snäpp från 2,0% i maj till 1,7% i juni. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
21: Det är nu vi visar att det finns bara ett parti som sätter skolan först och som kommer öka frihet i vardagen. Kommer jobba varje dag för att bevisa det för svenska folket och visa att vi vill mer.
20: Socialdemokraterna fortsätter att backa som under våren, nu till 32,5%. Strax före jul hade Socialdemokraterna dykt 36%. Centern ökar från 6,3 till 7%. Sverigedemokraterna får 19,2%. Moderaterna ligger på 17,7%. Vänsterpartiet får 7,8% och Miljöpartiet 6,3%. Nu leder oppositionen med knappt 9 procentenheter. Det är svårt att se att Tidöpartierna knappar in.
19: Nej, då får man kisa ordentligt med ögonen om man ska se en sån trend.
0: Reporter här Jonas Fredén. Inom Trafikverket riktas kritik kring att myndigheten öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Enligt kritikerna riskerar det här att känsliga uppgifter röjs samtidigt som kostnaderna kan skena iväg. Men kritiken tillbakavisas av Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg.
22: Vi är väldigt trygga liksom med det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv, och det är en sammanvägd bedömning.
23: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar. Uppgifter som kan vara av intresse för främmande makt.
3: Samtidigt blir nu Trafikverket den senaste i raden av myndigheter som öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Ekot berättade häromveckan hur Försäkringskassan svängt efter åratal av motstånd och interna varningar.
23: Och också Trafikverkets vägval väcker intern kritik. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare på IT-avdelningen i Borlänge som jobbat med beslutsunderlaget, bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet, vilket kan medföra att uppgifter utlämnas till Microsoft.
3: Enligt Niklas Lamberg kommer användningen av Microsofts kommunikationstjänst Teams att bara gälla vissa typer av information.
22: Den information som vi då bedömer inte är känslig och som vi kan betrakta som offentlig.
5: Kan personuppgifter generellt sett avhandlas i Teams?
22: Det är någonting som vi måste liksom titta på och ta ställning till så att vi hanterar det på korrekt sätt.
0: Reportrar här är Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Och trots att Trafikverket, som vi hörde här, menar att myndigheten inte kommer att dela känslig information på Teams, kan användandet utgöra en risk enligt IT-säkerhetsexperten André Katri.
6: Det är lite naivt att tänka sig att man, när man har samtal, att man inte går in på något som inte innehåller någon typ av information som är känslig. Vi är ju människor. Det är ju väldigt lätt att när vi pratar att vi också använder oss av information eller pratar om saker som är känsliga utan att vi riktigt tänker på det.
8: Flera myndigheter använder redan den amerikanska tjänsten, och enligt experten är en av riskerna med användningen att utländska myndigheter, i det här fallet amerikanska, får tillgång till information. Men det finns fler risker, menar han.
6: Ja, det är ju besvärligt att använda sig av tjänster som träffas av utländsk lagstiftning så att det blir ett jurisdiktionsproblem. Så vem bestämmer över det här datat som finns i de här tjänsterna? Och sen så är det ju också så att det visar ju sig att också att det går ju att stänga av de här tjänsterna. Vem tillåter att de här tjänsterna fungerar? Och då har man ju flyttat det beslutet någon annanstans, inte i Sverige men utanför Sverige, till en annan nation.
0: Det säger IT-säkerhetsexperten André Katri, reporter Moa Bäckman. Flygbolaget SAS har ställt in flera avgångar, bland annat till Stockholm. Det är på grund av att flera hundra SAS-anställda i Norge kan gå ut i strejk idag. Effekterna på flygtrafiken kommer att bli stora om strejken blir verklighet. Parterna hade inte enats om ett nytt kollektivavtal gällande löner och arbetsvillkor när medlingsfristen gick ut i natt, det rapporterar NRK. Inspektionen för vård och omsorg har granskat Sveriges största vaccinkedja, Svea Vaccin, och funnit stora brister i deras hantering av vaccinen. Det här rapporterar Aftonbladet. Bland annat har de förvarat vaccin i för varma kylskåp. Vaccin har getts som gått ut med flera månader och patienter har förväxlats. IVO har nu beslutat att Svea Vaccin måste åtgärda en rad brister. Annars kommer de föreläggas med vite på 250 000 kronor. Under de senaste månaderna har Ryssland försökt rekrytera studenter till armén för att kriga i Ukraina. Men den här kampanjen ser ut att ha misslyckats. Det menar i alla fall en företrädare för organisationen Idity Lesom, som hjälper människor att fly undan den ryska militären.
24: Ryssland behöver kroppar. De bryr sig egentligen inte om vilka som kommer att dö i Ukraina, unga eller gamla. Det är bara viktigt att få till det antalet män som behövs, säger Ivan Chuvilaev, som jobbar på organisationen Idity Lesom. Studenterna har erbjudit stora pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter. Det är en del av de många lögner som studenterna har fått höra sedan januari, att de ska skriva på ett kontrakt med något specifikt förband, men det funkar inte så. Alla militära kontrakt man skriver på gäller endast ryska försvarsministerium, och de kommer att skicka människor precis vart de vill, säger Ivan. Han säger också att det verkar vara få universitetsstudenter som skriver på kontrakten och hänvisar till bland annat en läckt statistik kring killar som har rekryterats i flera regioner. Varför ska studenter vilja skriva på ett kontrakt? Det finns inga argument här. Det går att övertyga någon arbetslös eller någon som har skulder och behöver pengar, men till studenter har de ingenting att erbjuda. Det säger Ivan Chuvilaev från organisationen Idite Lesen.
0: Och reporter var Jeanette Nisowska. Två personer saknas till sjöss i Askersund. Ett larm kom in efter att en båt hittats när den drev runt utan någon ombord. Just nu pågår en räddningsinsats i området, det rapporterar P4 Örebro. Både polis, sjöräddning och räddningstjänst deltar i arbetet. I västra Frankrike är omkring 68 000 hushåll utan el. Det är samtidigt som det pågår en extrem värmebölja i landet, det skriver

0: Grader räcker, tycker Siv Jörnborn som sitter och njuter av solen på terrassen på äldreboendet Gjutaren i Norra Hammar, tillsammans med ett tiotal andra seniorer. Hälften av dem sitter med fötterna i fotbad. Inom äldrevården så är man på tårna. AC och neddragna patienter är några åtgärder som kan hjälpa de äldre att undvika hettan. Sara Kinnvik är enhetschef på äldreboendet.
1: Det är ju att man sätter igång ett tankesätt. Att vi kan erbjuda glass och kalla duschar. Och, ja, men att man är uppmärksam på symptom om det skulle vara så lite extra då, de här dagarna när det kommer bli mer påtryckande.
0: Det är inte bara på äldreboendena runt om i länet som man nu förbereder sig på extremvärmen. Marie-Louise Pettersson är enhetschef för hemtjänsten i Gnosjö kommun.
2: Vi kollar över bemanningen, självklart, det gör vi alltid. Och ser till så att det finns tillräckligt med folk inne. Är det någon som inte mår väl eller så gör vi extra tillsyn vid behov.
3: Reporter Emanuel Henriksson på P4 i Jönköping. Nu en uppdatering från Radiosporten med Peter Sundqvist.
4: I fotbolls-VM så närmar sig ödesmatchen för Sverige. Natten mot fredag så avslutas gruppspelet mot Japan.
5: Det har snackats om att Japan kan vila stjärnor mot Sverige, men förbundskapten Hajime Moriyasu slår ifrån sig spekulationerna. Laget kommer göra allt för seger. Vi vill vinna matchen mot Sverige och om möjligt vinna hela gruppen. Det är vår inställning, säger Moriyasu. I VMs ganska röriga slutspelsystem skulle det i teorin kunna löna sig att inte vinna gruppen. Gruppettan i Sveriges grupp ställs mot tvåan i grupp C, troligen Marocko eller Brasilien. Grupp tvåan får möta gruppettan i grupp C, medan grupp trean, om den går vidare som en av de åtta bästa, får möta vinnaren av grupp I, där Norge är ett möjligt motstånd även om Frankrike just nu leder. Men Moriyasu vill inte tänka i de banorna. Det har jag inte funderat så mycket på, men jag vill vinna den kommande matchen. Det är min inställning. Och det finns en oroväckande siffra för Sverige som talar för Moriyasus Japan. Sen han tillträdde som förbundskapten 2018 så har Japan inte förlorat en enda match mot ett europeiskt landslag.
4: David Nyström, reporter.
6: Efter 5-1-förlusten mot Nederländerna i den andra gruppspelsmatchen har mycket av snacket handlat om det svenska försvarsspelet. Gustav Lagerbielke är en del i den svenska backlinjen och berättar att analysen efteråt handlat om det här.
7: Det poängteras ju hur viktigt det är att vi försvarar tillsammans. Och ja, de gångerna vi inte gör det så blir vi straffade. Och mot de här bästa lagen som Holland ändå är så gäller det att vi gör ett fläckfritt försvarsinjobb. För annars ger vi dem chansen att göra mål. Och ja, då kan det smälla från ingenstans.
4: Emanuel Nashid, reporter. Inför den sista gruppspelsomgången så är Sverige fortsatt bästa grupp tre. De åtta bästa grupp tre och går vidare till slutspel.
3: Tack för det. Vädret nu. Över Götaland passerar idag enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. Över delar av Svealand och södra Norrland skurar som efterhand varvas med sol. Norra Norrland får växlande molnighet och längst i norr skurar. Från i söder 22-27 grader till längst i norr 9-14 grader. Över till Petmorgon och Lars Mogensen.
8: Just det, och det handlar om detta med de höga temperaturerna. Det är ju väldigt mycket värme på väg in över Sverige i vissa delar av landet. Hur ska man då tänka kring sina mediciner till exempel? Hur påverkas man i värmen? Jag pratade tidigare i morse med Sölve Elms. Jag ska prata med Emmy Rasper. Hej Emmy Rasper, står jag på honom och säger någonting helt annat. Va? Ring P1, Emmy, hur är läget?
9: Ja, men det är bra. Det här med värmen tänker jag också att vi kan prata om i Ring P1. Det går jättebra att ringa in om det ämnet. Annars tänkte jag på det här att det faktiskt är Almedalsveckan. Och politik är ju ett ämne som Ring P1-lyssnarna gärna diskuterar. Vi hörde ju P1 morgon, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Det var Elisabeth Ann Ringqvist och Jimmy Åkesson. De pratade bland annat om landsbygden och vad de vill ha för politik för att göra landsbygden mer levande. Och så pratade de ju om det här med återvandringsbidrag och människor som de menar inte är anställningsbara. Det där kan vara två bra ämnen, tänker jag, för Ring P1. Men det kan också vara så att du som lyssnar har något helt annat intressant ämne som just du vill diskutera. Och då ringer du givetvis om det. Telefonnumret är 020 22 10 10.
8: Så är det. Emmy Rasper, Ring P1 börjar 9:30. Det är så här att majoriteten av svenskar över 85 år bor ensamma, vilket skulle kunna göra dem extra sårbara nu när värmen slår till. Dessutom kan ju olika mediciner påverka hur bra man tål värmen. Tidigare i morse pratade vi med Sölve Elmstål, han är professor i geriatrik vid Lunds universitet, om

0: vilka som behöver vara särskilt vaksamma i värmen.
1: Men det finns vissa saker som är generella för alla människor som blir äldre. Och med äldre menar jag när man kanske passerar 75 och 80 års ålder. Och det är att med åldrandet så minskar känslan av törst. Och jag tror inte alla riktigt är medvetna om det. Man dricker när man är törstig och kanske svettas mycket. Men när man blir äldre så törstar man inte lika mycket. Och det innebär faktiskt att man hamnar i en slags vätskebrist mycket tidigare än vad en 30-40-årig person gör som är utsatt för samma typ av värmebelastning. Och en annan biologisk effekt när man blir äldre är ju att vattenhalten i kroppen sjunker. Då undrar ju vän av ordning förstås, spelar det då någon roll?
0: Ja.
1: Det gör det därför att mängden vatten vi har i kroppen, den buffrar mot inte bara värme utan faktiskt också mot kyla.
0: Så och därför är det av den anledningen är det också viktigt att dricka ordentligt innan man blir törstig till och med.
1: Absolut. Och ett sätt är faktiskt att tänka på om man lever själv hemma eller med någon annan är att hålla lite koll på hur mycket man dricker. Man kanske bör se till att man dricker minst 2 liter om dagen. Och är det extra varmt som det ska bli de närmaste dagarna kanske man behöver gå upp och dricka 2,5 till 3 liter.
0: Mm.
1: Och då kanske man ska ha vatten i en vattenflaska eller 2 i kylskåpet och ha koll på att jag faktiskt har druckit 1 liter på förmiddagen eller fram på efter lunch.
0: Det är många i den här åldern som vi pratar om, 70-75 och uppåt, tar ju läkemedel av olika slag. Till exempelvis tar 80% av 75-plussarna, det är många, de tar läkemedel mot till exempel högt blodtryck. Det kan handla om vätskedrivande läkemedel. Är det risky när det blir värmebölja? Hur ska man tänka kring det?
1: Ja, vattendrivande som ordet säger driver då ut vätska ur kroppen. Det finns ju en anledning varför man tar det, antingen att man har högt blodtryck eller man kanske har hjärtsvikt där man behöver hjälpa till att driva ut vätskan. Och blir man då svårt intorkad så är det här förstås en risk. Sen tror jag man ska vara lite försiktig med att laborera med sina läkemedel. Kanske hellre då ta kontakt med sin behandlande läkare om det är på vårdcentralen. Men det är klart att har man en vätskebrist då försöker man nog att reducera mängden vattendrivande läkemedel.
0: Du är Sölve...
1: Vår
0: reporter gick ut på stan här i Stockholm och frågade några personer om deras kunskap, hur de resonerar kring medicin nu när värmen kommer.
2: Tar du några mediciner som man måste vara försiktig med under solen?
3: Ja, då. Jag har ju blodtrycksmediciner och olika vitaminer. Och... Ja, jag får vara lite försiktig med att jag har haft hjärnbelöningar och allt möjligt. Och den påverkar, när jag har märkt att den påverkar min mående om jag är rakt in i solen. Som nu, jag sitter hellre i skuggan.
4: Man ska vara väldigt försiktig med blodtryckshöjande eller sänkande. Och man ska vara försiktig med medicin, för det är ju kemiska grejer i fall. Så att man ska inte hålla på att utsätta sig för intensiv solbestrålning och... Man får ta det lite lugnt och sitta i skuggan som nu. Tips är att man ska hålla sig inne de varmaste timmarna mitt på dagen. Och sen så kan man väl hitta ställen där det blåser som nu här till exempel.
0: Mm, det är kemiska grejer. Det var Elin Ivertsson som pratat med 2 personer i sommarvärmen. Och jag har med mig läkaren Sölve Elmstål. Några reflektioner kring det som sades här?
1: Jag tycker de resonerar väldigt klokt, att man ska inte undvika arbeta i trädgården eller ute på promenaderna när det är sån här hög värme och hålla sig i skuggan. Det andra man ska tänka på är ju också att är det bara hög värme så är det ett problem att kunna svettas. Har vi sen dessutom hög luftfuktighet, då får kroppen det ännu svårare att göra sig av med värme. Så sen är det som kan hända är viktigt att känna till också, att man kan få det vi kallar för värmeslag eller solsting.
0: Det där är ju liksom lite Tintin-formuleringar. Är det liksom diagnoser? Vad händer när det gäller liksom solsting eller värmeslag?
1: Ja, kroppens sätt att göra sig av med värme, det är ju att svettas. Och man svämmar ut blod i skinnet för att få ut så mycket värme som möjligt. Och i värsta fall, om det här går väldigt snabbt, då kan man få blodtrycksfall, faktiskt svimma. I en del fall, om man svettas väldigt mycket och förlorar mycket salt, så kan man få kramper. Men när vi pratar om solsting eller värmekollaps i dagligt tal, då är det symptom att man börjar bli trött, man blir orkeslös, börjar kanske känna sig illamående, lite yr, får huvudvärk. Och det här är viktigt att känna igen de signalerna både hos sig själv eller hos anhöriga. Att det här kan faktiskt vara ett uttryck för att man håller på att få en värmekollaps. Man, se till att man kommer bort från sol.
0: Mm. Känner man av dem där när det kommer krypande själv, eller gäller det att hålla koll på varandra?
1: Både och. Jag tror många märker ju nog av förstås om man börjar bli trött. En del kan ju faktiskt få lätt förvirring. Och då är det ju viktigt att man är uppmärksam som anhörig, att se till att man kommer spraya så att man får kalla vattenomslag, kommer bort från värme och naturligtvis får vätska.
0: Du var inne på det här.
1: Sen kan man också köpa en...
0: Vi går om varandra lite grann, ursäkta. Men vi talade om läkemedel och du sa att man ska vara försiktig med att laborera med det där själv när det gäller vätskedrivande och blodtrycksmediciner till exempel. När det gäller att försöka konsultera sjuksköterska eller läkare. Men finns det andra läkemedel som kan vara relevanta att fundera över i samband med höga temperaturer?
1: Det finns ju vissa läkemedel som... till exempel mot depression eller vissa psykiska sjukdomar som påverkar kroppens värmereglering. Det är läkemedel som vi kallar för neuroleptika och antidepressiva läkemedel. Men samma sak här, så tror jag man ska vara som de här som pratade och blev intervjuade, att man ska inte laborera utan istället se till att undvika solsting, undvika kraftig sol. Det är liksom det viktigaste. För den som, så att inte man sätter sig sämre sits.
0: För den grupp äldre som ju har hemtjänst eller kanske bor på äldreboende, där är det mer organiserat. Det finns medicinsk kompetens runt omkring en. Men bor man ensam, så ja, då får man försöka ta kontakt med sin vårdcentral eller sin läkare.
1: Ja. Sen har vi ju det som vi inte nämnt, men bland många äldre som bor ensamma hemma, en grupp som vi brukar kalla för sköra äldre. Personer som är kanske lite muskelsvaga, som inte rör sig så mycket. Och de är om möjligt ännu mer känsliga för värmebelastning. Om man har lite muskelmassa. Här är det viktigt då att man vädrar ut på kvällen, sänker temperaturen, håller persienner nere på dagen för att skydda sig mot för mycket värme i husen. Skaffa sig fläkt till exempel kan ju vara en bra hjälp.
0: Just det. Dricka ska man ju göra, och äldre människor känner av någon anledning inte av samma törst, av törst i samma utsträckning som yngre. Men hur är det med drycker som kaffe och alkohol i hettan?
1: Ja, kaffe, te, även alkohol, de är ju alla vätskedrivande. Så det innebär att då förlorar man ännu mer vätska. Så man bör kanske undvika det de här riktigt heta dagarna och istället hålla sig till vatten. Svettas man mycket så är det också bra att tänka på att få i sig lite mineraler, alltså vätskeersättning kan man köpa på apoteket. Man kan faktiskt göra det här själv. 1 liter vatten, 6 teskedar socker och 1/2 tesked salt.
0: Ta det receptet en gång till. 1 liter vatten.
1: 1 liter vatten, 6 teskedar socker och 1/2 tesked salt.
0: Där har vi vätskeersättningen, den hemgjorda.
1: Har man den hemgjorda vätskeersättningen, om man inte orkar eller har möjlighet att komma till apoteket. Eller sportdryck eller annat. Så att inte enbart dricka vatten om man har svettats väldigt mycket. För att då ersätter man inte saltarna som man förlorar.
0: Sölve Elmstorn, som är läkare. Tycker du att vi pratar lagom mycket om detta med hetta och risker? Eller är det vargen kommer?
1: Jag tycker att det är jätteviktigt att man går ut och ger goda råd, för att vi är inte vana vid den här kraftiga värmeböljan. Vi kanske får uppleva det flera år framåt, så att jag tycker det är viktigt att man tänker på det här i god tid före och skydda sig.
0: Tack.
1: Och att man tänker på varandra, så till anhöriga.
0: Säger alltså Sölve Elmstål, som är professor i geriatrik vid Lunds universitet. Och hans recept på hemgjord vätskeersättning, det finns på webben sverigesradio.se/p1morgon. Vi fortsätter på detta temat värme, hög värme, torka, korallblekning, skogsbränder. Ja, det är några av följderna som Thailand riskerar när väderfenomenet El Niño slår till inom kort. Just i år verkar det dessutom bli kraftfullare än vanligt. Det talas om en super El Niño. Men vad betyder detta för några av samhällets mest sårbara, de som inte har tillgång till luftkonditionering eller svalka?
5: En efter en säger de tack och tar emot sina matpaket. Stekt ris med ägg, en liten kaka och en flaska vatten. Det är ett par hundra hemlösa som kommit till hjälporganisationen Isarachon Foundations utdelningspunkt i Bangkoks Chinatown den här kvällen. En av dem är 61-åriga Un som pustar ut efter en lång dag i värmen. En liten utnött rosa frottéhandduk vilar på hans axel. Han brukar fukta den och badda huden för att hålla sig sval. Vi är inne i den hetaste perioden på året där temperaturen ofta nått över 30 grader redan innan solen gått upp. Un säger att han blir yr i värmen, därför är handduken alltid med. Ibland går han in på något luftkonditionerat snabbköp för att kyla ner sig, men där får han inte hänga hur länge som helst. Dessutom löser det ingenting, för när man kommer ut igen är det fortfarande lika hett, säger han. Därför håller han sig vanligtvis vid kanalerna eller floden där det finns en bris. Adjara Sorawari är generalsekreterare för Isarachon Foundation och säger att värmen kan vara livsfarlig för en del. Hon har själv sett människor dö på gatan av värmeslag. Bangkok blir bara hetare, säger hon. När vi åker ut försöker vi alltid ha med oss vatten, kylpåsar och informera de hemlösa om värmen. Men det är svårt när många också har problem med alkohol och andra missbruk, vilket betyder att de inte alltid är uppmärksamma på varningssignalerna.
6: Det är mitt på dagen här i Bangkok och solen är brutal, ska jag säga. Bara för någon månad sedan så gick myndigheterna ut här och varnade för farligt högt värmeindex. 52 grader, alltså så varmt som det känns på kroppen då. Och den här hettan blir bara värre. Enligt Världsbanken så har Bangkok idag ungefär 45 dagar om året då det är över 35 grader varmt. Men till år 2050 så kommer det vara 120 dagar om året som är så varma. Det vill säga ungefär en tredjedel av året. Och framför oss nu så har vi ju det här väderfenomenet El Niño som prognoserna visar kan komma att bli extra starkt i år. Det man ibland kallar för en super El Niño.
7: Thank you.
8: Hot today, huh?
9: Oh, hot every day.
5: Ton Thamlong Nawasawat är en av Thailands främsta marinekologer med över 40 års erfarenhet bakom sig. Jag ber honom förklara vad det är vi har framför oss.
9: Super El Niño is not a scientific term. As you know, El Niño is mean that if we have a sea temperature in the middle of the Pacific.
5: El Niño är ett återkommande väderfenomen där havsytan i Stilla havet blir ovanligt varm, vilket påverkar vädermönster över hela jorden. Super El Niño är ingen vetenskaplig term, förklarar han, men det är vad man brukar säga när vattnet värms upp mer än 2 grader över det normala. Och det är dit vi är på väg i år.
0: Hela Axel Kronholms reportage om El Niño finns att lyssna på webben sverigesradio.se/p1morgon. Det var det sista vi hade denna morgonen som producerades av Anna Iversen, nyhetsproducent Gunilla Österlund, reporter Elisabeth Eriksson, Elin Galjas Wallin, Arvid Mellgren var sändningskoordinator, ljudteknik Peter Berglund och Lona Kasej. Jag heter Lars Mogensen och lämnar nu över till Ring P1 och Emmy Rasper.
7: Tack för det. Ja, nu är det din P1 som gäller. Jag heter Emma Rasper och det är du som lyssnar på P1 som nu har chansen att diskutera det som just du berörs av. Ring in och berätta vad du tycker, vad borde bli bättre och hur ska det gå till? Ring in 020 22 10 10. 020 22 10 10 är telefonnumret. Först ut idag, Inga-Lill Broman från Lycksele. Hej!
8: Hej!
7: Vad vill du prata om?
8: Jag vill tala om, för många år sedan ringde en man in till det programmet och sa att i Sverige råder ananism. Mm. Det är alltid någon annans fel och alltid något annans ansvar.
7: Ah, ananism, ja.
8: Ja, det är mycket bra ord. Mm. I vilket fall som helst, i samband med den här olyckan där de fem arbetarna omkom i hissolyckan, så läste jag att i Norge tillåts bara 2 underleverantörer på ett bygge. I Sverige har vi hur många som helst, ingen vet egentligen hur många. Och när då kom, domslutet kom här, ingen kunde ta ansvar för de visste inte vem som hade inte hade gjort tillsyn och någon som hade satt dit någon skruv eller någonting.
7: Nej, precis. Ska vi bara så att vi alla lyssnarna är med här. Det var ju den här olyckan där, hissolyckan i Sundbyberg där 5 byggarbetare dog och så kom det dom nu förra veckan, var det 10 juni. Ja. Och det var ingen som kunde ställas ansvarig för det då utan alla friades.
8: Nej. Ja. Och då tänkte jag så här, då skulle domstolen ha sagt så här: vems fel var det? Jo, det var de 5 arbetarna som klev in i hissen. Mm. De gjorde fel.
7: Det har man väl inte heller kanske sagt, men...
8: Nej. Men slutledningen är ju det, eftersom ingen kan ställas till ansvar. Mm. Vi i Sverige är ju så duktiga på att tala om alla andra länder vad de gör för fel. Men nu står vi här med byxorna nere.
7: Mm. Åklagaren är såklart kritisk. Hon säger till SVT att de kommer överklaga den här domen och att hon tycker att det är en felaktig analys. Och dessutom har tingsrätten kommit fram till att det var montörernas ansvar. Det skriver de i sin dom, sen säger Jenny Nordin som är åklagare. Så vi får ju se vad det just det här fallet tar vägen. Men du tänker också mer generellt att det är så i samhället eller att folk inte riktigt tar ansvar.
8: Ja.
7: Kan du se fler exempel på det i din vardag eller i kontakt med myndigheter eller samhället?
8: Ja, inte så, men alltså om den diskussion som är då saker och ting är, så är det ju alltid, ingen kan säga att det var jag som gjorde fel.
7: Nej, det verkar väldigt, väldigt svårt att säga att man gjorde fel.
8: Ja, absolut.
7: Mm. Vad tror du vi skulle ha för samhälle ifall fler tog ansvar då och till exempel erkände sina egna misstag?
8: Ja, kanske folk tänkte sig för hur de beter sig.
7: Ja.
8: Om vi nu tar till exempel det här med åldringsvården, med de här gamla som sitter ensamma i sina lägenheter och väntar på att någon ska springa in med maten. Och så sen blir det fel. Så plötsligt har de glömt bort någon människa som ligger där och kanske dör.
7: Mm.
8: Ja, vems ansvar är det?
7: Mm.
8: Ja, ingen i ledningen ställs upp och säger, du, vi gjorde en verklig tabbe här.
7: Nej,
8: alla skyll ifrån sig.
7: Ja, precis. Det, jag förstår. Jag funderar på vad man kan göra åt det. Liksom. Men det är ju, sen har vi ju såklart, alltså, vi har ju ett rättssystem i Sverige. Alltså, människor fälls ju för saker och blir alltså, dömda till ansvar på något sätt. Så att det finns ju ett sånt system som ju ibland dömer människor såklart. Det var ju det här fallet med hissen här blev de frikända då. Men
8: tyvärr är det så.
7: Mm, mm.
8: Jag tycker vi slutar nu.
7: Ja. Inga-Lill Broman, tack för att du ringde. Tack, hej då. Hej. Ja, man får också avsluta samtalet när man vill. Och man får också framförallt ringa in till din P1 om man vill vara med. Telefonnumret är 020 22 10 10. 020 22 10 10 ringer du för att diskutera aktuella ämnen här i direktsändning. Nu säger jag hej till Clarence Hansson från Jönköping. Hej!
10: Hejsan!
7: Du vill prata om det här med elsparkcyklar, har jag förstått.
10: Ja, jag hörde ju om kritiska synpunkter på elsparkcyklar. Jag kan väl hålla med om det också i sig. De här som körs av vettvillingar på våra gator. Men jag har nästan en solskyddshistoria till fördel för elsparkcykeln.
7: Mm-hmm.
10: Min hustru Maria, vi är pensionärer båda två. Hon har fått lite problem med benen sen har hon tillbaka. Får gå med rullator och käpp och ta sig fram väldigt långsamt och känns väldigt instängd.
7: Mm.
10: Men sen var det... Vi har husvagnen på sin säsongsplats i Falkenberg.
7: Mm.
10: Vi är dit ner nu alldeles strax. Och där är det bara att ta sig fram till servicebyggnaden, till affären och havet och så vidare. Och då hade vi en campingvän, där Bosse. Han har också problem med benen och hade skaffat en elsparkcykel.
7: Mm.
10: Och då hade vi inte ens haft tanken på att det skulle kunna vara ett alternativ. Så hon provade hans cykel lite grann. Väldigt darrig till början, men så körde hon några varv. Och insåg att den där kan jag hålla balansen på när man är nära backen. Inget problem egentligen, så vi införskaffade en sån för några tusenlappar.
7: Mm.
10: Och det har ju blivit som en solskenshistoria. Hon älskar den här cykeln och tar sig fram, fått frihet. Åker med lätthet bort till toan i servicehuset, åker ner till affären.
7: Mm.
10: Och sen tar man cykeln. Jättesmidigt i bilen, bara fäller ihop den och när vi är i Jönköping så åker hon in till stan och upp till köpcentret och ja, helt okay. Överens.
7: Så fördelarna med elsparkcykel, men det här är då som en sån ni själva har köpt, det är inte så att hon tar en sån som står på stan och, nej men precis, men det är bra att höra det. Vi, alltså, på Ring P1:s Facebook-sida har det blivit jättestor diskussion om elsparkcyklarna, för vi har haft lyssnare med som tycker att de ska förbjudas. Men det är också några som tycker att de är liksom, det är ju fantastiskt smidiga fordon, skriver Hans. Det man kan förbjuda är individerna som inte handskas rätt med dessa cyklar, de som saknar folkvett och förstånd till exempel. Men vad, okej, men du visar på fördelarna här då, just till exempel om man har lite svårt att gå eller så kan det vara en fördel. Men får ni några reaktioner på att hon kör runt med elsparkcykel?
10: Ja, det är nog här jag ropar från både nära anhöriga och andra som tycker, vad käckt med det där. Vi har skaffat en sadel till den också, skruvat fast så hon kan sitta och då kan köra lite längre sträckor.
7: Och
10: en liten kard som hon kan ha lite prylar i. Så att, nej, det är helt suveränt och jag tror inte alla riktigt, jag hade aldrig stått på en elsparkcykel innan vi köpte den här för några månader sedan.
7: Nej.
10: Och jag tror inte alla förstår vilken smart liten pryl det är. Sen håller jag håller med verkligen om att de här cyklarna, hyrcyklarna som slängs överallt, det är vissel faktiskt.
7: Mm.
10: Men du är inte glad för min hustru om man skulle förbjuda elsparkcykeln.
7: Nej, totalt nej. Men du, har hon hjälm då?
10: Självklart har hon hjälm. Och det är, jag tror både för sin egen skull när man åker på cykeln, det är lätt hänt. Är man lite äldre så hon har rätt bra balans när hon står på den.
7: Mm.
10: Men det är klart man ska skydda sig på det sättet. Och sen, den där cykeln kan man ju ställa in i lite olika hastigheter, tre olika nivåer. Maxhastighet, så hon sätter den på 15 i max. Så hon kör väldigt försiktigt. Så
7: man kan köra försiktigt, ja.
10: Ja, men
7: Clarence, tack så mycket för att du delade med dig av ett annat perspektiv här i Ring P1. Tack.
10: Ja, ett tips till andra som har lite svårt att röra sig också.
7: Ja. Tack. Hej, hej.
10: Hej.
7: Hej. Ja. Som sagt, det har diskuterats mycket på Ring P1:s Facebook-sida det här med elsparkcyklar. Det var ju en lyssnare som var med i början av veckan som tyckte att de ska förbjudas helt och hållet för att folk kör farligt och de ligger slängda överallt på marken. Petter skriver, måste man förbjuda allt som är farligt? Då blir det inte mycket kvar, men det vore kanske passande att införa lite hårdare regler för elsparkcyklarna. Marianne tycker att de ska förbjudas. De tillför inget gott i trafiken eftersom de som framför dem inte följer några som helst trafikregler. Avstår från att skriva alla tokigheter som sker och olycksstatistiken bara ökar. Det här gäller både barn och vuxna. Björn tycker att de ska förbjudas. Otroligt att de överhuvudtaget har tillåtits. Och Solveig skriver absolut inte. Det är ett mycket praktiskt fordon i staden. Men regler och körbanor behövs även för dem. Hyrsparkcyklar kan begränsas och förarbevis krävas. Även 20 km i timmen är hög fart att krascha eller krocka. Utan skyddsutrustning dessutom. Men med bredare cykelbanor finns det plats för både elsparkcyklar, lastcyklar och vanliga cyklar. Ja, diskussionen kan fortsätta. Ring in 020 22 10 10. Men nu byter vi ämne. Ingegärd Stenbäck i Skene. Hallå.
11: Hallå.
7: Vad vill du prata om?
11: Ja, det kom ju ett... På radio igår sades det att de äldre inom vården, de blev undernärda. Mm. Och jag tycker att det var utslängt väldigt kategoriskt och generaliserande. Och det var, måste vara som ett slag i magen av för de som står och lagar maten, de som distribuerar, de som serverar och gör sitt bästa.
7: Ja, det var ju, jag tror att det måste vara den här nyheten som kom från Livsmedelsverket heter de, att nästan var tredje äldre i Sverige riskerar att bli undernärda. Och de hade gjort någon undersökning ihop med Karolinska och visat att 100 000 äldre i Sverige är undernärda och ytterligare 800 000 har risk för undernäring. Ja, och de vill då införa olika åtgärder för detta. Precis. Men ja.
11: Men det är faktiskt så här att när man är i hög ålder så äter man mindre och sover mer.
7: Mm.
11: Det är en naturlig grej egentligen.
7: Mm.
11: Och jag hade en syster som bodde på äldreboende och hon hade specialmat dessutom, med, så hon var inte alltid nöjd. Hon åt vegetariskt och så framför allt så tyckte hon att den var dåligt smaksatt, att det var alldeles för mjäkig.
7: Mm.
11: Och det tror jag nog många tycker, alltså lite mera kryddor, var inte rädda för det.
7: Nej.
11: Men den stora risken, det är ju att de gamla är svältfödda på gemenskap.
7: Mm.
11: Och särskilt längtar de ju efter de närstående.
7: Mm. Just det, du tänker att det är också ett problem då. Ja. Men Ingegärd, du bor inte på något äldreboende? Eller du bor
11: Nej, det gör jag inte.
7: Nej.
11: Men... Och vi delar ofta, min granne och jag, så det blir lite roligare.
7: Ah.
11: Hon går till mig och jag till henne och sådär.
7: Just det, så man kan äta tillsammans. För det kan ju också vara en grej om man just lever ensam. Att så här, det kanske inte alltid är så kul att sitta eller laga middag till sig själv och äta själv.
11: Nej, och att värma upp någonting som kommer. Det är klart att det inte är sådär jätteroligt. Men jag tror att det är en större risk detta med att ensamheten och att man längtar efter besök från framförallt sina närmaste.
7: Ja.
11: Någon talar mig om livet, hur det blev.
7: Precis.
11: Och tröst. Mm. Tröst inför den stora resan.
7: Mm. Ja, det här är ju ett återkommande ämne, tänker jag. Och det är ju relevant. Jag tillhör ju liksom en yngre generation som jag är i 40-årsåldern och har små barn och så. Men i min generation är vi för dåliga på att hälsa på de äldre.
11: Ja, vad glada de blir när barnen är med och sådär.
7: Ja, kanske en uppmaning då, nu när det är semestertider. Passa på och hälsa på.
11: Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
7: Ingegärd Stenbäck, tack så mycket för att du ringde till programmet.
11: Tack.
7: Tack, hej då.
11: Hej då.
7: Ja, nu ska vi se. Jo, vi har ju fått ett mejl också från signaturen Irre som handlar om det här med sopsortering. Hon skriver, det har beslutats att alla ska sortera sina sopor redan på sin tomt. Vi är tre fastigheter som ställt våra tunnor bredvid varandra. Igår levererades tunnor för den utökande återvinningen. Nu har vi 12 tunnor. Vi är 5 personer sammanlagt i dessa tre fastigheter, varav 4 i fritidsboende. Det är ju inte klokt. Vad kostar tömningen av alla dessa tunnor? Undrar man. Hälsar signaturen Irre. Ja, så är det väl på fler och fler ställen i landet nu. Ja, att man får massa olika soptunnor om man bor i hus och ska sortera. Det är ju ett ämne att ringa in om man har en åsikt om det. 020 22 10 10 är telefonnumret. Nu säger jag hej till Stig Bernardsson från Orust. Hallå!
12: Hallå, Emmy.
7: Hej. Du vill prata om detta med att Ebba Busch vill höja barnbidraget, eller hur?
12: Ja, och det är ju väldigt konstigt att hon inte föreslår att inkomstbepröva det.
7: Ja, just det.
12: Och varför görs, Varför görs inte det? Det har ju blötts och stötts i årtionden.
7: Ja, det har det. Verkligen.
12: Ja, visst.
7: Ja. Nej, för hon vill väl höja det till 2000 kronor, vilket skulle vara en mycket stor höjning. Och man kan ju, jag menar, det är ju, nu är det val liksom. Det här är ju jag hörde våra politiska kommentatorer här på Sveriges Radio som sa att men det, man kan se det som ett inlägg i debatten liksom. Hon går in med det i en diskussion kanske med andra partier sen, men
12: jag kan tycka så här då, de här politikerna, och jag kan tycka att det är väl inte meningen att höja 2000 för alla då. Ja, men det är ju inte det som gäller, utan det är ju att ta och inkomstbepröva det. För det kan ju inte vara så att en familj...
7: Det blåser väldigt mycket i din bakgrund där, Stig. Tror du kan du hålla för telefonen liksom, så att det inte blåser rakt in i telefonen?
12: Ja.
7: Nu är det bättre. Ja, mycket bättre. Mycket bättre.
12: Och då kan jag tänka så här. Det är ju inte meningen att en familj, nu vet jag inte inkomstgränsen vad man ska sätta, men det ska ju inte vara meningen att barnbidraget sätts in för att de sedan ska ha det till att köpa e-traktor, epa-traktor eller till en insatslägenhet eller någonting, utan det ska ju användas då, det ska ju behovsprövas. Varför?
7: Nu börjar det blåsa väldigt mycket igen, Stig. Men du, jag har hört din poäng och jag tror att den diskussionen har jag hört förut och den är ju aktuell såklart. Och det kan vi också diskutera
12: man har ju hört den hur många gånger som helst. Men varför? Frågan är, varför inkomstbeprövas inte barnbidraget? Det är min fråga.
7: Nej, det har ju... Jag tror en diskussion kan vara det här med administrativa kostnader då. Alltså att det kostar att inkomstpröva barnbidraget.
12: Nej, det kan du slå ihop med bostadsbidraget. Nej, det köper jag inte. Jag gör inte det.
7: Nej, men det...
12: För det är en undanflykt, tror jag, för att inte införa det. Men varför införs det inte? Och jag köper inte riktigt din åsikt här att det skulle vara administrationskostnader. Nej.
7: Det är inte min åsikt, utan jag framför olika åsikter för att du ska debattera. Men jag förstår, du köper inte det argumentet och det är helt okej. Men Stig, nu har du kastat ut det här i Ring P1 och jag hoppas att någon hakar på här. Och vill diskutera detta.
12: Verkligen. Ja. Och gärna om någon politiker kan svara på detta. Men det tror jag inte, Söder. För att,
7: men vet du vad, Stig? Samma... Jag har en idé. Ja. Vi ska ju ha partiledarna här i Ring P1 i augusti. Och då kommer ju Ebba Busch. Och då ska du ringa in och ställa den här frågan till henne.
12: Det kan du skriva upp att jag kommer att göra.
7: Bra. Bra. Då har du bestämt det. Okay.
12: Jättebra.
7: Ha det bra. Hej.
12: Ha det gott.
7: Samma. Hej. Hej. Ja, precis. Partiledarna kommer till Ring P1 i augusti allihopa varsin dag. Och då ska ni som lyssnar ringa in och ställa era frågor till dem, så missa inte det. Nu ska vi se. Nu säger jag hej till Carina Alvar Mattsson i Linköping. Hej!
13: Ja, hej, hej!
7: Vad vill du prata om?
13: Ja, jag skulle vilja säga lite om återvandringsbidraget.
7: Ja, och det hörde vi diskuteras här i P1 morgon i morse mellan Jimmy Åkesson och Elisabeth Tandringqvist. Ja, men vad har du för tankar?
13: Jo, jag tycker att människorna helt glöms bort i det här. Att det bara har blivit ett slagträ åt båda håll. Och jag vet att en rejäl summa skulle möjliggöra en nystart för människor som faktiskt vill flytta härifrån. Det finns människor som har kommit till Sverige och som faktiskt vill flytta till det de fortfarande kallar för sitt hem. Och som längtar hem. Och då skulle det här vara möjliggörande för dem.
7: Det har ju införts nu. Ja. Alltså vid årsskiftet höjdes bidraget från 10 000 till högst 350 000 kronor per vuxen. Så att man har ju höjt det ganska rejält ändå.
13: Ja, och det tycker jag är jättebra. Men det används ju fortfarande som ett slagträ mot SD och från SD. Och jag tycker det...
7: Jag förstår, men kan du beskriva lite mer vad du menar med att använda som ett slagträ? Alltså vad menar du med det?
13: Ja, i debatten överhuvudtaget och inte nu bara om återvandringsbidraget i sig används ju att men ni vill ju liksom betala för att människor ska flytta härifrån och så vidare och så vidare. Jag tycker att övriga partier behöver tänka till och nyansera sig där och se vilken möjlighet det här faktiskt är för människor också.
7: Men jag menar samtidigt så är det ju så att det kanske används som ett slagträ från oppositionen då, men jag menar Tidöregeringen har ju infört detta, alltså där är man ju överens. Eller för man,
13: ja. Ja, men jag tycker att man behöver även då från de som inte sitter i regeringsbildning idag behöver tänka till där om de vill ha min röst i alla fall.
7: Mm, jag fattar. Elisabeth Thand-Ringqvist sa ju, alltså Centerpartiets ledare, hon sa ju att hon tycker det är liksom onödiga pengar. Man borde lägga de pengarna istället på att satsa här i Sverige då, på att människor blir mer integrerade, lär sig svenska bättre, kommer i arbete och så. Vad säger du om det argumentet?
13: Ja, jag säger att det är två olika saker. Ja. En människa som har flyttat till Sverige av fri vilja eller inte av fri vilja och sen ser att man blir fast här och att man trivs inte, man klarar inte av att lära sig komma in i svenska samhället helt enkelt. Eller vill inte och ser att det här är fel, ja men... Det är väl toppen då att man kan ha en möjlighet att komma tillbaka och ja, kanske starta något eget, göra någonting.
7: Mm.
13: Ja. Att man inte har förlorat på tiden i Sverige utan att man kan ha en ny satsning i sitt liv. Jag tycker det är, ja, man ska titta på människorna.
7: Carina, nu har du framfört din åsikt här i Ring P1 och jag tackar för den.
13: Tack ska du ha.
7: Tack, hej. Ja, vill du diskutera detta med återvandringsbidrag, då går det bra att ringa in 020 22 10 10 är telefonnumret. Nu säger jag hej till Sam Sundström från Örebro. Hej!
14: God morgon från soliga Örebro.
7: Ja, vad här, har ni sol? Det känns som vi har det lite disigt här i Göteborg idag.
14: Ja, det är soligt.
7: Ja,
14: ja alltså, det har diskuterats förut också, men jag har ju en bestämd uppfattning om det här i alla fall. Sen vet jag hur brett det är, men jag tänkte just på de här politikerna som ska komma in i riksdagen.
7: Mm.
14: Jag tycker de ska ha en arbetslivserfarenhet. De har ingen aning om hur det fungerar. Och de representerar svenska folket. Och det finns olika grupper, de som jobbar natten, de som jobbar kvällar, de jobbar helger, storhelger och bli sjuka och karensdagen och alltihopa. Hur kan de har ingen aning om man kan tycka till en massa. Men kommer man direkt från skolbänket har du ingen aning hur det fungerar. Jag tycker det skulle vara ett krav att du har en arbetslivserfarenhet och komma in och representera svenska folket i riksdagen. För det är jätteviktigt.
7: Men jag tänker, vi har 349 ledamöter i Sveriges riksdag. Alltså, många av dem har ju också haft vanliga arbeten. Men sen, klart, det finns också en diskussion om liksom, att de här topppolitikerna ofta kommer från ungdomsförbunden och har gjort politisk karriär och kanske är så här, utbildade jurister eller någonting, men inte har kanske jobbat så många vanliga arbeten. Men vad tänker du? Man måste liksom ha jobbat hur mycket då innan man får bli politiker?
14: Ja, i alla fall. Någon erfarenhet måste man i alla fall ha. Mm. Och inte som du sa och sen gå direkt till jag vet inte hur stort berett det är, men jag vet att det finns säkert många. Jag hörde också Jimmy Åkesson uttala väldigt, och det finns ju fler uttala, ja men de kommer att vara borta så mycket på måndagar om det där med karensdagen. Vad vet han om det? Han har väl aldrig jobbat vanligt jobb. Han vet ingenting om det.
7: Jag vet inte. Har Jimmy Åkesson haft?
14: Att man måste ju faktiskt känna till egentligen vilka problem som finns på arbetsplatsen. De som jobbar 8-5, de som jobbar nätterna och de som jobbar helgerna. Det är ju, du ska jobba inom välfärd. Alla har inte möjligheter att jobba hemifrån. Det är ganska många som jobbar hemifrån.
7: Mm.
14: Och jag menar, vad kan de uttala om det då?
7: Nej.
14: Som aldrig jobbat. Och som har varit, jag vet ju själv, jag har jobbat 49 år. Jag har ju gått igenom alltihop med nätten och helger. Och,
7: ja, du har liksom lång arbetslivserfarenhet.
14: Ja, nej, men jag det har ju, lång arbetslivserfarenhet.
7: Ja, intressant. Jag läste här nu att Jimmy Åkesson har jobbat en kort tid som webbdesigner. Annars har han mest jobbat som politiker.
14: Ja, verkligen. Ja. Men jag säger inte bara Jimmy Åkesson.
7: Nej, det gäller många. Jag bara tog ett exempel.
14: Jag tog ett exempel när han uttalade om karensen som är jätteviktigt. Hur mycket folk kommer att förlora. Och de jobbar med människorna inom vården som är sjuka och blir smittat. Och jag menar, de måste då komma dit ändå för att överleva.
7: Sam Sundström, nu har du framfört din åsikt här i Ring P1. Jag tackar för det.
14: Tack ska du ha.
7: Tack. Hej, hej. Hej då. Hej. Ja, nu ska vi se. Vi ska prata med Ingvar Olsson i Flen. Hej.
15: Ja, hej.
7: Vad vill du? Vi pratar om sophämtning.
15: Ja, du säger det helt. Jo, det är ett tokigt system. Jag vet inte om det är så i hela landet, men jag tror det. Här i Flen är det så att man får betala lika mycket per fastighet som man tjänar flera miljoner eller man har lägsta pensioner som pensionärer. Och får man hämtning en gång i månaden, då får man ett par hundra mindre, annars kostar det 3100 någonting om året. För en tunna får jag ihop, knappt det om året.
7: Du, vet du vad, vi hade med en lyssnare för några veckor sedan när jag sände Ring P1 som ville och sa att på vissa kommuner var det så att man väger soporna. Man betalar liksom för det man kastar.
15: Ja, jo, men då blir det, då kastas det i naturen. Då får andra betala.
7: Ja, det finns en risk med det, såklart.
15: Jag hade ett förslag, därför jag kom in på programmet. Det var att det skulle vara som tv-avgiften och radio. Att det tas på skattsedel. Så de som tjänar några miljoner, de får mycket mera sopor naturligtvis. Det är nästan en naturlag. Och då ska ju de vara mer liksom, som har råd. Och de behöver ju inte vara, de är inte så noga. Det är de som kastar ut med vägarna. De har råd att betala eventuella böter och det blir det ju aldrig. Det går inte att bötfälla någon. Då ska man hitta adressen på de papper de har kastat.
7: Mm. Men okej. Okay. Men ja, och du menar liksom om man försöker så, men jag kan ha bara en gång i månaden hämtning. Det blir ändå inte särskilt mycket billigare då.
15: Nej, det är ju, jag tror det var 200 på, och då är det 3000 i alla fall. Ah, ja. Annars är det ju då 3000, 200, 300.
7: Men sen vill jag, Ingvar, bara säga det här med tv- och radioavgiften. Även om den betalas på skattsedeln så är det liksom samma belopp för alla. Den är inte inkomstprövad. Men det är egentligen inkomstprövningen du är ute efter.
15: Jo, det är det. Jag ringde av någon anledning och frågade om jag skulle få tillbaka. Och så, ja, du kommer inte behöva betala så mycket för du har så låg inkomst.
7: Nej, men det stämmer faktiskt inte. Eller den är samma för alla. Eller? Ja, ni blir osäkra.
15: Det kan hända nya regeringarna ändra. Jag har inte kollat. Men då när det infördes, då hade jag... det skulle vara ännu mera på sopor då, ännu mer större skillnad. Men det var i alla fall så först, för hon sa då att jag skulle få ungefär en fjärdedel av avgiften som var då.
7: Okej.
15: Då var det fast för alla.
7: Jag förstår.
15: Och så, där kan de ju ha ett system så att vi tjänar lite, skulle som har en tunna mål, vi skulle ju betala en... Ja, de har, och nu när det blir sortering, då det hon reagerar på, då ska det bli hämtning varje vecka och sen varje vecka för alla. Och jag vet inte hur jag kommer att få varannan då. Mm. Och då blir det ännu flera tunnor. Och sen måste man hålla snöskottning och allt på vintern fram till tunnan. De som bor på landet i torpstur måste man hålla snöskottning fram till tunnan.
7: Du, vet du vad,
15: jag vet inte vad som händer om jag har någon tunna, om bilen åker ut där och går ut och letar efter en tunna, vad som händer då. Så är det ett helt sjukt system. Jag har ringt politikerna om det här i Flen, men det verkar inte ha hänt någonting.
7: Du Ingvar, jag måste bara rätta mig själv här nu, och lite pinsamt att jag inte kunde rätta. Alltså public service-avgiften är precis som du säger, den är inkomstprövad. Alltså om man tjänar 118 000 eller lägre, då betalar man 1% av inkomsten i public service-avgift. Och tjänar man mer än det där så betalar man 1184 kronor per år. Så har vi sagt rätt här i Ring P1.
15: Och
7: det var du som fick rätta mig här. Det var ju, ja, men nu vet även jag detta, hur mitt eget arbete betalas. Ja.
15: Men det med sophämtningen, jag ringde kommunalrådet och det var renhållningsföretaget som bestämde, sa de. Men så ringde kommunen, då var det kommunstyrelsen och då sa, hur kan ni sitta och fatta sånt beslut som ska värna om de fattiga pensionärerna?
7: Ingvar Olsson, nu måste vi sluta. Ja, jag fattar. Tack, programmet tar slut nu. Tack för att du ringde och upplyste oss. Ring P1 är slut. Programmet gjordes av Tove Orbeck, digitala redaktörer Erika. Jag säger fel varenda gång. Erika Libeck Lindahl och Marie Snell. Tekniker Peter Lindqvist. I telefonslussen svarade Maja Båt och Filippa Jam. Ja. Jag heter Emma Rasper. Vi hörs imorgon igen. Då blir det bra.
16: Ekonyheter. De som får försörjningsstöd, även kallat socialbidrag, kommer från och med 1 juli att behöva delta i en heltidsaktivitet för att få sitt stöd. Men Göran Wallin, som är volontär och styrelseledamot på Stadsmissionen i Karlstad, är orolig för om alla kommer klara det.
17: De som inte klarar det är ängslig för att de kommer ännu sämre till.
18: Hur många av era gäster här är beroende av försörjningsstöd?
17: 2/3 minst.
18: Lagändringen innebär att man måste delta i en heltidsaktivitet för att ha rätt till försörjningsstöd. Syftet är att fler ska gå från bidrag till jobb. I Säffle kommun, där Nina Andersson är processledare, berörs runt 200 invånare.
19: Ändra kan man se det att vi ska nu tvinga ut människor att göra saker. Eller så kan man se det som att kommunen faktiskt är skyldig att hitta bra insatser som är meningsfulla för dem vi är till för.
18: De flesta av länets kommuner uppger för P4 Värmland att det svåraste är att hitta lämpliga aktiviteter. Men Säffle har redan flera.
19: Hjälpa till att reparera kommunens möbler, gym, träning, praktik, internt, externt.
20: Ser du någon risk för att det här aktivitetskravet leder till fler avslag?
19: Och det är klart att det kommer bli avslag om man då inte följer sin planering. Men man ska ju komma ihåg att vi gör inte planeringen åt individen. Vi gör planeringen med individen.
16: Och reportrar var Amanda Moln och Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Det kommer olika besked om huruvida Iran gått med på att låta inspektörer från FN:s atomenergiorgan IAEA besöka landets kärnenergianläggningar. USA:s president J.D. Vance har sagt att Iran har lovat att tillåta det, men det har tillbakavisats av iranska utrikesdepartementet. Enligt IAEA:s högsta chef så är det tydligt i avsiktsförklaringen mellan USA och Iran vad som gäller, och han utgår från att inspektioner kommer bli av. Sverigedemokraterna vill införa en interaktiv karta där allmänheten ska kunna se om det bor personer som dömts för sexuella övergrepp mot barn i ens område. Hur en sån kartläggning ska se ut och hur lång tid efter avtjänat straff som den dömde ska synas på kartan ska utredas vidare, säger Jimmy Åkesson. Enligt SD-ledaren kan kartan exempelvis komma att utformas i form av en app. De två personer som anmäldes saknade efter en båttur vid Askersund igår har nu hittats. En av dem har förts till sjukhus. Det var anhöriga som larmade i morse och en större räddningsinsats drog igång. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart. Det var Ekot med Matilda Durehed.
21: P1, Sveriges Radio.
22: Klockan är lite över 10 på onsdags förmiddagen och sommartablån är igång på allvar här i P1. Om en timme hör vi plånboken, men den här timmen ser lite annorlunda ut. Dagens Ekopodden ska vi sända allra först. Robin Olin har bjudit in en gäst som vanligt.
23: Ivan, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som ringar in så där vilka de är och vad de står för. Så jag tänkte att du ska få välja en möbel här som känns väldigt mycket Centerpartiet.
24: Ja, då skulle det vara en kökssoffa och ett furubord som sen kanske har blivit en svensk designad fåtölj.
25: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Centerpartiet.
26: Tack kära Centervänner! Visst är det här?
23: Det är i slutet av januari 2026 när Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist talar på partiets kommundagar. Hon står på en grönt upplyst scen i blåröd rutig skjorta.
26: Ja, jag står här idag i jeans och i snabbskor som jag kallade för när jag var liten. En flanellskjorta från tidigt 90-tal. Och det är så här företagaren Elisabeth har sett ut i många, många år.
23: Elisabeth Thand Ringqvist pratade om jobben.
26: Varje människa har ju såklart ett ansvar att ta de möjligheter som finns. Det är en gammal centerpartistisk linje som duger lika bra idag som när vi byggde välfärdssamhället.
23: Hon pratade om klimatet och om att Centerpartiet vill att vardagen ska fungera oavsett var i Sverige man bor.
26: Om inte Centerpartiet gör det, vem ska då göra det? För inget annat parti förenar liberal övertygelse med sunt bondförnuft.
23: Men vad är egentligen det centerpartistiska bondförnuftet? Vad är det för ideologi och idéer som format det här partiet genom åren? Och går det att förstå Centerpartiet bättre genom att kolla på hur de möblerat sina hem?
25: Gäst är Ivan Garcia, politikreporter på Ekot.
23: Så Ivan, vi ska göra några nedslag då i Centerpartiets historia här, så ska du få hjälpa mig att förstå lite hur det här partiet har formats till det de är. Och så hoppas jag på lite möbler, lite hemma hos känsla längs vägen. Men var börjar vi?
1: Ja, vi kan börja för exakt 140 år sedan, 1866, då bildas Lantmannapartiet när ståndsriksdagen blir tvåkammarsriksdag. Bönderna bildar då Lantmannapartiet, ett konservativt parti som är mot industrialismen som de ser som ett hot. Kapitalisterna håller på att knuffa undan jordägarnas makt. Sen går det några år, 1913, så upplöses Lantmannapartiet och istället bildas Bondeförbundet som blir ett mer renodlat bondeparti.
23: Och då är det ett parti för bönder?
1: Ja, det handlar framförallt om att försvara böndernas intressen då. Partiets stora genombrott är alliansen med Socialdemokraterna på 30-talet. Och de ingick ett nytt äktenskap med Socialdemokraterna på 50-talet.
2: Mm-hmm. Överläggningar mellan de båda partierna har visat att i väsentliga punkter en samstämmig uppfattning råder.
1: Och det där samarbetet med Socialdemokraterna tar slut när det blir en infekterad debatt om att införa ett nytt pensionssystem.
3: När vi nu bryter upp från regeringen så sker det med ömsesidig respekt.
1: Partiledaren Gunnar Hedlund bestämmer sig då för att försöka hitta mitten. Och de beskriver det som varken socialism eller klassisk liberalism. Och i den vevan byter partiet namn till Centerpartiet.
23: Det är ju tydligt då att ja, de står i mitten.
1: Exakt.
3: Ja. Det gamla namnet, det motsvarade inte längre den politik som fördes.
1: Och det är ju allt färre bönder i Sverige vid den tiden.
4: Det är ju ett ganska dystert men tydligen ofrånkomligt faktum att avfolkningen från landsbygden fortgår.
1: Och då flyttar man blicken till storstaden. I en valfilm från 1966 kan man se bilder på långa bilköer och bilar som nästan krockar med varandra. Och ett betongsamhälle som växer fram, höghus efter höghus, varvad med en ung Torbjörn Fälldin. Det var en ung centerprofil vid den tiden då.
5: Utvecklingen har fött nya problem. En av de viktigaste frågorna nu rör vår miljö.
1: Så att man kan nog säga att Centerpartiet försöker följa med sina väljare in till staden. Och där hittar man superfrågan för Centerpartiet, miljöfrågan.
23: Så det är ett sätt att försöka anpassa sig till att bönderna blir färre då?
1: Exakt, och allt börjar centraliseras till städerna, så makten börjar förflyttas till ett centrum. Och då tar Centerpartiet då både miljön och decentralisering, alltså att besluten ska tas så nära människor som möjligt, som sina ledord. Det blir ett grönt mittenparti.
23: Okej, så här är vi alltså inne i en tid då man arbetar för att bredda partiet och inte bara då representera lantbrukare och bönder. Vad händer sen? Vad blir nästa steg?
1: Nu börjar vi närma oss partiets storhetstid. Det är 70-talet. 1971 blir den här unge profilen Torbjörn Fälldin, bonden från Ångermanland, han blir partiledare.
6: Ja, Torbjörn Fälldin. Är det här sista gången du harvar hemma hos dig nu?
9: Nej, det är det inte.
1: Han bor kvar i Ramvik i Ångermanland på sin gård, även om han har blivit partiledare.
23: Okej, så han är riktig äkta bonde?
1: Exakt. Mm-hmm. Det finns ett tv-reportage där Fälldin visas på sin svarta traktor i rutig, blek, grön flanellskjorta. Och i en annan sekvens står han och fiskar och då visas hans händer i närbild. Och då fångar man resten av svart jord på naglarna och fingertopparna.
23: Ah, det liksom råder ingen tvekan om att det här är en person som jobbar med händerna också. Exakt. Inte bara politik.
1: Det här är en man som är kvar i myllan kan man säga.
24: Det finns berättelser om hur politiska beslut tas runt furubordet som man har i köket med röda luckor.
23: Så det är ändå, liksom, trots det här flyttandet med storstadsväljarna, viktigt det här att visa upp ursprunget på landet, låter det ju som då.
24: Ja.
0: Riskerna med kärnkraftsproduktionen har en räckvidd som inte kan jämföras med någon annan fredlig verksamhet.
24: Torbjörn Fälldin profilerar sig som den största motståndaren mot kärnkraften i Sverige tillsammans med kommunister och kristdemokrater.
23: Okej.
8: Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet.
9: Ett Uransverige med

0: Den blir ett av den nya regeringen Fälldins första stora problem.
1: Men lyckan varar inte länge, för att efter 2 år så spricker regeringen.
2: Statsminister Torbjörn Fälldin har lämnat in sin regerings avskedsansökan. Och
1: de bråkar om kärnkraften.
3: Att det som spräckte regeringen var Moderaternas och Folkpartiets nej till Centerns krav på folkomröstning om den vidare kärnkraftsutbyggnaden.
4: Vi har inte fått de andra partierna att säga ja till detta.
1: Det blir så småningom en folkomröstning om kärnkraften när Torbjörn Fälldin återigen bildat regering.
5: Det blev alltså ett ja till 12 reaktorer 25 år framåt. Efter att...
1: Och det blev inte som Centerpartiet ville, att man skulle avveckla kärnkraften inom 10 år.
6: Vi respekterar naturligtvis folkomröstningens utslag.
1: Så man kan säga att folkomröstningen var ett nederlag för Torbjörn Fälldin då. Och då börjar det nera av tillbakagång för partiet. Och då avgår Torbjörn Fälldin 1985. Det blir en lång ökenvandring för partiet.
7: Ja, det är det sämsta valet för Centerpartiet någonsin faktiskt.
1: Centern backar val efter val.
7: Förra valet var det sämsta och det här var ännu ytterligare lite sämre.
8: Så vad sker då då? Alltså vad blir nästa steg här för Centerpartiet för att försöka ta sig ur den här svackan eller vad man ska kalla det?
1: Då går vi in i nästa millennium så att säga, 00-talet.
9: Idag avslutades det borgerliga toppmötet hemma hos Centerledaren Maud Olofsson.
1: Och Centerpartiet bildar alliansen tillsammans med moderater, folkpartister och kristdemokrater.
10: Det är en bred samling för att presentera ett alternativ till det som finns idag.
1: De 4 partiledarna möts hemma hos centerledaren Maud Olofsson i Högfors i Västerbotten.
8: Nu blir det hemma hos reportage igen.
1: Nu blir det hemma hos igen och då återigen ett rött hus med vita knutar.
11: Och de avslutar sitt möte vid Maud Olofssons köksbord med en gemensam slogan.
1: Och i det här mötet i Högfors så sitter de här 4 partiledarna lättklädda, liksom somriga, leende vid Maud Olofssons köksbord. Så återigen är vi där i köket.
12: Där vi har varandra.
1: Och där uppstod också myten om badtunnan.
8: Jag vet inte om det är en möbel, men okej. En badtunna.
1: Vi tar in den. Det sades då att de 4 skulle bada i badtunnan tillsammans. Alltså. Det gjorde de inte, men myten levde kvar länge. Allianskonceptet blev framgångsrikt. Den borgerliga fyrklöven vann valet 2006 och regerade i 8 år.
8: Men okej, Maud Olofsson liksom tydligt placerar Centern där på gården igen med köksbordet. Vad händer sen?
13: Med en fot i myllan på landet och med den andra på dansgolvet på Stureplan försöker Stureplanscentern tilltala väljare både i och utanför storstan.
1: Runt 2006 så började en grupp centerpartister röra sig i kretsarna kring Stureplan. Fashionabla kvarteret i Stockholm med sina kända krogar och dansgolv.
8: Nu är vi långt borta från bondgårdarna här.
1: En bra bit. De kommer att kallas Stureplans Centern. En grupp centerpartister, bland annat Fredrik Federley.
14: Vi driver frågor där vi inte har 100% uppbackning av partiet än. Men det är ju vad vi arbetar mot.
1: De ville driva liberalismen till sin spets.
14: Men om vi kallar mig hardcore liberal så ser jag det som någonting positivt.
1: Och börjar utveckla nya politiska förslag som kommer att få ett genomslag senare när partiets idéprogram tas fram. Och där har man förslag om månggifte, att man ska skrota skolplikten, fri invandring och så vidare.
8: Alltså, jag menar, väldigt långtgående idéer som inte andra partier ju för fram i Sverige.
1: Alltså, mycket frihetliga.
8: Så vad leder det till då, att sådana idéer kommer fram här?
15: Inom Centerpartiet rasar en debatt.
16: Kritiken växer inom Centerpartiet
17: mot förslaget till nytt idéprogram.
1: Det ledde till en jättekris i partiet, för det var många som undrade runt om i landet, vad är detta för någonting?
18: Man känner inte igen sig riktigt. Det är för mycket av nyliberalism i programmen.
1: Den nya partiledaren Annie Lööf fick avbryta sin semester och komma tillbaka för att hantera den kris som då hade uppstått.
19: Jag tycker det är viktigt att nu gå ut och markera vilka delar som inte är aktuella.
1: Hon lyckades få bort de här extremt liberala förslagen.
20: Jag känner mig mer hemma med

0: den här balansen som vi har nu mellan...
1: Så hon, ja, om man skulle sätta henne med en möbel, var hamnar hon då?
0: Jag har en fåtölj som jag ärvt efter min morfar.
2: Hon berättar själv att det är en laminofåtölj som är hennes favoritmöbel. Och det signalerar svensk design.
0: Jag älskar den där fåtöljen.
1: Men också en möbel måste jag säga då, som jag sett hos en och annan i innerstan på senare år.
2: Absolut, det är en övergångsmöbel kan man säga som präglas Centerpartiets övergång från landsbygd till stan. Det finns ett nytt parti i det svenska politiska landskapet som är Sverigedemokraterna som börjar erövra många väljare i landsbygden. De blir den sol som alla partierna kretsar kring och Centerpartiet väljer den hårda linjen. Och Annie Lööf personligen tog väldigt starka fighter mot Sverigedemokraterna, mot Jimmy Åkesson.
3: De passar inte in i Sverige och det är klart att då är det svårt att få jobb. Det är klart att då är det svårt.
2: Och hon lyckades locka då till partiet kvinnliga väljare i storstaden och det stärkte storstadsprofilen för Centerpartiet.
1: Så hon lyckas inte ta tillbaka landsbygdsväljarna lika mycket som att få de här innerstadsväljarna?
2: Exakt. De lågutbildade centerväljarna i landsbygden har blivit allt färre de senaste 10, 15, 20 åren. Mm-hmm. De har ersatts av välutbildade höginkomsttagare från storstäderna. Så att det blir mer och mer ett storstadsparti.
1: Men okej, om vi tänker oss att Centerpartiet vill hoppa ner i en badtunna med några andra i det här läget då. När Sverigedemokraterna kommit in i matchen, vilka bjuder de in då så att säga att värma sig där?
2: De lämnar öppet för vilka de vill bada med kan man säga. Därför att de vill hamna i den här mittenpositionen. Och när andra partier börjar släppa de här röda linjerna mot Jimmy Åkesson så håller Centerpartiet fast sin linje. Och det har avgjort att Centerpartiet inte har gått ihop med de andra borgerliga partierna. Så att Centerpartiet de senaste åren har mer lutat åt samarbete vänsterut. Och det är linjen som Annie Lööf etablerade och som de partiledarna som har kommit senare, Muharrem Demirok, Anna-Karin Hatt och numera Elisabeth Thand-Ringqvist har fortsatt med.
4: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar centerpartister vilken möbel de tycker bäst representerar deras parti.
5: Jag skulle säga att vi hade varit ett stabilt köksbord.
6: Det är självklara är faktiskt ett sån här klassiskt, kanske lite massivt köksbord av furu.
4: Riksdagsledamöterna Stina Larsson och Martin Ådahl inspireras båda av den tidigare centerledaren Torbjörn Fälldins ikoniska möbel.
5: Centrum av huset där man samlas, diskuterar och löser stora och små problem. Det är där det händer.
6: Där möter de stora idéerna. Folks vardag.
7: Vad tänker du om en laminofåtölj?
6: Ja, det är också en kombination av traditionella material och framtiden. Så där.
4: Men Nils Pårup Petersen låter tankarna vandra åt ett lite annat håll.
8: Ja, men en säng tror jag. Det är ju där den riktiga tillväxten blir till. Liksom. Som, alltså, vi är ju de som får fart på Sverige.
7: Men är det fartfyllt en säng? Det är väl där man sover?
8: Ja, man kan ju göra andra saker också.
7: Finns det någon möbel ni absolut inte är?
8: En dörrmatta, är det en möbel?
7: Alltså, vi är ju ingen soffa. Vi bara sjunker ner ett hörn. Det är inte Centerpartiets själ.
1: Ja, Ivan, det låter ju som att en del centerpartister fortfarande har lite svårt att släppa det där köksbordet. Eller vad säger du?
2: Ja, precis. Det var intressant. Det var förbordet som vann alltså. Men sängen, det var också en intressant liknelse. Jag förstår honom.
1: Mm. Men du, jag menar, när jag hör dig berätta här så blir det ju tydligt att det är en resa det här partiet har gjort ändå från liksom åkrarna och bondgårdarna in mot staden. Så vad finns egentligen kvar, skulle du säga, av det där ursprungliga och det gamla bondeförbundet och så?
2: Alltså inte mer än att partiet ännu idag driver landsbygdsfrågor såsom decentralisering, hela landet ska leva och så vidare. Men på vänster-högerskalan, där kan man säga att gamla bondeförbundets konservatism har övergått till en renodlad liberalism.
1: Men du Ivan, jag tänker, om vi slår oss ner i en centermöbel här nu. Vi kanske ska välja sängen eller för vad var det han sa, få fart på Sverige.
2: Tillväxten.
1: Ja, men om vi behåller kläderna på kanske. Och så liksom lägger vi oss här och funderar över valet i höst. Är det någonting som centerpartister ligger och grubblar och har svårt att sova över? Eller hur ser de på valet som väntar?
2: Jo, men jag tror att de ligger där och grubblar på den här sängen. En och annan sitter runt före bordet och pratar, hur ska vi göra? Jag tror att Centerpartiet har en utmaning på kort sikt. Kommer väljarna att gå med på att Centern inte bestämmer sig vilka man vill bilda regering med? Ulf Kristersson är borta eftersom han krokar arm med Jimmy Åkesson, med Sverigedemokraterna. Då säger alla, ja, men då blir det Socialdemokraterna. Men det vill partiledaren inte säga, utan det är valresultatet som räknas. Det är först då vi kan sätta oss ner runt ett förebord och förhandla med de andra.
1: Okej, så det var på kort sikt, sa du, något man kan ligga och fundera över på sängen?
2: Ja,
1: här.
2: Och på längre sikt så gäller en fråga som är mer av existentiell karaktär, alltså att övertyga väljarna om att ett mittenparti verkligen behövs i svensk politik. Mm-hmm. Det är väldigt svårt för mittenpartier att göra sig gällande i ett allt mer polariserat politiskt landskap, inte bara i Sverige utan i många andra länder också.
1: Tack så mycket, Iran.
2: Tack.
1: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
9: Programledare var Robin Olin. Gäst Ivan Garcia. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Stina Fischer. Och reporter var Anna Ulf Klo. Hjärtmarkera gärna dagens Eko i Sveriges Radios app och slå på notiser så får du veta direkt när nästa avsnitt i vår valserie släpps.
10: Det här programmet var en återutsändning från maj i år. I programserien Rim och reson som vi hör närmast ska det handla om spoken word. Och därefter...
11: Jag står där och värmer mig vid en eld och då ser jag två av de här killarna komma gåendes. Då jag säger då till min familj att ja, men där är de ju.
10: Felix blir misshandlad på nattbussen hem och ett par dagar senare stöter han på sina förövare. Och han väljer att förlåta dem. Hör hans berättelse i verkligheten om 10 minuter. 24 minuter över 10 är klockan nu på förmiddagen och det har blivit dags för rim och reson. Och det ska handla om stunden när poeten möter sin publik.
12: Det här är rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag handlar det om dikten som skapas i rummet, spoken word. Jag heter Hedvig Weibull.
13: Tillfälligt. Kortvarigt, inget allvarligt. Bara för stunden, bara nu har du någonsin känt dig tillfällig. Som en tillfällig flickvän till en shuno som sen kommer lämna dig för en ren, orörd kvinna. Som tjej i orten har du allt att förlora och han har allt att vinna. Du vill aldrig befinna dig i en kortvarig romans.
12: Det här klippet med Iman Talabani har visats över 500 000 gånger på YouTube. Hon deltar i tävlingen Ortens bästa poet 2016 med dikten Tillfällig och hela rummet kokar.
13: Då du inte är bra nog för att vara hans för alltid, men bra nog för att vara hans nu, där du blir utnyttjad för att sen bli kallad för smutsig. Bara för att du råkade bli fuktig.
12: Genom årtusendena har vers och dikt utvecklats i hög grad som muntliga traditioner. Rim hjälper berättaren att minnas texten, men de gör det också möjligt för en text att dra iväg med åhöraren som får en skjuts rakt in i historien. Och den diktform som idag drar det muntliga till sin spets kallas spoken word eller estradpoesi. Det tävlas i att läsa poesin på scen i städer, förorter och byar och det hålls Sverigemästerskap i Poetry Slam som samlar scenpoeter från hela landet. Poeten och författaren Nino Mick som själv vunnit SM i Poetry Slam ger sig på att göra en definition av vad spoken word eller estradpoesi egentligen är.
14: Okej, men är inte det kulturer i plural som uppstår när det skapas just sådana rum där människor lyssnar?
12: Och det som händer i ett visst rum i en viss stund kan helt enkelt inte översättas till en pappersbok rakt av.
14: Ponera en spoken word-dikt som många uppskattar på en scen, och så bara smäller man ut den i en bokform. Jag tänker att den blir sämre.
15: Jag tänker att det inte längre är spoken word.
12: Det säger poeten Olivia Bergdahl, som också har vunnit SM i Poetry Slam. Vi sitter runt hennes köksbord i Göteborg. Nina Mick ger ett exempel på varför inte spoken word går att översätta rakt av till tryckt text när prisbelönta poeten Patricia Smith läser dikten Skinhead.
14: En svart kvinna i medelåldern kanske. Mm. Den dikten hon läser är med liksom rösten av en white supremacist typ. Det är de orden, det är den typen av ord som såklart skapar en jättekraftfull dikt och ett ögonblick i det rummet när det är just hon som säger det. Men den dikten tryckt blir något extremt annorlunda.
16: Hur många är här för första gången? Kan ni applådera?
12: Konferensen värmer upp Malmö-publiken inför uttagningarna till SM i Poetry Slam. Olle Svalander är en av de tävlande.
17: Ja, ni ropade hurra, hurra. Till exempel, jag kommer upp på scenen så hör publiken ropa.
18: Hurra, hurra!
17: Bra, så tycker jag att det ska vara. Och så när jag går ut i baren och står personalen och ropar hurra, hurra. Och alla grönsaksmånglare på Möllevången, de ropar hurra, hurra. Och alla pundare i Jesusparken, de ropar hurra, hurra. Och alla hipsterbarn på Sankt Knuts torg, de ropar hurra, hurra. Och alla mellanchefer på Thank God It's Friday, de ropar hurra, hurra. Och alla Kanada-gäst i Pildamsparken, de skriker hurra, hurra. Är det för mycket begärt? Är det?
12: Spoken word kan i princip låta hur som helst. Ibland framförs texter på vers, ibland texter som ligger närmare musik eller rap-traditionen. Men både rim och rytm är viktiga bestående komponenter.
15: Jag skulle säga att det finns några tydliga såna här liksom stilriktningar. Alltså en väldigt stark, det är så väldigt långa metaforer.
14: Som nästan blir då en bild som helt enkelt hänger med.
15: Jag vet
14: med,
15: inte var gränsen går mellan metafor och liksom, vad heter det när allting är en bild?
14: Är det allegori?
15: Allegori, ja, precis.
12: Det finns också många poeter som leker med upprepningar, så kallade anaforer, i dikterna och andra som återanvänder samma vokalljud många gånger, alltså assonanser. Eller strofer som innehåller ord som börjar på samma bokstav, allitterationer. Till exempel, vi vill visst ha vilda visor vi. Olivia Bergdahl älskar själv det lite tekniska med att rimma.
15: Jag tycker ju att det är jättekul att hålla på med sånt. Jag håller på med en och rimma på rhododendron till exempel. Det tycker jag är roligt, för det kan man ju inte göra.
19: Varför kan man inte göra
15: det? Ja, men det är jättelångt. Men det blir jätteroligt med nododendron och sådär. Men jag räknar inte med att någon ska höra det i stunden när man läser upp det.
19: Fast man känner det.
15: Men man känner det.
19: Ja.
15: Jag tänker det.
12: En Poetry Slam-tävling går till så att jurygrupper sätter poäng efter att en poet framfört en kortare dikt på scen.
20: Då läser jag ner från upp. 8,8! 9,4! 9,7! 9,7!
12: Det är förstås lite grymt, men det finns vissa poetiska element som kan hjälpa en spoken word-poet att nå framgång. Tillbaka till Olivia Bergdahl och Nino Mick.
15: Det lönar sig att få sagt så mycket som möjligt på den här begränsade tiden. Att ha en viss, liksom, en sån tydlig dramatisk kurva. Att skämta lite grann, att ha samtidsreferenser, att ha en tydlig rytm. Alltså det finns ju vissa saker som är väldigt effektfulla och charmiga. Liksom. Mm. Men med det sagt tycker jag ändå att det är ganska spretigt.
12: Tävlingsmomentet kan göra att många försöker överträffa varandra på liknande sätt.
14: Och då är det ju väldigt befriande med någon som kommer och bara att nu kör jag en limerick här. och blandar in något nytt. Men en scen, ett rum som håller på tillräckligt länge får ju också de här liksom upproren och det motsträviga kanske, att det kommer någon som bara, nu är jag trött på att allt låter så här, nu ska jag testa något helt annat.
15: Jo, men det är ju också att folk kommer till scenen från väldigt olika håll. Alltså att det är ganska många som kommer som är liksom så skrivbordslåde poeter och verkligen skriver poesi. Men det är också en hel del som kommer liksom från teatern eller från antingen från liksom hiphopscener eller mer så vis tradition, men ändå så tydligt från musiken.
14: Och då vill jag också lägga till att även om man är ung och inte har något sånt sammanhang så har man ju med sig en språklig hemmahörighet. Och det kan handla om modersmål, men det kan lika gärna handla om liksom dialekt eller klass eller alltså vad som helst. Och de sättet att prata tar man ju med sig in i sin poesi förhoppningsvis också. Att man inte skriver som man tror att det ska låta, utan man kommer med sin röst.
18: Så nej, det finns inga regler i spoken word.
14: Men det finns förutsättningar som man inte kan göra något åt.
18: För nästan 100 år sedan gjorde modernismen upp med verskonsten och gammeldags regler för hur poesi skulle skrivas. Men sedan dess har rim och vers smugit sig tillbaka in i både muntlig och tryckt poesi. Och spoken word, som i början av 2000-talet sågs som mindre seriös eller äkta, har idag en självklar plats som en del av det litterära landskapet.
14: Vilka har vunnit eller placerat sig i Poetry Slam? Ja, men då ser man en hel del bekanta namn där. Då finns Naima Chabon där, då finns Niklas Åkesson, Johannes Anjoro, Daniel Boyacioglu. Det finns ju de här vägarna som leder från ett aktivt skrivande för scen till en massa olika platser i litteraturen och kulturen.
18: Poeten Olivia Bergdahls bästa råd till en blivande estradpoet är att börja med innehållet snarare än formen.
15: Det här är viktigt. Jag upptäckte det här. Jag är träd. Och sen så kan man ju rimma. Ska man ha träd och med dem, man pratar göteborgska, eller väldigt mycket stockholmska, och vad är det mer, städ, pläd och så vidare. Då kan man ju liksom pussla där, men då har man ju i alla fall börjat i att bara, men det här är en viktig mening för mig som jag liksom landar i, som är, jag är ett träd.
14: Så ditt tips är liksom, rimmet får ändå inte stå över
15: rytmen.
14: Rytmen och kanske något som känns sant.
15: Ja,
14: igen. Okay,
15: ja, ja. Precis. Precis.
16: Ja. Många ja och ett ja för fan.
18: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
10: Nu ska vi lyssna till Felix berättelse. Här är ett avsnitt av Verkligheten.
11: Och jag kände först en ångest av att gå ut, för att jag har ju precis varit med om någonting väldigt traumatiskt och jag ser ut som jag gör. Men jag tänker väl ändå att det här ska, jag ska inte skämmas, eller jag ska väl inte behöva stanna inne för att jag har varit med om det här.
21: Felix är blåslagen i ansiktet. 2 dagar tidigare har han blivit misshandlad på en nattbuss när han sa ifrån mot några unga män som uttryckte sig rasistiskt.
11: Så jag står där och värmer mig vid en eld. Och då ser jag 2 av de här killarna komma gåendes. Då jag säger då till min familj att ja, men där är de ju.
21: Nu står han mitt emot 2 av de män som misshandlade honom. Nu ska han konfrontera männen. Och förlåta dem. Du lyssnar på Verkligheten. Med mig, Leontine Olsbjörk. Det här är Felix berättelse.
22: God morgon, god morgon och välkomna till Nyhetsmorgon.
21: Första gången jag ser Felix är i TV4s Nyhetsmorgon. Jag står i green room och pillar nervöst på en kaffekopp. Om en liten stund ska jag intervjuas i direktsändning. Du kanske har hört min berättelse. För verkligheten har jag berättat om när jag tog ett DNA-test och hittade över 30 halvsyskon. Och den här morgonen ska jag prata om det i Nyhetsmorgon. Det är december och i sminket pratas det om det stundande Lucia-tåget. Framför mig sitter flera tv-skärmar uppsatta på väggen. I dem ser jag Felix. Han sitter i en soffa inne i studion. Drygt 2 veckor tidigare har han blivit misshandlad på en nattbuss efter att ha sagt ifrån mot några unga män som uttryckt sig rasistiskt. Jag har fått pushnotiser om misshandeln tidigare. Men nu ser jag Felix berätta om natten. Fortfarande med blåmärken under ögonen. Och det är en sak jag fastnar för. För Felix säger att han har förlåtit dem. Intervjun tar slut och innan Felix försvinner vidare genom korridoren och jag in i studion hinner vi hälsa snabbt. Men det är något jag inte riktigt kan släppa. Några månader senare sitter jag på ett tidigt morgontåg norrut, mot Vännäs i Västerbotten. Jag ska träffa Felix igen. Felix möter upp mig på tågstationen.
11: Här har vi då Myranparken.
21: Vi går genom den lilla bruksorten, några mil utanför Umeå.
11: Min farfar bodde i det här gula huset där. Då såg parken lite annorlunda ut, när vi var små då.
21: Felix och hans syskon brukade leka här som barn.
11: Det var ganska mycket mer växtlighet här, så man kunde klättra i några träd, ischbuskar och sådär. Och så har man ett starkt minne av en rutschkana som var, ja, lite farlig, men...
21: Han växer upp i en annan liten ort, Rundvik. Men han var ofta i Vännäs som barn. Och som vuxen flyttar han hit. Var ofta i Vännäs som barn.
11: Stort fan av Vännäs, om man säger det så. Eller han sa till mig innan han gick bort till 2020, så sa han så här att du får fan inte flytta till Vännäs. Men då träffade jag en Vännäsbo och hennes föräldrar bor här, så att han får vända sig i graven om han vill.
21: När Felix är liten separerar hans föräldrar. Hans pappa missbrukar och kontakten är sporadisk.
11: Han var ju också en klok man i allt det där. En väldigt tänkande människa och var också närvarande när vi väl var där. Mycket starka minnen av att vi hittade på saker. Så man såg upp till han ändå. Fick mycket från honom i just hur jag är som person. Jag analyserar mycket, jag tänker, reflekterar. Och det har inte alltid heller varit lätt. För det tog man till sig ganska snabbt som liten. Så det har ju gjort mycket saker kanske svårare än vad det behövde vara.
21: Felix mamma är från Brasilien. Och familjen är den första med invandrarbakgrund i byn.
11: Man fick ju höra mycket när man växte upp. Väldigt mycket glåpord. Och i och med att min familj inte jobbade heller och skaffade många barn, så var man var ganska utsatt på grund av det. Det var många som visste vilka vi var utan att man hade pratat med dem. Och mycket fördomar.
21: De har det tufft ekonomiskt. Felix och hans syskon går ofta klädda i ärvda kläder. Och det händer att de går i fel kläder för säsong. De sticker ut.
11: Det var en inre stress hela tiden. Man såg sig alltid runt och man skämdes för att vi hade så mycket syskon som levde om och inte kunde sköta sig. Och enligt en själv då. Idag var ni ju barn, så att det är svårt att klandra dem. Men det var så man tänkte då i alla fall.
21: På skolgården fortsätter glåporden.
11: Det var ju mycket på skolan. Man fick ju höra diverse, allt från svartskalle till turkjävel.
21: Ibland säger han ifrån. Och andra gånger skrattar han bara med.
11: Men många gånger svalde man det också. Det var som bara att bita ihop och hantera det. Jag har svårt att använda ordet rasism. Jag vet inte varför. Men det var helt klart rasistiskt. Och det var helt klart okunskap.
21: Felix känner sig utanför. Och i ett försök att passa in bleker han sitt mörkbruna hår.
11: Jag färgar håret blont. Det slutade inte så bra för att det blev orange. Och då var det väl ytterligare en sak som var så synligt att man gjorde ett försök som inte slutade bra. Då.
21: Hemma får Felix och hans syskon höra att det är viktigt att de sköter sig. I skolan och bland vuxna.
11: Så jag var väldigt mån om att följa regler och se till.

0: till att hjälpa till där det behövdes och städa undan och ja, respektera de äldre och sådär. Upplevelsen sedan jag var liten, det har ju absolut format mig idag och jag har nolltolerans emot mobbing generellt.
1: Men skolan var också en plats där Felix blev sedd. Och även om det stundtals var tufft hemma så kommer han från en kärleksfull familj. Vi spolar fram till en fredagskväll i november förra året. Då utanförskapet och hatet gör sig påminnt igen. För Felix växer upp. Han är social och utåtriktad. Han brinner för barn och unga. Jobbar på fritidsgård och som ungdomstränare. Han börjar plugga till lärare, men hoppar av. Och börjar jobba inom skogsindustrin istället.
0: Jag hade precis varit på en AV med mina kollegor.
1: På en arkadhall i Umeå står Felix och hans kollegor bland blinkande pinballmaskiner och gamla retrospel.
0: Så jag hade bokat det och så hade jag fixat pizzor till alla och sådär. Så att vi hade varit där hela kvällen och umgått och haft jättekul.
1: Det är en trevlig kväll. Men så börjar samtalen förändras.
0: En sak som kom upp i samtalet där under kvällen var just politik. Där jag blev lite förvånad över folks åsikter och värderingar och sådär. Men vi valde sen att gå vidare då och så gick vi och satt oss och umgicks på en restaurang.
1: AVN fortsätter. Felix är på gott humör när han skiljs från sina kollegor. Han ska ta nattbussen hem till Vännäs och beger sig till busshållplatsen.
0: Jag hade börjat prata med två kvinnor där på busshållplatsen och ja, men skrattat och skämtat av kul. Men det där låg väl lite grann i bakhuvudet också just över den diskussionen vi hade.
1: Kvällens samtal gnager fortfarande i honom. När han börjar prata med kvinnorna. De går på bussen och sätter sig långt fram. Där fortsätter samtalen.
0: De sätter sig ganska nära mig så att jag vänder mig om och börjar prata med de här två kvinnorna. Ja, vi pratar om allt möjligt och jag frågar hur länge de har bott här i Vännäs och hur de ser på klimatet här i kommunen. Och vi delar lite åsikter och tankar och sådär. Och vi sitter och pratar egentligen hela vägen från Umeå till Vännäsby där de hoppar av då.
1: Men när kvinnorna kliver av i bussen förändras stämningen snabbt. Felix hör några killar längre bak i bussen prata. Han hör att de säger något som slår an i honom. De säger en ordet flera gånger.
0: Så jag går bak och sätter mig ett säte framför dem och hälsar och säger så här, typ grabbar, så här kan ni inte uttrycka er. Ni måste tänka er på hur ni pratar och hur ni uttrycker er, för det här är inte okej. Och jag blir väl bemött ganska ignorant. De tycker att de har då inte sagt någonting som är olämpligt.
1: Några säten längre fram sitter en kvinna och lyssnar. Hon vänder sig om.
0: Och också säger till. Och den här kvinnan är ju då svart. Så hon har ju suttit och hört på allt det här, vad de har sagt. Så hon vänder sig om också och säger åt dem. En av de här personerna blir då ganska störig. Han försöker liksom provocera mig och sådär. Och så efter lite fram och tillbaka så är vi då framme i Vännäs näst sista hållplatsen och då säger de, ska vi kliva av här? Varpå jag svarar, ja det kan vi göra.
1: Han reser sig upp och går mot bussens utgång.
0: Men då upptäcker jag att jag har glömt min väska på mitt säte.
1: Felix vänder tillbaka in genom bussen. Det är nu situationen plötsligt eskalerar.
0: varpå den här personen skriker, vad fan gör du, och tar strypgrepp på mig. Och jag ramlar som över honom där han satt. Då slår han mig 2 gånger.
1: Felix blir slagen med knytnävsslag i ansiktet. Han försöker hålla fast killen för att avvärja slagen och skydda sig.
0: Och jag säger till honom att är det bra nu? Varpå det någon bakifrån som börjar slå mig. Och då tar jag tag i honom också och håller fast de 2. Och så börjar en 3:e slå mig. Ingen säger någonting. Jag blir slagen, slagen, slagen.
1: Killarna fortsätter slå Felix medan bussen åker vidare mot ändhållplatsen.
0: När bussen stannar så släpper jag sista personen som jag håller i.
1: Killarna försvinner iväg. Felix halvligger över sätena längst bak i bussen. Ingen på bussen hjälper Felix.
0: Och jag sätter mig upp och känner hur det rinner blod från ansiktet. Så till slut så ställer jag mig upp och tittar upp, och då ser jag busschauffören stå där och han säger ingenting. Så jag kliver av bussen och bussen kör iväg.
1: Skärad och blodig står Felix på busshållplatsen, mitt i natten. Han plockar upp sin mobil och slår numret till 112. Efter en stund kommer både polis och ambulans. Polisen ställer frågor. Ambulanspersonalen undersöker Felix ansikte och hals. Han förs till akuten i Umeå. Samtidigt försöker Felix få tag på sin sambo, men hon svarar inte.
0: Så jag skickade en bild i en familjegrupp vi har och förklarade liksom på vad som hade hänt lite snabbt och att de behövde ta kontakt med henne.
1: På bilden är hans högra öga igensvullet. Ansiktet är blodigt och rödflammigt.
0: Jag grät och jag fick panik om hur ska jag berätta det här för min sambo, och mina barn ska se mig också.
1: Felix har fått flera frakturer i ansiktet, i kindbenen och näsan. Först framåt morgonen får han tag på sin sambo.
0: Jag kommer ihåg att jag sa till henne att jag liksom var på en säker plats nu och att jag ändå mådde bra. Det gör det jobbigt nu också när jag säger det högt, att jag inte kommer ihåg hur hon reagerar.
1: Samtidigt går tankarna på högvarv.
0: Jag var också så chockad över att det var sånt våldskapital. Det är inte första gången jag sitter på den här bussen hem efter en utekväll och haft samtal med diverse personer och stoppat bråk mellan andra personer. Och så jag brukar kunna se att liksom var saker och ting är på väg. Här hade jag ingen aning. Jag förstod mig inte alls. Alltså jag kunde inte se det framför mig. Jag kände ingenting sånt, att det skulle bli sånt där våld. Och så tyckte jag synd om dem, för just av den anledningen att det var verkligen så oväntat.
1: Det har gått 2 dagar sedan misshandeln. Det är skyltsöndag. Byn är full av människor. Det är ponnyridning, marknad och tomtebesök.
0: Jag kände först en ångest av att gå ut, för att jag har precis varit med om någonting väldigt traumatiskt och jag ser ut som jag gör. Men tänker väl ändå att jag ska inte skämmas, eller jag ska väl inte behöva stanna inne för att jag har varit med om det här.
1: Trots att han är synligt blåslagen i ansiktet följer Felix med sin familj till byns torg.
0: Så jag står där och värmer mig vid en eld och står och pratar med min mamma och min syster. Och då ser jag 2 av de här killarna komma gåendes. Och de ser att jag ser dem och då vänder de ganska fort. Och jag säger då till min familj att ja, men där är de ju. Mamma ser åt mig och liksom inte följer efter.
1: Men Felix följer efter dem. De skyndar iväg till en parkerad bil.
0: Och de hinner sätta sig i bilen. Men jag går fram och knackar på förarfönstret. Och sätter mig på huk. Hälsar och säger liksom att hej, känner ni igen mig?
1: Killarna nekar.
0: Så ni känner inte igen mig? Från bussen i fredags. Då säger de att nej, vilken buss?
1: Felix blir allt mer irriterad.
0: Det här är samma attityd ni hade då som nu. Det är inte okej. Okay. Okej, okay, ja, men hur ska vi lösa det här nu då? Jag säger väl någonting i stil att, liksom, att de ska se på mig och titta vad, som, liksom, vad de har gjort med mig. Och då mjuknar de väl lite och ber om ursäkt. Och då säger jag till dem att de gärna får be sina kompisar ringa mig också. Så jag lämnar mitt nummer och mitt namn. Och sen kör de därifrån.
1: Men Felix känner sig inte klar. Han söker på bilens registreringsnummer. Han får fram adressen, men hejdar sig.
0: Och kände att jag kan inte träffa han eller dem ensamma. Det kändes inte bra.
1: Istället tar han reda på var hans föräldrar bor.
0: Så att jag åker dit, parkerar bilen. Tänker nog inte så mycket på vad jag ska säga annat än att presentera mig och berätta vad som har hänt. Så att jag knackar på dörren och så öppnar då en man.
1: Det visar sig att mannen som öppnar är styvpappa till en av killarna i bilen.
0: Och jag hälsar och säger hej. Jag heter Felix. Och berättar då att det var jag som blev misshandlad på bussen den här fredagen. Och frågar då om jag får komma in.
1: Det får han. Styvpappan bjuder Felix på en kopp kaffe. Och de sätter sig ner i vardagsrummet och pratar.
0: Och jag säger väl också liksom att jag vet inte hur jag ska hantera det här på något annat sätt än vad jag gör just nu. Och frågade också liksom om det var konstigt att jag var där och han tyckte att det inte var det. Vilket jag var tacksam för.
1: En stund senare kommer mamman till en av killarna hem.
0: Hon frågar mig då om hon ska ringa hem grabbarna igen då. Så de kommer dit också.
1: Nu möter Felix två av killarna igen. De sätter sig ner och pratar.
0: Jag ville visa bara. Alltså jag ville visa att så här ser jag ut idag. Jag åkte dit liksom av känslan att jag tänker inte gömma mig för det här. Utan personerna måste verkligen få se vad de har gjort. Och vad, att det finns en person på andra sidan här också. Och att saker och ting får konsekvenser.
1: Killarna ber om ursäkt igen. Och den här gången svarar Felix att han förlåter dem.
0: Jag känner väl en sorg över att de valde det här. För det är också någonting de gjorde. Men att de inte har haft samma möjligheter kanske. Eller samma förutsättningar. Att kunna reglera sig själv eller hantera sig själv eller fått stöd och hjälp i just känslor. Jag kommer själv från förhållanden som har varit långt ifrån optimala. Jag kommer från ett kärleksfullt hem, absolut, men jag kommer från mycket och stora utmaningar. För jag har också varit i den åldern och jag var också ganska arg. Men jag var inte arg på... Men jag var mer arg på vars jag kommer ifrån.
1: Felix val att förlåta killarna tas emot med blandade känslor. Och en vän till honom är orolig att han inte kommer medverka i polisutredningen.
0: Och han har också sagt till mig rakt upp och ner att ja, men Varför ska du vara så här för? Varför ska du ens förlåta dem? Du är inte bättre än oss andra, har han sagt. Och det är jag inte. Inte alls. Men sen kanske man också måste tillåta sig själv att få vara arg då, eller ledsen, eller sårad, eller utsatt. Jag krockar där. Det är svårt att ha båda dem, både förlåtandet och alla andra känslor samtidigt.
1: Men så här, ett halvår senare, märker han att misshandeln, precis som uppväxten, har satt sina spår.
0: Och jag har ju fått frågan tidigare, om jag kommer fortsätta ingripa och säga ifrån. Och jag har väldigt tryggt sagt ja, det här kommer inte förändra mig. Och jag, det har det gjort. Jag menar, jag är mer osäker nu än tidigare. Har liksom allt det där i ryggsäcken, och så får man växa upp då i en mindre ort med mycket fördomar och rasism, och det skapar ett annat förhållningssätt till livet än vad kanske många här i Sverige förstår. Alltså, jag är supertacksam för det Sverige jag växt upp i. Jag menar, hela det skyddsnätet som vi har haft, det är därför jag sitter här idag. Jag hade kunnat vara på en helt annan plats om jag inte hade haft det. Och det måste vi värna om. Vi måste värna om att vi tar hand om våra medmänniskor som inte har allt på det torra, så att säga.
1: Efter misshandeln samlas människor i Vännäs i en manifestation mot våld och rasism. När de tågar genom byn hörs ropen. Alla hjärtan har samma färg.
0: All den kärlek och värme jag fick från hela Sverige, från olika människor. Det var personer som skrev brev till mig och personer som hörde av sig på alla möjliga olika medier. Och det visar ju på att det finns en kraft och att det finns människor där ute som på riktigt bryr sig. Och det är lätt man glömmer det, tänker jag. Det är lätt att man glömmer bort att det här berör, att det berör så många. Det har jag inte tänkt på länge nu, så det kanske jag ska försöka tänka på oftare. Att just att den värmen och kärlek jag fick efter allt det här, det jag ska med mig det, och att det kanske också kan få andra att agera i framtiden också, om de ser eller hör eller upplever någonting.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Leontin Olsbjörk. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig.
3: Det hälsade producent Gustav Asplund. Klockan har blivit 11. Det här är Sveriges Radio P1.
4: En av Sveriges mest uppmärksammade kriminella, Jonas Falk, åtalas för flera fall utav synnerligen grovt narkotikabrott som ska ha begåtts i Sydamerika och Sydeuropa under 2020 och 2021. Det uppger åklagaren Lars Lindman för Ekot. Och det ska handla om flera ton narkotika som smugglats. Bevisningen ska bland annat komma från kommunikation i krypterade appar. Jonas Falk har nekat till brott i samband med häktningsförhandlingarna i målet. I morse möttes Jimmy Åkesson för Sverigedemokraterna och Centerpartiets Elisabeth Hand Ringqvist i Ekots partiledarmöte på Sveriges radioscen i Almedalen. Och där försvarade Jimmy Åkesson den kraftigt höjda återvandringsbidraget.
5: Har man bott i Sverige i åratal, kanske i decennier, utan att överhuvudtaget anpassa sig, lära sig svenska, man lever på bidrag, man lever i det vi brukar kalla för utanförskap, men som kanske är mer ett innanförskap för dem själva, det vill säga att man lever i någon slags enklav, ja, men då finns det en massa andra länder i världen som passar bättre, och då har vi ju infört då ett högre återvandringsbidrag till exempel för att möjliggöra för de här människorna att hitta en tillvaro i en plats som passar dem bättre.
6: Elisabeth Handringqvist, vad tycker du om återvandringsbidraget?
7: Jag tycker att det är att skicka pengar helt fel håll. Jag tycker att de pengarna borde läggas på till exempel att de som finns i Sverige och inte har ett jobb kan få prata bättre svenska genom en bättre jobbsvenska, istället för att vi har en svenska för invandrare som inte fungerar till exempel, därför att språket är helt avgörande. Det handlar om att sänka kostnaderna för att anställa de som har inte haft ett jobb tidigare, därför att utan ett jobb, en referens och ett nätverk så kommer man aldrig komma in i samhället. Det är det viktigaste tycker vi.
8: Jimmy Åkesson och Elisabeth Handringqvist intervjuade i P1 Morgon av Pia Fridén. En man i 25-årsåldern har skadats allvarligt på överkroppen vid en arbetsplatsolycka på en skola i Örebro under morgonen. Personen jobbade med någon typ av snickeriarbete när han skadades, och han fördes till sjukhus med ambulans, det rapporterar P4 Örebro. Enligt polisen har en anmälan om vållande till kroppsskada genom arbetsplatsolycka skrivits. I sommar besöker Kemikalieinspektionen marknader i Sverige för att leta efter giftiga ämnen i leksaker och smycken som säljs. Cirka 40% av de smycken som Kemikalieinspektionen tidigare granskat innehöll förbjudna ämnen. I leksaker är det vanligt att hitta bly och förbjudna ftalater. Och i smycken hittas ofta nickel, bly och kadmium. Ämnen som kan bland annat påverka fertiliteten och i vissa fall öka risken för cancer. Och det här var Ekot klockan 11. Mitt namn är Gustava Söder.
9: P1, Sveriges Radio.
3: Vad gör man om man ska skiljas och lägenheten måste säljas, men partnern förhalar processen med flit? Svaret får vi i plånboken alldeles strax. Och så lite senare idag.
10: Sommar i P1.
11: Hej, jag heter Jonas Bonnier, och i mer än 20 år har jag burit omkring på en hemlighet som för mig har varit en väldigt stor grej. Jag har undrat hur jag skulle kunna berätta om den, och till slut så kom jag på det. Jag kan bara berätta om den i mitt sommarprogram.
10: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: Jonas Bonnier är sommarvärd alltså. Nu tid för ett direkt sänt plånboken med Linda Aktén.
12: Drömmen om att köra sportbil gick upp i rök. Presentkortet gick inte att använda.
13: Något roligt att se fram emot. Och sen är det helt omöjligt att liksom genomföra det.
12: Pontus försökte boka tid hos upplevelseföretaget i flera år. Vi ska separera, men min sambo förhalar processen. Vad kan jag göra? Vi svarar på lyssnarnas frågor här i plånboken med mig, Linda Aktén. Helikopterflygning, spabesök eller kanske köttprovning. Flera företag säljer presentkort med upplevelser. Och det här kan kännas som en både kul och personlig gåva. När Robina Kibuka köpte ett presentkort till sin sambo Pontus Bergfält var tanken att bjuda på en riktigt snabb bilresa. Istället hamnade Pontus i en utdragen process.
14: Det var tänkt att det skulle vara något fint. Vi skulle klä upp oss och se lite, så här, lite klassisk och fin ut, en Porsche, och ta lite bilder.
15: Och så ska den ut och åka i bilen en stund.
14: Ja, precis. Mm.
15: Det är september 2023 när Robina Kibuka köper ett presentkort i födelsedagspresent till sin sambo Pontus. Han ska få köra en Porsche. Presentkortet inhandlas för 657 kronor hos företaget Happy Day, som enligt egen beskrivning säljer unika upplevelser som är fartfyllda, smakrika eller avkopplande av hög kvalitet.
14: Det går jättefort att boka på nätet. Man får det där värdebeviset på mejlen och så får den där presentasken. Det ser så ganska fint ut liksom, när man väl ska ge det här presenten.
15: Och när Robina köper presentkortet till sin sambo Pontus, passar hon även på att beställa en ost- och vinprovning för två till Pontus mamma som ska fylla 70. Den kostar 958 kronor. Giltighetstiden på båda presentkorten är 3 år.
14: Jag brukar gå upp lite tidigare.
15: När det väl är dags att fira sambon Pontus förbereder Robina för frukost på sängen.
14: Då har jag bakat en tårta. Det var 40 ljus jag skulle ha på, liksom så.
16: Hade du 40 ljus på?
14: Yep. Ja, verkligen.
15: Robina väcker Pontus med födelsedagssång, tårtan med alla ljusen och så presentkortet från Happy Day till sin motorintresserade sambo.
13: Ja, det var ju en glädje. Det är ju givetvis en pojkdröm för många män att få köra en riktig sportbil någon gång i livet. Få förunnat att få göra det.
16: En pojkdröm, sa du?
13: Ja, lite granna. Tittar du hos de flesta pojkar så leker man med bilar från småbarnsåren ända upp i vuxen ålder. Det är bara att leksakerna blir dyrare allt eftersom, ja.
15: Pontus loggar in med koden han fått från Happy Day och aktiverar kortet för att kunna boka en tid som passar för Porsche-körningen.
13: Ja, jag gick ju in på deras sida då i förhoppning att jag skulle kunna hitta lite olika tider att välja mellan. Minnesbilden är att det året hade de två event. En på vår försommar och en efter liksom, ja, slutet av sommaren helt enkelt.
16: Och vad hände sen då? För de gick inte att boka de där första två tillfällena, de var fullbokade. Vad händer nästa år då så att säga?
13: Jag mejlade fram och tillbaka med dem ganska regelbundet för att försöka jaga på och ligga på och hitta en tid. Efter några mejlsvängar så frågade de mig om jag ville bli uppsatt på en bevakningslista eller en prioriteringslista där man då skulle få direkta utskick så fort de släppte nya tider. Det vill jag givetvis.
15: Samtidigt som Pontus mejlar fram och tillbaka med Happy Day och till slut blir uppsatt på en priolista så försöker Pontus mamma få till en ost- och vinprovning. Den där andra presenten som Robina köpt från Happy Day.
14: Hon är ju 70 plus och det var inte så lätt för henne att hänga på låset och logga in och allt det där vad det krävdes. Så hon började ju mejla dem och ville prata med en person och det lovade dem, men det var aldrig någon som ringde upp.
15: Robina och Pontus hjälper också till med att hitta en tid till Pontus mamma för ostvinprovningen och till slut hittar de en tid som går att boka.
14: Och då blev ju alla så här lättade och glada och så. Hon bokade upp sin väninna, hon ändrade liksom hela sitt schema. Men bara för någon vecka innan så avbokade företaget utan någon hänvisning till en annan tid.
15: Så småningom lyckas de boka ytterligare en tid för provningen. Men även den avbokas utan erbjudande om ny tid. Och Pontus, han fortsätter att försöka få till en tid för Porsche-körningen. Priolistan han står på resulterar i 2 mejl med erbjudande om tid. Det första erbjudandet är en tid mitt i sommaren, då Pontus redan är uppbokad på annat.
13: Det andra mejlet som jag fick, då släppte de tider i Malmö och i Växjö. Jag bor i Stockholm idag. Känns lite för långt att resa för en upplevelse som är beräknad att ta 15 minuter.
15: Trots att det nu snart gått 3 år har varken Pontus eller hans mamma kunnat använda sina presentkort. Pontus har fått erbjudande om att köra Porsche inom ett rimligt avstånd vid ett tillfälle. Och när Pontus mamma efter många om och men lyckats boka tid för ost- och vinprovningen har den avbokats 2 gånger om. Pontus mamma har krävt att Happy Day ska betala tillbaka presentkortet innan det brinner inne, men det vill företaget inte göra. Och att förlänga giltighetstiden på värdebevisen för ost- och vinprovningen för 2, det kostar 790 kronor.
13: Och det är man ju inte så jävla sugen på att göra. Har man köpt ett presentkort, försökt boka en upplevelse, det går inte att boka, då vill man inte betala mer pengar för någonting som man inte riktigt tror på.
16: Fanns det någonting så där i efterhand som du känner att ja, men, det här kunde jag gjort mer, jag kunde legat på mer, jag kunde gjort på ett annat sätt? Vad tänker du?
13: Nej, i mitt fall finns det ingenting jag kunde ha gjort mer. Jag har jagat dem och jag har legat på, jag har bevakat den här hemsidan och tittat efter.

0: Så det känns ju lite som att de säljer platser, de säljer presentkort i mig vetligen obegränsat antal. Men platserna är ju uppenbarligen väldigt begränsade. Så det känns lite som att det är ett inbyggt problem i hela affärsmodellen, att man kan sälja fler upplevelser än vad man kan erbjuda. Och det är jävligt illa, skulle jag säga. Det är verkligen att lura konsumenten.
1: Det känns inte bra. Jag känner mig som jag bluffat. Och ja, det var inte så jag hade tänkt att det skulle vara.
2: Det sa Robina Kibuka, reporter var Elias Kranz. Maria Wisell, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter, välkommen.
3: Tack.
2: Presentkort som inte går att använda. Det låter som en ganska värdelös present.
3: Ja, i det här fallet i alla fall.
2: Vilket ansvar har företaget att kunna leverera det de utlovar?
3: De har ett ansvar att leverera det man har avtalat om inom den tidsfrist som man har satt upp, som man har kommit överens om. Oavsett om det finns bokningsbara tider eller inte, då måste de ju fixa fler tider om de har sålt fler kort än vad det går att boka upp tid för.
2: Jag har sökt Happy Day som har valt att inte medverka. De skriver i ett mejl att de har brustit i sin hantering av vinprovningen och ber om ursäkt för det. Kunden ska inte behöva betala för att förlänga giltighetstiden när det är företaget som flyttat fram datumen. Och när det gäller Pontus utlovade Porsche-körning svarar Happy Day att det är tråkigt att han inte haft möjlighet att delta i upplevelsen under sin semester. De skriver, av säkerhetsskäl genomförs körningar med supersportbilar endast under sommarhalvåret. Vilket framgår på den sida där kunden köpte presentkortet. Maria, är det tillräckligt tydligt på hemsidan att tillgängligheten är begränsad?
3: Nej, det står mycket väl på hemsidan att man kör Porsche mellan maj till september. Men då kan det ju vara 3 säsonger som han har försökt boka in utan att hitta en tid. Alltså har de sålt fler presentkort för den här upplevelsen än vad som är möjligt att leverera.
2: Men att föreslå en tid i Malmö då, när kunden som i det här fallet bor i Stockholm, är det ett rimligt erbjudande?
3: Nu vet inte jag exakt hur det står när man bokar. Jag har varit inne på hemsidan och så att det finns ju möjlighet att köra från södra Norrland till Skåne. Jag förutsätter att man väljer en plats där man kan köra, som är i närheten där man bor. Och det måste ju vara rimligt att kunna boka in inom ett rimligt avstånd så att inte man åker 50-60 mil för 15 minuters upplevelse. Det är ju helt orimligt.
2: Men det här med rimlighet, om vi pratar om antalet bokningsbara tider, var går gränsen då? Alltså hur många erbjudanden om tider har man rätt att kräva som kund?
3: Alltså det här är ju någonting som vi får titta analogt, alltså som om skuldebrevslagen gäller. Och då har ju företaget en skuld till konsumenten att leverera en bokningsbar tid. Och har de inte bokningsbara tider, då får de ju lägga in flera bokningsbara tider. Då kanske de får anlita fler företag eller utöka avtalet med de företag som levererar de här körningarna. De ska inom tidsfristen leverera. Man ska inte behöva försöka gång på gång på gång. Utan du ska ju få det. Jag vill boka in en tid och det är skillnad om man kommer kanske sista veckorna. Men här har han ju börjat liksom när han har fått presentkortet och inte hittat en tid. Det är inte acceptabelt.
2: Vad har företaget att vinna på att det finns så få tider att boka?
3: Ja, de får ju pengar för någonting de inte behöver leverera. Det är ju en bra affärsidé.
2: Men tror du att det är så utstuderat?
3: Jag hoppas att det inte är det. Men det är alldeles för många som klagar till oss konsumentvägledare. Evenemang som inte går att hitta tider. Och det kan vara kroppsbehandlingar, det kan vara ballongflygningar, det kan vara vinprovningar och liknande. Men vi hör det ju med jämna mellanrum från konsumenter att man köper någonting och sen när man ska boka en tid så går det inte. Vill man förlänga kostar det pengar och det är inte okej.
2: Efter att vi kontaktade Happy Day förra veckan så har Pontus fått ett mejl med erbjudande om att boka en körning. Happy Day skriver till oss också att de kommer att hjälpa både Pontus och hans mamma att hitta nya tider. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är en självklarhet. Det skulle de ju ha gjort för länge sedan.
2: Men de kunder som inte har fått den här gräddfilen då? För att det är ju flera kunder som du säger som har klagat på det här. Det har kommit in flera anmälningar till ARN med just den här typen av problem.

0: problem. Vad kan de kunderna göra istället?
1: Alltså, då ska man kräva att man får pengarna tillbaka. Företaget skriver att om de förbehåller sig rätten att ändra utbud eller ställa in aktiviteter och då erbjuda något annat som ligger inom rimligheten vad man skulle kunna jämföra med. Men jag som konsument får liksom inte samma möjlighet. Jag ska då bara acceptera att bokas om till någonting annat och inte få pengarna tillbaka. Så företaget förbehåller sig en massa rättigheter att ändra och även med pristillägg om det är så att aktiviteten har blivit dyrare. Men jag har inte rättighet att få avboka om jag inte får det jag har bokat eller försöker boka. Och jag har heller inte rätt att få tillbaka pengar om de skulle boka om mig till någonting som är billigare. Så det är bara fördelar för företaget och nackdelar för konsumenterna när inte tjänsten liksom kan utföras.
0: Du var inne på det tidigare, att företaget har en skuld
1: ja,
0: till konsumenten.
1: Ja, de har ju en skuld för konsumenten har betalat någonting som företaget är skyldig att leverera.
0: Så rent konkret, vad ska den som har råkat ut för det här göra?
1: Får man inte tillbaka pengarna från företaget så tycker jag man ska gå till Allmänna reklamationsnämnden och också då visa att de här tiderna har jag försökt boka om. Det går inte att boka. Jag får ingenting för de här pengarna som jag har betalt för.
0: Presentkort är ju en populär gåva, både ge bort och många tycker om att få det också. Vad skulle du säga, vilka är de vanligaste riskerna med en sån gåva?
1: Ja, väldigt vanligt är ju att man glömmer bort det, det ligger i en låda. Och sen har det gått ut och då är det värt ingenting. Eller att, som i det här fallet, att det inte går att boka om. Eller alltså att du försöker boka men det går inte, det finns inga lediga tider. Eller att företaget går i konkurs och då står du med ett presentkort värt många tusenlappar kanske som du inte har någon nytta av om inte du har betalat med kreditkort och kanske kan gå till kreditgivaren och kräva pengarna tillbaka.
0: Men om jag nu ändå vill ge ett presentkort, en typ av presentkort, vad kan jag göra istället då?
1: Ja, jag föreslår att då gör du ett eget och sen så betalar du för aktiviteten när den som du vill ge bort gåvan till vill nyttja den. För då är det ju ingen risk att pengarna hamnar på ett företagskonto som bara ett extra plus.
0: Men det kanske blir lite jobbigt att säga att nu har jag bokat det här, kan du swisha mig?
1: Nej, man kan ju betala direkt till företaget.
0: Mm. Ja. Maria Wisell, Sveriges konsumenter, tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Då har det blivit dags att säga hej och välkommen till Tove Lindgren.
2: Hej.
0: Du är jurist.
2: Ja.
0: Med inriktning på civilrätt.
2: Det stämmer.
0: Ska vi köra igång direkt?
2: Vi kör.
0: Lyssnarfrågor gäller nu. Första frågan kommer här. Vår son har nyligen gift sig. Kan han skriva äktenskapsförord i efterhand? Han äger en bostadsrätt och hans hustru har vad vi vet inga tillgångar med sig in i äktenskapet. Vänligen oroliga föräldrar. Tove, går det att skriva äktenskapsförord fast man redan hunnit gifta sig?
2: Ja. Ett äktenskapsförord har vissa liksom, formkrav. Det måste vara skriftligt, det måste undertecknas och det måste skickas till Skatteverket. Man kan göra det inför att man ska gifta sig, men man kan också göra det under hela äktenskapets bestånd. Men det finns ju en skillnad och det är att innan äktenskapet har ingåtts, då så har man ju liksom lite leverage om man är den som vill ha äktenskapsförord. Då kan man säga att om jag inte får ha, som det låter nu, då kanske den här bostadsrätten som min enskilda egendom, vilket medför att man sen inte skulle dela den när äktenskapet tar slut, då vill jag inte gifta mig. Men när man väl har gift sig, då är utgångspunkten att man har liksom vid separationen rätt till hälften av den andras egendom, kan man säga lite förenklat. Så att det liksom leveraget har han förlorat.
0: Och leverage, vad menar du med det?
2: Det menar jag liksom med förhandlingspositionen. Han har en så. Det har han förlorat, men det är fullt möjligt att skriva ett sånt här äktenskapsförord. Det som jag också tänker på eftersom föräldrarna skriver att han nyligen har gift sig, det är att den här utgångspunkten om att man delar egendomen lika när äktenskapet upphör. Det finns liksom möjligheter att frångå den uppdelningen.
0: För det låter som att det är det föräldrarna är lite oroliga för. Mm. Att deras son ska behöva dela med sig av den här bostadsrätten eller värdet av den om det skulle bli en separation.
2: Just det. Och där är svaret så här, jo, det behöver han göra nu. Men för väldigt kort korta äktenskap så kan man ibland liksom rucka på procentsatsen. Man brukar prata om en trappa där man liksom jobbar in sig med 20% per år i giftorätten. Men där ska också sägas att om man har haft en längre liksom samborelation innan så räknas den med i den här tiden. Så att oftast så blir det inte den typen av jämkning. Men det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord, men då måste man se till att hon vill det och är med på det eller accepterar det.
0: Hur vanligt är det då att man skriver ett äktenskapsförord i efterhand?
2: Det är inte ovanligt. Många gånger är det så, kanske när makarna gifter sig, att man antingen inte har tänkt på det eller att man har då ett ekonomiskt liv som inte liksom gör att man behöver det. Många gånger så kommer de här frågorna upp i samband med att en av makarna kanske startar något bolag eller den typen av verksamhet ihop med andra där man av liksom aktieägarskäl vill att aktierna ska vara enskild egendom, och då kommer liksom äktenskapsförordsfrågan upp. Så det är liksom inget udda att man gör det efter äktenskapet har ingåtts.
0: Men det krävs att båda kommer överens om det då?
2: Det krävs det, och det krävs det också, vill jag bara för tydlighetens skull, även om man ingår äktenskapsförordet innan. Det krävs alltid att båda är överens och undertecknar, och alla de här formella kraven måste vara uppfyllda.
0: Men om nu sonen bestämmer sig för att ta upp det här med sin fru, då kanske han inte ska säga att det var mamma och pappas idé?
2: Nej, och jag tycker för all del inte att han ska göra det om han inte tycker det, utan det är bara hans mamma och pappa som tycker det. Men om han själv tycker det, då, det är klart, sådana här samtal tycker många är lite obekväma i nära relationer. Men man måste ha dem. Alltså den ekonomiska dimensionen av att ha en nära relation, den finns, vare sig vi pratar om den eller inte. Så att det är klart att han ska överväga det här, men det är han som ska fatta beslutet förstås.
0: Det hoppas vi att han gör. Vi går vidare. Nu ska det handla om en inte helt harmonisk separation. E skriver så här: jag håller på att separera och vår gemensamma lägenhet ska säljas. Problemet är att min före detta partner medvetet förhalar processen. De värderingar vi fått av två olika mäklare som jag har tagit dit, det är också jag som har städat lägenheten inför varje besök, de tycker han är för låga, och han säger att han vägrar sälja till det priset och att vi kan få ett bättre pris om vi väntar något halvår. Han har inte heller råd att köpa ut mig. Hur kommer jag vidare, undrar E. Tove, vad säger du? Hur ska E göra nu?
2: Ja, det här är inte helt enkelt, men det här är helt vanligt. Jag kan börja med att säga att det här är, just nu så håller vi på att få förändrad lagstiftning i bodelningsfrågor som beror på, som har sin bakgrund i, att vi vill ha mindre av liksom förhalningar i de här processerna. Men det första man kan säga är att rättsligt sett kan man inte tvingas samäga egendom med någon annan. Så att hon kan ta sig ur det här dödläget. I första hand tycker jag att hon ska begära en bodelningsförrättare. Det gör man hos tingsrätten, kostar 800-900 spänn. Och den kostnaden delas då på det framgår inte här om hon är sambo eller om de är makar, men det delas dem emellan. Och den personen hjälper till att fördela egendomen och kan fatta beslut om fördelning. Så att det som fördelen med att få en bodelningsförrättare, det är att den personen har liksom juridiska eller formella möjligheter att driva på processen.
0: Brevskrivaren låter ju inte så sugen på att bo kvar med sitt ex. Vad händer om hon bara flyttar ut i väntan på försäljning? Behöver hon fortfarande betala för den här lägenheten?
2: Det beror på vad de har för kostnader kopplade till lägenheten. Alltså, om det är en bostadsrätt och de båda två är medlemmar i bostadsrättsföreningen, ja, då kommer hon ha en skyldighet att betala avgiften till exempel. Om de har lån så brukar det alltid vara så att banken har solidariskt betalningsansvar för gäldenärerna, alltså för de här personerna. Så då behöver hon också betala. Däremot så är det så här, flyttar hon ut och då kan hon ju liksom säga upp till exempel alla abonnemang och sånt där. Det kan man ju göra och så får väl han teckna dem då. Det finns ju, kan finnas anledning att man inte vill flytta ut och liksom skriva sig någon annanstans under allt för lång tid. För att det kan också påverka liksom vad man sen har för behov när det där ska bodelas. Så att mitt nummer ett liksom tips, det är verkligen att inte vänta på, om hon tycker att det verkar här som att han är bekväm med situationen som den är, då kanske det är hon som behöver ta stegen. Och då är det liksom bodelningsförrättare. Man kan också söka stöd hos det som heter familjerätten, som är liksom inom kommunen där man kan få hjälp med medling och sådär för att komma vidare ur dödläget.
0: Mm. Vi går in på nästa fråga. Jag behöver hjälp med en riktigt klurig gåta. Min partner och hans dåvarande flickvän flyttade in i en hyresrätt för cirka 20 år sedan. Båda stod på kontraktet även om det var min partner som hade bytt till sig lägenheten. Strax därefter gjorde de slut och exet flyttade ut. De kom överens om att hon skulle få en summa för att skriva av sig från lägenheten och hon tog gladeligen emot pengarna. Men någon avskrivning skedde aldrig från hennes sida. För 7 år sedan flyttade jag in i lägenheten. Jag och min sambo vill nu skaffa familj och behöver därför byta lägenheten. Men det går inte eftersom exet står kvar på kontraktet. Vi har gjort allt i vår makt för att få bort henne. Hyresvärden kan inget göra. Det är 20 år för sent för bodelning. Och vi har försökt prata med exet som totalvägrar att lyfta ett finger. Hon tycker att det är bra som det är, trots att hon är gift och har barn med en annan man sedan många år tillbaka. Läget är totalt låst. Vad ska vi göra, undrar Anonym.
2: Spännande, vilken gåta.
0: Ja, verkligen.
2: Vem som står på kontraktet är en fråga, men vem som har rätt att bo kvar liksom från och med nu, det är en annan fråga. Mer än att försöka liksom driva igenom den här överenskommelsen som de hade då för 20 år sedan om att hon skulle skriva av sig, så tror jag att det effektivaste liksom sättet, det är att höra av sig till hyresvärden och förklara att hon inte har behov av lägenheten. Hon har inte bott där på 20 år och så. Och sen kan man nog kanske därigenom få hjälp av hyresvärden med liksom vad man ska göra. Det kan vara så att man behöver säga upp kontraktet och sen då att den här mannen begär förlängning för egen del. Eller så gör man på något annat sätt.
0: Men hyresvärden lät ju inte så villig att hjälpa till här.
2: Nej, och det kan vara för att det de försöker få till stånd är ett byte, lät det som. Och för att få byta hyresrätten, då kommer hyresvärden säga så här, ja, då behöver hyresgästerna vara överens. Och just nu så är det 2 personer på kontraktet och den ena är helt omedgörlig. Så jag tror att det är det som liksom han ska fokusera på först. Brevskrivaren, som är sambon, har inte liksom något med det här att göra, eller på så här, för man har liksom inte rätt att bli upptagen som hyresgäst för att man är sambo med en hyresgäst. Man har rätt att bo där och sådär. Men det är liksom den här mannen och hans ex som behöver driva det här. Och då tror jag att liksom det kan handla om att säga upp, som sagt, hyresrätten, det här gemensamma kontraktet, och sen begära förlängning för egen del, eller om hyresvärden har något annat tips. Men om det är så att den här mannen har kunnat liksom stå för hyran själv, låter det som då, i 20 år och så verkar det inte som att hyresvärden kommer ha något emot att man liksom minskar då hyresgästerna till en istället för 2. Men bara som en sån allmän grej, så är det så här att hyreslagstiftningen, den har sin grund i bostadsbehov. Så att liksom att visa att det här exet har flyttat ut för 20 år sedan och har ett etablerat liv på en annan adress och inte är folkbokförd där och inte, det kommer räcka långt, tror jag, för att sätta igång processen. Och jag tror det är det man ska rikta in sig på mer än vi behöver byta
0: Det får man ta senare.
2: Det blir nästa steg i processen. Ja.
0: Vad vinner exet på att hålla på så här, tror du?
2: Jag tror att det kan vara så att hon kanske tänker, hennes barn kanske är 17 års åldern, och så tänker hon, det är inte så dumt, jag har kanske möjlighet till en hyresrätt där. Eller, det kan finnas olika skäl. Det kanske inte slutar på något bra sätt. Så hon vill bara allmänt inte hjälpa till eller vara aktiv och sådär. För annars så finns det ju inte så mycket att vinna. ärligt talat så finns det ju en del att förlora. För att skulle det vara så att den här mannen plötsligt inte kan betala hyran, så är hon också medhyresgäst, så att hon riskerar ju att behöva betala hyra, till exempel. Men många gånger när det är såna här situationer där folk har haft en, liksom en närstående relation som de inte längre har, då kan det vara bara att man är såhär, du, jag tänkte lyfta ett finger för dig i onödan, ungefär. För rent ekonomiskt så liksom vinner hon inget på det här, som jag kan komma på sådär omedelbart i alla fall.
0: Nej. Bra. Tove Lindgren, tack för att du kom till Plånboken och svarade på lyssnarfrågor. Om du som lyssnar vill ställa din fråga hit till programmet, då gör du det på planboken@sverigesradio.se.
3: Det här bara ringer massa varningsklockor.
4: Har du blivit lurad som kund?
3: Säg upp det liksom.
4: Eller förd bakom ljuset av ett företag?
5: Nej, vad är det här?
4: Vill du veta vilka rättigheter du har som konsument?
6: Vi har ändå ett avtal där vi har skrivit på och avtalat ett lägre pris.
4: Hör av dig till oss så kanske vi kan hjälpa dig. Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
0: Och från den här veckan, från och med den här veckan, så har Sommartablån i P1 dragit igång. Det betyder att Plånboken är något kortare än vanligt. Men vi hörs varje onsdag 11.04 hela sommaren. Och så på repristiderna torsdag kväll och tidig fredag morgon. Och så en rättelse. I förra veckans program uppgav vi att ångerrätten för ett specifikt streamingabonnemang gäller även om man börjat använda tjänsten. Det stämmer inte. Rätt ska vara att man enligt avtalet saknar ångerrätt från och med att man börjat streama innehållet. Det var allt vi hann med idag. Nästa vecka handlar Plånboken bland annat om hur handelsjättar som IKEA och andra stora företag förändrar våra städer och stadskärnor. Reporter idag Elias Kranz, tekniker Joakim Lövgren, producent Lisa Nord, jag heter Linda Akten.
7: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Det har blivit radioföljetongsdags här i P1 och i sommar lyssnar vi till Henry James skräckklassiker När skruven dras åt. Det är en roman som kom ut 1898 och har kallats för världens bästa spökhistoria. 2012 så kom den i svensk nyöversättning av Ola Klingberg och radioföljetongens produktion är från just det året. Här följer fjärde delen. Den inleds med en resumé av vår producent Kerstin Wixe.
10: Det är sent 1800-tal. En ung guvernant har anställts på godset Bly för att ensam ansvara för två föräldralösa små barn. Deras stilige farbror i London har satt som villkor för tjänsten att hon aldrig ska besvära honom med någonting vad gäller barnen, lilla Flora och storebror Miles. I ett brev meddelar den internatskola där Miles gått sedan den förra guvernanten dog att han inte är välkommen tillbaka. Att detta förtjusande änglalika barn skulle ha ett skadligt inflytande på de andra barnen framstår för såväl guvernanten som för godsets hushållerska Mrs. Gross som ett fullständigt mysterium. Saskia Husberg läser fjärde delen av Henry James När skruven dras åt. Mm.

Jag har nämnt att jag redan hade bestämt mig för att inte låta mysteriet plåga mig. Kanske skulle det till och med ligga närmare sanningen att säga att han, utan ett ord, själv hade klarat upp hela saken. Han hade fått anklagelsen att framstå som absurd. Hans rosiga oskuldsfullhet beseglade min slutsats. Han var helt enkelt för ädel och hederlig för den lilla vidriga, smutsiga skolvärlden, och det hade stått honom dyrt. Gentemot någon som skiljer sig så från mängden och som äger så många lysande egenskaper utvecklar ofta vanliga människor, och dit kan även dumma, tarvliga rektorer höra, en ren hämndlystnad. Båda barnen ägde en innerlig blidhet. Den var deras enda brist och den gjorde aldrig Miles till en vekling, men den fick dem att te sig närmast opersonliga och förvisso alldeles omöjliga att bestraffa. De var som de där keruberna i anekdoten som, åtminstone moraliskt sett, inte hade någonting man kunde ge dem smisk på. Jag minns att jag i synnerhet med Miles kände att det var som om han så att säga inte hade minsta tillstymmelse till bakgrundshistoria. Vi väntar oss inte att ett barn ska ha någon särskilt lång sån, men det fanns i denna vackra lilla gosse någonting utomordentligt känsligt och ändå utomordentligt lyckligt som tycktes börja om på nytt varje dag. Jag har aldrig stött på det fenomenet i samma grad hos något annat barn i hans ålder. Han hade aldrig behövt lida, inte så mycket som ett ögonblick. För mig bevisade det att han inte kunde ha blivit tuktad. Om han hade varit vanartig skulle det ha satt spår, och jag skulle ha sett hans sår och hans skam. Men jag såg ingenting alls, och följaktligen var han en ängel. Han talade aldrig om sin skola, nämnde aldrig någon kamrat eller lärare. Och för egen del kände jag alldeles för mycket vämjelse för att föra det på tal. Naturligtvis var jag förtrollad av honom. Och det förundliga är att jag redan då mycket väl visste om det. Men jag gav mig hän åt förtrollningen. Den var ett motgift mot varje sorg. Och jag hade minsann mina sorger. Det kom nämligen oroväckande brev hemifrån, där saker och ting inte gick väl. Men i glädjen över mina barn, vad betydde då någonting annat i hela världen? Det var den fråga jag brukade ställa mig under mina små lediga stunder. Deras ljuvhet bländade mig. Det kom en söndag, för att fortsätta, då det regnade så kraftigt och i så många timmar att det inte var tal om att gå i högmässan. Jag hade talat med Mrs. Gross om att gå till aftongudstjänsten istället, om kvällen bjöd på bättre väder. Det slutade lyckligtvis att regna och jag gjorde mig redo för den 20 minuter långa promenaden genom parken och vidare till byn. Då jag gick ner för trappan till hallen där min kollega väntade kom jag ihåg ett par handskar som hade behövt 3 stygn och som hade fått dem. Detta hade skett mer öppet än vad som kanske var lämpligt, då jag satt hos barnen under deras kvällsvard som på söndagarna och bara på söndagarna serverades i den bistra, rena helgedom av mahogny och mässing som kallades de vuxnas matsal. Handskarna hade blivit kvar där och jag gick nu för att hämta dem. Det var verkligen en grå dag, men eftermiddagsljuset dröjde sig ännu kvar. Och då jag steg över tröskeln fick jag inte bara syn på de persedlar jag sökte, de låg på en stol nära det stora stängda fönstret, utan blev även varse en person som stod på andra sidan rutan och tittade rakt in. Ett enda steg in i rummet räckte. Jag såg det med en gång, alltihop. Den man som kikade in i rummet var samma man som redan visat sig för mig. Jag säger inte att jag såg honom tydligare nu, för det hade varit omöjligt, men att han stod så nära innebar ett nytt steg i vårt umgänge. Jag drog efter andan och blev alldeles kall. Han såg likadan ut som förut, och
och jag såg honom även denna gång från midjan och uppåt, för trots att matsalen låg på bottenvåningen gick fönstret inte ända ner till terrassen. Han hade ansiktet tätt in till rutan. Men att jag nu såg honom på så nära håll fick mig märkligt nog bara att inse hur intensiv min första anblick av honom varit. Han stod bara kvar i några sekunder, tillräckligt länge för att visa att han såg och kändes vid mig. Men det var som om jag hade sett honom i åratal och som om jag alltid hade känt honom. Den här gången skedde emellertid något som inte skett förra gången. Han stirrade in i mitt ansikte, lika djupt och hårt som då. Men medan jag stirrade tillbaka lämnade han mig så med blicken och lät den vandra över andra ting, ett efter ett. Genast slogs jag av en förfärande visshet om att det inte var mig han sökte. Det var någon annan. Denna plötsliga insikt, för mitt i fasan var det verkligen en insikt, hade den märkligaste inverkan på mig. Den fick mig att skälva av pliktkänsla och mod. Jag säger mod, för utan tvivel hade jag redan kommit långt. Jag rusade ut ur rummet, nådde ytterdörren, kom ut på uppfarten och skyndade fram på terrassen, rundade hörnet och hade nu frisikt. Men det fanns inget att se. Inkräktaren var borta. Jag stannade och sjönk nästan ihop av lättnad. Men jag såg mig ändå omkring, gav honom tid att visa sig igen. Jag säger tid, men hur lång tid var det egentligen? Jag kan inte säga hur länge dessa händelser varade. Förmågan att avgöra det måste ha övergett mig. De kan inte ha varit så länge som det tycktes mig. På terrassen, på gräsmattan, i trädgården och i det jag kunde se av parken var det tomt. Innerligt tomt. Det fanns buskage och stora träd. Men jag minns att jag var förvissad om att han inte dolde sig där bakom. Han fanns där, eller så fanns han inte där. Inte där om jag inte såg honom. Jag funderade över den saken. Sen fick jag en ingivelse och istället för att gå tillbaka samma väg som jag kommit gick jag fram till fönstret. På ett förbryllande sätt kände jag att jag borde ställa mig där han hade stått. Jag gjorde det. Jag satte ansiktet mot rutan och tittade i rummet på samma vis som han hade gjort. Liksom för att visa mig hur pass mycket han kunde ha sett kom Mrs. Cross just då in från hallen. Precis som jag själv hade gjort strax innan. På så sätt fick jag se en upprepning av hela händelsen. Hon fick syn på mig på samma sätt som jag hade fått syn på inkräktaren. Hon tvärstannade precis som jag hade gjort. Jag överraskade henne så som jag själv hade blivit överraskad. Hon blev vit i ansiktet och detta fick mig undra om jag blivit lika blek. Kort sagt stirrade hon och vände sen tillbaka precis i mina fotsteg och jag visste att hon var på väg ut ur huset och att hon snart skulle vara hos mig. Jag stod kvar där och medan jag väntade tänkte jag på flera olika saker. Men här nämner jag endast en. Jag undrade vad som skrämt henne. Och det klargjorde hon minsann när hon dök upp runt knuten. Vad i hela friden är det som har hänt? Hon var antruten och röd i ansiktet. Jag sa ingenting förrän hon kommit ända fram. Med mig? Jag måste ha uppvisat en förunderlig min. Syns det? Ni är vit som ett lakan. Ni ser förskräcklig ut. Jag funderade. Jag behövde inte längre ha några samvetsbetänkligheter inför att beröva henne hennes troskyldighet. Det tvång jag känt att skona henne hade ljudlöst fallit från mina axlar och om jag ändå vacklade ett ögonblick var det inte på grund av det jag höll tillbaka. Jag sträckte ut handen mot henne och hon fattade den. Jag höll henne hårt. Jag tyckte om att känna henne nära mig.
Det fanns en sorts stöd i hennes överraskande och försagda suck. Jag förstår att ni letade efter mig för att vi skulle gå till kyrkan. Men jag kan inte gå nu. Har det hänt något? Ja, nu måste jag berätta det. Såg jag hemskt besynnerlig ut? Genom fönstret? Ja, förfärligt. Nåväl, sa jag. Jag blev skrämd. Mrs. Cross blick visade tydligt att hon för sin del inte ville bli det. Men också att hon visste sin plats och därför var redo att dela mina bekymmer, vad de än bestod i. Och jag hade bestämt mig. Det var nödvändigt att hon delade dem. Det ni såg genom fönstret från matsalen alldeles nyss var bara resultatet av vad som hände innan. Det jag såg strax innan var mycket värre. Hennes grepp hårdnade. Vad såg ni? En egendomlig man som tittade in. Vadå för egendomlig man? Jag har inte den ringaste aning. Mrs. Gross såg sig omkring förgäves. Men var har han tagit vägen då? Det vet inte jag heller. Har ni sett honom förut? Ja, en gång uppe i det gamla tornet. Hon såg nu ännu mer stint på mig. Menar ni att det är en främling? Ja, i högsta grad. Och ändå sa ni ingenting till mig. Nej, jag hade mina skäl. Men när ni nu har gissat... Mrs. Gross bemötte storökt detta påstående. Oh, inte har jag gissat någonting, sa hon okonstlat. Hur skulle jag kunna det, om ni inte har någon aning? Det har jag inte. Ni har inte sett honom någon annanstans än uppe i tornet. Och precis här, alldeles nyss. Mrs. Gross såg sig omkring igen. Vad gjorde han uppe i tornet? Han bara stod där och blickade ner på mig. Hon funderade ett ögonblick. Var det en gentleman? Jag märkte att jag inte behövde fundera över den saken. Nej. Hon stirrade än mer förbryllat. Nej. Och ingen härifrån? Ingen från byn? Nej, nej, jag sa ingenting till er men jag försäkrade mig om det. Hon suckade, smått lättad som om hon märkligt nog såg det som något gott. Men det räckte inte särskilt långt. Men om det inte var en gentleman, vad är han då? Han är en monstrositet. En monstrositet? Han är... Gud hjälp mig om jag vet vad han är. Mrs. Gross såg sig än en gång om och fäste blicken långt bort i dunklet. Sen samlade hon sig och vände sig mot mig och sa, utan anknytning till det föregående: vi är sena till kyrkan. Jag är inte i skick att gå i kyrkan. Skulle inte det göra er gott? Men inte dem. Jag nickade mot huset. Barnen? Jag kan inte lämna dem ensamma nu. Ni är rädda att... Jag talade rent ut. Jag är rädd för honom. I Mrs. Gross stora ansikte såg jag nu för första gången en svag och fjärran glimt av ett skarpare förstånd. Och på något sätt anade jag att en tanke som hon inte fått från mig höll på att gro där. Men jag kunde ännu inte avgöra vad det var för en tanke. Jag minns att jag genast tänkte att jag nog skulle kunna locka ur henne den. Jag anade att det nog hade något att göra med den önskan att få veta mer som hon strax uppvisade. När var det? Uppe i tornet? I mitten av månaden ungefär. Vid just den här tiden på kvällen. När det nästan var mörkt, sa Mrs. Gross.
Åh nej, inte alls. Jag såg honom lika tydligt som jag ser er. Men hur kom han då in? Och hur kom han ut? Skrattade jag. Jag fick aldrig tillfälle att fråga honom. Ikväll, förstår ni, fortsatte jag, lyckades han inte ta sig in. Han tittar bara. Jag hoppas att det ska inskränka sig till det. Hon hade nu släppt min hand och vände sig bort en smula. Jag väntade några sekunder och fick sedan fram. Gå i kyrkan, ni. Adjö. Jag måste vakta. Långsamt vände hon sig mot mig igen. Är ni orolig för deras skull? Än en gång såg vi länge på varandra. Är inte ni det? Istället för att svara gick hon fram till fönstret och la ansiktet mot rutan. Nu ser ni vad han kunde se, fortsatte jag under tiden. Hon rörde sig inte. Hur länge stod han här? Tills jag kom ut. Jag skyndade ut efter honom. Mrs. Cross vände sig till slut om och det fanns mer att läsa i hennes ansikte. Jag skulle inte ha vågat springa ut. Inte jag heller. Jag skrattade igen. Men jag gjorde det ändå. Jag har ju min plikt. Och jag har min, svarade hon och la sen till. Hur såg han ut? Han liknar ingen. Ingen? Ekade hon. Han är barhuvad. När jag såg i hennes ansikte att hon redan började göra sig en bild av honom och att denna skrämde henne, la jag raskt till, drag efter drag. Han har rött hår, mycket rött, smålockigt och ett blekt ansikte. Långsmalt, med raka, fina drag och små, rätt märkliga polisonger som är lika röda som håret. Ögonbrynen är på något sätt mörkare. De är påtagligt välda och ser ut som om de brukade röra sig en hel del. Ögonen är skarpa, egendomliga, hemskt egendomliga. Men det enda jag vet säkert är att de är ganska små och att blicken är mycket fast. Munnen är bred och läpparna smala och förutom de små polisongerna är han slätrakad. Jag fick intrycket att han ser ut som en skådespelare. En skådespelare? Ingen kunde vara mer olik en skådespelare än Mrs. Cross i det ögonblicket. Jag har aldrig sett någon, men det är så jag föreställer mig dem. Han är lång, livfull, rak i ryggen, fortsatte jag. Men aldrig, nej, aldrig att han är en gentleman. Min kamrats ansikte hade bleknat medan jag talade. De runda ögonen var uppspärrade och munnen gapade. En gentleman, flämtade hon bestört. En gentleman, den där. Så ni vet alltså vem han är? Det syntes att hon försökte hålla sig lugn. Men han är alltså stilig. Jag märkte att jag kunde hjälpa henne på traven. Anmärkningsvärt. Och klädd. I någon annans kläder. De är eleganta men de är inte hans egna. Hon utstötte ett andlöst, jakande stön. Det är husbondens kläder. Det tog jag fasta på. Så ni vet verkligen vem han är? Hon tvekade inte länge. Quint, utbrast hon. Quint. Peter Quint. Hans bekänt. När han var här. När husbonden var här. Hon flämtade fortfarande. Men nu pusslade hon samman bitarna åt mig. Han var alltid barhyvad. Men ibland hade han... Nåväl, det hände att Vesta saknades. De var här båda två förra året. Sen åkte husbonden och Quint var ensam. Jag följde hennes tankegång lite stapplande.
ensam. Ensam med oss. Sen la hon till, som från en djupare avgrund. Han hade ansvaret. Och vad blev det av honom? Hon var tyst så länge att jag blev ännu mer förbryllad. Han försvann. Han med, sa hon till slut. Försvann? Vart? Hon fick en mycket besynnerlig min. Gud vet vart. Han dog. Dog? Skrek jag nästan. Hon tycktes räta på ryggen och ställa sig stadigare för att kunna ge uttryck åt det förunderliga. Ja, Mr. Quint är död.

Efter min syn var jag fullständigt utmattad i en timme. Och den kvällen blev det ingen gudstjänst för vare sig henne eller mig. Istället kom vi att genomgå en egen liten ritual av tårar och löften, böner och bedyranden. Detta var kulmen på alla de frågor och försäkringar vi haft åt varandra då vi stängt in oss i skolsalen för att tala igenom alltihop direkt efter händelsen. Vi nagelfor det som hänt in i minsta detalj. Själv hade hon inte sett någonting, inte så mycket som skuggan av en skugga, och ingen i huset förutom guvernanten befann sig i guvernantens belägenhet. Ändå accepterade hon sanningen sån som jag lade fram den för henne, utan att ifrågasätta mina själsförmögenheter. Hon visade mig slutligen en ömhet fylld av vördnad, en respekt inför mitt synnerligen tvivelaktiga privilegium. Denna ömhet har dröjt sig kvar hos mig som ett bevis på den ljuvaste mänskliga godhet.

0: Saskia Husberg var det som läste den fjärde delen av Henry James roman När skruven dras åt, i översättning av Ola Klingberg. Producent var Kerstin Wixe och tekniker Sven Nordström. Och för musiken stod The London Session Orchestra. Hela den här boken finns för lyssning i 15 delar i vår app Sveriges Radio. Och så fortsätter vi att sända den här i P1 varje vardag framöver. Imorgon är det dags för den femte delen.
1: I hjärnan. På Louise Epstein.
2: Jag blir liksom inte avundsjuk på Bruce Springsteen.
3: Eller kungen.
2: Jag blir avundsjuk mot mina kollegor eller kompisar.
3: Det har ju funnits genom tiderna också en önskan att tvätta girigheten, ren strunt i om det är sprunget ur egoism.
4: Jag ser inte lättjan som särskilt farlig. Vi behöver snarare slå av på takten.
5: Vrede, girighet, avund, lättja, frosseri, vällust, högmod. Sju klassiska dödssynder och så en ny, hämndlystnaden.
2: Samma del av hjärnan som aktiveras av mat och sex aktiveras när vi tänker på hämnd. Och det gör att det bokstavligt talat känns belönande att bara tänka på hämnden.
5: I sommar så handlar hjärnan på Louise Epstein om dödssynderna. Lyssna i Sveriges Radios app eller i P1 fredagar 10:45.

Motter, task, myter, tank. Det är en mjölk som räknar natt. Hur räknar mjölk? Det är ett vitt viftande med tår, havsanemonskt. Även fingrar vinkar, bräkenlika. Hur är fingrar? Transparenta undervattenskammar hittar ditt hår. Också dessa rader pregriper ur luften bara. Så rymlig den måste vara, och blänket där. Flyget riktning Queens, genom fönstret, ner till infantan. Varifrån kommer infantan? Månen, som räknar hav. Därför vet hon så mycket om sömn, om mjölk, om akvarier. Därför försvinner, när du rivit av dem, hennes mininagelflikar som bortblinkade i Queens-maskinernas ljus.

0: Uljana Wolf är en tysk poet som gjort sig känd för en lekfull poesi där hon gärna blandar språk och hittar på nya ord. Nu har hon introducerats på svenska av Ida Börjel och Linda Östregård med en diktsamling som har titeln Muttertask Mutatas. Och dikten som Monica Wilderoth läste idag heter Muttertask Myter Tank. Sen hörde vi musik ur filmen Ascenseur pour l'échafaud, Hiss till galgen, från 1958, med bland andra Miles Davis.
1: Om några minuter i Vetenskapsradion handlar det om fågelappar som känner igen arter på lätet. Och om varför namn på växter och djur spelar roll för naturvård och för hur nära naturen människan känner sig. Den finska succéappen Flyttfåglar har hundratusentals användare och används också som ett medborgarforskningsprojekt. Hur bra är tekniken och när kan vi bli lurade? Strax i Vetenskapsradion.
2: Före det ska vi ta reda på vad som händer i ett par av våra direktsända program här i eftermiddag.
3: Ja, i dagens talkshow ska vi prata om hur barn radikaliseras på TikTok. Det är rekordmånga förstagångsväljare i det här valet och den dominerande informationskanalen för dessa väljare tros vara TikTok. Vad är det för politiskt innehåll som de nås av och vad är det algoritmerna premierar? Vi ska även grotta ner oss i sommardofter, solsken på burk och marina dofter. Varför vill vi dofta kokos och mango på sommaren? Och kan vi verkligen suggerera oss till en varm plats med hjälp av dofter när det är växlande molnighet, duggregn och 14 grader? Parfymhistorikern Viktor Langer ger oss svar på dessa frågor. Vi får också en kort rapport från Almedalen. Catherine, min kollega, är där och delar med sig av sina intryck hittills. Det blir även lite funderingar från VM. Landslaget har nämligen med sig en egen frisör som klipper spelare och ledare. Kan en spel påverkas av ens yttre? Detta och annat när Kattis Ahlström och David Mier leder talkshow. Sen blir det studie 1.
4: Och då är det också förstås politik, Almedalen, Centern och Sverigedemokraterna har partidagar och vi hör om dem förstås. Också om frågan varför inget parti längre bara vill vara stödparti. Återvandringen är också en fråga i studiet, en stor grej för regeringen och Sverigedemokraterna. Det högre bidraget gäller ju sedan årsskiftet. Hur har det där gått? Självkörande bilar är också ett ämne. De har inte hunnit så långt i Sverige och Europa, desto längre i Kina. Och Hormuzsundet, som ju nu alla känner till, alla instängda sjömän där i flera månader har de suttit fast. Nu vill FN se till att de kommer ut. Och det är ju en utmaning att vara fast sådär. Bara att vara till sjöss på en oljetanker under lång tid kan ge tankfnatt, som det heter. Och så hinner vi med SM-veckan i Karlstad också. En stor folkfest för möjligen lite mindre idrotter som tricking, flaggfotboll och kanotpolo. I studiet.
5: Att bevara arter och restaurera marker är inte alltid naturvårdares idé. I Långa Sand i Halland finns nu artrika sandmarker, ljunghedar och slåtterängar. Här tog de boende initiativet att röja undan igenväxningen. Naturmorgon kan nu sända från martornens och havstapetserar binas marker. Lördag 6:10.
2: Det är onsdag och 9:09 är klockan nu. Vi ska få veta hur en fågelapp har kunnat bli till ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt. Här är Vetenskapsradion.
6: Nu hör jag ju någonting i den här tallskogen där vi står. Där. Så jag testar. Då trycker man på starta-knappen här, antar jag. Ja. Inspelning, starta. Och rikta mikrofonen mot ljudet. Ja, vad är det som låter där borta i skogen? Det här är Vetenskapsradion om fågelappar. Hur bra är de och hur funkar de? Men också varför det är så viktigt för oss människor att veta vad olika arter heter. Jag heter i alla fall Joakim Lindvall och dagens gäst heter...
7: Thomas Roslin heter jag och jobbar vid Sveriges lantbruksuniversitet.
6: Och vid universitetet i Helsingfors. Ja, vi är väl många som har en eller flera appar i våra telefoner som kan identifiera olika arter i vår omgivning, som fågelät

0: Ja, det är inte helt lätt att identifiera alla arter om man inte är så duktig på fågelsång. Det här är en inspelning från Nosten utanför Uppsala år 2024 från Fågelsångsnatten i P1. Men tack och lov så finns det ju numera appar som kan hjälpa oss som inte har absolut gehör vad det gäller fågelsång. Och en sådan är den finska appen.
1: Den heter Muuttolintujen kevät, men eftersom ingen kunde uttala det här i Sverige så har vi också introducerat namnet Flyttfåglar.
0: Lite enklare. Faktum är att när appen kom för ett par år sedan så var det den mest nedladdade appen i Finland. Fler nedladdningar än en sådan känns som Spotify.
1: Och det finns mer än 300 000 användare och det finns sammanlagt ungefär 6 miljoner finnar. Så då kan man räkna att en av 20 använder den.
0: En av 20 finländare använder alltså appen Flyttfåglar som numera också finns på svenska. Vi ska strax återkomma till hur appen funkar och hur den används inom forskningen. Det här är nämligen ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt. Men varför är intresset så stort för sådana här artidentifieringsappar? Det finns ju även appar

0: inte tycker om naturen så mycket. Och det ser vi överlag på ett samhällsnivå som ett problem. Dels då för att det kan ju urholka naturvård, att vi helt enkelt inte prioriterar att skydda och vårda våra ekosystem. Men det gör också att folk kanske inte tar sig ut i naturen. Så det är väldigt positivt just det här med att vi ser att det finns åtminstone i vissa demografier mer populära och anledningar att ta sig ut i naturen för att då till exempel titta på fåglar. Det är väldigt positivt att man då helt enkelt tar sig ut, inte bara för naturens skull men även för ens egna hälsa, därför att vi också vet att det finns många hälsoeffekter kopplade till det här.
1: Så genom att på ett sätt då öka intresset för natur som man kanske gör med hjälp av de här apparna, att man kan på ett ganska enkelt sätt få reda på vilken fågel som sjunger eller vilken växt som växer precis vid sina fötter när man går på en stig eller sådär, så kan det öka intresset för naturen att ta sig ut helt enkelt.
0: Ja, men absolut. Och här är det ju en bra fråga, det här med att det finns en korrelation mellan kunskap om naturen och vår relation eller vår kontakt till naturen. Det vet vi att det gör, och det är någonting som jag själv också sett i min egen forskning på skolbarn, där att vi ser att barn som har en bättre artkunskap om fåglar, de tycker också bättre om fåglar. Men då blir det ju lite det här hönan eller ägget, vad kom först? Är det så att om man tycker om fåglar då lär man sig namnet på dem? Eller är det så att om vi lär oss namnet på fåglarna så tycker vi bättre om dem? Det är ju en svår fråga. Ibland pratar man om någonting som kallas för ekologisk läskunnighet, och det handlar ju då alltså om att vi har namn på saker och ting, men att vi också då kan förstå hur landskapet fungerar på ett lite djupare plan. Och det här är någonting som man då menar är viktigt också för vår kontakt och relation till naturen. Och då så skulle jag väl säga som så att här är det ju absolut en väldigt stor del av att ha namn på saker och ting, men det kanske viktigaste är ju att man kommer ut i naturen och upplever att man inte bara sitter hemma och läser om fåglarna, utan att man är ute i naturen och lyssnar på dem. Och då vet vi att det finns ju, bara av att vistas i naturen finns det många positiva hälsoeffekter som vi får av det, och vi vet också att vi stärker vår relation till naturen då.
1: Så genom att väcka intresset för natur som fåglar till exempel blir vi mer medvetna om naturens värde, vilket är bra både för oss själva men också för naturen själv, säger Johan Kjellberg Jensen vid Lunds universitet.
0: Jo, absolut. Och det är ju så att man överlag har haft en oro kring att vi tappar vår kunskap kring arter. Det finns till exempel studier som tittar på svenska läroplaner, och där ser vi att man tidigare då skulle lära sig ganska många specifika artnamn, men att vi idag har skurit ner på det påtagligt och att man då har överlag kanske en ganska dålig artkunskap. Och då är det ju så att om man är ute och går i naturen, då kanske man bara ser träd snarare än att man ser en skogsek och en vårtbjörk och vad det nu mer kan vara ute där i skogen. Och det är ju någonting då också som helt enkelt kan påverka vår relation till naturen. Inte minst när vi pratar om naturvård, för det är ju nämligen svårt att kanske övertyga en allmänhet som bara ser stadsduvor att den där vitryggiga hackspetten som de aldrig har hört om, inte kan namnet på eller överhuvudtaget har sett, att det ska vi lägga skattepengar nu på att bevara. Så den här kunskapen och inte minst att kunna sätta namn på djur och växter är väldigt viktigt. Och då är det som sagt väldigt positivt att vi får fler verktyg och framförallt då att folk vill engagera sig i det.
1: Johan Kjellberg Jensen vid Lunds universitet. Men hur bra är då de här apparna? En som använder dem mycket är den jourhavande biologen Didrik van Honacker.
2: Ja, men jag använder dem både privat för att jag tycker det är kul att kolla på djur och växter själv. Men jag använder dem också på jobbet när folk skickar in bilder och undrar vad det är de har sett själva.
1: Mm. Hur bra är de då?
2: Generellt så är de ju bra och blir bättre och bättre. Även om det såklart beror mycket på vilken bild man har också. Om man har en tydlig, skarp närbild på en djur eller en växt, då är de ofta väldigt träffsäkra. Men om man har en suddig bild på någonting som bara är en liten prick, då är det såklart mycket svårare för apparna också att lista ut vad det är.
1: Mm. Man kan ju dela in dem liksom i två grupper då, om man, precis som du säger, antingen använder man en bild, men sen så finns det också de här fågelapparna då, där man kan identifiera läten. Alltså man spelar in ett ljud och sen så har appen då, eller AI-processor, kommer fram till någon slags art. funkar bägge de här ljudapparna?

0: Och de här bildapparna lika bra tycker du?
1: Ja, det är ju lite olika, men även där när man använder ljud så är det också så att om man har en bra inspelning så på en fågel som sjunger till exempel, då är de ju jättepricksäkra. Men om man har en inspelning där det är massa brus, det kanske är trafikbrus, det kanske är massa olika fåglar, då får ju appen kämpa hårdare också. Men där måste jag säga att jag är imponerad över att ibland kan det till och med vara så att om man har appen påslagen för att man vill försöka lyssna på en fågel som man hört, så kanske appen noterar en fågel som man själv inte har tänkt på. Så att då är det ju häftig hjälp också.
0: Mm. Och det krävs ju en sån här smartphone för att detta ska funka då. Men då får man ju då ett antal förslag och så får man då någon slags rangordning. Det här är det mest sannolika och så är någon fallande skala där. Hur brukar du hantera den informationen? Alltså att du får liksom ett antal förslag?
1: Ja, där måste man ju såklart dubbelkolla det man får upp. Och det är väl så, även så om man frågar en kompis liksom. Och kan jag lita på det han säger? Och det beror ju också på vad kompisen har fått titta på för bild som du har i mobilen. Har du en suddig bild så är det klart att kompisen har svårare att säga vad det är. Så att man får ju själv göra en bedömning också utifrån de svar man får i en app. Men det är bra starttips liksom. Vart kan man börja kolla? Vad ska jag leta efter? Kan jag leta en bok eller kan jag leta på olika hemsidor med artinformation som artfakta.se eller vilken art eller museets svenska fjärilsida och länka vidare till olika engelska och tyska fjärilsidor. Då kan man sen där jämföra, ja, vad finns det för förväxlingsarter? Vad verkar det rimligt det jag kommit fram till? Så att, men ofta får man ju bra tips på var man kan börja och de flesta appar ger ju några förslag på vad det skulle kunna vara. Så om man kollar de översta förslagen där så brukar man ju kunna hitta antingen rätt art eller kanske att ja, men det kan nog vara någon liknande art. Men om det är svåra organismgrupper eller man har en inte så jättebra bild, då får man vara ödmjuk för att ibland så kanske man hamnar helt fel ändå.
0: Didrik von Honnacke, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Men tillbaka till tallskogen i Ultuna-området utanför Uppsala där Sveriges lantbruksuniversitet har sitt stora campusområde och där Thomas Roslin är professor.
2: Oj, hoppas att den fastnade med sladden. Tack!
0: Vi står och lyssnar efter en fågel som har lite märkliga ljud för sig. Detta för att testa den fågelidentifieringsapp som har gjort succé i Finland och som Thomas Roslin har varit delaktig i att ta fram. Jag står och spelar in det tickande ljudet med min telefon via appen.
2: Hur länge skulle du säga att det är lagom att spela in?
3: Ja, alltså nu hörde vi där är en större hackspett som håller på att ticka på. Och sen var det en bofink som sjöng några gånger, men den tystnade. Så jag vet inte om du fick med bofinken. Men åtminstone, om den alls fungerar, så borde vi ha en större hackspett.
2: Det är bra, för nu har vi facit här också så vi kan testa. Nu ska vi se då. Okej, avsluta, trycka på då. Och sen så identifiera observation, eller hur?
3: Ja.
2: Fågelobservation trycker jag på.
3: Du kan antingen göra det och då lagras den som en legitimerad observation. Du kan också ta bara ljudtest om du inte vill att den laddas upp i databasen.
2: Okej.
3: Okay. Men vi är seriösa. Vi tar fågelobservation.
2: Vi testar det. Identifiera observation. Okej. Okay. Då ska den fundera här en liten stund då. Och så ser man ju också på en karta var någonstans man är.
3: Och se där.
2: Större hackspett, 99%.
3: Ja, jag ska ge den 100.
2: Så där får vi ge den rätt. Men den tog inte de andra råttorna?
3: Den tog inte, men jag tror att du satte på just när bofinken tystnade. Nu hör vi bofinken igen, men...
2: Ja, men Thomas, nu måste du berätta om den här appen. Alltså, det finns ju många fågelappar som man kan ladda ner. Det har blivit ganska populärt även i Sverige idag. Men det här är en app som ni på universitet, du får berätta vilka universitet i Finland plus YLE då, alltså motsvarigheten till Sveriges Radio SVT i Finland, har gjort den här appen.
3: Så är det, och det är framförallt Jyväskylä universitet som har stått för utvecklande av appen, och den kan då identifiera alla Nordens häckfåglar, och faktum är att den behandlar ljud som bilder. Så den alltså först när vi spelar in ett ljud här så spelar vi in svängningarna i luften och så förvandlar den det till ett spektrogram. Mm-hmm. Av de här svängningarna och det är de här bilderna som den känner igen, hur ljudet ser ut.
2: Aha, i serververket. Så det är inte ljudet utan det är spektrogrammet, som man också kunde se i
3: exakt,
2: appen.
3: Exakt. Mm. Så när vi tränar upp modellen så har vi en massa frivilliga fågelkunniga personer som lyssnar på ljud och sen tittar på spektrogrammet och ritar en liten lodda runt det den del av bilden där ljudet hörs, som alltså är det spektrogram som motsvarar ljudet, och så skriver vi bofink på den boxen och så gör vi det 50 eller 100 eller 1000 gånger och så gör vi det för alla olika fåglar och då har vi ett sånt här jämförelsebibliotek hur det ser ut när den här arten sjunger, och det är den här informationen som vi tränar modellen på.
2: Alltså vilket jobb.
3: Ja, det är ett stort jobb, men å andra sidan så det finns så otroligt många fågelintresserade. Mm. Så här hänger det inte på en eller två forskare, utan det är hundratals, och i det här skedet nog tusentals fågelskådare och fågellyssnare som har varit med i det här arbetet.
2: Nu hörde vi bofinken här, va? Sången, strofen, visst var det?
3: Ja, där är en bofink.
2: Just det. Mm. Säg till också, Thomas, hör du någonting? Nu hör vi bofinken, men om du hör någonting annat så vi ska testa appen igen, så hojta till. Okej. Jättemycket jobb har lagts ner på detta. Också då ideellt arbete, antar jag, med de här fågelskådarna kanske som har hjälpt till. Men berätta mer om, för det här är ju då det som man kallar medborgarforskningsprojekt. Det är det som är ert intresse inom akademin. Alltså berätta, vad ska ni ha allt detta till?
3: Ja, alltså dels så är det ju väldigt roligt att göra ett redskap som tillåter människor att uppleva och lära sig mer om naturen. Jag menar, när jag lärde mig fåglar, då fanns det ju inget annat sätt att lära sig fågelleten än att gå ut med en äldre fågelskådare som kände igen dem. Och sen när han eller hon hade berättat 100 gånger att det där är en bofink, så då visste jag att bofinken låter sådär. Mm. Men nu behöver jag inte göra det mera.
2: Nej.
3: Utan nu kan jag ta fram min lilla app och gå ut helt ensam i skogen och så säger jag att vad är det där för en konstig drill, och så trycker jag på min lilla knapp och så säger jag att det är en bofink. Och dessutom är jag ganska säker på saken. Att liksom det här, att så att säga fördjupa och utvidga naturupplevelsen, det tycker jag är jättevärdefullt.
2: Aha.
3: Men samtidigt så ger det ju här otroligt många nya möjligheter. Därför att om vi då har hundratals tusen människor som går omkring i skogen och intresserar sig för vem som sjunger var, spelar in det och inte bara förlitar sig på vad de själva tror, eftersom det kan skilja sig ganska mycket hur pålitliga observationer de gör. Nu får vi alltså en ny metod där vi helt objektivt kan sluta oss till hur säkert det är att det är den och den fågeln som sjunger.
2: För det presenteras ju i appen och kan förmedlas då till er som vill forska på det.
3: Exakt. Mm. Exakt. Och istället för att ha ett par öron så har vi nu hundratals tusen öronpar som är ute överallt i landet och dokumenterar vem som var när. På fågelsidan. och det är ju liksom ett helt fantastiskt nytt tillvägagångssätt för att vi får en uppskattning av hur säkra vi kan vara på de här observationerna. Vi får observationer landet över, samtidigt kan vi lyssna på alla dessa olika platser och ställen. Och dessutom så kan vi sammanföra de här nya observationerna av vem som har sett var just idag med allt vi vet om de här arterna från förut. För vi har ju gamla utbredningskartor, vi har gamla observationer av vilka fåglar som har setts var och när. Och vi kan ta det som vårt utgångsantagande, att den och den fågeln kunde förekomma just här med den och den sannolikheten idag, den här tiden på våren. Så vi har så att säga ett antagande om vad vi kan höra. Och så fyller vi på med allt som folk har har spelat in och observerat just idag. Och så får vi en utvidgad och fördjupad bild av vad sanningen är, och vi får ännu bättre modeller av var olika arter finns, hur det går för dem, hur allmänna de är, hur sällsynta de är, om de är sällsynta i åren i fjol eller för 10 år sedan. Mm. Så på det här sättet så kan så att säga vem som helst bidra till den allmän svenska kunskapen om fåglar. Istället för att bara gå omkring och för sitt eget nöjes skull lyssna till en bofink, så bidrar vi till allt vi vet om bofinken. För jag menar, nu ska jag inte säga något fullt om att spela Pokémon Go eller någonting sånt. Det kan ju också vara roligt, men tänk hur mycket nyttigare att springa runt och dokumentera naturens tillstånd jämfört med att springa efter några animerade.
2: Ja, men det är ju som Pokémon Go ungefär.
3: Det fast roligare.
0: Det tyckte Thomas Roslin, professor vid SLU och Helsingfors universitet. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
4: Och tyckte du att du kände igen det här programmet så kan det säkert stämma. Vi sände det första gången i slutet av maj. Sommar i P1 med Jonas Bonnier har vi att vänta om en dryg halvtimme. Och därefter...
5: Här avgjordes frågor av politisk karaktär, det var en religiös plats, det var en plats för handel. Så att det var en väldigt viktig plats för härskarna och eliten och alla de som fanns runt omkring här i Svetljud, som betyder Svenas folk.
6: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Första delen i vår sommarserie, onsdag 2:30 här i P1.
4: Ja, vi får hänga med Tobias Svanelid och Kristina Eker och Eriksson i en serie 4 onsdagar framöver. Vetenskapsradion Historia har bytt sändningsdag nu under sommaren. Det här är Sveriges Radio P1 du lyssnar till och klockan har nu blivit 12:30.
7: Här är lunchekot med det senaste från Almedalen där Jimmy Åkesson hållit sitt tal idag. En av Sveriges mest kända brottslingar åtalas för att ha smugglat flera ton narkotika. Det kom en ny kritik mot en av landets största vaccinationskedjor och värmeböljan fortsätter att plåga delar av Europa. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Sverigedemokraterna vill göra det lättare att stoppa nya större byggen i närheten av bostadsområden. Om 25% av grannarna säger nej, ska byggplanerna stoppas, tycker partiledaren Jimmy Åkesson.
8: Ett medborgarveto som stärker de boendes inflytande över sin egen närmiljö. Så att när större nybyggnation riskerar att förändra ett områdes karaktär, så ska de som redan bor i området få en röst som är helt avgörande.
9: Sverigedemokraterna kallar det medborgarveto och beskriver det som ett motdrag till andra partiers bostadspolitik. Åkesson talar framförallt om sådana fall när hyresrätter byggs i närheten av eller i befintliga villaområden. Om 25% av de som bor i området säger nej till byggplaner som, citat, förändrar ett områdes karaktär i grunden, slutcitat, ska det inte bli några nya bostäder.
8: Tryggheten värnas och respekten för de människor som faktiskt bor i området stärks.
9: Att bygga bostäder är annars en angelägenhet för många politiska partier. Vad Sverigedemokraternas förslag, som ännu är på idéstadiet, skulle få för konsekvenser för framtidens bostadsbyggande gick Åkesson inte in på idag.
8: Nu finns ju inte förslaget i detaljen, utan vi får ju tillsätta en utredning som reder ut detaljerna, och där kommer ju också konsekvenserna att beskrivas. Men den konsekvens jag ser framför mig är att människor som har investerat sina livsbesparingar i en villa får en möjlighet att bygga sig en trygg tillvaro för sig själva och sin familj och för sina barn.
7: Och det var Pontus Mattsson som hade varit på Jimmy Åkessons pressträff under förmiddagen. Efter pressträffen sen blev det dags för Åkesson att hålla sitt tal i Almedalen. Ett tal som till stora delar blev ett angrepp mot Socialdemokraterna.
10: Morgan Johansson, Anders Ygeman, Annika Strandhäll, Peter Hultqvist, Magdalena Andersson. Ni visade att ni inte klarade uppgiften. Ni förstörde så mycket av det som tidigare generationer med flit och slit hade byggt upp.
7: Och med direkt nu vår politiska kommentator Helena Gissén. Ja, Helena, vad ska man säga om Jimmy Åkessons tal?
11: Ja, man kan säga att det började med en uppräkning av allt bra som Åkesson menar att Tidöpartierna har åstadkommit. Då. Lägre bensinpriser, mindre gängvåld, åtstramad invandring och så vidare. I övrigt så var det till stor del en attack på Socialdemokraterna med varningar för allt som han menar då kommer gå snett om de vinner valet. I sällskap av V, MP och C så menar Åkesson att då blir det okontrollerad migration, kravlös integration, slapp kriminalpolitik, slapphet mot islamister, Hamasvänner och så vidare. Och sen så kommer de också bygga en massa hyreshus i välmående villaområden. Det var det som han då sa på en presskonferens tidigare idag som vi hörde.
7: Ja, det handlade ju då bland annat om att det ska bli lättare för kringboende att stoppa nya byggen. Men kom det några andra utspel eller löften från Åkesson?
11: Nej, det kan man väl inte säga egentligen. Han upprepade det här förslaget att Sverigedemokraterna vill förbjuda slöja, alltså hijab, på allmän plats. I övrigt så handlar det väldigt mycket om att Tidöpartierna vill vinna valet för att hålla kursen som de har slagit in på, kan man säga.
7: Och sen tog han upp det här begreppet tvångsblandning igen. Vad är det han vill åt?
11: Ja, det är det här som han då vill lösa med det här medborgarvetot. Och det är alltså så att Tidösidan har reagerat på när Socialdemokraternas Lawen Redar sa att samhället behöver genomföra insatser i en skala vi tidigare inte sett för att komma åt segregationen. Och det stämmer då att Socialdemokraterna vill blanda olika boendeformer, men det gör ju redan flera lokala styren, både röda och blå. Så att det som har väckt ont blod då, det är ambitionen just att bygga hyresrätter inne i villaområden. Och då vill alltså Sverigedemokraterna att en minoritet av boende ska kunna stoppa det här med ett så kallat medborgarveto då.
7: Men betyder det då att Sverigedemokraterna inte vill bryta segregationen i samhället?
11: Ja, det kan man på sätt och vis säga att de inte vill. Det är inte svenska folkets skyldighet att anpassa sig efter de andra partiernas misslyckade invandringspolitik. Det är det budskap som Jimmy Åkesson ofta för fram. Syftet från vänstersidan med såna här blandade boendeformer, det är just att få bort utsatta områden. Men man kan säga att kanonaden från Tidöpartierna har tvingat Socialdemokraterna på defensiven här. De säger sig nu inte ha några sådana här förslag. Inte på nationell nivå i alla fall. Och när Jimmy Åkesson fick frågor om hur stort det här problemet egentligen är och ombads ge exempel, så hade han svårt att göra det. Men det är helt uppenbart att det här är någonting som Tidösidan tycker är effektivt, och det kommer att vara en debatt som fortsätter i valrörelsen.
7: Säger vår politiska kommentator Helena Gissén. Regeringen kommer i veckan att besluta om ersättning till svenska bönder för att stärka nötköttsproduktionen. Omkring 150 miljoner kronor ska delas ut till svenska köttbönder nästa år. De senaste åren har det varit brist på nötkött i Sverige, och det har lett till att priserna ökat kraftigt. Delar av Europa fortsätter att plågas av den pågående värmeböljan. I Frankrike till exempel, där väntas nya värmerekord idag, och samtidigt har tiotusentals franska hushåll drabbats av elavbrott.
12: Enligt myndigheterna orsakades avbrottet av ett transformatorfel som kopplas till den pågående värmeböljan. 100 000 hushåll ska ha drabbats. Under morgonen var tiotusentals hushåll fortfarande utan el i ett område som omfattas av röd vädervarning. Myndigheterna säger att vårdinrättningar och andra samhällsviktiga platser prioriteras när elen ska återställas, skriver AFP. Hettan påverkar också skolor, transporter och arbetsplatser. På flera håll hålls skolor stängda, tågtrafik begränsas och brandrisken är hög efter långvarig torka och mycket höga temperaturer. Samtidigt rusar försäljningen av fläktar och luftkonditionering här i Frankrike, där många bostäder inte är byggda för extrem hetta. Flera butikskedjor uppger att de har svårt att möta efterfrågan. I Paris har nätterna varit särskilt påfrestande. Och Amir, som inte har luftkonditionering hemma, säger att det nästan inte gick att sova.
13: On avait que transpiré cette nuit. C'était impossible de dormir.
12: Man bara svettades hela natten. Det var omöjligt att sova, säger han. Caroline Poron, Paris.
7: Och även i Storbritannien kommer nya varningar om extremt höga temperaturer.
14: Hundreds of schools though are closing today. You might want to check your...
15: Över 300 skolor stänger helt eller delvis och tågoperatörer uppmanar resenärer att omboka sina resor och stanna hemma. Det rapporterar BBC om idag. Storbritanniens meteorologiska institut, Met, har utfärdat en röd varning för höga temperaturer, något som är mycket ovanligt. Det här är andra gången sedan man började varna för extremvärme 2021 som Met höjer nivån till röd.
16: Danger to life, it is a case of looking after each other's health.
15: En röd varning är den högsta varningsnivån och innebär risk för liv och påverkan på samhällsbärande funktioner som elnätet och vattenförsörjningen. I London varnas för temperaturer runt 39 grader imorgon och hög luftfuktighet. 87-åriga Sally älskar värme, säger hon på väg hem från livsmedelsbutiken, men det här är för mycket.
17: Well, I love heat even though it's a bit too much. So I'll probably spend most of my time lying on the sofa at home.
15: Sofia Sofroniado, London.
7: En av Sveriges mest uppmärksammade kriminella, Jonas Falk, åtalas nu för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott i Sydamerika och Sydeuropa. Åklagaren Lars Lindman menar att det handlar om storskalig kokainsmuggling och att kokainet var avsett för den europeiska marknaden.
18: Det är storskalig narkotikahantering. Det är organiserat. Det diskuteras vilka rederier man ska använda sig av. Man följer båtarna. Man diskuterar hur det är bäst att packa kokainet om man ska gömma det i containers till exempel. Det är absolut välorganiserat. Det är mycket logistik, mycket diskussioner.
19: Jonas Falk blev känd redan på 90-talet, då med efternamnet Oredsson, efter flera spektakulära bankrån och fritagningar. 2010 greps han i Colombia under polisoperationen Playa. Även då handlade det om narkotikasmuggling från Sydamerika, och Jonas Falk blev under processen den person som suttit längst häktad i Sverige efter en häktestid på 3,5 år. Han dömdes till 18 års fängelse i tingsrätten men friades senare av hovrätten som sågade bevisningen mot Falk. Vad är det som gör att du ser att bevisläget är bättre den här gången?
18: Ja, alltså det fanns ju lite problematik där, till exempel att närmare kunna beskriva vad Jonas Falk då i det målet hade mer specifikt gjort. Jag tycker att vi kan se vad hans insats är. Och åtgärder via chattarna. Vi har en ganska omfattande praxis på att hantera Sky och Encro-material i svenska domstolar nu. Det är omfattande chattar, så att jag menar att bevisläget är gott. Det skiljer ju sig jämfört med det tidigare målet, till exempel att vi har de här omfattande Sky-materialet där personerna konkret diskutera med varandra om vad som ska göras och vad som fraktas och så vidare.
7: Och den åtalade Jonas Falk nekar till brott. Reporter här var Rickard Elfalk. En kvinna har dömts till 12 års fängelse för att ha förgiftat sin man, rapporterar Aftonbladet. Kvinnan döms för att ha hällt gift i dricksvattenflaskor. Den här händelsen ska ha inträffat för flera år sedan. Förundersökningen mot kvinnan lades först ner, men den togs upp igen och hon åtalades i maj för försök till mord. Det här är Lunchekot i P1. Klockan har passerat 20 minuter i ett. Vi konstaterar att flera svenska myndigheter samarbetar med Microsoft i sina vägval kring användningen av amerikanska molntjänster. En granskning P4 Dalarna och Ekot har gjort visar att Microsoft bland annat fått sitta med i en arbetsgrupp för ett beslutsunderlag hos Trafikverket. Myndigheten försvarar det här samarbetet. Men enligt Björn Lundell, som är professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, är de nära banden problematiska.
20: Jag menar, om jag ska åka iväg och köpa en ny bil och fråga bilförsäljaren om det är en bra bil, det är ju ganska stor sannolikhet att bilförsäljaren kommer att säga att det är en bra bil.
21: När vi frågar Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg vilken roll Microsoft spelat för Trafikverkets vägval, så svarar han först så här.
22: De har inte någon, liksom vi säger, roll eller betydelse på det sättet.
21: Så Microsoft sitter inte med era arbetsgrupper?
22: Nej, det gör de inte.
21: Men vår granskning visar att Microsoft haft flera medarbetare i en arbetsgrupp som analyserat alternativ och rekommenderat den lösning man till slut valt.
22: Men det är ju en av de leverantörer som vi har en dialog med, precis som vi har med flera andra leverantörer. Jag menar, i olika arbetsgrupper, inga konstigheter. Däremot är det en väldig skillnad att vi ska ha en leverantör med i ett beslutsforum, och det är inte fallet.
23: Microsoft, som avböjt en intervju, uppger i en skriftlig kommentar att man i likhet med andra leverantörer arbetar ihop med både offentliga och privata kunder med kunskapsinhämtning och att ta fram fakta.
7: Report. Lisa Linder Lindberg vid P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson vid Ekot. Aftonbladet avslöjar idag nya brister hos en av Sveriges största vaccinationskedjor, nämligen Svea Vaccin. Det här företaget har varit i blåsväder tidigare.
24: Företaget transporterade vaccin i svarta sopsäckar på tunnelbanan. Patienter fick vaccin som förvarats i trasiga kylskåp, och personal utgav sig för att vara läkare trots att de saknade legitimation.
25: Och nu visar det sig att verksamheten fortsatt med samma slarv och hygienbrister.
26: Aftonbladets 200 sekunder avslöjade stora brister redan 2024, och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inledde därefter en granskning av företaget. Bristerna bedömdes som så allvarliga och systematiska att IVO hotade Svea Vaccin med vite om de inte åtgärdades. När Aftonbladet granskar företaget nu, 2 år senare, finns fortfarande stora brister i hanteringen. På foton inifrån Svea Vaccins lokaler syns hur stora lådor och sopsäckar med vaccindoser förvaras i rumstemperatur. Matti Sellberg är vaccinforskare vid Karolinska institutet.
27: Läkemedel är ju den kanske hårdast reglerade branschen vi har. Varje läkemedel, inklusive vaccin, får ett godkännande som är baserat på att man har testat stabilitet vid olika temperaturer. Och om man då inte använder den temperatur som läkemedlet, eller i det här fallet vaccinet, är godkänt för, så är det ju inte garanterat att vaccinet inte funkar, men risken finns.
26: Matti Sellberg säger att bristerna som framkommer i Aftonbladets granskning i förlängningen skadar förtroendet för vården i allmänhet och för vaccination i synnerhet.
27: Det verkar vara en oseriös verksamhet, att de tar inte sitt uppdrag på allvar.
26: I ett mejl till Aftonbladet skriver Svea Vaccins vd att företaget har upptäckt vissa brister i hanteringen och att man har vidtagit åtgärder. Men att han har svårt att tro att man har hanterat transporten på det sätt som Aftonbladet påstår.
7: Reporter Hugo Bernhard, som också sökt Svea Vaccin för en kommentar. De utsläppsmål som världens börsnoterade bolag har satt upp räcker inte för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, hävdar bland annat Världsnaturfonden i en ny rapport. Bolagens klimatambitioner styr istället över mot 3 graders uppvärmning enligt den här rapporten. Elin Larsson vid Världsnaturfonden.
28: Lite förvånad måste jag ändå säga att jag är att vi låg så pass långt ifrån.
29: Elin Larsson, chef för transformation och samarbete på Världsnaturfonden, WWF. I rapporten har de utgått från Bloomberg World Index som motsvarar 85% av det globala börsvärdet. Med hjälp av en egenutvecklad metod har företagens utsläppsmål omvandlats till temperaturpoäng, som anger hur många graders uppvärmning de planerade utsläppen skulle bidra till. Resultatet? 3,2 graders global uppvärmning, alltså långt ifrån Parisavtalets 1,5 och max 2 graders mål.
28: Och resultaten visar ju att de nuvarande företagsmål är otillräckliga, vilket ökar risker för både företag och det bredare finansiella systemet. Så det här är ju allvarligt.
29: Svensk Näringslivs vd Jan-Olof Jacke är inte förvånad över resultatet.
30: Nej, men jag kan bara konstatera att även om omställningen pågår för fullt så är ju tempot inte tillräckligt.
29: Ingen sektor på någon marknad når Parisavtalets mål, vare sig om man tittar på bolagens löpande verksamhet eller deras värdekedjor. Nordamerika ligger längst ifrån målet och europeiska bolag är något bättre men styr ändå mot 3 grader.
28: Det är dystra siffror, men vi får komma ihåg att det här är också aggregerad data. Det finns ljusglimtar.
29: Rapportens resultat har inte brutits ner på nationell nivå och enligt Jan-Olof Jacke ligger svenska bolag i framkant.
30: Men jag upplever verkligen att svenska företag är klimatledare, men vi har utmaningar i de långsiktiga spelreglerna, i hastigheten i tillståndsprocesser och i att stödja elektrifieringen i både i Sverige och Europa.
7: Och reporter här var Frida Ingmarsson. Så frågar vi oss vart ekonomin och inflationen är på väg egentligen. Något klart svar kanske vi inte kan bjuda på tyvärr, men oljepriset har ju ändå sjunkit en del och Riksbankschefen Erik Thedéen säger så här idag.
0: Alltså för varje dollar som oljepriset går ner så blir det ju lite mindre inflationsrisker, men så ska man veta att vi har levt under en period på kanske 4 månader med förhöjda, inte bara oljepriser utan gaspriser och en del andra konstgödsel inte minst, och det här kan ju ha fördröjda inflationseffekter.
1: Det viktigaste beskedet från Riksbanken vid förra veckans räntebesked var, förutom att räntan förblev oförändrad, att riskerna för att inflationen blir för hög hade ökat. Sen dess har USA och Iran tecknat ett samförståndsavtal och oljepriserna har gått ner.
0: De har gått ner och varje dollar går ner är bra så att säga för inflationsriskerna, men man kan inte säga att de är borta, och då får vi följa ledande indikatorer. Vad säger företagen om deras kostnadstryck? För det var ju ett skäl varför vi varnade för att inflationsriskerna stiger. Kommer det nu snabbt att gå tillbaka, ja, då är det ett bättre läge.
1: Idag publicerades protokollet från det penningpolitiska mötet där ledamöterna i direktionen var eniga om att lämna räntan oförändrad. Erik Thedéen argumenterade för att inflationsriskerna motiverar en något stramare penningpolitik framöver, alltså att räntan kan komma att höjas. Idag betonar han att det finns flera möjliga utfall. Och han beskriver läget i ekonomin så här.
0: Det är svårt det där att beskriva ekonomiska läget. Alltså vi har en lågkonjunktur, där menar vi att vi har lediga resurser, vi har ganska hög arbetslöshet. Men BNP har reviderats upp tillbaka i tiden. Vi tror på en tillväxt i år på över 2% även nästa år. Så att det är så att säga både dåligt i den meningen att vi har en svagt utgångsläge, men vi faktiskt växer i relativt god takt. Inte så god takt som vi trodde för ett halvår sedan, men ändå givet omgivningarna en relativt god takt. Jag tycker det är liksom ömsom vin, ömsom vatten här, men det är inte bara nattsvart.
7: Reporter Anders Hjelmin. Stockholmsbörsen just nu upp 0,1, London upp 0,1 och Frankfurt ner 1%. Dollarn 9,78, euron 11,09. Nu vänder vi blicken mot Kina. I dagarna är det rekordmånga studenter som tar examen från olika universitetsutbildningar. Och frågan är vad som väntar dem nu, för samtidigt är ungdomsarbetslösheten i Kina mycket hög.
2: Det är stor konkurrens om jobben eftersom det är så många som har tagit examen i Kina de senaste åren, säger 24-åriga Li Jiayi, en masterstudent i journalistik. Hon står i sin blå examensrock utanför Pekings universitet för utrikesstudier och tar bilder tillsammans med sina vänner. Om några dagar lämnar hon universitetet och ger sig ut på arbetsmarknaden som en av 12,7 miljoner unga kineser den här sommaren. Årets grupp som tar examen från Kinas universitet är den största någonsin. Samtidigt är arbetslösheten bland unga i Kinas städer fortsatt hög, över 15% i maj. Zhang Ran, som tar examen från sitt kandidatprogram, håller med om att konkurrensen om jobben är stenhård. Hon säger att många av hennes klasskamrater har hittat arbete, men att det inte är några bra jobb. Moa Kärnstrand, Peking.
7: Nu ska vi återvända en liten stund till Almedalen, för samtidigt som Jimmy Åkesson höll sitt tal där idag inleddes också vad arrangörerna kallar för en folkfest med artister nere i Visby hamn. Och även där var budskapet politiskt. Anna-Karin Ivarsson, Kulturnytt, berätta.
3: Ja, det här pågår ju i detta nu fortfarande och det är en rad musikprofiler som Thomas Stenström, Cherry, Erik Lundin och Melissa Horn som samlats för ett upprop för demokrati och kraftfullare klimatpolitik. Och det här är arrangerat av organisationerna Greenpeace och Live Green. Och det här är något som ligger utanför programmet i Almedalsveckan. Och när jag var där nyss så soundcheckade de och då fick jag träffa en av initiativtagarna som är musikern Stefan Sundström. Och det är ju ingen slump att de arrangerar den här scenshowen med musik varvat med tal från en scen i Visbyhamn just under ett av Tidöpartiernas, Sverigedemokraternas partiledartal i Almedalen. Vi kan lyssna på vad Stefan Sundström sa om budskapet.
4: Vårt budskap är att om vi ska klara klimatförändringarna så måste vi ha kvar demokratin som håller nu på att demonteras av den här regeringen som slår ner på klimatalarmen istället för att agera på dem.
3: Men vi har ju demokrati, man röstar ju här i Sverige och människor röstar ju på det parti de tycker har den bästa politiken. Så vad är det du menar?
4: Att man ska rösta så att det blir en annan regering.
7: Och sen ska de tydligen lämna över ett upprop också till regeringen alldeles oavsett vilken regering det blir efter valet. Varför det?
3: Ja, man samlar namnunderskrifter för fullt. Och så här säger Stefan Sundström.
4: Men, så vi måste sätta skitstor press på en rödgrön regering också. Så att inte de fortsätter på den här vägen. För den här vägen leder åt helvete.
7: Och reporter alltså Anna-Karin Ivarsson på plats i Visby. Radiosporten nu. Varsart till Samuel Sylén.
5: Fotbolls-VMs sista gruppspelsomgång inleds ikväll. Och nu vet vi vilka vi ska hålla på.
6: Heja Tjeckien! Ja, det kan bli viktigt för svensk del för att undvika mardrömsmotstånd i en 16-delsfinal i fotbolls-VM. För om Sverige inte vinner mot Japan så blir man trea i sin grupp och då gäller det att vara en av de 8 bästa grupptreorna. Och där är Sverige just nu bästa grupptrea. Kryss mot Japan räcker för att säkra den platsen och troligtvis även en knapp förlust. Men det gäller också att få rätt trior med sig till slutspelet för att slippa 16-delsfinal mot Frankrike eller Tyskland. Och det är här som Tjeckien kommer in i bilden, för det krävs att Tjeckien slår Mexiko i nattens match, alternativt att Sydafrika slår Sydkorea, för att Sverige ska ha chansen att få möta något av värdländerna Mexiko, USA eller Kanada i 16-delsfinal. I appen Sveriges Radio kan du höra om alla 496 möjliga kombinationer som kan vänta Sverige som grupp 3.
5: Sammanställt av Andreas Lundin. OS i Frankrike om 4 år blir OS i Frankrike och Nederländerna. För Internationella olympiska kommittén presenterar nu 2 stora förändringar inför OS 2030. Skridskotävlingarna kommer att arrangeras i nederländska Herrenfen och Lyon tar över som huvudort för issporterna.
7: Tack för det Samuel. Lunchekot producerades av Masse Benners och jag heter Per Edberg. Nu över till SMHI.
8: Och här på SMHI ser jag Moa Hallberg. Idag väntas i sydligaste och nordligaste Sverige en hel del sol, men däremellan mer moln och lite skurar. Imorgon tar sig ännu varmare luft in i söder och i sydöstra Götaland kan temperaturen nå till omkring 30 grader. Och här är också en varning för höga temperaturer utfärdade gällande delar av Blekinge och Kalmar län. Som sen till på lördag utökas till stor del av Götaland. I övrigt imorgon väntas soligt väder i sydligaste Sverige och längre norrut tidvis med moln och någon skur. Och i större delen av Götaland och sydligaste Svealand samt Värmland är också risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor. Prognos till imorgon kväll och vi börjar med hela Götaland. Solvarmt med moln och ikväll och i natt klart halvklart väder och i natt omkring 15 grader. Imorgon övervägande soligt och 25-30 grader. Västlig vind. Östra och nordvästra Svealand. Under hela prognosperioden moln som varas med sol eller klart väder och skurar. Och i natt 10-17 grader, lägst i Dalafjällen. Och imorgon 20-25 grader och i nordligaste Dalarna 15-20 grader. Västlig eller svag vind, imorgon vind omkring nord. Sydvästra Svealand. Moln varat med sol och ikväll och i natt klart till halvklart väder. 12-17 grader och imorgon varvar sol med moln och någon enstaka skur och på dagen 22-28 grader. Västlig vind från i natt svag vind. Södra Norrlands kust inland. Mycket moln och skurar men även solen kan stundtals kika fram och i natt 10-15 grader. Imorgon molnigt och enstaka skurar men molntäcket luckras upp något under dagen. Dagstemperatur 15-20 grader, västlig eller svag vind. södra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden mycket moln och skurar och i natt 5-10 grader. Imorgon på dagen 8-13 grader. Västlig vind. Norra Norrlands kustinland. Sol varmt med moln och lokalt någon skur. Och i Tornedalen dominerar molnen och är även skurar. I kväll minskar molnighet men under natten börjar molnen tätna söderifrån och skurar kan även förekomma. I natt 5-12 grader. Och imorgon fortsätter molnen täta söderifrån och även skurar väntas. Och på dagen 15-20 grader vid skurar något lägre. Med svag vind, imorgon västlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Moln varvat med sol och någon lokal skur. Och ikväll en del sol men efterhand ökar molnigheten söderifrån och skurar drar in. I natt 3-8 grader. Imorgon molnigt och skurar 8-15 grader. Mest svag vind. Imorgon västlig vind. Och nu en sjörapport och vi börjar med en siktsammanfattning. Mest god sikt men på norra Östersjön och Bottniska viken någon skur. Utsikt till imorgon kväll och vi börjar med Skagerrak. Omkring väst 3-8 meter per sekund, ikväll 5-10. Kattegat, sydväst 2-7, senare i eftermiddag växlande 1-6 och i natt väst 3-8. Imorgon eftermiddag återväxlande 1-6. Vänern, sydväst 4-9, ikväll avtagande och imorgon växlande 1-6. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, sydväst eller växlande 1-6, imorgon förmiddag väst eller nordväst 2-7. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön, väst eller sydväst 5-10, i natt 2-7 och imorgon eftermiddag något ökande. Norra Östersjön, omkring väst 3-8, ikväll växlande 1-6 och imorgon kväll omkring nord 4-9. Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, växlande 1-6, imorgon eftermiddag på södra Bottenhavet, väst. Norra Bottenhavet och norra Kvarken, växlande 0-5, ikväll sydväst 2-7 och imorgon bitti omkring väst. Bottenviken, växlande 1-6 meter per sekund. Och tittar vi på några temperaturer nu från klockan 12 så hade Stockholm 22 grader. Göteborg 21, Malmö 25, Karlskrona 21, Kalmar 25, Visby 18, Jönköpings flygplats och Norrköping 22, Karlstad 21, Gävle 18, Mora 19, Sundsvall 15, Östersund 13, Umeå 17, Vilhelmina och Luleå 15 och Kiruna 11 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Gilas som ligger i södra Lapplandsfjällen med 0 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka igen 10:10 med land- och sjörapport.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Klockan har blivit 1 och det är dags för sommar. Den här gången med författaren Jonas Bonnier. Han har skrivit romaner som Helikopterrånet och Knutby och han är ordförande för Stora Journalistpriset och han har programlett talkshow i P1. Här i sitt sommar kommer han berätta om en hemlighet han burit på i flera år. Om hur det har varit att leva med den och varför det är dags att berätta.

Jag har burit omkring på en hemlighet i mer än 20 år nu. För mig är det ju en stor grej, men det är klart, jag vet inte. Jag kan i alla fall säga att jag skulle vara någon annan idag om det inte, ja, om inte allt det här hade hänt. Det har funnits tillfällen då jag kunde ha sagt något, avslöjat allt. Men det kom alltid något i vägen. Och jag har trasslat in mig i halvsanningar, jag har sett folk, vänner i ögonen och ljugit. Sanningen har legat och skavt och känts obehaglig, och jag vet ju att allt skulle bli bättre om jag bara berättade. Och så, för ett par år sedan, bestämde jag mig för att om jag någonsin skulle få chansen att sommarprata, vore det ett perfekt tillfälle att avslöja lögnerna som i åren har lagt sig till varandra som feta sardiner i en alltför trång plåtburk. Ja, nu sitter jag här. Nu är det dags. Men för att förklara hur allt det här kunde hända måste jag nog börja från början.

Och ska jag börja från början, kommer jag inte runt det här med mitt efternamn. Hur gärna jag än skulle vilja. Frågan jag alltid får, ibland maskerad, men oftare öppet, är hur det känns att heta Bonnier. Och jag har försökt svara. Kort och kul, och längre och djupsinnigt. Ingenting förslår. Därför att för somliga betyder namnet Bonnier verkligen mycket, och för andra betyder det ingenting. Ibland får jag bokstavera när jag ringer och försöker boka ett bord. Ibland får jag förtur. Och eftersom jag aldrig vet när det ena eller andra ska inträffa, har jag med åren lärt mig att det inte finns så mycket annat att göra än att strunta i hela saken. Dessutom var jag aldrig någon expert på frågan. När en nära vän höll tal på min 50-årsdag sa han att det slutliga beviset på att Gud hade humor var att låta någon som mig födas i familjen Bonnier. Se där, lär han ha sagt, Gud alltså, påstod min vän, har jag placerat en pingvin bland hermelinerna. Vilka var då familjen Bonnier i mina unga ögon? Jag visste inte riktigt. Jag var inte bjuden på midsommarfesten eller till den där seglingstävlingen som de kallade regatta. Mina föräldrar tvingade mig inte att gå på den årliga julfesten på Nedre Manilla där man kunde vinna en krokan på tombolan, något som jag fortfarande till denna dag aldrig har gjort. Jag var 12 och byggde byggsatser, medan min kusin som var lika gammal bar dekolterade klänningar och rökte med munstycke. Jag gick i en kommunal skola där vi trodde att Sigtuna var en stad och Lundsberg kanske stationen efter Norsborg. Släkten Bonnier var för mig lika avlägsen som irrelevant. Den tycktes bestå av ett oändligt antal människor som på något konstigt sätt alla liknade varandra, talade väldigt, väldigt högt och hade chaufförer. Jag visste framförallt ingenting om något familjeföretag. Pappa borde kanske ha berättat färgstarka historier om sitt jobb vid middagen, men det gjorde han inte. Aldrig. Jag vet inte varför, men han hade uppenbarligen ingen lust. Ändå växte jag ju ofrånkomligen upp, omlindad av ett slags fetvadd, så tryggt isolerad från omvärlden att inte ens de idliga dödshoten mot min pappa påverkade mig. Pappa stod ofta i någons skottglugg. Han var ett tredubbelt hot, för att citera Woody Allens film Selig. Både kapitalist, ansedd som varande jude, och porrtidningsutgivare. Tidningsförlaget Åhlén & Åkerlund, där han var chef, gav vid sidan av Året Runt och Damernas Värld ut herrtidningen FIB-aktuellt, som i åren publicerade bilder på allt mer avklädda kvinnor. Hemma hos oss fanns det både en religiös barnsköterska och förstås en chaufför. De hade alltid funnits där, det var bara så. Ingen av mina klasskamrater i låg- eller mellanstadiet frågade om barnsköterskan eller om chauffören. Lika lite som jag ifrågasatte saker som bara de hade. En chihuahua, ett hockeyspel, ett syskon, jag hade inga sådana hemma, eller en Saab. Jag började på högstadiet, lyssnade på ILO och David Bowie, började spela i band och blev så tjock att jag bara hade på mig svarta skjortor och avklippta jeans. På helgerna försökte vi bli så fulla som möjligt hemma hos någon vars föräldrar hade åkt ut på landet. Och veckans mest ångestframkallande fråga var hur vi skulle hitta någon som kunde köpa ut. Det var alltså ungefär som det skulle vara. Samtidigt, runt omkring, var det 1970-tal. På lunchrasterna kunde det komma fram någon och vara väldigt arg och fråga om vi hade chaufför, med ett tonfall som antydde att om så var fallet var min pappa en äcklig kapitalist och det var fritt fram och spöa upp mig ordentligt när det ringde ut. Jag var ju inte dum, jag fattade att det var riktigt illa det här med att heta Bonnier och ha chaufför och ha vuxit upp i en villa på Kungliga Djurgården. När jag började plugga på universitetet var jag noga med att inte ha några grupparbeten hemma. Jag hade flyttat in i min första lägenhet på Norrmälarstrand och det var ju lite samma sak. Någon som bodde på Norrmälarstrand var liksom också fritt fram och spö upp. Jag tror att det här sättet att tänka, som alltså slog rot där i sjuan, sen bara hängde med. Den person som folk såg mig som, en Bonnier med barnsköterska, var någon man verkligen inte ville vara. En som inte förstod något om den verkliga verkligheten. En av C.O. Hermanssons utsugarfamiljer, även om jag inte visste exakt vem jag sög ut. Påstår jag alltså att jag var bättre än bilden de hade av mig? Nej, det vet jag inte. Men det är en stor skillnad på att bli beskylld för saker som någon inbillar sig om en och sånt man faktiskt har gjort. Den person jag var,
Han som vid det här laget hade gjort musik till en stor del av sitt liv och börjat lyssna på Elvis Costello, docent död. Han kanske inte var så mycket bättre än den där tomma Bonnier-projektionen. Men då var han, alltså jag, i alla fall usel på alldeles egna meriter.

säga om mig. Så när jag var 19 bestämde jag mig för att skriva en roman. Jag hade dittills aldrig läst ut en enda bok, men skrivandet handlade då som nu om att säga något. Berätta något man tror är viktigt. För en själv och kanske för någon annan. Mina föräldrar var inga bokläsare, så jag hade vuxit upp med böcker som enbart fysiska föremål. Ingenting man öppnade. Därför skrev jag den där första romanen som jag trodde att en roman skulle skrivas. Det handlade om en ung man som det var jättesynd om, eftersom han var lika olyckligt kär som sin författare. Tack och lov ville inget förlag ge ut den, så jag började plugga litteraturvetenskap i Uppsala för att lära mig hur en god bok faktiskt skulle skrivas. Och gjorde ett nytt försök. Mitt i ett postmodernistiskt 80-tal där folk hade svart polo, allvarligt rökte cigaretter med kisande ögon och dekonstruerade Foucault till frukost, skrev jag en skröna om kärlek och diamanter. Jag skickade in mitt manus till alla förlag utom till Bonniers. Det kändes självklart. Alla som hört talas om att jag skrev sa att det var väl inte så svårt för mig att få ut en roman med mitt efternamn. Nu nämndes visserligen inte längre chauffören, men ändå. Jag var några 20 och att misstänkas för att ha en hemlig gräddfil efter alla timmar framför skrivmaskinen ville jag förstås inte. Hur gick en sån till? Jag hade fortfarande inte lärt mig något om familjeföretaget. Jag kände ingen som jobbade på bokförlag. Alltså riskminimera, tänkte jag. Ge inte ens någon chansen att misstänkliggöra. En plan som i sig själv bevisade att jag inte begrep hur saker fungerade. Jag skickade boken till 12 förlag, har jag för mig. Den legendariska förläggaren Per Jedins refuseringsbrev var härskarteknik när den är som allra bäst. Jag citerar brevet in extenso. Underhållning är svårt. Det var allt. Men det fanns andra som var snällare. 2 förlag sa ja. Norstedts och Alba. Jag valde Alba enbart för att de var beredda att skriva kontrakt samma dag, dagen före midsommarafton. Medan Norstedts, rimligt kan man tycka, föreslog att vi kunde skriva efter semestrarna. Jag kastade mig bilen, körde till Alba på Karlavägen, skrev på och var författare. I min egen rätt. Det var en otrolig dag. Var jag verkligen så naiv? Så att jag trodde att ett svenskt bokförlag inte reagerade på ett inskickat manus av någon som hette Bonnier. Ja, jag var faktiskt till och med så naiv så att jag inte visste att Alba, bokförlaget jag valt, tillhörde Bonniers.

Jag fortsatte att skriva romaner och blev författare. Eller blev och blev. Som många andra drog jag mig för att använda ordet författare, som liksom lät pretentiöst och för stort. Men jag skrev och skrev och skrev, och jag älskade det. Ibland får jag frågan om hur man skriver en bok. Jag brukar föreslå att man åker ut till det stora möbelvaruhuset och köper deras allra största väggklocka. Sen sätter man upp klockan mitt emot platsen där man ska skriva och bestämmer sig för att jobba 5 timmar om dagen. Och första dagen, efter 10 minuter, då tankarna börjar vandra och man kanske känner sig lite sugen på något att äta, tittar man upp och inser att det fortfarande är 4 timmar och 50 minuter kvar. Ja, då sitter man kvar. Och efter ett år, 5 timmar om dagen, så vips har man en roman. Och som jag älskade de där 5 timmarna. Även de dagar familjen såg på Kalanka eller dansade runt någon stång. Och böcker producerades, den ena efter den andra. Det fanns bara ett aber. Förskottet för en roman på den tiden, vi befinner oss nu i slutet av 1980 och början av 1990-talet, uppgick till 8 500 kronor för 1 eller 2 års arbete. Med andra ord, det var svårt att leva på. Jo, jag vet. Jag är rik. Bonnier och allt det där. Men jag var rik lite på samma sätt som man är rik när man äger en bostadsrätt. Det går liksom inte att gå till affären och köpa mjölk för en del av hallen. Så när jag blev erbjuden jobb som redaktör för en bokklubbstidning sa jag ja. Jo, bokklubben hette Bonniers. Aha, säger nu vän av ordning. Se där, nu är du avslöjad. Du vill ju inte vara en del av din familj. Nej, det vill jag inte. Men nu hade jag blivit något annat, vare sig jag vågade säga det högt eller ej. Jag hade blivit författare. Det var min identitet och det överskuggade plötsligt alla yttre attribut. Lite som det är okej för Clark Kent att ha på sig sina fåniga glasögon, för han vet att han är Stålmannen. Att skriva var det jag ville göra, det jag skulle göra i mitt liv, och att jobba ett par år på Bonniers bokklubb förändrade ingenting. Så jag tog jobbet, tjänade pengar, sa upp mig och skrev en roman till. Och sen upprepade jag samma sak igen med ett nytt jobb. Och igen och igen. Och så kunde det ha fortsatt i evinnelighet om det inte hade varit för en kritiker på Expressen. År 2000 sa jag upp mig för kanske 6:e gången vid det laget. Och då hade jag hunnit ganska långt i det som ser ut som en karriär när man tittar tillbaka. Den här gången var däremot annorlunda. För jag mådde skit. Jag har en ganska manisk läggning. Jag gör saker med stor frenesi. Och dittills i livet hade jag bara haft light-depressioner. Men nu gick jag in för depressionen fullt ut. Och istället för att skriva ännu en intellektuell idéroman skrev jag om hur det kändes. Och det var smärtsamt. Och det gjorde ont. Och när jag äntligen var färdig var jag väldigt osäker på om manuskriptet egentligen mådde bäst i en låst byrålåda eller om det borde användas för att tända nästa majbrasa. Det var både det bästa och det sämsta jag dittills hade skrivit, men jag tvekade. Texten var så personlig. Till slut lät jag mig ändå övertalas att ge ut romanen och ett par dagar senare publicerade Expressen en kortare recension, skriven av deras allra mäktigaste och elakaste recensent, den nu avlidne Nils Schwartz. Med viss bävan slog jag upp tidningen och läste. Hey!

När recensenten Nils Schwartz 2 år senare fick ett stipendium och blev intervjuad i Dagens Nyheter mindes han själv spontant just den där recensionen av de kanske tusentals han skrivit. Citat, jag skrev om en roman av Jonas Bonnier att hans roman var lika engagerande att läsa som att se Kamprad skruva ihop en hylla. Det var elakt skrivet. Slutcitat. Ja, Nils, det var det. Och smart förstås. Att se en Bonnier skriva böcker var som att se Kamprad skruva hyllor. Hur ska jag förklara hur ont det gjorde? Jag hade sagt upp mig från det fina jobbet för att skriva den ärligaste boken i mitt liv, men ja. Jag satt på en klippa ute i skärgården och grät så jag hulkade. Jag vet, jag var för gammal för det. Det var bara en recension, bara en roman, bara ett namn. Stackars lilla rika pojke som skrev dåliga böcker. Men för mig, just då, var det inte bara en recension. Det var liksom en summering av min löjliga kamp mot de där väderkvarnarna. Jag bestämde mig i min klippskreva för att aldrig någonsin skriva en roman igen. Det fanns 3 bra skäl. 1. Jag hette vad jag hette och var den jag var. Det gick inte att ändra på. Och även om jag inte tyckte att jag var någon bra representant för vår familj, eftersom jag var så unik och ovanlig, slog det mig att det var ju precis vad alla i vår familj tyckte om sig själva, att de var unika och ovanliga. Och nästa tanke, var det inte så alla andra också tyckte innerst inne om sig själva? För så funkar väl människan. Vi vill till varje pris ingå i en gemenskap, en grupp, en klubb. Och när vi släpps in känns allt bra, men snart undrar vi om det inte är så att vi ändå är lite annorlunda än de andra i den där klubben. Och i värsta fall så vill vi även att de andra ska inse det. 2. Jag älskade att skriva. Det var mitt liv, men det betyder ju inte att jag nödvändigtvis måste försöka ge ut allt jag skrev. Och 3. Det var ett självskadebeteende. Att ge ut böcker, sälja 2300 exemplar, åka på pisk i Expressen. Nej, det var dags att sluta. Ungefär vid den här tiden, vi är framme vid 2004 och det börjar dra ihop sig till själva hemligheten, blev jag erbjuden jobbet som vice verkställande direktör i Bonnier AB. Jag hade då jobbat i sammanlagt så många år på så många befattningar att jag visste vad jag tackade ja till. Dessutom passade det bra. Författarkarriären var ju över. Så jag drog på mig kostymen, knöt slipsen och flög till Melbourne och München och Orlando och Helsingfors och Krasnodar och New York och Oslo och tillbaka igen. Det är väl idag lite som att tänka på Hawaiian Tropic och solsemester. En slags retroaktiv flygskam. I mitt nya jobb var jag ansvarig för koncernens samlade bokverksamhet. Den var omfattande. När jag nu jobbade mitt i vår- och höstbokfloderna i ett antal länder och kände mig som en blanksliten klippa som de tiotusentals utgivna böckerna liksom virvlade omkring, framstod beslutet att lägga skrivandet på hyllan ännu klokare. Hur hade jag någonsin kunnat tro att jag kunde tillföra något, att det behövdes en roman till i världen? Så varför, när jag var ute och gick med hunden i ett höstlikt och regnigt Stockholm på eftermiddagarna 2005, grubblade jag bara över hur man kunde skriva en roman som likt en lekande lax skulle hoppa högt upp ur de där bokfloderna och ensam glänsa i solskenet. Varför blev jag besatt av idén att berätta en historia om gott och ont på ett sätt som aldrig hade gjorts förut? Jag visste ju att jag inte skulle skriva mer. Men om jag ändå skulle försöka, tänkte jag, då skulle jag göra det under ett annat namn än mitt eget. Och för att dra Nils Schwartz vid näsan skulle jag se till att boken inte ens kom ut i Sverige. Då skulle han få, va? Expressen-gubben.

En dag i regnet tyckte jag att jag kom på det. Hur det skulle gå att berätta historien om ondska som ingen annan hade gjort det. Så mot alla vettiga odds började jag skriva igen. I hemlighet, förstås. Jag tillbringade ju väldigt många timmar ombord på flygplan, på flygplatser, kvällar på hotell där min chefstrategi var att återvända till hotellrummet först av alla för att undvika de alkoholstinna löne- och feedbacksamtalen. Och nu skrev jag med en lätthet och lust som jag aldrig känt förut. Det var så kul. Jag hittade en översättare i Seattle som kunde förvandla min svenska text till engelska. Och jag fick via kontakter, för nu hade jag många sådana, en agent i New York som till slut fick manuset. Ungefär samtidigt åt jag lunch med min svenska förläggare. Och jag kunde inte låta bli att berätta om min plan, en pseudonym, ett engelskt manus. Jo, sa han, det låter kul, men varför inte bara skicka in den svenska versionen anonymt och se vad som händer? Det blir ju verkligen ett test. Fåfänga, va? Den där fåfängan som handlar om bekräftelse, viljan att bli älskad eller åtminstone lite omtyckt och även av Nils. Det där som gör att man varannan dag vill vara i fred, väser att jag har inte bett dig att recensera min person och så nästa dag tackar man ja till att göra ett sommarprogram. Att sitta i tiotusentals timmar och skriva böcker för att man älskar att skriva och sen publicera dem och blunda så hårt man kan. Hur många gånger har inte jag känt i hela kroppen att jag verkligen inte vill stå i centrum? Och hur många gånger har jag inte aktivt letat upp det där centrumet? Jag är liksom en bekräftelsenarkoman som har givit upp om att hitta ett behandlingshem. Så, jo, jag skickade anonymt in romanen. Det här var nästan precis för 20 år sedan, ett par veckor före den internationella förlagsbranschens årliga höjdpunkt, bokmässan i Frankfurt. Tänk Göteborgsmässan och multiplicera med 20. Det var mässan där världens bokförläggare möttes, där opublicerade böcker köptes och såldes på upptrissade auktioner där alla affärer för det kommande året skulle göras. Som ordförande för koncernens bokverksamhet var det en självklarhet att besöka Frankfurt. Jag hade aldrig varit där, bara hört alla berättelser och jag såg fram emot det som en slags nollning. Även om man förhoppningsvis inte skulle bli slagen med laxar eller hur nu nollningar går till. Bara ett par dagar innan avresan hörde den amerikanska agenten Susanne av sig via mail. Det hade inte varit svårt att registrera en ny fejkad mailadress i pseudonymens namn. Hon skrev att hon älskade boken och gärna ville representera den och mig på den kommande mässan. Samtidigt påminner hon om att det fanns 200 000 andra böcker som också hade agenter som ville sälja böcker i Frankfurt. Det visste jag bättre än de flesta och därför blev jag nästan ännu gladare när också det svenska förlaget skrev ett mejl till min fejkadress och sa att de var redo att ge ut boken.

Jag, alltså egenskap av direktör, landade i Frankfurt och åkte direkt från flygplatsen till mässområdet för att möta de andra cheferna. Mässan var överväldigande, myllrande, öronbedövande, labyrintisk. Vi hade fått ett löfte om att göra ett exklusivt studiebesök på övervåningen på eftermiddagen. Dit fick egentligen bara agenter och förläggare tillträde, inte direktörer. I ett rum på flera tusen kvadrat stod prydliga rader med hundratals små bord uppställda med en stol på varsin sida. Det pågick en kommersiell speeddating. Agenterna blev sittande och förläggarna reste sig efter någon kvart och gick till nästa bord. Det handlades bokrättigheter, förhandlades kontrakt om enskilda titlar och hela författarskap om priset var rätt. Någon i vår grupp gick fram till det närmsta bordet, en holländsk agent som ingen av oss kände, och frågade vilken titel som var hetast i år. Varje år fanns det nämligen en eller ett par böcker som alla slogs om. Agenten vände på sin skrynkliga fusklapp där han hade skrivit upp 10 titlar. Här sa han, den bok som alla talar om just nu är skriven av en pseudonym. Det sägs vara en svensk författare. Och så sa han mitt namn. Eller alltså namnet som jag använt som pseudonym. Rummet började snurra. Min blick liksom smalnade till en tunnel av färg och jag tror jag svajade till utan att någon märkte det. Jag kunde inte se någon av mina kollegor i ögonen och mumlade något om att vi kanske borde gå dit ner igen. Men ingen i vår grupp ville gå dit ner. Istället fortsatte de runt i rummet och ställde samma fråga om och om igen. Och alla agenter svarade på samma sätt att jo, det var den svenska pseudonymen som givit upphov till de mest intensiva budgivningarna hittills. Har vi köpt den där boken? Frågade chefen för det svenska förlaget, plötsligt orolig. Ingen kunde svara utom jag, som förstås inte sa något. För så byggs en hemlighet på lika delar lögner och uteblivna sanningar. Men vem kan det vara? Frågade chefen för det finska förlaget. Håkan Nesser? Jonas Gardell? Jag mumlade vakt att jag trodde att det kunde vara Nesser och drog mig ursäktande undan med en nick bort mot toaletterna. Jag stängde in mig bakom en låst dörr och ringde Susanna. Jag hade lagt in hennes nummer, mitt eget var dolt. Hi, sa jag och presenterade mig med samma fejkade namn som jag använt i boken. How are we doing? Det är otroligt, svarade Susanna med omisskännlig upphetsning i rösten. Även hon befann sig här någonstans i Frankfurt. Men din bok, alla har börjat bjuda på den. Ja, jag har redan gjort upp med Sverige, sa jag. Sverige, sa hon förvånad. Det handlar inte om Sverige. Hela världen bjuder på din bok. De två dagarna i Frankfurt var märkliga. Som direktör Bonnier hade jag en lång rad möten där alla utan undantag spekulerade i vem den svenska succé-pseudonymen var. Och som den svenska succé-pseudonymen smög jag omkring och viskade med Susanne i telefon. Redan den första dagen var det stora amerikanska förlaget på oss om att köpa alla bokrättigheter för att sen själva kunna hålla i auktionerna som pågick. Susanna rådde mig att sälja, vilket jag gjorde. Dag två betydde det alltså att amerikaner som jag aldrig hade träffat sprang runt och sålde romanen till spanska och japanska förlag som garanterat inte hunnit läsa en rad men som nu förstått att detta var något man måste få ge ut. Det var surrealistiskt. Och jag medger det gärna. Strax före lunch, innan vi skulle åka ut till flygplatsen på eftermiddagen och ta flighten hem till Stockholm, gick jag ut och ställde mig i blåsten och duggregnet på den enorma, döda, asfalterade innergården mellan mässhallarna och knöt handen i den där fickan som Veronica Maggio sjunger om och tänkte att ni kan säga vad fan ni vill om mig och mitt efternamn, men jag kommer aldrig, aldrig igen att tvivla på att jag faktiskt kan skriva romaner. Och där hade titelsången gått igång och eftertexterna börjat rulla om det här hade varit en Hollywoodfilm. Men det är ett sommarprat och som den erfarna sommarpratslyssnaren kan konstatera har vi bara hunnit halvvägs.

Och nu sitter jag här i en studio och gör ett sommarprogram. Och nu säger jag det. För första gången. Hemligheten som jag har burit sedan dess. Jag valde pseudonymen Tim Davis och boken som världen slogs om hette Amberville. Så, nu är det sagt. Nu vet ni. Och även ni, de allra flesta av er som aldrig har undrat över den här saken. Men jag ska ändå berätta. Vad jag hade kommit på när jag varit ute och promenerat på Djurgården de där regniga eftermiddagarna var att ingen skrivit en roman som Pixar gjorde filmer. Alltså tecknade barnfilmer som jag som pappa hade minst lika mycket eller ibland mer behållning av än barnen när vi gick på bio. Så jag skrev en existentiell spänningsroman om ondskan med gosedjur i samtliga roller. Som när de blev trötta och nötta och utslitna hämtades av chaufförerna i sina fruktade lastbilar och därefter brändes på bål någonstans i skogen för att ge plats åt nya gosedjur. Chaufförerna arbetade utifrån en dödslista och när en av stans gängkriminella bossar sätts upp på listan börjar romanen. Det handlade om romantiska björnar, hatiska duvor, dumsnälla apor och giraffer. Jag tror just att giraffen var en prostituerad homosexuell heroinist. Och som jag minns det hade jag ett problem med hur gosedjuren åt och drack. Och jag var även ganska diffus med hur det slags gnuggande som var sex såg ut mellan djur utan genitalier. Och om det här låter konstigt, lägg där till flera berättarplan, tvillingteman och ambitionen att skriva en klassisk thriller. Kan vi inte, ringde jag och frågade Susanna någon vecka efter att jag kom hem till Stockholm, säga till det amerikanska förlaget att det här bara är den första delen i en romanserie. Att jag har planerat att skriva en bok om varje stadsdel i stan, Mollison Town, sammanlagt 4 böcker. Ja, jag hade frågat pappa som läst latin, eller åtminstone försökt läsa latin, vad mjuk, som i mjukdjur hette, Molis, var svaret. Och därför döpte jag stan där djuren bodde, till Mollison Town. Och varför det här med en bokserie? Jag minns inte, men det var inte omöjligt att Tim Davis, efter den omtumlande mässupplevelsen, hade fått en liten släng av hybris. En enda bok verkade plötsligt futtigt om man nu skulle lägga världen för sina tassar och klövar. Susanna återkom snabbt. Jo, amerikanerna ville köpa även de kommande 3 delarna. Men var det, frågade jag henne, bäst att sälja nu innan den första boken kom ut? Tänk om det blev en succé. Och mycket talar ju för det. Då skulle vi få betydligt bättre betalt för de återstående 3 delarna. Jo, Tim Davis hade verkligen fått hybris. Ändå kanske bättre, sa den kloka Susanna, som jag börjat fantisera om hur hon såg ut, en medelålders kvinna med drag av Meryl Streep. Kanske bättre att ta det säkra före det osäkra. Så vi sålde de 3 oskrivna och opåhittade romanerna samma vecka. Samtidigt som jag 2008 tillfrågades om jag ville ta det sista hierarkiska steget i familjeföretaget och bli vd för hela Bonnier AB, en verksamhet i 16 länder, en omsättning på 30 miljarder kronor och 12 000 anställda, inrättade jag min hemliga tillvaro där uppdraget var att skriva 3 böcker till i en serie om onda och goda gosedjur. Det var inte optimalt. Jag tackade ja till vd-jobbet och fortsatte mina rundresor i världen. Köpte nya slipsar, åkte på nya chefskonferenser, gjorde strategidokument och keynote-presentationer. Allt medan världsekonomin föll samman som ett korthus. Lehman Brothers gick i konkurs och annonsmarknaden, som vi på den tiden var beroende av, tvärdog. Situationen var pressad och som det inte räckte satt jag om nätterna och skrev om blodhundspoliser, förföriska ekorrar och komponerande valrossar. Det här låter illa, hör jag, av så många parallella skäl. Hur som helst, Tim Davis mailadress fungerade utmärkt för all typ av kommunikation. Sen kunde Tim ringa upp agenter och förläggare från telefonen med dolt nummer och prata med normal röst. Jag gjorde till och med ett par telefonintervjuer i USA. I Sverige vågar jag inte det av begripliga skäl. Bland annat pratade jag med en galen pastor i North Dakota som var övertygad om att jag egentligen skrivit religiösa allegorier som förebådade världens undergång. Jag grundade ett Tim Davis Corporation på British Virgin Islands eftersom pseudonymer, hade jag läst, oftast avslöjades genom att journalisterna kunde följa royaltyutbetalningarna.
Som Jonas Bonnier ställde sig mot väggen efter nya nedskärningar som vi tvingades göra i en tid av recession. Men vi lyckades vända dagstidningsverksamheten till vinst efter många år av förluster. Vi sålde biografverksamheten i tid och för skeptiska bankdirektörer försökte jag intyga att koncernen trots stora lån var pålitlig och stabil. Parallellt försökte jag senare på dagen göra giraffheroinisten till en trovärdig karaktär som trots sitt yrke var en god, alltså mjukdjursgiraff. Ibland kände jag att jag borde ha berättat om mitt dubbelliv för min styrelse, men tvivlade på att det skulle framstå som enbart positivt. Det var lätt att höra dem argumentera för att jag borde fokusera på vd-jobbet, lägga allt annat åt sidan och speciellt nu. Samtidigt undrar jag i efterhand om det inte var genom att ta på sig Tim Davies identitet om nätterna som gjorde att jag orkade genom de där åren. Hur som helst växte hemligheten för varje dag. Och jag tröstar mig med att även om jag inte berättade allt för styrelsen fanns det säkert mycket som styrelsen sa om mig som inte jag fick höra. För bär vi inte alla omkring på något sånt som passar bäst och förblir hemligheter och som därför i någon mån ger oss alla ett dubbelliv? I Sverige publicerades Amberville redan på hösten 2007, men i övriga länder kom den ut 2008. Den sista delen i romansviten, Jock, publicerades i USA 2013, vilket alltså var precis de år som jag började och slutade som vd för Bonnier. Och hur gick det, undrar någon? Jo, tack, för Bonnier gick det bra. Tim Davies däremot delar kanske numera erfarenheten med andra, men då var jag nog ganska ensam om en prestation som få författare kunde skryta med. Jag floppade under ett och samma år i större delen av världen. Och vi pratar inte bara om västvärlden. Jag inkluderar stora delar av Asien och Sydamerika också. Jag som oroat mig för att avslöjas av de väldiga pengaströmmarna. Den ynkliga å som knappt ens droppade ner för berget lät jag gå direkt in på Penns konto. Ingen ville läsa om mina gosedjur, varken i Portugal, Sydkorea eller Norge. Ett visst intresse fanns i Polen och i Brasilien som köpte del 2 i serien. Men sen var det nattsvart. Den fjärde romanen skrev jag enbart för att uppfylla kontraktet, trots att inte ens amerikanerna var intresserade längre. Samtidigt, eller kanske på grund av det, är Jock, som den hette, förmodligen den av alla mina böcker som jag är stoltast över. Epoken Tim Davies var över. Jag slutade på jobbet, vår hund dog, det yngsta barnet försvann iväg till universitet och jag och min fru bestämde oss för att börja om. Vi flyttade till Miami Beach i USA, något som i synnerhet amerikaner höjde på ögonbrynen åt. Men gick man in på svenska Wikipedia stod det att bara två pseudonymer i Sverige aldrig hade avslöjats. Bo Baldersson och Tim Davies. Det var hög tid att punktera den här hemligheten, tänkte jag, och avsluta kapitlet Davies i mitt liv. Men då, helt oväntat, fortsatte historien.

Jag skulle bli manusförfattare i Hollywood. Jag hade fyllt 50 och inte skrivit film på 20 år. Dessutom bodde jag i Miami. Men jag tror att det var en grej som mina år som hög chef hade gjort. Jag hade vant mig vid att fatta snabba beslut och levt länge i ett slags storslagenhet. Alltså, sätta sig på ett plan till LA, träffa någon gubbe, skriva ett avtal. Så var man manusförfattare. Jag skrev till verket och skrev en långfilm baserad på Sofokles Kung Oidipus, men förflyttad till nutiden i New York. Jag tänkte att amerikanerna 1. Skulle bli tvungna att låtsas att de visste vem Sofokles var, och 2. Att de skulle gilla pitchen om en kille som dödar sin pappa för att gifta sig med sin mamma. Och det gjorde de, sa de. Jag träffade bland annat en välrenommerad agent i LA som såg mig i ögonen och sa att han älskade manuset och hade skickat det till Brad Pitt som läst vid poolen på Chateau Marmont över helgen. Och Brad hade också älskat det. Alla hade älskat det. Vad jag inte visste var att i Hollywood älskade alla allting. Ingen vågade vara den som sa nej till vad som kunde bli en succé. Och det kunde ju nästan vad som helst bli. Men kärleken kalifornierna visade varandra och världen och blommorna och sina pågående projekt betydde inte att någonting någonsin blev av. Jag åkte hem till Miami och väntade på ett samtal från Brad Pitt. Han ringde inte. Och när jag försökte få tag på agenten som berättat om Brad lovade hans assistents assistent att någon säkert skulle höra av sig snart. Istället, bara 2 veckor senare, ringde Susanna. Vi hade inte haft kontakt på nästan 2 år. Kul, sa hon, det här med Hollywood. De vill skriva kontrakt. Hur kunde hon veta att jag hade varit i Hollywood? Sen förstod jag. Och en lycklig värme steg upp genom kroppen. Det handlade inte om Oidipus. Det handlade om Amberville. Tim Davis hade återuppstått. Av de kanske 3-5 läsare av böckerna som fanns i USA visade sig en vara en framgångsrik filmregissör i LA. Han hade blivit besatt av mina romaner. Och det var så jag började jobba med en av de märkligaste människor jag någonsin haft att göra med. Låt oss kalla honom Sandy. En äldre, mycket erfaren filmagent. Han hade en sjuk hund som han pratade om under större delen av de kommande kontraktsförhandlingarna. Hunden dog till slut och då la Sandy hundkroppen på sängen i sovrummet. Och tillsammans med familjen utfördes de judiska riter som Sandy var säker på att jag visste hur de gick till. Det visste jag inte, men jag hade förlorat en hund ganska nyligen och hade därför stor empati. Hur som helst, jag satt skiva för hans hund i Miami och Sandy förklarade läget i LA. Regissören som läste Amberville hade övertalat ett produktionsbolag att köpa rättigheten. Just det här produktionsbolaget, de var heta då. De hade gjort alla filmer med Bradley Cooper och Jennifer Lawrence och nu ville de ha Tim Davis. Sandy ringde dygnet runt, nu på min amerikanska telefon vars nummer var omöjligt att spåra. Jag lyssnade på honom och på Susanna som uppeldade och mångordigt diskuterade paragrafer och procent. De förväntade sig att jag alltid var tillgänglig. Jag satt i timmar i bilen på en Dunkin' Donuts parkering längs Alligator Alley. Sög på en milkshake på Cheesecake Factory i Orlando en hel förmiddag medan paragrafer och eventualiteter diskuterades. Kontraktet stipulerade att rättighetsförsäljningen skulle gälla i The Eternity, alltså i evigheten. Amberville skulle tillhöra det här produktionsbolaget tills jorden gick under. Och rättigheterna gällde dessutom i hela The Known Universe, alltså i hela universum så som vi känner det. Förmodligen hade väl någon jurist någon gång skrivit i hela världen och sen kommit på att satelliterna som skickade signaler till tv-kanaler juridiskt sett inte befann sig på jorden. Nå, till slut var det färdigt. Allt påskrivet. Och vad gör vi nu? Nu, sa Sandy. Nu väntar vi.

Under tiden fortsatte jag att skriva manus i Hollywood. Idén att uppdatera de grekiska dramerna hade trots allt vunnit visst gehör, sa agenterna. Och öppnade sina kaliforniska adressböcker. Och delade storslaget ut namn på kända skådisar som också läst och älskat mina manus. George Clooney, Tom Hanks, Farrah Fawcett. Förlåt, men Farrah Fawcett lever väl inte längre? Hon skulle ha älskat om hon vore i livet. Vid det här laget förstod jag att det var bara så man gjorde. Ungefär som att svara bra när någon frågar hur du mår. Hur länge, frågades det dessutom, tänkte jag hålla på med det här och skriva manus? Frågan var nonchalant, men svaret verkade viktigt. Om jag inte tänkte ägna mer än 5 år åt karriären som manusförfattare var det ingen idé. Jag nickade på indiskt vis. Jag har aldrig lyckats se mer än 2 år framåt. Längre än så är allt liksom dimmigt. Finns vi ens då? The Eternity och 5 år var för mig nästan samma sak. Men det här var innan jag lärde mig att den genomsnittliga tiden från att ett manus blev godkänt till dess att filmen visas på bio var 7 år. Med andra ord, det mesta vi ser på Netflix idag skrevs före pandemin. Nå, under tiden fortsatte det hända grejer med Amberville, även om det skedde mycket, mycket långsamt. Den kände regissören hade engagerat den lika kände manusförfattaren som skrev manus till halvtimmes långa episoder för tv. Det togs fram förslag till animationer, skisser som avhoppare från Disney hade gjort och ja, det var bland det bästa jag någonsin sett. Jag har fortfarande en av de där skisserna som skärmsläckare. Jag bjöds på lunch på Chiconis på Melrose Avenue av den kände regissören. Den kände manusförfattaren var också där. De kallade mig Tim hela lunchen och stundtals glömde jag bort att reagera på namnet. De visade mig en Lonely Planet-bok, ni vet de där långsmala reseguideböckerna som var populära då. De hade tryckt upp en sån baserad på Molly's and Town, mitt gosedjursuniversum, bara för att sälja in idén till en kanal. Och tror eller ej, men det hände till slut. Amazon Prime hade precis bestämt sig för att gå in i tv-streamingsbranschen. Och vi skulle bli ett av de första programmen tillsammans med en västernserie som bröderna Ethan och Joel Coen skulle göra. Och jag tänkte att det vore väl perfekt. Samtidigt som den första episoden visades på tv kunde jag äntligen gå ut och berätta för världen att det var jag som var Tim Davis. Tim Davis, c'est moi. Ja, så blev det inte. Hösten 2017 blev en milstolpe i Hollywoods historia, men det berodde tyvärr inte på Amberville. Den 5 oktober publicerade New York Times de första anklagelserna om sexuella trakasserier mot Harvey Weinstein. Och sen gick det snabbt. Den person som varit ansvarig för tv-satsningen på Amazon Prime var plötsligt försvunnen. Och på våren 2018 fattades beslut av kvinnan som övertagit tjänsten att inga halvtimmesserier skulle produceras överhuvudtaget. Ut åkte bröderna Coen, ut åkte Tim Davis.

Nu var det slut. Nu hade det sista halmstrået smulats sönder, den sista gnistan hopp dött av syrebrist i detta nästan obegripliga projekt som varit så fyllt av så många nästan. Och kanske är den känslan den allra bästa i våra liv. Jag tror mina lyckligaste stunder har varit då, när man varit så nära att man kunnat känna doften, men ändå inte varit hela vägen framme. För när man väl kommer fram, spikar i den där sista spiken, sätter den sista punkten, stänger dörren, blir det ju aldrig lika fantastiskt som man hade tänkt sig. När man däremot fortfarande har målet inom räckhåll, när man kan ana det där borta och drömma om det, då är det fortfarande underbart. I och med pandemin flyttade vi hem till Sverige. Eller rättare sagt, vi flydde med det sista flyget ut från Miami. Och kanske där och då, på väg över Atlanten, mitt i natten, när de flesta sov i stolarna runt omkring och jag inte hade lust att kolla på Sömnlös i Seattle en gång till, försökte jag mig på en summering. Äventyret Tim Davis hade runnit ut i sanden utan att nå fram till den punkt där jag kunnat berätta om det. Och kanske hade det där självförtroendet från innergården i Frankfurt mattats något med åren. Men ändå, vilken otrolig historia. Och grundfrågan, om den här hemliga identiteten gjort det mindre komplicerat att heta Bonnier. Men alltså, jag tyckte inte längre att det var komplicerat. Alls. Var det tack vare Tim Davis? Eller var det bara tiden, den som gör oss alla äldre och lite klokare? Med åldern kommer ofta ett slags lugn som kan kallas acceptans. Vi är liksom de vi är, och vi får göra det bästa av situationen. Vi landade på Arlanda på morgonen. På Ica och Coop väntade tomma hyllor där pastasås och toapapper hade stått dagen innan. Och livet gick vidare.

De har hört av sig från Prag. Det var Susanna i mobilen. Året var 2022. Jag pluggade åter litteraturvetenskap i Uppsala. Och Susanna var förmodligen en av de sista personer jag hade förväntat mig att höra ifrån. Jag hade berättat för henne vem jag var vid det här laget. Och för en agent i New York var det inte någon stor skillnad på en Jonas Bonnier och en Tim Davis. Prag, sa jag. I Tjeckien. De undrar om rättigheterna till Tim Davis. Men de har vi väl sålt, sa jag. I evighet och i hela universum. Nja, det här är en speciell rättighet. Jag tror inte det står något om teater i de andra kontrakten. Det gick en rysning genom kroppen. Jag hade växt upp med tjeckisk dockteater på TV2. Och det tillhörde inte mina lyckligaste barndomsminnen. Men det visade sig vara en missuppfattning. Det var inte dockteater. Det var skådespelare, delvis utklädda till gosedjur, som skulle framträda på scen. Det var svårt att föreställa sig, men vi gjorde affären och sen blev det tyst. Något år därpå dök ytterligare ett mejl upp. Jag läser innantill. A stage adaption of Amberville has finally been finished and its script is attached for you. The director John Jirko refused to hand it out until it's 100% perfect, according to him. An opening date is set for June 3rd. Om en av de få läsarna i världen som älskat böckerna var en amerikansk filmregissör visade sig den andra vara en tjeckisk teaterregissör. Teatern i Prag, där han var verksam, hade haft lika många liv som Tim Davis. Den låg mitt i Gamla stan, byggd i en art deco-stil och avsedd för operetter. Den stängdes av nazisterna 1944 och öppnades igen efter kriget, men då som ett sovjetiskt utbildningscentrum. Sen 1996 fungerade den åter som en vanlig teater. Här, i stadsdelen Josefov, väldigt nära huset där Franz Kafka föddes, i det som en gång varit Prags judiska ghetto, letade vi oss fram, jag och min fru, en varmklädd junikväll 2023. Och jag kan väl medge att tanken på champagne och Hollywood Boulevard och roterande spotlights upp mot natthimlen flimrade förbi när vi satt oss längst bak i de trånga, knarrande sätena på teatern med varsin Cola Zero och sugrör och fick oss till livs ett par obegripliga timmar på tjeckiska medan allt vi snart längtade efter var att återvända till hotellrummet och duscha. Samtidigt ska det sägas, kostymören Andrea Kralova och scenografen Jakob Kopecki hade åstadkommit en otrolig föreställning. Resten förstod vi förstås inte mycket av. Och på natten i Prag så infann sig en behaglig känsla. Jag låg där på hotellrummet som doftade svagt av kummin, stirrade upp i taket i mörkret och tänkte att visst, jag kunde kanske ha blivit en ny J.K. Rowling, ni vet, hon som skrev Harry Potter. Eller så kunde det ha blivit en serie långfilmer à la Marvel eller Star Wars. Men det blev en tjeckisk teater med folk som sprang runt på scen med påklistrade nosar. Och det var inte fy skam det heller. Sen dök tanken upp igen. Det här var en historia som bara kunde berättas i ett sommarprogram. Där jag dessutom fick spela precis vilka låtar jag ville.

Nu är det över. Jag har lagt av med bördan. Hemligheten jag burit runt i flera decennier. Och det känns bra. Man får ju passa på att tacka den elaka Nils Schwarz. Utan honom hade inget av det här hänt. Och förstås tacka alla andra också som var inblandade på den tiden. Ingen nämnd eller glömd. Och ungefär så kunde det här ha slutat. Om det inte hade varit så att för 3 dagar sedan fick jag ett nytt mejl från Susanna. Jag vet att det låter som ett skämt. Regissören i USA undrar om han får göra ett nytt avtal. Och jag räknar snabbt ut att i hans värld har det fortfarande bara gått 7 år. De magiska 7 åren. Borde jag ringa upp till Bibi Röde och försöka stoppa Sveriges Radio från att sända det här programmet? Ber dem lägga det på en hylla någonstans i radiohusets mytomspunna våning -3 där det får vänta tills ett första avsnitt av tv-serien äntligen ska premiärvisas. Eller kanske inte.

0: Vi har lyssnat till denna onsdags sommar med författaren Jonas Bonnier. Tekniker var Susanne Martinsson och producent Fabian Asserbäck. Vill du veta vilken musik som spelades i programmet så kan du gå in i Sveriges Radio-appen och enkelt söka fram den genom att skriva in sommar. Och det här programmet sänder vi en gång till 11:07 ikväll här i P1. Morgondagens sommarvärd är också en Jonas. Så här presenterar han sig.
1: Jag heter Jonas Gren och förra året skrev jag boken Ingen surf. Mitt sommar kommer jag ägna åt en utrotningshotad livsmiljö. Och då handlar det varken om fjällvärlden eller korallreven utan om en inre plats, fri från maskinernas pockande. Vad är det som riskerar att hända med oss människor i den ständigt uppkopplade tillvaron?
0: Hör författaren Jonas Grens sommar i P1 i morgon torsdag 1:00. Om en kort stund ska vi få följa med till forntidens mytomspunna offerplats med Vetenskapsradion Historia. Men först ett programtips inför fredag eftermiddag.
2: Hej! I sommar är det jag, Dilan Apak, som tar över ratten i Krasch eller Konsensus. Och under tiden som Niklas Källner är på semester så tänkte jag ta mig friheten och rulla ut på vägarna och besöka några platser runt om i Sverige. Så programmet kommer lämna Stockholm och tyckarna och tänkarna där och hitta folk runt om i vårt väldigt avlånga land som kan väldigt mycket om frågor som vi ibland tror är mer lokala än vad de egentligen är. Alltså det blir väldigt gott och blandat måste jag säga. Det blir allt ifrån byskolans framtid, kameraövervakning i svenska städer. Ska vi verkligen dricka öl tidigt på morgonen? Ja, men ni hör ju själva vilken tänkvärd sommar vi har framför oss. Vi kommer vara så otroligt upplysta efter den här sommaren. Redo att ta oss an hösten. Jag tutar och kör nu, så hörs vi på andra sidan. Krasch eller Konsensus, i sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten.
0: Fredag efter 15 rullar Dilan Apak ut för första gången. 2:30 på onsdagen nu ska vi få Vetenskapsradion Historias nya serie. Jag lämnar över till Urban Byrstadius, Tobias Svanelid och Kristina Ekerå.

0: Vi går upp här.
1: Okej.
0: Fast man får, nej men man kan man, fast det var inte så lätt med.
1: Tur att du har mikrofon, för har man mikrofon i handen och syns det att här får man vara.
0: Hur hög är den, Kristina?
1: Alltså den högsta högen här är 9 meter hög. Nu är det mitthögen så den är inte riktigt lika hög.
0: Det känns högre måste jag säga när man blickar upp mot den.
1: Ja, nu när vi går
0: försvinner
1: här,
0: uppe i horisonten här.
1: Så är det som en skidbacke, väldigt brant.
2: Men alltså, testa inte det här hemma, håller på att säga. Gör inte om det vi gör nu, för vi, nu för tiden får man ju inte gå upp för högarna. Utan vi har ju fått ett specialtillstånd. Folk sliter ju på de här högarna annars.
1: Trampa nu inte på backsipporna här, pojkar.
0: Just det är så fint och blommande så här års. Men på andra sidan året, då har man väl traditionsenligt åkt kälke och pulka ner för de här backarna i Gamla Uppsala.
1: Ja, det finns till och med bilder när man åker moped här, men det är absolut förbjudet.
2: Men alltså, lutningen här nu, det är brant sista biten.
0: Paus.
2: Upplands motsvarighet till pyramider.
1: De här högarna står ju på Uppsala åsen, så att de här 9 meters högarna står ju på en å som också vi är tvungna att gå upp för. Så att, oj, men det är värt det, kolla.
0: Och det är brant. Alltså man ramlar ju nästan i glider ner. Och nu kommer vi upp.
2: Wow. Men alltså.
1: Det är fantastiskt.
2: Vilken utsikt.
1: Oj, och kolla domkyrkan, slottet i Uppsala.
0: Och det är ängar och åkrar runt omkring oss. Och vi ser hela det här området som vi ska prata om nu i 4 veckor. I vetenskapsrådet i historia. Måste jag andas. Runt omkring oss här. Och de här många kungshögarna och andra kullar, gravhögar från forntiden som sticker upp överallt.
2: Ja, för det är 3 stycken jättehögar och sen är det ett stort antal mindre högar. Men det som man kan konstatera när man kommer hit upp, det är ju inte bara så att man såg ut över hela landskapet. De här har ju setts på långt håll när man närmar sig.
0: Ett skrytbygge. Hur känns det för dig, Kristina, att blicka ut här?
1: Ja, men jag tycker det är lika storslaget varje gång man kommer hit. Man vänjer sig inte med Gamla Uppsala. Och det är liksom, man får ju föreställa sig hur det såg ut här när det begav sig för 1400 år sedan.
3: För 1500 år sedan restes mäktiga gravhögar här i Gamla Uppsala. Här satt forntidskungar i en jättelik sal som skimrade av guld. Och här offrades människor i heliga träd.
2: Och här hölls ting där rättvisa skipades och kanske lades grunden till den svenska demokratin just här. Vetenskapsradion Historia utforskar med hjälp av arkeologen och författaren Kristina Ekerå Eriksson den här mytomspunna platsen. Jag heter Urban Bjørstadius.
3: Och jag heter Tobias Svanelid.
1: När Uppsala, Gamla Uppsala, var som mest pampigt och storslaget, då befinner vi oss runt år 600 efter Kristus. Det är då de här stora kungshögarna blir till. Och då får ni föreställa er att bakom kyrkan som är här, där finns det en platå. Och där stod det en jättestor byggnad, ett residens där härskarna höll till. Så det är den stora hallbyggnaden. Den stod där runt år 600. Sen fanns det stolpmonument här samtidigt. Alltså 2 stycken långa rader av stolpar. Nästan kilometer långa var de. Mm.
0: Vi snackar höga tallstolpar, va? De är många, många meter höga. Som en allé av de här nedhuggna tallarna som leder in som en processionsväg hit där vi står.
1: Precis, och det finns en som går i nord-sydlig riktning. Och sen finns det en som är öst-västlig riktning här söder om oss här vid Kungshögarna. Och dessutom, förutom det här, så låg det också en tät bebyggelse här vid Vattholmavägen, alltså bara några 100 meter öster om högarna. Där låg det en by med massor med gårdar som var tätt in till varandra. Mm. Och bortom det, gravfält.
0: Igen då. Och den här byn, jag menar, det heter ju Gamla Uppsala även idag. Vi ser ju, som du nämner då, Nya Uppsala i fjärran där med slottet, med domkyrkan, med moderna hus. Och här då, i dagens Gamla Uppsala, så är det ju villor, sekelskifteshus och ett annat radhus kanske sådär. Och då, på vendeltid, vikingatid, alltså för ungefär 1500 år sedan, då var ju det här, vad jag begriper, av liksom, ja, man sa inte Sverige på den tiden, men Svitjods kanske största stad, i alla fall centralort, brukar väl arkeologer kalla det för. Det här var liksom någonting helt unikt som låg här.
1: Ja, det var ett eget universum som man klev in i. Det kallas för centralplatsen för det uppfyller vissa funktioner som var viktiga för samhället och som är det än idag. Så här avgjordes frågor av politisk karaktär, det var en religiös plats, det var en plats för handel. Så att det var en väldigt viktig plats för härskarna och eliten och alla de som fanns runt omkring här i Svetljud, som betyder Svenas folk.
2: Men alltså, hur lät det då när det begav sig? För det var ju, man hade ju väldigt mycket hästar till exempel här, har jag förstått.
1: Ja, men härskarna hade faktiskt ett stuteri, det har man kunnat se utifrån utgrävningarna här. Så hade vi varit här då och andats in doften här, så hade det varit häst. Så att det fanns ju olika sätt för härskarna att skaffa sig inkomster. Och ett av dem kan ju vara att föda upp hästar. Och att hästar kanske inte bara var viktigt för att man skulle rida på dem, utan också att det var ett viktigt offerdjur också. För vi vet att på slutet av 1000-talet då arrangerades stora offerfester här. Och alla svear var tvungna att komma hit och ha med sig gåvor. Och om man var kristen och inte ville komma hit, då fick man betala en straffavgift. Så att de som bodde här, eller de som härskade här, de kunde göra sig en ganska stor förmögenhet på att bedriva den här verksamheten.
2: Det här är Vetenskapsradion Historias sommarserie om Gamla Uppsala, svearnas mytomspunna huvudstad. Och i det här första avsnittet så handlar det om de här mäktiga gravhögarna som kastades upp här på 600-talet.
3: Och de kallas ju de största av de här gravhögarna för kungshögar. Och enligt Snorre Sturlason ska ju de gamla sveakungarna, alltså Aner den gamle, Egils och Adils, ligga begravda här.
2: Mm, och det är det ju egentligen ingen som vet. Men vi ska gräva ner oss i de här högarna nu för att försöka närma oss myternas kärna.
1: Ja, men en viktig sak, det är att Gamla Uppsala faktiskt finns omnämnd i medeltida skriftliga källor. Så bara det gör platsen ovanlig. Och Snorre Sturlason, han skriver ner och berättar de här gamla berättelserna som har varit i omlopp i många, många hundra år. Då så skriver ju han att det här är fruktbarhetsguden Frejs hemvist. Alltså vi står just nu på Frejs gamla boplats. Bara det gör ju platsen ganska speciell. Och vem hade gett honom den här platsen? Jo, Oden, som hade slagit sig ner i Fornsigtuna. Alltså när dagens Sigtuna. Det är inte långt härifrån.
0: Och så även, det här var liksom gudarnas hemvist verkligen?
1: Ja, det kan man säga.
0: Och
1: det,
0: berget Olympos eller någonting i Grekland.
1: Ja, även Freja kopplas till den här platsen. Så bara det gör ju platsen väldigt speciell. Och det är en del forskare som tror att man har försökt imitera Asgård, alltså gudarnas boning. För uppe hos Oden så fanns det ju en jättestor hallbyggnad. Det fanns det här också. Det fanns ju ett träd, Yggdrasil. Här omnämns det på 1000-talet att det fanns ett träd som var evigt grönt. Så att det är mycket som... Ja, det här är ett sätt att försöka spegla Valhall helt enkelt. Här i härskarnas gamla Uppsala.
2: Och när du säger Valhall, jag tänker, vi pratar om att det låg en enorm hall här som ju också kallades sal, byggd på en platå, så man stod ju och tittade upp på den här salen. Är det därför det heter Uppsala?
1: Det finns massor med teorier om varför det heter Uppsala, men det som ligger närmast till hands, det är väl att det är de högt belägna salarna helt enkelt. Därför den här stora hallen som låg här på 600-talet, den står alltså på en platå som är nästan 10 meter hög, för den är också byggd på Uppsalaåsen, så har man byggt på en platå. Och sen själva hallen eller salen, den har varit kanske 10 meter hög. Så har man stått nere på marken och tittat upp, alltså det är en sån stor byggnad, det har man ju aldrig sett förut. Det måste vara samma känsla som när medeltidsmänniskorna gick in i medeltida katedraler, att det är så stort, så det är nästan ett underverk hur det här har blivit byggt.
2: Och vi ska ju naturligtvis i kommande avsnitt i den här serien återvända till allt från hallar till blot. Men alltså, om vi i dagens avsnitt och det första här uppehåller oss lite grann kring vad vi har under våra fötter. Alltså de här stora högarna. Det finns ju massvis med mindre högar där borta och så är det de här en handfull lite större. Vad vet vi om vad som faktiskt finns här under oss?
0: Ja, det heter ju kungshögar, tänker jag, Urban. Alltså, man tänker förstås att det är kungar, forntida sveakungar kanske, som har legat här. Många har ju påstått att man till och med vetat namnet på dem. Men vad vet arkeologer som du?
1: Ja, men alltså, att det är kungshögar behöver inte nödvändigtvis betyda att det ligger en kung, utan det är en benämning på storhögar som är mer än 30 meter i diameter, och det är de här med råge. Men ni ser att det är tre högar här. Yes. Och sen har vi tingshögen som ni ser längre bort, som har en platt topp. Och sen finns det faktiskt ytterligare en ganska nyupptäckt hög som heter Nordhögen. Så att det är flera jättestora här. Men sen finns det andra vanliga storhögar här bakom oss. Men de lägger man inte märke till. Därför att jämfört med de här högarna är de ganska små. Men det är bara två stycken av de här högarna som har blivit undersökta. Och det är de högar som omger oss nu, för vi står ju på Mitthögen. Och anledningen till att man började gräva ut Östhögen då, det var på 1800-talet. För då var det naturvetare som var förmätna nog att säga att det här inte var gravar, utan det här var naturformationer.
4: Och det här, Upplands Alperna.
1: Ja, och det här var ju liksom som att svära i kyrkan. Så vi har pratat om, så är det en mytisk plats. Alltså på 1500-talet så hävdade Johannes Magnus att Gamla Uppsala, det var en plats som Noas, alltså Bibelns Noas barnbarns barn hade grundat. Mm. Och han hette Ubbe. Och Uppsala skulle då betyda Ubbes sal. 1600-talet, Olof Rudbeck, han menar att det här är ju det sjunkna Atlantis. Och sen så kommer de här naturvetarna och påstår att det här är naturformationer. Så att då så bekostades en utgrävning av den blivande Karl den 15 faktiskt. Och uppgiften gick till en arkeolog som heter Hildebrand. Och han undersökte då Östhögen på ett ganska oortodoxt sätt. Han grävde en gång rakt igenom själva högen. Så tänk er när de här gubbarna gräver den här gången, det rasar ner sand och jord på dem och försöker liksom bygga upp med träställningar så att det inte ska rasa. Och när de hade grävt en bit in, då hamnade de framför en stenmur. Det var kärnröset, det är ju där som det mest spännande finns. Och så grävde de gångar runt kärnröset och började plocka bort stenen. Och där hittade de en gravurna. Och på midsommaraftonskväll 1847, då samlades 15 personer inne i gravhögens mitt för att lyfta på locket till den här gravurnan, för det var stenlock där. Och då låg det massor med brända ben där och massor med fantastiska föremål som var helt fragment, alltså bara fragment, eftersom på den här tiden så skulle man kremera de döda.
2: Ja, vilken scen, Tobias. Och den här utgrävningen skedde ju på midsommarafton. Då var det säkert ljust på natten, men annars så tänker jag mig så här. Men man får en bild, fullmånen lyser, en stjärnklar natt, och man liksom ska ta sig in i de här gravhögarna för att för första gången på liksom 1500 år så där.
5: Ja, men lite som kulthandling nästan. Man får lite Tutankhamon-känsla, ja. Att liksom Howard Carter många år senare skulle gå in i liksom gravkamrar i Egypten. Det här måste varit ungefär samma grej. Väldigt mycket Indiana Jones-stämning där.
2: Och man undrar ju liksom, de här arkeologerna då, när de kom in där, nu var det ju väldigt mycket bränt, blev de besvikna eller blev de glada över det de hittade?
5: Ja, men han skrev ju själv, bror Emil Hildebrand som ledde de här utgrävningarna, att allt vittnade om en utomordentligt stark eld, benen voro sönderbrända till små fragment, bronssmyckena tunna som löv, voro alla oigenkännliga. Ja, han hade nog hoppats på mer. Någonting i Tutankhamon-klass.
2: Verkligen. Man kan ju konstatera i alla fall att det faktum att man byggde så här stora högar, det var ju ett sätt att signalera makt. Inte bara över det här geografiska området då runt Gamla Uppsala, utan också makt över de här människorna som ju faktiskt byggde högarna. För det här var ju, ja, men det var ju trälar som byggde de här högarna. Och man har ju räknat ut att det tog ungefär 100 dagar för 100 trälar att bygga en sån här hög.
5: Ja, men en extrem maktdemonstration utav Sveakungarna här, att begravas i såna här enorma högar. Och även om de här fragmenten som man hittade då på 1800-talet inte var så mycket att visa upp egentligen på museer och sådär, så förstod man ju ändå ganska snabbt att det här var kungagravar, i alla fall gravar över väldigt mäktiga personer. Mm. Man hittade ju snart liknande gravar en bit därifrån, till exempel i Valsgärde och i Vendel.
2: Just det, och då handlar det om båtgravar som ju är samtida med högarna, men ett helt annat begravningsskick.
5: Ja, man har ju inte bränt de typen av gravar, och där kunde man ju hitta precis likadana fynd egentligen och förstod mycket mer om vad det var för någonting. Och det är ju generellt sett, får man säga, liksom krigarutrustning, alltså mäktiga krigarkungar som verkar ha begravts där.
1: Om man tittar på de här kremerade resterna som ligger här i Östhögen och Västhögen, för det är de enda av högarna som har blivit undersökta, då kan man utifrån fragmenten se vilken livsstil de har haft. Så vi ser att de har blivit begravda med häst och hundar och duvhök. De ska alltså bege sig på jakt. Det har varit ett söndagsnöje. Det ska de fortsätta med i livet efter döden. dryckesbägare, spelpjäser. I Västhögen så är spelpjäserna gjorda av elfenben. Och sen har man också hittat kaméer som har tillverkats i dagens Istanbul, som då hette Konstantinopel. Och de har också hittat granater, den här röda stenen, i gravarna. Och det är ju en sten som kommer ända från Sri Lanka, tror man. Så det visar de här långväga kontakterna man har haft, och att man faktiskt kanske till och med har varit i Konstantinopel på 500-600-talet.
4: Och jag tänker att på 600-talet, då hade ju Västrom redan fallit. Alltså det känns ju jättelänge sedan 600-talet för oss, men Västrom hade redan fallit. Men det var ju många här uppifrån nuvarande Sverige som hade tjänstgjort som soldater nere i Romarriket. Och de här stolpraderna som du nämnde, som ju måste ha varit fantastiskt när man närmade sig Gamla Uppsala, liksom att vilken entré man gör. Men med tanke på att man hade så mycket hästar, det kan inte vara ett hippodrom, alltså hästkapplöpningsbanor som man har fått inspiration från nere i Rom.
1: Jo, och inte minst kanske i Östrom också. I Konstantinopel så fanns ju en hippodrom med plats för tusentals åskådare. Och på den hippodromen så ser man att det är antika pelare som står i mitten som hästarna då har rundat. Och en tanke är att på det här fältet söder om högarna, där har det ju funnits en stolprad. Och i hälften av stolphålen som man undersökte så låg det hästkranier som kan ha satt uppsatta på de här stolparna. Och en tanke är att det där har fungerat som en hästkapplöpningsbana. Och att den hingst som vann tävlingen var också den hingst som skulle offras just den dagen. Mm.
0: Jag får ju den här bilden av alla vi som har sett filmen Ben Hur. Där är det ju mycket såna här hästkapplöpning. Det visar sig centrala scener där de försöker köra om varandra runt i den här cirkeln. Precis så, som du säger, kan det gå till här.
1: Fick klättra upp här på högarna, då har de ju haft en fantastisk utsikt.
0: Det, ja, men precis, det är inte gravhögar först.
4: Det blir en liksom amfiteater helt plötsligt.
0: Ja, perfekt, precis. Här hade vi kunnat titta ner på de här hästkapplöpningarna då för 1500 år sedan. Mm. Häftigt.
5: Ben Hur, som vi hör här nu, hästkapplöpningarna, underbar film.
4: Ja, eller film och film, den har ju kommit i olika versioner. Det finns ju den äldre klassiska och sen har den kommit i nya versioner ju.
5: Ja, precis. Jag gillar nog mest den gamla. Men de är väldigt lika varandra.
4: Det är de.
5: Och att den här hästkapplöpningen, att den är hur lång som helst.
4: Ja.
5: Men den är väldigt central i filmen, tror jag. Men, och apropå hästar och Gamla Uppsala, måste jag också nämna den här filmen.
4: Ja, nu räcker det för.
5: Nej. Alltså det här är Sagan om ringen och det är Rohans ryttare som rider här förstås. Som ju ser, om man har sett den filmen, då vet man, vill jag påstå, hur de som levde och verkade i Gamla Uppsala vid den här tiden när högarna kastades upp, hur de såg ut och betedde sig.
4: Tobias, nu stänger jag av.
1: Jag har ju inte knappt, jag har tvingat se på Sagan om ringen-filmerna och läsa böckerna. Så att jag är inte alls insatt i det här, tyvärr. Men jag kan bara säga det att hästen var väldigt betydelsefull för dem. Just som offerdjur. Mm. Och till exempel så finns det ju en berättelse i de isländska sagorna som handlar om en kung som var kristen. Han blev kallad till att delta i en slags rituell måltid på hästkött. Han vägrade att delta. De här gubbarna runt omkring honom blev jättesura och sa att du måste äta hästköttet. Han vägrar. Till slut så slutar det med att han gapar över handtaget till kitten för att då få in ånga. Men då har han lagt en näsduk i vägen så att han inte riktigt ska kunna
4: han
1: ta
4: till. Han ville verkligen inte.
1: Nej, så hästkött är ju någonting som är väldigt intimt förknippad med den förkristna kulten. Och sen så under medeltiden så vill man ju inte att man ska äta hästkött just av den anledningen, men det fortsätter man att göra, till och med här i Gamla Uppsala, fast det låg ett ärkesäte här då. Så det blir på 1600-1700-talet, då börjar det liksom, 1700-talet ordnar man ju såna här hästfester för att man ska börja äta hästkött igen. Men det är väldigt förknippat med den förkristna kulten.
0: Men om man då vill måla upp bilden framför sig och förstå var vi står någonstans nu, men kanske för 1500 år sedan, ja, då är det liksom
1: betesmarker, ja. Det går massor med hästar och betar här. Och det ser man också spår av i den här byn som man grävde ut, som låg precis här vid högarna. Att där låg det väldigt mycket hästben. Och man har ätit hästkött och man har slaktat hästen och styckat hästbenen så att de ska rymmas i en gryta. Men det osteologerna kunde se, det var att det fanns knappt några ben från hingstar. Det var mest från ston och ungdjur, vilket betyder att hingstarna har använts till något annat helt enkelt. Kanske just till försäljning eller för att offras här i Gamla Uppsala.
4: Och det sa Kristina Ekerå Eriksson, arkeolog och författare, som vi kommer att höra mer av i kommande avsnitt i den här sommarserien från Gamla Uppsala.
5: Mm, och det har varit mycket prat om hästar, men tillbaka till högarna. Jonathan Lindström, du är arkeolog och författare. Kan du berätta vilka det som ligger där egentligen? Vad vet vi om det?
6: Det har alltså pågått en strid mellan historiker framförallt, men även mellan historiker och arkeologer. Vad kan vi tro på och vad kan vi inte tro på?
5: Ja, men precis, så verkar ha gått väldigt mycket i vågor det där. Alltså hur man på medeltiden förstås tänkte att det här kan vi ju använda oss av. Oj, vad många kungar vi har haft i Sverige tillbaka till fornminnestider. Fram till då 1800-talet när man yvdes över det här långa förflutna. Och sen kastar ut allting. Barnet med badvattnet under 1900-talet, källkritiken. Vi kan inte tro på någonting. Och nu verkar det som att det har hänt någonting igen. Ja, men vi kanske ska ta dem till heders, de här gamla.
6: Det roliga är att nu börjar vi få bättre grepp om hur vi ska sortera upp vad är myt och vad är verklighet. Ju tidigare vi befinner oss i den här kungalängden, det är ett 20-tal kungar som räknas upp ända fram till sent 700-tal eller någonting sånt där, alltså alldeles fram till vikingatidens början. Allra först så finns den som en sagogestalt, nämligen germanernas urhjälte, urkungen Ingvars. Det ska vara ett litet surrande S på slutet. Mm. Han var alltså en helt mytisk gestalt som seglade österut och var med om fantastiska äventyr och dog så småningom.
4: Och nu säger du mytisk. Alltså, det handlar om det här, vad vi faktiskt kan veta. Det här är litteratur. Har den här människan funnits på
6: riktigt? Nej, utan han är en Odysseus. Ja. Alltså att han är en figur som man ibland har uppfattat som historisk, och de som berättade om honom trodde att han hade funnits på riktigt, men han är i grunden en mytisk gestalt. Men hur som helst, sen så har vi en radda kunganamn, och de som dyker upp där i början, Fjölnir, Sveigder, Vanlande, Visper, Domalde, Domar, Dygve och Dag den Vise, det är 8 kungar. Fjölnir, han ramlar ner ett mjödkar och drunknar till exempel när han ska ut och kissa på natten efter ett party. Mm-hmm. Och Sveigder, han, jag tror att det är han som beger sig österut och försvinner i en sten.
4: Men alltså drunkna ett mjödkar och försvinner i en sten, då låter det fortfarande som litteratur i mina öron.
5: Ja. Det här har väl hänt?
6: Ja. det här var ju ett problem då. Och jag vet att Daniel Sävor har på ett väldigt roligt sätt visat att det här att försvinna i en sten, det har att göra med ett skrivfel som begicks på medeltiden och en omtolkning av hela myten och så vidare. Så att jag kan väl säga så här, varningslapp, ta inte detta för bokstavligt historiskt, utan de här kungarna är rena sagokungar. Och sen så kommer en hel radda med kungar som vi skulle kunna placera från slutet av 300-talet och framåt med Agne. Han rövar med sig en hövdingadotter från Finland, eller han tar henne som brud, och sen på vägen hem så övernattar de på en ö. Och då ser hon till att hänga upp honom i ett träd med en guldkedja då som galgrep, vad ska jag säga, och ta livet av honom på det sättet. Men jag tror att från och med Agne så börjar det lukta lite historia, därför att sen kommer det då en rad kungar. När vi befinner oss någonstans kring år 500 så då dyker upp en kung Egil, sen dyker upp en kung Ottar. Och så dyker Ane och Adils upp. Och de kungarna har, alltså, Daniel Sävor som är lite försiktigare, han säger att eftersom de här kungarna omnämns i hela olika oberoende källor så kan de vara realistiska. Bosse Gräslund har genom att koppla ihop dem med Beowulfkvädet kunnat visa på att även uppgifter om vad de har sysslat med i sagan är verklig. Och det handlar om att de har framförallt då, Egil och Ottar har varit riktigt jävliga mot gutarna. Man har haft strider, och det finns detaljerade skildringar av strider mellan svear och gutar i Beowulfkvädet. Och de grejerna har förmodligen hänt. Därför att det omnämns alltså i källor som är så separata i England och på Island och i Norge Så att det handlar inte om någon myt som har spridits, utan det här är hågkomster som har traderats på olika håll och kanter.
5: Okej, så Adils och Egil, Ottar och Ane till exempel, det är som du säger personer som mycket väl kan ha funnits, och de existerade då sannolikt ungefär vid den här tiden när Gamla Uppsala formeras, när de här högarna kastas upp, den här olika kungasalarna byggs och där det fästas i. Ja, där har vi dem då. Då är det de som ligger där kanske.
6: Ja, och nu är det jättesvårt att liksom pricka in vilken hög ligger vilken kung i och så vidare. Men Adils, han... Jag sätter en femma. Jag sätter 10 kronor på att han ligger i någon av Uppsala högarna. Och kanske Östen också, som omnämns lite senare. Mm. Men vi kommer aldrig veta om det här stämmer fullt ut. Men att det är helt klart att från Adils tid och framåt, det är då man bygger upp Uppsala som ett pampigt, monumentalt kungasäte som sen består i hundratals år.
5: Tack Jonathan Lindström, men det finns ju de som än i denna dag hedrar det vendeltida Gamla Uppsala, till exempel vendeltidssällskapet Ventjod som nu har en marknadsplats här.
4: Ja, och de äter och de klär sig som människor gjorde här på 1600-talet, och de tillverkar svärd som är i princip kopior av de svärd som man har hittat som fynd här i gravhögarna till exempel.
7: Tjena! Hej!
4: Oj, här ligger det svärd.
7: Jajamän!
4: Riktiga vendeltida svärd, eller?
7: Det är bra. Och det typiska för vendeltida svärd, det är ju den här delen på svärdsknappen.
0: Ringsvärd, eller hur?
7: Ringsvärd,
0: yes!
7: Bra.
0: Femma i historia.
7: Du har koll, precis. Och det roliga är att vi vet ju inte varför de såg ut så. Det finns lite olika idéer.
4: Det är två ringar helt enkelt, kan man säga.
7: Precis, och på den här modellen så har det blivit stiliserat. Så de här är gjutna i ett stycke. På de tidiga varianterna så var det två lösa ringar som var monterade i varandra. Mm.
0: Längst ner på handtaget på svärdet.
7: Ja, precis. Man
0: drar du den där? Får akta sig lite.
7: Det är inte vast, utan det är ingen fara. Okay. Så man håller på det här sättet. Och det man tänker är, vi vet ju att enligt sagorna så berättas det om hur krigarna svor ed på ring till sina kungar. Då vet vi inte, var det en halsring, var det en armring, var det en fingerring? Vi vet inte. Men det här kan ju varit en symbol. Har du sånt här svärd, då visar det. Du är en krigare som har svurit lojalitet till kungen.
0: Kungens man.
7: Ja, precis.
0: Och ringar, alltså jag vet att man har hittat liksom kanske lite större armband, stora grejer. Jag tänker förstås Tolkien och ringvålnader och one ring to rule them all.
7: Absolut, ja. Tolkien var väldigt kunnig vad gäller europeisk, nordisk, germansk historia. Mm. Han hade stenkoll på det här. Och det ser vi i Sagan om ringen, hur det systemen funkar när krigarna svär trohet till sina kungar och så vidare. Jag är stor Tolkien-nörd också, så att jag kan prata länge om det.
0: Och du håller ju sånt här tvåäggat klassiskt svärd nu, men bakom dig ligger ju sån här enäggad variant, va? Skramasax, vad heter de där?
7: Långsax, precis.
0: Som en jättestor kniv egentligen, då. Men det här är ju väldigt fin i någon sorts guldpoleterad skida och prickigt hand.
4: Den prickigt hand också, säger du, men det ser nästan ut som att det ska vara lite grepp. Ja, det är nitat. Greppvänligt.
7: Ja, det är därför. Det är
4: även om man är svettig.
7: Och det är fyndbaserat. Det här finns originalet på Gustavianum inne i Uppsala. Mm. Så att Jörgen då, en av han sitter där, han kan berätta mer om det här. Mm.
0: Men det ser ju ut som en stor kniv. Ja. Och den verkar vara riktigt vass, den här.
7: Den är liksom, är jättevass.
0: Ja. Men man tänker sig att slåss med den, alltså, måste vara ganska speciellt att slåss med.
4: Nu kommer Jörgen här, jag vinkar hit honom.
0: Ja, men tjena. Ja, men hur slåss man med sån här enäggat svärd? Jag kan inte slåss med tvåäggat heller. Så att,
8: det var framförallt ett backupvapen, tror man. Att man slogs med svärd, spjut eller liknande. Vart man av med det så hade du saxen lättillgänglig. Och inte ett lika stort vapen, men ofta så var de rätt skarpslipade. Och
0: man vill inte stå i vägen för det heller?
8: Nej. Nej.
4: Och jag kan inte sluta tjata om det här med hur skarpt. Men kan man raka sig med ett sånt här svärd?
8: Just den där så kan du det.
0: Mm. Och du ska inte göra det då, Jörgen? Du har lite skägg kvar, ser
8: det
0: ut som.
8: Det är väl synd att ta bort värmen en sån här dag.
4: Men du har inte flätat det i två så att du blir så här tveskägg?
8: Nej, jag har inte kommit dit än.
5: Sist hörde vi Jörgen och vi hörde också Robert Östberg, båda medlemmar i vendeltidssällskapet Ventjod. Jag heter Tobias Svanelid.
4: Och jag heter Urban Björstadius.
9: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
10: Där blir talkshow efter nyheterna. Klockan är 3.
11: Ekot. I Frankrike utreder nu polisen brott efter att 2 barn hittades döda i en bil, det skriver DN. I måndag så hittades 2 barn i 2 respektive 4 års ålder livlösa i en bil som var parkerad på familjens uppfart under pågående värmebölja. Och polisen utreder vållande till annans död. Mamman säger att barnen låste in sig själva utan att hon visste om det. Det råder stora skillnader i hur svenska myndigheter ser på användningen av amerikanska molntjänster. Det visar P4 Dalarna och Ekots granskning. Joel Tostar är IT-chef på Bolagsverket.
12: Ja, men Bolagsverket är ganska restriktiv med användande av molntjänster och noggrann med när vi använder det.
13: Medan flera myndigheter öppnat dörren för framförallt Microsofts molntjänster så finns det andra som håller tillbaka.
14: Kronofogden har till exempel gjort en rättsutredning som kommer fram till att inte är förenligt med offentlighets- och sekretesslagstiftningen att använda Microsofts infrastruktur för IT-arbetsplatsen.
13: Björn Lundell är professor i datavetenskap.
15: Väldigt många myndigheter är ganska naiva och det är ju helt klart fortsatt olämpligt att använda molntjänster under okända villkor.
14: IT-säkerhetsexperten André Katry menar att det är orimligt att olika myndigheter ska behöva göra egna analyser av så grundläggande frågor.
16: Egentligen så skulle jag vilja att våra expertmyndigheter tittar på den här krypteringsfrågan i de här molnlösningarna.
13: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man både har juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster.
11: Reporter Lisa Linde Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Mer om det här blir det i Studio 1 där vi får höra den ansvariga ministern Erik Slottner. En person har hittat stöd i samband med räddningsinsatsen i Askersund, skriver polisen på sin hemsida. Tidigare under dagen anmäldes 2 personer saknade efter en båttur vid Askersund igår. Polisen vill inte bekräfta om en av de försvunna personerna är den som anträffar stöd eller om det är en annan person, rapporterar P4 Örebro. Polisen utreder grovt brott och en person har frihetsberövats. Andelen aktiva blodgivare har sjunkit de senaste åren och var förra året 2,7% av den vuxna befolkningen. För att ha en beredskap vid samhällskris behövs att 5% av befolkningen lämnar blod, bedömer Socialstyrelsen. Och för att klara målet behöver fler yngre personer lämna blod, särskilt unga män som är underrepresenterade. Endast 1,4% av män i åldrarna 18-24 år lämnar blod. Och så tar vi oss en titt på vädret. Ikväll passerar skurar åt sydost från Dalarna över Gävleborg och Uppland. I natt får vi främst fjällen någon regnskur. Och det här var Ekonyheterna i studion, Gustava Söder.
17: Sporten börjar med nyheter kring kommande OS, för spelen i Frankrike om 4 år blir även i Nederländerna. Internationella olympiska kommittén presenterar nu 2 stora förändringar inför vinter-OS 2030. Skridskotävlingarna flyttas till nederländska Herrenfeen och den andra förändringen är att Nice hoppar av som huvudort för issporterna. Det är efter en politisk konflikt med stadens nya borgmästare. Igår blev det klart att den damallsvenska stjärnan och supertalangen Felicia Skröder lämnar BK Häcken för den spanska storklubben Real Madrid, och det för ett rekordbelopp. Ändå ett svårt val, säger Skröder till P4 Extra.
18: Det är det här man har drömt om, att få göra den här resan och steget i sin karriär. Och jag har tvekat mycket, men det har nog varit för att jag trivs så bra i Häcken. Inte för att jag inte vill ta steget, utan mer för att jag trivs så bra och har det jättebra.
17: Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio. Det hälsar jag som heter Samuel Selén.
19: Där är P1, Sveriges Radio.
20: Du känns utvilad idag, Kattis.
21: Tack för att du säger det.
20: Du var inte uppe klockan 02 i natt.
21: Nej, det gjorde jag faktiskt inte, utan nu har jag haft min sömn.
20: Kollade Algeriet, Jordanien.
21: Nej, det gjorde jag inte. Gjorde du det nu?
20: Nej, det gjorde jag inte. Nej. Känns skönt. Ja.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1. Kattis Ahlström och David Mer är era ciceroner denna eftermiddag. Du, det börjar dra ihop sig till slutspel i VM.
1: Ja, det gör ju det.
0: Idag inleds sista omgången i gruppspelet och det avgörs vilka länder som går vidare. Jag vet inte om du har noterat det här i din vänkrets, men jag har märkt av att många av mina vänner går och bär på en liten inre statistiker nu.
1: För, ja, män.
0: Mest killar. Och det är nu när det då drar ihop sig, man ska försöka räkna ut, kommer vi gå vidare och vem möter vi då? Det är som att alla gått och blivit experter på sannolikhetslära.
1: Ja, sant. Men jag funderar på det, för jag har inte bara hört ibland, kanske vänner, utan också i kollektivtrafiken. Överallt så sitter faktiskt folk och pratar om detta. Och jag har funderat på, är det inte kanske att det är någonting att ha kontroll på när allting är liksom fladdrigt?
0: Slänger sig med ord som koefficienter, Monte Carlo-simulering, konfidensintervall.
1: Ja. Nämnare och täljare.
0: Kommer du ihåg när pandemin var och alla blev liksom epidemiologer?
1: Ja, precis.
0: Pratade de om R-talet?
1: Ja, det är lite samma här. Ja. Men det är samma där också. Kaos, så vill man ha kontroll.
0: Ja. Nästan lika kaosigt som pandemin.
1: Men räknar du?
0: Alltså, jag lyssnade på Radiosporten i morse och då skulle de förklara det här under 2 minuter. Och det var så svårt att hänga med. De sa att det finns 496 möjliga kombinationer av grupptrior.
1: Och ändå ska man räkna.
0: Det gör det ju omöjligt.
1: Ja. Nej, men jag slutade att läsa någon artikel om det. Man ska väl heja på Skottland och Tjeckien kanske.
0: Hoppas på det motståndet. Ja. En annan grej från VM. Landslaget har med sig en egen frisör till USA.
1: Ja, rimligt.
0: Ja, är det det?
1: Ja, absolut.
0: Ja, intressant. Det är inte alla som tycker det.
1: Nej, varför inte det?
0: Nej, om man ska tro han. Ibrahim Youssef heter han, kallas Ibekuts. Han klipper håret på allt från spelare till ledare. Och att sätta sig i hans stol har blivit lite som en andningspaus för spelarna.
1: Ja, det är väl klart.
0: Där berättade han igår för SVT när de intervjuade honom. Och han har fullt upp, jobbar 20 timmar om dagen. Och han berättade att det på hans Instagram kommer ganska mycket tankar om vad fan gör du där?
1: Jaha, för att, vadå, det är för lyxigt?
0: Ja,
1: eller för...
0: det är väl lite osvenskt kanske.
1: Du vet att en dålig hårdag, va?
0: Ja.
1: Det kan förstöra vad som helst.
0: Ja, du har ju jobbat framför kameran ganska mycket.
1: Ja.
0: Jag tänker att det måste påverka ens självbild jättemycket hur man ser ut.
1: Jättemycket. Nej, jag tycker det är totalt rimligt. Han är värd platsen där. Och att de får andas ut för lite omtanke, någon som gosar lite med schampot.
0: Är du bra på att öppna upp den här hos frisören?
1: Ja.
0: Gör du det?
1: Ja, men jag har ju gått hos honom i 30 år. Så
0: din frisör?
1: Ja.
0: 30 år?
1: Alla mina sådana. Ja, jag håller fast när jag väl har börjat.
0: Ja.
1: Men de har ju inte så kul frisyrer. Jag menar, jag tänkte på... Någon kom upp i den här Valderrama. Hade inte han en skojig frisyr?
0: Ja,
1: sådana ser man ju inte längre.
0: Nej, det är inte så många. Alltså, de flesta i landslaget kör ju mest fades.
1: Ja.
0: Alltså, sitter ju där med sin raka apparat och håller linjerna. Liksom.
1: Precis. Men de är ju flott.
0: Men Gyökeres har lite frisyr.
1: Gyökeres har lite skojig frisyr.
0: Lite hårgelé. Du, lyssna på det här.

0: Är det här din musik?
1: Nej, inte riktigt.
0: Vet du vad det är?
1: Är du överraskad? Jag anar att det är de som var här igår, va? Som gjorde att det såg ut som i Japan på tunnelbanan.
0: Det är ju artisten Pitbull med Hotel Room Service. Du såg de här människorna på stan igår alltså?
1: De syntes ju väldigt många.
0: Både vad var det du såg då?
1: Jo, det var ju någon hetta, någon mössa, sån här badmössa kan man säga. Som skulle då, på tal om hår. Inget hår.
0: Nej, precis. Stockholm var ju fyllt av kostymklädda människor i flintperuk, pilotglasögon och ritad mustasch. Mm. För att så där ser ju han ut, så då ska alla fans se ut som honom. Mm. Han spelade i Stockholm igår. Mm. Jag tyckte det var uppiggande.
1: Tycker du det?
0: Ja. Jag tycker det är någonting med att våga... Jag vet inte om de skulle hålla med om det här, men jag tolkar det lite som att man klär ner sig.
1: Det är kul. Jag tänkte också på det, att de här, var ju en massa jättesnygga tjejer förstås som hade på det, men det tyckte jag var lite coolt.
0: Ja.
1: Det gillar jag också.
0: För att när man liksom går på typ Swiftie, alltså man går på Taylor Swift och en Swiftie, eller man går på typ Sara Larsson, det ser ju folk ganska snygga ut.
1: Ja, snygga hattar.
0: Ja, och så känner man sig inte lika snygg. Här var ju ändå...
1: Ja, på det perspektivet, men jag skulle ju aldrig göra det själv, skulle du?
0: Nej, inte sådär.
1: Nej.
0: Så skulle jag inte klä ut mig.
1: Nej, ja, Dolly Parton skulle få mig att klä ut mig.
0: Är det sant?
1: Ja, då skulle jag nog sätta på mig just en hatt.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag skulle inte göra mig skallig kanske.
0: Nej, det är inte så Dolly Parton. Lösbröst.
1: Ja.
0: Är det sant?
1: Det hade jag haft.
0: Snyggt.
1: Om hon kom så ja.
0: Hoppas hon kommer.
1: Det blir tyst.
0: Det är bara en massa bilder i mitt huvud.
1: Jag såg det i ögonen på dig. Vi släpper det, vi går vidare.
0: Vi går vidare. När var det senast du klädde ut sig till ett
1: aldrig.
0: Fan?
1: Ja, aldrig. Och du vet, alltså David är så dålig på att klä ut mig.
0: Okay.
1: Jag minns en utklädnad för länge sedan när jag var lite blyg och lång. Då klädde jag ut mig till duschkabin.
0: Okej, okay. Halloween eller?
1: Nej, bara maskerad.
0: Men du, hur är man dålig på att klä ut sig? Det är väl bara att man inte vill klä ut sig?
1: Ja, jag tycker det är förskräckligt. Då är man ju dålig.
0: Ja, okej. Okay. Men det är inte som att man är liksom tekniskt sett dålig på att det blir fel. Duschkabinen ser inte ut som en duschkabin.
1: Jo, det gjorde det faktiskt. Man kunde dra för när man ville vara för sig själv och dra upp. Det är ju ändå rätt bra. Bra tips.
0: All right. Har du någon konsert inplanerad i sommar?
1: Nej, men alltså jag vill ju ha biljetter nu. Vi pratade om det igår.
0: Ja, just det. Till Bob Dylan.
1: Bob Dylan.
0: Har du kollat upp det?
1: Nej.
0: Han spelar ju i Göteborg. Men det var i höst, tror jag.
1: Ja. Men i sommar har jag inget inplanerat.
0: Nej.
1: Har du det?
0: Nej. Fast, nej, det har jag inte.
1: Jo.
0: Nej, jag har inget. Jag har något jag vill, men jag kommer inte på vad det är. Du, husbilsemester då? Är det något du är bekant med?
1: Jag är bekant, men jag har aldrig varit på någon.
0: Nej,
1: faktiskt.
0: Ingen dröm heller.
1: Nej, ibland kan jag faktiskt tänka att det verkar ju faktiskt rätt härligt att bara kunna förflytta sig, ställa sig, inte vad man vill ha förstått, men nästan. Och lite fränt är det.
0: Det är tydligen husbilsboom i Sverige just nu. Mm. Antalet nyregistrerade husbilar ökade med nästan 50% 2025 jämfört med året innan. Och det finns tydligen diskussion då i husbilscommunityt om när och vem man som husbilschaufför ska hälsa på ute på vägarna.
1: Och jag tror att det är strängt på många sätt.
0: Ja. Lars Johansson berättade för P4 Värm bland annat att han skapat en inofficiell vinkningsguide.
2: Man åker alltid den bästa sortens husbil själv, så man vill ju gärna hälsa på de som har en lika fin husbil.
3: Ett genomgående tema i Lasse Johanssons guide är att hälsa på de som har likadan typ av husbil och att husbilar inte hälsar på husvagnar.
4: Vad händer om man gör fel då?
2: Ja, då får man skämmas lite.
1: Oj, ja, det är som sagt strängt.
0: Mm.
1: Jag är ju lite bekant med detta som nybliven båtägare.
0: Okej.
1: Okay. Och det är ju väldigt strängt där också, fast det är helt omöjligt att förstå reglerna.
0: Vad är det som är strängt?
1: Nej, men man märker, det mest pinsamma är ju, man vet liksom att, för jag, då, min sambo anfattar ju detta, men det kommer en mycket, mycket finare båt.
0: Ha.
1: Och då vinkar jag, då liksom... They let me hang liksom, i den vinkningen som man får låtsas att man bara skulle kolla grejer.
0: Gör de lite så här drottningvinkningen?
1: När de tittar lite. Alltså med en blick som man... Ja. Så att jag förstår ju, men jag tycker det är på ett sätt trevligt. Men det är tydliga regler där med, tror jag.
0: Men vadå, det kanske förklarar varför Lars har den här guidningen. För jag tyckte det lät nästan lite elitistiskt i att om man har en fin bil hälsar man inte på en ful bil.
1: Ja, och jag tänker inte gå med på det.
0: Nej, så du hälsar på allt?
1: Jag kommer hälsa på allt, även husvagnar.
0: Jag körde motorcykel under flera år.
1: Mm.
0: Och då finns det också en kutym att man hälsar på de som åker förbi på motorcykel.
1: Med samma märke?
0: Nej, vem som helst egentligen. Motorcykel
1: som motorcykel. Är inte det lite trevligt ändå?
0: Ja, alltså, men jag var liksom aldrig riktigt bekväm med det. Jag tyckte att det kändes... Alltså det var en blandning mellan att det kändes lite töntigt,
1: ja.
0: Det kändes lite elitistiskt och typ lite exkluderande.
1: Mot?
0: Jag vet inte.
1: Biltrafik, det klarar vi.
0: Ja.
1: Det får man liksom lite akis. Jag tycker, jag gillar ju motorcyklar. Och jag tycker alltid det ser lite härligt ut när man bara nickar till lite där under hjälmen.
0: Det här var ju att man skulle liksom, man ska typ vinka neråt. Som man vinkar lite så här, minns jag det. Och det var ju typ för att så här peka mot marken för att så här typ signalera, vi undviker att trilla, alltså don't hit the road, typ den grejen. Mm-hmm. Det var i alla fall så jag fick det förklarat för mig.
1: Det var ett tag sedan kanske.
0: Det började i USA faktiskt, vi hade motorcykel i USA och där var det så att man liksom mm-hmm. pekade ner och så här vinkade lite. Och så fick man köra med en hand när man körde, det var också livsfarligt.
1: Ja.
0: Men i trafiken då, hälsade du på någon då?

0: Det känns inte som att du är det känns inte som att du är en aggressiv person i trafiken.
1: Jo, det kan jag vara.
0: Aha.
1: Inte aggressiv, men jag kan ha dåliga dagar. Men då är jag oftast i kombination med en bad hair day.
0: Okay. Snygg cirkelslutning där. Du, jag läste ett långt reportage i Dagens Nyheter i morse om att det pågått en maktkamp i Sverigedemokraterna det senaste året. Mm. En falang i partiet ska enligt källor till DN på sikt ha velat byta ut Jimmy Åkesson. Men försöken verkar ha misslyckats. Och tajmingen på det här reportaget är ingen slump, gissar jag. För det är Sverigedemokraternas förmiddag idag på Almedalen.
1: Mm.
0: Det känns som att du har varit en hel del på Almedalen.
1: Jag har varit där mycket, ja.
0: Du känns som att du är seminarievan.
1: Jag är mycket seminarievan vid det här laget.
0: Ja. Lätt mest.
1: Lätt mycket seminarier. Var med lite. När jag var på BRIS så var jag mycket i seminarier. Men annars har jag lätt dem.
0: Ja. Saknar du att vara där?
1: Ja, lite grann. Ja, lite faktiskt. Det måste jag erkänna.
0: Mm.
1: Jag tycker det ser ut som att de har kul i år.
0: Ja, vi kan väl kolla in. En som är där just nu är min kära kollega Catherine Zimmermann. Hej Kat!
2: Hej.
0: Hej.
2: Jag ber om ursäkt för det här ljudet som pågår. Det är nämligen så att Republikanernas förening har ett lila tält precis bredvid Sveriges Radio. Och de för ett samtal nu om, gissar jag, hur monarkin ska avvecklas.
1: Ja, för det känns väldigt autentiskt.
0: Det känns så som det ska vara i Almedalen. Mm.
2: Ja, verkligen. Sen är det typ 5 personer som lyssnar på det här samtalet. Så det är lite glest.
0: Och på dig är det så många som lyssnar.
2: Tack,
0: du, Catherine, du är ju där i Almedalen med den där andra killen, David någonting tror han heter.
2: Jag ska podda med Druid Zimmermann som
0: just det,
2: bara
0: just
2: den.
0: Det var ju det. Men det måste vara en dröm för dig att vara där. Det är väl aldrig så många inrikespolitiska nördar samlade på sån liten yta.
2: Nej, och också jättemånga politiker. Och för all del tusentals företagare och människor som är med i olika organisationer och som kommer från kommuner. Det är ett drag i gränderna i Visby, det kan man säga.
0: Men är det här att det är valår, gör det att Almedalen känns ovanligt hett i år?
2: Eller så är det så att vi som kommer hit är ovanligt taggade. Det är svårt att avgöra. Men jag måste säga att jag tycker att det är en energi. Det är det väl alltid, men lite mer. Ni vet, vart man än går så hör man de här samtalen. Plötsligt är det någon som går förbi en och säger det här med att fängsla 13-åringar. Och sen så bara går man förbi en scen och så står Erik Thedéen där och säger ja, ni ska betrakta era bankrådgivare som säljare och inte som rådgivare. Alltså ni vet, det är högt och lågt. Och sen är det några gul t-shirt som kör lite tai chi moves. Det är liksom en salig blandning.
0: Otroligt, det känns ju som liksom verkligen stereotypen av demokratin i in action, så att säga.
2: Men jag tycker att det är det lite. Alltså de här seminarierna ni pratade om, folk är ju väldigt engagerade. Och så plus då att man kan lyssna på politikerna när de står där på scen och håller sina tal.
1: Men du, Katrin,
2: eller presskonferenser.
1: Men ett tag så var det, tycker inte du det också, alltså väldigt mycket företag nästan puttade undan politiken. Men det kanske har blivit bättre nu tillbaka.
2: Nej, jag skulle säga att det är väldigt mycket organisationer och företag. Man får ju kryssa lite mellan de här färgglada tälten och karamellerna som det bjuds på. Men jag menar, det finns väl de som är intresserade av det också, förmodligen.
0: Vad har det snackats om idag då?
2: Ja, men du nämnde ju Jimmy Åkesson. Det är ju Sverigedemokraternas dag. Så han höll tal 12:00. Jag var och tittade på första halvan. Han verkade vara på toppen humör. Och liksom gick tillbaka till 94 och den underbara sommaren då. Och pratade om fotbollslandslaget nu och hur det kan liksom binda samman Sverige. Och sen gick han i och för sig över till och prata om de som man tycker har förstört Sverige. De partier. Mm. Så, alltså klassiskt Sverigedemokrat. Tal kan man väl säga. Sen var det så att artisten Thomas Stenström hade samtidigt ordnat en konsert men också med lite talare nere i hamnen. Så efter halva Åkessons tal så drog jag ner dit och såg Simon Superti dra en låt till Tio. Det var massa svenska artister som var där förutom honom och lite Sverker Sörlin och sådana som pratade om demokrati och så.
0: Jag läste om det där att det var någon typ av protestkonsert. Störde det Jimmys tal?
2: Nej, absolut inte. Det var jättelångt. Alltså det var ju säkert en 500 meter därifrån. Däremot, under Jimmy Åkessons tal så var det ju några som De stod med alla varsin kartongbit. Det var väldigt spännande.

0: Man då se vad som skulle stå på de där kartongerna i en lång rad. Det var gröna studenter. Och sen så någonstans i början av hans tal så vände alla samtidigt på kartongbitarna. Och sen så bildades meningen, är detta bristande vandel? Mm. Och sen tyst liten markering och så tog de ner dem där sen. Och också naturligtvis stod Nick Alinja där och filmade de här gröna studenterna. Så att det var som ett litet koncentrat, tycker jag, av hur debatten har låtit under våren.
1: Otroligt, och där stod du och såg allt.
0: Ja, mitt i smet.
2: Kommenterade Jimmy detta på något sätt?
0: Nej, han gjorde inte det.
2: Han lät det flyga förbi.
0: Ja.
1: I eftermiddag då är det ju Elisabeth Rinnqvist, va, som ska...
0: Ja, och hon körde en grej i förmiddags, ställde sig på ett flak som en blinkning då till Olof Palme som ju gjorde det här 1968, vilket var det som drog igång hela den här politikgrejen i Almedalen. Hon stod på ett flak nere vid färjeterminalen och i publiken då så stod ganska många partister, upptäckte jag när jag kom dit. Alltså det var många i gröna t-shirtar och kepsar. Men hon stod på det där flaket, pratade politik såklart, men sjöng ju också Centerpartiets vallåt.
1: Jag trodde du skulle säga Internationalen.
0: Nej! Men ändå att hon stod där och klämde i. Hon körde några moves också.
1: Otroligt.
2: Wow. Ja.
0: Det är ju så att det är som konkurrens att nå ut i bruset här, ja, i Almedalen. Så att det är klart att de testar olika grepp. Jag skulle ändå säga att det här nog tog sig igenom bruset, det här lilla flakspektaklet.
1: Jag tänkte på det igår med Kristdemokraternas felstavning på scen. Att liksom, var det ett grepp? För det blev ju en jättestor grej. Alltså, de kan ju inte medvetet, de kan ju inte stava fel på ett sånt ord. Att det är nästan, man vill vara liksom konspiratoriskt lagd. Att man tror att de har gjort det här för att de vet att de kommer hamna på löpsedlar. Och det gjorde de ju. Alla
0: det
1: är toppat med.
0: Istället för starkt stod det strakt. Va?
1: Exakt.
0: Det kan i stora svarta bokstäver.
1: Jag vet inte, men det var ju, om det nu var det så var det ett lyckat knep för att det har verkligen fångat uppmärksamheten.
2: Men fick inte Jimmy ett hostanfall, det enda som jag såg någonstans?
0: Då hände det kanske när jag hade dragit iväg till konserten nere i hamnen. För under den stund jag såg honom prata så flöt det på.
2: Okej, ja, det var i alla fall något som uppmärksammades.
1: Du, ikväll då, ni ska live på Dead Reed Zimmerman. Om man råkar vara i Visby och vill se detta, var ska man gå då?
0: Då tar man sig till Länsmuseet. Dörrarna öppnar 19.30 och sen så börjar det klockan 8. Och annars så släpper vi en extra podd imorgon om man inte är i Visby men ändå vill höra lite om vad som händer här.
1: Härligt! Vi ses på måndag!
0: Det gör vi! Hej!
1: Hej, hej, hej! Vi ska vidare i programmet och vi ska faktiskt stanna kvar i politiken. För i årets val kommer 472 000 unga för första gången att få rösta. Det är det största antalet förstagångsväljare sedan 2014 och den dominerande informationskanalen för dessa väljare tros vara TikTok. Men frågan är vilket politiskt innehåll som algoritmerna premierar och vad som når igenom bruset. Mina Högren, välkommen till Talkshow.
3: Tack så mycket.
1: Du har på Aftonbladet Kultur granskat hur politiskt radikalt innehåll premieras på TikTok.
3: Mm.
1: Kan du berätta, hur gick den här granskningen till?
3: Ja, men det var så att vi tog två stycken telefoner och fixade två stycken simkort och installerade dem så att det skulle vara en manlig och en kvinnlig förstagångsväljare. Och sen satte vi upp två stycken TikTok-konton och började scrolla utan någon information till appen och utan att fylla i några intressen. Och det vi fick se var ju ganska anmärkningsvärt. Jag tror det tog sex klipp innan vi möttes av det första då, så kallat politiska innehållet. Och då var det AI-genererade klipp med partiledare som dansade. Och därefter gick det ganska fort utför.
1: Och utför, vad är det då som, hur, vad hamnar man då?
3: Det man hamnar i är, från de här då dansande partiledarna så kunde vi se att på mindre än 20 minuter så hamnade vi ganska fort i liksom islamofobi, rasism. Till en början så är det inpackat i ganska mycket humor. Man skämtade om att i orten så dricker man multivitamin och att det är någon slags nationaldryck för invandrare. Ganska harmlöst innehåll, men successivt så blir detta ganska mycket värre. Man skämtar om bidragstagare, man säger att Abdi och Mohammed har en namnsdag men de men de går ändå på bidrag och sådana saker. Och det tog då mindre än 20 minuter att komma dit. Sen gjorde vi detta då vid tre olika tillfällen, och vid varje scrollningssession så kunde vi se liksom att islamofobin blev tydligare. Vi fick avsändare som hette Swedish Vikings eller Moder Svea, som då just handlar om att till exempel så var det ett klipp där man filmade snön och sa klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i det här landet. Så det är liksom en typ av rasism som är inbäddad i en TikTok-logik och ett språk som är ganska weird.
1: Du sa att ni startade en manlig version och en kvinnlig version. Skildes det åt hur de flödena såg ut?
3: Lite grann. Det var ganska likt ändå när vi kollade. Det vi kunde se var att för den kvinnliga förstagångsväljaren så var det mer fokus på otrygghet. Sverige rankades som det mest otrygga landet i hela Europa. Det pratades om slöja, och det var flera klipp som just kritiserade att man ska få använda slöja inom polisen eller inom hemtjänsten och sådana saker. Och det var också fler kvinnliga företrädare från till exempel Sverigedemokraterna och Sverigedemokraternas ungdomsförbund och så, som företrädde snarare än att det var män. Så att de förstod att det var en kvinna, och att paketeringen av den här rasismen var lite då fokuserade på just otrygghet, och man lyfte upp styckmålet i Rönninge som ett exempel på olika saker för att lyfta fram sin politik.
2: Men man förstår ju att incitamentet var för ni känner till att det här pågår, men vad blir du mest förvånad över? Du säger 20 minuter tar det för ganska grova inlägg, men vad förvånar dig mest?
3: Nej, men dels det att det gick så otroligt fort. Jag hänger ju själv på TikTok, och mitt flöde ser ju radikalt annorlunda ut. Det var min kollega Karin Pettersson som tyckte vi skulle göra det här, för att hon har barn och ville se hur detta såg ut. Och för mig var det ändå så här, men vadå, vi kommer väl inte få upp så mycket anmärkningsvärda grejer. Men just att det var den här dels inpackningen i det här liksom subtila rasismen, och att det gick så otroligt fort under 20 minuter att man hamnade just i liksom, islamofobiskt innehåll och högerpopulistiskt innehåll. Det förvånade mig faktiskt.
1: Jag ska säga hej till Morgan Finsch också. Hej.
4: Hej,
1: välkommen. Du är researcher på Expo. Vad tänker du just kring den här granskningen specifikt?
4: Men till att börja med vill jag säga att jag tycker det var en bra granskning. Hatten av för den. Pedagogisk, tydlig. Och det är oroväckande såklart. Och det är också i linje med ett antal forskningsrapporter och studier som har gjorts de senaste åren internationellt på TikTok bland annat, såväl som andra plattformar som också används av väldigt många unga, YouTube Shorts och så vidare. Men TikTok har den här väldigt starka algoritmen, det har ett flöde där man liksom inte kan välja bort algoritmen liksom, utan den finns där. Och till exempel så gav vi på Expo nyligen ut en rapport om misogyni, om kvinnohat och kvinnoförakt då, som budskap som binder ihop många extremistmiljöer. Och då hänvisar vi också till en studie från ett universitet på Irland som också har gjort en liknande undersökning och ser att även misogynt innehåll rekommenderas väldigt, väldigt snabbt oavsett om man söker på det eller inte. Sen så från vårt perspektiv på Expo så tittar vi mycket på organiserade våldsbejakande grupper, det vill säga mer specifikt snarare än bara de här rasistiska budskapen som ni hittar i er granskning. Och där kan vi se att organiserade högerextrema grupper som aktivklubbarna, som den terrorklassade nazistorganisationen Nordiska motståndsrörelsen på ett strategiskt och aktivt sätt använder sig av till exempel TikTok. Alltså för aktivklubbarna i Sverige till exempel så har TikTok varit kanske det främsta verktyget för att nå ut till unga och faktiskt få in dem i sin organisation. Då används TikTok-konton som ett sorts skyltfönster där man kanske hamnar hos dem efter att ha tittat på den sortens content som man ser i Aftonbladets granskning. Tittar man på det, likar man det, följer man det, så kommer man förr eller senare till de här mer extrema grupperna. Då har de kanske ett konto och så har de en länk där, följ den här länken. Då kommer man in i deras telegramkanaler, andra plattformar, mer slutna rum. Och där kan de börja rekrytera, bearbeta folk.
2: Får jag bara fråga, språket, du som är ute mycket då på TikTok till exempel. Är det speciellt anpassat till vissa grupper skulle du säga? Eller liksom, förstår du? Hur är själva kommunikationen?
3: Nej, men den är ju väldigt subtil den med. Till exempel de här första AI-genererade klippen på dansande partiledare, så är det ju oftast någon typ av svensk rap. Och för mig är det ju, och vissa ljud som används på TikTok, TikTok är ju väldigt mycket att man återanvänder ljud som andra användare har publicerat. Och de kan ju ha liksom underliggande betydelse, och det märkte jag när jag satt och scrollade tillsammans med min kollega Mattias Beimo, som också har granskat och kollat på de här grupperna djupare, liksom, när man kollar djupare in vad det faktiskt är. Att det var vissa ljud som han kände igen, men som för mig skulle gå helt förbi, för att jag vet inte att den här låten används jätteofta inom just NMR eller något sånt. Och så det fanns liksom en subtilitet hela tiden som var svår att fånga upp, och sen så hela tiden då förpackat i liksom en humor som också känns som, ja, men ett barnprogram. Det är någon som skämtar om, hjälp min fru rösta vänster, vad ska jag göra? Eller att man har såna så kallade edits, som är då att man klipper ihop videos från Emil Lönneberga tillsammans med ett klipp på någon som skriker Allah Akbar. Och där är det ju väldigt svårt att avläsa det här materialet. Vad är det för någonting? Är det en aktiv klubb? Är det bara ett litet skämt som är helt ofarligt? Alltså den, det är ganska svårt att avkoda, skulle jag säga.
1: Mm. Vad vet man om det? Jag menar, ni har sökt TikTok. Vad säger de? Delar de med sig av hur deras algoritmer funkar?
3: Vi har inte sökt TikTok direkt i det här sammanhanget, utan vi har pratat framförallt med forskare. Och de säger just att TikTok delar inte med sig om hur deras algoritm funkar, utan det man får göra är just den här typen av undersökningar där man försöker se vad som händer när man agerar på olika sätt. Och jag vet att man också har gjort liknande undersökningar i Resumé till exempel, där man kommit fram till liknande grejer. Så det är väl det är väl knäckfrågan som alla undrar egentligen.
1: Ja, vad tänker du, Morgan? Vad är det som gör att TikTok, att det här materialet flyger så på TikTok?
4: Ja, men dels så handlar det om dålig och inkonsekvent moderering. Och när TikTok officiellt uttalar sig, när studier görs och de ombes kommentera, då brukar de säga så här, men vi tar ändå bort 94% av liksom innehåll som bryter mot våra regler och så vidare inom 24 timmar och så där. Men det, alltså, inga forskningsrapporter tyder på att sådana siffror stämmer, utan det är snarare kanske så här 14% av en viss massa av till exempel hatiskt, högerextremt, antisemitiskt, islamofobiskt material som tas bort av TikTok. De verkar ha en i hög grad robotiserad, alltså automatiserad modererings algoritm, liksom en algoritm i sig som sköter modereringen, och den förstår inte de här liksom kontextgrejerna. Vissa menar att TikTok har en användarbas som är, kanske för att de är unga, kanske för att de är vana vid den här godtyckliga modereringen, ganska kreativa och bra på att koda sina budskap på olika sätt. På ett sätt som blir rätt uppenbart för en ung användare som är inne och tittar på det här. Att, oj, ja, det här är absolut ett antisemitisk liksom anspelning eller rasistisk anspelning. Men roboten som modererar TikTok förstår inte det. En oinsatt vuxen kanske inte förstår det och så vidare.
1: Mm. Vad tänker du då att man som förälder ska göra när man låter sina barn vara på TikTok?
4: Men jag skulle säga att det finns en risk med att vi fokuserar allt för mycket på TikTok här. Den här granskningen lyfter ett riktigt problem. Det gör andra studier som också tittar på TikTok. Men vi har ett liknande problem med Instagram, med Snapchat, med andra plattformar. Vi har ett allmänt problem med sociala medier. Och det jag brukar säga när jag pratar om de här sakerna, därför att det här problemet med till exempel organiserad högerextremism och hat, kvinnohat och så vidare, det dyker också upp i gaming. Det dyker upp på alla möjliga plattformar. Och vad jag brukar säga är då att dels så ska nog vuxna tänka att det här är ett svårt problem att hantera. Det ska inte ligga på den enskilda förälderns eller vuxnas axlar bara, utan det här är någonting vi ska vända oss till våra politiker och lagstiftare och liksom kräva att de hittar lösningar. Om det är att sätta press på själva IT-bolagen som äger plattformarna, att de faktiskt ska moderera på riktigt, de ska städa upp sina plattformar, eller om det är regleringar som de förslagen som nu finns om att åldersbegränsa sociala medier. Där tänker inte jag liksom sätta ner foten i någon specifik förslag. Men jag tror att vi som samhälle måste börja kräva lite liksom uppstädning. Därför att liksom det kryllar av extremism och hat. Och faktiskt i de mest extrema fallen så ser vi på TikTok att det ligger konton som är helt tillägnade att hylla terroristiska massmördare. Rickard Andersson liksom skjuter den i Risbergska, människor som attackerat moskéer och synagogor, alltså rena hyllningskonton som liksom glorifierar rasistiska massmord, det tillåts ligga kvar. Varför? Den frågan måste vi ställa till bolagen, och eftersom de inte vill svara så måste vi ställa det till våra politiker och lagstiftare och myndigheter också.
3: Men sen tycker jag också att det är viktigt just att komma ihåg det som några av de forskarna som vi pratade om, att förstagångsväljare går inte in i ett stängt rum med sin telefon och kommer ut som nazister. Nej. Utan de flesta skapar ändå metoder för att kunna avkoda, och jag själv har ibland fått upp material som jag inte vill ha på min feed i TikTok och liksom scrolla bort det. Och jag tror att det är synd att det är så här, men just för att sociala medier kan ju också vara en väldigt positiv plats där man finner inspiration, kreativitet, absolut, community. Och jag tycker inte egentligen att man behöver just förbjuda sociala medier för unga, för att det kan vara en positiv plats. Men den här granskningen visar ju ändå att någonting behöver ju verkligen göras.
4: Mm. Jag skulle säga också att det är en jätteviktig poäng som du gör. Det är inte jättefarligt eller livsfarligt eller hjärntvättande för alla ungdomar att komma i kontakt med det här contentet. Problemet är att säga att 100 000 ungdomar kollar på någonting. Det krävs bara att en handfull av dem är unga personer som kanske mår dåligt eller vill ha ett sammanhang eller tilltalas av det. Tycker att det är coolt med bilder på nazister som slåss med polisen eller någonting. Och klicka på den där länken eller liksom gå vidare eller fastnar i den här algoritmbubblan. Så problemet är liksom att väldigt, väldigt många exponeras. De flesta kommer kanske ignorera det, gå vidare med sin vardag. Men en del kommer dras in i det här, och det blir ett problem för samhället.
3: Verkligen.
1: Minna Högren och Morgan Finnsjö, tack för att ni kom hit.
3: Tack så mycket.
1: Det är sommar.
2: Det är sommar.
1: Och då kommer myggen.
2: Ja, det gör det.
1: Hör på radion att Statens veterinärmedicinska anstalt och SLU har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga spridningsrisker av myggburna sjukdomar. Mm. De uppmanar därför allmänheten att inte döda myggorna utan att frysa in dem så att de kan forska på dem.
2: Det är väl bra.
1: Hur undrar du kanske?
2: Ja, det undrar jag.
1: Ja, man får inte döda dem.
2: Nej, men du får ta dem i en liten burk.
1: Ja, exakt. Man ska tydligen lägga en kopp över dem och sen in i frysen.
2: Ja.
1: Men det var omöjligt för mig att fokusera på vad myggexperten sa i det här inslaget, Anders Lindström, för det lät så här.
5: Det är inte alla myggor som kan bära på smitta, utan bara vissa arter, och då vill vi hålla koll på de arterna som kan bära smittor.
6: Och det är inte så lätt att fastställa vad det är för mygga om den är krossad.
1: Jag vet inte om du alla hörde som lyssnade. Du hörde.
2: Ja, det gjorde jag definitivt.
1: Det där fruktansvärda myggljudet.
2: Ja, den är jobbig. Du gillar inte myggor.
1: Alltså, det är sån trigger.
2: Ja, det är väldigt enormt irriterande. Plus att jag är allergisk. Är inte du det? Eller får du inte väldigt stora myggbett?
1: Nej, det får jag faktiskt inte.
2: Det får jag.
1: Nej, det är mer en typ en nästan emotionell störning som gör. Alltså, jag tältade ju nu i midsommar och hörde det där ljudet. Och så var det så här, är det innanför eller är det utanför myggnätet? Och i en timme låg jag, tände ficklampan.
2: Och det är också konstigt. En mygga kan det vara som
1: ett
2: är så irriterande.
1: Ett litet brummande kan få en helt ur balans.
2: Ja. Brummande.
1: Vad är det då?
2: Inande tror jag det heter.
1: Ja, inande. Ja, det är ett fint ord. Kommer du frysa in en mygga i sommar och skicka till SLU?
2: Du, om jag får möjlighet kommer jag göra det, för det tycker jag är väldigt trevligt att vi ska hjälpas åt.
1: Medborgarforskning?
2: Ja, det tycker jag är jättebra.
1: Ja.
2: Inte när det gäller råttor hade jag inte gjort.
1: Nej, manet kanske?
2: Nej, men det var ju någon fågelsort.
1: Det är massa
2: saker. Det går ju gränser. Men myggan kan jag ta.
1: Ja. Du, en doft som jag förknippar med min barndoms sommar, det är att bli insmörd i sololja. Mm. Huden blir alldeles fet och så doften av kokos som ligger som en dimma runt mig.
2: Ja, härligt ju.
1: Ja. Du, har du några härliga sommardoft?
2: Ja, det har jag ju. Det är samma här faktiskt. Och jag tar mig nog ner till Grekland med alla de dofterna.
1: Just det.
2: Och Manolis.
1: Manolis?
2: På Santorini.
1: Vem är Manolis?
2: Ja, Manolis på Santorini med sin motorcykel. Han hade inte så mycket sololja för att han var ju där alltid. Jag tror inte han smörjde in sig. Men det var någonting med hela den härliga grejen när man var tonåring i Grekland. Och då solkräm på sig själv.
1: Manolis.
2: Ja.
1: Han blev man nyfiken på.
2: Ja, men han hade någon bra parfym.
1: Ja. Brunbränd.
2: Ja, själv.
1: Ja.
2: Givetvis.
1: Korta tangas.
2: Alltså, korta ben. Nej, Speedos, ja.
1: Speedos, den, ja. Du, jag tänkte vi skulle prata lite om sommardofter.
2: Ja.
1: Viktor Langer, hej.
7: Hallå, hallå.
1: Parfymhistoriker och vän av programmet, välkommen tillbaka.
7: Kul att vara tillbaka.
1: Vad har du för solkrämsdoftsminnen?
7: Oj, men det är nog samma som alla människor har egentligen. Det här är så djupt förankrat i oss. Om man tänker som produkt så har ju sol, liksom skydd och solkräm liksom funnits sedan början av 1900-talet egentligen. Så att äldre generationer och även yngre och lite sådär. Idag är ju solskyddsindustrin någonting annat. Vi kanske inte har så mycket parfym i solskydd som används idag.
2: Nej,
7: och sådär.
2: Det luktar inte lika gott längre ju.
7: Nej, det är inte riktigt liksom samma. Och det är väl mycket att vi har blivit mer hudvårdsmedvetna kanske. Att parfym som ansiktssolskydd och sådär. Man ska inte ha parfym i ansiktet och sådana grejer, så att det har blivit mindre väldoftande. Men,
1: men ändå har ju parfymvärlden försökt fånga de här känslorna. Väl?
7: Mm, absolut.
1: Hur gör de det då?
7: Ja, men det kan man göra på lite olika sätt. Om vi tänker den här doften av solkräm i klassisk bemärkelse, så är det egentligen ett ganska lyckosamt sammanträffande. L'Oreal, nuvarande L'Oreal, skapade i början av 1935 deras solkräm Ambre Solaire, som fortfarande finns idag. Och då använde man en parfymmolekyl egentligen som heter bensylsalicylat, som då hade solskydds liksom egenskaper egentligen. Så det var som ett tidigt form av solskydd, men som också hade en bidoft som var lite så här mjukt, varmt och lite blommigt. Och det blev då den här liksom första solskyddsproduktdoften, kan man säga. Och sen så på 60-talet så kom ju Hawaiian Tropic till exempel, och då blev det här kokosdoften.
2: Ja, livsfarligt. Jag tänkte på det. Är det det du hade?
1: Ja, det är Hawaiian Tropic, Pissbjörn, alla möjliga som har någon olja i sig.
7: Ja, exakt. Och det kan ju vara då kokos till exempel, som Hawaiian Tropic är väldigt känt för, men det kan också vara den här bensynsalicylatdoften som är bara lite varmt och lite mjukt, blommigt och sådär. Tropiska blommor som jasmin eller tiareblomma, gardenia, ylang ylang och sådär kan man också koppla in. Och det sprider sig in även i, om man tänker i parfymkulturen
2: men
7: också.
2: Men det är lite nostalgidofter då?
7: Ja, precis. Det är som en bruksdoft från början då, att det är någonting som har med kroppsvård och solskydd att göra, men sen så blir det här liksom emblematiskt för att vara på semester och vara i solen. Då kanske man vill ha lite sån doft i parfym också när det är vinter till exempel, om man sitter uppe i kalla Sverige och vill drömma sig bort.
1: Mm. Men kan det funka då? Liksom solkräm, kokos och mango, kan man suggerera sig till en varm plats med hjälp av dofter?
7: Ja,
1: det är typ växlande molnighet, det är kallt, det kommer regnskurar.
7: Ja, det tror jag att man absolut kan göra. Det blir ju det här när det är så kopplat till en specifik plats man kanske varit på, man har varit utomlands och smörjt in sig med massa sololja eller liknande, så blir det där förankrat i liksom ens emotionella minnesrepertoar på något sätt. Och sen när man då sitter hemma, så även om man inte kan frammana 30 graders värme och liksom tropisk luftfuktighet, så kan man ju självklart ta på sig lite av den här doften och få ändå liksom, ja, någon slags transformativ känsla av det i alla fall.
2: Fint ju, att använda som, alltså mota depression.
7: Ja, verkligen. Ja. Det är som ett tips som jag brukar säga också, om man tänker i parfym och semestertider, att om man är utomlands till exempel, in på ett apotek och köp liksom en billig apoteksparfym eller någonting som man bara använder under den här 2 veckors perioden.
1: Ingen lyxprodukt liksom?
7: Nej, men det blir så mycket pengar. Ja. Man ska vara lite,
1: så bara någon billig, enkel parfym?
7: Någon bara enkel. Det kan vara en trevlig deodorant eller någon kroppskräm eller vad det nu kan vara. Mm. Och så låter man den där stå hemma sen, och så kanske man plockar fram den på vintern, och så får man tänka, ja, Santorini till exempel. Jättefint. Och den här väldoftande mannen eller vad det nu som är
2: Manolis. Manolis.
1: Tänk om du skulle hitta den doften.
2: Ja, tänk.
7: Eller hur?
2: Ja, men det, alltså, jag skulle ju känna igen den. Ja. Om jag råkade på den, så att säga. Mm.
1: Hur vill man frammana då Medelhavets semester i parfym?
7: Ja, men det kan man göra på lite olika sätt. Jag har ju med mig lite doft i vanlig ordning. Om vi tänker, man kan göra det på lite 2 teman egentligen. Om vi börjar med, ja, vi tänker kanske Medelhavet, inte som solkräm och liknande, så brukar man tala ibland om marina dofter, sånt som ska dofta salt och lite hav och så vidare. Och då kanske inte handlar om, det kan man ju bära som sportiga typer av parfymer även i svensk klimat och så.
1: Men hur är den? För jag tänker, den är inte så ren, den marina doften. Det kan, så saltvatten kan ju också typ dofta tång, vilket kan kännas lite mögligt.
2: Och det är det. Vi får se nu.
7: Ja, exakt. Och det här kan man göra på lite. Vi skickar.
2: Men då hade man ju velat ha lite motorcykels, alltså lite diesel.
7: Ja, och här blir det lite mer bortstädat om vi tänker liksom tång som legat för länge och sådär. Utan här fokuserar man mer på de här liksom friska, upplyftande känslan. Det ska vara en känsla av fräschör till exempel.
1: Här doftar ju Kenzo.
7: Ja, men, eller hur? Och det finns en,
2: det finns också andra märken.
7: Visst.
1: Och, och vi nämner dem hela tiden.
7: Och det här är en väldigt populär kategori som har funnits sedan.
1: För vad är det här luktar?
7: Ja, men det här doftar en doftmolekyl som heter kalon, som upptäcktes på 60-talet, som doftar lite så här ozoniskt och melonigt. Och
1: här
7: lite
1: vill jag lukta i sommar.
7: Havsdoftande.
2: Är det både för man och kvinna?
7: Ja.
1: Inte allt det egentligen.
7: Jo, allt det såklart det.
2: Det
7: är bara marknadsföring. Jo, det är bara marknadsföring.
1: Det här är ju en käpphäst för dig.
7: Ja, ja, verkligen.
2: Det finns ingen genus i parfym. Men då tycker jag det är intressant, för jag skulle aldrig, du säger att det luktar ozoniskt.
7: Ja, men då, det är lite som ett parfymbegrepp kan man säga, när man menar att det doftar lite hav och lite så där frisk luft nästan.
2: Skulle du identifiera det?
1: Vill jag ozoniskt.
2: Nej, jag liksom att det luktar hav. Jag gör ju
1: nej,
2: jag
1: det här liksom, det här doftar min farbror.
7: Ja, men då, det här är ju också någonting som har smugits in i, liksom, om man tänker lite dubbelduschkultur, att det är lite så fräscht och bara nyduschat.
1: Det här är jag
2: också. Jag vill också,
1: jag
2: det gör väl inget.
7: Men här är tanken kanske inte att det ska dofta liksom svettig solstol, utan kanske mer så en dag på en segelbåt i Medelhavet eller liknande.
2: Hur blir detta för radiolyssnarna? Jo, men ni förstår
1: alltså, jag tycker
2: ju
1: att Viktors vi ord sätter
2: Viktor klarar det
7: jättebra. Jag målar tillräckligt bra, men jag tänker vi kan skicka ut ett annat exempel här lite på den här
2: vi ska
7: första
2: försöka måla så gott
7: kategorin
2: som
7: också, där det mer ska dofta, för här doftar det lite mer klassiskt åt det här solkrämshållet.
2: Ja.
1: Det är för sött.
2: Kanske lite
7: vitblommigt och lite vaniljigt.
1: Den
7: och
1: här kan du få.
7: Kokos.
2: Nej, den vill jag ha.
1: Inte vill, du vill ha den.
2: Nej, jag tycker det luktar för mycket solkräm.
7: Ja, den här blir också mer, det här är en mer intensiv typ av doft också. Men den här är direkt inspirerad av just att vara solkysst och
2: ja,
7: bronsfärgad hud på semestern. Så att
1: säga. Men det finns ju andra sätt också, typ jag tänker på flaskor och så. Alltså, hur kommunicerar man Medelhavet i en flaska?
7: Ja, det kan man ju göra genom en slags visuell föreställningsvärld. Om vi tänker att vi kanske har en lite, vi börjar med själva doften, vi gör den frisk med medelhavscitrus eller kanske det här lite marina inslaget som vi doftade på innan. Men så behöver vi ju situera det här för att vi ska förstå att vi är i Medelhavet, och då kanske vi ger doften ett namn, att den kanske heter citrus taormina eller sardenia eller vad det nu skulle kunna
1: så
7: vara.
1: Blomnamn som finns på
7: ja, lokala råvaror eller kanske platser som finns, portofino eller liknande och sådär. Och sen så kanske vi gör glaset i flaskan sådär liksom azurblått. Och så blir det här som ett kommunikationssystem då, att namnet och hur flaskan ser ut, och inte minst då kanske en sexig reklam med en lättklädd man i vita speedos på en lustjakt nere på franska rivieran eller liknande.
1: Manolis.
7: Och då blir det, ja, då är vi tillbaka med Manolis helt plötsligt.
2: Han är hemskt gammal nu tror jag. Men ja. Du, får jag fråga också nu, kan man, om man vill ha det lite solkräm underst, kan man liksom bygga då doften med den här goa vi fick dofta på först?
7: Du tänker att lägga parfymen i lager?
2: Ja.
7: Ja, det kan man göra. Det är någonting som i parfymindustrin brukar kallas för layering. Jag är lite motståndare till det, för jag tycker att man ska egentligen hitta en parfym som har det man vill ha, snarare än att man ska behöva köpa olika.
1: Och då blir det nästan som en marinad.
7: Ja, men precis. Det är inget fel på det. Det kan bli jättehärliga kombinationer och ibland inte så lyckade kombinationer.
2: Men om nu jag och David ska ha den första i sommar, kommer, för det säger ju alla, det doftar så olika på olika personer. Mm. Är det så?
7: Det där beror lite på. Det gör det. Det har mycket med yttemperaturen att göra i huden. Att vi alla, om vi tänker på molekylär nivå, då ser det lite som om vi tänker spisplattor egentligen. Att de första väldigt volatila molekylerna kommer sticka iväg lite olika takt. Och då kanske det doftar lite sötare på mig än vad det gör på dig eller liknande. Men de stabila materialen som ligger i botten är inte alls lika känsliga. Och därför jag brukar säga det, att om det hade varit så olika, då hade vi inte känt igen en doft av Manolis och som kanske kommer förbi på tunnelbanan.
2: Tänk om man visste.
7: Eller en liksom tonårsparfym man hade som man känner igen på stan och sådär. Och då är det för att när den har suttit ett tag så blir det ofta mer likt kan man säga. Men i början så kan det skilja sig lite grann.
1: Det finns ju en myt att man ska undvika att ta parfym på sig i solen för att det blir bruna fläckar. Är det här en...
7: Ja, det behöver man inte vara oroad för idag. Det är baserat på liksom historiska användningar av råmaterial som var fototoxiska. Att de reagerade med UV-strålning, och det kan vara naturliga material som bergamottolja och vissa citrusoljor. Och då är det idag bestämmelse för hur mycket, alltså hur många procent i parfymens formula man får använda av en sån typ av material. Och även vissa typer av liksom syntetiska material som man kanske inte alls använder längre för att man har utvecklat nya molekyler. Så man behöver inte vara oroad. Däremot kan man ju säga, om man har bränt sig i solen, eftersom parfym är baserat med essentiella oljor och mycket alkohol framförallt, så om man är lite svedd så ska man ju inte spraya på massa alkohol och sådär.
2: Men om man nu ska springa iväg och köpa en ny parfym till sommaren, hur ska man tänka då? För ibland så står man ju och sprayar på och tycker det är jättegott där, och så kommer man hem så var det inget bra.
7: Nej, och då man ska testa, nu när parfym har blivit så väldigt dyrt också, så ska man ta god tid på sig. Och ibland kan det vara också att man kanske sprayar på en liten doftsticka i butik, och så går man hem och så tänker man, åh det här var jättebra, så köper man det, men när man har inte burit den på huden till exempel. Eller att man sprayar lite grann bara på handleden, men har inte liksom burit den kanske som man tar på sig parfym i vanliga fall. Så jag säger att man ska ta god tid på sig, spraya på sig så som man brukar bära parfym. Och om det är så att man kommer hem och känner, uff, det där blev inte så bra efter ett tag, det blev lite så, men jag gillade hur den var på papper, kan man också spraya i kläderna, för då får man inte den här liksom, då blir det mer neutral doftutveckling på.
2: Kan du se på människor vad du tror att de passar i för parfym?
7: Nej, det brukar jag undvika, men jag brukar ge liksom doftkonsultationer och sådär på min studio, och då blir det mer av en freudiansk utredning kan man säga, där man pratar kanske lite mer om vem man är som person och hur man är inför andra och hur man vill uppfattas, men det har ganska lite med hur man ser ut att göra, skulle jag säga.
1: Det vore väldigt spännande att se vad du tror att jag skulle passa i för parfym, Kattis.
2: Jag? Ja, ska jag tänka på det.
1: Viktor Langer, stort tack för att du kom till Talkshow.
2: Tack
7: för att jag fick komma tillbaka.
1: Och då lämnar jag över till dig, Andrea Valderrama, Kulturnytt.
8: Jag tänkte fråga om ni har gjort någon valkompass än.
1: Ja. Inte än.
8: Du har det.
2: Jag har det.
8: Ja, men då ska jag ge tips om ytterligare valkompasser som man kan testa, för flera organisationer inom kultursektorn lanserar nämligen sina egna valkompasser med frågor som rör kulturpolitik. En av de här organisationerna är Musikerförbundet, där Karin Inde är ordförande.
9: Ja, dels handlar det ju om att lyfta frågor som är jätteviktiga för oss som är i musiklivet. För att våra frågor tar sig sällan in i de stora valkompassen. Men sen finns det också en aspekt att få koll på vad faktiskt politiken menar och tycker.
10: Både Musikerförbundet och Konstnärernas riksorganisation har lanserat egna valkompasser inriktade på kulturpolitik. I de båda kompasserna har de politiska partierna svarat på frågorna så att svaren från den som sedan fyller i kompassen jämförs med partiernas svar. Musikerförbundet är en intresseorganisation, men Karin Inde säger att det för dem har varit viktigt att kompassen inte leder den som svarar i en särskild riktning.
9: Det som har varit det utmanande arbetet för oss, det är ju att ställa frågor, eller som i valkompassen består av påståenden som faktiskt balanseras och kan anses vara oberoende, eller vad man ska säga.
10: Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, säger att såna här valkompasser är ganska ovanliga, men att valkompasser är ett bra hjälpmedel för väljare.
11: De ger ju en insikt i vart landar jag i de här frågorna. Sen är det ju såklart att den här typen av valkompasser, ju mer specifika de blir, desto mer utsatta är de ju för att man själv har ett intresse av politiken just på det området.
8: Reportrar var Gustav Ingerhage och Anton Bennebrandt. Nu till Visby, där Almedalsveckan är inne på sin tredje dag.
12: Vi är Sverige. Och vi vill försvara demokratin och ett klimat mänskligheten kan överleva.
8: Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson är reporter i Almedalen och i Visby hamn, där det var artister som uppträdde idag, eller hur?
2: Ja, och vissa kom med segelbåt i hamnen, Stefan Sundström bland andra, där de byggde upp en scen för det politiska ändamålet att framföra budskapet och ett upprop för demokrati och kraftfullare klimatpolitik. Och det här var arrangerat av organisationerna Greenpeace och Live Green, och med initiativtagare då som musikerna Stefan Sundström och Thomas Stenström.
8: Vilka var det som hördes från scenen då?
2: Och förutom de två, Sundström och Stenström, så till Tio, Stor, Erik Lundin, Ida Lova, Cherry talade. Gjordes det också, det talades en hel del. Gustav Skarsgård, Joel Halldorf, Sverker Kjellin, Therese Alshammar, Carolina Klyft. Och före scenshowen i hamnen så pratade jag med Andreas Magnusson, som är arrangör då från Live Green.
13: Ja, men det här initiativet Vi är Sverige, det går ut på att visa att vi är många som vill ha en fungerande stark demokrati och ett stabilt klimat på den här jorden. Liksom. Och det är det vi visar på här genom en folkfest. Visa att det är också roligt.
2: Ni har valt en tid som är klockan 12 samtidigt som Jimmy Åkesson håller sitt partiledartal i Almedalen. Hade det inte varit bättre att ha haft det här när det inte pågår någonting annat stort samtidigt?
13: Det kan man tycka, och vi är såklart medvetna om att vi har lagt den här tiden naturligtvis. Men det handlar också om att vi anser liksom att de har lagt visionen för Sverige de senaste 4 åren, och de har haft det momentumet, det utrymmet. Vi vill också dela vår vision nu, och det passar bra tidsmässigt.
2: Ja, och artisten Stor, han sa efteråt att han kom till Visby när Thomas Stenström kallade, att han stöttade den här idén.
14: Det känns ändå som att många människor börjar tröttna och vakna upp lite och vill liksom utforska sina, ja men vidga sina vyer och hitta gemenskap med andra människor, alltså utanför alltså partipolitik och sådana saker. Jag tror att det börjar bli en sån tid, och det är bra.
8: Artisten Stod där. Tack så mycket. Anna-Karin Ivarsson som rapporterade från Almedalen i Visby. Nu fortsätter Kulturnytt att guida till kulturen att koppla av med i sommar. Och idag är det Lina Kalmteg som tipsar om 3 böcker perfekta att läsa i kapp på stranden.
15: Den första väldigt våldsamma romanen som jag vill tipsa om möttes av entusiastiska kritiker och applåder när den kom ut under försommaren. Jag tänker förstås på Ultravåld av Tone Schunnesson. En skruvad, smutsig samtidsberättelse om en dysfunktionell familj i ett skånskt slott. En briljant bladvändare på 440 sidor som visar hur svårt, ja nog omöjligt det är att komma undan familjeband. Och så en betydligt mer minimalistisk bok, men som precis som Ultravåld rör sig in i vår samtid och funderar på yta, djup, tomhet och konsumtion. 130-sidiga generationsromanen Perfektion av italienske Vincenzo Latronico, som är en slags sociologisk studie om de som växte upp samtidigt som internet och fick uppleva hur sociala medier tog sig in i deras och våra liv, skriven på perfekt prosa. Men efter två djupdykningar i vår samtid tänker jag att det är skönt att bege sig till havet och dåtiden. I finska Ida Torpainens De levande får läsaren lära sig om upptäcktsresaren Stelles enorma sjöko från att den upptäcktes i Barents hav på 1700-talet fram till idag. En fängslande, poetisk vetenskapsroman som väcker massor av frågor om hur vi beter oss mot djur och natur än idag.
8: Och det var vår litteraturredaktör Lina Kantig som tipsade om de här böckerna, och alla sommartips hittar du i appen Sveriges Radio under kultur. Och med de tipsen så får ni fortsätta, Kattis och David.
1: Det gör vi så gärna i 20 sekunder. Jag har fått ett mejl från Kalle. Mm. Han tycker att David Mer borde ta jobb på Sportspegeln istället. Vet faktiskt inte om Sportspegeln längre finns. Det hade jag gärna gjort i så fall.
2: Ja, varför det? För att du är duktig på sport.
1: Mycket. Nej, jag är inte duktig. Jag pratar för mycket om det. Nej. Idag var Amanda Rydman producent. Anna Lifredén var tekniker. Vi hörs imorgon.
16: Och god eftermiddag här på SMHI finns Jadon i Fuentes, och vi börjar med en väderöversikt. Ett högtryck med centrum över kontinenten växer in allt mer från sydväst. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebanken och sydutsida. Vridande till omkring norrifrån och ökande till 7-12 meter per sekund. På tyska bukten 3-8 utsikt. Skagerrak. Väst eller sydväst 3-8 ökande. I kväll 5-10. I natt nordväst. I morgon eftermiddag väst god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra Östersjön. Sydväst eller växlande 1-6. I natt på Kattegat väst 3-8. I morgon förmiddag allmänt väst eller nordväst 2-7 god sikt. Vänern. Sydväst 4-9. I kväll avtagande. Imorgon växlande 1-6. Mest god sikt. Nattetid risk för dimma. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Väst eller sydväst 5-10. I natt 2-7. Imorgon eftermiddag något ökande. Mest god sikt. Norra Östersjön. Omkring väst 3-8. I kväll växlande 1-6. Imorgon kväll omkring nord 4-9. Mest god sikt. Imorgon skurar. Regabukten. Syd eller sydväst 4-9. I eftermiddag omkring väst 3-8. Avtagande. I natt växlande 0-5. Mest god sikt. Men skurar. Finska viken. Väst eller sydväst 3-8. I kväll växlande 1-6. I natt omkring väst. Imorgon eftermiddag 2-7. Skurar med måttlig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Växlande 1-6. Imorgon eftermiddag på södra Bottenhavet väst. Skurar med måttlig sikt. Norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Växlande 0-5. Ikväll sydväst 2-7 meter per sekund. Imorgon bit omkring väst. Mest god sikt. Någon skur. Och nu går vi till vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Galitz rapporterade 11 cm över nollnivån i RH 2000. Radon 6 över. Sundsvall 4 över. Stockholm och Karlskrona 17 över. Klaxhamn 18 över. Göteborg 10 cm över nollnivån i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 66 cm över referensytan på sjökortet. Och aktuella observationer. Torsminde sydväst 4 meter per sekund. Öxefyr sydväst 10, Skagen väst 9, Norrkoster sydväst 5, Väderöarna sydväst 6, Måseskär väst 5, Pålgrunden sydväst 9, Naven sydväst 5, Vinga sydväst 3, Nidigen syd 2, Anhold sydväst 3, Hallandsväderö sydväst 4, Drugden syd 6, Falsterbo syd 7, Arkona ost 2, Skyringe och Hammerudde sydväst 7, Hanö och Utkrypan sydväst 9, Ölands södra udde sydväst 8, Ölands norra udde sydväst 5, Harstena väst 3, Höburi sydväst 5, Föresund väst 8, Gotska Sandön och Landsort väst 5, Skarpö ost 3, Svenska Högarna nord 4, Söderarm nord 3, Finska Utö nordväst 4, Nyhamn nordväst 5, Märket nord 4, Örskär nordost 4, Äggrund ost 3, Kuggören syd 4, Brämön syd 3, Skaksude sydväst 7, Järnesklubb sydväst 6, Hölmön sydväst 4, Björklubb ost 4, Bitterönskär syd 3, Rödkallen sydväst 4, Kemifyr väst 5 och Sturön sydväst 3 meter per sekund. Jag är tillbaka 10 i 10 med en land- och sjörapport. God eftermiddag.
17: Ekot. Det blir ingen flygstrejk bland SAS-personal i Norge, rapporterar VG. Parterna har enats om ett nytt kollektivavtal gällande löner och arbetsvillkor. Den franska läkare som smittats med ebola reste med ett kommersiellt flygplan tillsammans med andra passagerare. Det skriver nyhetsbyrån AFT. Flygbolaget Air France har nu lämnat över en passagerarlista till franska myndigheter. Läkaren hade varit på uppdrag i Kongo-Kinshasa och han befann sig i isolering och myndigheterna utför kontaktspåring, uppger hälsodepartementet enligt franska medier. Hittills har 267 personer mist livet i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. En man som stod bakom Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson vid Almedalsveckan brottades ner och fördes bort, rapporterar flera medier. Det var en person som upplevdes alldeles för närgången, säger Ola Österling, polisens presstalesperson i Almedalen till Aftonbladet. Mannen blev gripen och fördes iväg med bil men fick därefter gå fri. Den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby har nu formellt överklagat domen, det skriver VG. Tidigare i juni dömdes han till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt mot 2 kvinnor och misshandel i en nära relation. Hovrättsförhandlingen väntas börja nästa år. Arkeologer har upptäckt en enorm textilproduktion från vikingatiden i danska Söften, 10 km norr om Århus. Forskarna har bland annat hittat cylindristor, vävstolar, glaspärlor och keramik. Troligen producerade människor i området varor för betydligt fler än det lilla samhället, enligt arkeologen Liv Stinsing Reer Langberg som lett utgrävningarna. Det här var dina ekonyheter klockan 4 med mig, Gustava Söder, i studion. Och fler nyheter, det hittar du i vår app Sveriges Radio.
18: Där är P1, Sveriges Radio.
19: Det här är Studio 1 onsdag, självklart om svensk politik.
20: Ja, bland annat direkt från Visby och Almedalen.
21: Ja, det är Sverigedemokraterna och Centerpartiet som står i fokus här idag. Medborgarveto mot nybyggen och skattefri grundlön, det där är några av utspelen.
19: Dessutom självkörande bilar som hunnit långt i Kina men knappt börjat rulla i Sverige.
20: Och sen väderfenomenet El Niño tros ju bli mer kraftfullt än vanligt. Det där slår hårt bland annat i Bangkok och vi får reportage därifrån.
19: Därefter folkfest i Värmland, det är SM-veckan i Karlstad.
20: Och efter 5 om återvandringsbidraget som ju höjdes kraftigt vid årsskiftet. Hur har det gått?
19: Välkomna att lyssna, Lasse Johansson och Susanne Westergren i studion.
20: Ja, men då börjar vi i Almedalen då, där vi ju finns hela veckan. Mikael Sjödell, varsågod.
21: Tack så mycket Lasse och Susanne. Hej och varmt välkomna till Almedalen. Det är politikerveckans andra dag och med mig här på Sveriges Radio scen har jag Fredrik Furtenbach och Helena Gissén, våra politikkommentatorer. Välkomna.
0: Tack så bra.
21: Och hallå publiken. Några tappra själar som har kommit förbi här för att lyssna. Det är roligt, tycker vi. Ni är med oss varje eftermiddag här i Studio 1, Helena och Fredrik. Och vi ställer också frågan varje dag. Varför gör politiker som de gör? Idag undrar vi lite mer specifikt. Varför vill ingen vara stödparti åt en regering längre? Men innan vi dyker ner i den frågan så ska vi ta tempen på dagen som har gått. Sverigedemokraterna och Centerpartiet har partidag idag. Jimmy Åkesson har hållit tal.
4: Men om vi stannar upp en sekund och tänk på hur det såg ut när Socialdemokraterna hade makten ihop med Miljöpartiet. Hur det såg ut när Sveriges statsminister hette Fredrik Reinfeldt. Gängkrig, skjutningar, avrättningar så gott som varje dag. Och nu, efter 4 år med en politik som till stor del är formad av oss Sverigedemokrater, så ser det annorlunda ut. Det är bättre. Det är inte bra, men det är bättre.
21: Ja, Jimmy Åkesson där. Helena och Fredrik, vad tog ni med er från talet?
0: Ja, Jimmy Åkesson, det är alltid samma grundelement i hans tal. Det handlar om att Sverige var ett bra land. Sen så förstördes det av invandring och det här ansvaret för detta bär de andra etablissemanget och framförallt Socialdemokraterna. Det här tror jag att han skulle medge själv att det alltid innehåller detta. Men det som var väl kanske som jag inte har sett förut var att han namngav de här som man tyckte hade förstört landet. Och det var Socialdemokraterna Morgan Johansson, Anders Ygeman, Annika Strandhäll, Peter Hultqvist och Magdalena Andersson. Ni förvandlade trygga samhällen till krigszoner, som jag ger mig också. Så att det var kanske lite hårdare än vanligt.
21: En ganska rejäl känga.
22: Ja, men det måste man verkligen säga. Och han varnade ju då för om Socialdemokraterna och den sidan skulle vinna valet. Då blir det återigen okontrollerad invandring. Det blir slapp kriminalpolitik. Slapphet mot islamister och Hamas-vänner. Och där var han ju, där höll han ett väldigt högt tonläge. Han menade att Magdalena Andersson och hennes vänner på den sidan bygger allianser med islamister snarare än att stöta bort dem. Och det där är inte bara skandalöst ynkligt utan det är förjävligt, utropade han.
21: Mm. Allt har blivit bättre under Sverigedemokraternas 4 år. Akta er för sossarna, för då blir det islamister ända in i riksdag och regering. Ungefär så kanske.
0: Ja, men det kan man säga. Men egentligen är det väl så över hela västvärlden som sittande regeringar säger. Nu har vi börjat vrida saker och ting åt rätt håll. Men akta er för att byta ut oss, då blir det dåligt igen.
21: Och annars så var det ganska mycket tillbakablickande. Vi fick en nyhet i alla fall. Medborgarveto mot vissa nybyggen. Vad handlar det där om?
22: Ja, men där var det ju så här att det här omdiskuterade begreppet tvångsblandning som tid och sidan då anklagar Socialdemokraterna för att vilja införa, att det kom upp igen. Och då är det ju så här att Socialdemokraterna har sagt att vi måste, för att komma till rätta med segregationen, så måste vi ha en blandad bebyggelse. Och det som tidersidan då går till attack mot är ju tankar om att bygga hyresrätter i villaområden, i välmående villaområden. Då menar tidersidan att problem från utsatta områden flyttas till välfungerande villaområden. Så att då ska det införas enligt Sverigedemokraterna ett medborgarveto där en minoritet av de boende i ett aktuellt område där man vill bygga till exempel då hyresrätter som påverkar det här området väldigt mycket. Om 25% säger nej, då ska planerna stoppas. Det är tanken.
21: Mm. Hade du något att tillägga där, Fredrik?
0: Nej, egentligen inte, utom att det var ju väldigt skissartat, får man säga, det här förslaget. Och jag tror att mycket av poängen med att överhuvudtaget lägga fram det är helt enkelt att ta upp det här som Sverigedemokraterna kallar tvångsblandning, som man anklagar Socialdemokraterna för. Det tillhör deras, Sverigedemokraternas, favoritämnen när det gäller att angripa Socialdemokraterna.
22: Och man kan ju tillägga där att Socialdemokraterna är väldigt noga hela tiden med att säga att vi har inga sådana förslag. Alltså de har ju tvingats på defensiven här väldigt mycket. Så att det är uppenbart att det här är någonting som tidersidan vill hålla liv i.
21: Mm. Vi hade ju Jimmy Åkesson och Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist här i morse på vår scen i P1 morgon när det gäller landsbygdspolitiken. Där verkar det som att båda två, de är rätt överens om det mesta där.
22: Ja, det kan man säga. Men samtidigt kan man framhålla då att även den rödgröna sidan brukar framhålla att den är överens. I alla fall när det gäller att välfärden ska bli bättre på landsbygden. Sen är det klart att på den rödgröna sidan så finns det en splittring vad gäller till exempel skogsavverkning, strandskydd, annat som Centerpartiet tycker är väldigt viktigt i glesbygd. Och där stämmer det ju att Centerpartiet lättare hade fått igenom en hel del saker där med högersidan som de tycker är viktiga.
21: En del, eller allianspartierna, de gamla allianspartierna, de skulle väl kanske vilja ha tillbaka Centerpartiet på sin sida. Vill Jimmy Åkesson det också, Fredrik?
0: Nej, är väl det korta svaret. Nej, men de är ju någon slags huvudmotståndare numera.
22: Alltså det är ju inte tänkbart att Centerpartiet skulle flörta med den sidan så länge Sverigedemokraterna finns där. Men det är klart att rent matematiskt, mandatmatematiskt, så skulle det väl vara trevligt för Tidösidan om Centerpartiet bytte fot. Men det kommer inte att ske.
21: Inte så realistiskt. Elisabeth Thand Ringqvist då, hon håller sitt tal ikväll 7:00. Alldeles nyss så gick hon och Centerpartiet ut med att de vill införa en skattefri grundlön. De första 15 300 kronorna ungefär som man tjänar varje månad, de ska man inte betala skatt på. Vad innebär det här förslaget mer?
0: Ja, det här innebär då att Centern väljer att använda sin dag för ett utspel om sänkt skatt på låga inkomster. Det vill säga, tanken är att man ska byta ut de skattesänkningar som vi redan har, som har genomförts av dels Kristerssons regering, dels Reinfeldts regering. Och istället så ska man ha det här som är det här systemet med att de första 15 000 kronorna som man tjänar, de ska då inte ha någon skatt på alls. Och det här ska bara ge sänkt skatt för personer som tjänar under 40 000.
21: Ja.
0: Därutöver ska det inte ge något.
21: Men det ska ge en väldig massa jobb, tyckte jag de framhöll i alla fall.
0: De har ett paket som de menar ska ge 150 000 jobb ungefär. Men där ingår massor av saker. Det är ett stort paket för ett 40-tal miljarder ungefär.
21: Är det här en realistisk reform då?
0: Den är ju enormt omfattande i alla fall. Så att det är ju ingenting man gör på en kvart. Utan det är väl någonting man får se på lång sikt i så fall. Men det är ju i och för sig så att Centern inte är ensamma om man vill förenkla skattesystemet. Det talar ju även Socialdemokraterna om.
21: Vi ska strax gå vidare, men jag tänkte vi skulle kika lite på opinionssiffrorna också för de här två partierna. Indikators senaste junimätning visar att Sverigedemokraterna får 19,2% av rösterna, Centern 7,0. Vad ska vi säga om de här siffrorna?
0: Men ganska normalt ändå för Sverigedemokraterna. De ligger lite under sitt valresultat. För Centern var ju detta en ovanligt hög siffra faktiskt. Och det är ju intressant tycker jag. Och jag gissar att det i väldigt hög grad beror på att när medierna har börjat med sin valbevakning, då har småpartierna en chans. Men det blir en jämnare. De har lättare att hävda sig mot de stora partierna, för de får ungefär, det är mer jämnt i hur mycket publicitet man får. För att annars så är Centern, annars får ju Centern väldigt sällan publicitet för sin politik. Det handlar ju nästan alltid om att hur ska det kunna skapas ett rödgrönt lag när Centern och Vänsterpartiet tycker så illa om varandra. Så att det jag tror, det om jag måste gissa, så tror jag att det är det som det beror på.
22: Det kan ju också vara så här att den här kramen mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna har skjutsat över lite väljare faktiskt till Centerpartiet. Men jag tror annars som Fredrik i princip att det nog mest handlar om mer uppmärksamhet.
21: Och med det så går vi in på dagens fråga. Varför gör politiker som de gör? Och idag undrar vi varför ingen vill vara stödparti åt en regering längre. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna kräver ju numera att få sitta med i nästa regering om deras sida vinner valet.
3: Det var för att vi var utestängda från regeringsmakten.
5: Ett nytt Tidöavtal, det alternativet existerar inte.
21: Men är det alltid regering som man får igenom mest av sin politik, eller är det en myt att man får igenom mest med ministrar?
6: Framförallt så vill jag se till att Miljöpartiet sitter i regering. Det är klart att vi tycker att klimat- och miljöministerposten är otroligt viktig.
21: Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med just Miljöpartiet, för det är ju ett av de första partierna, i närtid i alla fall, som har börjat kräva ministerposter efter att under lång tid har varit ett klassiskt sånt här anti-etablissemangsparti. Hur ser den här resan ut om vi skulle teckna den bilden?
0: Ja, 98 var det som Miljöpartiet då först släppte fram Socialdemokraterna och fick för det ett begränsat samarbete med samarbetsgrupper till exempel. Redan nästa mandatperiod så fick man mer, man fick tjänstemän i regeringskansliet plus ett skrivet avtal som hette 121-punktsprogrammet. Det var inte lika omfattande och inte lika detaljerat som tidigare avtalet, men ändå. Det gnisslade det här samarbetet. Miljöpartiet tyckte att sossarna var maktfullkomliga. De sa att frågor blir aldrig färdigförhandlade. När vi har fått igenom någonting vill sossarna förhandla samma sak en gång till. Och sossarna tyckte att Miljöpartiet var bråkiga och smällde i dörrar. Så att då bestämde sig Miljöpartiet för att helt enkelt kräva och säga vi kommer fälla en regering om vi inte sitter där. Och det fungerade ju, man fick ju platser. Och det är klart att behövs man som underlag och stå på sig, då har man ju ett ganska bra förhandlingsläge ändå.
21: Men fick de igenom mer i regeringen Löfven än som stödparti som de hade varit innan då?
0: Ja, man kan ju säga att de fortsatte vara ett slags stödparti. Men sen så fick man ju ministerposter. Och jo, men det är klart att man får igenom mer normalt sett skulle jag säga när man sitter i regering. Och dessutom finns det en viktig sak som de här partierna kanske inte säger så ofta, och det är ju att man får ju mycket mer uppmärksamhet.

0: I valet 98 när partiet nådde 12% tror jag det var, med Gudrun Schyman vid rodret, och de gjorde upp med sitt kommunistiska förflutna, då kunde de bli ett mer aktivt stödparti. Så till och från så har de ju fått igenom en del politik då. Man kunde sätta press på Socialdemokraterna. Under Löfvens första mandatperiod 2014-18, när de borgerliga då bakband sig själva med den här decemberöverenskommelsen som skulle isolera Sverigedemokraterna, då förhandlade Vänsterpartiet med S och MP-regeringen i alla fall från och med budgeten 2016. Och de har ofta skrutit och varit väldigt nöjda med vad de fick igenom då. Det var rätt mycket höjda ersättningar och så vidare. Men sen efter valet 2018, då var det ju plötsligt slut med samarbetet. Vi återkommer till det.
1: Nej, men då är faktiskt, då kom ju det här.
2: Jag har meddelat att det nu finns en överenskommelse mellan Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna om budgetsamarbete och samarbete i ett antal politiska frågor i riksdagen.
1: Januariavtalet, Helena. Sossarna och Miljöpartiet ingår januariavtalet med Centerpartiet och Liberalerna. Då kunde regeringen Löfven fortsätta regera. Då fick Centerpartiet och Liberalerna rejält med inflytande.
0: Ja, precis. Det där var ju, blev ju någon slags underhållningsvåld, skulle man ju nästan kunna säga, mot Socialdemokraterna som Liberalerna och Centerpartiet bedrev. Alltså jag tror till och med att Annie Lööf faktiskt erkände vid något tillfälle att det handlade om att det skulle svida riktigt ordentligt för Socialdemokraterna. Delvis förstås för att Lööf var ju tvungen att motivera sitt eget parti att göra den här kontroversiella förflyttningen. Hon skulle ju äta sig upp sin ena sko hellre än att göra upp med Socialdemokraterna. Men då lyckades de ju med olika troféer. De lyckades, alltså Liberalerna och Centerpartiet, lyckades få med Socialdemokraterna på slopad värnskatt, marknadshyror i nyproduktion, uppluckrad arbetsrätt, det vill säga de här turordningsreglerna, en avreglerad arbetsförmedling. Så det var ju inte ett dåligt resultat för dem.
1: Och när man pratar om det är bättre att sitta i regering än, eller att vara ett stödparti, så låter det som att i det här fallet i alla fall, då var det en riktig vinst att vara stödparti.
3: Ja, det var ju väldigt bra betalt, det måste man ju säga.
1: Men sen smög sig ju den här berömda förnedringsklausulen in också, som påverkade det tredje stödpartiet, Vänsterpartiet.
0: Ja, verkligen. Alltså det fanns en skrivning där då, förnedringsklausulen, om att Vänsterpartiet inte skulle ha något som helst politiskt inflytande, utan de skulle då vara en ren dörrmatta, helt enkelt, hade januaripartierna tänkt sig, trots att Vänsterpartiets mandat krävdes där i matematiken för att få majoritet då. Och jag kommer ihåg att Jonas Sjöstedt, som var partiledare då, hans röst stockade sig när han meddelade att Vänsterpartiet trots allt skulle släppa fram Stefan Löfven. Och han försökte rädda ansiktet, kan man väl säga, med det där med att han hade en uppgörelse med Löfven på ett papper som vi aldrig skulle få se.
3: Vilket visade sig vara hans egna anteckningar bara, det var inget avtal.
0: Nej, det var hans minnesanteckningar, och det de innehöll, det var ett löfte då från Stefan Löfven om att bevara de reformer som de båda redan hade enats om då under perioden före. Så att, men, och det där blev ju ett djupt sår hos Vänsterpartiet.
1: Ja, det verkar vara det fortfarande faktiskt också, om man ska tro deras vice partiordförande i alla fall.
4: Vi har haft ett liknande uppgörelse som Tidööverenskommelsen, och vi har haft budgetsamarbeten. Och i de samarbetena så har vi känt att de överenskommelser vi har gjort har inte blivit så som det var sagt.
1: Ja, det här var då Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson till Aftonbladet. Hon pratar om att partiet har blivit bränt här. Är januariavtalet, skulle ni säga, anledningen till att Vänsterpartiet idag är så tydliga med att de kräver ministerposter?
3: Ja, det tror jag är en förklaring. Den andra förklaringen är väl att det har fungerat för Miljöpartiet. De har visat att det går. Vad skulle du säga, Helena?
0: Ja, precis. Jag tror också att det finns ju en ytterligare anledning. För det var ju så här då 2018 när Vänsterpartiet accepterade januariavtalet. De satte upp några röda linjer. De sa, dels så kan man faktiskt påminna om att de störde regeringen en hel del genom att göra upp i olika frågor, till exempel med Moderaterna och Kristdemokraterna om mer pengar till välfärden. Det gick igenom då med hjälp av Sverigedemokraterna och så vidare. Så att de störde ju. Och sen så hade de ett antal röda linjer. Det handlade ju då om till exempel just marknadshyror. Och sommaren 21 ställdes ju det här på sin spets, för att då gick ju Stefan Löfven och Annie Lööf vidare med förslag om just marknadshyror. Det var då en av de här röda linjerna. Då hade Dadgostad tillträtt. Hon varnade flera gånger Men

0: Ingen trodde att hon skulle våga fälla regeringen. Men det gjorde hon ju då, ihop med högersidan. Och då fick Vänsterpartiet en hel del respekt för det. Även långt in i borgerliga led. Och för att de inte var en dörrmatta, för att de stod upp för sina principer och så vidare. Så att det som de nog upplevde som fördelar av det där tror jag också spelar in i att de nu har tuffat till sig.
1: Absolut, och opinionssiffrorna gick upp och Nooshi Dadgostars förtroendesiffror gick upp och de fick massor av publicitet.
2: Och när vi pratade om detta att stå upp för sin politik då, vi pratade ju om Miljöpartiet här lite tidigare, deras resa från protestparti till stödparti till regeringspartner. De har ju också valt en annan väg en gång, lämnat regeringssamarbetet med Socialdemokraterna 2021. Hur smart var det då när det gäller hur mycket inflytande de fick i politiken sen?
1: Ja, det var ju en väldigt speciell situation där. Det var ju i samband med det här med där Magdalena Andersson var statsminister 7 timmar. Så att jag tror väl att de har dragit sina viktigaste slutsatser tidigare än så.
0: Alltså de var ju så upprörda då på hela den här situationen att de lämnade ju walkover kan man säga till Socialdemokraterna. För då sa ju Magdalena Andersson men jag kan regera vidare på en högerbudget. För det var ju det som hände när Centerpartiet då fällde hennes budget. Och då kunde hon tillträda igen utan några som helst krav på någonting från Miljöpartiet. Och vad som hände då, det var ju att till exempel att Annika Strandhäll tog över posten som miljö- och klimatminister från Per Bolund och snabbt som ögat så fattade hon beslut, eller regeringen då, tog beslut om slutförvar av kärnavfall, vilket Per Bolund hade blockerat i alla år. Det var flera sådana frågor som var väldigt känsliga för Miljöpartiet som de då plötsligt fick stå ut med att den här ensamma S-regeringen då genomförde.
1: Du kanske är på väg dit, men annars så fick ju januariavtalet väldigt stora effekter även för ett parti till, nämligen Liberalerna. De hade ju då, det gick ju dåligt för dem i opinionen. Det var ju Björklund då som träffade avtalet. Då kunde han till och med då enligt medierapporter tänka sig att bli minister, men han avgick ganska fort. Och sen när han kom tillbaka så den nya ledningen då, Sabuni, hon tog till sig då personer som var väldigt mycket emot det här avtalet och opinionssiffrorna var dåliga. De kom då fram till att det är livsfarligt när folk inte vet vilket block vi hör till. Mm. Och det ledde sen till den här att man var så övertygad om att man måste närma sig Sverigedemokraterna.
2: Och där måste vi ju nämna såklart tidavtalet som vi har nu uppenbarligen gett Sverigedemokraterna mycket inflytande. Något kort om det?
1: Förlåt, tidavtalet?
2: Ja, det har ju gett Sverigedemokraterna enormt inflytande.
1: Ja, verkligen.
2: Ingen tvekan om
1: det. Ja, men det är väl det mest omfattande inflytande som ett samarbetsparti har haft.
2: Och då vill man ju gärna landa i någon slags slutsats då. Finns det fördelar med att vara ett stödparti snarare än att sitta i regering?
0: Alltså som stödparti så slipper man i och för sig lite ansvar då för den förda politiken. Man kan vara ganska fri och kritisera den egna regeringen i frågor som man inte har förhandlat om och så vidare. Alltså ofta tappar ju regeringar väljarstöd under mandatperioden. Då kan stödpartiet ändå klara sig relativt bra. Just nu med Tidö så är ju Sverigedemokraterna så insyltade och står i Rosenbad på presskonferenser där det står regeringen på deras talarstolar och sådär. Så att de betraktas nog nu som en del av regeringen och kan inte fly ansvar på det sättet.
2: Stort tack, Helena Isén och Fredrik Furtenbach, våra politikkommentatorer. Tack publiken också här i Almedalen, producent Gustav Fransén, tekniker Andreas Eriksson. Jag heter Mikael Schedell och nu lämnar vi tillbaka till Radiohuset i Stockholm. Och det blir väl mer politik hos er också?
3: Det blir det ju framåt, lite senare i sändningen, Studio 1 alltså i Almedalen. Mer imorgon när det är Miljöpartiet och Socialdemokraternas dag.
4: Så ställer vi oss frågan om Sveriges vägar i framtiden kommer att trafikeras av förarlösa bilar.
3: Det här testas just nu i Stockholms kommunerna Nacka och Danderyd. Än så länge så återstår ganska många hinder på vägen innan det här kan rullas ut i någon större skala.
4: Med oss nu Anna Anund, forskningschef vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Välkommen till Studio 1.
5: Tack så mycket.
4: Du leder även ett projekt med självkörande minibussar i Linköping, Ride for the Future. Om vi ska börja med den breda frågan när det gäller självkörande bilar i Sverige. Hur långt har vi kommit där?
5: Ja, men jag tror att Sverige och Europa skiljer sig lite grann jämfört med det vi ser i USA. Och det handlar nog mer om att vi är intresserade av att hitta kollektiva lösningar där man delar transporten med andra. Till skillnad från USA som kanske oftare pratar om robottaxisar som Waymo och så vidare. Och jag skulle säga att Sverige generellt sett inte har kommit särskilt långt. Vi låg långt framme när det här initierades för några år sedan. Men vi har tappat fart lite grann. Mycket för att det är svårt att få till varaktiga piloter. För vi har ett regelverk som inte fullt ut stöttar detta. Men det går bra att komma i fatt om vi strider på.
3: Okej, hur går det då med de här bussarna i Linköping? Berätta lite, de körs på vanliga vägar, eller?
5: Precis. Vi har kört under 6 år med 3 stycken som mest självkörande små minibussar från 2 franska leverantörer. Vi har kört över 35 000 passagerare. Mm. Och vårt syfte det är dels att sätta den här typen av mobilitetslösning på plats i den moderna urbana staden. Och se vad som händer. Vårt fokus är mobilitet, kanske inte främst den automatiserade bussen i sig, men vi vill se vad det bidrar med. Men det handlar också om att ha en långsiktig lösning där vi kan haka på forskning och studentarbeten, men också att hitta till ett sätt att jobba tillsammans i samverkan med olika typer av aktörer för att få till en förändring i framtiden. Och vi är väldigt nöjda under våra 6 år och vi har nu gått in i vår 3:e fas där vi nu byter ut våra gamla fordon mot nya fordonstyper som är lite mer tekniskt mogna som gör att vi kommer få en säkrare drift där vi har både LIDAR-system och kamerasystem och där vi också anpassar den service vi tillhandahåller så den verkligen uppfyller ett mobilitetsbehov, vilket vi i vårat område ser tvärförbindelsen som en sådan, att man kan åka mellan kollektivtrafikens stomlinjer med de här fordonen. Okej. Så att man kan leva ett gott liv.
3: Det låter som ni inte kommit jättelångt ändå. Varför har ni inte kommit längre?
5: Jo, alltså vi tycker vi har kommit långt.
3: Ja, men ni tycker det.
5: Rent tekniskt ska jag säga att det är lätt att fastna i att det bara handlar om en automatiserad liten buss som åker omkring. Mm. Men det finns så mycket bakom som man måste förstå. Mm. Allting från hur ska den gå på tidtabell, ska den vara anropstyrd, var ska hållplatserna vara, hur ser de ut, funkar det för äldre, för barn. Hur ska vi anpassa den här verksamheten så att den är till nytta för våra medborgare? För det handlar ju om mobilitet i slutändan, inte kanske den tekniska drivkraften, utan för oss mer mobilitet och vilken typ av forskning som behöver göras.
4: Mm. När det ändå kommer till tekniken tidigare i veckan så dog ju en äldre kvinna i Texas efter att en Tesla på autopilot kraschat i hennes hem. Hur säker är tekniken kring de självkörande bilarna och bussarna för all del?
5: Det finns en del nya studier som ganska tydligt visar att det är säkrare med automatiserade fordon än när människan kör. Men det är klart att det kräver en inlärningsperiod. Alla de här fordonen bygger på att man har egentligen algoritmer eller matematiska modeller bakom som har tränats på alla olika situationer. Och alla olika situationer kan man inte träna på. Mm. Och det kommer säkert hända en del saker. Men likväl vet vi att den mänskliga föraren är absolut mycket sämre att köra än ett automatiserat fordon. Mm. Och under våran tid i Linköping så har vi inte haft en enda olycka. Nej.
4: När det kommer till regelverken då, är det framförallt på nationell nivå eller ser det likadant ut i hela EU?
5: Det ser lite olika ut. Vi har ju fortfarande en försöksförordning och vi har ganska lik förordning som Norge till exempel. Men vi ser lite olika på hur den ska tolkas och där tror jag att det handlar mycket om hur pragmatisk man är, hur man liksom ställer sig till det regelverk som är. I grund och botten ser det ganska lika ut.
4: Anna Arnund, forskningschef i Statens väg- och forskningsinstitut. Häng kvar, vi har en gäst till.
3: Ja, Stefan Åsberg är det. SVTs Kina-korrespondent. Därför att Kina, där har man kommit ganska långt. Berätta lite hur det funkar i Kina när det gäller självkörande fordon.
6: Ja, men Kina leder ju utvecklingen inom bilindustrin inom många områden. Inte bara batterier och elbilar generellt. Utan man ligger långt fram när det gäller självkörande bilar också. Men framförallt gäller det självkörande taxibilar och i storstäderna. Men det finns vissa begränsningar. Vi kastade oss in i en sån här självkörande taxibil i Shanghai. Den kunde ta oss till nästa inspelningsplats men inte tillbaka till hotellet. För den zonen var liksom inte godkänd. Men vad kommunistpartiet har gjort är att man har tagit bort en massa juridiska hinder, gjort det enklare för bilföretagen att testa de här fordonen. Och många av de här större städerna i Kina kan man nästan beskriva som stora testområden för morgondagens teknik just nu.
3: Är det vanliga kineser som åker, eller är det, jag vet inte, speciellt techintresserade som ger sig in i de här självkörande fordonen?
6: Nej, men jag skulle absolut säga att det är vanliga kineser, för det man har gjort är att man har prissatt dem något lägre än vad taxibilarna kostar att boka i de här apparna man använder sig av i Kina. Så det är billigt, det är effektivt och lite spännande, men det är ju så att det här är en möjlighet för befolkningen i storstäderna. Åker ut på landsbygden så finns inte den här möjligheten att testa de här bilarna.
3: Mm.
4: Hur ser det ut med olyckor i Kina? Är det någonting som man känner till med statistiken?
6: Det har förekommit en del olyckor, men det är ingen stor debatt. Det beror lite grann på hur kommunistpartiet vill att frågor ska lyftas det där också. Men det är ingenting som diskuteras på samma sätt kanske som det görs i Europa.
4: Den kinesiska elbilsjätten BYD satsar stort även i Europa med investeringar inom bland annat då självkörande fordon. Hur kommer det sig att den europeiska marknaden är viktig för Kina här?
6: Ja, men Kina... Bilindustrin är ju superspännande i Kina eftersom den är så överetablerad. Det är en stor konkurrens, pressade marginaler, hundratals bilmärken slåss om den inhemska marknaden. Många kommer att slås ut och visa röda siffror, och då blir ju den europeiska bilmarknaden jätteviktig för morgondagen, och man vill ju komma in även när det gäller premiummärkena, de här dyra bilarna, och det innebär ju ett stort hot mot tyska tillverkarna, inte minst. Jag träffade BYDs Europachef, och han pekade faktiskt ut Sverige som ett speciellt intressant område, ett speciellt intressant marknad där man ännu inte lyckats, där man vill få ett genombrott, eftersom man då beskrev Sverige som en referensmarknad. Det är krävande kunder, ett tufft klimat, så skulle man lyckas i Sverige så skulle det göra att man fick bättre genomslag i hela Europa. Det var hans bedömning i alla fall.
3: Sa han någonting om varför han inte lyckats i Sverige? Något skäl?
6: Ja, men man har inte de här servicekedjorna som krävs, och man har varit lite naiv när det gäller satsningen, att man inte har haft det här nätverket av återförsäljare på ett brett sätt som gjort att man... Och det handlar ju också om att locka kunder till märken som svenskarna inte har någon relation till överhuvudtaget.
3: Mm. Anna Anund på Statens väg- och transportforskningsinstitut. Skulle det vara intressant med kinesiska investeringar på den här marknaden i Sverige?
5: Alltså generellt sett så har jag ingen åsikt om vilka leverantörer vi ser, men det jag vet att vi efterfrågar i Europa, det är ju faktiskt en europeisk leverantör på små fordon, eller framförallt små bussar då. Och det tror jag att det är många som ställer sig bakom.
4: Säger alltså Anna Anund, forskningschef vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, och tidigare hörde ni också Stefan Åsberg som är SVTs Kina-korrespondent.
3: Studiet, vi fortsätter till Karlstad där det just nu pågår... Nej, det ska vi inte alls.
4: Nej, vi ska till Thailand. Ja. Men först tänkte vi bara säga att i kontrollrummet sitter Anders Diamant. Han är producent idag. Sändningskoordinator Ines Schultz-Platschuk och tekniker Olof Hansson Wallgren.
3: Och vi ska alltså till Thailand. Väderfenomenet El Niño väntas slå till mot Thailand inom kort. Och därmed så kommer torka, korallblekning och skogsbränder. Och just i år verkar det bli mer kraftfullt än vanligt. Det talas om en super El Niño.
4: Mm, men vad betyder det för några av samhällets mest sårbara som inte har tillgång till luftkonditionering eller svalka? Vår korrespondent Axel Kronholm har träffat hemlösa i huvudstaden Bangkok.
7: En efter en säger de tack och tar emot sina matpaket. Stekt ris med ägg, en liten kaka och en flaska vatten. Det är ett par hundra hemlösa som kommit till hjälporganisationen Isarachon Foundations utdelningspunkt i Bangkoks Chinatown den här kvällen. En av dem är 61-åriga Un som pustar ut efter en lång dag i värmen. En liten utnött rosa frottéhandduk vilar på hans axel. Han brukar fukta den och badda huden för att hålla sig sval. Vi är inne i den hetaste perioden på året där temperaturen ofta nått över 30 grader redan innan solen gått upp. Un säger att han blir yr i värmen, därför är handduken alltid med.
8: Man kan ju bang när det är lån mycket.
7: Ibland går han in på något luftkonditionerat snabbköp för att kyla ner sig, men där får han inte hänga hur länge som helst. Dessutom löser det ingenting, för när man kommer ut igen är det fortfarande lika hett, säger han. Därför håller han sig vanligtvis vid kanalerna eller floden där det finns en bris. Adjara Sorawari är generalsekreterare för Isarachon Foundation och säger att värmen kan vara livsfarlig för en del. Hon har själv sett människor dö på gatan av värmeslag. Bangkok blir bara hetare, säger hon. När vi åker ut försöker vi alltid ha med oss vatten, kylpåsar och informera de hemlösa om värmen. Men det är svårt när många också har problem med alkohol och andra missbruk, vilket betyder att de inte alltid är uppmärksamma på varningssignalerna. Det är mitt på dagen här i Bangkok och solen är brutal, ska jag säga. Bara för någon månad sedan så gick myndigheterna ut här och varnade för farligt högt värmeindex. 52 grader, alltså så varmt som det känns på kroppen då. Och den här hettan blir bara värre. Enligt Världsbanken så har Bangkok idag ungefär 45 dagar om året då det är över 35 grader varmt. Men till år 2050 så kommer det vara 120 dagar om året som är så varma. Det vill säga ungefär en tredjedel av året. Och framför oss nu så har vi ju det här väderfenomenet El Niño som prognoserna visar kan komma att bli extra starkt i år. Det man ibland kallar för en super El Niño. Thank you. Hot today, huh?
9: Oh, hot every day.
7: Ton Thamlong Nawasawat är en av Thailands främsta marinekologer med över 40 års erfarenhet bakom sig. Jag ber honom förklara vad det är vi har framför oss.
9: Super El Niño is not a scientific term. Mm-hmm. As you know, El Niño is mean that if we have a sea temperature in the middle of the Pacific.
7: El Niño är ett återkommande väderfenomen där havsytan i Stilla havet blir ovanligt varm, vilket påverkar vädermönster över hela jorden. Super El Niño är ingen vetenskaplig term, förklarar han, men det är vad man brukar säga när vattnet värms upp mer än 2 grader över det normala. Och det är dit vi är på väg i år.
9: We will have a very hot rainy season as we are now. If there is no rain, it's
7: för Thailand betyder det hetare och torrare klimat under det kommande året. Effekterna riskerar slå brett. Sämre skördar för ett jordbruk som redan är hårt pressat av gödselbrist och högre bränslekostnader. Omfattande korallblekning i thailändska gulfen och ökad risk för skogsbränder och luftföroreningar.
9: When the global warming, the El Niño come more frequent.
7: El Niño är i sig ett naturligt förekommande fenomen, men det förstärks och blir mer frekvent till följd av den globala uppvärmningen. Det var bara 2 år sedan den senaste El Niño, som också var relativt kraftig, säger Ton.
9: Normally we have 6 to 8 year before the big one come back, but now we have 2 or 3 year.
7: Hjälparbetaren Adjara Sorawari skjutsar mig till en av kanalerna i Bangkok där många hemlösa bor. 51-åriga Bi har bott intill kanalen i över 3 år. I en bur har hon 2 små valpar som skäller när jag slår mig ner bredvid henne på trottoaren. Luften står stilla, flugor surrar. Från kanalen luktar det sopor och avlopp. Det är väldigt varmt, säger hon och fläktar sig. Hon brukade ha en solcellsdriven fläkt, men den är trasig. Värmen är särskilt svår för Bi, som blir andfådd bara av att prata. Hon är överviktig och lider av astma och hjärtproblem. Allt blir värre av hettan, säger hon.
10: Han blir värre. Han blir värre. Han blir värre. Han blir värre.
7: En gång kunde hon inte andas och fick hämtas med ambulans till akuten. Men hon säger att hon inte har råd med behandling. Hon försörjer sig genom att laga mat och sälja på gatan. Bi vet att klimatet blir hetare. Hon känner det själv på bara skinnet. Men hon konstaterar att det inte finns något hon kan göra åt det. Jag får vänja mig, säger hon. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Nu Karlstad. Det pågår just nu en sportfest där i Karlstad. SM-veckan avgörs.
4: Just det, 90 guldmedaljörer ska utses i idrotter som tricking, speedway och dragkamp. Och vi har Lotta Mirén på plats där i Karlstad. Lotta, hur är det med SM-feststämningen?
11: Ja, det är otroligt bra stämning. Jag är, kan man säga, i epicentret mitt på Stortorget i Karlstad, Stora torget, där det är uppbyggt två olika arenor, en med skateboard och en för funktionell fitness. Och sen är det ju flera andra arenor runt om i Karlstad där det är andra idrotter som avgörs. Ikväll kommer det också vara en SM-mil. Med dig Christian Bergström som är projektledare. Vad är det som är så speciellt med just den S-veckan när man samlar alla de här kanske lite mindre idrotterna?
12: Nej, men det är väl det du säger, att vi samlar ju både de stora och de små idrotterna. De ska försöka dra nytta av varandra. Vi försöker göra det så tillgängligt som möjligt för publiken och givetvis även göra det ihop med SVT som sändande bolag, att vi får det bra både i rutan och live.
11: Det började ju arrangeras de här SM-veckorna 2009, det arrangeras en på vintern, en på sommaren, det är 17 året nu alltså, och första gången i Karlstad. Och en annan grej som det också är första gången för, det är SM-milen, det är egentligen Karlstad stadslopp som nu blir SM-milen. Men det är också en tävling där amatörer eller vem som helst får vara med egentligen bland de nästan 4000 som deltar, så egentligen kan det komma någon annan än eliten och faktiskt vinna. Och vi har två som ska delta i den här tävlingen, det är Felix Björk, 9 år, och Olle Björk som är 7 år. Hur har ni laddat nu inför den här milen?
13: Vi har uppvärmt och klättrat och vi kom klockan, jag tror vi kom klockan 11, och då gjorde vi några saker och sen badade vi.
11: Härligt, måste man nästan göra. Det är väldigt, väldigt varmt. Hur påverkar det er då när ni ska springa?
14: Man måste ju ha mycket vatten så man klarar det, så man inte blir så svettig mellan kilometerna.
11: Det här att ni egentligen skulle kunna vinna ett SM, att ens få vara med i ett SM-lopp, hur känns det?
14: Känns väldigt bra.
11: Det pågår ju tävlingar bakom oss nu i andra idrotter. Har ni hunnit kika något på det andra som pågår här under SM?
14: Ja.
11: Vad då för något?
14: Skateboard och tinglyftning.
11: Vad var roligast?
13: Skateboard.
11: Vad är det som är så kul med det?
13: Att man ser hur bra man är att åka.
11: Blev du lite sugen?
13: Ja.
11: Men det här loppet ikväll då, det startar om ett par timmar ungefär. Vad har du för förhoppningar? Vad är det för tid?
14: Vi tog startgruppen på 1 timme och 10 minuter.
11: Då håller vi tummarna för er och för de andra som deltar i själva SM då, i den här elitgruppen. Christian, vad är det för förhoppningar man har när man arrangerar en sån här tävling? Alltså, vad kan det ge? Jag tänker både från enskilda men också för staden Karlstad här.
12: Nej, men vi vill ju givetvis att idrotterna ska få synlighet och i slutändan kanske fler aktiva till sin egen lokala förening. Och för världsstaden Karlstad är det en möjlighet att synas för en bredare publik och i slutändan få näringsidkare och hotell och sånt och tjäna lite extra pengar kanske.
11: Det började ju lite smått igår SM-veckan och det pågår resten av veckan nu. Jag kan också säga att här precis på torget där den här fitness arenan är just nu, så var det också Musikhjälpen som sände i höstas. Så det är ett ställe som man vet att det är många som gillar att gå till. Och det är också så att jag har stött på folk som har tagit semester bara för att kunna följa den här SM-veckan. Christian Bergström pratade vi med, han är projektledare, och pratade också med Felix och Olle Björk som kommer att delta i den här SM-milen ikväll.
4: Tack så mycket, säger vi till Lotta Mirén, alltså på plats på Stora torget i Karlstad.
3: Närmast Ekot då förstås, och efter fem då ska det handla om återvandringsbidraget som ju höjdes kraftigt i januari. Vilka effekter har det där fått, undrar vi.
4: Just det, när studiet är tillbaka efter klockan 17.
15: Här är kvart i fem Ekot om Centerpartiet och Sverigedemokraterna i Almedalen idag. Det har tagits ett rejält kliv framåt för att öppna Hormuzsundet igen, och EU-kommissionen vill ge EU:s brottsbekämpande myndigheter utökade befogenheter. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Vi börjar i Almedalen. Centerpartiet meddelade idag att man går till val på en omfattande förändring av skattesystemet. De första 15 000 kronorna av lönen bör bli skattefria, tycker partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
16: Det här är en del i vår politik för att skapa 150 000 nya jobb.
17: Men varför skulle det leda till fler jobb om de första 15 000 är skattefria?
16: Vi vet att människor tar jobb om det är stor skillnad mellan att ha bidrag och arbete.
17: Det här riktar sig alltså särskilt till personer som tjänar ungefär under 40 000 kronor i månaden. De första drygt 15 300 kronorna blir skattefria, och tanken är att den här skattefria grundlönen ska ersätta dagens jobbskatteavdrag.
16: Någon som går från halvtid till heltid som är låginkomsttagare kommer då få behålla mer från boken.
17: Och den som får ett nytt jobb där man tjänar mer än 40 000 eller får en löneförhöjning eller jobbar några fler timmar kommer inte att märka det då med det här skatteförslaget?
16: Nej, men det kommer heller inte vara några skattehöjningar, för det finns inga skattehöjningar inbakade i det här förslaget.
17: Det här systemet skulle innebära en omfattande förändring av skattesystemet och kräver en utredning och skulle därför inte kunna bli verklighet förrän senare under kommande mandatperiod. Drygt 24 miljarder kronor beräknar partiet att det skulle kosta och kunna leda till upp till drygt 50 000 nya jobb. Så hur ska det då finansieras? Elisabeth Thand Ringqvist igen.
16: Vi har ju finansierat våra tidigare förslag. Vi har varit mycket snålare i våran budgetförslag, så vi har en 10 miljarder som är ofinansierade, eller som vi inte har jämfört med regeringen. Vi vet också att det här kommer senare i mandatperioden, så det här kommer vara en del av det reformutrymme som vi intecknar, eftersom det här är ett viktigt förslag för oss.
15: Reporter Katarina Helmersson. Och i Almedalen har även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson hållit sitt tal idag. Han angrep Socialdemokraterna där och tryckte samtidigt på det han anser att Tidöpartierna åstadkommit under mandatperioden.
18: Vi stoppade ett förödande vänsterstyre för 4 år sedan i grevens tid. Tack vare Sverigedemokraterna så är detta vårt älskade land äntligen på rätt väg igen. Vi har börjat göra Sverige till Sverige igen.
17: Jimmy Åkesson, han pekade på sånt som sänkta bränsleskatter och minskat antal skjutningar. Och han lyfte också fram det Sverigedemokraterna går till val på, som söndagsöppet på systemet och så dagens besked om ett så kallat medborgarveto som ska göra det möjligt för boende i ett område att säga nej till byggplaner som, partiet formulerade, förändrar ett områdes karaktär i grunden.
18: Magdalena Andersson, vi agerar för att stoppa din tvångsblandning. Om vi vinner valet så är mitt löfte till svenska hus- och villaägare att vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
17: Jimmy Åkesson uppehöll sig också vid oppositionens försprång i opinionen. Vi har en uppförsbacke, sa han, och han varnade väljare för att rösta på Socialdemokraterna eller något av de andra rödgröna partierna.
18: Socialdemokraterna och de gamla partierna svek vanligt hederligt folk. De lät tryggheten gå förlorad, och utan trygghet har vi ingen frihet. De förstörde Sverige.
15: Och reporter här var Katarina Helmersson. Nu ska vi till Tyskland. Ikväll träffas nämligen ledarna för Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Polen. Och NATO-chefen Mark Rutte för att diskutera NATOs framtida samarbete och Ukraina-frågan. Med direkt nu vår internationella korrespondent Daniel Alling. Daniel, det här mötet, berätta lite mer om det.
19: Ja, jag står här vid kanslerämbetet, den imposanta betongbyggnaden med stora glas som huserar den tyska förbundskanslern nu för tiden, Friedrich Merz. Så här dundrar den ena delegationen in efter den andra i svarta bilar och väldigt många polismotorcyklar bredvid sig. Det är de fem stora europeiska länderna som ska träffas på Merz initiativ. Och det här handlar ju om arbetet inför NATO-mötet om några veckor i Ankara i Turkiet. Där man ska diskutera kanske inte NATOs överlevnad längre, det var förra året. Men nu handlar det om hur ska bördorna fördelas. USA har sagt att man ska dra sig tillbaka med tusentals soldater från NATO i Europa och också med flera viktiga vapensystem. Hur ska Europa kunna fylla den luckan för att NATOs avskräckningsförmåga ska bestå? Det vill säga, hur trovärdig ska artikel 5 vara? En för alla, alla för en. Det är det som inte minst ska diskuteras på det här mötet i ett hett Berlin. Det är ett hett möte och det är nästan upp mot 35 grader här i Berlin också. En bild så god som någon.
15: Och visst finns det väl också en del interna konflikter inom NATO som behöver luftas.
19: Definitivt, Per, och det är nästa stora sak som ska diskuteras här, och jag tror att det är därför också som Merz har kallat det här till det här mötet på kort varsel. Det finns konflikter, alltså förra gången man träffades så var det som kallas för E3, alltså Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Då blev Italien och Polen sura och sa att vi måste också få vara med. Vi är så viktiga nu, bjud in oss också. Och nu är de inbjudna för att gjuta olja på de vågorna. Här kommer för övrigt den franska delegationen med Macron in genom grindarna, precis där i en svart stor tysk producerad bil. Och den andra stora konflikten handlar ju om vem om någon europé ska förhandla om Ukraina om det blir förhandlingar där. Där bråkar man ju öppet inför öppen ridå faktiskt de europeiska länderna. Det ska också diskuteras här, plus då det diplomatiska bråket mellan Ukraina och Polen om andra världskriget, minnen och annat. Så det finns flera konflikter att ta tag i på det här mötet för Friedrich Merz.
15: Nu är ju NATO-chefen bara med på videolänk från USA. Han är i USA och träffar Donald Trump också. Hur ska man se på det här med att NATO-chefen i princip samtidigt har möten med olika delar av NATO?
19: Ja, han är fysiskt i Washington, träffar Trump och diskuterar inför NATO-mötet. Sen är jag med via länk här på det europeiska mötet. Det visar ju bara vilken balansgång, vilken svår balansgång mellan NATO, alltså USA, NATO och Europa, NATO, Mark Rutte har att gå. Precis som den föregående ordföranden, generalsekreteraren i NATO, Jens Stoltenberg. Det är en utmaning för Mark Rutte att klara av den balansgången. Han försöker det idag med modern teknik att vara på två ställen samtidigt.
15: Säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. Arbetet med att försöka få igång båttrafiken i Hormuzsundet igen ser ut att ha tagit ett kliv framåt. En säker rutt för att få ut de fartyg som har suttit fast har presenterats av den internationella sjöfartsorganisationen och också godkänts av parterna i konflikten. Och flera fartyg har kunnat passera Hormuzsundet idag.
20: This is Sepanavi station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted.
21: Out. Tonläget har varit högt och hoten många i det omstridda Hormuzsundet ända sedan USA och Israel gick till attack mot Iran den 28 februari. Men i och med den vapenvila som parterna nu enats om har den internationella sjöfartsorganisationen IMO börjat kontakta de enskilda fartygen i området. En möjlig utväg tycks ha öppnat sig för de omkring 11 000 sjömän som befinner sig ombord på fartygen i området. Vi hör Erik Honell, vd för fraktbolaget Stena Bulk, som bland annat skeppar råolja genom Hormuzsundet.
22: Jag vet att fartyg har gått igenom och det har ju ökat de sista dagarna, kanske upp till den sista veckan, men för oss så väntar vi just på den här typen av information och i tillägg till det och så att säga en bekräftelse att vi rent konkret kan gå igenom Hormuzsundet på ett säkert sätt.
21: Men även om det nu alltså ser ut som att handelssjöfarten genom Hormuzsundet kommer att kunna återupptas, räknar Erik Hornell med att det kommer att dröja innan situationen återgår till det normala. Vad slutnotan kommer att hamna på vill han inte ens spekulera i.
22: Just nu är det ingen som har en konkret uppfattning om vad det kommer att kosta de olika parterna, så att säga. Utan det här kommer redas ut, det kommer ta år, tror jag, innan det här rätts ut på ett rent legalt sätt. Det är ju sekundärt för oss, utan det viktiga hela tiden här har ju våra besättningar och de fartyg vi har haft och har där inne, så att säga.
15: Reporter Jon Tunqvist. EU-kommissionen vill stärka polissamarbetet för att bekämpa organiserad brottslighet, och man vill ge EU:s brottsbekämpande myndigheter nya befogenheter.
0: To guarantee our internal security, we must build stronger European capabilities.
1: Vi möter en internationell organiserad brottslighet som blir allt mer sofistikerad och digital, bland annat med hjälp av AI. Och för att garantera vår säkerhet måste vi bygga upp en starkare europeisk förmåga, sa Henna Virkonen, vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för säkerhet och teknologiskt oberoende. Och för att stärka den europeiska förmågan vill kommissionen bredda mandaten för Europol och Eurojust, alltså EU:s byråer för brottsbekämpning och straffrättligt samarbete, med syftet att få till ett bättre informationsutbyte. Europol ska bland annat skapa ett oberoende moln, där EU-länderna ska få tillgång till myndighetens IT-verktyg och där utbyte av data ska vara automatiserat och ske snabbare. Kommissionen vill också se stödkontor i medlemsländerna, bemannade av poliser som tidigare jobbat på Europol för att förbättra samarbetet. När det gäller det straffrättsliga samarbetet föreslår kommissionen att Eurojust ska kunna jobba mer självständigt och på egen hand ta initiativ för att upptäcka länkar mellan brottslighet i olika EU-länder. Och byrån ska också kunna besluta om koordinering mellan länderna. EU:s inrikeskommissionär Magnus Brunner.
2: A burglary gang might hit houses all across Europe without law enforcement in different member states connecting these cases.
1: Idag kan en liga göra inbrott över hela Europa utan att nationella polismyndigheter kopplar ihop dessa brott, sa Brunner. Andreas Liljeheden, Bryssel.
15: Idag avslutades rättegången om fallet där en 5-årig flicka i Göteborg brann inne. Enligt åtalet lämnades hon ensam av sin mamma i mer än 19 timmar, och åklagaren yrkade idag på 6 års fängelse för mamman för bland annat grovt vållande till annans död. Mamman har varken förnekat eller erkänt misstankarna. Det råder stora skillnader i hur svenska myndigheter ser på användningen av amerikanska molntjänster, visar en granskning som P4 Dalarna och Ekot har gjort. Joel Tostar är IT-chef vid Bolagsverket.
23: Ja, men Bolagsverket är ganska restriktiv med användande av molntjänster och noggrann med när vi använder det.
24: Medan flera myndigheter öppnat dörren för framförallt Microsofts molntjänster, så finns det andra som håller tillbaka. Kronofogden har till exempel gjort en rättsutredning som kommer fram till att det inte är förenligt med offentlighets- och sekretesslagstiftningen att använda Microsofts infrastruktur för IT-arbetsplatsen. Och Kronofogden har sällskap av flera andra myndigheter, bland annat Försvarsmakten, Polisen och alltså Bolagsverket. Björn Lundell är professor i datavetenskap.
25: Väldigt många myndigheter är ganska naiva, och det är ju helt klart fortsatt olämpligt att använda molntjänster under okända villkor.
26: De myndigheter som öppnat för användning menar att det går att använda till exempel Microsoft Teams för delar av sin kommunikation. Det gäller bland annat på länsstyrelserna, Skatteverket och Regeringskansliet.
24: IT-säkerhetsexperten André Katry menar att det är orimligt att olika myndigheter ska behöva göra egna analyser.
27: Egentligen så skulle jag vilja att våra expertmyndigheter tittar på den här krypteringsfrågan i de här molnlösningarna.
24: Microsoft har avböjt en intervju, men uppger i en skriftlig kommentar att man både har juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster.
15: Reportrar Lisa Linder Lindberg vid P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson vid Ekot. Den varg som häromnatten skadade en ponny i Ystad så illa att den fick avlivas ska skjutas. Länsstyrelsen i Skåne har beslutat om skyddsjakt eftersom det finns risk för fler angrepp. Arkeologer har upptäckt en större vikingatida produktionsplats för textilier i danska Söften som ligger en mil norr om Århus. Man har hittat rester av bland annat vävstolar, sländtrissor och glaspärlor. Och enligt arkeologerna tyder de här fynden på att det pågick en omfattande produktion av tyger på platsen. Tyger som var avsedda för en större marknad än det lokala samhället. I kväll och i natt blir vädret inte så dramatiskt, men en del skurar väntas i ett stråk från Dalarna och över Gävleborg. Även fjällen får en del regn. Imorgon Götaland soligt och 25-30 grader, i östra Småland drygt 30. Svealand växlande molnighet 20-25 grader, i Värmland lokalt varmare. Södra Norrland varierande molnighet, i gränsfjällen någon regnskur 15-20 grader. Norra Norrland molnigt med någon regnskur, men mot kvällen lättare 10-15 grader. Producent Alexander Ceylon Lund.
5: P1, Sveriges Radio.
3: Ja, detta är ju Studio 1, timme 2.
4: Återvandringsbidraget höjdes med 3400% i januari, men hur gick det sedan?
3: Och 11 000 sjömän förbereder sig nu på att lämna Hormuzsundet. Hur är det att vara fast ombord i närmare 4 månader?
6: Det händer något med psyket när man är ute länge.
7: Av alla de hundratalet fartyg där så finns det nog en hel del sjömän där som mår i dagsläget mycket, mycket dåligt. Det är min absoluta övertygelse.
3: Vi bekantar oss med benämningen tankfnatt.
4: Amerikanska molntjänster utgör en säkerhetsrisk hos svenska myndigheter. Trafikverkets egna medarbetare slår larm.
3: Och så har det ilsknat till mellan Italiens Giorgia Meloni och Donald Trump efter en påstådd selfie-önskan.
4: I studion Lasse Johansson och Susanne Westergren.
3: Ja, vid årsskiftet så höjdes det så kallade återvandringsbidraget. Det är ett ekonomiskt bidrag för att hjälpa människor att återvända till sina hemland.
4: Bidraget höjdes från 10 000 kronor till 350 000 kronor och en familj kan få upp till 600 000 om de väljer att lämna Sverige.
3: Samtidigt så finns det en ovilja bland kommunerna att samarbeta kring frivillig återvandring. Över hälften av landets 290 kommuner säger idag nej.
4: Karin Runblom är Ekots politikreporter på plats i Almedalen där det alltså var Centern och SDs dag. Karin, vad är bakgrunden till det här kraftigt höjda återvandringsbidraget?
8: Ja, det var ju framförallt Sverigedemokraterna som har drivit frågan om ökad återvandring genom åren som tog med sig det här in i Tidösamarbetet och där man då beslutade att höja det här bidraget kraftigt. Och argumentet från Tidöpartiernas sida när man lanserade det här, det var att personer som av olika skäl då inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället ska få en chans till en ny start i sitt hemland då med kraftigt höjt bidrag. Och från Sverigedemokraternas sida så lyfter man också då upp kostnaden för samhället där människor lever i utanförskap. Enligt SD då så är det betydligt dyrare för samhället att ha personer i utanförskap än vad det kostar samhället om människor då tackar ja till ett sånt här höjt återvandringsbidrag som är på 350 000 kronor per person.
3: Och vi kan väl lyssna till vad Jimmy Åkesson sa i morse i P1-morgon då om det här höjda återvandringsbidraget.
9: Har man bott i Sverige i åratal utan att överhuvudtaget anpassa sig, lära sig svenska, man lever på bidrag, ja, men då finns det en massa andra länder i världen som passar bättre. Och då har vi ju infört då ett högre återvandringsbidrag till exempel för att möjliggöra för de här människorna att hitta en tillvaro i en plats som passar dem bättre.
3: Jimmy Åkesson alltså i P1-morgon i morse. Mm.
4: Då undrar man, Karin, hur har det gått med ansökningarna sedan årsskiftet?
8: Ja, Migrationsverket hade faktiskt en dragning om återvandringsbidraget här under politikerveckan då i Visby och igår. Och då framgick det att hittills är det 617 personer som har ansökt. 137 personer har hittills fått ja då på sin ansökan. 250 personer har fått avslag ungefär. Till exempel beror det på att man då inte tillhör den här gruppen som har rätt att få ett sånt här bidrag. Man kanske inte finns i Sverige eller att man har skulder hos Kronofogden eller CSN eller så. Mm.
4: Och vilka är det främst som söker det här bidraget? Vet man det?
8: Det vet man. Mer än hälften av de sökande, runt 350 personer, det är syrier. Sen är det betydligt lägre nivåer. Ett 30-tal personer kommer från Kongo, Irak och Afghanistan. Det är de tre länder som kommer därefter. I övrigt enstaka personer från då en rad olika länder.
3: Du var inne lite på kriterierna. Hur ser den här proceduren ut då för den som söker?
8: Ja, proceduren. Först ska man ju ha ett uppehållstillstånd. Svenska medborgare får inte söka. Man ska vara skyddsbehövande flykting eller få stanna genom gymnasielagen. Några fler grupper då finns inkluderade. Alltså arbetskraftsinvandrare, svenska medborgare kan ju inte få det här bidraget. För att få bidrag ska man ha avsikten. Avsikten ska vara då att lämna Sverige för att bosätta sig permanent i ett annat land. En liten del får man av de här pengarna när man beviljas bidraget medan man är i Sverige. 40% när man har anlänt till landet som man då flyttar tillbaka till, och merparten 60% efter att man har lämnat Sverige och att det framgår då att det svenska uppehållstillståndet inte längre är giltigt, alltså att det blivit återkallat.
3: Mm. Du sa bosätta sig permanent så att säga. Vad betyder det då? Alltså kommer de aldrig att kunna söka sig till Sverige igen oavsett förhållandena i deras land, om det förändras eller inte?
8: Personer kan ju alltid söka asyl, man kan få asyl på nytt, men återvänder man då till Sverige och har fått det här bidraget, då är det enligt förordningen skrivet så att då ska man betala tillbaka det här bidraget, och det kan då sättas ner om det finns särskilda skäl kan man slippa betala tillbaka.
4: Mm. Vi ska höra varför Miljöpartiets talesperson för migration Annika Hirvonen tycker att den här höjningen är ett dåligt beslut.
10: Dels signalerar det till människor att du är inte välkommen, vi vill inte ha det här. Och det sliter isär samhället. Dessutom så finns det väldigt viktiga saker att lägga statens pengar på.
11: Varför signalerar det att man inte är välkommen, för att man erbjuder ett stort stöd att återvandra?
10: Nej, men hela syftet med det här bidraget har ju varit att försöka få ut människor ur Sverige som Sverigedemokraterna och Tidöregeringen inte vill ha här. Det är ju, man lyssnar på Jimmy Åkessons motiv till detta, så är det ju det handlar om. Och det här bidrar ju verkligen till att många inte känner sig välkomna och hemma i sitt eget hemland.
11: Nu har det gått 6 månader och det är ungefär runt 130 som har beviljats det här bidraget. Hur ser du på den siffran?
10: Nej, men det är väl ett stort misslyckande för Sverigedemokraterna och regeringen att det handlar om så få. För de ville ju såklart att många skulle ta det här bidraget och lämna Sverige. Det vi ser från vårt håll, det är ju vilket enormt motstånd som har kommit från runt om i hela Sverige som har sagt tack men nej, tack till den här politiken. Vi vill inte vara med och bidra. Vi behöver människor i vår kommun från Jokkmokk, och sen har vi sett som en löpeld genom Sverige människor som ställer sig upp och säger nej, i Sverige är vi, inte vi och dem.
3: Så långt Annika Hirvonen, alltså Miljöpartiet, och Karin Rundblom, det här motståndet från kommunerna. Vad handlar det om?
8: Ja, det där var en debatt som tog fart i höstas och som rör regeringens så kallade återvandringssamordnare. Det är en särskilt tillsatt person då som har uppdrag att sprida information och föra dialog med kommuner om frivillig återvandring. Om kommunernas stöd då till personer som vill återvandra. Mm. Och när den här återvandringssamordnaren skickade ut brev då till samtliga kommuner i landet, så var det ett stort antal som tackade nej. En hel del rödgrönt styrda kommuner sa nej. Argumentet var då att från vissa då, vi har redan problem med kompetensförsörjning, vi behöver alla människor som flyttat hit, vi vill inte att de ska lämna kommunen. Andra såg en risk att människor uppfattades som oönskade då om man skulle propagera för återvandringsbidrag. Det ledde till att migrationsminister Johan Forssell gav sig in i debatten och menade att det var oppositionsstyrda kommuner som försökte plocka politiska poänger. Så det blev en särskild debatt om den här frågan, särskilt i höstas.
3: Tack där. Stanna kvar, Karin, alltså från Almedalen. Ni hörde ju att det var lite politisk tumult eller någonting där i bakgrunden. Det förklarar allt ljudet alltså.
4: Mm. Vi har också med oss Hassem Jones från föreningen Lyktan i Sverige. Välkommen till Studio 1, Hassem.
12: Tack så mycket.
4: Du möter ju många olika nationaliteter genom föreningen Lyktan Sverige, inte minst syrianer som ju är överrepresenterade när det gäller det här återvandringsbidraget. Hur är synen på det här bidraget?
12: Ja, det
13: Ja, det är en viktig fråga och vi har faktiskt som vi en del av den syriska svenska demokratiförbundet i Sverige och har också en del av syriska nätverk i diaspora. Vi har den fråga som diskuterat från förra året, från förra oktober faktiskt. Och frågan var att om Syrien är redo att välkomna de Syrien folk i diaspora här i Sverige och andra landet. Mm. Och sen vi gör olika måte och även följa upp uppdatering i media och politiker och Migrationsverket som svensk organisation här. Vad de pratar om till vi kommer sen med en stor höjning med bidrag. Och efter, ja, det känner faktiskt oss lite osäker på var ska vi gå. Den, till exempel, efter vi fick också den frågan från många folk. Vi pratade om typ innan den sista beslut angående uppehållstillstånd. Vi pratade om 20 000 Syrien som har inte uppehållstillstånd. Cirka den siffrorna vi fick från olika resurser som Migrationsverket. Men och många folk som har inte uppehållstillstånd, de har den frågan, var ska vi gå? Och angående den, ja, jag vill inte fokusera mer på den stad, men är Syrien stabil för att vi kan återkomma där? Många av dem, deras barn har föddes här i Sverige. Många av dem, de har arbetat, de har betalt skatt, de kan mycket bra svenska, de integrerat på den rätt sätt. Och nu de har den känslan att de är inte välkomna här i Sverige. Att tyvärr, det finns ja, politiker, ni vet. De tycker att de tittar på dem som problem. Inte som resurs till landet. När vi kollar på vårt till exempel avdelning här i Sverige, kolla hur många av de människor som har pluggat och har jobbat jättehårt på vård avdelning eller som av dem är läkaren eller sjuksköterska eller de jobbar med äldre personer och de gör ett fantastiskt jobb som jag sa med deras barn, deras familjen. Och nu de har den jättedåliga känslan tyvärr.
3: Men menar du att många känner sig tvingade, för man behöver ju inte. Behöver ju inte söka det här bidraget eller flytta.
13: Det är faktiskt om själv frivillig återvändring. Ja. Det är inte längre frivillig.
3: Du tycker många, inte det?
13: De ser, faktiskt när man bor här i Sverige för 10 år, han jobbar, han kan mycket bra svenska, han betalar skatt. Och ändå, han fick inte uppehållstillstånd, han fick inte svensk pass. Och sen, du byter nästan 100%, inte 100, men du byter hela den migrationssystem och lag här i Sverige. Så de känner att det är som utvisning. Mm. Många säger detta. Du kan fråga mig när jag har uppehållstillstånd och jag själv kan bestämma. Men när du säger till mig nu, jag fick det information precis från en familj, de fick inte längre barnbidrag. Och även de båda, man och hennes fru, de båda jobbar och betalar skatt.
4: Mm. Alltså, men jag vet att du menar att någonting har hänt under de senaste 10 åren i Sverige, att vi har gått från welcome refugees till bye-bye refugees. Vad menar du har skett?
13: Och det som du säger, om ni kommer ihåg den kampanjen i hela Europa, inte bara i Sverige, men har varit i Sverige. Även det finns ett förening i där Welcome Refugee som välkomnar de personer som droppat på den kriget i Mellanöstern. Inte bara tyvärr, kolla på den sista 10 eller 15 år i Mellanöstern. Det är fortfarande kriget där och det är inte stoppat, det finns ingen frid. Även situationen i Syrien är mycket bättre efter drabbat av Assad-diktatorship-regim, men ändå det finns ingen stabil. Och här i Sverige nu med den nytt lag Tyvärr, den konspiration, bara sprida på media. Igår bara jag har läst i tidning att det finns en av de partierna bara pratade om att ja, folk här i Malmö ska byta de muslimer eller araber eller Syrien byta svenskar, och de pratar om 80% av Malmö bor. Ja, oh my god, vad händer? Så det är inte den Sverige som jag känner själv. Mm. Som min fru känner, som min barn som spelar fotboll, och kanske de efter 3 eller 4 år de spelas på Sveriges den lag. Mm. Så det är inte längre den känslan när jag känner mig, det är inte welcome. Även jag har den, och kolla på statistiken, hur många de utländsk background, de nu när de har barn, de namner inte de barn på Hazem eller Mohammed eller vad de har från den, vilket kultur de har namn. De byter till Jacob, till Adam, så att ingen diskriminerar dem när de ska söka till jobb. Eller en kvinna som har slöja, som min fru, hon jobbar som socialpedagog, och hon vill inte ha den mottagning att hon är en skillnad person.

0: and see innan du tar beslut.
1: Okej. Okay. Så det är skillnad. Där har inte så många valt egentligen då, trots att bidraget är större.
0: Nej, det är bara nu. Men sen efter många folk och kanske det är bra den pengar bra nu. Men vad säger du efter 2 eller 3 år om det inte finns arbete eller stabilitet?
2: Vi ska återgå till Karin Rundblom som är Ekots politikreporter som är i Almedalen. Det var ju SDs dag i Almedalen idag. Det här bidraget var ju, som du var inne på Karin, initiativ från dem. Hur låter samtalen om det här återvandringsbidraget nu? Alltså både från SD och oppositionen.
3: Ja, här pågår ju som ni vet en oändlig massa seminarier och debatter. Det är svårt att överblicka vad som sägs i alla hörn. Men det är ingen som har gjort något större nummer av den här frågan hittills idag. Inget som kommit upp i talen från scenen, varken från Ebba Busch och Simona Mohamsson igår eller Jimmie Åkesson tidigare idag. Men migrationsminister Johan Forssell han betonar ju också att det här är inte ett huvudfråga i migrationspolitiken. Det här är en pusselbit av många saker och liksom betonar att det här är ju frivillighet det handlar om. Det är som sagt inget tvång att söka det här.
2: Säger alltså Karin Rundblom, Ekots politikreporter. Tack också till Hasim Younes från föreningen Lyktan Sverige.
1: Ja, FNs marina organ, IMO, ska ju försöka få 11 000 sjömän som ju suttit fast på sina fartyg i Gulfen att släppas ut igen. De har suttit där efter kriget mellan USA, Israel och Iran. Och det här ska ske i samarbete med Iran, Oman, USA och sjöfartsindustrin.
2: Samtidigt är läget vid Hormuzsundet fortsatt spänt och vi undrar hur är det då att vara fast ombord på fartygen under de här omständigheterna som snart pågått i 4 månader.
1: Bara att vara till sjöss på oljetankar under lång tid kan leda till något som går under benämningen tankflatt.
4: Det är väl att man blir lite som på landspråk kan man väl säga, att man blir lite koko. Och det finns ju otaliga av de här historierna från alla, skulle jag säga, sjömän som har jobbat liksom tillbaka i tiden liksom, och även nu också.
5: Mikael Lindmark har arbetat som matros och är nu ombudsman på fackförbundet Seko Sjöfolk. Den som vistas länge till sjöss är ofta rätt utsatt mentalt. Inte minst den som arbetar på en oljetanker, därav ordet tankfnatt, som av Sjöfartsverkets ordlista beskrivs som labilt psykiskt tillstånd eller maritim lappsjuka.
4: Tankfnatt är ju mer att man jobbar på tankfartyg. Och tankfartygen har alltid haft en historia av att man kanske ligger lite längre ifrån hamnarna. Man har inte lika lätt att ta sig i land. Man blir ännu mer isolerad än vad man är på ett vanligt fartyg så att säga, som kanske kommer till kaj och där man lastar och lossar mot en kaj. Medan om man är på tankfartyg så kanske man ibland bara är vid en boj långt, långt ute. Och då kanske man inte ser land på flera månader ibland.
5: Det är inte särskilt svårt att förstå vad man kan vara utsatt för, det säger Mikael Lindmark.
4: Med då ingredienserna av en väldigt tajt besättning, mindre människor ombord, olika nationaliteter, högt arbetstempo eller framförallt mycket att göra som oljebolagen då lägger på tankfartygen, så var väl utvägen att man kanske blev lite mentalt eller väldigt mentalt påverkad, och framförallt i slutet av din då ombordperiod. Och då fick man tankfnatt och det kunde arta sig på väldigt, väldigt många olika sätt.
5: Mikael Lindmark har på nära håll mött personer som drabbats. En som låg i korridoren en morgon och ålade likt en orm utan att säga ett ord. Det tog en lång stund att få honom att tala. En annan på det biltransportfartyg som han jobbade på. En kock som hade drabbats av personliga motgångar där hemma samtidigt som han var ute på sjön.
4: Det slutade i alla fall med att det serverades inte middag en kväll. Och jag fick i uppdrag att gå och knacka på hos kocken om han var sjuk. Och då satt han på sin, som man kallar fyllebinge. Det är liksom en liten soffa som man har ombord. Det är ett väldigt konstigt uttryck, men där kallar man fyllebinge. Och där satt han och pratade med sina små hustomtar som bodde under hans kylskåp. På något sätt hade han väl fått för mycket liksom. Det hade varit för isolerat för lång tid. Och då de här personliga händelserna på hemmaplan som gjorde att han inte riktigt kunde hantera situationen.
5: En annan som upplevt den här långa tiden till havs, det är Kajsa Fransson, även om det nu var många

0: år sedan.
1: Man märker hur ens värld inskränks när man seglar långt. Jag var ju också, seglade också på den tiden när man inte hade satellituppkoppling. Alltså man hade satellituppkoppling ombord, men den var till för nöd liksom. Det märktes också att när man seglade över Atlanten så blev det liksom att ja, men plötsligt så var båten hela ens värld. Det var ju nästan som man fick torgskräck när man gick i land sen, för det var så mycket folk på kajen liksom. Så att det händer något med psyket när man är ute länge.
0: Kajsa Fransson leder nu projekt som handlar om social hållbarhet till sjöss. Bland annat åt Sjöfartsverket, och tänker rätt mycket nu på de som befinner sig innanför det stängda Hormuzsundet.
1: Jag känner ju verkligen med de som sitter fast där nere. Man vet ingenting. Man vet inte när man ska komma hem. Man vet inte hur säkert det är, eller om man kan plötsligt bli träffad av någonting. Och hela båten går under. Sen kommer ju liksom också allt det här med att man inte vet om man kan få mat. Man inte vet. Man har kanske inget att göra. Färgen kanske är slut, så man kan inte måla mer. Har man last i båten så kan man inte heller göra allt underhåll som... Då får man ju inte använda verktyg på däck till exempel och så. Det blir ju en väldigt, alltså som att leva i något sorts vakuum. Men ett läskigt vakuum.
0: Den miljön som många upplever där är en perfekt grogrund för psykisk ohälsa, det säger hon.
1: Man kan ju inte märka om någon mår psykiskt dåligt lite grann om man inte känner dem väldigt väl. Så det behöver ju vara de närmsta. Det är väldigt svårt för en kapten att ha koll på alla som är ående, för att man inte ser de där nyanserna. För man pratar inte så öppenhjärtligt, och sen beror det på vilken hierarki man har. Så ju plattare organisation, desto lättare är det också att upptäcka.
0: Förr så var man mer utlämnad till en dyr satellittelefon. Numera så har många i besättningen tillgång till nätet, även om det finns en del luckor ute på världens hav. Men det är inte självklart att uppkopplingen bara gynnar den psykiska hälsan. Det säger Joakim Dahlman, som är forskningschef på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.
2: Det finns både för- och nackdelar med detta. Det är förstås en oerhörd fördel att kunna kommunicera med de man har där hemma, i synnerhet när det är såna här tillfällen som det är nu då. Men det kan ju också vara en nackdel, tänker jag, därför att du får ju väldigt mycket mer möjlighet att vara delaktig hemma, och avsaknaden av familj och släkt och vänner och allting som det kan jag tänka mig kan bli ännu mer påtaglig. Ofta då kopplat till att man kanske har en väldigt stor osäkerhet i det här också. Man får frågan kanske, när kommer du hem? Och då måste man svara, jag vet inte. Så att istället för att man kanske, om du hade haft en begränsad möjlighet att kommunicera, då kanske du hade hört av dig när du hade någonting att rapportera. Det är lite tudelat, tror jag. Jag tror att tekniken är både bra och dålig i det fallet. I de fallen där man känner varandra väl, så vet ju både du och jag att man kanske lägger märke till hos personer att det, ja, idag så låter du annorlunda när jag pratar med dig, och jag kanske ser dig också, du ser trött ut, sliten ut och allting. Så det kan också bidra till en oro, tror jag, som kanske inte bara ligger hos den enskilde sjömannen utan även hos familjen som är hemma, va? Och de tänker man ju väldigt lite på i de här sammanhangen, utan det är ju framförallt den här stackaren som är ombord på fartyget då. Men det finns ju en familj oftast någonstans som lider minst lika mycket, va?
0: Joakim Dahlman har framförallt studerat militärer som varit utstationerade under lång tid och hur det påverkat humöret negativt. Och han tror nog att situationen kan vara ännu mer ansträngd för de som befinner sig på en oljetanker.
2: Det kanske till och med är ännu värre i en civil kontext, därför att där har man ju... Kanske man känner inte varandra lika bra, det finns massa olika kulturer ombord, olika besättningskategorier... Man är från olika bakgrund och allting, och man är kanske inte alltid är i samma besättningar. Det vill säga, man kanske inte känner varandra så väl. Så att jag tror att den här isoleringen skulle nog möjligen kunna bli ännu värre i det fallet.
0: Tillbaka till Mikael Lindmark, ombudsman på fackförbundet Seko Sjöfolk, som håller sig uppdaterad om hur många båtar som är instängda innanför Hormuzsundet idag.
3: Jag sitter och tittar ganska ofta på Marine Traffic och tittar vilka fartyg som ligger där och vilka nationaliteter de har. Och jag hade inte varit så orolig om det varit enbart svenska fartyg som hade legat där. Det låter lite hemskt det jag säger, men för att svenska redare har en personalpolitik. Man följer upp sina medarbetare, man ser till hur de mår. Man kopplar in psykologer via olika liksom sådana här videolänk och sådär. Medan många av de fartygen som ligger i Hormuzsundet idag, de är flaggade i länder och har ägare som inte har all samma personalpolitik och samma känsla för att bry sig om sin personal. Så jag tror att av alla de hundratalet fartyg där så finns det nog en hel del sjömän där som mår i dagsläget mycket, mycket dåligt. Det är min absoluta övertygelse att det är väldigt många där som mår mycket, mycket dåligt.
4: Reporter var Anders Diamant. Det här inslaget sändes första gången i Godmorgon Världen i april i år.
5: Nu om molntjänster och myndigheter i nyheterna idag så har vi kunnat höra om Trafikverkets egna medarbetare som varnar för säkerhetsrisker och kraftigt ökade kostnader när myndigheten öppnar för att använda amerikanska molntjänster. Det här visar då interna dokument som Ekot och P4 Dalarna har tagit del av.
4: Samtidigt har regeringen presenterat en ny molnpolicy som ska stärka Sveriges digitala suveränitet och minska beroendet av enskilda leverantörer.
5: Och en av reporterna, det är Mikael Gill Pettersson som sitter här. Hur kom det sig att ni började titta på detta?
6: Ja, men de senaste åren så har ju relationen mellan USA och Europa blivit väldigt mycket kallare. Mm. Trump, NATO, Grönlandsfrågan och så vidare. Och så förstod vi att parallellt med det här så har vi ändå ett antal svenska myndigheter som går allt närmare att faktiskt börja använda de amerikanska molntjänsterna. Alltså Teams trots Trump hade vi som arbetsnamn för den här granskningen. Och vi börjar se att det här är ju en skärningspunkt. Det är ju någonting som händer här. Och sådana är ju alltid spännande att börja granska.
5: Och vad var det ni hittade på Trafikverket då?
6: Där såg vi att det var väldigt, väldigt, väldigt känsligt. Min kollega Lisa Linne Lindberg på P4 Dalarna, hon begärde ut dokument som visade då att de här medarbetarna hade sagt att det fanns olika typer av risker som hängde ihop både med kostnader men framförallt de här säkerhetsdiskussionerna som inte hade tagits tillvara.
5: Mm. Typ vad då för risker?
6: Jo, men i grunden, amerikanska molntjänster och amerikanska företag lyder under amerikansk lagstiftning. Och under vissa villkor så har då amerikanska myndigheter rätt att begära ut information från de här. Det är liksom oomtvistligt. Och då innebär det att om en svensk myndighet lämnar över information i en molntjänst hos ett amerikanskt företag så finns det åtminstone en risk att den kan hamna hos amerikanska myndigheter.
4: Mm. Och de egna medarbetarna på Trafikverket slog larm. Hur svarar Trafikverket på det här?
6: De säger till oss att det här är inga konstigheter, att man är oense. Vi har tagit tillvara alla synpunkter och vi hittat fram till en hybridlösning som kommer att vi ändå, som gör att vi ändå kommer att lösa det här. Så kan man säga att de sammanfattar deras svar.
4: Mm. Okej. Okay. Och ni har tidigare även rapporterat om Försäkringskassan. Ser ni ett större skifte där myndigheter blir mer positiva till de amerikanska molntjänsterna?
6: Ja, det är ju intressant att vi har flera myndigheter som nu närmar sig samtidigt som vi har den här allmänt kyligare relationen. Och just på Försäkringskassan som vi studerade för ett antal veckor sedan, där såg vi ju att man hade haft samma interna diskussioner, men ledningen tyckte att vi har hittat en lösning. Det är bara viss typ av information som ska hamna i Teams.
4: Mm. Okej, så lösningen är alltså en uppdelning mellan system där man hanterar känsliga uppgifter på ett ställe och ett annat där man då så att säga kan kommunicera fritt.
6: Exakt, och det låter ju lite krångligt så jag försökte reda ut det där med Peter Haglind som är IT-direktör på Försäkringskassan tidigare i vår här. Vi kan lyssna på det.
7: Viss typ av information kan de inte diskutera då över telefon, ja det stämmer.
6: Kalle är sjukskriven, vi ska ha möte med arbetsgivaren om rehabilitering. Kan det avhandlas på ett telefonsamtal?
7: Det tror jag kan avhandlas på ett telefonsamtal, ja.
6: Så uppgiften om att Kalle då är sjukskriven och föremål för rehabilitering, det är inte en sån känslig uppgift som man ska hålla borta från molnet?
7: Jag måste fundera på här.
4: Ja, där finns ju en del frågetecken som återstår kan man väl
6: många
4: säga.
6: Många frågetecken som återstår för de här myndigheterna som nu tar det här steget och som då lägger på sina medarbetare att de ska göra de här bedömningarna.
5: Vi har med oss Erik Slottner också, kristdemokrat och civilminister. Välkommen.
8: Tack så mycket.
5: Vilka risker ser du med användning av amerikanska molntjänster?
8: Ja, de kan ju vara geopolitiska och säkerhetspolitiska såklart om vi lägger fel data i exempelvis USA- drivna eller USA-ägda techjättar, och därför ska vi inte lägga all data och all information där, utan vi måste bli bra på att kategorisera vår data, säkerhetsklassa vår data så vi har koll på vilken data vi lägger i vilket system.
5: Har svenska myndigheter det tydligt?
8: Ja, det är lite betraktans öga om det är tydligt eller inte, men så ska jag säga, regeringen antog för 2 veckor sedan då en målpolicy, precis som ni refererade till här tidigare, och syftet med det är ju att vi ska öka molntjänstanvändningen i offentlig sektor, för det finns många fördelar med molntjänster, men för att släppa på en del tveksamheter och osäkerheter som idag finns, så har vi gett den här vägledningen för att man ska som myndighet och som användare av molntjänster kunna få tydligare riktlinjer på hur kan vi använda de här och vilken information bör vi lagra i egna, på rådighet över på egen hand, och vilket är okej att använda andra tjänster på.
5: För att i rapporteringen i Ekot har man förstått att en del myndigheter menar att en del användning är olagligt, andra myndigheter gör en helt annan bedömning att det är lagligt. Är det bra att olika myndigheter gör olika bedömningar?
8: Nej, det är det ju såklart inte, om det är så att det är samma typ av data som man gör olika tolkningar inom. Och ser vi det brett nu, att man gör väldigt olika tolkningar, då behöver vi antingen skärpa regelverk i lagstiftningen, för det kan ju vara så att den är förtöjbar, eller så behöver vägledningen bli ännu tydligare. Men det är ju också därför vi tar fram den här målpolicyn nu, för att tolkningen förhoppningsvis ska bli mer enhetlig. Och att man har ett dokument att utgå ifrån och också sinsemellan mellan myndigheterna också kan diskutera och ta stöd och hjälp av varandra. Och sen när vi utsätter Post- och telestyrelsen som ansvarig myndighet för att vägleda andra myndigheter i målpolicyn. Så att är man osäker och tveksam kring regelverket och man märker att man gör andra bedömningar än en grannmyndighet exempelvis, så kan man ju gott och väl ta hjälp av PTS för att tolka det regelverk som gäller.
4: En av de myndigheter som i dagarna faktiskt har börjat använda Teams är regeringskansliet. Hur har ni kommit fram till att det är en bra idé?
8: Ja, det är inget beslut som jag tar, utan det är ju opolitiska tjänstemän som tar de här besluten. Så att regeringen är inte på något sätt inblandad i detta, och jag har inte varit inblandad i beslutet. Så att det får ställas till förvaltningen som är opolitisk i det här fallet.
4: Men hur ser du på användandet?
8: Jag har ett mycket gott förtroende för regeringskansliets IT-avdelning, så de har gjort väldigt grundliga bedömningar och jag vet att de har jobbat med den här frågan ett tag nu och tagit fram också en intern digitaliseringsstrategi för myndigheten, så att jag har ingen anledning att ifrågasätta detta, utan att vi kommer använda Teams då och Microsoft på ett tryggt och säkert sätt som är i enlighet med lagstiftningen.
5: Så, men betyder det att när du sitter och chattar där så avgör du i skrivande stund vad som är hemligt eller inte? Hur lätt och okomplicerat är det?
8: Ja, fast nu Twitter och chattar inte jag på min tjänstetelefon, så det skulle jag aldrig göra, utan det gör jag på min privata. Men så här är det att vår politik här och vår målpolicy går inte ju på att klippa banden till amerikanska techtjänster eller till USA som land. Vi är beroende av USA därför de har många starka techföretag som erbjuder bra och konkurrenskraftiga tjänster, så att det vore dumt att helt göra oss fritt från detta. Men vi behöver öka vårt digitala oberoende, och vi behöver ha större utbud av molntjänstleverantörer och ha fler europeiska och svenska molntjänstleverantörer. Och det är det vår digitaliseringspolitik nu strävar efter, att öka vårt oberoende så att vi kan lagra olika typer av data i olika tjänster. Men vi ska bli digitalt suveräna i ett öppet sinne och har fortsatt mycket samarbete med USA. Vi ska komma ihåg att de är ju också beroende av Europa och Sverige, inte minst vad det gäller utbyggnaden av 5G och 6G i framtiden. Så det finns ju ett ömsesidigt beroende här också.
4: Men det finns väl något form av problem om man ska dela upp sin informationsdelning som anställd, alltså i 2 delar. Är det krångliga gränsdragningar?
8: Ja, den frågan tror jag också är bättre svarad av de som hanterar detta, så det vill säga de anställda på myndigheterna. Det här lägger sig inte politiken i, men jag föreställer mig att det inte är enskilda anställda som ska sitta och göra de där bedömningarna, utan det ligger ju på IT-enheten att göra de bedömningarna och kategorisera datan och informera och vägleda kring vilken data som ska hur man ska hantera olika typer av data. Mm. Vi har ju också nu från, eller vi och vi, men EU-kommissionen ska säga, presenterade sin Cloud and AI Development Act här för ett par veckor sedan, som också går ut på att öka då den digitala suveräniteten, öka beräkningskraften i Europa och också kategorisera det här, alltså olika data då, i olika typer av risknivåer, så att man också på europeisk nivå får gemensamt synsätt. Vilken typ av data bör vi ha egen rådighet över och vilken data kan läggas i mer öppna tjänster?
5: Du var inne på det här att ni uppdaterat molnstrategin. Det här...
8: Ja, vi har tagit fram en molnstrategi. Det har inte funnits innan, vill jag säga.
5: Ja, okej, men ni har tagit fram en molnstrategi i alla fall. Det där har ju uppfattats av en del som att ni liksom höjer ett slags varnande finger för beroendet av amerikanska molntjänster, precis som du sa också. Varför det? Hur kommer det sig?
8: Det är självklart med den senaste utvecklingen i USA så har ju debatten inte bara i Sverige utan i Europa gått ganska hög kring vårt beroende av ett antal stora amerikanska teknikföretag. Och det har såklart med säkerhetspolitik och geopolitik att göra. Mm. Men det har också med europeisk konkurrenskraft och ekonomi och tillväxt att göra. Det är ju inte, det är ju såklart oacceptabelt att Europa i princip inte har ett enda stort teknikföretag som kan leverera de här tjänsterna. Vi har ju kapaciteten, vi har kompetensen.
5: Ah, okay.
8: Nu behöver vi göra Europa mer attraktivt att också inte bara starta företag i, utan att låta dem växa och förädla sig i Europa.
5: Jag förstår, men ändå, den här molnstrategin i alla fall har ni ju tagit fram, och samtidigt så ska ju då liksom myndigheterna själva göra en bedömning. Vad är då praktiska betydelsen av den här molnpolicyn egentligen?
8: Ja, men det tycker jag har en stor betydelse. Så här är det, att det här har varit efterfrågat. Många kommuner, många regioner, många myndigheter vill skala upp sitt digitala arbete och inte minst introducera mycket mer av databaserade arbetssätt och AI, olika typer av AI-lösningar. Men det finns en stor osäkerhet kring hur man bör hantera och får hantera olika typer av data, och den här osäkerheten gör att man många gånger avstår ifrån eller från att introducera de här digitala tjänsterna. Och ju mer avancerade AI-tjänster som vi använder oss av och ju mer AI och datadrivna vi blir i våra verksamheter, desto mer data kommer vi behöva också dela med oss av. Så hela frågan kring datadelning och datalagring, hur vi hanterar data, har ju verkligen växt i kraft de senaste åren. Och med anledning av detta tar vi nu fram en molnpolicy som en vägledning och ett stöd till offentlig sektor. Mm. Det var också ett av förslagen i AI-kommissionen som vi tog emot i december 2024, ska jag säga.
4: Andra europeiska länder har ju gått längre, till exempel Danmark och Frankrike. Diskuterar man att hur man ska göra sig helt oberoende av amerikanska tjänster. Alltså man pratar om digital suveränitet. Varför ska inte Sverige gå dit?
8: Vi ser inte riktigt det behovet, utan vi pratar mer om digital suveränitet i ett öppet förhållningssätt, det vill säga att vi fortfarande kommer vara, så att säga, beroende av på ett positivt sätt. Men beroende behöver inte alltid vara negativt, utan vi är bra på olika saker mellan USA och Europa, och att vi har ett fortsatt bra samarbete med USA, det kring olika frågor som bland annat rör IT och teknik, det tycker inte vi är konstigt på något sätt, och det tror vi också tjänar Europa. Men Europa måste bli mer digitalt oberoende, så vi måste öka vår digitala mognad och suveränitet, och det är därför vi gör detta. Men inte genom att bli protektionistisk eller klippa några band till USA, för det ser vi inte de stora uppsidorna med, helt enkelt.
5: Tack så mycket, Erik Slottner, kristdemokrat och civilminister.
4: Ja, Mikael Gill-Pettersson, avslutningsvis, vad tänker du när du hör Erik Slottner här?
6: Ja, men det är ju intressant. Han tror att det här inte är en stor fråga som hamnar hos enskilda medarbetare. Det har vi ganska många vittnesmål om att det gör just i detta nu. Om man tittar på den mailkorg som vi har och de tipsen som vi får, så är det här just nu en väldigt brännande fråga på väldigt många myndigheter. Så att jag tror att ministern kommer att få anledning att återkomma till de här frågorna.
4: Tack, säger vi.
5: De Donald Trump ska vi tala om nu och Giorgia Meloni. De har ju länge beskrivits som två ledare på högerkanten som gärna velat visa upp en nära relation över Atlanten.
4: Men hur står det egentligen till med vänskapen? Det är en fråga som har aktualiserats den senaste veckan.
5: Efter G7-mötet i Frankrike så hävdade ju Trump att Meloni bett honom om en bild för att stärka sin popularitet hemma i Italien. Och den där frågan om en selfie eller inte, det har fått Meloni att ilskna till.
4: Just det, med oss nu har vi Cecilia Blomberg som är Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent. Cecilia, varför blev just den här påstådda bilden en sån stor sak i Italien?
9: Ja, men det här kommer ju då lite vid sidan av från en tv-intervju som Donald Trump gjorde med en italiensk journalist, och Meloni reagerade ju blixtsnabbt på det här och gjorde ett Instagram-svar och säger att hennes vänskap med Trump på inget sätt har hjälpt henne bli populär i Italien, snarare tvärtom, att hon tycker att kanske Trump ska ägna sig åt sin egen popularitet. Hon arbetar för och har blivit populär på grund av att hon försvarar Italien. Det fick också konsekvenser genom att Italiens utrikesminister Antonio Tajani ställde in en resa till Washington precis efteråt.
5: Men det handlar inte om bilder kanske, det handlar kanske om militära baser, eller?
9: Ja, men delvis handlar det. Det här började lite grann redan i slutet av mars när amerikanska bombflygplan inte fick landa på basen Sigonella på Sicilien, som är en blandad bas för NATO, men det är också USAs bas och Italiens bas. Det var inget konstigt. Det var egentligen en del av ett avtal som finns mellan USA och Italien, där man måste ha den italienska regeringens godkännande om man är i ett krig för att få landa där, om man är ett amerikanskt bombflygplan. Däremot var det jättemånga andra amerikanska flygplan som landade på Sigonella efter det här hände och före det där hände. Sen efter det här kom ju då det stora bråket med påven, där Trump hoppade på påven och sa att han bejakade iranska kärnvapen. Och då kände sig ju Meloni återigen tvungen att försvara den katolska kyrkan och påven och sa att de här påhoppen var helt oacceptabla. Mm.
4: Trump antyder ju att Meloni vill synas med honom för att stärka sina opinionssiffror hemma. Finns det fog för det påståendet?
9: Nej, verkligen inte. Alltså, Meloni har väl haft det lite sviktande i Italien efter folkomröstningen om de här domstolarna som hon förlorade, eller hennes sida förlorade i våras. Sen har det gått ganska bra i en del kommunalval för Italiens bröder. Men Trump är inte populär i Italien. Han är liksom ett av de länder i Europa där han är minst populär. Mm. Alltså jättestort motstånd mot Trump och kriget i Iran i Italien.
5: Mm. Och hur har oppositionen i Italien ställt sig i den här diskussionen då?
9: Meloni har väl blivit uppbackad. De allra flesta tolkar det påhoppet från Trump som ett påhopp på Italien och på italiensk suveränitet, och tycker att man ska på något sätt hålla, att Trump ska hålla sig på avstånd från det.
5: Mm. Meloni som vill att ha en bro över till USA, och Trump som kanske vill ha en bro över till Europa. Hur funkar det nu?
9: Alltså jag tror nog att den här bron har blivit skadad där med Trump, men det var den redan tidigare med Ukraina och synen med på hur Trumps ställning i Ukraina-kriget. Däremot så har Meloni närmat sig J.D. Vance, alltså USAs vicepresident. Och de är ju varandra väldigt nära. Och när de träffades i Milano på OS så var det väldigt kärvänligt.
5: Mm. Okej, okay, hur då kärvänligt? För att jag blev bara nyfiken.
9: Nej, men det var så här att de verkligen bekräftade varandras värdegrund. Och det var småskrattande och leende. De hade det väldigt trevligt.
4: Mm. Om vi kort ska sammanfatta det här och lyfta blicken. Är det ett isolerat gräl mellan två starka personligheter? Eller är det tecken på större förändring i relationen mellan USA och Italien?
9: Alltså, det är ett hårt meningsutbyte. Giorgia Meloni har sagt att det här lägger vi oss bakom oss nu. Italien är beroende av att ha bra relationer till USA. Och hon har sagt att det är det som gäller. USA står oss nära. Vi kommer nu fortsätta att jobba framåt både militärt och med handel.
4: Säger Cecilia Blomberg, alltså Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent. Tack så mycket, Cecilia.
5: Ja. Producent idag kan vi säga, det var Anders Diamant. Och Ekot kommer närmast Per Edberg. Kort om vad?
10: Ja, jag kan väl säga så mycket som att den som är intresserad av politik en dag som denna kommer väl inte bli besviken.
5: Ja, härligt. Efter Ekot, USA-podden. Tack för idag.
4: Ja, säger Susanne Westergren och
5: Lasse Johansson.
4: Hej på er.
5: Snubblar i mål lite här.
10: Då snubblar Kvart i sex ekot igång. Centerpartiet vill göra stora förändringar i skattesystemet. Sverigedemokraterna vill göra det lättare för grannar att stoppa nybyggen. EU-kommissionen vill ge EUs brottsbekämpande myndigheter mer befogenheter och flera kulturorganisationer vill att vi ska göra deras egna valkompasser. Det är rubrikerna ikväll. Ja, Centerpartiet går till val på ett omfattande förändring av skattesystemet. De första 15 000 kronorna av månadslönen bör bli skattefria, enligt partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
11: Det här är en del i vår politik för att skapa 150 000 nya jobb.
12: Men varför skulle det leda till fler jobb om de första 15 000 är skattefria?
11: Vi vet att människor tar jobb om det är stor skillnad mellan att ha bidrag och arbete.
13: Det här skulle alltså särskilt gynna personer som tjänar under 40 000 kronor i månaden. För de första drygt 15 000 kronorna i månaden blir skattefria enligt förslaget. Och tanken är att den här skattefria grundlönen ska ersätta dagens jobbskatteavdrag.
11: Någon som går från halvtid till heltid som är låginkomsttagare kommer då få behålla mer från boken.
12: Och den som får ett nytt jobb där man tjänar mer än 40 000 eller får en löneförhöjning eller jobbar några fler timmar kommer inte att märka det då med det här skatteförslaget?
11: Nej, men det kommer heller inte vara några skattehöjningar, för det finns inga skattehöjningar inbakade i det här förslaget.
13: Det här systemet skulle innebära en omfattande förändring av skattesystemet och kräver en utredning och skulle därför inte kunna bli verklighet förrän senare under kommande mandatperiod. Drygt 24 miljarder kronor beräknar partiet att det skulle kosta och kunna leda till upp till drygt 50 000 nya jobb. Så hur ska det då finansieras, Elisabeth Thand Ringqvist igen?
11: Vi har ju finansierat våra tidigare förslag. Vi har varit mycket snålare i vår budgetförslag, så vi har en 10 miljarder som är ofinansierade, eller som vi inte har jämfört med regeringen. Vi vet också att det kommer senare i mandatperioden, så det här kommer vara en del av det reformutrymme som vi intecknar eftersom det här ett viktigt förslag för oss.
10: Reporter Katarina Helmersson. Och i Almedalen har även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson hållit sitt tal idag. I talet angrep han Socialdemokraterna och tryckte på det han anser att Tidöpartierna åstadkommit under mandatperioden.
14: Vi stoppade ett förödande vänsterstyre för 4 år sedan i grevens tid. Tack vare Sverigedemokraterna så är detta vårt älskade land äntligen på rätt väg igen. Vi har börjat göra Sverige till Sverige igen.
13: Jimmy Åkesson, han pekade på sånt som sänkta bränsleskatter och minskat antal skjutningar. Och han lyfte också fram det Sverigedemokraterna går till val på, som söndagsöppet på systemet och så dagens besked om ett så kallat medborgarveto som ska göra det möjligt för boende i ett område att säga nej till byggplaner som, partiet formulerade, förändrar ett områdes karaktär i grunden.
14: Magdalena Andersson, vi agerar för att stoppa din tvångsblandning. Om vi vinner valet så är mitt löfte till svenska hus- och villaägare att vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
10: Reporter Katarina Helmersson. Vidare till Tyskland nu och kvällens möte mellan ledarna för Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Polen. Och NATO-chefen Mark Rutte. Vår internationella korrespondent Daniel Alling är på plats i Berlin och han har lämnat den här rapporten.
15: Ja, jag står här vid kanslerämbetet, den imposanta betongbyggnaden med stora glas som huserar den tyska förbundskanslern nu för tiden, Friedrich Merz. Så här dundrar den ena delegationen in efter den andra i svarta bilar och väldigt många polismotorcyklar bredvid sig. Det är de 5 stora europeiska länderna som ska träffas på Merz initiativ. Och det här handlar ju om arbetet inför NATO-mötet om några veckor i Ankara i Turkiet. Där man ska diskutera kanske inte NATOs överlevnad längre, det var förra året. Men nu handlar det om hur ska bördorna fördelas. USA har sagt att man ska dra sig tillbaka. tillbaka med tusentals soldater från NATO i Europa och också med flera viktiga vapensystem. Hur ska Europa kunna fylla den luckan för att NATOs avskräckningsförmåga ska bestå? Det vill säga, hur trovärdig ska artikel 5 vara? En för alla, alla för en. Det är det som inte minst ska diskuteras på det här mötet i ett hett Berlin. Det är ett hett möte och det är nästan upp mot 35 grader här i Berlin också. En bild så god som någon.
10: Och visst finns det väl också en del interna konflikter inom NATO som behöver luftas?
15: Definitivt, Per. Och det är nästa stora sak som ska diskuteras här. Och jag tror att det är därför också som Merz har kallat det här till det här mötet på kort varsel. Det finns konflikter. Alltså, förra gången man träffades så var det det som kallas för E3, alltså Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Då blev Italien och Polen sura och sa att vi måste också få vara med. Vi är så viktiga nu, bjud in oss också. Och nu är de inbjudna för att gjuta olja på de vågorna. Här kommer för övrigt den franska delegationen med Macron in genom grindarna precis där i en svart stor tysk producerad bil. Och den andra stora konflikten handlar ju om vem om någon europé ska förhandla om Ukraina, om det blir förhandlingar där. Där bråkar man ju öppet, inför öppen ridå faktiskt, de europeiska länderna. Det ska också diskuteras här, plus då det diplomatiska bråket mellan Ukraina och Polen om andra världskriget, minnen och annat. Så det finns flera konflikter att ta tag i på det här mötet för Friedrich Merz.
10: Nu är ju NATO-chefen bara med på videolänk från USA. Han är i USA och träffar Donald Trump också. Hur ska man se på det här med att NATO-chefen i princip samtidigt har möten med olika delar av NATO?
15: Ja, han är fysiskt i Washington, träffar Trump och diskuterar inför NATO-mötet. Sen är jag med via länk här på det europeiska mötet. Det visar ju bara vilken balansgång, vilken svår balansgång mellan NATO, alltså USA, NATO och Europa, NATO, Mark Rutte har att gå. Precis som den föregående ordföranden, generalsekreteraren i NATO, Jens Stoltenberg. Det är en utmaning för Mark Rutte att klara av den balansgången. Han försöker det idag med modern teknik att vara på två ställen samtidigt.
10: Daniel Alling. EU-kommissionen vill stärka polissamarbetet för att bekämpa organiserad brottslighet och man vill ge EU:s brottsbekämpande myndigheter nya befogenheter.
16: To guarantee our internal security, we must build stronger European capabilities.
17: Vi möter en internationell organiserad brottslighet som blir allt mer sofistikerad och digital, bland annat med hjälp av AI. Och för att garantera vår säkerhet måste vi bygga upp en starkare europeisk förmåga, sa Henna Virkonen, vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för säkerhet och teknologiskt oberoende. Och för att stärka den europeiska förmågan vill kommissionen bredda mandaten för Europol och Eurojust, alltså EUs byråer för brottsbekämpning och straffrättligt samarbete. Europol ska bland annat skapa ett oberoende moln, där EU-länderna ska få tillgång till myndighetens IT-verktyg och där utbyte av data ska vara automatiserat och ske snabbare. När det gäller det straffrättsliga samarbetet föreslår kommissionen att Eurojust ska kunna jobba mer självständigt och på egen hand ta initiativ för att upptäcka länkar mellan brottslighet i olika EU-länder. EU:s inrikeskommissionär Magnus Brunner.
18: A burglary gang might hit houses all across Europe without law enforcement in different member states connecting these cases.
17: Idag kan en liga göra inbrott över hela Europa utan att nationella polismyndigheter kopplar ihop dessa brott, sa Brunner. Andreas Liljeheden, Bryssel.
10: Det här är Kvart i sex ekot. Om en liten stund ska det handla om att flera kulturorganisationer nu lanserar sina egna valkompasser. Men först ska det handla om rättegången kring fallet där en 5-årig flicka i Biskopsgården i Göteborg brann inne i februari efter att ha lämnats ensam av sin mamma i mer än 19 timmar enligt åtalet. Idag avslutades rättegången och åklagaren Sara Selheden yrkade på 6 års fängelse för mamman.
19: Det går inte att säga något annat än att det är fruktansvärt att lämna ett litet barn på det sättet.
20: Sen flickan var 2 år ska hon enligt åklagarna ha lämnats ensam minst 42 gånger, ibland över natten. I februari när det började brinna hade hon varit ensam över 19 timmar, säger Sara Selheden.
19: Vi påstår i första hand att hon har varit inlåst i sitt rum, men i vart fall i bostaden.
20: Enligt utredningen startades branden troligen av den 5-åriga flickan själv. Mamman var då hos sin pojkvän och åklagaren menar att hon såg branden via övervakningskameror i lägenheten.
19: Och detta är någonting som hon inte agerar på det sättet att hon kontaktar räddningstjänst, utan istället då väljer att åka hem själv. Och sen från att hon kommer till bostaden så dröjer det ytterligare 6 minuter tills att hon larmar räddningstjänst.
20: Åklagarna yrkar på att mamman ska dömas till 6 års fängelse för vållande till annans död, grovt brott, olaga frihetsberövande och framkallande av fara för annan. Mamman har varken förnekat eller erkänt misstankarna. Utredningen visar att hon inte lider av någon allvarlig psykisk störning. Och enligt utredningen har det gjorts orosanmälningar om flickans situation, men någon åtgärd har inte vidtagits. Advokat Sofia Hansson uppger att mamman mått psykiskt dåligt under lång tid och argumenterade för högst 3,5 års fängelse om hon döms.
1: Hon har inga klara minnesbilder om i så fall vad som har hänt. Det finns en tydlig PTSD-problematik hos henne. Hon har svår PTSD. Det har varit förklaringen till att hon har svårt att minnas.
10: Reporter Kristin Holmberg. Det råder stora skillnader i hur svenska myndigheter ser på användningen av amerikanska molntjänster, visar en granskning som P4 Dalarna och Ekot har gjort. Joel Tostar är IT-chef vid Bolagsverket.
21: Ja, men Bolagsverket är ganska restriktiv med användande av molntjänster och noggrann med när vi använder det.
22: Medan flera myndigheter öppnat dörren för framförallt Microsofts molntjänster så finns det andra som håller tillbaka.
23: Kronofogden har till exempel gjort en rättsutredning som kommer fram till att det inte är förenligt med offentlighets- och sekretesslagstiftningen att använda Microsofts infrastruktur för IT-arbetsplatsen.
22: Björn Lundell är professor i datavetenskap.
24: Väldigt många myndigheter är ganska naiva och det är ju helt klart fortsatt olämpligt att använda molntjänster under okända villkor.
23: IT-säkerhetsexperten André Katry menar att det är orimligt att olika myndigheter ska behöva göra egna analyser av så grundläggande frågor.
25: Egentligen så skulle jag vilja att våra expertmyndigheter tittar på den här krypteringsfrågan i de här molnlösningarna.
22: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man både har juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster.
10: Reportrar Lisa Linde Lindberg vid P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson vid Ekot. Det blir ingen flygstrejk bland SAS-personal i Norge, rapporterar VG. Parterna har idag lyckats enas om ett nytt kollektivavtal. Riksbanken och andra konjunkturbedömare låter just nu rätt olika när de beskriver Sveriges ekonomi. Samtidigt är prognoserna ganska samstämmiga, men olika prognosmakare fokuserar på olika saker. Albin Kainelainen är generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
26: Sveriges ekonomi har nu återhämtats ett ganska långt tag. Och vi börjar närma oss snarare sluttampen av konjunkturåterhämtningen än början som en del kanske känner det ute.
27: Enligt Konjunkturinstitutet är Sverige alltså snart ute ur lågkonjunkturen och har prognosen 2,2% BNP-tillväxt i år. En annan myndighet, Riksbanken, har också 2,2% tillväxt i sin prognos. Men lyfte vi räntebeskedet förra veckan att konjunkturläget är något svagare än normalt. Riksbankschef Erik Thedén.
28: Ja, men så är det. Vi har gjort lite olika uppdrag och de olika prognosmakare som kommer ut.
27: Riksbanken har lägre inflationsprognos än KI, men ändå är det Riksbanken som betonat att riskerna för att inflationen ska bli för hög har ökat och att sannolikheten för en räntehöjning har blivit större.
28: Ja, men det är ganska marginellt och dessutom är det så att de också faktiskt ser räntehöjningar, om något kanske till och med lite högre räntor än vad vi har flaggat för i vår bana. Så att, återigen, jag tycker inte skillnaden är jättestora där. De gör ju inte något stort nummer av det. För oss är det ju huvuduppgiften, då blir det lite större nummer när vi pratar om ränta och vad vi tror om den än vad det blir om KI pratar om det.
27: Albin Kainelainen igen på KI.
26: Att Riksbanken betonar risker kopplat till inflationen är naturligt, men sedan kan man såklart alltid lägga olika tonvikt om hur går svensk ekonomi. Och jag skulle vilja betona att mycket i svensk ekonomi ser ganska bra ut just nu.
10: Reporter Anders Hjelmin. Det kinesiska e-handelsbolaget Alibaba stämmer USAs försvarshögkvarter Pentagon efter att bolaget listats som att det stödjer den kinesiska militären. Alexis von Sydow är analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet.
0: Alibaba är ju ett stort kinesiskt techföretag som sitter på enorma mängder data.
2: USA utökade i början på juni restriktionerna mot flera kinesiska bolag som USAs försvarshögkvarter Pentagon anser är kopplade till kinesisk militär. Då hamnade e-handelsbolaget Alibaba på listan tillsammans med bland andra elbilsbolaget BYD. Att de här företagen är med på listan är ett grundläggande säkerhetsarbete, säger von Sydow.
0: I Kina så finns det ju ett system som kallas militär-civil fusion som egentligen innebär att det civila och det militära ska samverka, vilket gör att det är ganska svårt att dra gränser och säga att det här är ett civilt företag och det kommer inte komma i händerna på militären och så.
2: Att vara med på listan begränsar företagens möjligheter att verka i USA. Och Alibaba stämmer nu Pentagon. Bolaget hävdar i sin stämningsansökan att besluten saknar grund i både sak och rättsligt.
0: Men även om du tar bort det här namnet från listan så kan ju kanske amerikanska försvarsmakten räkna ut ändå att det inte är så smart att göra affärer med det här.
10: Reporter Linn Hallberg. Stockholmsbörsen idag upp 0,2, London upp 0,3, Frankfurt ner 0,7. Dow Jones just nu upp 0,9, Nasdaq upp 0,7, dollarn 9,77, euron 11 kronor och 9 öre. Nu ska det handla om valkompasser och kanske inte de som vi är mest vana vid, för flera kulturorganisationer har nämligen lanserat sina egna valkompasser helt inriktade på just kulturpolitik. Eller hur, Andrea Valderrama vid Kulturnytt?
3: Det stämmer. Det är Musikerförbundet och Konstnärernas riksorganisation KRO, alltså två intresseorganisationer som oberoende av varandra, så vitt vi vet, står bakom de här kompasserna.
10: Och varför gör man då detta?
3: Ja, men både Musikerförbundet och KRO menar att det handlar för dem om att lyfta frågor som är viktiga för dem. Och menar också att frågor som rör dem inte alltid tar sig in i de vanliga valkompasserna. Men sen finns det också en aspekt när det handlar om att få koll på vad faktiskt politiken menar och tycker.
10: Det här är ju inte direkt opartiska organisationer. Hur opartiska är de här valkompasserna?
3: Det är svårt att säga, men Musikerförbundets ordförande Karin Inde säger till oss att det varit viktigt att inte leda de som svarar i någon särskild riktning.
4: Det som har varit det utmanande arbetet för oss, det är ju att ställa frågor, eller som i valkompassen består av påståenden som faktiskt balanseras och kan anses vara oberoende, eller vad man ska säga.
10: Vad ska man tro då? Kommer de här valkompasserna kunna påverka hur folk röstar?
3: Det är väldigt tveksamt, bland annat för att kulturen inte är någon stor valfråga. Det menar statsvetaren Simon Matti på Luleå tekniska universitet. Men han tror ändå att den här typen av valkompasser kan lyfta frågan lite.
5: Människor röstar på ett parti och tar politisk ställning baserat på en rad olika frågor. Sen är det ju så att ju mindre utrymme än ett visst frågeområde som kulturpolitiken till exempel får i den övergripande politiska debatten, desto mindre chans är det ju att den faktiskt har en betydelse för hur man röstar.
10: Statsvetaren Simon Matti och reporter var Andrea Valderrama vid Kulturnytt. Nu ska vi över till Radiosporten.
6: Sporten som börjar med stjärncomeback i fotbolls-VM.
7: Till och med jag kan spela 90 minuter, skojar han. Neymar är tillgänglig och han kan spela med de andra spelarna. Och vi är väldigt glada över att han är tillbaks, för med kvaliteten han besitter kan han självklart hjälpa laget. Neymar har under de senaste åren varit skadedrabbad och har därför fallit bort från landslagsuttagningarna, men Ancelotti har tagit honom under sina vingar.
6: Reporter här Fredrik Enberg. Den norska hockeymålvakten Henrik Haukeland har talat ut för första gången om flytten till ryska ligan KHL. Till norska TV2 skriver han att de ekonomiska villkoren spelat roll, men att han samtidigt tackat nej till bättre betalda erbjudanden eftersom att han vill spela i en bra liga. Flytten kostade målvakten sin plats i det norska landslaget. Sportextra ikväll med start 19 ger er fotbolls-VM och matcher från damallsvenskan.
10: Så en väderprognos imorgon, Götaland mest soligt och 25-30 grader på sina håll, ännu varmare. Svealand växlande molnighet 20-25 grader och även här på sina håll varmare. Södra Norrland varierande molnighet, i gränsfjällen någon regnskur 15-20 grader, i fjällen 10-15. Norra Norrland får molnigt med någon regnskur, men mot kvällen lättade 10-15 grader, men i fjällen 5-10. Producent Alexander Ceylon Lund, nu USA-podden.
8: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
9: This bill is a deal with the devil.
11: The mission didn't end with Charlie's life.
12: Obviously, Greenland should be part of the United States.
13: Turn the volume up!
14: Ja, men då så, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden. Det här är avsnitt 752. Det är onsdag den 24 juni. Klockan är strax efter 2:30. Simon Isaksson, du är i Austin. Halloj.
15: Stämmer. Hallå, hallå, hej.
14: Alltså, hur är läget där i Texas? Jag tycker inte Texas var så bra för Sverige sist.
15: Nej, men vi får se om det är en Houston-grej bara. Nu är det ju Dallas som står på tur. Ja. Jag sticker dit efter den här podden också och håller koll på hur de svenska fansen har i Dallas och sen hur det går för laget.
14: Ja, spännande. Alltså, ska du se matchen?
15: Jag hoppas det. Det där är alltid någonting som på något sätt avgörs i sista stund, känns det som, i det här fotbolls-VM:et för en journalist.
14: Åh, den som drar efter andra undrar, vad pratar de om? Vad pratar de om? Det är Roger Wilson.
16: Hej. Du bara tänkte att Simon inte lät lika glad som förra veckan.
14: Nej.
16: Nej. Vad undrar kan det bero varför? På? Jag har ingen aning. Sa han och kluckade. Ja.
14: Men jag tycker ändå det är snygga resultat. Mm, jag gillar att det är sådär symmetriskt.
16: Mycket snyggt.
15: 5-1.
14: Peter Gustavsson i Washington.
18: Ja.
14: Hej.
18: Hej.
14: Du är också på väg till fotboll.
18: Ja, jag ska åka till Seattle och se matchen mellan Iran och Egypten. Det ska bli spännande eftersom det pågår en Pride-vecka där också. Så att det finns ju lite annat att rapportera om.
14: Mm. Hörrni ni, det verkar tycker jag som det som dominerar nyhetsflödet i amerikanska medier just nu är vad i hela världen det som pågår vid den här stora spegeldammen i Washington mellan Lincoln-monumentet och kongressen. Och det här ska vi självklart prata om. Och så har vicepresident J.D. Vance släppt en ny bok. Han skrev ju den så hyllade Hillbilly Elegy för några år sedan. Får se om det blir lite annat mottagande nu. Men först tänkte jag att vi ska börja i New York, för det var ju primärval i natt där. Alltså de skulle utse vilka kandidater som ska ställa upp för demokraterna i höstens val. Peder, det mest omtalade valet, det stod mellan två demokrater som slåss om en plats i kongressen i Washington. Lander mot Goldman. Vem vann?
18: Det gjorde Brad Lander, som lyckades mobilisera tillräckligt många väljare för att ta den där stegen. Samtidigt så är ju det, jag skulle säga det här är någonting som man analyserar på höjden och på tvären och på bredden just nu i alla tv-kanaler här i USA. Eftersom det här också är ett tecken på att den progressiva rörelsen inom demokraterna får här ett styrkebesked. Alltså att analytiker säger nu att det här ses ju som ett tecken på att den här nya vänsterorienterade delen inom demokratiska partiet har fått medvind. Och förutom då, vi kan nämna det, förutom då att Brad Landerman, som han också kanske lite oväntat, Daria Lisa Avil-Chavalier, som står väldigt, väldigt långt ut på vänsterkanten i sitt distrikt i New York.
14: Mm, precis, hon har också fått en del kritik för olika sociala mediepubliceringar, men hon tog hem det valet. Simon, alltså man kan väl säga på något sätt att det här var ett val på flera håll i New York mellan etablissemanget inom det demokratiska partiet och den här vänsterfalangen som nu utmanar.
15: Precis, om vi tar den här Brad Lander mot Dan Goldman då, södra Manhattan, del av Brooklyn-valet. Dan Goldman har suttit som representant i Washington för det här distriktet, är väl då, även fast han också är liksom en progressiv politiker om man tittar på politiska idéer och så vidare, så blev han symbolen då för etablissemanget i det här valet, medan Brad Lander, en gammal Soran Mamdani-supporter som nu fick Soran Mamdanis stöd, han blev då den här utmanaren från vänsterkanten och någon form av symbol av det här nya då, särskilt i New York där Soran Mamdani har blivit någon form av nästan kungamakare när man tittar på valresultatet. Han gav sitt stöd till Brad Lander. Brad Lander var en Soran Mamdani supporter. Dan Goldman, han stöttade aldrig Mamdani, och det kan ju varit en sån grej i New York där Mamdani har blivit så pass populär inom vänstern att det blev en avgörande faktor.
14: Mm. Roger, den här Brad Lander då, många har ju aldrig hört talas om honom. Vad är han känd för?
16: Men man kanske har sett honom, för det är inte bara så att han stöttade Mamdani som Simon sa, utan han var ju faktiskt också konkurrent till Mamdani när det var borgmästarval. Men de där två gjorde en pakt. De sa att om ni sätter mitt namn på första plats så kan vi sätta han den andra killen som andra plats. Och det där, det blev liksom någon sorts male bonding där mellan de två, de kampanjade liksom tillsammans, och det där gick ju bra, och det gjorde också att Mamdani väldigt tidigt gick ut och stöttade Landers kandidatur i det här distriktet. Men han är tidigare controller i New York, alltså finanschef i stan. Han har engagerat sig starkt i arbetsrättsliga frågor bland annat, och fick också en del uppmärksamhet när han sattes i handfängsel och greps av ICE när han liksom ledsagade en migrant ut från migrationsdomstolen. Det där blev det ganska mycket väsen om. Han är också en av de, det är ju tre kandidater som Mamdani stöttade. Alla tre är ju Israelkritiska när det gäller kriget i Gaza. Så han är också en av dem som då också pratat om till exempel AIPAC, den här lobbyorganisationen som vill stärka Israel, amerikanska band, vem som tar emot pengar och inte. Han tar inte emot pengar från AIPAC, men han distanserar sig också från de demokratiska socialisterna som Mamdani tillhör, efter att de den 8 oktober, dagen efter Hamas massaker i Israel, när då DSA, en lokal avdelning av det här demokratiska socialistpartiet, arrangerade en Gaza-manifestation där man då använde ett språk som han, kring Hamas, som han inte kunde ställa upp på. Så han har lite både och, men är definitivt, Israelfrågan är ju en sån sak som varit högt uppe på prioriteringslistan i debatter och hos väljarna.
14: Och den här Lander då, som ni har sagt, har fått stöd av borgmästaren Soran Mamdani, och han tackade också Mamdani i sitt segertal i natt.
1: He has been showing us what it looks like to fight for a New York City everyone can afford. For a place everyone is welcome. And for a city where we don't compromise on anyone's humanity. Thank you.
14: Ja, alla ska vara välkomna, alla ska ha råd och alla är lika mycket värda. Ungefär så sa Lander att Mamdani hade fått stan att känna och visa staden att detta var möjligt. Peder, hur mycket bedömer man nu då att just stödet från borgmästaren Soran Mamdani betydde för Lander?
18: Många säger att det här är väldigt svårt att mäta, men samtidigt så är det ju ett tydligt besked på att hans stöd betydde väldigt mycket när man ser att alla tre som Mamdani har stöttat, alltså alla de tre kandidaterna, och vann i sina distrikt. Så att helt klart är det att Mamdani har ett stort inflytande på det politiska läget i New York.
14: Mm. Simon, Roger var inne på det, att alla då Mamdanis kandidater har varit Israelkritiska. Och det är ju väldigt speciellt att det här är ju då, handlar ju om att representera delar av Manhattan, delar av Brooklyn, Bronx också i något fall. Ändå verkar liksom Israel och Gaza ha varit så i fokus i de här valkampanjerna. Hur kommer det sig?
15: Det har blivit en otroligt infekterad fråga i hela USA. Alltså stödet till Israel, kriget i Gaza och så vidare. Vi ser exempel både på höger men framförallt på vänsterkanten där det här har blivit en inrikespolitisk fråga där man kan avgöra då som väljare hur en person är baserat på vad man ställer sig i den frågan. Och i det här valet då mellan Lander och Goldman så är det två kandidater som bägge är judar och båda är progressiva rent politiskt. Men Lander noterade väl då att han utmärkte sig som mer Israelkritisk och gjorde det här till en betydelsefull grej i valrörelsen. Bägge har kritiserat Netanyahu och så vidare. Men Lander har till exempel sagt att kriget i Gaza är ett folkmord. Det är så han kallar det. Det har inte Goldman gjort. Han har tyckt att det är att gå lite för långt eller att det inte vore hjälpsamt att använda en sån retorik. Och sen har ju Goldman då också kopplingar till AIPAC som Roger var inne på. Alltså där i alla fall individer donerar pengar till honom via AIPACs hemsida. Och AIPAC är också en sån väldigt kritiserad organisation nu inom den här Israel-kritiska delen av USA. Där man tycker att de försöker influera amerikansk politik för mycket. Så att det blev en stor fråga också för att kandidaterna och särskilt Lander tyckte att han kunde särskilja sig från Goldman där.
14: Mm. Roger.
16: Columbia University i New York var ju också ett av centrumen i USA för de här pro-Gaza-demonstrationerna och ockupationerna och tältandet och liknande. Och det var ju också intressant att då Mahmoud Khalil, som ju hotades av utvisning länge och också satt fängslad eller satt i häktad länge, att han också var på vinnarpartiet då när Darylisa Villiers-Chevalier firade sin seger då i sitt primärval.
14: Mm.
16: Så att det här, jag tror att det här som hände på Columbia University har satt stora spår i New York just.
14: Mm. Och det, just

0: från 2 till 4. Men sen kommer man ju från de mer centristiska delarna av det demokratiska partiet att kanske också avfärda det här lite grann, eftersom det är väldigt demokratiskt dominerade valdistrikt där republikanerna tror man inte kommer ha någon större chans att sätta emot någonting. Och där kan man också tillåta sig att rösta på extrema kandidater. Man kan nästan se det här som ett svar på MAGA-kandidater i väldigt republikanska partidistrikt till exempel. Och man kommer kanske också just den här Doriel Issa Avila Chevalier. Hon har ju, som du sa tidigare, gjort en hel del uppseendeväckande uttalande på sociala medier. Och det tror jag också att man från partietablissemanget kommer att liksom prata om och använda som ett varnande exempel. Alltså att man då kan, att republikaner kan använda saker som att hon skrev fuck Kamala Harris till exempel, om Kamala Harris efter att hon hade skrivit det, eller gjort det här uttalandet, do not come, som riktade sig till migranter. Hon kallade Joe Biden för våldtäktsman 2020 till exempel. Så att, och det finns mer saker att hämta från hennes sociala medier, att det här också är att de kommer att försöka utmåla de här internt, tror jag, som extrema, långt ute på vänsterflygen kandidater som inte har att göra med de här vågmästardelstaterna eller vågmästardistrikten som man ju måste vinna och där man då kommer att hävda att mer centristiska kandidater passar bättre för. Men det är ju intressant hur det här socialistpartiet har medveten plan här, och också att Mamdani i sin roll då, som kungamakare, som Simon sa, har haft en mycket mer aktiv roll som borgmästare när det handlar om att välja kandidater till kongressen än vad man brukar ha i New York. Så det är en intressant utveckling, också en tydligare bild av vilken roll Mamdani kanske ser sig själv ha i politiken på riksplanet.
1: Det här var ju då Demokraterna och hur partiet kan påverkas av de här vänstersegrarna i New York nu. Republikanerna å sin sida, de åkte på ett spektakulärt avhopp under de senaste dagarna. Inte av en folkvald, utan av en superprofil, nämligen Tucker Carlson.
2: I would not support the Republican Party. There's no chance I would support the Republican Party. I'm not going to support the Democratic Party. I don't know what I'm going to do. But at this point, you know, how could I or any American voter support a political party that's not loyal to the United States?
1: Simon, poddaren och journalisten Tucker Carlson, han sa också i den här podden I'm out. Han meddelade alltså att han tänker inte rösta på republikanska partiet. Han lämnar det. Varför då?
3: Ja, vi håller helt enkelt oss kvar i den här Israel-frågan som influerar amerikansk politik, och här då på högerkanten istället. Tucker Carlson säger att han inte kan störta ett parti som inte är lojala och sätter USA först, och han menar då att republikanska partiet i allt större utsträckning har börjat sätta Israel först istället, och han tycker till exempel att kriget då i Iran, att det är ett sånt tydligt exempel på det, att USA gick emot amerikanska folkets intressen då för att för att sätta Israel i en bättre position i Mellanöstern. Det är ju intressant också att han säger att han kommer ju inte rösta på vare sig republikanerna eller demokraterna, säger han. I don't know what I'm gonna do. Nej, och då finns det de här spekulationerna då också om att det här är då början på någon politisk karriär.
1: Peder, det har ju länge talats om Tucker Carlson som en eventuell kandidat i valet 2028. Alltså, talar det här öppna avhoppet för eller emot det?
4: Men enligt honom själv så säger han ju tydligt nej, men man vet ju aldrig, ett nej behöver ju inte alltid betyda ett nej. Att han lämnar republikanerna och står politiskt fristående, det kan ju faktiskt både vara en fördel och en nackdel för honom om han på sikt bestämmer sig för att kandidera. Men som det verkar nu då, så har han ju själv sagt nej, men man ska aldrig säga nej.
1: Men Roger, vad tror du? Alltså, då om han nu lämnar republikanerna, skulle han ställa upp som independent och då liksom gå sin egen väg, eller?
0: Jag tror det finns lite olika vägar. Det får man ju se vart Tucker Carlson är på väg. Men jag tänker att det finns en lite enklare väg för honom kanske att gå. Och det är ju att han nu försätter sig i en situation där han väldigt enkelt kan säga vad var det jag sa om det går dåligt för republikanerna i mellanårsvalet. Och då efter mellanårsvalet börjar väl också mycket med den öppna striden kanske om vad som ska hända efter Trump med det republikanska partiet. Och nu lägger väl han sig, du vet, jag tänker att det är som som, när jag ska inte göra någon sportmetafor, men han lägger sig på ett bra läge att kunna bryta sig loss från klungan kanske ganska snabbt.

0: efter mellanårsvalet. Det blev en sportmetafor.
1: Var en sportmetafor.
0: Ja, kanske.
1: Men den passade. Mm. Det blir i alla fall väldigt spännande att följa vad Tucker Carlson ska göra framöver. Och med det så tänker jag att vi går över till det som verkar vara det stora samtalsämnet, inte bara i Washington utan i hela USA. Spegeldammen i DC, The Reflecting Pool. Simon, det här är en damm, den är lång, den går mellan Lincoln-monumentet och Washington-monumentet då, som står halvvägs bort mot kongressen på den här stora gräsmattan. Alltså det har varit ett av Trumps många prestigeprojekt. Vad skulle han göra med den här dammen egentligen?
2: Han försöker få hela Washington att se bättre ut med upprustade fontäner och allt möjligt inför då 250 års firandet 4th of July, det är bara en vecka bort typ, i huvudstaden. Och den här då spegeldammen, den skulle bli vacker igen, också för en mycket billigare peng än vad Barack Obama försökte med för x antal år sedan. Den skulle städas upp och botten på den här bassängen då skulle målas, eller har målats, i en mörkblå färg, American Flag Blue som Trump kallar det, för att vattnet då ska se mer ut som en swimmingpool i princip. Det har väl Trump själv varit inne på, att han vill att vattnet ska se mer livligt ut och inte den här gråa färgen som varit innan.
1: Mm. Men Peder, alltså du har ju varit nere då förstås och tittat på dammen eftersom du är i Washington. Beskriv lite grann vad du såg.
3: Men det första var, när man kom dit, var ju att man slogs av hur mycket folk det var som var där för att titta på eländet i lördags när jag var där. Vattnet var så här, ni vet, så här grön, algigt, kladdigt, klibbigt. Lite grann så här som de här skräckbilderna som man kan få se när det är okontrollerad algblomning i Östersjön. Och ovanpå det så kunde man se då på vattenytan så flöter runt så här flagor utav den här nya blå bottenfärgen som då redan hade släppt och lossnat i stora sjok. Och det är ju kanske inte det mest lockande man ser då. Samtidigt så var det fullt utav poliser och utav andra vakter där som såg till att man inte skulle hålla på och stoppa ner händerna i vattnet, för att det fick man inte göra, för att då kunde de tycka att det där var någon form av sabotage om man tog upp de här flytande sjoken ur vattnet.
1: Mm. Donald Trump, som sagt, det här är ett av hans projekt för att göra staden vackrare. Han har blivit rasande på algerna och missfärgningarna och hur illa det ser ut, och påstår nu att det här just handlar om sabotage.
4: Who would think that somebody would go into a pool and take a knife and start cutting it?
5: Do you have proof of that? Yeah, we have proof. Photos or videos?
4: Well, let's put it this way. When you have a 350, I think it's 350, not 250, a 350-foot slit from one end to the other, you think that's proof?
1: Okej, Roger, sabotage. Vad menar Trump har hänt?
0: Jag menar att någon liksom har använt en kniv för att skära upp då en del av det här ska man säga, skyddande beläggningen då. Men det är lite oklart fortfarande exakt var, tycker jag. Det finns lite olika bilder som sprids, inte av Trump dock, för man har inte kunnat visa några bevis på det här. Men han har både så sagt att någon har använt kniv då, 350 feet, alltså mer än 100 meter. Men jag har både hört uppgifter om att det var små och långa kniv, liksom spår av kniven.
1: Ja, för det var Trump under den här pressen, när han talade med media igår var det väl, eller om det var i förrgår, då hade han själv lite olika uppgifter. Först var det här att det var 100 meter långt, och sen var det att det var så lite förstört så det skulle gå väldigt fort att laga.
0: Ja, men han har ju också sagt tidigare att någon hade också satt i gödningsmedel i vattnet, och var det som var förklaringen till att det var så mycket alger i den här bassängen då. Men det är liksom... Samtidigt så finns det också andra problem med den här bassängen, för det är också så att en av de två firmorna som har gjort den här beläggningen har också sagt att de ska göra mindre reparationer, att det ska gå på garantin, vilket ju betyder att de har tagit på sig en del av skulden för problemen med beläggningen. Så det är ganska rörigt, och som jag sa tidigare, Trump-administrationen har inte ännu kunnat visa på några konkreta bevis. Liksom.
1: Vi kan väl också säga att många tvivlar på den här sabotageteorin.
0: Ja, det kan man väl säga. Och att man verkligen har från de amerikanska mediernas håll i flera dagar nu sagt att de har gjort allt för att försöka ringa upp och få bevis och kommentarer, men att det då inte har gått. Men sen finns det ju massor med andra människor, precis som Peder sa. Många, i mitt flöde dyker upp mycket filmer med lite så privatspanare och liknande från bägge sidor. Mm. Och då finns det några mer Trump-trogna som också sett bilder på någon form av liksom hack eller hål i den här beläggningen. Vi får se om det är samma bilder som sen eventuellt dyker upp, om det nu blir rätt sak av det här. Mm. För det är ju någonting som Trump har sagt, att det här, de som har gjort det här, de ska ställas inför rätta.
1: Ja, och Peder, det är flera personer som har gripits nere vid The Mall där den här dammen ligger.
3: Ja, men det rör sig väl om någonstans mellan 5 och 6 personer som man har gripit, och ytterligare personer har redan blivit bötfällda för att de har antingen tagit upp några av de här flagorna som har legat i vattnet, eller att de har rört vid själva mattan som ska hålla till, se till att det blir vattentätt. Bland annat så är en tidigare OS-kanotist, märk väl, han paddlade inte i poolen utan han kom cyklande dit. Han lutade sig ner där för att titta och känna lite grann på den där färgen. Honom sög de in direkt, och det har blivit en ganska stor grej att det är en OS-kanotist då som har blivit gripen av det här.
0: Ja, och en SVT-vikarie höll väl nästan på att hamna i finkan, eller?
1: Ja,
3: precis.
1: Hon blev i alla fall tillsagd ordentligt, och att om hon gjorde fler förseelser så skulle hon hamna.
0: Men hon försökte också bara röra vid vattnet egentligen.
3: Ja, då skulle jag vilja fylla på där att säga att det var faktiskt så att även i lördags när jag var där så skulle jag precis liksom stoppa ner handen. Då hörde jag bakom mig, så bara, up, up, up, don't do that.
0: Mm. Så du var också nära, nära att bli gripen.
1: Men det kan
3: men
1: ju också...
3: jag tänkte att jag skulle undvika min nyheten själv.
1: Ja. Simon, alltså, nationalgardet patrullerar nu kring dammen. Vad har det fått för reaktioner?
2: Ja, men det är ju många som ifrågasätter vad det är de som rör vattnet begår för slags brott. Och att det känns som ett väldigt sådär starkt övervakningssamhälle när man har både nationalgardet och också civilklädda personer som patrullerar runt omkring den här bassängen och ser ut som att de är turister, rör sig nära någon som står nerböjd mot vattnet där och sen hugger till då på något sätt när man är på väg att röra vattnet då, eller när man rör vattnet och säger då att man är från någon form av, jag antar att det är nationalgardet också, jag vet inte exakt vad de här civilklädda håller i hus, men det får ju reaktioner, framförallt sådana här övervakningssamhälle, sådana typer av reaktioner då bland de som tycker att det här är Trump går för långt. Mm. Att han borde bara på något sätt acceptera att det finns alger i bassängen och att man har gjort fel konstruktionsmässigt kanske, och inte att det handlar om något sabotage.
0: Och kostnaden för nationalgardet, att de finns i Washington DC, har ju på nytt också dykt upp på agendan. Mm. Eftersom man redan tidigare har ifrågasatt vad de egentligen gör där och hur mycket av den här påstådda brottsligheten som Trump hävdar finns eller har funnits i DC som de verkligen motverkar.
1: Men du Roger, många hånar ju nu Trump för det här och ser en slags symbolik i detta. Mm. Att han kostar på det här projektet en massa pengar och det blir algblomning och ser jätteäckligt ut, att det är en symbol för hans presidentskap. Vad menar de här kritikerna?
0: Ett slags mikrokosmos, ett typexempel som är ganska lättfattligt för hur Trump har agerat även i andra frågor. Alltså att han fattar ett beslut utan att ta reda på ordentligt med fakta eller sammanhang kring beslutet. Han marknadsför det som en fantastisk lösning, att han i kraft av att vara Donald Trump ska lösa ett problem som andra presidenter eller makthavare misslyckats med att lösa, gärna snabbare och billigare och eller. Sen genomförs det hela lite hastigt, och när resultatet inte blir som Trump tänkte så skyller han misslyckandet på någon annan. En del hävdar att de här punkterna kan till exempel appliceras på kriget med Iran. Eller för den del också löften om att Trump skulle skapa fred i Ukraina på dag ett. Liksom. Mycket utfästelser, men det levereras inte alltid i samma omfång eller storlek.
1: Men Simon, nu såg jag bilder på att de håller på att spärra av runt den här dammen, och det är ju för att inte kanske så mycket beroende på att det ser väldigt geggigt ut där i, eller så är det. Men de ska väl också ha de här jättefyrverkerierna, världens största fyrverkerier ska väl stå ungefär precis där på 4 juli, va?
2: Ja, så det här är en av de centrala platserna för hela det här landets 250-årsfirande, så det är därför också som Trump verkligen har velat får det här att se väldigt fint ut på bild och så. Så det blir intressant att se hur scenerna kommer vara kring den här bassängen då på 4th of July?
0: Nej, men det skulle ändå sparas av, men när man tidigare lagt den här avspärrningen, eftersom det finns så mycket vänsterextremism och vandalism har man sagt. Men det som du säger, för fyrverkerierna ska avfyras någonstans i närheten, så i vilket fall som helst så skulle faktiskt folk inte kunna komma fram till den här bassängen just den 4 juli. Men man kan ju också tänka sig att den här sociala medier-tsunamin av bilder av algblomning kanske också någonting man vill sätta stopp för nu lite lagom innan jubileet.
1: Mm. Du Peder, ikväll så har ju Trump ett rally i Washington nere vid The Mall. Vad kommer hända?
3: Ja, det är lite oklart exakt vad som kommer hända, men det kommer ju vara, precis som du säger, ett stort möte mitt då, i Washington, och det utlovas pompa och ståt och eventuellt även några militärflygplan som ska flyga över som en liten grann så här förstart inför sommarfirandet utav USAs 250-årsdag. Och så det som också kommer hända är ju det att Trump ska hålla tal där. Det kan man väl säga är ett tydligt politiskt ögonblick där Trump liksom tar över det här evenemanget och gör 250-årsjubileet ännu mer till sitt eget jubileum också.
1: Mm. Ja, men då så. Då går vi från presidenten till vicepresidenten J.D. Vance. Han har mycket att stå i. Han förhandlar ju om ett avtal med Iran. Han ska bli pappa för fjärde gången alldeles snart. Och så släpper han en ny bok som verkar handla mycket om hans religiösa tro.
6: If the Christians are right about the importance of virtue, and they're right about the importance of being a good father as opposed to how much money you make, and they're right about the importance of being a good husband as opposed to how prestigious your job is, then maybe they're right about these more fundamental questions. Maybe it all comes from a place.
1: Mm. Simon, berätta. Det här verkar vara en bok som fokuserar mycket på J.D. Vance religiösa tro.
2: Precis, den handlar om hans resa först i princip bort från tron och sen tillbaka till den. Han växte upp, som vi vet sedan tidigare, i ett rätt trasigt hem. Ett någorlunda kristet hem beskriver han det som. De gick inte i kyrkan särskilt ofta, det hände väl då och då. Och de diskussioner som förekom i kyrkan då, när han var ung, till exempel precis innan han skulle iväg till Irak som soldat, som ung vuxen. De handlade väldigt lite om saker han stötte på i sitt eget liv. Han skriver till exempel om fallet Terry Schiavo, en kvinna som fick livsuppehållande behandlingar i 15 års tid. Samtidigt som hennes man ville avbryta de här behandlingarna. Det var någonting som man diskuterade väldigt mycket i kyrkan när J.D. Vance var ung, och han såg inte att det där var relevant. Han tyckte att det handlade om någon form av kulturkrig då. Han skulle ut i krig, hans mamma hade svårt missbruk, hans mormor hade precis dött. Så han lämnade den kristna tron och var ateist ett tag. Sen beskriver han också i boken hur han hittar tillbaka till kristendomen och väljer då att bli katolik också. Det är där han känner sig mest hemma. Och det sker då i samband med att han träffar Asha och gifter sig med henne och planerar att skaffa familj och så vidare. Så att boken handlar om den resan mycket, från och tillbaka till kristendomen.
1: Mm. Peder, Hillbilly Elegy, som jag sa, den blev ju väldigt hyllad. Vad har den här boken fått för recensioner?
3: Så där va? Många av de här kritikerna och har en linje som de återkommer till. De tycker nämligen att boken känns väldigt splittrad. Att den börjar som en personlig berättelse om tro, som Simon berättade om. Men sen glider den mer över i något mer liknar någon slags politisk programförklaring. Ungefär som att ja, han hintar om att han ska ställa upp i presidentvalet. Jag läste en konservativ kritiker i Wall Street Journal som kallar den här väldigt slarvigt skriven. Och sedan så gick jag in på några recensionssajter där läsarna har fått lämna sina recensioner, och där är det översvämmande av enstjärniga recensioner. Det var någon som till och med kallade den för oläsbar. Så att, ja, det är inte hans bästa bok så här långt.
1: Mm. Roger, under Trump-Vance-valkampanjen 2024 så blev ju Vance ganska känd för att han spred den här lögnen om att haitier åt katter och andra husdjur i Springfield. Skriver han någonting om det, eller det här andra citatet som han blev känd för några år tidigare när han sa att demokraterna var liksom arga barnlösa kattkvinnor?
0: Haitierna lyckas jag inte hitta. Jag har bara läst lite grann i början av boken, men sökte liksom i min e-bok. Mm. Men däremot så pratar han om det här om ensamma kattkvinnor. Det kallar han det dummaste han någonsin har sagt. Mm. Och det har ju tolkats lite grann då, som att han kanske förstår att om han ska vara presidentkandidat så ska han inte alienera sig från hälften av väljarunderlaget. Eller vad det nu kan vara som kan identifiera sig som antingen kvinna eller kattvän.
1: Eller katt trodde du skulle säga. De har ju inte rösträtt.
0: Nej. Så jag sa inte det. Men jag höll nästan på.
1: Ja.
0: Men han, det där är bara en väldigt kort passus, men det är också någonting som har plockats upp i medierna. Mm. Han menar att poängen han vill göra var att samhället blivit patologiskt fientligt inställt till att familjer skaffar barn. Det var det han ville promota. Och det finns någon som också har räknat hur många gånger baby finns med. Liksom, att just att folk ska skaffa barn verkar vara en viktig del av budskapet i det här. Men en av de invändningarna som finns mot J.D. Vance är ju att han går från ytterligheter. Att han först är anti-Donald Trump och sen blir han vicekandidat eller vicepresident. Och sen är han då liksom ateist och sen blir han katolik. Och jag är inte helt säker på att han lyckas övertyga i alla fall recensenterna om hur det hänger ihop den här gången. Jag får ju en känsla av att det här är en tidig plattform för hans presidentkampanj förstås, och att också att han då föregriper kanske en del av den kritiken som finns, att han då någonstans ska leda ett parti som blir allt mer präglat av den kristna nationalismen, medan han då egentligen är ganska ny katolik då. Jag tror det var 2019 som han blev katolik.
1: Men katolicismen verkar ju ändå, som jag uppfattar J.D. Vance, spela en stor roll i hans liv. Simon, går du att utläsa någonting ur boken här? Vad han vill liksom med religionens roll i samhället och i politiken? För den har ju fått allt större roll nu, som Roger sa.
2: Precis, han har fått också frågor om det där i intervjuer nu som han har gjort i samband med boksläppet. Vad han egentligen vill med samhället från ett kristet perspektiv. Jag har också fått frågor hur Trump-administrationens nuvarande politik går ihop då med Bibeln och kristendomen. För det finns kritik om att man behandlar migranter på ett okristet sätt när man utvisar dem och splittrar familjer och så vidare. Till exempel när man drar tillbaka bistånd från fattiga länder och sådär. Och J.D. Vance menar väl att dels så handlar en politik som bygger på att stärka medelklassen och underlätta för barnfamiljer och investera pengar till sina barns framtid och underlätta för par att skaffa barn och så vidare. Att det är en kristen grund som finns bakom de politiska besluten. När det kommer till migrationsfrågan så menar Vance att det är kristet att skydda dem i USA som riskerar att fara illa när det kommer mycket invandring till landet och med det då olika typer av brott och droger och så vidare. Så att han förklarar då Trump-administrationens politik, den som har väckt kritik från vissa kristna då, på det här sättet. Och sen överlag så hans politiska plattform som man kopplar till sin tro, det handlar ju om det här med migrationen, begränsa invandringen, stärka barnfamiljer och par som vill skaffa barn. Han är ju inte för abort alls, han vill skydda de ofödda som man säger.
1: Mm. Peder, han har ju ändå varit vicepresident nu i 1,5 år. Alltså, finns det några smaskiga interiörer från Vita huset?
3: Nej, jag är så besviken. Alltså, han berättar ju förvånansvärt lite om själva livet i Vita huset, men som jag har hört desto mer om sig själv. Mm-hmm. Alltså, det finns några små glimtar så där lite då och då. Nu har jag läst den precis som Roger på som e-bok, men det är inga stora avslöjanden eller dramatiska anekdoter som jag
1: har hoppats på. Alltså vadå, förlåt, menar du att det skulle finnas andra avslöjanden i den fysiska boken?
3: Nej, men jag bara tänkte att tydliggöra att jag har inte gått iväg och köpt boken.
1: Nej, okej. Ja, nej, men det kan ju vara viktigt att föra fram. Du Simon, alltså så här. Vicepresident, det brukar vara ett säkert tecken på att man tänker ställa upp i presidentvalet. Släppa bok, också säkert tecken. Alltså, nu har han båda de här.
2: Mm. Och det är ju inte särskilt vanligt heller för en vicepresident att släppa en bok under mandatperiod heller. Det finns väl hur många signaler som helst att J.D. Vance planerar att ställa upp i presidentvalet. Det känns så pass självklart att man istället i USA har börjat leta efter tecken på att han inte ska ställa upp. I våras så spreds det uppgifter i brittisk press, tror jag, om källor som sa att J.D. Vance övervägde att skjuta fram en möjlig presidentvalskampanj för att skapa lite distans mellan honom och Trump. Och logiken i det var väl att J.D. Vance förespråkade väldigt starkt till exempel att USA ska hålla sig borta från andra länder, och så har det inte blivit med den här presidentadministrationen nu. Men en bok kan ju också vara, det där var ju bara uppgifter, det vet vi inte om de stämmer eller inte, men jag tänker bara, en bok kan ju också vara ett sätt att distansera sig lite genom att kunna få ostört föra fram sina resonemang och visa att man är en egen person med en egen ideologi. Så att det här kan ju vara ett sätt då, eller det blir ju ett sätt för J.D. Vance att föra fram både vad han tänker och också vad han vill att väljarna ska tänka om honom.
1: Mm.
2: Och det passar ju in för någon som vill ställa upp.
1: Ja, hörni, kort innan vi slutar. Och nu menar jag verkligen kort också, för att det här har inte hänt än, utan det kommer hända, och ni kommer prata mer om det framöver i podden i sommar. Men det är ju säsong för Högsta domstolen att komma med en beslut, och det väntar ju en lång rad sådana här avgörande beslut snart. Roger, nämn några stycken så vi kan hänga med.
0: Ja, alltså det är flera viktiga frågor för Donald Trump. Bland annat hur han kan förhålla sig till styrelser för självständiga myndigheter. Mm. Så det handlar till exempel om ett fall där Trump sparkade demokraten Rebecca Slaughter från den federala handelskommissionens styrelse. Kan han göra det? Och är det skillnad när han försöker sparka någon som sitter i styrelsen för centralbanken, Federal Reserve? Två fall. Som handlar om det vardera. Och sen handlar det också, finns det också ett avgörande fall om migration, i vilka former som Trump-administrationen kan dra in sådana tillfälliga uppehållstillstånd för personer vars hemländer befinner sig i kris. Man ska besluta i Högsta domstolen om skyddet då för 350 000 personer från Haiti och 6 100 personer från Syrien. Men vad man fattar beslut om, eller hur man fattar beslutet, kommer troligtvis att påverka alla som har sådana här tillfälliga skydd. Och det är 1,3 miljoner personer i USA. Så det är en viktig migrationsfråga.
1: Mm.
0: Och en kort.
1: Ja.
0: Om man får lov att räkna poströster efter valdagen.
1: Ja, just det.
0: Sån här, även
1: kan
0: om de
1: påverka
0: är,
1: Kalifornien väldigt mycket.
0: Precis. I det här fallet är det Mississippi. Så jag tror det finns 5 dagars respit om den är stämplad på valdagen. Det ska man också fatta beslut om.
1: Pedro, Simon, Roger tog er tid. Men ni får varsin kortis här. För att det är 2 frågor som ska avgöras som Trump har varit väldigt engagerad i. Peder, den första av dem jag tänker på handlar ju om den här presidentorden som Trump skrev under om att upphäva rätten till medborgarskap som alla som föds på amerikansk mark får garanterat. När kommer det?
3: Det hoppas vi kommer kanske redan imorgon, det beslutet. Vi har ju väntat på det. Det handlar ju om det ska vara så att de som då föds på amerikansk mark fortfarande då ska bli amerikanska medborgare eller inte. Om Högsta domstolen går på Donald Trumps linje här, då är det en total omvälvning av tillägget i konstitutionen. Plus att det kommer ju drabba hundratusentals barn som föds varje år i landet.
1: Men här är bedömningen väl att HD kommer gå emot Donald Trump, eller?
3: Det är möjligtvis så.
1: Mm, det återstår att se. Vad spännande om det kommer imorgon redan. Simon, en annan fråga som Trump har varit väldigt engagerad i, en lite mindre fråga, är ju den här med transpersoner inom idrotten som har varit viktig för Trump. Där väntas också något slags beslut. Vad handlar det om?
2: Precis, no men in women's sports, som Trump säger vid i princip varje tal han håller. Det är en väldigt stor fråga, liksom, en kulturell betydelse. En ganska liten fråga när det kommer till hur många det egentligen handlar om i USA. Högsta domstolen ska avgöra om de 27 delstater som har infört förbud mot men in women's sports, om det är okej eller om det är diskriminerande då mot de som inte får tävla i damidrott.
1: Mm.
2: Typ så.
1: Det finns att prata om under sommaren. Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa? Ska vi börja med dig, Peder?
3: Jag har svårt att släppa Marco Rubio, utrikesministern, för jag tycker att han har varit ovanligt tyst när det handlar om det här avtalet med Iran. Och framförallt efter den här episka presskonferensen som Trump höll efter G7-mötet i förra veckan. Mm. När man såg hur Marco Rubio bara zoomade ut. Mm. Jag måste följa honom. Jag måste bara veta mer om honom.
1: Ja, okej. Okay. Men du har ju möjlighet eftersom du är sommarvikarie i USA.
3: I några dagar till.
1: Ja, i några dagar till.
0: Ja, men det hinner du.
1: Ja, det hinner du. Roger, vad har du inte kunnat släppa?
0: Att jag går på semester.
1: Va?
0: Ja, det är sista podden innan sommaren ju.
1: Jaha.
0: Och jag har redan laddat upp med en jättelång hög med böcker om USA som jag ska läsa.
1: Har du Maggie Haberman och Jonathan Swan-boken?
0: Exakt, den finns i min Kindle.
1: Så jag kan säga att i den får man interiörer.
0: Ja, ja. Och så hörde också dem på Morning Joe, den morgonshowen på en tv, där de också satt och pratade om Epstein-filerna hur länge som helst, alltså Epstein-dokumenten. Så kanske kan vi vänta oss att det ämnet dyker upp på politiska agendan, det var ju ett tag sedan sist.
1: Spännande. Men du, då får vi önska dig en härlig semester då.
0: Mm. Ja. Tack.
1: Simon Isaksson, vad har du inte kunnat släppa?
2: Jag har inte kunnat släppa en sak jag noterade i Houston under fotbolls-VM. Det har ju varit väldigt mycket snack om hur skottarna tagit över Boston och gjort så att stan har blivit av med all öl och så vidare. Man har köpt all öl i Boston.
1: Alltså förlåt, var det verkligen sant? Tog ölen slut i Boston?
2: Jag tror att den gjorde det. Det finns väl olika restauranger som sa det. Precis, men det som är intressant i Houston det är att på hotellet jag var på i alla fall, då tog alla svenska fans som var där slut på kaffet innan 8 på morgonen. Så att skottarna tar slut på ölen, svenskarna vill ta slut på kaffet och amerikanska hotellen har inte förberett sig tillräckligt mycket för hur mycket kaffe vi dricker i Sverige.
1: Nej.
2: Och hur, att vi ingen vill ha decaf.
1: Nej, men
2: det finns
1: väl det
2: decaf-alternativ, men det är ingen som vill ha det, alltså, i svenska lägret.
1: Det är ju en myt att man inte får bra kaffe i USA, för det kan man ju få överallt. Men man kan inte få det på hotell. Så jag tänker att alla svenska fotbollsfans försöker dricka liksom, de måste ta så himla mycket för att få någon koffein i sig.
2: Mm. Ja. Exakt så. Och det var slut 07:50 när jag var nere innan Sveriges match. Då var det slut på kaffet.
1: Okej. Okay. Ja. Men du, alltså jag måste ändå fråga dig. Hur kommer det gå mot Japan?
2: Jag har ju tippat redan innan turneringen började att det skulle vara den enda matchen Sverige vann. Eller vinner. Så att jag står fast vid det.
1: Ja, fast du har ju tippat fel hittills då. Så att,
2: exakt.
1: Men okej. Okay. Men du står fast vid att...
2: Jag tippade på förlust mot Nederländerna, det hade jag ändå rätt i.
1: Ja, det hade du rätt i. Okej, okay, men du tror på vinst.
2: Yes.
1: Ja, själv tror jag på en 5-1-vinst i Sverige. För att jag tycker vi ska hålla i de här symmetriska siffrorna. Hörrni, själv kan jag inte släppa, precis som Roger faktiskt, att jag går på semester.
0: Det är nej, så... men du får önska dig en trevlig semester.
1: Tack ska du ha, Roger. Alltså, det ska bli väldigt, väldigt härligt. Men också lite tråkigt att inte göra podd. Men det är ju bara några veckor. Och jag vill passa på att säga att då kommer Esmeralda Egerup, som förra året gick under namnet Esmeralda Svenningsen. Mm. Hon vickade ju i San Francisco som sommarkorre, hon gjorde ju det utmärkt. Mm. Och hon sände podden i julas när vi hade julledigt. Så det här kommer ju gå jättebra när hon sänder. Och för alla Ginna-fans så kan vi ju också säga att Ginna kommer vara tillbaka nästa vecka. Så att det kommer bli liksom ett ordentligt uppställ här. Och om det är någon som inte kan få nog av Ginna så håller hon ju även ett sommarprogram.
0: Mm.
1: Och det tror jag är på måndag som det kommer. Och det kommer, Roger.
0: Ja.
1: Vad tror du att det kommer handla om?
0: Alltså jag skulle kunna tänka mig att det handlar om USA och politik.
1: Exakt. Ja. Det har alltså Ginna gjort och vem har producerat om inte vår ordinarie producent Victor Mattsson.
0: Mm.
1: Hörrni ni, jag önskar er en jättetrevlig sommar. Jag kommer tillbaka i augusti och tills dess ska ni ha det jättebra. Roger Wilson var här i studion. Peder Gustafsson var i Washington på väg till Seattle. Simon Isaksson var i Austin på väg till Dallas. Och producent var Anna Ulfklo. Hon är inte på väg någonstans, för hon ska nämligen sommarvicka. Jag heter Sara Stenholm. Ha en underbar sommar. Adios!
7: Vi håller oss kvar på den amerikanska kontinenten, men förflyttar oss långt söderut till Argentina. Vem säger att man inte kan träffas och bli kär och sjunga tillsammans bara för att man hunnit bli en bit över 80? Thomas Lunderqvist har träffat turturduvorna Regina och Roberto hemma hos den förra i centrala Buenos Aires i Argentina. Här är ett avsnitt av Yiddish för alle.
8: Das Yiddish ist unser Sprach mit der Sing und mit der Lach. Kling. Das Yiddish, das ist mein Sprach.
9: Regina Sprachmann och Roberto Goldwasser sitter och sjunger hemma i Reginas våning i centrala Buenos Aires. Båda har passerat 80-strecket för några år sedan, men när jag träffade dem i december har de varit ett par i ett halvår bara. Vi är minst sagt vuxna, konstaterar Roberto, men det betyder inte att livet tagit slut.
8: Vi ser det skön, MS, där vuxna, och över det vi inte såg när det levde och sig ändig.
9: Turturduvorna Regina och Roberto träffades på nätet, men inte på någon dating-sajt utan på en webbkurs i jiddisch. Sen de blev ihop har de börjat göra resor tillsammans.
8: Vi har sagt att vi har känt någon som och vi har omgått så fort tillsammans.
9: Eftersom det är vinter på sommaren på södra halvklotet och varmare i norr än i söder reste de till värmen i norra Argentina och Brasilien i juni.
8: Vi har omgått dem i månad juni. Vi har sett en examen för en dag i land i varme väder i Zafn, Argentina och Brasil. Och där någonsin har vi för en jiddischwoch i New York.
9: I augusti besökte de jiddischwoch i New York, en veckas språkbad med föreläsningar och workshops, klesmer och bagel. Och när jag träffar dem har de nyligen kommit hem från 2 veckors kryssning runt Japan.
8: Och nach dem sind wir jetzt gekommen mit 2 Wochen zurück von Japan. Wir haben gemacht einen sehr großen Kurs in ganzen Arum Japan 14 Tage. Und wir sind jetzt zusammen. Und ich glaube, als wir sind glücklich und verliebt, also wie das gesagt, der das Porn von Jahr. Als mir fühlen sich als ob wir Jungpodel von ganzen Jahr.
9: Den före detta försäljaren av sportartiklar Roberto konstaterar att de nog är lyckliga och förälskade och känner sig som ett ungt par på ålderns höst. Och Regina, håller hon med?
10: MS?
11: MS.
10: För det har
11: jag. Ja, för mig har jag. Jag vill säga glicklach.

0: finska Carola sjunger vaggvisan Rosinkes mitt mandlen, russin och mandlar från Avrom Goldfadens operett Shulamit från 1880. Jo då, den pensionerade psykologen Regina i Buenos Aires intygar att hon också känner sig mycket lycklig med sin Roberto. Båda är födda i Argentina med föräldrar som flydde hit från Polen före andra världskriget. Som många andra judiska barn i Buenos Aires vid mitten av 1900-talet gick Roberto i vanlig spanskspråkig skola på förmiddagarna och i en judisk på eftermiddagarna. Men Regina gick bara den vanliga spanskspråkiga.
1: Ich hab nicht gegangen in eine jüdische Schule, aber ich red das bissel, was ich red in weiß, ist für meine Eltern umgerät jüdisch. Weil wenn sie umgekommen zu laufen, du, um sie geschworen, als sie will nicht stellen auf Fies in Polen noch einmal. In nicht reden polisch in dem ganzen Leben, ja.
0: Den jiddisch som Regina talar har hon lärt sig hemma som liten. För föräldrarna som flydde från Polen före kriget kände sig svikna av sitt hemland och lovade att aldrig mer tala polska eller sätta sin fot i det landet.
2: Rosinkes mit mandeln.
0: Russin och mandlar symboliserar längtan efter en bättre framtid genom att återvända till det heliga landet, som man alltså föreställde sig fruktbart och inte bara flödande av mjölk och honung. Robertos föräldrar lovade också varandra att aldrig återvända till Polen. De rev till och med sönder och brände sina polska pass.
1: Wenn sie sind gekommen kann Argentine, um sie zu rissen, sie ihre Passporten von Polen und verbrennt und geschworen, Keimon nicht zurück vor den Kampolen. Alle wissen mir, was ist geschehen mit Deutschland und mit den Nazis. Aber in unserer Art, die Polacken sind nicht gewinn besser wie die Deutschen. Wir wissen das, weil Familie unsere hat uns erzählt, wie er soll.
0: Alla vet vad nazisterna gjorde, men polackerna var inte bättre, säger Roberto. Vi vet det, fyller Regina i, för släktingar som återvände till Polen har berättat hur förskräcklig antisemitismen var också efter kriget. Polackerna gjorde som tyskarna och förbjöd judarna att gå på trottoarerna. Men Roberto och Regina är födda och uppvuxna i Buenos Aires, Argentina. Tillsammans har de startat en Schmoeskreis, en samtalsgrupp med andra jiddische Liebhabers, med det sakliga namnet Mir reden jiddisch, vi talar jiddisch.
1: Mir seinen jiddische Liebhabers och mir lernen schöna saker in jiddisch in Ivo med professorerna som Abraham Lichtenbaum eller Esther Schwarz och så mir haben sich gesehen, als er sagt, in Buenos Aires, speziell in unsere Eltern, das will sagen, ältere Menschen, will ehren Jiddisch und reden Jiddisch. Und also wie sie sehen, allein, um sie nicht mit wem zu reden Jiddisch. Und Regina und ich haben mir gedacht, als wir müssen oben eine Gruppe.
0: Varje onsdagskväll i Jivo-huset i den gamla judiska stadsdelen Onze samlas ett gäng gamla judar för att schmosa, småprata på jiddisch, knaprandes på russin och mandlar, sörplandes kaffe och te och sjungandes Das is jiddisch med den israeliske sångaren Dodo Fischer.
3: Rosinkes mit mandeln.
1: Man ist Rosinkes mit mandeln und Avade und Tee und Kaffee. Das muss sein Rosinkes mit mandeln.
2: Das ist
1: jiddisch unsere Sprache mit der Sing und mit der Lach. Das ist also ein Gring. Das ist jiddisch. Sie ist mein Sprache.

0: mein Spaß. Dosis Jiddisch med Dodo Fischer avslutade Jiddisch för alla med Thomas Lundrekvist från Buenos Aires, Argentina. Efter nyheterna ett avsnitt i radioföljetongen, men först nyheter, klockan är 7.
1: Här är Ekot. Polismyndigheten måste säkerställa att det finns rätt skyddsutrustning för poliser i yttre tjänst. Det har Arbetsmiljöverket beslutat. Patrik Danielsson är nationellt huvudskyddsombud för facket Polisförbundet.
2: Jag har begärt att Arbetsmiljöverket ska komma med ett föreläggande eftersom jag anser att arbetsgivaren, polismyndigheten, inte följer föreskriften att förse poliserna med personlig skyddsutrustning.
3: Enligt Polisförbundet är det idag otydligt vilken personlig utrustning poliser i yttre tjänst ska ha och att den inte är personligt anpassad. Det kan till exempel innebära att det inte finns västar eller hjälmar i rätt storlek. Två aktuella exempel är påskupploppen som skedde på flera platser i Sverige 2022 samt massmordet vid Risbergska i Örebro förra året. Vid de här tillfällena fanns inte korrekt skyddsutrustning för polisen.
2: Det är exempel i nutid då som har lett fram till det här. Men jag menar, det här är ju ett dagligt problem där vi med behov av skyddsutrustning.
3: Polismyndigheten har uppgett för Arbetsmiljöverket att man jobbar med frågan om polisens utrustning. Men nu har Polismyndigheten fått ett krav på sig att man måste tydliggöra vilka som ska ha personlig skyddsutrustning och vad den ska innehålla. Det här ska vara klart senast i mars nästa år, annars väntar böter på 2 miljoner kronor.
1: Reporter Simon Andrén. Att evakuera de över 11 000 sjömän som suttit fast på cirka 600 fartyg i Hormuzsundet sedan kriget mellan USA, Israel och Iran bröt ut kommer att ta några veckor. Det här säger chefen för FN:s internationella maritima organisation IMO, Arsenio Dominguez, till nyhetsbyrån AFP. Gårdagens värmerekord i Frankrike blev inte långvarigt utan slogs redan idag då landet upplevde den varmaste dagen sedan mätningarna började 1947. Enligt den franska statliga vädermyndigheten så uppmättes idag ett dygnsgenomsnitt på 30 grader vid över 30 stationer, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och här i Sverige har andelen aktiva blodgivare sjunkit de senaste året och var förra året 2,7% av den vuxna befolkningen. För att ha en beredskap vid en samhällskris krävs att 5% av befolkningen lämnar blod enligt Socialstyrelsen. Och för att klara det målet behöver fler yngre bli blodgivare. Särskilt unga män är underrepresenterade. Endast 1,4% av männen mellan 18 och 24 år lämnar blod. Ny statistik från Swedish Blood Alliance visar också på stora regionala skillnader. I Västerbotten lämnar 4,1% av alla vuxna blod. I Stockholm bara 2,2%. Ekot Johan Hellström.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Nu ska vi lyssna till fjärde delen av radioföljetongen. Henry James skräckklassiker från 1898, När skruven dras åt, som kallats världens bästa spökhistoria. Saskia Husberg läser och följetongens producent Kerstin Wixe inleder med en resumé.
5: Det är sent 1800-tal. En ung guvernant har anställts på godset Bly för att ensam ansvara för två föräldralösa små barn. Deras stilige farbror i London har satt som villkor för tjänsten att hon aldrig ska besvära honom med någonting vad gäller barnen, lilla Flora och storebror Miles. I ett brev meddelar den internatskola där Miles gått sedan den förra guvernanten dog att han inte är välkommen tillbaka. Att detta förtjusande änglalika barn skulle ha ett skadligt inflytande på de andra barnen framstår för såväl guvernanten som för godsets hushållerska Mrs. Gross som ett fullständigt mysterium. Saskia Husberg läser fjärde delen av Henry James När skruven dras åt.

Jag har nämnt att jag redan hade bestämt mig för att inte låta mysteriet plåga mig. Kanske skulle det till och med ligga närmare sanningen att säga att han, utan ett ord, själv hade klarat upp hela saken. Han hade fått anklagelsen att framstå som absurd. Hans rosiga oskuldsfullhet beseglade min slutsats. Han var helt enkelt för ädel och hederlig för den lilla vidriga, smutsiga skolvärlden, och det hade stått honom dyrt. Gentemot någon som skiljer sig så från mängden och som äger så många lysande egenskaper utvecklar ofta vanliga människor, och dit kan även dumma, tarvliga rektorer höra, en ren hämndlystnad. Båda barnen ägde en innerlig blidhet. Den var deras enda brist och den gjorde aldrig Miles till en vekling, men den fick dem att te sig närmast opersonliga och förvisso alldeles omöjliga att bestraffa. De var som de där keruberna i anekdoten som, åtminstone moraliskt sett, inte hade någonting man kunde ge dem smisk på. Jag minns att jag i synnerhet med Miles kände att det var som om han så att säga inte hade minsta tillstymmelse till bakgrundshistoria. Vi väntar oss inte att ett barn ska ha någon särskilt lång sån, men det fanns i denna vackra lilla gosse någonting utomordentligt känsligt och ändå utomordentligt lyckligt som tycktes börja om på nytt varje dag. Jag har aldrig stött på det fenomenet i samma grad hos något annat barn i hans ålder. Han hade aldrig behövt lida, inte så mycket som ett ögonblick. För mig bevisade det att han inte kunde ha blivit tuktad. Om han hade varit vanartig skulle det ha satt spår, och jag skulle ha sett hans sår och hans skam. Men jag såg ingenting alls, och följaktligen var han en ängel. Han talade aldrig om sin skola, nämnde aldrig någon kamrat eller lärare. Och för egen del kände jag alldeles för mycket vämjelse för att föra det på tal. Naturligtvis var jag förtrollad av honom. Och det förundliga är att jag redan då mycket väl visste om det. Men jag gav mig hän åt förtrollningen. Den var ett motgift mot varje sorg. Och jag hade minsann mina sorger. Det kom nämligen oroväckande brev hemifrån, där saker och ting inte gick väl. Men i glädjen över mina barn, vad betydde då någonting annat i hela världen? Det var den fråga jag brukade ställa mig under mina små lediga stunder. Deras ljuvhet bländade mig. Det kom en söndag, för att fortsätta, då det regnade så kraftigt och i så många timmar att det inte var tal om att gå i högmässan. Jag hade talat med Mrs. Gross om att gå till aftongudstjänsten istället, om kvällen bjöd på bättre väder. Det slutade lyckligtvis att regna och jag gjorde mig redo för den 20 minuter långa promenaden genom parken och vidare till byn. Då jag gick ner för trappan till hallen där min kollega väntade, kom jag ihåg ett par handskar som hade behövt 3 stygn och som hade fått dem. Detta hade skett mer öppet än vad som kanske var lämpligt, då jag satt hos barnen under deras kvällsvard som på söndagarna och bara på söndagarna serverades i den bistra, rena helgedom av mahogny och mässing som kallades de vuxnas matsal. Handskarna hade blivit kvar där och jag gick nu för att hämta dem. Det var verkligen en grå dag, men eftermiddagsljuset dröjde sig ännu kvar. Och då jag steg över tröskeln fick jag inte bara syn på de persedlar jag sökte, de låg på en stol nära det stora stängda fönstret, utan blev även varse en person som stod på andra sidan rutan och tittade rakt in. Ett enda steg in i rummet räckte. Jag såg det med en gång, alltihop. Den man som kikade in i rummet var samma man som redan visat sig för mig. Jag säger inte att jag såg honom tydligare nu, för det hade varit omöjligt, men att han stod så nära innebar ett nytt steg i vårt umgänge. Jag drog efter andan och blev alldeles kall. Han såg likadan ut som förut,
och jag såg honom även denna gång från midjan och uppåt, för trots att matsalen låg på bottenvåningen gick fönstret inte ända ner till terrassen. Han hade ansiktet tätt in till rutan. Men att jag nu såg honom på så nära håll fick mig märkligt nog bara att inse hur intensiv min första anblick av honom varit. Han stod bara kvar i några sekunder, tillräckligt länge för att visa att han såg och kändes vid mig. Men det var som om jag hade sett honom i åratal och som om jag alltid hade känt honom. Den här gången skedde emellertid något som inte skett förra gången. Han stirrade in i mitt ansikte, lika djupt och hårt som då. Men medan jag stirrade tillbaka lämnade han mig så med blicken och lät den vandra över andra ting, ett efter ett. Genast slogs jag av en förfärande visshet om att det inte var mig han sökte. Det var någon annan. Denna plötsliga insikt, för mitt i fasan var det verkligen en insikt, hade den märkligaste inverkan på mig. Den fick mig att skälva av pliktkänsla och mod. Jag säger mod, för utan tvivel hade jag redan kommit långt. Jag rusade ut ur rummet, nådde ytterdörren, kom ut på uppfarten och skyndade fram på terrassen, rundade hörnet och hade nu frisikt. Men det fanns inget att se. Inkräktaren var borta. Jag stannade och sjönk nästan ihop av lättnad. Men jag såg mig ändå omkring, gav honom tid att visa sig igen. Jag säger tid, men hur lång tid var det egentligen? Jag kan inte säga hur länge dessa händelser varade. Förmågan att avgöra det måste ha övergett mig. De kan inte ha varit så länge som det tycktes mig. På terrassen, på gräsmattan, i trädgården och i det jag kunde se av parken var det tomt. Innerligt tomt. Det fanns buskage och stora träd. Men jag minns att jag var förvissad om att han inte dolde sig där bakom. Han fanns där, eller så fanns han inte där. Inte där om jag inte såg honom. Jag funderade över den saken. Sen fick jag en ingivelse och istället för att gå tillbaka samma väg som jag kommit gick jag fram till fönstret. På ett förbryllande sätt kände jag att jag borde ställa mig där han hade stått. Jag gjorde det. Jag satte ansiktet mot rutan och tittade i rummet på samma vis som han hade gjort. Liksom för att visa mig hur pass mycket han kunde ha sett kom Mrs. Cross just då in från hallen. Precis som jag själv hade gjort strax innan. På så sätt fick jag se en upprepning av hela händelsen. Hon fick syn på mig på samma sätt som jag hade fått syn på inkräktaren. Hon tvärstannade precis som jag hade gjort. Jag överraskade henne så som jag själv hade blivit överraskad. Hon blev vit i ansiktet och detta fick mig undra om jag blivit lika blek. Kort sagt stirrade hon och vände sen tillbaka precis i mina fotsteg och jag visste att hon var på väg ut ur huset och att hon snart skulle vara hos mig. Jag stod kvar där och medan jag väntade tänkte jag på flera olika saker. Men här nämner jag endast en. Jag undrade vad som skrämt henne. Och det klargjorde hon minsann när hon dök upp runt knuten. Vad i hela friden är det som har hänt? Hon var antruten och röd i ansiktet. Jag sa ingenting förrän hon kommit ända fram. Med mig? Jag måste ha uppvisat en förunderlig min. Syns det? Ni är vit som ett lakan. Ni ser förskräcklig ut. Jag funderade. Jag behövde inte längre ha några samvetsbetänkligheter inför att beröva henne hennes troskyldighet. Det tvång jag känt att skona henne hade ljudlöst fallit från mina axlar och om jag ändå vacklade ett ögonblick var det inte på grund av det jag höll tillbaka. Jag sträckte ut handen mot henne och hon fattade den. Jag höll henne hårt. Jag tyckte om att känna henne nära mig.
Det fanns en sorts stöd i hennes överraskande och försagda suck. Jag förstår att ni letade efter mig för att vi skulle gå till kyrkan. Men jag kan inte gå nu. Har det hänt något? Ja, nu måste jag berätta det. Såg jag hemskt besynnerlig ut? Genom fönstret? Ja, förfärligt. Nåväl, sa jag. Jag blev skrämd. Mrs. Cross blick visade tydligt att hon för sin del inte ville bli det. Men också att hon visste sin plats och därför var redo att dela mina bekymmer, vad de än bestod i. Och jag hade bestämt mig. Det var nödvändigt att hon delade dem. Det ni såg genom fönstret från matsalen alldeles nyss var bara resultatet av vad som hände innan. Det jag såg strax innan var mycket värre. Hennes grepp hårdnade. Vad såg ni? En egendomlig man som tittade in. Vadå för egendomlig man? Jag har inte den ringaste aning. Mrs. Gross såg sig omkring förgäves. Men var har han tagit vägen då?

Hur skulle jag kunna det om ni inte har någon aning? Det har jag inte. Ni har inte sett honom någon annanstans än uppe i tornet. Och precis här, alldeles nyss. Mrs. Cross såg sig omkring igen. Vad gjorde han uppe i tornet? Han bara stod där och blickade ner på mig. Hon funderade ett ögonblick. Var det en gentleman? Jag märkte att jag inte behövde fundera över den saken. Nej. Hon stirrade än mer förbryllat. Nej. Och ingen härifrån. Ingen från byn. Nej. Nej. Jag sa ingenting till er, men jag försäkrade mig om det. Hon suckade. Smått lättad, som om hon märkligt nog såg det som något gott. Men det räckte inte särskilt långt. Men om det inte var en gentleman, vad är han då? Han är en monstrositet. En monstrositet? Han är... Gud hjälp mig om jag vet vad han är. Mrs. Cross såg sig än en gång om och fäste blicken långt bort i dunklet. Sen samlade hon sig och vände sig mot mig och sa, utan anknytning till det föregående: vi är sena till kyrkan. Jag är inte i skick att gå i kyrkan. Skulle inte det göra er gott? Men inte dem. Jag nickade mot huset. Barnen? Jag kan inte lämna dem ensamma nu. Ni är rädda att... Jag talade rent ut. Jag är rädd för honom. I Mrs. Gross stora ansikte såg jag nu för första gången en svag och fjärran glimt av ett skarpare förstånd. Och på något sätt anade jag att en tanke som hon inte fått från mig höll på att gro där. Men jag kunde ännu inte avgöra vad det var för en tanke. Jag minns att jag genast tänkte att jag nog skulle kunna locka ur henne den. Jag anade att det nog hade något att göra med den önskan att få veta mer som hon strax uppvisade. När var det? Uppe i tornet? I mitten av månaden ungefär. Vid just den här tiden på kvällen. När det nästan var mörkt, sa Mrs. Cross. Åh nej, inte alls. Jag såg honom lika tydligt som jag ser er. Men hur kom han då in? Och hur kom han ut? Skrattade jag. Jag fick aldrig tillfälle att fråga honom. Ikväll, förstår ni, fortsatte jag, lyckades han inte ta sig in. Han tittar bara. Jag hoppas att det ska inskränka sig till det. Hon hade nu släppt min hand och vände sig bort en smula. Jag väntade några sekunder och fick sedan fram: gå i kyrkan, ni. Adjö. Jag måste vakta. Långsamt vände hon sig mot mig igen. Är ni orolig för deras skull? Än en gång såg vi länge på varandra. Är inte ni det? Istället för att svara gick hon fram till fönstret och la ansiktet mot rutan. Nu ser ni vad han kunde se, fortsatte jag under tiden. Hon rörde sig inte. Hur länge stod han här? Tills jag kom ut. Jag skyndade ut efter honom. Mrs. Cross vände sig till slut om och det fanns mer att läsa i hennes ansikte. Jag skulle inte ha vågat springa ut. Inte jag heller. Jag skrattade igen. Men jag gjorde det ändå. Jag har ju min plikt. Och jag har min, svarade hon och la sen till: hur såg han ut? Han liknar ingen. Ingen? Ekade hon. Han är barhuvad. När jag såg i hennes ansikte att hon redan började göra sig en bild av honom och att denna skrämde henne, la jag raskt till, drag efter drag. Han har rött hår, mycket rött, smålockigt och ett blekt ansikte. Långsmalt.

raka, fina drag och små, rätt märkliga polisonger som är lika röda som håret. Ögonbrynen är på något sätt mörkare. De är påtagligt välda och ser ut som om de brukade röra sig en hel del. Ögonen är skarpa, egendomliga, hemskt egendomliga. Men det enda jag vet säkert är att de är ganska små och att blicken är mycket fast. Munnen är bred och läpparna smala, och förutom de små polisongerna är han slätrakad. Jag fick intrycket att han ser ut som en skådespelare. En skådespelare? Ingen kunde vara mer olik en skådespelare än Mrs. Cross i det ögonblicket. Jag har aldrig sett någon, men det är så jag föreställer mig dem. Han är lång, livfull, rak i ryggen, fortsatte jag. Men aldrig, nej, aldrig att han är en gentleman. Min kamrats ansikte hade bleknat medan jag talade. De runda ögonen var uppspärrade och munnen gapade. En gentleman, flämtade hon bestört. En gentleman, den där. Så ni vet alltså vem han är? Det syntes att hon försökte hålla sig lugn. Men han är alltså stilig. Jag märkte att jag kunde hjälpa henne på traven. Anmärkningsvärt. Och klädd. I någon annans kläder. De är eleganta, men de är inte hans egna. Hon utstötte ett andlöst, jakande stön. Det är husbondens kläder. Det tog jag fasta på. Så ni vet verkligen vem han är? Hon tvekade inte länge. Quint, utbrast hon. Quint. Peter Quint. Hans betjänt. När han var här. När husbonden var här. Hon flämtade fortfarande. Men nu pusslade hon samman bitarna åt mig. Han var alltid barhyvad. Men ibland hade han... Nåväl, det hände att Vesta saknades. De var här båda två förra året. Sen åkte husbonden. Och Quint var ensam. Jag följde hennes tankegång lite stapplande. Ensam. Ensam med oss. Sen la hon till, som från en djupare avgrund. Han hade ansvaret. Och vad blev det av honom? Hon var tyst så länge att jag blev ännu mer förbryllad. Han försvann. Han med, sa hon till slut. Försvann? Vart? Hon fick en mycket besynnerlig min. Gud vet vart. Han dog. Dog? Skrek jag nästan. Hon tycktes räta på ryggen och ställa sig stadigare för att kunna ge uttryck åt det förunderliga. Ja, Mr. Quint är död.

Efter min syn var jag fullständigt utmattad i en timme. Och den kvällen blev det ingen gudstjänst för vare sig henne eller mig. Istället kom vi att genomgå en egen liten ritual av tårar och löften, böner och bedyranden. Detta var kulmen på alla de frågor och försäkringar vi haft åt varandra då vi stängt in oss i skolsalen för att tala igenom alltihop direkt efter händelsen. Vi nagelfor det som hänt in i minsta detalj. Själv hade hon inte sett någonting, inte så mycket som skuggan av en skugga, och ingen i huset förutom guvernanten befann sig i guvernantens belägenhet. Ändå accepterade hon sanningen sån som jag lade fram den för henne, utan att ifrågasätta mina själsförmögenheter. Hon visade mig slutligen en ömhet fylld av vördnad, en respekt inför mitt synnerligen tvivelaktiga privilegium. Denna ömhet har dröjt sig kvar hos mig som ett bevis på den ljuvaste mänskliga godhet.

0: Musik av The London Session Orchestra avslutade fjärdedelen av sommarföljetongen, där vi hört Saskia Husberg läsa Henry James roman När skruven dras åt. Hela boken finns för lyssning i 15 delar i vår app Sveriges Radio. Och den här följetongen sände vi första gången här i P1 2012, samma år som romanen kom i svensk nyöversättning av Ola Klingberg. Så fortsätter vi med ett nytt avsnitt av The Swedes, den här gången om bilden av miljardärs Sverige, kapitalistiskt paradis eller socialistisk mardröm. Journalisterna David Stavro från israeliska Haaretz, Christina Anderson från New York Times och historikern Kim Salomon ser på Sverige med utifrån ögon. Programledare Martin Wiklin.
1: Ibland sägs det att Stockholm är den nya tech-huvudstaden och en enhörningsfabrik som skjuter ut den ena dollarmiljardären efter den andra. Märker ni av det?
2: Jag kan märka av det. Det händer väldigt mycket i tech-scenen. Man blir inbjuden på olika konferenser om tech-arenan och lite olika.
3: Jo, man märker ju också av det egentligen i media. Därför media intresserar sig väldigt mycket just för det faktum att de är miljardärer och hur mycket pengar de har fått ihop på relativt kort tid. Ja. Så märker man det ju på det sättet.
2: Och hur många företag till exempel när det blir succé med Spotify, hur många spin-off-företag som uppkommer.
1: I spåren där.
2: Ja.
4: This is Sweden.
5: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
6: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
7: You look at what's happening last night in Sweden.
8: Sweden has a problem.
7: Who would believe this? Sweden.
9: Swiss. Sweden.
10: Sweden.
11: Sweden. Sweden.
12: How about that for an on-stage performance?
1: Ja, enhörningar, det vill säga bolag värda minst en miljard dollar, har under 2000-talet blivit allt vanligare i Sverige. Inte minst techbolag. Och på årets lista över dollarmiljardärer från tidningen Forbes finns nu 51 svenskar. Det är 7 fler än förra året och fler än i USA om man räknar per invånare. Samtidigt så har förmögenhetsskatt och arvsskatt avskaffats. I en uppmärksammad artikel i finanstidningen Wall Street Journal berättas om ett Sverige som genomgått världens mest överraskande kapitalistiska förvandling. Något som fick den amerikanska tv-kanalen Fox att utnämna Sverige till ett föregångsland i Europa och som en, citat, lean, mean growth machine. Är det här som är den nya bilden av Sverige? Ett miljardärstätt Silicon Valley snarare än medelvägens välfärdsstat med höga skatter? I dagens avsnitt av The Swedes, Christina Anderson, amerikansk frilansjournalist, Kim Salomon, dansk historiker och David Stavro som skriver för israeliska Haaretz. Han tycker att framförallt svenska techmiljardärer har blivit allt mer synliga.
13: Grejen är att det är tech-miljardärer och man ser det inte bara liksom med flera företag och det som Kim och Christina pratade om, utan vad man vill vara när man går på gymnasium eller när man går på universitetet. Så man ser liksom att den riktning av har någonting att göra med teknologi är ganska populärt, eftersom det är där pengarna finns idag. Mm. Sverige blev ganska bra på det. Jag måste säga att Israel blev också det. Startup Nation hette det.
3: Men det är inte bara tech. Sverige har ju en industrialiseringstradition och vi har ju företag som Ericsson, Atlas Copco, och sen kommer det lite nya IKEA och H&M. Och där finns ju också...
13: Absolut, men den nyutvecklingen är mest på techindustrin. Det är det som jag säger. Absolut, ja. Traditionella industrin är jätteviktig för Sverige, men den nya utvecklingen är där.
1: Jag tänkte spela upp ett klipp för er. Från Fox.
14: Well, for decades, Sweden was the global left's gold standard. High taxes, cradle-to-grave social services. You know, the whole nine yards. But they might need to update their progressive talking points because guess what? Sweden has privatized their economy. All right, sit down. Business is booming. It has slashed taxes for 3 straight years, almost 50% for top earnings. And social spending has plummeted to a quarter of the country's GDP. That's more on par with the U.S. than it is France or Italy. The result, Sweden has turned into a mean, lean growth machine, outgrowing the rest of the European Union in 2026 and will for years to come. Brian, I'm going to come to you first.
9: Ja, det är en lång hyllning i Fox Business till det som hänt i Sverige. Kristina Andersson, varför blev det här så stort i USA?
2: De är chockade för att man har en väldigt förlegad bild av Sverige.
9: Mm.
2: Cradle to grave welfare society.
9: Från vaggan till graven, ett välfärdssystem. Mm.
2: Det är en ny lansering av Sverige i amerikansk media, eller i alla fall på Fox News. För vi är ju vana vid att presenteras som en mardrömsland. Från Rosengård och...
9: What's happening in Sweden?
2: Ja. Yeah.
9: Mm. Vad säger David Stavro? Har världen en förlegad bild av Sverige?
13: Ja, såklart. Och i den amerikanska pressen, till exempel den klipp som du visade från Fox Business, som egentligen är baserad, hela diskussionen nu är baserad på några ganska bra artiklar som kom ut i USA, framförallt den Wall Street Journal-artikel. De är välskrivna, de är intressanta och det är baserat på riktiga saker. Alltså att till exempel de senaste åren så hade man lägre skatter och man har privatiserat en del i alla fall av det välfärdssystemet, som skolor och vård och omsorg, privata företag som kommer in till den offentliga. Så allt det här är rätt, men när Wall Street Journal-artikel kommer till tv-soffan eller till poddar, det händer också med många poddar, så blir det lite förenklat och det visar inte den verkliga historien. Så man har liksom rubriker som Sweden privatized its economy eller liksom capitalist makeover och sådana saker. Och det stämmer inte. Alltså siffrorna som de använder kanske har, alltså det är baserat på någonting som är sant. Men Sverige är fortfarande en cradle-to-grave welfare state, precis som du sa, det har inte ändrats. Sveriges offentliga sektor är större, mycket, mycket större än de flesta länderna, absolut större än USA. Klyftorna har växt, det är sant, men de är inte så stora som i andra länder, som Storbritannien, USA och många andra länder. Och hela så universala välfärdssystemet finns fortfarande. Så att man förstår att man vill se Sverige som ett land som har ändrats i den liksom, amerikanska perspektiv, men det har inte ändrats så mycket. Och den som är historisk, och den är lite roligt faktiskt, att man tittade på sättet som man pratade om Sverige innan i USA som ett land som typ... vet, alla begår självmord och det är liksom begränsningar och friheter och liksom kris efter kris efter kris, alltså negativ exempel. Och sen blev det också ett annat exempel för politiker som Bernie Sanders, som använde Sverige många gånger som ett bra exempel för välfärd och för liksom, hans syn på rollen som staten har i livet. Så Sverige har varit både och. Sverige har varit liksom ett bra exempel, ett dåligt exempel. Sverige har varit liksom ett bild för en kapitalistisk paradis eller en socialistisk mardröm. Men egentligen så stämmer det inte. Sverige är lite mer komplex och har både positiva och negativa. Så hela det här är liksom konstiga sätt att amerikanska media ser på Sverige och använder Sverige för deras mål.
9: Just det. Mm.
3: Men alltså Sverige har ju avskaffat förmögenhetsskatt, gåvoskatt, arvsskatt. Och det är det inte alla länder som har gjort, utan förmögenhetsskatten är en del länder som har avskaffat. Så där ligger Sverige nästan i front på det sättet. Och det har ju bidragit till att det är lättare att, vad ska vi säga, avtagare kan överta förmögenheter och bygga vidare.
2: Alltså om man pratar med kollegor, bara att man inte har en förmögenhetsskatt eller en arvsskatt är väldigt provocerande.
13: Jag skulle säga att alltså, det är klart det ligger någonting i det. Sverige ligger jättehögt på det aspektet. Men kärnan till den svenska modellen är inte att det ska inte vara jätterika människor. Det är klart att de senaste åren så får man, precis som du sa, mera och mera miljardärer. Men kärnan är inte att vi ska inte ha rika människor, utan att klyftorna ska inte vara så stort. Så man har mera eller flera rika människor, så det betyder att de som ligger lågt på sociala status ska också komma högre, och då kommer in välfärdssystemet och skolsystemet och allt annat. Så det är inte liksom att ideologin att det ska inte vara rika människor, utan att ideologin i kärnan att det ska inte vara stora klyftor. Så jag tror att det är det som är poängen. Så det är klart att det har varit jättemånga förändringar.
3: Men alltså, och klyftorna har väl inte blivit så mycket större i Sverige?
13: My point exactly.
3: Ja, och att sen får man också ta i betraktning. Sverige har blivit rikare. Det finns mer pengar i Sverige än det fanns för 30 Precis. År sedan. Va?
13: Precis.
9: Men om man tittar på det här miljardärsindexet 2025, så har Sverige 1,5 gånger fler dollarmiljardärer än USA om man räknar per capita. Är det någonting som förvånar er?
13: Nej, alltså, det är sant att det går bra för Sverige på många sätt. Och som sagt, det i sig motsäger inte den svenska modellen.
2: Mm. Jag tror också att jag är inte förvånad. Jag förvånas aldrig nu, för att man hör varje dag att Sverige är störst. Och
9: störst
2: på, först och flest på väldigt mycket. Nej, men det är varje dag, nästan varje dag lär jag mig någonting om att Sverige var först med det och har flest si och så här. Och
9: vad betyder det? Vad säger det?
2: Vi ligger ju på utkanten här. Vi är lite extrema, så att, det är kul. Men jag kanske inte ska säga att vi är lite extrema. Ni är...
13: Jo, men nu är det vi.
2: Sverige. Ja. Men, Sverige är lite extremt. Dig,
13: vi är the Swedes. Eller liksom.
2: Ja, jo, i och för sig.
9: Det är ni som
2: men,
9: är
2: Men det som är intressant, jag förvånas inte så mycket av det här, eller provoceras av att det är så många dollarmiljardärer. Men Oxfam kom ut med en rapport. Och om man ser på hur mycket man har ökat sin förmögenhet, de här dollarmiljardärerna, det har ökat så otroligt mycket det senaste året jämfört med vad en vanlig svensk person, vad deras förmögenhet har ökat.
9: När jag läste Andreas Cervenkas bok Gir i Sverige, som just beskriver hur han träffar en anställd på en av de stora techjättarna i Silicon Valley, och den där anställde börjar fråga om det finns fastighetsskatt, gåvoskatt, förmögenhetsskatt och arvsskatt i Sverige, och får svaret nej, nej, nej och nej. Så hade jag inte heller tänkt på att det var så.
2: Jag tror inte folk förstår hur annorlunda det är egentligen i världen, hur konstigt det är, och speciellt med tanke på var vi kommer ifrån.
9: Och då menar du vi som är vi svenskar?
2: Ja.
3: Men alltså, det är också så att det etableras en bild av Sverige internationellt som jämlikhetens land och det halvsocialistiska och så vidare. Och det är klart, sån bild försvinner inte över en natt, utan det är trögrörande rörelser här. Det tar tid innan den här bilden ändras, förstås. Ja.
2: Jo, och sen används den där bilden, de här troperna, i politiska syften.
3: Ja, visst. Visst.
9: Jag hörde Wallenberg sa att när han var ung så fanns det 5 stycken Rolls Royce i Sverige. Idag finns det över 800, och när Rolls Royce skulle öppna sitt första showroom i Skandinavien så valde man Stockholm.
2: Ja. Det man inte tar upp i den här Wall Street Journal-artikeln, som den här Fox News-segmentet har ju baserat deras reportage på, men det den här artikeln inte tar upp, man säger att man är väldigt positiv till marknadsekonomi i Sverige, mer än i andra länder i Europa. Men man ser inte på hur känner svenskar för det här med beskattning. Och man vill beskatta miljardärer mer.
13: Jag håller med Kristina, och jag sa det förut också. Men jag är lite tveksam på själva bilden av vad allt det här betyder. Alltså, jag vet inte hur svenskarna ser deras samhälle eller deras system. Det finns säkert olika åsikter och sånt. Det är därför att vi har liksom val och väljer olika partier. Men jag tror, alltså, den som ligger i hjärtat av den svenska modellen är inte ett system. Det är sant att det finns höga skatter ska man prata om, och offentliga sektorn och ett speciellt arbetsmarknad. Jag tycker det som är jätteunikt med Sverige, det är jätteflexibelt. Det finns värderingar som är jätteviktigt, att klyftorna ska inte vara stora, att alla ska ha möjligheter, och det heter jämlikhet liksom generellt. Och sen vilken verktyg man använder, de är flexibla. Så ibland är det jätteviktigt att skatta allting, förmögenhet och sånt. Och ibland är det inte så viktigt, så man tar bort det. Ibland är det viktigt att arbetsmarknaden ska vara liksom, med jättestora, starka fackföreningar. Och ibland är det viktigare att liksom, företag ska ha lite mer flexibilitet. Och då ändrar man det. Man ändrar saker och ting hela tiden. Men målet är alltid samma. Det är liksom att klyftorna ska inte vara så stora, att alla ska vara med, att det ska vara en jättebred social nät och sådana saker. Och sen, man är förvånad när man är i USA, i Storbritannien och Israel på den delen. Så kan Sverige liksom göra jättestora svängningar när det gäller verktyg. Men målet är alltid samma sak, och siffrorna på slut, det beror också på historien, på tur ibland. Alltså Sverige blev ett riktland efter andra världskriget, eftersom man var inte med i kriget, och sen behövde liksom ett land med stor industri som var fortfarande i plats, och då kunde liksom jättemånga svenskar bygga upp ett liksom stark och rik
9: industri.
13: Industri som blev liksom det bas till välfärdsstaten. Så det finns många faktorer, men i grund och botten, när man pratar höger och vänster i Sverige, både höger och vänster är för samma system. Med lite variationer hit och dit, men det är samma system. Det är inte liksom att Moderaterna och Liberalerna vill ta bort inkomsttax och vara libertarianer.
9: Just det
13: är kanske en små del, men inte många av dem.
9: Så att det är många dollarmiljardärer, du menar att fortfarande så är i
13: grunden... Systemet är på plats.
9: Ja. Liberalerna gick ut i ett pressmeddelande här inför valet att de vill dubbla antalet miljardärer.
11: Det säger Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, som vill se en rad skattesänkningar för att underlätta för entreprenörer och höginkomsttagare i landet.
15: Ja, men Sverige borde vara ett skatteparadis för människor som arbetar och bygger upp företag i vårt land.
9: Vad tänker ni om det utspelet?
2: Jag menar, det är ju en intressant målsättning. Även om det skulle bli, om man skulle fördubbla miljardärerna, så kommer det ju öka välfärden säkerligen för andra också. Men det är ju fokuset som är kanske provocerande för några.
9: Mm. Vad säger du, Kim?
3: Jag tycker att alltså, man ska symbolisera miljardär. Alltså det är de signalerna man skickar ut när man säger det där. Och vad symboliserar en miljardär? Jo, miljardär står för entreprenörskap. Det står för kreativitet. Mm. Det står för innovation. Det är sådana positivt laddade ord. Mm. Och det står för ekonomisk framgång. Ja, till och med för social rörlighet, mobilitet. Va? För andra står miljardär jo förstås för växande ojämlikhet, för kapitalismens makt och så vidare. Men för liberalerna symboliserar det de här första sakerna.
9: Entreprenörerna.
3: Ja, kreativiteten. Och det man vill satsa
2: ingenting
3: på.
2: Ingenting att skämmas för.
3: Nej, absolut inte. Och det menar man i sin tur då sätter igång positivt för den svenska arbetsmarknaden.
13: Mm. Jag håller med Kim. Jag tycker att den... Det var smart, det var symboliskt, ett ord som betyder mycket mer, men också lite populistiskt. Och jag är inte förvånad över det, eftersom alltså, vi pratar om ett parti som ligger lågt under 4% bara ett par månader innan valet. Så det är klart att man måste försöka dra tillbaka väljare som går någon annanstans. Det var smart och populistiskt, precis som det ska vara på liksom, valrörelsen. Mm.
3: Men alltså det är ju också så att antalet miljardärer ökar i Sverige. Det är ju inte den bilden som många svenskar har av det svenska samhället eller den färdriktningen som ska utstakas. Utan där ligger kvar det här med jämlikhetstänkande.
7: Who would believe this? Sweden!
10: La
4: Suède.
10: Sweden.
9: Det finns en annan sak som har hänt i Sverige bland de unga. Det man kallar grischkulturen har blivit större. Vet ni vad det är för någonting? Nej. Det är en kultur av status och pengar är allt som betyder någonting.
13: Att man ska maxa.
9: Ja, och att du ska får de där miljonerna oavsett hur spelar ingen större roll. Även om du gör det med kriminella affärer, så till exempel en sån som Alexander Ernstberger som blev dömd för att ha ägnat sig åt ekonomisk brottslighet är en stor hjälte bland väldigt många unga.
16: Exklusiva resor, Sveriges då dyraste villa och mångmiljonär redan vid 30 års ålder. Sen fängslades han. Han har blivit en slags frontfigur för grischkulturen. Men vem är egentligen Alexander Ernstberger?
9: Man ska bli rik till varje pris.
2: Jo, men jag tror att Andreas Cervenka pratar ju om det här också. Det är en förskjutning i den här sensibiliteten hos unga också, och som premierar pengar mer än man gjorde förut.
9: Finns den här kulturen även i Israel och Danmark och USA, eller är det ett fenomen som dyker upp för att vi har fått så, det är sånt mycket fokus på de här dollarmiljardärerna just?
3: Ja, nej, alltså jag tror det är jag har känslan av att det är en global trend det där. Så, den typen av trend är oftast globala, och det är inte bara så att de ska tjäna pengar. De ska dessutom göra en exit. Det vill säga att när de är 30 så ska de tjäna så mycket pengar så de inte behöver jobba mer.
13: Mm. Precis, och såklart finns det i Israel och i USA säkert. Mm. Men det som är intressant är att i Sverige är det nästan en counterculture. Liksom att de vuxna tycker inte så, och det samhället generellt tycker inte så, att man ska göra så mycket pengar som möjligt, spelar ingen roll liksom hur du gör det. Det är oppositionellt, det är liksom counter. Mm. Och vi brukar associera counterculture med typ hippies, men här i Sverige det kanske precis tvärtom.
2: Jag tror det var 2020 som ungdomsbarometern visade första gången att tjäna pengar var viktigare än tillbringa tid med familjen.
9: Just det, och det var viktigare än att ha ett meningsfullt jobb och viktigare än att ha massa saker. Det blev det viktigaste i den där undersökningen från ungdomsbarometern.
13: Precis, men jag tror när man tittar utifrån, till exempel när man skriver i media i andra länder, så man ser statistiken, man ser liksom att klyftorna har växt. Det är sant. Men man måste ta hänsyn på andra faktorer som är lite svåra att visa med journalistik. Till exempel att det har hänt så gradvis. Det är en liksom långsam process. Det händer inte på en gång. Så när man är här i Sverige så man känner inte så på ett dramatiskt sätt som man ser på Fox Business till exempel. Mm. Och den andra saken är att, och det är alltid viktigt att komma ihåg, att kursen ändras här i Sverige när vi ska gå till vallokalerna. Så alltså, det är sant att skatterna gick ner. Men här i Sverige så har man den flexibiliteten att kanske andra sidan vinner nu och vi får höga skatter. Det är inte liksom bara ett håll som det går mot och det blir bättre och bättre eller värre och värre. Alltså, beror på var du står.
2: Mm. Jag har en vän som bor inte så långt härifrån. Han är 95 år. 96 kanske nu. När jag kom in där i veckan så var han väldigt arg på en tidning som man får en gång i månaden, en sån livsstilstidning. För att han menar att det här uppåtsträvande livsstilstidningar är en skymf, tyckte han. Det har ingenting med hans livsstil någonting som han har någonsin sett upp till eller försökt sträva mot, den här lyxkonsumtionen. Du frågade i början, hur ser man det här? Ser man det någonstans i vårt samhälle? Det är kanske ett exempel att man, det här uppåtsträvande livsstils
9: marknaden, den syns där.
2: Den syns lite mer.
3: Men alltså, jag vill bara säga, om vi tar ett lite längre historiskt perspektiv och går tillbaka till 68- och 70-talet. Där var ju också miljardärer uthängda. Det var inte så många av dem på den tiden. Mm. Men Wallenberg exempelvis var ju den, betraktades i vissa kretsar som den stora skurken i det svenska samhället. Va? Så att miljardärer har länge, så att säga, väckt känslor och det ena eller andra hållet. Va? Mm.
9: Och nu är bilden av miljardären den omvända.
13: Ja, det beror lite på. Titta vad man säger om Elon Musk till exempel. Ja. Det är klart att Wallenberg är ganska solid miljardär, men pratar man om de stora miljardärerna i USA så ser man, alltså du ser alla tv-serier till exempel på filmer som visar liksom de jätterika som har så negativ effekt på världen. Så jag är inte helt säker att det ändrar så mycket.
3: Mm. Ja, men det är också skillnad på, alltså om de som så att säga blir miljardärer tack vare de gör någonting produktivt, det vill säga industri eller tech eller så vidare, eller de som gör det genom ekonomiska spekulationer. Det är en skillnad i synen på dem.
2: Man kanske har också en bild av USA att alla tycker att miljardärer är bra där. Men över 70% tycker att de rika har för mycket i Amerika. Även 45% av Trump-väljarna tycker så. Mm.
9: Men är Sverige på väg att bli ett annat land än det land ni kom till när det gäller ekonomiska klyftor och...
2: Absolut. Och jag minns en redaktör för ungefär 10-11 år sedan på New York Times som sa till mig, ja, ta vara på chansen nu och skriva de här artiklarna för att rätt vad du vet så är Sverige som alla andra länder.
3: Ja, det är egentligen, föga förvånande att det ändras. Det är inte så märkvärdigt, därför hela samhället ändras. Globaliseringen har skapat en helt annan ekonomisk struktur än det var tidigare. Så det är inte så konstigt.
13: Och jag är lite osäker. Så jag är inte helt säker på den aspekten att Sverige är på väg att vara som precis alla andra länder, om den finns. Så alla andra länder är inte,
3: inte samma. Det är en intressant sak här, att den här regeringen som jag haft nu de sista 4 åren i Sverige, de har ju drivit en skattesänkningspolitik, och det har varit mycket målmedvetet. Nu har även Socialdemokraterna, ja, vi ska bara höja lite grann, inte särskilt mycket ska vi höja skatten. Och det är någon, en annan röst än det led för 10-15 år sedan.
13: Jo, absolut. Men när vi pratar liksom om den internationella perspektiv, det är sant, Socialdemokraterna kan säga att vi ska bara höja skatten lite grann. Men kommer någon gång i historien kommer säga samma i USA till exempel? I'm gonna raise taxes a bit. Det kommer aldrig hända. Det kommer aldrig hända. Så det säger att Sverige har ändrats, men inte ändrats så mycket att det ska vara som USA till exempel.
9: Tack.
13: Tack.
9: Dagens panel, Kristina Andersson, Kim Salomon och David Stavrå. Producenter, det är Lova Nyqvist Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippen i avsnittet kommer från Fox Business, Sveriges Television och Sveriges Radio. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
0: Vi avslutar den här timmen med 5 minuter ljuddrama.
17: Du lyssnar på Debuten. Vad ryms på 5 minuter? I Debuten möter du 10 nya debutanter som gör sina allra första ljuddramer. 10 fristående korta berättelser där humor, mörker, fantasi och vardag samsas i ett nytt kapitel för svenskt ljuddrama. Det här är Ghost Car av Gustav Collin.
18: Här.
19: Ser bra ut. Det tog ändå längre tid än vanligt då.
18: Jag gick till brevlådan där vi brukar träffa han snubben. Men så ringde han istället. Han och sa att jag skulle gå till den där.
19: Vadå den svarta BMWn?
18: Japp. Ja, den är helt översvämmad av pengar, cash, hash, allting.
19: Nej, men du skämtar.
18: Det var hur jävla gräs som helst.
19: Vadå, var det kvar i bilen?
18: Skämtar du eller? Det var fan lätt. Det var lätt 10 000 i det jävla handskfacket. Fan, jag kände bara så här, jag får liksom proppa in mina sedlar där. Hur fan, jag vet inte vem som räknar den här skiten.
19: Men vad fan, det här har jag typ hört om.
18: Okej, men nu drar vi mannen. Det var fan lite spooky där borta. Vi sticker.
19: Ghost car.
18: Va? Kom igen nu, vi drar.
19: Nej, men jag har läst om det här.
18: Ja, men vi måste ändå dra nu, man.
19: Här, jag hittar artikeln.
18: Kom igen, vi drar.
19: SVT, blaha, blaha, blaha. Vi har kartlagt ett nytt fenomen inom drogförsäljning. Och har talat med flera. Och de har köpt droger från en så kallad ghost car.
18: Okej.
19: Okay. Fenomenet innebär att säljaren lämnar knarket i en övergiven bil för kunden att hämta. Var det en sån, eller?
18: Ja. Det verkar vara den grejen de har börjat med nu. Så...
19: Okej, men det är helt jävla stört. Men varför tog du inte det? Varför tog du inte skiten?
18: Ja, men det är väl för fan knarklangare att göra med. De dödar ju folk.
19: Nej, men snälla. Nej, de dödar inte sina kunder för fan.
18: Sniperskott, rätt genom fan frontalloben.
19: Det är fucking, alltså det är barn vi snackar om. Det är fucking barn, ungdomar. De kan, har du sett deras händer eller de kan inte ens hålla ett gevär?
18: Kasta in en jävla nunchuck i den rutan.
19: Nej, nej. Du, jag jobbar med ungdomar. De är så jävla tankspridda. Och det är därför den här jävla bilen är fucking fylld med pengar och knack. De har typ glömt det.
18: Nej, tänk inte ens tanken.
19: En sån här chans får man bara en gång i livet. Fuck. Vi, det där, den där jävla bilen alltså. Ja. Den är fylld.
18: Absolut.
19: Sprängfylld.
18: Ja, och men jag går inte tillbaka till den. För det var skitläskigt att sitta där med all den skiten där. Det känns som att, vem fan kom på den här?
19: Vad tror du timlönen är på att dra dit?
18: Du kan glömma det. Vi drar, man.
19: Grejen är att, vet du vad som stämmer mest? Det är att de förutsätter att vi är så jävla rädda.
18: Ja, men vad fan, det är vi också.
19: Ja, det är vi. Vi är jävligt rädda.
18: Ja. Det är det bygger på, fattar du? Det är därför ska vi dra, vi sticker. Ciao. Kom igen nu.
19: Du går fram till bilen igen. Tar allt du ser, även cashen. Sen kör jag fram och hämtar dig. Vad är grejen? Vad ska de göra?
18: Nej.
19: Ja, nej, men de ska vinna ännu en gång.
18: Alltså jag fattar inte. Det är ingen tävling där liksom.
19: Ja, men då gör jag det själv.
18: Jävla envisa idiot. Du är aldrig nöjd. Aldrig. Jag borde fan åka utan dig. Din tjockis. Åh, skynda dig nu då. Sjukt långsam du är. Vad fan håller han på med egentligen? Vad fan tror han att han är? Åh, så jävla långsam. Kom igen nu då. Gå bort till bilen. Skynda dig. Okej, han är framme vid bilen. Okej, kom igen. Ta skiten nu då. Men vad fan? Vem fan är det där nu då? Vem fan är det där nu då? Oj, oj, den jävla gick in i bilen. Okej, vem fan var det där? Vad ska jag göra nu då? Vad fan håller de på med in i bilen? Nej, jag ringer snu. Nej, shit. Vad fan snackar de om? Okej, han kommer ut. Okej, han ser okej ut. Han ser okej ut. Bra, bra. Vad fan hände där inne? Okej, mannen, vad fan hände?
19: Alltså... Ja, de var inte så jävla dumma.
18: Vadå? Vad menar du?
19: De vill ha bilen. De vill ha den här bilen.
18: Den här bilen?
19: Ja.
18: Ja, men vad fan? Ja, men den är inte till salen liksom. Vad fan är det? Aha. Ja, okej. Okay. Idiot! Alltså, sa du som är så här jävla...
19: Nu kommer. Ja, du ser det. Ja,
18: okej. Ja, snipp, snapp, slut så... Fan, mannen, vi måste fan, jag vet inte hur jag sett morsan nu alltså. Det där är liksom hennes hela Ford Fiesta. Hon har haft den i 10 år. Hon älskar den Ford Fiesta.
19: Säg ingenting bara att jag rör. Säg inte att jag röker.
0: Vi har hört ett kort ljuddrama från debuten samt i avsnitt i vår app Sveriges Radio. Klockan är 8. Här är Ekot. Att skapa fler jobb i Sverige var ett tydligt budskap från Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist som nyss höll sitt tal i Almedalen i Visby. Och ett av nyckelorden var nybyggaranda.
20: Med nybyggaranda så kan hela Sverige växa. Med nybyggaranda kan vi lösa framtidens stora utmaningar. Med nybyggaranda kan Sverige mer.
21: Elisabeth Thand Ringqvist framför mängder av tillresta centerpartister från hela landet talade i sitt första partiledartal på Almedalsscenen om att ta vara på de möjligheter som finns till fler jobb genom att främja företagens innovationskraft och sänka skatterna. I talet nämnde hon det förslag som Centern presenterat under eftermiddagen som ska ersätta nuvarande jobbskatteavdrag.
20: Och det betyder att de första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
21: Det handlar om ett nytt grundavdrag som gör att de första 15 000 kronor i månaden, alltså 180 000 kronor om året, är skattebefriade. Alla med inkomster upp till 40 000 kronor i månaden kommer få sänkt skatt med förslaget, menar Centerpartiet.
0: Reporter Tobias Sandblad.
5: De mer detaljerade delarna av förhandlingarna mellan Iran och USA för att få slut på kriget ska återupptas i nästa vecka. Det här uppger medlarlandet Pakistan enligt nyhetsbyrån AFP. Och USAs utrikesminister Marco Rubio säger att samtalen är planerade till den 29 och 30 juni i Schweiz. Idag avslutades rättegången mot mamman till en 5-årig flicka i Biskopsgården i Göteborg som brann inne i februari efter att hon lämnats ensam i mer än 19 timmar. Åklagaren Sara Selheden yrkar på 6 års fängelse.
6: Det går inte att säga något annat än att det är fruktansvärt att lämna ett litet barn på det sättet.
22: Sen flickan var 2 år ska hon enligt åklagarna ha lämnats ensam minst 42 gånger, ibland över natten. I februari när det började brinna hade hon varit ensam över 19 timmar, säger Sara Selheden. Mamman har varken förnekat eller erkänt misstankarna. Utredningen visar att hon inte lider av någon allvarlig psykisk störning.
5: Reporter Kristin Holmberg. Priset på glass steg i Sverige med 27% under perioden maj 2019 till maj i år. Men om man räknar fram till i mars innan den tillfälliga sänkningen av matmomsen har glasspriset ökat med 35% enligt SCB. Stigande glasspriser är en internationell trend som bland annat beror på dyrare ingredienser och ökad efterfrågan. Ekot Johan Hellström.
23: P1, Sveriges Radio.
0: Nu på söndag den 28 juni, 14.30 på eftermiddagen, startar vi ett nytt program här i P1.
24: Två vetenskapsjournalister, Lena Nordlund och Björn Gunnér, ni gör serien Brottsspår. Det finns ju massor av true crime och poddar och media är fullsmockat med brott. Behöver vi verkligen ytterligare ett radioprogram om det här?
25: Kanske inte ett om brottet ytterligare, men ett om vetenskapen och tekniken bakom brottsutredningar.
26: Ja, och man får lära sig hur det går till i verkligheten jämfört med hur det ofta beskrivs i deckare, i böcker och i tv. Och det finns verkligen både likheter och skillnader.
24: Så vad är det ni har upptäckt?
25: Vi har fått lära oss jättemycket om historia. Att det är spännande att veta hur det gick till när första fingeravtrycket användes vid ett barnamord i Argentina. Att man också kan se saker på vad någon har varit i örondamm.
26: Och sen lite modernare teknik som vi också har kommit in på. Till exempel något som kallas för skjutincidentrekonstruktioner. Något som görs avancerat numera i 3D. Och då kan man kartlägga hur en skytt har rört sig i en miljö, och det gjordes till exempel vid Risbergska dådet i Örebro, så det där var spännande och otäckt.
24: Har ni själva några guldklimpar?
25: Jag älskar en dam som lärde upp poliser i USA hur man ska vara uppmärksam på brottsplatser genom otäcka mord i ett dockskåp.
26: Och jag har till slut fattat hur det går till när de här unika spåren skapas på en kula så man kan se vilket vapen, enskilt vapen, just den här kulan har avlossats från. Det där är ganska spännande.
24: Brottsspår hör vi söndagar 14.30 här i P1.

0: Lena Nordlund och Björn Gunér i Brottsspår. Nu på söndag start här i P1 14.30 på eftermiddagen. Då är det dags för lyssnarnas debattprogram Ring P1.
1: Hej och välkommen till den korta versionen av onsdagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Inga-Lill Broman från Lycksele.
2: Jag vill tala om, för många år sedan ringde en man in till det programmet och sa att i Sverige råder ananism. Mm. Det är alltid någon annans fel och alltid något annans ansvar.
1: Ananism, ja.
2: Ja, det är mycket bra ord. Mm. I vilket fall som helst, i samband med den här olyckan där de fem arbetarna omkom i hissolyckan, så läste jag att i Norge tillåts bara två underleverantörer på ett bygge. I Sverige har vi hur många som helst. Ingen vet egentligen hur många. Och när då kom domslutet kom här, ingen kunde ta ansvar, för de visste inte vem som inte hade gjort tillsyn och någon som hade satt dit någon skruv eller någonting.
1: Nej, precis. Ska vi bara så att vi alla lyssnarna är med här. Det var ju den här olyckan där, hissolyckan i Sundbyberg där fem byggarbetare dog, och så kom det dom nu förra veckan, var det 10 juni. Ja. Och det var ingen som kunde ställas ansvarig för det då, utan
2: nej,
1: alla friades.
2: Nej. Ja. Och då tänkte jag så här, då skulle domstolen ha sagt så här: vems fel var det? Jo, det var de fem arbetarna som klev in i hissen. De gjorde fel.
1: Det har man väl inte heller kanske sagt, men...
2: Nej. Men slutledningen är ju det, eftersom ingen kan ställas till ansvar. Mm. Vi i Sverige är ju så duktiga på att tala om alla andra länder vad de gör för fel. Men nu står vi här med byxorna nere.
1: Mm. Åklagaren är såklart kritisk. Hon säger till SVT att de kommer överklaga den här domen och att hon tycker att det är en felaktig analys. Och dessutom har tingsrätten kommit fram till att det var montörernas ansvar. Det skriver de i sin dom, sen säger Jenny Nordin som är åklagare. Så vi får ju se vad det just det här fallet tar vägen. Men du tänker också mer generellt att det är så i samhället, eller att folk inte riktigt tar ansvar.
2: Ja.
1: Vad tror du vi skulle ha för samhälle ifall fler tog ansvar då och till exempel erkände sina egna misstag?
2: Ja, kanske folk tänkte sig för hur de beter sig.
1: Ja.
2: För om vi nu tar till exempel det här med åldringsvården. Med de här gamla som sitter ensamma i sina lägenheter och väntar på att någon ska springa in med maten. Och så sen blir det fel. Så plötsligt har de glömt bort någon människa som ligger där och kanske dör.
1: Mm.
2: Ja, vems ansvar är det?
1: Mm.
2: Ja, ingen i ledningen ställs upp och säger: du, vi gjorde en verklig tabbe här.
1: Nej.
2: Nej, alla skyll ifrån sig. Tyvärr är det så.
1: Mm.
2: Jag tycker vi slutar nu.
1: Ja, Inga-Lill.
2: Bra.
1: Broman, tack för att du ringde. Tack, hej då. Hej. Nu säger jag hej till Clarence Hansson från Jönköping. Hej.
3: Hejsan.
1: Du vill prata om det här med elsparkcyklar, har jag förstått.
3: Ja, jag hörde ju om kritiska synpunkter på elsparkcyklar. Jag kan väl hålla med om det också i sig. De här som körs av vettvillingar på våra gator. Men jag har nästan en solskilshistoria till fördel för elsparkcykeln.
1: Mm-hmm.
3: Min hustru Maria, vi är pensionärer båda två. Hon har fått lite problem med benen sen några år tillbaka. Får gå med rullator och käpp och ta sig fram väldigt långsamt och känns väldigt instängd.
1: Mm.
3: Men sen var det, vi har husvagnen på sin säsongsplats i Falkenberg.
1: Mm.
3: Och vi är dit ner nu arbetsplats. Och där är det bara mitt att ta sig fram till servicebyggnaden, ner till affären och havet och så vidare. Och då hade vi en campingvagn, den där Bosse. Han har också problem med benen och hade skaffat en elsparkcykel.
1: Mm.
3: Och då hade vi inte ens haft tanken på att jag skulle kunna vara ett alternativ. Så hon provade hans cykel lite grann, väldigt darrig till början, men så körde hon av varv. Och insåg att den där kan hålla balansen på när man är nära backen. Inga problem egentligen, så vi införskaffade en sån för några tusenlappar.
1: Mm.
3: Och det har ju blivit som en solskenshistoria. Hon älskar den här cykeln och tar sig fram, fått frihet. Åker med lätthet bort till toan i servicehuset, åker ner till affären. Mm. Sen tar vi elsparkcykeln jättesmidigt i bilen, bara fäller ihop den. Och när vi gör en Jönköping så åker den in till stan och upp till köpcentret och... Ja, helt
1: överens. Nej, men precis. Men det är bra att höra det. Vi, alltså, på Ring P1:s Facebook-sida har det blivit jättestor diskussion om elsparkcyklarna. För vi har haft lyssnare med oss som tycker att de ska förbjudas. Mm. Men det är också några som tycker att de är... Liksom, det är fantastiskt smidiga fordon, skriver Hans. Det man kan förbjuda är individerna som inte handskas rätt med dessa cyklar. De som saknar folkvett och förstånd, till exempel. Men vad, okej, men du visar på fördelarna här då, just exempel om man har lite svårt att gå eller så kan det vara en fördel. Men får ni några reaktioner på att hon kör runt med elsparkcykel?
3: Ja, det är nog hejarop från både nära anhöriga och andra som tycker, vad käckt när du där. Vi har skaffat en sadel till den också, skruvat fast så hon kan sitta och då kan köra lite längre sträckor. Ah, och en liten korg som hon kan ha lite prylar i. Så att, nej, det är helt suveränt och jag tror inte alla riktigt, jag hade aldrig stått på en elsparkcykel innan vi köpte den här för några månader sedan.
1: Nej.
3: Och jag tror inte alla förstår vilken smart liten pryl det är. Sen håller jag håller med verkligen om att de här cyklarna, som hyrcyklarna som slängs överallt, det är vissel faktiskt.
1: Mm.
3: Men det är inte glatt för min hustru om man skulle förbjuda elsparkcyklar.
1: Nej, totalt nej. Tack så mycket för att du delade med dig av ett annat perspektiv här i Ring P1. Tack.
3: Ja, ett tips till andra som har lite svårt att röra sig också.
1: Ja. Tack. Hej, hej. Ja. Som sagt, det har diskuterats mycket på Ring P1:s Facebook-sida det här med elsparkcyklar. Det var ju en lyssnare som var med i början av veckan som tyckte att de ska förbjudas helt och hållet för att folk kör som kör farligt och de ligger slängda överallt på marken. Petter skriver, måste man förbjuda allt som är farligt? Då blir det inte mycket kvar, men det vore kanske passande att införa lite hårdare regler för elsparkcyklarna. Marianne tycker att de ska förbjudas. De tillför inget gott i trafiken eftersom de som framför dem inte följer några som helst trafikregler. Avstår från att skriva alla tokigheter som sker och olycksstatistiken bara ökar. Björn tycker att de ska förbjudas. Otroligt att de överhuvudtaget har tillåtits. Och Solveig skriver absolut inte. Det är ett mycket praktiskt fordon i staden, men regler och körbanor behövs även för dem. Nu ska vi se. Nu säger jag hej till Carina Alvar Mattsson i Linköping. Hej!
4: Ja, hej, hej!
1: Vad vill du prata om?
4: Ja, jag skulle vilja säga lite om återvandringsbidraget.
1: Ja, och det hörde vi diskuteras här i P1 morgon i morse mellan Jimmy Åkesson och Elisabeth Tandringqvist. Ja. Men vad har du för tankar?
4: Jo, jag tycker att människorna helt glöms bort i det här. Att det bara har blivit ett slagträ åt båda håll.
1: Mm.
4: Och jag vet att en rejäl summa skulle möjliggöra en nystart för människor som faktiskt vill flytta härifrån. Det finns människor som har kommit till Sverige och som faktiskt vill flytta till det de fortfarande kallar för sitt hem. Och som längtar hem. Och då skulle det här vara möjliggörande för dem.
1: Det har införts nu. Ja. Alltså, vid årsskiftet höjdes bidraget från 10 000 till högst 350 000 kronor per vuxen. Mm. Så att man har ju höjt det ganska rejält ändå.
4: Ja, och det tycker jag är jättebra.
1: Mm.
4: Men det används ju fortfarande som ett slagträ mot SD och från SD. Och jag tycker det
1: är... Jag förstår, men kan du beskriva lite mer vad du menar med att använda som ett slagträ? Alltså, vad menar du med det?
4: Ja, i debatten överhuvudtaget och inte nu bara om återvandringsbidraget i sig används ju att ja, men ni vill ju liksom betala för att människor ska flytta härifrån och så vidare och så vidare. Jag tycker att övriga partier behöver tänka till och nyansera sig där och se vilken möjlighet det här faktiskt är för människor också.
1: Mm. Men jag menar, samtidigt så är det ju så att ja, det kanske används som ett slagträ från oppositionen då, men jag menar, Tidöregeringen har ju infört detta. Alltså där är man ju överens.
4: Mm.
1: Eller för man,
4: ja. Ja, men jag tycker att man behöver även då från de som inte sitter i regeringsbildning idag behöver tänka till där om de vill ha min röst i alla fall.
1: Mm, jag fattar. Elisabeth Tandringqvist sa ju, alltså Centerpartiets ledare, hon sa ju att hon tycker det är liksom onödiga pengar. Man borde lägga de pengarna istället på att satsa här i Sverige då, på att människor blir mer integrerade, lär sig svenska bättre, kommer i arbete och så. Vad säger du om det argumentet?
4: Ja, jag säger att det är två olika saker. Ja. En människa som har flyttat till Sverige av fri vilja eller inte av fri vilja. Och sen ser att man blir fast här och att man trivs inte, man klarar inte av att lära sig komma in i svenska samhället helt enkelt. Eller vill inte och ser att det här är fel. Ja, men det är väl toppen då att man kan ha en möjlighet att komma tillbaka och ja, kanske starta något eget, göra någonting.
1: Mm.
4: Ja. Att man inte har förlorat på tiden i Sverige utan att man kan ha en ny satsning i sitt liv. Jag tycker det är, ja, man ska titta på människorna.
1: Mm. Carina, nu har du framfört din åsikt här i Ring P1 och jag tackar för den.
4: Tack ska du ha.
1: Tack, hej. Det här var den korta versionen av onsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du torsdag morgon 9:30 i P1. Ring då 020 22 10 10. Ring P1.
0: Debattredaktör för Ring P1 idag, Emmy Rasper. Då en halvtimme med en pratglad panel och programledaren Hans Rosenfeldt. Här är På minuten.

Hallå där, tack så hemskt mycket. Tusen tack, hej och välkomna ska ni vara till På minuten. Och vi vet

0: Och vet ni vad vi har mer denna dag? Dagen till ära.
1: Nej.
0: Regler!
2: Oh.
0: Ja! Vem vill berätta dem? Okej, okay, David, berätta dem.
3: Men då måste jag läsa innantill.
0: Ja, ursäkt. Det är helt okej. Okay. Du har ju bara varit här en antal gånger.
3: Ja, ja. Här kommer de. Pass på! Reglerna är som följer. Punkt 1. Man ska tala i en minut, som namnet då antyder.
0: På ett givet ämne.
3: Punkt 2. Man får inte tveka eller staka sig.
2: Nej.
3: Punkt 3. Man får inte heller upprepa sig. Punkt 3. Man får inte heller upprepa sig. Ja, ni ser vad jag gjorde där. Ja, precis. Så funkar det. Man får inte lämna ämnet eller lokalen. Och man får inte sno någon annans upplägg. Nej. Det vill säga en ingång på ett ämne. Eller
0: precis. Det kunde faktiskt inte läsas bättre innantill än vad du gjorde.
3: Nej, David. Bokstäverna sitter.
0: Ja. Jag är så glad att höra det så här på midsommardagen. Vet ni vad? Vi kan ju vinna saker också.
2: Ja,
0: ja, nu har man ju ätit sill och vad det nu är mer man äter på, köttbullar och vispgrädde. Så att nu här har vi någonting annat, förstår ni. Vi har ett varmt, soligt pris. 30 grader citrus. Nämligen ljuvlig siciliansk mandarindricka. Engelsk lemon curd, mörk apelsinchoklad från Schweiz, en påse handgjorda citronkolor, apelsin- och ingefärsmarmelad och till sist citronpastiller.
2: Oj. Och det här vill jag vinna.
0: Det är bara citrus i olika... Det är citrus och socker kan man säga.
2: Ja, ja. Tema. Bra kombination.
0: Citrus och socker.
3: Är det någon som har sett till att det här priset finns? Eller har det bara uppstått?
0: Det har bara uppstått.
3: Ja, okay, så kan det ju vara ibland.
0: Ja. Nu tycker jag att vi kör igång. Dagens första ämne, det går till dig, Elin. Mm. Vi har hämtat ifrån Säpos förhör med Petronella Pickles i Västerås efter hennes publicering online av världsherravälde 30 cm i taget. Och det lyder: hur mitt passionerade slanggurkeprojekt tvärt tog slut. En minut från en minut.
4: Jag är 80 år gammal och har i hela mitt liv ägnat mig åt ett mycket avancerat slanggurkeprojekt. Men plötsligt en dag så tog det slut. Hur, undrar ni? Jo, det var nämligen så att jag blev påkommen med att ha lagt alla slanggurkor i en...
0: David?
3: Dubbelslanggurka?
0: Nej.
3: Var det inte?
0: Nej. Slanggurkeprojekt.
3: Det var... Snitsigt, Elin.
5: Vad entusiastiskt du låter.
0: Ja, once more with feeling, som vi brukar säga. Nej, det var, jag förstår precis att du föll i den gruppen. Men det,
6: det är inte det vanligaste sammansatta ordet man
0: Nej, det är det verkligen inte. Men det var ändå ett sammansatt ord. Så att Elin går fri för den, får ett extra poäng och 41 sekunder.
4: Jag hade lagt alla slanggurkor i ett akvarium för att långsamt glömma bort det. Och då var det någon som fick syn på att jag missbrukade.
6: Ja, var det?
0: Vi kanske får reda på det här senare. Men vad är projektet att lägga gurkor i ett akvarium för att sakta glömma bort dem?
2: Alltså, jag ska vara helt transparent. Jag är inte helt säker på vad en slanggurka är för något.
0: Det var en vanlig grön gurka.
2: Va? Ja. Då hade jag gjort helt annorlunda.
5: Då hade du varit mycket mer passionerad.
2: Ja, ja, jag trodde det här var något farligt.
0: Nej, slanggurka är vanlig grön gurka.
2: Ja, men då så.
0: Det är bara ett roligare ord.
5: Det är som man inte lägger in.
0: Ja, precis. Så att du hade prioriterat helt annorlunda om du visste vad det var.
2: Ja, verkligen. Ja. Då hade jag
0: varit, vi kanske får anledning
5: att parallellt universum. Där sitter nu Elin och ber ut sig fantastiskt. En helt annan gurkvinkel.
2: Det här blev så abstrakt.
0: Ja, jag förstår det. Har du ingen aning om vad det är?
2: Nej,
0: så förstår jag.
2: Man ju bara
0: du lägger dem i akvariet för att sakta glömma bort dem.
5: Ja.
0: Helena, en poäng får du och 32 sekunder.
7: Hej, jag heter Nathalie. Jag hade ett passionerat slanggurkeprojekt, men det tog tvärt slut när min mamma hittade det. Jag hade lagt dem under sängen och hon trodde att det var bomber. Jag bara, men hallå, det är ju slanggurkor. Och nej, jag glömde bort att det var sammansatt ord.
5: Du hade inte behövt, men det blev liksom en liten tvekan.
0: Slanggurkor. Det upptäckte Fredrik. Falk, hörsel. 19 sekunder.
5: Jag hade länge försökt odla mina gurkor i former så att de skulle anta skepnaden av olika klassiska kompositörer, bland annat Franz Liszt i gurkform. Jag tyckte det här var oerhört intressant. Sen så visade det sig att den här ägandet av själva copyrighten till de här... Jag håller med dig.
2: Den här ägandet, det kändes inte rätt.
0: Nej. Ja, eftersom Fredrik inte gör annat än att hålla med. Så
5: nej, men
0: jag
5: skämdes
0: ju.
5: Jag är ju filkand i nordiska språk.
6: Men det hörde man inte.
5: Kongressfel, fan.

0: sitta här på bästa sändningstid och inte kunna böja. Jag känner, nej, jag backar. Jag tar min Mats ur skolan.
1: Ja, nej, men då håller jag bara med om det då. Fy och hemskt. Elin, tre sekunder.
2: Ska det bli spännande att se vart vi är på väg. Ja, då hade jag långsamt alltså glömt bort mina slanggurkor där i akvariet.
0: Kan man glömma bort dem snabbt? Eller är inte det en långsam process?
1: Vi också på vad akvariet är, känner jag, huruvida man glömmer bort dem eller inte. Nästa ämne, det går till dig, David.
3: Jaha.
1: Vi har hämtat det från Henrietta Dumle, hennes lilla skrift Kodex för gottegrisar. Snask kan lätt bli snusk. Och det lyder, några regler jag tillämpar i lösgodishyllan, en minut från och med nu.
3: Varmt välkomna ska ni vara till det här lilla föredraget om regelverk kring shopping av godis, framförallt då det som är i lösvikt som man lägger i sin lilla påse eller burk. När man tar en skopa så är det viktigt att man tar en skopa. Ja, vad fan.
1: Det var inte bara skopa, det var just tar en skopa.
3: Ja, det var
1: en,
3: vi pratar inte mer om det.
0: Nej, det gör vi inte. Låt grabben vara.
3: Ja, vidare. Hacka på mig.
0: Nej, gud, det är ju jättedumt.
1: Så du tycker inte jag ska fråga Elin vad det var hon tryckte
3: på?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Nej, då gör jag inte det.
0: Vad ger ni poängen och låt grabben vara?
1: Vi låtsas helt enkelt att det är slanggurkor i ett akvarium och så glömmer vi sakta bort det där. Ja. Så Elin, 46 sekunder, varsågod.
2: Jag är ägare av en butik och där gäller följande regler när det kommer till lösgodiset. Man får inte plocka ut bara de röda och de gröna ur gott och blandat. Det är väldigt viktigt att man inte bara äter det som är gott utan även det som känns... Ja.
1: Vem tar bara de röda och gröna?
2: Jag.
1: Jaha, okej. Okay. Närmare hemmet än vad... Okej, okay. Då ska vi... Jag har inga följdfrågor på det. Helena?
4: Jag tyckte det var att hon sa det som är och sen sa hon det som är precis efteråt.
1: Ja, var det det du tyckte på av alla saker? Höll jag på att säga.
4: Ja, en av sakerna. Sen tappade hon lite farten. Ja, men...
1: Precis, vi tar det på farten tror jag. Eftersom jag inte hörde det andra. 30 sekunder, Helena, varsågod.
4: Några regler jag tillämpar i lösgodishyllan är höger-vänster. Det vill säga med ena handen tar jag blustet och med andra tar jag... Vad är det här? Vem sa det där?
1: Vi glömmer det också kanske.
4: Ja.
1: Ner i akvariet bara. Fredrik, 23 sekunder.
0: Jag driver en godisbutik tillsammans med de kända underhållarna Stefan och Christer. Och en regel vi har är att alla kunder ska attackeras utav dem. Vad är det för något? Du tar det och stoppar i munnen. Och då säger de ja.
1: Vilken... lysande affärsidé ändå,
0: måste jag säga. Det är det faktiskt. Det är liksom underhållning
1: och sockersuget blir tillfredsställt.
0: Det är mycket på en gång.
1: Helena, varför...
4: Jag hade problem. Jag tyckte det var problem med hörbarheten.
0: Ja, men det är ju... Nu är du ju taskig mot Stefan och Christer. De pratar ju en grav Falkenbergsdialekt, så att säga.
4: Men som det är ändå... Jag tar hänsyn till lyssnarna.
0: Ja, det gör inte jag.
4: Nej.
0: Och inte de heller, ska jag säga.
4: Nej,
0: det ska bli intressant att se hur Hans dömer.
1: Hans dömer faktiskt så här att jag tyckte underhållningsvärdet var så stort så att jag skulle kunna tänka mig att bortse från att det inte gick att höra vad du sa. För det gick nämligen inte. Men samtidigt så är det antagligen någonting jag får äta upp i slutändan. Så Helena, en poäng och 8 sekunder.
4: Nästa regel är att om jag ska använda fötterna, då är det den vänstra. Jag tar skumbananerna med den och med vänster röv tar jag...
1: Ja, precis, på mållinjen.
4: Jag var inte värd det där.
2: Vänster röv.
4: Ja.
1: Det kommer många ord lite sådär random.
4: Ja, just det här nu. Är, jag vet.
1: Men nu, Helena.
4: Ja, nu ska bli ordning.
1: Ja, nästa ämne. Vi har hämtat det ifrån den minst sagt reaktionära Facebookgruppen. Det var bättre förr, men bäst förr. Precis under inlägget istiden, då hade vi minsann riktig vinter, stod det. Och det lyder... Därför borde vi slopa vintertid och införa permanent medeltid. En minut från och med nu.
4: Salve, tjänare. Nu ska jag tala om för er varför vi borde slopa vintertid och införa permanent medeltid. Under denna era var alla glada. Ingen var ledsen. Det var jämlikhet. Birds. Det var birds.
3: Birds.
1: Ja, medeltiden var ju känd för alla de där positiva egenskaperna som du precis rävlade upp. David upptäckte att det tog...
3: Att det blev, ja, dels tog det bara slut, ja. Men det var ju birds.
0: Mm. Bird in a bird in a bird, ja. Kanske.
4: Nej, men det är ett ord som det fanns på medeltiden, men det är bortglömt.
0: Av vissa naturliga skäl.
1: Ja. David, 47 sekunder.
3: Tycker ni som jag att det är jobbigt att ställa klockan fram och tillbaks hela tiden? Då har jag lösningen för er, och det är vi inför permanent medeltid. Då har man ett klockslag som man förhåller sig till, och då är det klock...
2: Jag vet inte egentligen.
1: Bra början på en protest.
3: Herr domare, jag vet inte.
4: Varför tryckte
0: jag? Jag frågade dig.
2: Men vi hade en känsla. En stark känsla.
3: Jag ska inte säga om känslan var rätt eller inte. Men... hade du väntat lite? Ja.
0: Det var lite snabbt, tror jag. Rätt. Ja, jag
2: men
0: tror
2: det, också var det var många är, va? Var det inte...
3: Men det ordet är så litet.
2: Men var det inte jättemånga? Var det inte så 7 stycken?
0: 7 000?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. 7 000 hade jag definitivt lagt märke till. Jag tror inte ens att det var 7. Jag tror att du helt enkelt tryckte lite för snabbt. Det kan ha varit på väg någonstans, men det hann inte dit. Så att David får fortsätta med 34 sekunder.
3: Anledningen till att jag valt just medeltid, det var att man inte hade klockor på den tiden, utan då är det bara samma hela tiden.
1: Helena?
4: Tiden och tiden.
1: Det var tiden och tiden. 27 sekunder får du, varsågod.
4: Det var gladlynta gossar, fryntliga damer och köksan hon hade förklädet på. Så var det på medeltiden, och vi vill ha tillbaka den där stämningen. En kung rådde över alla. Ingen sa emot. Man käftade inte med överheten. Brände häxor kunde man göra. Inte vet jag om det var på medeltiden.
1: Det var på medeltiden. Ja. Det var synd att du stoppade det där för faktagranskning.
4: Jag stoppade mig inte, jag gjorde bara en liten passus.
1: Ja, som blev ett litet stopp.
4: Ja.
1: Eller hur, Elin?
2: Ja, så kände jag.
1: Ja, och nu tycker jag att du kände helt rätt. 8 sekunder får du, varsågod.
2: Varför vi nu ska gå på medeltid istället för vintertid, det är enkelt, för att man blir inte trött på medeltiden. Allt är... En sekund.
4: Oj.
1: Ja. Sorry, men och det lilla ordet medeltid.
0: Ja, det var ju så litet ord.
1: Ja,
2: det kom mellanord, va?
1: Ibland måste vi vara hårda, känner jag, även bland små orden. Helena, en sekund.
4: Grisarna sjöng och fåglarna gjorde samma.
1: Nästa ämne, det har vi fått ifrån vår gamle bekant, den lätt sherrydoftande historikern Hick Darrison, och hans mycket, mycket omtalade reviderade regentlängd, nu med 4 nya kungar. Det går till dig det här, Fredrik.
0: Ja.
1: Och det lyder, historien om Sveriges minst hågkomlig kung, Erik den lättkränkte, en minut från och med nu.
0: Ja, han var ju svåger med Erik Lesbo och Halte och tillhörde den äkta folkungaätten, deras slafsgren som vi brukar säga. De har inte räknats till den högre, så att säga, faunan bland kungarna, men finns ändå med i vissa perifera kröniker som har bevarats i ett litet saltkar utanför Vadstena. Där har man försökt tolka dem. De har stora fuktfläckar som påminner om bortre Asien i formen, men under detta så finns...
3: Wow, ändå.
1: Elin?
2: Ja, är det lite flykt från ämne kanske?
3: Nej.
1: Du menar ett saltkar?
3: Formen av Asien?
1: Du menar ett pergament med fuktfläckar i formen av bortre Asien i ett saltkar i Vadstena?
0: Håller du på att reda det ut hans släktsammanhang?
1: Vet du vad? Det började ändå med att han var svåger till Lesbe och Halte. Så att det har nämnts en kung. I alla fall. Jag skulle
0: personligen... Här har vi inte lagt upp ribban.
1: Jag skulle personligen uppskatta om vi kanske närmar oss lite mer. Men jag känner också att ska man fylla en minut så måste man disponera tiden. Jag tyckte det var väl disponerat. Så att Fredrik får fortsätta med en poäng. Varsågod.
0: Ja, han var en skön kille om vi ska komma till honom. Erik den lättkränkte. Han gifte sig ju på sin ålders höst med Rikissa den sekundärkränkta. Hon var förbannad på att man var rasister mot polacker och preussare på den tiden. Det brydde sig inte svenskar om, men hon satt och jäste och fräste och svor för det här. Gjorde en upprörd och skrev flera insändare som togs in i Nestorskrönikan i Ryssland på 1100-talet. Och sen brände man hela skiten. Och henne också faktiskt. Man var trött på henne. Nu har hon tjatat nog sig.
1: Hörrni, nu så är det dags att ta ett djupt andetag inför andra halvlek. Men innan den börjar så lyssnar vi på Enmansbandet Erland.

0: Tusen tack. Stort tack, enmansbandet Erland. Det var lite allvarligare idag, var det inte det? Det kanske är för att det är det är citrus, precis. Det drar ju alltid ner stämningen. Och ni vet, under pausen här så var producent Mette som vanligt uppe och visade poängställningen. Och ni vet, så där när det är riktigt, riktigt jämnt, man behöver målfoto. Så är det inte idag.
1: Nej, nej.
0: Nej,
1: det har dragits isär lite.
0: Ja, det har, fältet har dragits isär lite. Jag skulle fortfarande säga att alla har en stor chans att vinna, men vissa lite enklare än andra. De som leder, med andra ord.
1: Just det.
0: Elin, här har vi ett ämne till dig. Vi har hämtat det ifrån en inte så uppmärksammad undersökning som SCB gjorde med 1987 kvinnor förra året. Maskulinitet och möbelemang, eller tik och testosteron som den också kallades. Och det lyder: de vanligaste felen svenska män gör i soffan. En minut från och med nu.
2: De vanligaste felen svenska män gör i soffan är: 1. De sitter för nära. 2. När man ska klappas på ryggen så skrapar de på samma ställe fram och tillbaka alldeles för länge istället för att variera ytan, så som blir en taktil skön känsla för hela kroppen. 3. De kan inte lära sig hur man använder fjärrkontrollen utan att förklara samtidigt exakt hur den fungerar, vilket är mycket störande för den som sitter näst intill. Denna person är oftast jag, och jag har inte sagt någonting förrän nu på konungens födelsedag, när jag har bestämt mig för att gå ut med detta till nationen. Alla behöver lära sig det här för att vi ska få ett mer medgörligt samhälle, kunna leva sida vid sida, uppnå...
1: Wow! Så där länge har inte jag pratat privat om någonting. Wow!
3: Det där utanför tävlingssammanhang. Ett uppdämt brandtal.
2: Ja, det var
0: 51. För er som inte sitter med tidtagare ur hemma kan jag säga att det höll i 51 sekunder. Gjorde det. Mycket bra. Och sen måste jag bara fråga, precis som är det här gott och blandat, är det här också självupplevt?
2: Det här skrapet.
0: Ja, skrapet. Det kändes väldigt personligt.
2: Ja. Man måste variera. Sprid ut ytan.
3: Ja, annars kommer skavsår.
0: Vi hoppas att din partner lyssnar på det här nu.
2: Om jag bara nått ut till en enda person.
0: Så är det värt det.
3: Det känns lite partner. Som att det var det som var meningen.
0: Helena, du tryckte ju där.
3: Ja, det var sida vid sida.
0: Det var sida vid sida. Vi kan inte bortse från, även om det är lite av ett uttryck. Så du får de här sista 9 sekunderna. Varsågod.
4: Ja, hej, det är jag, Kevin från Vännäs. Jag har läst i Amelia om de vanligaste felen svenska män gör i soffan. Och jag har gett mig tusan på att inte bli en av dessa.
0: Det tror jag Kevin inte kommer att bli.
3: Nej.
0: Här har vi ett ämne till dig, Helena.
3: Ja.
0: Vi har hämtat det från en reklamfolder för Den gröna snickaren, dina projekt mellan skal och väggo. Och det lyder: frukt som också går att använda som verktyg. En minut från och med nu.
5: Hallå allihopa, det är Marianne Markström här. Nu ska jag berätta lite grann om frukt som också går att använda som verktyg. Jag föreslår purjolök som såg. Det...
0: Ja, Fredrik.
6: Hej allihopa, Fredrik Lindström här, som vill diskutera purjolöken som frukt.
0: Ja.
6: Alltså, jag är inte den som lägger mig i mycket sånt där. Och frukt är godis. Men alltså, purjolök är väl ändå inte en frukt.
3: Den är ju så söt.
6: Nej.
0: Nej, jag skulle nog vilja hämta...
6: Ämnesflykt vill jag säga.
0: Jag skulle vilja säga att det blir det automatiskt när grönsaker blandas in i bilden. Så att Fredrik, du får en poäng och 50 sekunder.
6: Ja, pomelon är alldeles utmärkt om man ska lägga in nya golvklinkers. Då tar man den och gnider själva marmoren, eller vad det nu är för material i den här, så att säga, substansen under till. Det innebär inte att de fastnar i golvet, men det Jag har ingen aning.
0: Vad gör det egentligen?
3: Men ändå,
0: det är roligt att göra det.
6: Ja, det kan man säga.
0: Nu, Helena, ska vi rabbla några frukter, eller har du koll?
3: Äpple.
0: Ja, titta. Det kommer att gå jättebra.
6: Idag blir det äpple. Ja.
0: 34 sekunder, Helena. Ja.
5: Här kommer en annan frukt som går att använda som verktyg, och det är äpplet. Om du tar den och skruvar på en skruv... Men det är väl ändå...
6: Ja. Nej, vi högg som kobror här, men vi har ju ingenting att komma med.
2: Ja, men det var lite blandning av att... Det var inte helt upprepning, men också lite tvek, kände jag.
3: Det var coolness.
2: Ja, det var coolt. Det var det verkligen. Det var jättecoolt.
6: Hon trodde själv att hon upprepade sig, tror jag. Mm. Man hörde liksom rädslan i rötten.
0: Och då skulle jag väl säga att det blev en liten tvekan. Mm. Så är Ellen, fick du helt plötsligt. Grattis.
2: Ja, det går bra. Ja, får kalla den.
0: Elin, 26 sekunder, varsågod.
7: Ja, det var Bosse Bildoktorn här. Jag ska visa hur man lagar en helt vanlig Volvo med hjälp av bara frukt. Man börjar med banan och stoppar i avgasröret för att vara helt säker på att fordonet inte drar iväg. Då blir det väldigt svårt att laga resten. Sen tar man sig vidare med päron. Den ska rakt in i ratten och det gör man bara för att det är roligt. Sen är det...
0: Ja. Tiden går fort när man har roligt. Och vi är framme vid dagens sista ämne. Det går till dig, David.
1: Hoppsan.
0: Vi har fått ifrån signaturen Maximus CV, hedersmedborgare i Mongoliet, före detta främlingslegionär, professor i geologi, geometri, geografi och gynekologi och legitimerad själavandrare. Och ämnet lyder, inte helt otippat, några titlar jag envist hävdar att jag har. En minut från och med nu.
1: Ja, jag kan berätta lite om mig själv. Jag har ju en bakgrund som mood manager. Det står även på mitt visitkort, vilket innebär att det är jag som ansvarar för stämningen här inne. Jag ser till så att alla mår bra och har kul här på jobbet. Några andra titlar som jag dragit på mig genom åren är ju till exempel...
0: Vad händer nu?
1: Nej, jag tyckte du grimaserade. Och om det är olagligt eller inte, det ska bli väldigt kul att höra.
0: Satt hon och psykade dig?
3: Nej, jag tittade på dig.
1: Som att, nu är du grabben.
0: Satt du och sa tyst för dig själv, nu är det.
3: Nej,
0: nu är det
3: skulle jag aldrig göra.
1: Vilket genian är, var det du?
3: Ja, exakt.
0: Hoppas det aldrig tar slut det här, jag njuter. Ja, det går ju faktiskt inte att komma ifrån att du... Slutade ju prata.
1: Jag slutade prata, och det är väl en regel.
0: Ja, vi brukar inte ens ta upp den faktiskt. Vi kanske ska skriva till den, men de flesta tar det för givet på något sätt. Och om du säger att du inte gjorde något mer än att vara milt uppiggande, så får du det här.
3: Det är mitt ansikte, jag kan inte... Jag är ledsen.
6: Går det då att göra någonting med det här?
3: Eller går ju, men jag har inte råd.
1: Nej. Nej, men då kan vi alla göra. Kör.
0: 41 sekunder, Elena, varsågod.
5: Några titlar jag envist hävdar att jag har. Hästskötare, bilmekaniker, flygmanik, hundgall...
2: Men det kanske är ett ord. Det var bara så brett. Det kändes som ett samlingsbegrepp.
5: Flygmanik.
2: Ja.
0: Alltså det är nog ett ord, men är det en titel?
2: Ja.
3: Det man kan ju hävda att man har
2: en. Om man är en biologisk varelse tror jag inte det är en titel.
1: Envist.
6: Hon ska väl hävda att hon har titlar? Eller?
0: Ja, men då måste man väl ha en titel att hävda.
3: Helena Lindegren, som flygmanik.
0: Ja, men det kan du inte säga.
3: Jag kan ju envist hävda
0: Helena
3: det.
0: Helena Lindegren innan.
6: Alltså, börjar vi tänka så här, det är väldigt mycket som har sagts i det här programmet.
0: Ja.
6: Inte kunde säga.
0: Det slog mig precis.
3: Vi kan hamna i en slippery slope om det behöver liksom stämma överens med verkliga titlar. Eller
0: nej, men det ska ju stämma överens med ämnet som är några titlar.
3: Jag har inga problem med att envist hävda att jag är flygmanik.
6: Och det är kanske det som är ditt problem.
0: Ja, precis. Vet du vad? Okej då. Men gör inte om
3: Nej.
0: Det. Fortsätt med titlar. Och inte bara ord som du får för
3: Absolut.
0: Dig. 34 sekunder, varsågod.
5: Några titlar jag envist hävdar att jag har är fil. Kand. I. Filosofi. Hundmanik.
1: Gör inte om det. Nej, självklart. Självklart ska inte jag säga något som inte finns.
6: Vilken tvångstanke.
2: Men du vill verkligen vara manik.
6: Precis. Det enda ord du inte ska säga, Elena.
1: Jag fick ju sparken som manik.
6: Fyra sekunder.
1: Utbildat mig till hundmanik. 3-årig utbildning.
0: Jag kan inte riktigt rädda dig den här gången,
3: nej,
0: Helena, känner sig sab.
3: Jag ska inte ens försöka.
0: David, en poäng, 27 sekunder, varsågod.
1: Förutom att jag ansvarar för stämningen här på jobbet så är jag då alltså International Class Act of Fruit, vilket innebär att jag ansvarar också för frukt. Nu tittade jag bara på mandariner och den gjorde ju min.
0: Och kände fan, den där har jag lagt i. Ja.
6: Jag älskar allt David säger. Ja. Det är bara att han säger ordet ansvar här två gånger. Och då måste jag som vän av ordning. Jag måste det, ja faktiskt.
1: Men det är också fruktiga.
0: Ja, det är också faktiskt. Men vi tar det på ansvar två gånger.
3: Fruktmanick här.
0: Fredrik.
6: Ja.
0: En poäng får du och 17
6: sekunder. Jag har ju pratat mycket om min karriär som osteolog och som professor i fornfransk fonetik. Men nu har jag fokuserat på astralresenär. Och jag säger att jag ordnar olika tripper till Palma de Mallorca. Där man lämnar sin kropp hemma och själen åker dit i två veckor. Och det blir billigare då, för det är all inclusive så att säga.
0: Oj. Det har varit jämnt idag. Det blev mycket jämnare än vad det var i pausen, ska jag säga. Men vi har en tvåpoängsvinnare och det är... Helena Lindegren!
5: Citrus!
0: I massor till vår vinnare. Tack Helena Lindegren. Vi säger också tack till Fredrik Lindström. Vi säger stort tack till Elin Almén. Vi säger tack till David Sundin.
1: Tack.
0: Tack enmansbandet Erland. Tack publiken här i Studio 4 i Radiohuset i Stockholm. Och ni som har lyssnat var och när ni nu har gjort det. Hörrni, vi är med er hela sommaren så vi hörs igen nästa vecka. Vi säger det. Hej då!
1: Hej då!
8: Hej då och tack även till Hans Rosenfeldt som programledde på minuten. Det här var en nypremiär. Det blir flera nya avsnitt av På minuten i sommar här i P1.
9: Att bevara arter och restaurera marker är inte alltid naturvårdares idé. I Långa Sand i Halland finns nu artrika sandmarker, ljunghedar och slåtterängar. Här tog de boende initiativet att röja undan igenväxningen. Naturmorgon kan nu sända från martornens och havstapetserarbinas marker. Lördag, 17:50.
8: Så satir här i P1 från Godmorgonvärlden i söndags radioskugga.
10: Hallå?
11: Hallå?
10: Hörs jag?
11: Nej.
12: Ja, hej på er. Jag skulle egentligen varit på väg till Almedalen, men Birgitta Ed har fortfarande inte hämtat sina höns. Ett plus är att de har börjat få kycklingar. Sen är det ett par minus på fjäderfän också. Jag har tillräckligt lite rykande varm hönssoppa mot min förkylning. Ja, men du kacklar lagom. Du har inga känslor, vad jag vet. Jag heter Fritti Fritsson. Varmt välkomna till Radioskugga. Ja, Birgitta Ed är verkligen överallt nu. Och det är inte bara positivt. Nu rullas det nämligen upp en affär där Birgitta Ed, ja hon är ju gift med Ulf Kristersson för er som missat det, för ett tag sedan lanserade begreppet existentiell hälsa. Sen fick Folkhälsomyndigheten av oklar anledning i uppdrag att storsatsa på just existentiell hälsa. Och när Folkhälsomyndighetens GD Karin Tegmark Wisell visade sig vara skeptisk till begreppet fick hon enligt uppgift sparken. Och jag säger inte att Birgitta Ed ligger bakom det här. Men hennes höns, de är i alla fall kvar i studion. Och ja, jag står inte vid någon ringmur och lapar rosévin.
13: Hörde jag rosé?
12: Ja, Else Bing Tortue Hansen, är du på plats?
13: Ja, jag står här vid ringmuren. Stockrosorna blommar och folk myllrar så sakteliga in till politikerveckan som börjar snart.
12: Ja, spännande. Hur är stämningen där då i Almedalen?
13: Almedalen? Vem har sagt något om Almedalen? Det här är politikerveckan i Pillville som startade 1967 med att den gamle socialistledaren Jean-Jacques Pervert fördrack sig på klosteröl och började yra om att makten utgår från folket. Och det här tyckte ju människor om, så de kom tillbaka året därpå.
12: Och vad sa Pervert då?
13: Ingenting.
12: Nej.
13: Han var död. Akta dig för spriten, Fritte.
12: Ja, det ska jag göra. Men hur är politikerveckan i Pillville då?
13: Ja, det är ju något helt annat än den svenska. Här träffas politiker, organisationer och PR-folk under avslappnade former.
12: Låter lite som...
13: Här är det viktigt att framför allt visa att man är på plats. Utan slips, men med linneskjorta för minst 8000 kronor. Det är också viktigt att nätverka. Det vill säga vara lite salongs plus på rosé från klockan 15 på eftermiddagen.
12: Låter fortfarande som Almedalen?
13: Nej, Det är en otrolig skillnad. Här betalar man överpriser för att hålla ett seminarium om värdegrundsarbete inom revisionsbranschen på en lummig innergård. Det är det värt om minst 3 personer kommer och lyssnar.
12: Fortfarande lite som Almedalen. Elsie Bing, du, vi kanske hörs senare under sändningen.
13: Ja, om jag inte får något hemsläp.
12: Den som lever får se. Vi går till reklam och är strax tillbaka.
11: Drömmer du om en charmig fastighet i någon av Sveriges småkommuner men inte riktigt har de ekonomiska medlen? Kanske en sjötomt i söderläge eller en rymlig lokal för din verksamhet? Då har vi lösningen för dig. Engagera dig som kommunalpolitiker. Som kommunalpolitiker tar du gräddfilen till de absolut bästa klippen på marknaden. Köp en handelsträdgård till halva priset. Knip en hel gympasal för lägsta tänkbara bud. Eller lägg beslag på en sjönära tomt för långt, långt under marknadspris. Som kommunalpolitiker kan du avsluta affären i god tid innan oseriösa köpare, det vill säga andra köpare än dig som vill lägga ett rimligare pris, ens hinner få ny om saken. Bli kommunalpolitiker, det absolut smidigaste steget till din nästa och bästa fastighetsaffär.
12: Ja, vi ska se om vi har Elsie Bing Chuchu Hansen på plats på politikerveckan i Pilville. Elsie Bing, är du där?
13: Ja, jag är här, Fritte.
12: Varför viskar du?
13: Jag är på ett panelsamtal om storskalig cykelinfrastruktur i nordvästra Pilville 2026-2029.
12: Ja, låter intressant. Är det någon där då?
13: Nej, det är därför jag viskar. Men panelen är supertaggad. De har ju lagt ner ett 7-siffrigt belopp på att marknadsföra det här. Så det går inte att backa nu, förstår du. Bara det blir en bra story på Instagram så är de hemma.
12: Okej, vi hörs. Antisemitismen i Sverige ökar och inte minst Vänsterpartiet kämpar med att rensa ut vad man kallar djupt olämpliga personer ur de egna leden. En färsk kartläggning från Forum för levande historia visar dock att den här sortens hatiska föreställningar är minst lika vanliga bland andra partiers sympatisörer, mest hos SD faktiskt. Och där finns ju många av väljarna. Det här kanske innebär en öppning för Vänsterpartiet att locka till sig några av dem. Med oss i studion har vi nu Jens Pepper, konsult på PR-byrån Pepper och Sylt. Berätta, hur arbetar ni med den här kniviga uppgiften?
14: Slogans. Vi jobbar med slogans.
12: Ja, men slogans är bra. Har du några exempel?
14: Jag har ett exempel.
12: Okej, bara ett.
14: Ja, vi valde att göra en ordentlig slogan. Snarare än att strössla och dutta med enstaka ord. Det blir snuttigt.
12: Jag förstår. Hur lyder då Vänsterpartiets valslogan 2026 om Pepper och Sylt får bestämma?
14: Rösta på Vänsterpartiet. För ett oberoende folkhem där den proletära solidariteten möter den nationella stoltheten i en orubblig pakt. Där vi genom historisk vaksamhet betraktar antisemitism som en djupt förkastlig strukturell anomali, men som har sina poänger. Allt medan vi säkerställer en fördelning av välfärden som börjar och slutar vid den svenska gränsen. And beyond. För vi älskar både svenska folket, de korrekta värderingarna och världens alla fantastiska entreprenörer. Nu kör vi, Diesel.
12: Lite lång kanske, men bra.
14: Tack.
12: Ja, så den här sloganen trycker ni nu upp då på affischer och liknande?
14: Ja, det är tänket.
12: Jag kanske får bli med Nors i ena hörnet eller bakom texten då?
14: Ja, eller om vi gör texten mindre.
12: Just det, det är kanske enklast. Lycka till!
14: Lycka till! Den är bra. Den tar jag med mig. Får jag göra det?
12: Ja.
14: Lycka till Sverige på valdagen. Ja, den sloganen kör vi på. Och då får Norsi plats också. Hela hon på bild.
12: Ja, tack Jens Pepper. Pepper och Sylt. Avslutningsvis då. Ska vi se om vi kan få en sista rapport från Elsie Bing. Var är du någonstans?
13: Ja, nu sitter jag här nere på stranden i Pilville i en solstol som jag hyrt för 6000 franc.
12: Oj, det låter mycket.
13: Ja, det är bara 12 000 svenska. Men då ingår solnedgång.
12: Är inte den gratis?
13: Lever du i Sosse-Sverige, eller? Solnedgången konkurrensutsattes här i Pilville redan 1993. Den drivs av Sodexo nu.
12: Ja, självklart. Tack Elsie Bing och tack du som har lyssnat. Jag heter Fritte Fritsson. Vi hörs igen om en vecka.
15: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
8: Nu under sommaren blir det förarbyte i programmet Krasch eller konsensus.
15: Hej! I sommar är det jag, Dilan Apak, som tar över ratten i Krasch eller konsensus. Och under tiden som Niklas Källner är på semester så tänkte jag ta mig friheten och rulla ut på vägarna och besöka några platser runt om i Sverige. Så programmet kommer lämna Stockholm och tyckarna och tänkarna där och hitta folk runt om i vårt väldigt avlånga land som kan väldigt mycket om frågor som vi ibland tror är mer lokala än vad de egentligen är. Alltså det blir väldigt gott och blandat måste jag säga. Det blir allt ifrån byskolans framtid, kameraövervakning i svenska städer. Ska vi verkligen dricka öl tidigt på morgonen? Ja, men ni hör ju själva vilken tänkvärd sommar vi har framför oss. Vi kommer vara så otroligt upplysta efter den här sommaren. Redo att ta oss an hösten. Jag tutar och kör nu, så hörs vi på andra sidan. Kanske kommer du lyssna på det här programmet i appen Sveriges Radio. Du kommer använda internet, en infrastruktur som vi absolut tar för givet. Men inte i det avsnittet där vi träffar Peter Sunde och Joakim Jardenberg och pratar om ifall internet faktiskt är något att ha längre. Krasch eller konsensus i sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten.
8: Krasch eller konsensus hör ni fredagar efter nyheterna klockan 3 på eftermiddagen. Men nu är det onsdag, klockan är 9:05, där i P1.
16: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Fler elever går i anpassad gymnasieskola nu jämfört med tidigare. Därför vill regeringen ta reda på vad som fungerar bra och vad som behöver bli bättre med den anpassade gymnasieskolan. Vår reporter berättar mer.
17: Myndigheten Skolverket ska bland annat kolla på vilka typer av program man kan läsa och om reglerna för vilka som får gå på anpassat gymnasium är bra. Skolinspektionen är en annan myndighet. De ska undersöka vilka typer av skolböcker eller andra typer av läromedel som man har tillgång till i den anpassade gymnasieskolan. Lotta Edholm från Liberalerna är minister, bland annat med ansvar för gymnasieskolan. Hon skriver i ett mejl till Klartext att, citat, elever i en anpassad skolgång ska ha samma självklara rätt till kunskap, kvalitet och framtidstro som andra elever. Slutcitat.
16: Reporter var Elias Andersson. Det kommer bli väldigt varmt på många ställen i Sverige de kommande dagarna. Vädermyndigheten SMHI har gått ut med ett meddelande om höga temperaturer. Det gör de när det kommer bli över 26 grader flera dagar i rad. Det kommer bli som varmast i södra Sverige. Det varma vädret kan vara skadligt för hälsan. Äldre personer eller barn är särskilt utsatta. Det är viktigt att dricka mycket vatten i värmen och att undvika att vara ute i solen. I Malmö har det startats ett nytt politiskt parti. Det är det första partiet i Sverige som har startats av personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning. Kristina Dimitrio på den dagliga verksamheten Antennen är en av grundarna. De tycker inte att politikerna jobbar med frågor som är viktiga för dem.
18: Då sa vi skapar ett parti, sa vi då. Därför att de olika partierna pratar inte så mycket om oss.
17: Partiet heter Vår röst. De ställer upp i kommunvalet i Malmö. De har valt ut några frågor som de vill jobba extra mycket med. Jörgen Brolin, som också är med i partiet, berättar om dem.
19: Det är om tillgängligheten, HAB-ersättningen och färdtjänst.
20: Och HAB-ersättningen, kan du berätta vad det är för någonting?
19: Det är pengar som vi får för att vi är på daglig verksamhet. Som en typ en liten fickpeng.
17: Partiet gjorde en egen undersökning där de ringde till alla kommuner i Skåne och frågade hur mycket de betalade i HAB-ersättning.
19: Det var faktiskt väldigt stor skillnad. Det var många som inte fick lika mycket som alla andra. Någon som fick mycket mindre.
20: Så då vill ni att det ska bli mer lika för alla?
19: Ja, det ska bli lika. Det blir ett sånt.
17: De har registrerat partiet hos Valmyndigheten och de kommer trycka upp valsedlar, papper med partiets namn på, som kan användas inför valet i höst. Och i augusti kommer de gå runt i Malmö och kampanja, prata med folk om sitt parti och sina frågor för att få fler att vilja rösta på dem. Och det finns en del saker som är viktiga att tänka på när man är politiker.
19: Ja, att man är uppriktig och inte ljuger så mycket.
18: Att man pratar sanning istället för att sitta och ljuga för människor som kanske tror på det partiet man ska rösta på, och sen så blir det inte så.
17: Och Kristina Dimitrium tror att deras parti kommer göra stor skillnad.
18: Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen. För det är ju första gången i Sverige där det är ett parti, där det är människor med funktionsvariation som har skapat ett parti i Malmö. Det har ju aldrig hänt förut. Så det är ju en utmaning till de andra partierna, tycker jag.
20: Hur känns det då?
18: Jag tycker det känns roligt och ballt och allt sånt här. Liksom, att vi kan visa att nu är det bra med. Liksom. Nu finns vi här.
16: Det var Madeleine Fritsch-Lärka på P4 Malmöhus som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Elias Andersson. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.
4: Här är Ekot. Arbetet med att försöka få igång trafiken i Hormuzsundet igen ser nu ut att ha tagit ett kliv framåt. En säker rutt för att få ut de fartyg som suttit fast har presenterats av den internationella sjöfartsorganisationen och även godkänts av parterna i konflikten. Och flera fartyg har kunnat lämna området idag.
21: This is Sepanavi station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted.
22: Tonläget har varit högt och hoten många i det omstridda Hormuzsundet ända sedan USA och Israel gick till attack mot Iran den 28 februari. Men i och med den vapenvila som parterna nu enats om har den internationella sjöfartsorganisationen IMO börjat kontakta de enskilda fartygen i området. En möjlig utväg tycks ha öppnat sig för de omkring 11 000 sjömän som befinner sig ombord på fartygen i området. Vi hör Erik Honell, vd för fraktbolaget Stena Bulk, som bland annat skeppar råolja genom Hormuzsundet.
23: Jag vet att fartyg har gått igenom och det har ökat de sista dagarna, kanske upp till den sista veckan. Men för oss så väntar vi just på den här typen av information och i tillägg till det och så att säga en bekräftelse att vi rent konkret kan gå igenom Hormuzsundet på ett säkert sätt.
4: Sa alltså Erik Honell, vd för Stena Bulk. Reporter, det var Jon Thunqvist. Och Hormuzsundet är ju en mycket viktig transportled för olja och idag så föll oljepriset till den lägsta nivån sedan kriget i Iran startade, rapporterar ABC News. Priset på Nordsjöolja sjönk med 5% jämfört med igår till $73,5 per fat. Och det är det lägsta priset sedan den 27 februari, dagen innan kriget bröt ut. I Ukraina har två minröjare dödats i en rysk attack utanför staden Kryvyi i Ukraina. Det meddelar den norska organisationen Norsk Folkehjälp. Ytterligare fyra minröjare skadades. De drabbade är ukrainska medborgare som arbetade för Norsk Folkehjälp, uppger myndigheterna i Cherson-regionen. Under den rådande värmeböljan i Europa har nya temperaturrekord satts i både Frankrike, Spanien och Storbritannien. Frankrikes dygnsgenomsnitt nådde 30 grader idag, den högsta siffran sedan mätningarna började 1947. I Spanien har den högsta junitemperaturen på det spanska fastlandet uppmätts med 28,2 grader i dygnsgenomsnitt, det skriver AFP. Och i Storbritannien innebar 35,7 grader i Surrey idag, den varmaste junidagen hittills i landet.
16: P1, Sveriges Radio.
8: Nu om teknik och djurliv, närmare bestämt fågelliv i det senaste avsnittet av Vetenskapsradion och om ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt.
2: Nu hör jag ju någonting i den här tallskogen när vi står där. Så jag testar. Då trycker man på starta-knappen här, antar jag. Ja. Inspelning, starta. Och rikta mikrofonen mot ljudet. Ja, vad är det som låter där borta i skogen? Det här är Vetenskapsradion om fågelappar. Hur bra är de och hur funkar de? Men också varför det är så viktigt för oss människor att veta vad olika arter heter. Jag heter i alla fall Joakim Lindvall och dagens gäst heter...
3: Thomas Roslin heter jag och jobbar vid Sveriges lantbruksuniversitet.
2: Och vid universitetet i Helsingfors. Ja, vi är väl många som har en eller flera appar i våra telefoner som kan identifiera olika arter i vår omgivning, som fågelät

0: Ja, det är inte helt lätt att identifiera alla arter om man inte är så duktig på fågelsång. Det här är en inspelning från Nosten utanför Uppsala år 2024 från Fågelsångsnatten i P1. Men tack och lov så finns det ju numera appar som kan hjälpa oss som inte har absolut gehör vad det gäller fågelsång. Och en sådan är den finska appen.
1: Den heter Muuttolintujen kevät, men eftersom ingen kunde uttala det här i Sverige så har vi också introducerat namnet Flyttfåglar.
0: Lite enklare. Faktum är att när appen kom för ett par år sedan så var det den mest nedladdade appen i Finland. Fler nedladdningar än en sådan känns som Spotify.
1: Och det finns mer än 300 000 användare och det finns sammanlagt ungefär 6 miljoner finnar. Så då kan man räkna att en av 20 använder den.
0: En av 20 finländare använder alltså appen Flyttfåglar som numera också finns på svenska. Vi ska strax återkomma till hur appen funkar och hur den används inom forskningen. Det här är nämligen ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt. Men varför är intresset så stort för sådana här artidentifieringsappar? Det finns ju även appar som identifierar växter och andra djur genom att man fotar dem och sedan laddar upp dem i en app. Johan Kjellberg Jensen är urbanekolog och forskar bland annat på interaktioner mellan människa och natur vid Lunds universitet. Och han tänker så här om att intresset för artbestämningsappar är stort.
2: Ja, men jag ser ju det här som positivt av många anledningar. Bland annat i min egna studie så ser vi någonting som vi kallar för biofobi eller negativa naturrelationer. Alltså att man då helt enkelt inte tycker om naturen så mycket. Och det ser vi överlag på ett samhällsnivå som ett problem. Dels då för att det kan ju urholka naturvård att vi helt enkelt prioriterar att skydda och vårda våra ekosystem. Men det gör också att folk kanske inte tar sig ut i naturen. Så det är väldigt positivt just det här med att vi ser att det finns åtminstone i vissa demografier mer populära och anledningar att ta sig ut i naturen för att då till exempel titta på fåglar. Det är väldigt positivt att man då helt enkelt tar sig ut, inte bara för naturens skull men även för ens egna hälsa, där vi också vet att det finns många hälsoeffekter kopplade till det här.
0: Så genom att på ett sätt att öka intresset för natur som man kanske gör med hjälp av de här apparna, att man kan på ett ganska enkelt sätt få reda på vilken fågel som sjunger eller vilken växt som växer precis vid sina fötter när man går på en stig eller sådär, så kan det öka intresset för naturen att ta sig ut helt enkelt.
2: Ja, men absolut. Och här är det ju en bra fråga, det här med att det finns en korrelation mellan kunskap om naturen och vår relation eller vår kontakt till naturen. Det vet vi att det gör, och det är någonting som jag själv också sett i min egen forskning på skolbarn, där att vi ser att barn som har en bättre artkunskap om fåglar, de tycker också bättre om fåglar. Men då blir det ju lite det här hönan eller ägget, vad kom först? Är det så att om man tycker om fåglar då lär man sig namnet på dem? Eller är det så att om vi lär oss namnet på fåglarna så tycker vi bättre om dem? Det är ju en svår fråga. Ibland pratar man om någonting som kallas för ekologisk läskunnighet, och det handlar ju då alltså om att vi har namn på saker och ting men att vi också då kan förstå hur landskapet fungerar på ett lite djupare plan. Och det här är någonting som man då menar är viktigt också för vår kontakt och relation till naturen. Och då så skulle jag väl säga som så att här är det ju absolut en väldigt stor del av att ha namn på saker och ting, men det kanske viktigaste är ju att man kommer ut i naturen och upplever att man inte bara sitter hemma och läser om fåglarna utan att man är ute i naturen och lyssnar på dem. Och då vet vi att det finns ju, bara att vistas i naturen finns det många positiva hälsoeffekter som vi får av det, och vi vet också att vi stärker vår relation till naturen då.
0: Så genom att väcka intresset för natur som fåglar till exempel blir vi mer medvetna om naturens värde, vilket är bra både för oss själva men också för naturen själv, säger Johan Kjellberg Jensen vid Lunds universitet.
2: Jo, absolut. Och det är ju så att man överlag har haft en oro kring att vi tappar vår kunskap kring arter. Det finns till exempel studier som tittar på svenska läroplaner, och där ser vi att man tidigare då skulle lära sig ganska många specifika artnamn, men att vi idag har skurit ner på det påtagligt och att man då har överlag kanske en ganska dålig artkunskap. Och då är det ju så att om man är ute och går i naturen, då kanske man bara ser träd snarare än att man ser en skogsek och en vårtbjörk och vad det nu mer kan vara ute där i skogen. Och det är ju någonting då också som helt enkelt kan påverka vår relation till naturen. Inte minst när vi pratar om naturvård, för det är ju nämligen svårt att kanske övertyga en allmänhet som bara ser stadsduvor att den där vitryggiga hackspetten som de aldrig har hört om, inte kan namnet på eller överhuvudtaget har sett, att det ska vi lägga skattepengar nu på att bevara. Så den här kunskapen och inte minst att kunna sätta namn på djur och växter är väldigt viktigt. Och då är det som sagt väldigt positivt att vi får fler verktyg och framförallt då att folk vill engagera sig i det.
0: Johan Kjellberg Jensen vid Lunds universitet. Men hur bra är då de här apparna? En som använder dem mycket är den jourhavande biologen Didrik van Honnacker.
3: Ja, men jag använder dem både privat för att jag tycker det är kul att kolla på djur och växter själv. Men jag använder dem också på jobbet när folk skickar in bilder och undrar vad det är de har sett själva.
0: Mm. Hur bra är de då?
3: Generellt så är de ju bra och blir bättre och bättre. Även om det såklart beror mycket på vilken bild man har också. Om man har en tydlig, skarp närbild på en djur eller en växt, då är de ofta väldigt träffsäkra. Men om man har en suddig bild på någonting som bara är en liten prick, då är det såklart mycket svårare för apparna också att lista ut vad det är.
0: Mm. Man kan ju dela in dem liksom i två grupper då, om man, precis som du säger, antingen använder man en bild, men sen så finns det också de här fågelapparna då, där man kan identifiera läten. Alltså man spelar in ett ljud och sen så appen då, eller AI-processor, kommer fram till någon slags art. Vad funkar bägge de här ljudapparna och de här bildapparna lika bra, tycker du?
3: Ja, det är ju lite olika. Men även där, när man använder ljud, så är det också så att om man har en bra inspelning så på en fågel som sjunger till exempel, då är de ju jättepricksäkra. Men om man har en inspelning där det är massa brus, det kanske är trafikbrus, det kanske är massa olika fåglar, då får ju appen kämpa hårdare också. Men där måste jag säga att jag är imponerad över att ibland kan det till och med vara så att om man har appen påslagen för att man vill försöka lyssna på en fågel som man hört, så kanske appen noterar en fågel som man själv inte har tänkt på. Så att då är det ju häftig hjälp också.
0: Mm. Och det krävs ju en sån här smartphone för att detta ska funka då. Men då får man ju då ett antal förslag och så får man då någon slags rangordning. Det här är det mest sannolika och så är någon fallande skala där. Hur brukar du hantera den informationen? Alltså att du får liksom ett antal förslag?
3: Ja, där måste man ju såklart dubbelkolla det man får upp. Och det är väl så, även så om man frågar en kompis liksom. Och kan jag lita på det han säger? Och det beror ju också på vad kompisen har fått titta på för bild som du har i mobilen. Har du en suddig bild, så är det klart att kompisen har svårare att säga vad det är. Så att man får ju själv göra en bedömning också utifrån de svar man får i en app. Men det är bra starttips liksom. Vart kan man börja kolla? Vart ska jag leta efter? Kan jag leta i en bok eller kan jag leta på olika hemsidor med artinformation som artfakta.se eller vilken art eller museets svenska fjärilsidor och länkar vidare till olika engelska och tyska fjärilsidor. Då kan man sen där jämföra, ja, vad finns det för förväxlingsarter? Vad verkar det rimligt det jag har kommit fram till? Så att, men ofta får man ju bra tips på var man kan börja och de flesta appar ger ju några förslag på vad det skulle kunna vara. Så om man kollar de översta förslagen där, så brukar man ju kunna hitta antingen rätt art eller kanske att, ja, men det kan nog vara någon liknande art. Men om det är svåra organismgrupper eller man har en inte så jättebra bild, då får man vara ödmjuk för att ibland så kanske man hamnar helt fel ändå.
0: Didrik van Honnacker, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Men tillbaka till tallskogen i Ultuna-området utanför Uppsala, där Sveriges lantbruksuniversitet har sitt stora campusområde och där Thomas Roslin är professor. Oj, hoppas att nu fastnar jag med sladden. Tack! Vi står och lyssnar efter en fågel som har lite märkliga ljud för sig. Detta för att testa den fågelidentifieringsapp som har gjort succé i Finland och som Thomas Roslin har varit delaktig i att ta fram. Jag står och spelar in det tickande ljudet med min telefon via appen. Hur länge skulle du säga att det är lagom att spela in?
1: Ja, alltså nu hörde vi, det är en större hackspett som håller på och tickar på. Och sen var det en bofink som sjöng några gånger, men den tystnade. Så jag vet inte om du fick med bofinken. Men åtminstone, om den alls fungerar, så borde vi ha en större hackspett.
0: Det är bra, för nu har vi facit här också så vi kan testa. Nu ska vi se då. Okej, avsluta, trycka på då. Och sen så identifiera observation, eller hur?
1: Ja.
0: Fågelobservation trycker jag på.
1: Du kan antingen göra det och då lagras den som en legitimerad observation. Du kan också ta bara ljudtest om du inte vill att den laddas upp i databasen.
0: Okej.
1: Okay. Men vi är seriösa. Vi tar fågelobservation.
0: Vi testar det. Identifiera observation, okej. Okay. Då ska den fundera här en liten stund då. Och så ser man ju också på en karta var någonstans man är.
1: Och se där.
0: Större hackspett, 99%.
1: Ja, jag ska ge den 100.
0: Så där får vi ge den rätt. Men den tog inte de andra råttorna?
1: Den tog inte, men jag tror att du satte på just när bofinken tystnade. Nu hör vi bofinken igen, men...
0: Ja, men Thomas, nu måste du berätta om den här appen. Alltså, det finns ju många fågelappar som man kan ladda ner. Det har blivit ganska populärt även i Sverige idag. Men det här är en app som ni på universitet, du får berätta vilka universitet i Finland, plus YLE då, alltså motsvarigheten till Sveriges Radio SVT i Finland, har gjort den här appen.
1: Så är det, och det är framförallt Jyväskylä universitet som har stått för utvecklande av appen, och den kan då identifiera alla Nordens häckfåglar, och faktum är att den behandlar ljud som bilder. Så den är alltså först när vi spelar in ett ljud här så spelar vi in svängningarna i luften, och så förvandlar den det till ett spektrogram av de här svängningarna, och det är de här bilderna som den känner igen, hur ljudet ser ut.
0: Aha, i serververket. Så det är inte ljudet utan det är spektrogrammet, det är spektrogram, som man också kunde se i
1: exakt,
0: appen.
1: Exakt. Så när vi tränar upp modellen så har vi en massa frivilliga fågelkunniga personer som lyssnar på ljud och sen tittar på spektrogrammet och ritar en liten lodda runt den del av bilden där ljudet hörs, som alltså är det spektrogram som motsvarar ljudet, och så skriver vi bofink på den boxen, och så gör vi det 50 eller 100 eller 1000 gånger, och så gör vi det för alla olika fåglar, och då har vi ett sånt här jämförelsebibliotek hur det ser ut när den här arten sjunger, och det är den här informationen som vi tränar modellen på.
0: Alltså vilket jobb.

0: på detta också då ideellt arbete antar jag med de här fågelskådarna kanske som har hjälpt till. Men berätta mer om, för det här är ju då det som man kallar medborgarforskningsprojekt. Det är det som är ert intresse inom akademin. Alltså berätta, vad ska ni ha allt detta till?
1: Ja, alltså dels så är det ju väldigt roligt att göra ett redskap som tillåter människor att uppleva och lära sig mer om naturen. Jag menar, när jag lärde mig fåglar, då fanns det ju inget annat sätt att lära sig fågelleten än att gå ut med en äldre fågelskådare som kände igen dem. Och sen när han eller hon hade berättat 100 gånger att det där är en bofink, så då visste jag att bofinken låter sådär. Men nu behöver jag inte göra det mera.
0: Nej.
1: Utan nu kan jag ta fram min lilla app och gå ut helt ensam i skogen och så säger jag att vad är det där för en konstig drill, och så trycker jag på min lilla knapp och så säger den att det är en bofink, och dessutom är jag ganska säker på saker. Att liksom det här att så att säga fördjupa och utvidga naturupplevelsen, det tycker jag är jättevärdefullt.
0: Aha.
1: Men samtidigt så ger det ju här otroligt många nya möjligheter, därför att om vi då har hundratals tusen människor som går omkring i skogen och intresserar sig för vem som sjunger var, spelar in det och inte bara förlitar sig på vad de själva tror, eftersom det kan skilja sig ganska mycket hur pålitliga observationer de gör. Nu får vi alltså en ny metod där vi helt objektivt kan sluta oss till hur säkert det är att det är den och den fågeln som sjunger.
0: För det presenteras ju i appen och kan förmedlas då till er som vill forska på det.
1: Exakt, exakt. Och istället för att ha ett par öron så har vi nu hundratals tusen öronpar som är ute överallt i landet och dokumenterar vem som var när på fågelsidan. och det är ju liksom ett helt fantastiskt nytt tillvägagångssätt för att vi får en uppskattning av hur säkra vi kan vara på de här observationerna. Vi får observationer landet över, samtidigt kan vi lyssna på alla dessa olika platser och ställen, och dessutom så kan vi sammanföra de här nya observationerna av vem som har sett var just idag med allt vi vet om de här arterna från förut, för vi har ju gamla utbredningskartor. Vi har gamla observationer av vilka fåglar som har setts var och när. Och vi kan ta det som vårt utgångsantagande. Att den och den fågeln kunde förekomma just här med den och den sannolikheten idag. Den här tiden på våren. Så vi har så att säga ett antagande om vad vi kan höra. Och så fyller vi på med allt som folk har spelat in och observerat just idag. Och så får vi en utvidgad och fördjupad bild av vad sanningen är, och vi får ännu bättre modeller av var olika arter finns, hur det går för dem, hur allmänna de är, hur sällsynta de är, om de är sällsynta i åren i fjol eller för 10 år sedan. Så på det här sättet så kan så att säga vem som helst bidra till den allmän svenska kunskapen om fåglar, istället för att bara gå omkring och för sitt eget nöjes skull lyssna till en bofink, så bidrar vi till allt vi vet om bofinken. För jag menar, nu ska jag inte säga något fullt om att spela Pokémon Go eller någonting sånt, det kan ju också vara roligt, men tänk hur mycket nyttigare att springa runt och dokumentera naturens tillstånd jämfört med att springa efter några animerade.
0: Ja, men det är ju som Pokémon Go ungefär.
1: Det är fast roligare.
0: Det tyckte Thomas Roslin, professor vid SLU och Helsingfors universitet. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
2: Och det här var en repris från i maj i år. Igår fick vi veta att manusförfattaren, skådespelaren och regissören Staffan Westerberg gått bort vid 92 års ålder. 2023 gjorde han ett sommarprogram här i P1. Vi lyssnar på en bit ur det.

Det var Andrea Bocelli som sjöng Kyss med mycket på en pianobar en gång i tiden. Jag håller mig hemma nu för tiden i min rullstol i det lilla gröna huset utanför Uppsala. Min närmaste vän är Hans som jag lever ihop med. Och så har jag ju hemtjänsten, hjälpande händer från alla länder som bryr sig om hur jag har det. Syrien, Somalia, Turkiet, Bangladesh, Iran och gamla Svedala. I min nattvardsmålning ska jag sitta tillsammans med alla från hemtjänsten istället för Jesus och hans lärjungar och bjuda på vin och bröd och prata. Någon kanske vill ha mjölk eller öl, bara det inte stör Leonardo da Vinci och Herren själv. Jag tror att Challet och Långe Rajald sitter med om de inte har annat för sig, till exempel att hjälpa någon annan. Jag tror att Mohammed, som mest liknar Johannes, en av Jesus lärjungar, är med. Han är så tillgiven och vill så väl. Och när han är här så säger han alltid, ja, ja, snäll som han är. Och då svarar jag, jo, jo. Men nu vet jag att de får befolka min byrålåda som ett strumpfolk släkt med min morfar Herrstrumpa, varma och omtänksamma och roliga som det är i sin hemtjänstverksamhet. My friends, som Apsi sa häromdagen och hjälpte mig upp ur sängen till en ny dag. Han brukar sjunga för mig sånger från Somalia. Då ser jag för mig hans savann och hans mamma. En strutt snabbar sig in i vårt vardagsrum och dricker en rykande kopp te tillsammans med oss. Det är sånt som händer hos mig om dagarna, så inte har jag det så värst tråkigt heller. Nu sitter jag vid klaffbordet i vardagsrummet och drömmer mig bort som flugan på fönsterrutan. Inte till en annan värld, utan till min alldeles egna.

0: Freddy Wadling, Blott en dag, var en av de låtar som Staffan Westerberg spelade i sitt sommarprogram 2023. Ni hör hela programmet i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Sök efter Sommar och Staffan Westerberg. Nu ett avsnitt av vår podd som tar upp en stor nyhet varje vardagsmorgon. Dagens Ekopodden.
1: Martin, en internationell stöldliga står inför rätta. Kan alla i Mellansverige som oroar sig för att få sin fyrhjuling eller motocross stulen andas ut nu?
2: Ja, jag skulle inte vara så himla säker på det faktiskt. Alltså även om flera personer riskerar fängelse nu så finns det nog tyvärr andra som är villiga att bryta sig in i garage och lador för att stjäla de här grejerna.
3: Det här är Dagens Eko med Stina Fischer. Idag om jakten på en stulen fyrhjuling som avslöjade internationell stöldhärva.
1: Det är i början av augusti 2025 i Leksanddalarna. Företagaren Erik Asp får ett samtal från sin exfru. Hon bor på en gård omgiven av hästhagar och ängar. Och där, i en faluröd carport, förvaras deras fyrhjuling. Men nu berättar hon att den är försvunnen.
4: Och sen när hon kom ut på morgonen och skulle använda fyrhjulingen till någonting och upptäcker att den är borta.
1: Erik tycker att det hela känns olustigt.
4: Mina barn bor ju där varannan vecka och man vet ju inte vad det är för typ av människor som har varit där. Det är klart att det känns lite olustigt. Sen blir jag mest förbannad att folk inte kan se skillnad på mitt och ditt.
1: Men det tjuven inte vet är att Erik har installerat en GPS-sändare på fyrhjulingen. Och nu påbörjar sin jakt som leder honom bortom Sveriges gränser och riktar ljuset mot en misstänkt internationell stöldliga.
3: Gäst är Martin Eriksson, reporter på P4 Dalarna.
1: Så Martin, om vi börjar i Dalarna där du är reporter och där en del av de här stölderna har begåtts. Kan du beskriva den platsen?
2: Jag kan nästan börja i midsommarfirandet som var nyss. Jag tror att det var fler som åkte fyrhjuling till det firandet jag var på än som åkte bil.
1: Okay.
2: Det säger nog någonting om det stora motorintresset som finns bland många, framförallt kanske på landsbygden. Men även alltså i mitt villaområde i Falun så är det rätt många som har fyrhjulingar. Och som vi kommer få höra i den här historien är det också rätt många som har intresse för att köra motocross. Alltså det här är ju rätt dyra grejer, men samtidigt inte tillräckligt dyra för att klassas som grov stöld om någon tar dem. Det gör dem attraktiva för tjuvar. Det är ganska låg risk att åka dit på något längre straff i alla fall för en enskild stöld. Och det märktes under förra sommaren då det försvann fyrhjulingar och crossmotorcyklar ur källare och lador både i Dalarna och i övriga Mellansverige. Det här var tjuvar som lämnade väldigt få spår efter sig.
1: Ja, och det är ju just en sån här stöldvåg som du rapporterat om och följt upp. Hur börjar just den historien vecklas ut för dig?
2: Ja, den börjar faktiskt med en av de personer som blir bestulen. Erik Asp heter han, det är en trebarns pappa och företagare i Leksand. Hans fyrhjuling försvinner en mörk augustinatt förra sommaren från den hästgård där den stått parkerad i en carport.
4: Det var här det stod.
2: Det var här det stod?
4: Ja.
2: Erik hade gömt en GPS-sändare på den här fyrhjulingen som skydd efter en tidigare stöld då.
4: Den satt gömd i under dynan. Den var liksom, så att den synd, även om man plockade bort delar på den så syndes den liksom inte.
2: Men signalerna uteblir. Erik antar då att tjuvarna hittat och plockat bort sändaren. Mm-hmm. Men så vid lunchtid så blippar det liksom plötsligt till i GPS-appen.
4: Då står det att ditt fordon är i rörelse. Så det hade varit konstigt. Så jag tryck på det och gick in och tittade. Så bara, okej, den är i Gdansk i Polen.
2: Den här sändaren ger utslag i hamnen i Gdansk, alltså i norra Polen.
1: Okej.
2: Och Erik som via sina företag har kontakter i Polen inser att ja, men fordonet måste ha fraktats ur Sverige på Polenfärjan. Och han hörde såklart av sig direkt till polisen i Dalarna. Han säger att han har live-position på sitt stulna fordon och polisen då var höra av sig. Men sen blir det tyst.
1: Och varför återkommer inte polisen? Vet man det eller?
2: Det polisen säger det är att det är kommunikationsmissar initialt i det här ärendet. Och Erik blir lämnad ensam med den här stölden, kan man säga.
4: Dels var det ju spännande såklart. Men jag blev ju irriterad att jag inte fick någon liksom återkoppling när jag faktiskt satt och följde det live.
5: Okej, men när han inte får någon hjälp av polisen, vad gör han då?
2: Erik har då polska kontakter via sina företag och det är väl hans smala lycka här, kan man säga. Han lyckas via polska kompisar komma i direkt kontakt med den polska polisen och de tar upp jakten.
4: Och någonstans här så hade de gjort ett stopp efter motorvägen som går mot Warszawa. Då fick jag ju direkt dela den positionen till den här polisens telefon. Varpå han direkt då kopplar in någon patrull som är i närheten och de åker dit. Men då när de kom dit så var det ingen lastbil på plats.
2: Erik ser alltså hur GPS-sändaren rör sig söderut i Polen. Han förstår också att det är en lastbil de ska leta efter utifrån hastigheten som GPSen rör sig och var den stannar.
4: Jag kollade kanske var tionde minut och skickade liksom, så vi såg vilken riktning de åkte åt.
2: Och Erik skickar löpande uppgifter till den polska polisen.
4: Och sen strax söder om Warszawa så stannade de igen. Och då vid det här stoppet så åkte polisen dit då för andra gången. Det var lastbil på plats, de bad dem att få titta i dem. Och det var ingen som hade någon fyrhjuling liksom i lasten.
2: De stannar och undersöker lastbilar på mackar och rastplatser längs vägen men går bet. Det verkar som att just den här lastbilen är spårlöst försvunnen nästan.
5: Jag kan tänka mig att det måste vara ganska mycket puls. Ja. Och sitta där och följa den här bilen.
2: Ja, alltså det är väl lite grann som en low-key actionfilm för Erik där. Alltså han sitter i nästan 10 timmars tid. Oj. Var tionde minut så ger han dem uppdateringar. Och det är nästan så att han ger upp hoppet där. Men så, vid 9:30 på kvällen så ser Erik att signalen stannar vid vad som ser ut som en gammal bondgård på landsbygden i södra Polen. Nu står alltså den där lastbilen stilla igen.
4: Skickar igen då att nu står lastbilen still igen, här är de. Och sa okej, vi ska se hur snabbt vi kan ha patrull på plats.
5: Och vad händer där?
2: Ja, efter en halvtimme så ringer polisen till Erik och säger att nu har vi gjort ett tillslag.
4: Lastbilen höll de på att lasta ur och den var helt proppfull med fordon. 2- och 4-hjuliga fordon, sa han då till mig. Och sen finns det en stor byggnad som är full i olika typer av fordon.
5: Okej, och så vad leder det här tillslaget som den här polska polisen gör till här på plats då?
2: Ja, rent omedelbart på plats att man får fylla hela den här polisstationen och dess garage i den här lilla polska staden med massa stöldgods ifrån bland annat Sverige då. Och också att 4 personer grips där på platsen. Men sen i mitten av augusti så når informationen från polska polisen också den svenska polisen. Och det som är lite intressant här är att i den här ladan så hittar man ju då massor av saker, bland annat ett fordon som kan kopplas till en stöld i Falun. Där också hittades DNA-spår. Och det DNA-spåret leder till en person med ett brottsligt förflutet. Och det här gör då att den svenska polisen börjar fatta misstankar om att det är något större på gång här och man börjar sätta in ett tyngre artilleri här.
6: Här har vi ju ett större nätverk. Det var väl dit tankarna gick då.
2: Nu trycker man så att säga gasen i botten från polisens sida.
5: Okej, och vad är det de gör då?
2: Ja, men det man gör är att man tar till såna här hemliga tvångsmedel som man kanske annars mest tar till i utredningar om grövre brott kopplat till gängkriminalitet och så vidare. Hemlig telefonövervakning bland annat. Vilket gör att man kan följa den här DNA-matchade personens rörelser i Sverige. Och man kartlägger hans bekantskapskrets och man ser då efter ett tag ett mönster och man tycker sig se också att den här mannen har rört sig i områden där det försvinner crossmotorcyklar, enduromotorcyklar och fyrhjulingar på ganska löpande band under förra sommaren. Det man gör är också att man samarbetar över polisregionerna. Man kopplar också in nationella operativa avdelningen och då kan man börja lägga ett pussel som leder till 8 olika personer.
5: Och efter att den svenska polisen alltså nåtts av den här informationen från den polska polisen och börjar med sin egen utredning, lyckas de då koppla det här fallet till några fler drabbade?
2: Många fler, ska det visa sig.
7: Här står den, låst och allt. Så den märkte att han var borta då. De visste ju precis vad de skulle ha här.
8: Ja, det kändes ju fruktansvärt, framförallt för min sons skull. Det var ju hans motorcyklar.
2: Totalt så är det 41 olika stöldplatser runt om i Mellansverige som de här tjuvarna misstänks ha agerat på. Det är förutom 9 olika platser i Dalarna även orter som Torsby, Östersund, Katrineholm, Sigtuna, men alltså runt om i Mellansverige. Mm. En av dem som får sina 2 crossmotorcyklar stulna är Göran Sandell som bor i Knivstatrakten, alltså utanför Uppsala.
8: 02:10 ringer grannen till mig och säger: du har inbrott, de stjäl dina hojar. Och jag bara: skärp dig för fan, sluta skoja. Och liksom lägger på. Han ringer 1 minut senare: nej, jag skojar inte, de rullar ut dina hojar nu.
2: Han bodde på landsbygden och blev bestulen på 2 motocrosscyklar.
8: Jag springer ut, grabbar till höger, ser att hojarna är borta i förrådet. Springer ut här där vi står nu och ser dem gå och leda hojarna där nere på åkern. Och sen blir hela jävla himlen blå.
2: Hur då menar du?
8: Ja, då bara väller in poliser.
2: Och i Görans fall, där tar faktiskt polisen 2 personer som grips på bar gärning. Han fick tillbaka sina motocrosscyklar eftersom att polisen slog till där på plats då.
8: Det var inte min förtjänst, det var ju grannens. Men hade de fått 10 minuter, en kvart till på sig, då hade de ju varit borta härifrån.
2: Men åklagaren anser i det fallet, i början av sommaren, att nej, det finns inte tillräckliga skäl för att hålla de här personerna kvar i häkte. Och sen så kan de då enligt åtalet bege sig ut på en omfattande stöldturné där de misstänks för flera av de här 41 stölderna.
5: Och hur misstänker polisen att de här stölderna har gått till?
2: Det polisen själva säger är att det här är nästan ett företagsliknande upplägg. Här har man några personer som åker ut och rekognoserar, alltså rekar, kollar att fordonen finns på de platser där det enligt fordonsregisterna står att de ska finnas. Sen kommer det någon annan och utför själva stölden. De personerna gömmer också ofta fordonen i olika skogspartier under grankvistar och grenar. Och låter fordonen ligga där för att kallna. För då märker man ju om någon, till exempel om något fordon har en GPS på sig, om en bestulen privatperson kommer för att plocka upp det här eller inte. Man låter dem ligga där i några dagar i skogen. Sen kommer det någon annan och hämtar de här fordonen. Sen är det en annan person i det här nätverket som demonterar motorcyklarna. Och de packas ner i lådor och slussas ut ur landet, till exempel då på en polsk färja. Och hamnar sen då, i det här fallet, i en lada på den polska landsbygden.
6: De vet vad de gör, det är planlagt, det är organiserat. Så att det är ungefär som ett företag.
5: Det är en otrolig operation då som pågår där.
2: Ja, alltså de här tjuvarna är rätt målmedvetna. Jag har träffat bestulna personer, för det finns ju ganska många sådana tyvärr i det här ärendet. Mm. Bestulna personer som berättar hur man har haft mer värdefulla fordon stående i sitt larmade garage. Men att tjuvarna har kopplat bort larmet, tagit sig in, knyckt bara det de skulle knycka så att säga, och sen dragit. Ibland mitt på blanka dagen, i skydd av ett regn eller så.
5: Och när polisen lagt sitt pussel under utredningen, vad leder det till?
2: I april så väcks åtal mot 8 personer. Jag är på platsen på den här rättegången som börjar, och jag får väl intrycket av att det är en ganska brokig skara misstänkta personer det här. Alla män mellan 18 års åldern och 36 år. Och det är både polska och svenska medborgare som misstänks för brott. Det finns personer som har ett kriminellt förflutet, men det finns också, och då framförallt bland de yngre åtalade personerna, helt ostraffade individer. Och de sitter och tittar ner i bordsskivan framför sig in i rättssalen ungefär. Och de har familjemedlemmar på plats som ropar: vi älskar dig, när det är dags för en liten paus i förhandlingarna och så.
5: Och vad säger de misstänkta själva där om det som de anklagas för i det här åtalet?
2: Ja, men man nekar i stort sett till allting. Genomgående är ju att de här personerna är väldigt tysta under rättegången. Man säger inte mycket. Ibland utväxlar man någon blick. Det som är knepigt är ju här i den här rättegången att en del av bevisningen är enbart telefonpositionering. Det vill säga att polisen har kartlagt personernas rörelsemönster och så har man kopplat det till olika tiderna för stölder. Men sen finns det ju tyngre bevisning. Några av de här personerna fastnat på åtelkameror, alltså sådana kameror som jägare sätter upp i skogen för att följa hur det vilt rör sig. Och det råkar några av de här tjuvarna fastna på när de gömmer stöldgods. En av de här misstänkta männen grips också i sitt hem utanför Stockholm med 200 000 kronor i kontanter och mängder av stöldgods i sitt hem då. Och i ett fall har faktiskt en av de misstänkta filmat sig själv när han gömmer sig för polisen under ett pågående tillslag utanför Uppsala. På den här filmen som han skickat till en av de andra misstänkta så berättar han att polisen bara är några meter ifrån honom. Och det här utgör också en del av åklagarens bevisning.
1: Det är ett högsommarvarmt juni 2026 i Gävleborgs skogar. Här bland gran, tall och blåbärsris har polisen hittat stöldgods som olika fordon, maskiner och verktyg. Och nu uppmanar polisen i Gävleborg allmänheten om att hjälpa till för att hitta de här gömmorna.
9: Ser man någonting som står på ett ställe där man själv tänker varför hela friden står det här, då ska man ringa och tipsa oss.
1: Gömmorna kallas för ankarplatser, där stöldgods förvaras innan de transporteras vidare. Och även i flera andra regioner runt om i Sverige varnar polisen för stölder och uppmanar ägare till bland annat fyrhjulingar att vara observanta.
10: Polisen varnar återigen för fyrhjulingsstölder i Jämtlands län.
1: P4 Dalarna rapporterar att polisen har infört ett nytt varningssystem tillsammans med försäkringsbolag. Och Länsförsäkringar säger att satsningen ska leda till att fordonsägare ska kontaktas vid stölder i deras område för att öka vaksamheten.
11: Den här typen av brottslighet skapar en otrygg känsla och vi vill ju leverera trygghet till dalfolket.
1: Men Martin, hur unik är den här misstänkta internationella stöldligan som polisen beskriver det har ett slags företagsliknande upplägg?
2: Ja, men kanske ganska så unik sett till omfattningen. Men samtidigt så finns det absolut fler personer än de här 8 misstänkta nu då som stjäl fordon i Sverige.
1: Och du har ju varit i kontakt med flera av de här målsägande och nu varnas för fler stölder. Hur upplever de den här situationen?
2: Jag skulle nog säga att flera av de här personerna som blivit bestulna är ganska så luttrade. Men i flera fall är man också ganska uppgiven. Till exempel Göran Sandell som jag träffade i Knivsta utanför Uppsala. Han har faktiskt tagit till lite annorlunda åtgärder för att få tjuvarna att hålla sig borta. Göran har flyttat på sina hojar och han har också satt upp en plywoodskiva för det fönster där tjuvarna sågade sig in.
12: Nu har du skrivit här. Vad har du skrivit på den här plywoodskivan här?
8: Hojarna står nu på annan adress. Man får ju försöka.
2: Som en hälsning till kommande tjuvar kanske. Och han sa att nej, men nu får jag nästan ge upp den här hobbyn att åka enduromotorcykel i skogen. Det är liksom, det är inte värt det för att risken är så stor att man blir av med saker och ting.
1: Okej, vi får väl se om en sån skylt lyckas avskräcka från ett inbrott.
2: Ja, men det är flera andra som tar till ganska så kraftiga stöldskyddsåtgärder som att installera röklarm till exempel. Att det kommer en kraftig rök när tjuvarna bryter sig in och då måste man ju avbryta ett sånt inbrottsförsök. Så det finns verkligen människor som tar till nästan vad som helst för att skydda sin egendom också.
1: Och du sa ju det här med att den svenska polisen först släppte spåret efter de misstänkta och sen hoppade på igen. Har polisen lärt sig något från den här utredningen som de kan ta med sig framåt?
2: Ja, förhoppningsvis har de lärt sig att agera snabbare om en medborgare larmar om pågående stöld som Erik Asp gjorde. Polisen i Dalarna har faktiskt till och med bett om ursäkt för de här kommunikationsmissarna som man säger låg bakom att Erik aldrig fick någon hjälp. Sen har de samarbetat mellan polisregionerna också. Det har jag utifrån de poliser jag har pratat med så har jag tolkat det som att det är en vinst i det här ärendet. Att man samarbetat över regionerna och att man tagit hjälp av den nationella operativa avdelningen NOA för att kunna lösa det här ärendet, den här härvan. Samtidigt är det ju en prioriteringsfråga. NOA har ju massor av andra, kanske ännu grövre brott att utreda, till exempel såna här gängkopplade saker. Så det handlar väl mycket om hur man prioriterar inom polisen. Men polisen säger också samtidigt att de har fått ner den här typen av brottslighet genom att kartlägga misstänkta förövare, avvisa dem från landet. Men samtidigt som vi kunde höra nyss, varningarna duggar ju tätt för fler stölder just nu också.
1: Tack så mycket Martin.
2: Tack.
1: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Stina Fischer. Gäst var Martin Eriksson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson. Vill du höra mer av Martin Eriksson och om det här fallet rekommenderar vi podden Brottsutredarna som finns i Sveriges Radios app. Vill du komma i kontakt med oss kan du mejla på dagenseko@sverigesradio.se. Och glöm inte att du kan följa Dagens Eko i appen och aktivera notiser så får du en påminnelse när nya avsnitt släpps.
0: Då har klockan blivit 9:15 och Seba Safi, författare och sociolog, hjälper oss att samla våra tankar för dagen.
13: Jag vaknar tidigt, som jag alltid har gjort. Lördag morgon, ljuset över ängen, doften av kaffe. Förr var morgnarna bara mina. Hela dagen låg öppen, tom och väntande. Jag kunde skriva i timmar utan att någon avbröt. Nu har jag inte kunnat skriva på länge. Inte på riktigt. Och jag har tänkt att jag har tappat något. Att skrivandet har lämnat mig. Att något har förändrats. Nu finns det ett barn i mitt liv. Ett barn som inte funnits där tidigare. Men som nu ropar på mig. Det är en omvälvande förändring. Och jag märker hur jag, nästan utan att förstå det, har börjat röra mig in i hennes värld. Jag häller upp kaffe och sätter mig vid datorn. Orden finns där någonstans. De väntar på mig. Jag vet hur jag brukar umgås med dem. Hur jag långsamt lär känna dem. Men innan jag hunnit dit hör jag barnets röst. Titta! Jag hör, men dröjer mig kvar i mitt. Jag är mitt i en mening jag är rädd att tappa bort. Titta, titta, säger barnet igen. Inte irriterat, bara otåligt. Och självklart. Som om det enda som finns är att bli sedd. Hon pekar mot marken. Och jag märker hur något i mig dras dit. Inte bara av nyfikenhet, utan av en vilja att vara den vuxna som inte skyndar vidare. Så jag reser mig och går till henne och ser en svart skogssnigel som långsamt tar sig fram över stigen. Jag har inte tänkt mig själv i den rollen. Ändå står jag här nu. Och när hon sträcker sig efter min hand är det självklart att ta den. Som om kroppen vet något före tanken. Som om det finns en riktning jag inte riktigt valt, men ändå följer. Bakom mig väntar orden, karaktärerna jag lämnat. Jag vet att de finns kvar. Att de en dag ska få min tid igen. Men just nu är det någon annan som behöver den mer. Och det slår mig hur svårt det är. Inte att titta, utan att faktiskt se. Att släppa det som pågår i mitt huvud. Jag som alltid haft så bråttom. Men det senaste året har lärt mig något annat. Att lära känna en annan människa tar tid. Att bli en del av någons liv tar tid. Och kanske är det inte så viktigt vad jag kallar det. Mamma, bonusmamma eller något mitt emellan. Det viktiga är att jag är den vuxna hon ropar på. Och att jag svarar. Titta, säger hon igen. Och jag lutar mig närmare, ser snigeln. Hur den långsamt rör sig framåt. Och någonstans där, i det stilla, rör sig också något annat. Något som vill bli till. Mellan en vuxen och ett barn. När jag går tillbaka till köket är kaffet fortfarande varmt. Och jag tänker att kanske är det där skrivandet finns nu. Inte i att fånga tankarna snabbt. Utan i att stanna tillräckligt länge för att verkligen se. Inte bara orden. Utan det som finns precis framför mig.

0: Seba Safi höll i onsdagens tankar för dagen. Då kopplar vi upp oss mot SMHI för en väderprognos. God kväll.
1: God kväll. Här på SMHI finns jag, Tony Fuentes. En svag front rör sig åt nordost över Norrland och tar med sig mycket moln och någon lätt skur. I söder råder ett högt tryck med mest soligt väder. En gul varning för höga temperaturer finns i delar av Blekinge och östra Småland. Ett meddelande för höga temperaturer är utfärdat för större delen av Götaland och Värmland. Risk för skogsbrand är stor eller mycket stor i stora delar av Götaland och Svealand. Prognosen gäller till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. I natt väntas klart väder och temperaturer mellan 13 och 18 grader. Imorgon blir det en solig dag med temperaturer på 26 till 31 grader. Svag till måttlig vind från väst. Hela Svealand. I natt blir det någon moln i norra delarna och passerande skurar i östra Dalarna och Uppland. Nattemperatur 13 till 18 grader. Imorgon bitti kan det fortfarande förekomma någon skur i Uppland. I övrigt väntas en dag med växlande molnighet. I de mellersta och östra delarna kan någon eftermiddagsskur förekomma. Mest sol väntas i södra Värmland. Dagstemperatur landar på 22 till 27 grader. Svag vind. Hela södra Norrland. Under natten väntas halvklart till mulet och passerande skurar över Gästrikland. Nattemperatur 10-15 grader, men i fjälltrakterna 5-10. Imorgon väntas en varierad molnighet. Allmän väntas 15-20 grader. I Gästrikland och Hälsingland kan stiga till 23 eller 24 grader. I fjälltrakterna blir det omkring 10 grader. Svag till måttlig vind från väst. Och hela norra Norrland. Molnigheten ökar från sydväst under natten. Nattetid 5-10 grader. Under dagen breder molnen ut sig mot nordost och på eftermiddagen väntas mycket moln i de norra delarna. I Västerbotten kan solen dock titta fram emellanåt. Någon skur kan förekomma i Tornedalen och i fjälltrakterna. En dagstemperatur blir 10-18 grader, men i fjällen 5-10 grader. Svag till måttlig vind. I fjällen frisk vind. Under helgen ser värmen ut att kulminera. Om prognosen står sig kan temperaturen nå omkring 30 grader på många håll i södra Sverige. Lokalt ännu högre. Flera varningar för höga temperaturer kan därför komma att utfärdas. Den varma luften strömmar in från kontinenten, där flera varningar redan har utfärdats. Bland annat röda varningar i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Luxemburg. Vid varning för höga temperaturer är det viktigt att dricka vatten regelbundet. Även om du inte känner dig törstig, undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar och försök att hitta sätt att svalka dig. Också dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 24 grader. Göteborg 23, Malmö 27, Karlskrona 22, Kalmar 28, Visby 23, Jönköping flygplats och Norrköping 25, Karlstad 26, Gävle 18, Mora 23, Sundsvall 16, Östersund 15, Storlien-Storfallen 13, Umeå 19, Vilhelmina och Luleå 18, Jokkmokk 16, Kiruna 13 och Katterjokk 12 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet blev i Lund med 28,8 grader. I Europa rapporterade Oslo 26 grader, Helsingfors och Riga 19, London 35, Paris 41, Nice 29, Berlin och Wien 33, Warszawa och Kiev 28, Moskva 22, Malaga 32, Rom 35, Belgrad 32 och Aten 30 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa noterades i Cazaux, Frankrike med 43,6 grader. Och så en nederbördssammanställning av dagens största nederbördsmängder. Ett frontsystem över mellersta delarna av landet har gett en del skurar både i Svealand och södra Norrland. I Tornedalen med omnejd har det också förekommit en del skurar. I södra delarna av landet har det varit högtrycksbetonat med mest uppehåll, men i norra Götaland har någon skur förekommit. Så i Götaland uppmättes vid Naven vid Vänern 2,3 mm. I Svealand noterades i Mora 5,5 mm. I södra Norrland uppmättes 4,6 vid Storfallen i Jämtlandsfjällen. Och i norra Norrland föll mest nederbörd i Naimakka i nordligaste Lappland med 5,8 mm. Och så går vi över till en sjöväderprognos. Vi börjar med en översikt. Ett högtryck med centrum över kontinenten växer in allt mer från sydväst. Utsikten till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsida, nord eller nordost 7-12 meter per sekund. På tyska bukten 3-8, god sikt. Skagerrak, väst eller sydväst 4-9. I natt nordväst och något avtagande. Imorgon eftermiddag väst, god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 3-8. Imorgon förmiddag allmänt väst eller nordväst 2-7. God sikt. Vänern sydväst 2-7. Imorgon växlande 1-6. Mest god sikt. Nattetid risk för dimma. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Väst eller sydväst 4-9. Imorgon något avtagande. Mest god sikt. Norra Östersjön, växlande 1-6. Imorgon kväll omkring nord 4-9. Mest god sikt. Imorgon skurar. Riga-bukten och Finska viken. Omkring väst 3-8. Tidvis växlande 1-6. Skurar med måttlig sikt. Och Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Sydväst 2-7. Tidvis växlande 1-6 meter per sekund. Imorgon blir det omkring väst, mest god sikt, någon skur. Och aktuella observationer. Torsmynde nordväst 6 meter per sekund. Oxöfyr väst 4, Skagen väst 6. Nordkoster syd 7, Väderöarna syd 8. Moseskär sydväst 6, Polgrunden sydväst 8. Vinga syd 3, Nidingen och Anholt syd 2, Hallandsväderö sydväst 1, Drugden väst 2, Falsterbo sydväst 5, Hammerudde saknas uppgift, Hanö väst 7, Utklippan också väst 7, Ölands södra udde sydväst 5, Ölands norra udde ost 1 och dålig sikt, Harstena syd 2, Sjöburi, väst 4, Landsort, syd 2, Skarpö, sydost 1, Svenska sjöarna, nordost 1, Finska Utö, nord 3, Nyhamn, ost 4, Märket, sydost 1, Årskär, sydost 3, Kukören, syd 3, Bremön, sydväst 5, Skaksude, sydväst 7, Järnesgrupp, sydväst 5, Bjureklubb sydväst 4, Piterönskär och Rödkallen också sydväst 4, Kemifyr väst 5 och Storön syd 2 meter per sekund. Det var allt från denna gång från SMHI. Imorgon är vi tillbaka 5.55 med en färsk sjöväderprognos med Lisa Frost. God kväll!
2: Här är Ekot. Att skapa fler jobb i Sverige var ett tydligt budskap från Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist som ikväll höll sitt tal i Almedalen i Visby. Och ett av nyckelorden, det var nybyggaranda.
3: Med nybyggaranda så kan hela Sverige växa. Med nybyggaranda kan vi lösa framtidens stora utmaningar. Med nybyggaranda kan Sverige mer.
4: Elisabeth Thand Ringqvist framför mängder av tillresta centerpartister från hela landet talade i sitt första partiledartal på Almedalsscenen om att ta vara på de möjligheter som finns till fler jobb genom att främja företagens innovationskraft och sänka skatterna. I talet nämnde hon det förslag som Centern presenterat under eftermiddagen som ska ersätta nuvarande jobbskatteavdrag.
3: Att ersätta det med en skattefri grundlön.
4: I Centerpartiets modell är 15 000 kronor i månaden, alltså 180 000 om året, skattebefriade. Alla med inkomster upp till 40 000 kronor i månaden kommer få sänkt skatt med förslaget, enligt Elisabeth Thand Ringqvist, som i övrigt återkom i talet till Centerns andra tydliga budskap inför valet. Satsningar för klimatet.
3: När Centerpartiet ingår i nästa regering så kommer vi se till att lägga fram politik med målsättningen att varannan ny lastbil som säljs i Sverige 2030 ska gå på el.
4: Och en fungerande välfärd i hela landet.
3: Vi byggde bygdegårdarna och vi byggde landsbygderna. I september börjar vi åter att bygga framtidens Sverige.
2: Och reporter där var Tobias Sandblad. Och även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson talade i Almedalen idag. Och i sitt tal så angrep han Socialdemokraterna och tryckte på det han anser att Tidöpartierna har åstadkommit under mandatperioden.
5: Vi stoppade ett förödande vänsterstyre för 4 år sedan i grevens tid. Tack vare Sverigedemokraterna så är detta vårt älskade land äntligen på rätt väg igen. Vi har börjat göra Sverige till Sverige igen.
6: Jimmy Åkesson, han pekade på sånt som sänkta bränsleskatter och minskat antal skjutningar. Och han lyfte också fram det Sverigedemokraterna går till val på, som söndagsöppet på systemet och så dagens besked om ett så kallat medborgarveto som ska göra det möjligt för boende i ett område att säga nej till byggplaner som, partiet formulerade, förändrar ett områdes karaktär i grunden.
5: Magdalena Andersson. Vi agerar för att stoppa din tvångsblandning. Om vi vinner valet så är mitt löfte till svenska hus- och villaägare att vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
2: Och reporter där var Katarina Helmersson. EU-kommissionen vill stärka polissamarbetet för att bekämpa organiserad brottslighet. Om man vill ge EU:s brottsbekämpande myndigheter nya befogenheter.
7: To guarantee our internal security, we must build stronger European capabilities.
8: Vi möter en internationell organiserad brottslighet som blir allt mer sofistikerad och digital, bland annat med hjälp av AI. Och för att garantera vår säkerhet måste vi bygga upp en starkare europeisk förmåga, sa Henna Virkonen, vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för säkerhet och teknologiskt oberoende. Och för att stärka den europeiska förmågan vill kommissionen bredda mandaten för Europol och Eurojust, alltså EU:s byråer för brottsbekämpning och straffrättligt samarbete. Europol ska bland annat skapa ett oberoende moln, där EU-länderna ska få tillgång till myndighetens IT-verktyg och där utbyte av data ska vara automatiserat och ske snabbare. När det gäller det straffrättsliga samarbetet föreslår kommissionen att Eurojust ska kunna jobba mer självständigt och på egen hand ta initiativ för att upptäcka länkar mellan brottslighet i olika EU-länder. EU:s inrikeskommissionär Magnus Brunner.
9: A burglary gang might hit houses all across Europe without law enforcement in different member states connecting these cases.
8: Idag kan en liga göra inbrott över hela Europa utan att nationella polismyndigheter kopplar ihop dessa brott, sa Brunner. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: De mer detaljerade delarna av förhandlingarna mellan Iran och USA för att få slut på kriget ska återupptas i nästa vecka. Det här uppger medlarlandet Pakistan, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio så är samtalen planerade till den 29 och 30 juni i Schweiz. Det råder stora skillnader i hur svenska myndigheter ser på användningen av amerikanska molntjänster där data lagras utanför myndigheten. Det här visar en granskning som P4 Dalarna och Ekot gjort. Joel Tostar är IT-chef på Bolagsverket.
10: Ja, men Bolagsverket är ganska restriktiv när vi använder molntjänster och noggrann med när vi använder det.
11: Medan flera myndigheter öppnat dörren för framförallt Microsofts molntjänster så finns det andra som håller tillbaka.
12: Kronofogden har till exempel gjort en rättsutredning som kommer fram till att det inte är förenligt med offentlighets- och sekretesslagstiftningen att använda Microsofts infrastruktur för IT-arbetsplatsen.
11: Björn Lundell är professor i datavetenskap.
13: Väldigt många myndigheter är ganska naiva och det är ju helt klart fortsatt olämpligt att använda molntjänster under okända villkor.
12: IT-säkerhetsexperten André Katry menar att det är orimligt att olika myndigheter ska behöva göra egna analyser av så grundläggande frågor.
14: Egentligen så skulle jag vilja att våra expertmyndigheter tittar på den här krypteringsfrågan i de här molnlösningarna.
11: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man både har juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster.
2: Det rapporterade Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna och Ekots Mikael Grill Pettersson. Idag avslutades rättegången i fallet där en 5-årig flicka i Göteborg brann inne. Enligt åtalet lämnades hon ensam av sin mamma i mer än 19 timmar. Åklagaren yrkar på 6 års fängelse för mamman som bland annat anklagas för grovt vållande till annans död. Mamman har varken förnekat eller erkänt misstankarna. En av Sveriges mest uppmärksammade kriminella, Jonas Falk, åtalas för att ha deltagit i smugglingen av totalt över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Sydeuropa. Åklagaren Lars Lindman menar att det handlar om kokain till den europeiska marknaden.
15: Det är storskalig narkotikahantering. Det är organiserat. Det diskuteras vilka rederier man ska använda sig av. Man följer båtarna. Man diskuterar hur det är bäst att packa kokainet om man ska gömma det i containers till exempel.
16: Jonas Falk blev känd redan på 90-talet, då med efternamnet Oredsson efter flera spektakulära bankrån och fritagningar. Så sent som förra hösten dömdes han till fängelse i över 4 år för utpressning mot företagaren Joakim Kylenstierna. 2010 greps han i Colombia under polisoperationen Playa. Även då handlade det om narkotikasmuggling från Sydamerika och Jonas Falk blev under processen den person som suttit längst häktad i Sverige efter en häktestid på 3,5 år. Han dömdes till 18 års fängelse i tingsrätten men friades senare av hovrätten som sågade bevisningen mot Falk. Jonas Falk meddelar via sin försvarare Max Ahlgren att han inte kommer medverka under rättegången. Det här beror på att man anser att de påstådda brotten ska prövas i de länder där de har begåtts.
17: Jonas Falks uppfattning är att det finns överhuvudtaget ingen anledning för svensk åklagare och svensk polis att köra de här målen i Sverige och utreda dem i Sverige.
16: Enligt advokaten menar Jonas Falk att valet att åtala honom i Sverige kan handla om att åklagare och polis vill ta revansch för den friande domen i det så kallade Playa-målet 2014. Men enligt åklagaren Lars Lindman är det Europol som skickat en anmälan till honom.
15: Jag får in anmälan. Ursprungligen den är Europol. Och varför den kom just till Sverige, det har jag ingen uppfattning om, utan jag får in anmälan på mitt bord. Vi har ju möjlighet att lagföra Jonas på grund av att han är svensk medborgare.
2: Reporter Rickard Elefalk. Gårdagens värmerekord i Frankrike blev inte långvarigt utan slogs redan idag då landet upplevde den varmaste dagen sedan mätningarna började 1947. Enligt den franska statliga vädermyndigheten uppmättes idag ett dygnsgenomsnitt på 30 grader vid över 30 stationer, rapporterar AFP. Så vädret här hemma, imorgon väntas soligt och varmt i Götaland och Värmland med 25-30 grader. I resten av Svealand och sydligaste Norrland varierande molnighet och 20-25 grader. Övriga Norrland mycket moln och någon regnskur 10-15 grader. Ekot Johan Hellström.
18: Sporten börjar med fotbolls-VM:et och att en av Sveriges potentiella motståndare i ett slutspel har fått ett glädjebesked. Stjärnan Neymar är spelklar för sitt Brasilien, det bekräftar förbundskapten Carlo Ancelotti.
19: Till och med jag kan spela 90 minuter, skojar han. Neymar är tillgänglig och han kan spela med de andra spelarna. Och vi är väldigt glada över att han är tillbaks, för med kvaliteten han besitter kan han självklart hjälpa laget. Neymar har under de senaste åren varit skadedrabbad och har därför fallit bort från landslagsuttagningarna, men Ancelotti har tagit honom under sina vingar.
18: Reporter Fredrik Enberg. Brasilien möter Skottland med avspark vid midnatt och C-gruppen ska avgöras. Och just precis i detta nu så avgörs grupp B där Schweiz möter Kanada och Bosnien-Herzegovina möter Qatar. Följ all dramatik i P4-lappen Sveriges Radio.
20: Sverige förlorade kampen mot Frankrike om att få arrangera vinter-OS 2030. Men nu står det klart att spelen kommer att avgöras i både Frankrike och Nederländerna.
21: Det är intressant att man söker för ett koncept och får OS tilldelat och sen i efterhand kan ändra på väldigt många olika sätt.
20: Säger Fredrik Jullamo som är sportdirektör på Sveriges olympiska kommitté och som tagit del av de två stora förändringarna inför vinter-OS 2030. Den första att Nice hoppar av som huvudort efter en politisk konflikt och ersätts av Lyon, där ishockey, curling, konståkning och short track istället kommer att avgöras. Och den andra, att skridskotävlingarna ska arrangeras i Nederländerna eftersom Frankrike inte har en arena som uppfyller OS-kraven.
21: Det här är ingenting som vi kan påverka, men det är klart att det finns en viss besvikelse från Sverige att vi inte har lyckats få till ett vinter-OS.
20: Men Fredrik Jullamo är ändå positiv till att det arrangeras hållbara olympiska spel.
18: Rapporterade Cecilia Markvard. Här i sportstudion är Pontus Lind. Ha en fortsatt fin kväll.
22: P1, Sveriges Radio.
23: Här är Studio 1 kväll. Nu drar hettan in över Sverige. Dag 2 i Almedalen. Ekos Mikael Sjödell pratar med våra politikkommentatorer Helena Gissén och Fredrik Furtenbach. Det stormar kring Trafikverket efter uppgifter om att myndigheten öppnar för amerikanska molntjänster. Vår reporter berättar vad granskningen visar. Och efter G7-mötet, Italiens premiärminister rasar mot Donald Trump. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg förklarar varför. Välkommen att lyssna. Jag heter Samantha Kord. Ja, extremhettan fortsätter pressa Europa och imorgon så rullar värmen in över Sverige. SMHI har utfärdat en gul varning för höga temperaturer. Men vi ska börja prata om hur det ser ut nu ute i Europa. För i Frankrike har det ju rapporterats om extrema temperaturer. 40 personer har dött i drunkningsolyckor i den pågående värmeböljan. Och med i studion nu så har jag vår reporter Tira Regell, reporter här på Ekot. Värmen har slagit hårt mot flera europeiska länder. Hur varmt har det varit egentligen?
24: Ja, men precis. Det har ju varit värmerekord i flera europeiska länder. Bland annat då i Spanien, men också i Storbritannien. Där noterades den högsta temperaturen för juni månad sedan man började mäta. Och där har det varit då 35,7 grader. Och i både Storbritannien och i Frankrike har skolor hållit stängda. Och Frankrike slog faktiskt värmerekord för andra dagen i rad. Mm. Och på flera håll där så har det varit över 40 grader.
23: Just Frankrike, det är ju ett av de länderna som har drabbats hårdast. Hur är situationen där just nu?
24: Ja, alltså det fortsätter komma nya röda varningar. Och de omfattar nu över hälften av alla departement i Frankrike. Och imorgon väntas ännu fler områden få de här röda varningarna. Och det har gjort att den franska vädermyndigheten också har gått ut med att det är mycket hög risk för skogsbränder på vissa håll. Och under dagen så var det också som mest 68 000 hushåll som var strömlösa. Och flera har ju då rapporterats döda på grund av hettan. Franska Le Figaro rapporterade även om att akutmottagningar har märkt av ett ökat tryck på grund av att folk kommer in med värmeslag.
23: Tack så mycket för det, Terig Hell, reporter här på Ekot. Och med det här varma vädret så har det också en tragisk baksida. Som vi nämnde tidigare har ju 40 personer dött i Frankrike i drunkningsolyckor. Och de ökar. Nu säger jag välkommen till Studio 1 kväll, Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet. Hej Mikael!
0: God kväll.
23: God kväll. Ja, det har ju som sagt rapporterats om flera drunkningsolyckor i Frankrike som ju är drabbat av extrem värme. Hur brukar det se ut i Sverige generellt när det är så här och blir så här varmt? Hallå? Ja, där ser det ut som att vi inte har med oss Mikael Olausson. Men jag går tillbaka här till Thea Regell. Thea, har det kommit några riktlinjer som du känner till från de franska myndigheterna just nu? Vad rekommenderar de?
24: Ja, precis. Alltså, de har ju öppnat upp till exempel rådhuset i Paris för att folk ska kunna svalka sig i luftkonditionerade rum. Biografer har öppnat upp gratis visningar för att folk ska kunna undvika att vara utomhus. Och myndigheter har även liksom kortat öppettiderna för flera turistattraktioner som Eiffeltornet och Louvren.
23: Vi får se om vi kommer så långt här i Sverige nu när hettan drar in över Sverige. Så igen, välkommen till Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet som vi tappade alldeles nyss. Men du är tillbaka. För det här varma vädret, det har ju som sagt en tragisk baksida, drunkningsolyckorna ökar. Hur brukar det se ut i Sverige när det blir väldigt varmt?
0: Ja, men det ser faktiskt likadant ut i Sverige. Att när värmeböljorna kommer in så ser vi också att det blir ökat antal händelser kopplat till drunkning och därmed också fler som omkommer i drunkningsolyckor. Så jag skulle påstå att vi ser samma trend i Sverige.
23: Du, kan vi se någon ökning redan nu kring drunkningstillbud om man jämför med 2025? För det har ju ökat de senaste åren.
0: När vi tittar på vår senaste rapport som är till och med sista maj så ser vi en marginell ökning under det här året, men fortfarande väldigt mycket lägre än föregående år. Däremot så har vi nu rapporter från midsommarhelgen som var en stor semesterhelg som vi vet här i Sverige. Det var varmt i stora delar av landet och då har vi också sett att det är fler händelser. Och med den här värmen som kommer in nu så kan vi befara att det kommer dra iväg helt enkelt med drunkningsolyckorna.
23: Vad är det då som gör att det drar iväg? Så här, Mikael, vilka är de största riskerna?
0: Ja, men egentligen är det ganska enkelt därför att människor söker svalka och då har vi en exponeringsfaktor som gör att folk drar sig till vattendrag. Och det gör också att fler som sällan badar och som inte är vid vattnet normalt också tar sig till vattendragen för att helt enkelt söka svalka. Det kan också finnas sådana effekter av att man faktiskt är direkt påverkad av värmen, vilket gör att man därmed är mindre uppmärksam.

0: Och tar man sig till vattnet så ska man göra det tillsammans så att man inte går ensam och badar. För det ser vi är en extra riskfaktor, särskilt för de äldre.
1: Jag gissar också att det är många som är ute på sjön eller vill ta sig... Det finns alkohol inblandat i det här. Hur stor påverkan har det?
0: Nej, men det har stor påverkan. Det får ju också då en dubbel effekt av att du kanske redan är uttorkad, du är överförfriskad, du tappar ditt omdöme helt enkelt. Och då kan du liksom försätta dig i risker som är större än vad du hade räknat med. Och därmed överskatta din egen förmåga och underskatta också hur fort det faktiskt går i själva drunkningstillbudet.
1: Mm.
0: Så vi menar ju på att avhåll er från alkohol i samband med bad. Alla tillfällen, men kanske lite särskilt extra nu när det är så varmt då.
1: Mm. Stort tack för det, Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet. Ja, det har ju varit väldigt varmt. Den här hetta fortsätter pressa och imorgon så rullar värmen ju in över Sverige. SMHI har utfärdat gul varning för höga temperaturer. Nu är med oss Tony Fuentes, meteorolog på SMHI. Välkommen till Studio 1 kväll. Tony, hur kommer det se ut nu i Sverige i dagarna som kommer? Hur höga temperaturer pratar vi om och var blir det som varmast?
2: Ja, vi pratar om temperaturer omkring 30 grader på många håll i Götaland. Men det kan också bli över 30 grader under helgen i delar av Götaland. Vi tänker att det kan bli 34-35 grader kanske på någon håll.
1: Mm. Från och med imorgon så var ni ju för höga temperaturer i delar av Blekinge och Kalmar län. Varför just där och vad innebär just en gul varning?
2: Ja, det är där vi ser att det kan bli omkring 30 grader eller kanske lite högre, över 30 grader minst 3 dagar i följd. Och det betyder att då varnar vi med en gul varning i det här området. Sen det kommer att utökas området. Om vi tittar på fredag, då har vi stora delar av Götaland med en gul varning för höga temperaturer.
1: Mm. När börjar den här värmen bli farlig på riktigt, skulle du säga?
2: Ja, om man tänker på att det finns en gul varning, då är det farligt för vissa personer. För att det kan bli riktigt varmt mitt på dagen. Och om man inte tänker att dricka extra vatten och så vidare, då är det farligt för många som är ute framför allt.
1: Mm. Hur ovanligt är det här för Sverige att vi får det så här varmt?
2: Det är svårt att säga om det är mycket ovanligt, men det är ovanligt för att det är juni och vi har en varning för stora delar av Götaland. Och så vi ser att det kan bli uppe till kanske 35 grader under helgen och då är det väldigt höga temperaturer.
1: Och kort nu Tony, om du skulle ge den absolut viktigaste råd till våra lyssnare de närmsta dagarna.
2: Ja, att vara inne när det är som varmast och också dricka extra vatten.
1: Stort tack för det, Tony Fuentes, meteorolog på SMHI. Ja, nu ska vi byta ämne för det är politikerveckans andra dag och vi ska över till Sveriges Radio-scen i Almedalen där Ekos Mikael Sjödell pratade med våra politikkommentatorer Helena Gissén och Fredrik Furtenbach tidigare idag.
3: Hej och varmt välkomna till Almedalen. Det är politikerveckans andra dag och med mig här på Sveriges Radios scen har jag Fredrik Furtenbach och Helena Gissén, våra politikkommentatorer. Välkomna!
4: Tack så bra.
3: Och hallå publiken! Några tappra själar som har kommit förbi här för att lyssna. Det är roligt, tycker vi. Ni är med oss varje eftermiddag här i Studio 1, Helena och Fredrik. Och vi ställer också frågan varje dag, varför gör politiker som de gör? Idag undrar vi lite mer specifikt, varför vill ingen vara stödparti åt en regering längre? Men innan vi dyker ner i den frågan så ska vi ta tempen på dagen som har gått. Sverigedemokraterna och Centerpartiet har partidag idag. Jimmy Åkesson har hållit tal.
5: Men om vi stannar upp en sekund och tänk på hur det såg ut när Socialdemokraterna hade makten ihop med Miljöpartiet. Hur det såg ut när Sveriges statsminister hette Fredrik Reinfeldt. Gängkrig, skjutningar, avrättningar så gott som varje dag. Och nu, efter 4 år med en politik som till stor del är formad av oss Sverigedemokrater, så ser det annorlunda ut. Det är bättre. Det är inte bra, men det är bättre.

0: bättre.
1: Ja, Jimmy Åkesson där. Helena och Fredrik, vad tog ni med er från talet?
2: Ja, Jimmy Åkesson, det är alltid samma grundelement i hans tal. Det handlar om att Sverige var ett bra land. Sen så förstördes det av invandring och det här ansvaret för detta bär de andra etablissemanget och framförallt Socialdemokraterna. Det här tror jag att han skulle medge själv, att han, det alltid innehåller detta. Men det som var väl kanske, som jag inte har sett förut, var att han namngav de här som man tyckte hade förstört landet. Och det var Socialdemokraterna Morgan Johansson, Anders Ygeman, Annika Strandhäll, Peter Hultqvist och Magdalena Andersson. Ni förvandlade trygga samhällen till krigszoner, som jag ger mig också. Så att det var kanske lite hårdare än vanligt.
1: En ganska rejäl känga.
3: Ja, men det måste man verkligen säga. Och han varnade ju då för om Socialdemokraterna och den sidan skulle vinna valet. Då blir det återigen okontrollerad invandring. Det blir slapp kriminalpolitik. Slapphet mot islamister och Hamas-vänner. Och där var han ju, där höll han ett väldigt högt tonläge. Han menade att Magdalena Andersson och hennes vänner på den sidan bygger allianser med islamister snarare än att stöta bort dem. Och det där är inte bara skandalöst ynkligt, utan det är förjävligt, utropade han.
1: Mm. Allt har blivit bättre under Sverigedemokraternas 4 år. Akta er för sossarna, för då blir det islamister ända in i riksdag och regering. Ungefär så kanske.
2: Ja, men det kan man säga. Men det, egentligen är det väl så över hela västvärlden som sittande regeringar säger. Nu har vi börjat vrida saker och ting åt rätt håll, men akta er för att byta ut oss, då blir det dåligt igen.
1: Och annars så var det ganska mycket tillbakablickande. Vi fick en nyhet i alla fall. Medborgarveto mot vissa nybyggen. Vad handlar det där om?
3: Ja, men där var det ju så här att det här omdiskuterade begreppet tvångsblandning som Tidosidan då anklagar Socialdemokraterna för att vilja införa, att det kom upp igen. Och då är det ju så här att Socialdemokraterna har sagt att vi måste, för att komma till rätta med segregationen, så måste vi ha en blandad bebyggelse. Och det som Tidosidan då går till attack mot är ju tankar om att bygga hyresrätter i villaområden, i välmående villaområden. Då menar Tidosidan att problem från utsatta områden flyttas till välfungerande villaområden. Så att då ska det införas enligt Sverigedemokraterna ett medborgarveto där en minoritet av de boende i ett aktuellt område där man vill bygga till exempel då hyresrätter som påverkar det här området väldigt mycket. Om 25% säger nej, då ska planerna stoppas. Det är tanken.
1: Mm. Hade du något att tillägga där, Fredrik?
2: Nej, egentligen inte, utom att det var ju väldigt skissartat, får man säga, det här förslaget. Och jag tror att mycket av poängen med att överhuvudtaget lägga fram det är helt enkelt att få upp, ta upp det här som Sverigedemokraterna kallar tvångsblandning, som man anklagar Socialdemokraterna för. Det tillhör deras, Sverigedemokraternas, favoritämnen när det gäller att angripa Socialdemokraterna.
3: Och man kan ju tillägga där att Socialdemokraterna är väldigt noga hela tiden med att säga att vi har inga sådana förslag. Alltså de har ju tvingats på defensiven här väldigt mycket. Så att det är uppenbart att det här är någonting som Tidosidan vill hålla liv i.
1: Mm. Vi hade ju Jimmy Åkesson och Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist här i morse på vår scen i P1 Morgon när det gäller landsbygdspolitiken. Där verkar det som att båda två, de är rätt överens om det mesta där.
3: Ja, det kan man säga, men samtidigt kan man framhålla då att även den rödgröna sidan brukar framhålla att den är överens, i alla fall när det gäller att välfärden ska bli bättre på landsbygden. Sen är det klart att på den rödgröna sidan så finns det en splittring vad gäller till exempel skogsavverkning, strandskydd, annat som Centerpartiet tycker är väldigt viktigt i glesbygd. Och där stämmer det ju att Centerpartiet lättare hade fått igenom en hel del saker där med högersidan som de är tycker är viktiga.
1: En del, eller allianspartierna, de gamla allianspartierna, de skulle väl kanske vilja ha tillbaka Centerpartiet på sin sida. Vill Jimmy Åkesson det också, Fredrik?
2: Nej, det är väl det korta, korta svaret. Nej, men de är ju någon slags huvudmotståndare numera.
3: Alltså det är ju inte tänkbart att Centerpartiet skulle flirta med den sidan så länge Sverigedemokraterna finns där. Men det är klart att rent matematiskt, mandatmatematiskt, så skulle det väl vara trevligt för Tidosidan om Centerpartiet bytte fot. Men det kommer inte att ske.
1: Inte så realistiskt. Elisabeth Thand Ringqvist då, hon håller sitt tal ikväll 7:00. Alldeles nyss så gick hon och Centerpartiet ut med att de vill införa en skattefri grundlön. De första 15 300 kronorna ungefär. ungefär som man tjänar varje månad, de ska man inte betala skatt på. Vad innebär det här förslaget mer?
2: Ja, det här innebär då att Centern väljer att använda sin dag för ett utspel om sänkt skatt för låga inkomster. Det vill säga, tanken är att man ska byta ut de skattesänkningar som vi redan har, som har genomförts av dels Kristerssons regering, dels Reinfeldts regering. Och istället så ska man ha det här som är det här systemet med att de första 15 000 kronorna som man tjänar, de ska då inte ha någon skatt på alls. Och det här ska bara ge sänkt skatt för personer som tjänar under 40 000.
1: Ja.
2: Därutöver ska det inte ge något.
1: Men det ska ge en väldigt massa jobb, tyckte jag. De framhöll i alla fall.
2: De har ett paket som de menar ska ge 150 000 jobb ungefär. Men där ingår massor av saker. Det är ett stort paket för ett 40-tal miljarder ungefär.
1: Är det här en realistisk reform då?
2: Den är ju enormt omfattande i alla fall. Så att det är ju ingenting man gör på en kvart, utan det är väl någonting man får se på lång sikt i så fall. Men det är ju i och för sig så att Centern inte är ensamma om att vilja förenkla skattesystemet. Det talar ju även Socialdemokraterna om.
1: Vi ska strax gå vidare, men jag tänkte vi skulle kika lite på opinionssiffrorna också för de här två partierna. Indikators senaste junimätning visar att Sverigedemokraterna får 19,2% av rösterna, Centern 7,0. Vad ska vi säga om de här siffrorna?
2: Men ganska normalt ändå för Sverigedemokraterna. De ligger lite under sitt valresultat. För Centern var ju detta en ovanligt hög siffra faktiskt. Och det är ju intressant tycker jag. Och jag gissar att det i väldigt hög grad beror på att när medierna har börjat med sin valbevakning, då har småpartierna en chans. Men det blir en jämnare... De har lättare att hävda sig mot de stora partierna, för de får ungefär... Det är mer jämnt i hur mycket publicitet man får. För att annars så annars får ju Centern väldigt sällan publicitet för sin politik. Det handlar ju nästan alltid om att hur ska det kunna skapas ett rödgrönt lag när Centern och Vänsterpartiet tycker så illa om varandra. Så att det jag tror, det om jag måste gissa, så tror jag att det är det som det beror på.
3: Det kan ju också vara så här att den här kramen mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna har skjutsat över lite väljare faktiskt till Centerpartiet. Men jag tror annars som Fredrik i princip att det nog mest handlar om mer uppmärksamhet.
1: Och med det så går vi in på dagens fråga: varför gör politiker som de gör? Och idag undrar vi varför ingen vill vara stödparti åt en regering längre. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna kräver ju numera att få sitta med i nästa regering om deras sida vinner valet.
0: Det var för att vi var utestängda från regeringsmakten.
4: Ett nytt Tidöavtal, det alternativet existerar inte.
1: Men är det alltid regering som man får igenom mest av sin politik, eller är det en myt att man får igenom mest med ministrar?
5: Framförallt så vill jag se till att Miljöpartiet sitter i regering. Det är klart att vi tycker att klimat- och miljöministerposten är otroligt viktig.
1: Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med just Miljöpartiet, för det är ju ett av de första partierna, i närtid i alla fall, som har börjat kräva ministerposter efter att under lång tid har varit ett klassiskt sånt här anti-etablissemangsparti. Hur ser den här resan ut om vi skulle teckna den bilden?
2: Ja, 98 var det som Miljöpartiet då först släppte fram Socialdemokraterna och fick för det ett begränsat samarbete med samarbetsgrupper till exempel. Redan nästa mandatperiod så fick man mer, man fick tjänstemän i regeringskansliet, plus ett skrivet avtal som hette 121-punktsprogrammet. Det var inte lika omfattande och inte lika detaljerat som tidigare avtalet, men ändå. Det gnisslade det här samarbetet. Miljöpartiet tyckte att sossarna var maktfullkomliga. De sa att frågor blir aldrig färdigförhandlade. När vi har fått igenom någonting vill sossarna förhandla samma sak en gång till. Och sossarna tyckte att Miljöpartiet var bråkiga och smällde i dörrar. Så att då bestämde sig Miljöpartiet för att helt enkelt kräva och säga: vi kommer fälla en regering om vi inte sitter där. Och det fungerade ju. Man fick ju platser. Och det är klart att behövs man som underlag och stå på sig, då har man ju ett ganska bra förhandlingsläge ändå.
1: Men fick de igenom mer i regeringen Löfven än som stödparti som de hade varit innan då?
2: Ja, man kan ju säga att de fortsatte vara ett slags stödparti. Men sen så fick man ju ministerposter. Men det är klart att man får igenom mer normalt sett skulle jag säga när man sitter i regering. Och dessutom finns det en viktig sak som de här partierna kanske inte säger så ofta, och det är ju att man får ju mycket mer uppmärksamhet. Med ministrarna får ju mycket, det är mycket lättare att få mediebevakning om man har en ministerpost än om man bara har en anonym talesperson i riksdagen.
1: Ja, jag vet i alla fall att Birger Schlaug, den tidigare språkröret, han kallade det här för Miljöpartiet för småsossar som inte värnar om sin egen politik. Någonting sånt. Ett annat exempel är i alla fall Vänsterpartiet som under Jonas Sjöstedt var stödparti åt regeringen Löfven. Ska man kalla det, Helena, för en berg- och dalbana inflytande lite grann, eller?
3: Ja, det kan man väl säga. Alltså, de var ju under väldigt många år ett passivt stödparti åt Socialdemokraterna. Men i valet 98 när partiet nådde 12%, tror jag det var, med Gudrun Schyman vid rodret och de gjorde upp med sitt kommunistiska förflutna, då kunde de bli ett mer aktivt stödparti. Så till och från så har de ju fått igenom en del politik då. Man har kunnat sätta press på Socialdemokraterna. Under Löfvens första mandatperiod 2014-18, när de borgerliga då bakband sig själva med den här decemberöverenskommelsen som skulle isolera Sverigedemokraterna, då förhandlade Vänsterpartiet med S och MP-regeringen i alla fall från och med budgeten 2016. Och de har ofta skrutit och varit väldigt nöjda med vad de fick igenom då. Det var rätt mycket höjda ersättningar och så vidare. Men sen efter valet 2018, då var det ju plötsligt slut med samarbetet. Vi återkommer till det.
1: Nej, men då är faktiskt, då kom ju det här.
6: Har meddelat att det nu finns en överenskommelse mellan Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna om budgetsamarbete och samarbete i ett antal politiska frågor i riksdagen.
1: Januariavtalet, Helena. Sossarna och Miljöpartiet ingår januariavtalet med Centerpartiet och Liberalerna. Då kunde regeringen Löfven fortsätta regera. Då fick Centerpartiet och Liberalerna rejält med inflytande.
3: Ja, precis. Det där var ju, blev ju någon slags underhållningsvåld, skulle man ju nästan kunna säga, mot Socialdemokraterna som Liberalerna och Centerpartiet bedrev. Alltså jag tror till och med att Annie Lööf faktiskt erkände vid något tillfälle att det handlade om att det skulle svida riktigt ordentligt för Socialdemokraterna. Delvis förstås för att Lööf var ju tvungen att motivera sitt eget parti att göra den här kontroversiella förflyttningen. Hon skulle ju äta sig upp sin ena sko hellre än att göra upp med Socialdemokraterna. Men då lyckades de ju med olika troféer, alltså Liberalerna och Centerpartiet lyckades få med Socialdemokraterna på slopad värnskatt, marknadshyror i nyproduktion, uppluckrad arbetsrätt, det vill säga de här turordningsreglerna, en avreglerad arbetsförmedling. Så det var ju inte ett dåligt resultat för dem.
1: Och när man pratar om det är bättre att sitta i regering än, eller att vara ett stödparti, så låter det som att i det här fallet i alla fall, då var det en riktig vinst att vara stödparti.
2: Ja, det var ju väldigt bra betalt, det måste man ju säga.
1: Men sen smög sig ju den här berömda förnedringsklausulen in också, som påverkade det tredje stödpartiet, Vänsterpartiet.
3: Ja, verkligen. Alltså det fanns en skrivning där då, förnedringsklausulen, om att Vänsterpartiet inte skulle ha något som helst politiskt inflytande, utan de skulle då vara en ren dörrmatta, helt enkelt, hade januaripartierna tänkt sig, trots att Vänsterpartiets mandat krävdes där i matematiken för att få majoritet då. Och jag kommer ihåg att Jonas Sjöstedt, som var partiledare då, hans röst stockade sig när han meddelade att Vänsterpartiet trots allt skulle släppa fram Stefan Löfven. Och han försökte rädda ansiktet, kan man väl säga, med det där med att han hade en uppgörelse med Löfven på ett papper som vi aldrig skulle få se.
2: Vilket visade sig vara hans egna anteckningar bara, det var inget avtal.
3: Nej, det var hans minnesanteckningar, och det de innehöll, det var ett löfte då från Stefan Löfven om att bevara de reformer som de båda redan hade enats om då under perioden före. Så att, men, och det där blev ju ett djupt sår hos Vänsterpartiet.
1: Ja, det verkar vara det fortfarande faktiskt också, om man ska tro deras vice partiordförande i alla fall.
7: Vi har haft ett liknande uppgörelse som Tidööverenskommelsen, och vi har haft budgetsamarbeten. Och i de samarbetena så har vi känt att de överenskommelser vi har gjort har inte blivit så som det var sagt.
1: Ja, det här var då Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson till Aftonbladet. Hon pratar om att partiet har blivit bränt här. Är januariavtalet, skulle ni säga, anledningen till att Vänsterpartiet idag är så tydliga med att de kräver ministerposter?
2: Ja, det tror jag är en förklaring. Den andra förklaringen är väl att det har fungerat för Miljöpartiet. De har visat att det går. Vad skulle du säga, Helena?
3: Ja, precis. Jag tror också att det finns ju en ytterligare anledning. För det var ju så här då 2018 när Vänsterpartiet accepterade januariavtalet. De satte upp några röda linjer. De sa, dels så kan man faktiskt påminna om att de störde regeringen en hel del genom att göra upp i olika frågor, till exempel med Moderaterna och Kristdemokraterna om mer pengar till välfärden. Det gick igenom då med hjälp av Sverigedemokraterna och så vidare. Så att de störde ju. Och sen så hade de ett antal röda linjer. Det handlade ju då om till exempel just marknadshyror. Och sommaren 21 ställdes ju det här på sin spets, för att då gick ju Stefan Löfven och Annie Lööf vidare med förslag om just marknadshyror. Det var då en av de här röda linjerna. Då hade Dadgosta tillträtt. Hon varnade flera gånger. Men ingen trodde att hon skulle våga fälla regeringen. Men det gjorde hon ju då, ihop med högersidan. Och då fick Vänsterpartiet en hel del respekt för det. Även långt in i borgerliga led. Då, för att de inte var en dörrmatta, för att de stod upp för sina principer och så vidare. Så att det som de nog upplevde som fördelar av det där tror jag också spelar in i att de nu har tuffat till sig.
2: Absolut, och opinionssiffrorna gick upp och Nooshi Dadgostars förtroendesiffror gick upp och de fick massor av publicitet.
1: Och när vi pratade om detta att stå upp för sin politik då, vi pratade ju om Miljöpartiet här lite tidigare, deras resa från protestparti till stödparti till regeringspartner. De har ju också valt en annan väg en gång, lämnat regeringssamarbetet med Socialdemokraterna 2021. Hur smart var det då när det gäller hur mycket inflytande de fick i politiken sen?
2: Ja, det var ju en väldigt speciell situation där. Det var ju samband med det här med där Magdalena Andersson var statsminister 7 timmar. Så att jag tror väl att de har dragit sina viktigaste slutsatser tidigare än så.
3: Alltså de var ju så upprörda då på hela den här situationen att de lämnade ju walkover kan man säga till Socialdemokraterna. För då sa ju Magdalena Andersson att jag kan regera vidare på en högerbudget. För det var ju det som hände när Centerpartiet då fällde hennes budget. Och då kunde hon tillträda igen utan några som helst krav på någonting från Miljöpartiet. Och vad som hände då, det var ju att till exempel att Annika Strandhäll tog över posten som miljö- och klimatminister från Per Bolund, och snabbt som ögat så fattade hon beslut, eller regeringen då, tog beslut om slutförvar av kärnavfall, vilket Per Bolund hade blockerat i alla år. Det var flera sådana frågor som var väldigt känsliga för Miljöpartiet, som de då plötsligt fick stå ut med att den här ensamma S-regeringen då genomförde.
2: Du kanske är på väg dit, men annars så fick ju januariavtalet väldigt stora effekter även för ett parti till, nämligen Liberalerna. De hade ju då, det gick ju dåligt för dem i opinionen. Det var ju Björklund då som träffade avtalet. Då kunde han till och med då enligt medierapporter tänka sig att bli minister, men han avgick ganska fort. Och sen när han kom tillbaka, så den nya ledningen då, Sabuni, hon tog till sig då personer som var väldigt mycket emot det här avtalet, och opinionssiffrorna var dåliga. De kom då fram till att det är livsfarligt när folk inte vet vilket block vi hör till. Och det ledde sen till den här att man var så övertygad om att man måste närma sig Sverigedemokraterna.
1: Och där måste vi ju nämna såklart Tidöavtalet som vi har nu, uppenbarligen gett Sverigedemokraterna mycket inflytande. Något kort om det?
2: Förlåt, Tidöavtalet?
1: Ja, det har ju gett Sverigedemokraterna enormt inflytande.
2: Ja, verkligen.
1: Det är ingen tvekan om
2: det. Ja, men det är väl det mest omfattande inflytande som ett samarbetsparti har haft.
1: Och då vill man ju gärna landa i någon slags slutsats då. Finns det fördelar med att vara ett stödparti snarare än att sitta i regering?
3: Alltså som stödparti så slipper man i och för sig lite ansvar då för den förda politiken. Man kan vara ganska fri och kritisera den egna regeringen i frågor som man inte har förhandlat om och så vidare. Alltså ofta tappar ju regeringar väljarstöd under mandatperioden. Då kan stödpartiet ändå klara sig relativt bra. Just nu med Tidö så är ju Sverigedemokraterna så insyltade och står i Rosenbad på presskonferenser där det står regeringen på deras talarstolar och sådär. Så att de betraktas nog nu som en del av regeringen och kan inte fly ansvar på det sättet.
1: Stort tack, Helena Isén och Fredrik Furtenbach, våra politikkommentatorer.
8: Nu om moln molntjänster och myndigheter. I nyheterna idag så har vi kunnat höra om Trafikverkets egna medarbetare som varnar för säkerhetsrisker och kraftigt ökade kostnader när myndigheten öppnar för att använda amerikanska molntjänster. Det här visar då interna dokument som Ekot och P4 Dalarna har tagit del av.
9: Samtidigt har regeringen presenterat en ny molnpolicy som ska stärka Sveriges digitala suveränitet och minska beroendet av enskilda leverantörer.
8: Och en av reportrarna, det är Mikael Gill-Pettersson som sitter här. Hur kom det sig att ni började titta på detta?
10: Ja, men de senaste åren så har ju relationen mellan USA och Europa blivit väldigt mycket kallare. Mm. Trump, NATO, Grönlandsfrågan och så vidare. Och så förstod vi att parallellt med det här så har vi ändå ett antal svenska myndigheter som går allt närmare att faktiskt börja använda de amerikanska molntjänsterna. Alltså Teams trots Trump hade vi som arbetsnamn för den här granskningen. Och vi börjar se att det här är ju en skärningspunkt. Det är ju någonting som händer här. Och sådana är ju alltid spännande att börja granska.
8: Och vad var det ni hittade på Trafikverket då?
10: Där såg vi att det var väldigt, väldigt, väldigt känsligt. Min kollega Lisa Linne Lindberg på P4 Dalarna, hon begärde ut dokument som visade då att de här medarbetarna hade sagt att det fanns olika typer av risker som hängde ihop både med kostnader men framförallt de här säkerhetsdiskussionerna som inte hade tagits tillvara.
8: Mm. Typ vad då för risker?
10: Jo, men i grunden, amerikanska molntjänster och amerikanska företag lyder under amerikansk lagstiftning. Och under vissa villkor så har då amerikanska myndigheter rätt att begära ut information från de här. Det är liksom oomtvistligt. Och då innebär det att om en svensk myndighet lämnar över information i en molntjänst hos ett amerikanskt företag så finns det åtminstone en risk att den kan hamna hos amerikanska myndigheter.
9: Mm. Och de egna medarbetarna på Trafikverket slog larm. Hur svarar Trafikverket på det här?
10: De säger till oss att det här är inga konstigheter, att man är oense. Vi har tagit tillvara alla synpunkter och vi hittat fram till en hybridlösning som kommer att vi ändå, som gör att vi ändå kommer att lösa det här. Så kan man säga att de sammanfattar deras svar.
9: Mm. Okej. Okay. Och ni har tidigare även rapporterat om Försäkringskassan. Ser ni ett större skifte där myndigheter blir mer positiva till de amerikanska molntjänsterna?
10: Ja, det är ju intressant att vi har flera myndigheter som nu närmar sig samtidigt som vi har den här allmänt kyligare relationen. Och just på Försäkringskassan som vi studerade för ett antal veckor sedan, där såg vi ju att man hade haft samma interna diskussioner, men ledningen tyckte att vi har hittat en lösning, det är bara viss typ av information som ska hamna i Teams.
9: Mm. Okej, okay, så lösningen är alltså en uppdelning mellan system där man hanterar känsliga uppgifter på ett ställe och ett annat där man då så att säga kan kommunicera fritt.
10: Exakt, och det låter ju lite krångligt så jag försökte reda ut det där med Peter Haglind som är IT-direktör på Försäkringskassan tidigare i vår här. Vi kan lyssna på det.
11: Viss typ av information kan de inte diskutera då över telefon, ja det stämmer.
10: Kalle är sjukskriven, vi ska ha möte med arbetsgivaren om rehabilitering. Kan det avhandlas på ett telefonsamtal?
11: Det tror jag kan avhandlas på ett telefonsamtal, ja.
10: Så uppgiften om att Kalle då är sjukskriven och föremål för rehabilitering, det är inte en sån känslig uppgift som man ska hålla borta från molnet?
11: Jag måste fundera på här.
9: Ja, det finns ju en del frågetecken som återstår kan man väl säga.
10: Många frågetecken som återstår för de här myndigheterna som nu tar det här steget och som då lägger på sina medarbetare att de ska göra de här bedömningarna.
8: Vi har med oss Erik Slottner också, kristdemokrat och civilminister. Välkommen.
12: Tack så mycket.
8: Vilka risker ser du med användning av amerikanska molntjänster?
12: Ja, de kan ju vara geopolitiska och säkerhetspolitiska såklart om vi lägger fel data i exempelvis USA-drivna eller USA-ägda techjättar. Och därför ska vi inte lägga all data och all information där utan vi måste bli bra på att kategorisera vår data, säkerhetsklassa vår data så vi har koll på vilken data vi lägger i vilket system.
8: Har svenska myndigheter det tydligt?
12: Ja, det är lite betraktans öga om det är tydligt eller inte. Men så ska jag säga, regeringen antog för 2 veckor sedan då en molnpolicy, precis som ni refererade till här tidigare. Och syftet med det är ju att vi ska öka molntjänstanvändningen i offentlig sektor. För det finns många fördelar med molntjänster. Men för att släppa på en del tveksamheter och osäkerheter som idag finns så har vi gett den här vägledningen för att man ska som myndighet och som användare av molntjänster kunna få tydligare riktlinjer på hur kan vi använda de här och vilken information bör vi lagra i egna på, ha rådighet över på egen hand och vilket är okej att använda andra tjänster på.
8: För att i rapporteringen i Ekot har man förstått att en del myndigheter menar att en del användning är olagligt, andra myndigheter gör en helt annan bedömning att det är lagligt. Är det bra att olika myndigheter gör olika bedömningar?
12: Nej, det är det ju såklart inte om det är så att det är samma typ av data som man gör olika tolkningar inom. Och ser vi det brett nu att man gör väldigt olika tolkningar, då behöver vi antingen skärpa regelverket i lagstiftningen, för det kan ju vara så att den är förtöjbar, eller så behöver vägledningen bli ännu tydligare. Men det är ju också därför vi tar fram den här målpolicyn nu, för att tolkningen förhoppningsvis ska bli mer enhetlig och att man har ett dokument att utgå ifrån och också sinsemellan mellan myndigheterna också kan diskutera och ta stöd och hjälp av varandra. Och sen när vi utsett då Post- och telestyrelsen som ansvarig myndighet för att vägleda andra myndigheter i målpolicyn, så att är man osäker och tveksam kring regelverket och man märker att man gör andra bedömningar än en grannmyndighet exempelvis, så kan man ju gott och väl ta hjälp av PTS för att tolka det regelverk som gäller.
9: En av de myndigheter som i dagarna faktiskt har börjat använda Teams i regeringskansliet. Hur har ni kommit fram till att det är en bra idé?
12: Ja, det är inget beslut som jag tar, utan det är ju opolitiska tjänstemän som tar de här besluten. Så att regeringen är inte på något sätt inblandad i detta och jag har inte varit inblandad i beslutet. Så att det får ställas till förvaltningen som är opolitisk i det här fallet.
9: Men hur ser du på användandet?
12: Jag har ett mycket gott förtroende för regeringskansliets IT-avdelning, så de har gjort väldigt grundliga bedömningar och jag vet att de har jobbat med den här frågan ett tag nu och tagit fram också en intern digitaliseringsstrategi för myndigheten, så att jag har ingen anledning att ifrågasätta detta, utan att vi kommer använda Teams då på ett tryggt och säkert sätt som är enlighet med lagstiftningen.
8: Så, men betyder det att när du sitter och chattar där så avgör du i skrivande stund vad som är hemligt eller inte? Hur lätt och okomplicerat är det?
12: Ja, fast nu twittrar och chattar inte jag på min tjänstetelefon, så det skulle jag aldrig göra, utan det gör jag på min privata. Men så här är det att vår politik här och vår målpolicy går inte ju på att klippa banden till amerikanska techtjänster eller till USA som land. Vi är beroende av USA därför de har många starka techföretag som erbjuder bra och konkurrenskraftiga tjänster. Så att det vore dumt att helt göra oss fritt från detta. Men vi behöver öka vårt digitala oberoende och vi behöver ha större utbud av molntjänstleverantörer och ha fler europeiska och svenska molntjänstleverantörer. Och det är det vår digitaliseringspolitik nu strävar efter, att öka vårt oberoende så att vi kan lagra olika typer av data i olika tjänster. Men som sagt, vi ska bli digitalt suveräna i ett öppet sinne och har fortsatt mycket samarbete med USA. Vi ska komma ihåg att de är ju också beroende av Europa och Sverige, inte minst vad det gäller utbyggnaden av 5G och 6G i framtiden. Så det finns ju ett ömsesidigt beroende här också.
8: Du var inne på det här att ni uppdaterat molnstrategin.
12: Vi har tagit fram en molnstrategi. Det har inte funnits innan, vill jag säga.
8: Okej, men ni har tagit fram en molnstrategi i alla fall. Det där har ju uppfattats av en del som att ni liksom höjer ett slags varnande finger för beroendet av amerikanska molntjänster, precis som du sa också. Varför det? Hur kommer det sig?
12: Det är självklart med den senaste utvecklingen i USA så har ju debatten inte bara i Sverige utan i Europa gått ganska hög kring vårt beroende av ett antal stora amerikanska teknikföretag. Och det har såklart med säkerhetspolitik och geopolitik att göra. Men det har också med europeisk konkurrenskraft och ekonomi och tillväxt att göra. Det är ju såklart oacceptabelt att Europa i princip inte har ett enda stort teknikföretag som kan leverera de här tjänsterna. Vi har ju kapaciteten, vi har kompetensen. Nu behöver vi göra Europa mer attraktivt att också inte bara starta företag utan att låta dem växa och förädla sig i Europa.
8: Jag förstår, men ändå, den här molnstrategin i alla fall har ni ju tagit fram, och samtidigt så ska ju då liksom myndigheterna själva göra en bedömning. Vad är då praktiska betydelser betydelsen av den här molnpolicyn egentligen?
12: Ja, men det tycker jag har en stor betydelse. Så här är det, att det här har varit efterfrågat. Många kommuner, många regioner, många myndigheter vill skala upp sitt digitala arbete och inte minst introducera mycket mer av databaserade arbetssätt och AI, olika typer av AI-lösningar. Men det finns en stor osäkerhet kring hur man bör hantera och får hantera olika typer av data, och den här osäkerheten gör att man många gånger avstår ifrån eller från att introducera de här digitala tjänsterna. Och ju mer avancerade AI-tjänster som vi använder oss av och ju mer AI och datadrivna vi blir i våra verksamheter, desto mer data kommer vi behöva också dela med oss av. Så hela frågan kring datadelning och datalagring, hur vi hanterar data, har ju verkligen växt i kraft de senaste åren. Och med anledning av detta tar vi nu fram en molnpolicy som en vägledning och ett stöd till offentlig sektor. Mm. Det var också ett av förslagen i AI-kommissionen som vi tog emot i december 2024, ska jag säga.
8: Tack så mycket, Erik Slottner, kristdemokrat och civilminister.
9: Ja, Mikael Gill Pettersson, avslutningsvis, vad tänker du när du hör Erik Slottner här?
13: Ja, men det är ju intressant. Han tror att det här inte är en stor fråga som hamnar hos enskilda medarbetare. Det har vi ganska många vittnesmål om att det gör just i detta nu. Om man tittar på den mailkorg som vi har och de tipsen som vi får, så är det här just nu en väldigt brännande fråga på väldigt många myndigheter. Så att jag tror att ministern kommer att få anledning att återkomma till de här frågorna.
9: Tack, säger vi.
8: Donald Trump ska vi tala om nu, och Giorgia Meloni. De har ju länge beskrivits som två ledare på högerkanten som gärna velat visa upp en nära relation över Atlanten.
9: Men hur står det egentligen till med vänskapen? Det är en fråga som har aktualiserats den senaste veckan.
8: Efter G7-mötet i Frankrike så hävdade ju Trump att Meloni bett honom om en bild för att stärka sin popularitet hemma i Italien. Och den där frågan om en selfie eller inte, det har fått Meloni att ilskna till.
9: Just det, med oss nu har vi Cecilia Blomberg som är Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent. Cecilia, varför blev just den här påstådda bilden en sån stor sak i Italien?
14: Ja, men det här kommer ju då lite vid sidan av från en tv-intervju som Donald Trump gjorde med en italiensk journalist, och Meloni reagerade ju blixtsnabbt på det här och gjorde ett Instagram-svar och säger att hennes vänskap med Trump på inget sätt har hjälpt henne bli populär i Italien, snarare tvärtom, att hon tycker att kanske Trump ska ägna sig åt sin egen popularitet. Hon arbetar för och har blivit populär på grund av att hon försvarar Italien. Det fick också konsekvenser genom att Italiens utrikesminister Antonio Tajani ställde in en resa till Washington precis efteråt.
8: Men det handlar inte om bilder kanske, det handlar kanske om militära baser, eller?
14: Ja, men delvis handlar det. Det här började lite grann redan i slutet av mars när amerikanska bombflygplan inte fick landa på basen Sigonella på Sicilien, som är en blandad bas för NATO, men det är också USAs bas och Italiens bas. Det var inget konstigt. Det var egentligen en del av ett avtal som finns mellan USA och Italien, där man måste ha den italienska regeringens godkännande om man är i ett krig för att få landa där, om man är ett amerikanskt bombflygplan. Däremot var det jättemånga andra amerikanska flygplan som landade på Sigonella efter det här hände och före det där hände. Sen efter det här kom ju då det stora bråket med påven, där Trump hoppade på påven och sa att han bejakade iranska kärnvapen. Och då kände sig ju Meloni återigen tvungen att försvara den katolska kyrkan och påven och sa att de här påhoppen var helt oacceptabla.
9: Trump antyder ju att Meloni vill synas med honom för att stärka sina opinionssiffror hemma. Finns det fog för det påståendet?
14: Nej, verkligen inte. Alltså, Meloni har väl haft det lite sviktande i Italien efter folkomröstningen om de här domstolarna som hon förlorade, eller hennes sida förlorade i våras. Sen har det gått ganska bra i en del kommunalval för Italiens bröder. Men Trump är inte populär i Italien. Han är liksom ett av de länder i Europa där han är minst populär. Alltså jättestort motstånd mot Trump och kriget i Iran i Italien.
8: Och hur har oppositionen i Italien ställt sig i den här diskussionen då?
14: Alltså, Meloni har väl blivit uppbackad. De allra flesta tolkade påhoppet från Trump som ett påhopp på Italien och på italiensk suveränitet och tycker att man ska på något sätt hålla, att Trump ska hålla sig på avstånd från det.
8: Mm. Meloni som vill att ha en bro över till USA och Trump som kanske vill ha en bro över till Europa. Hur funkar det nu?
14: Alltså jag tror nog att den här bron har blivit skadad där med Trump, men det var den redan tidigare med Ukraina och synen med, på hur Trumps ställning i Ukraina-kriget. Däremot så har Meloni närmat sig J.D. Vance, alltså USAs vicepresident, och de är ju varandra väldigt nära, och när de träffades i Milano på OS så var det väldigt kärvänligt.
8: Okej, hur då kärvänligt? För att jag blev bara nyfiken.
14: Nej, men det var så här att de verkligen bekräftade varandras värdegrund, och det var småskrattande och leende. De hade det väldigt trevligt.
9: Om vi kort ska sammanfatta det här och lyfta blicken, är det ett isolerat gräl mellan två starka personligheter eller är det tecken på större förändring i relationen mellan USA och Italien?
14: Alltså, det är ett hårt meningsutbyte. Giorgia Meloni har sagt att det här lägger vi oss bakom oss nu. Italien är beroende av att ha bra relationer till USA. Och hon har sagt att det är det som gäller. USA står oss nära. Vi kommer nu fortsätta att jobba framåt både militärt och med handel.
9: Säger Cecilia Blomberg, alltså Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent. Tack så mycket, Cecilia.
15: Och ni hörde programledarna Susanne Westergren och Lasse Johansson från Studio 1 återsändning. Tekniken ikväll sköttes av Ludvig Mats, producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Samantha Kord.
16: Det blåser fortsatt vänstervindar i New York, visar veckans primärval.
17: Please join me in introducing your next Congress member, Brad Hager.
16: Tre kandidater som alla har fått stöd av den socialistiska borgmästaren Zoran Mandani vann. Vad säger det om demokraternas framtid? Kommer den progressiva falangen av partiet att växa? Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
18: Här är Ekot. Ekot och P4 Dalarna avslöjade idag att medarbetare på Trafikverket varnar för att känsliga uppgifter kan röjas samtidigt som kostnaderna riskerar att skena när myndigheten öppnar för att använda amerikanska molntjänster där data lagras utanför myndigheten. Civilminister Erik Slottner, Kristdemokraterna, säger att amerikanska molntjänster kan innebära både geopolitiska och säkerhetspolitiska risker om fel information hamnar där.
19: Därför ska vi inte lägga all data och all information där, utan vi måste bli bra på att kategorisera vår data, säkerhetsklassa vår data så vi har koll på vilken data vi lägger i vilket system.
8: I rapporteringen i Ekot har man förstått att en del myndigheter menar att en del användning är olagligt. Andra myndigheter gör en helt annan bedömning att det är lagligt. Är det bra att olika myndigheter gör olika bedömningar?
19: Nej, det är det ju såklart inte om det är så att det är samma typ av data som man gör olika tolkningar inom. Och ser vi det brett nu att man gör väldigt olika tolkningar, då behöver vi antingen skärpa regelverket i lagstiftningen, för det kan ju vara så att den är förtöjbar. Eller så behöver vägledningen bli ännu tydligare. Men det är ju också därför vi tar fram den här molnpolicyn nu, för att tolkningen förhoppningsvis ska bli mer enhetlig och att man har ett dokument att utgå ifrån.
18: Sa civilminister Erik Slottner till Lasse Johansson i Studio 1. Sveriges flygvapenchef Jonas Wikman kommenterar nu de ryska närmandena av svenskt luftrum som skedde tidigare i juni. Händelserna är ytterligare ett tecken på sämre respekt för landets gränser, säger han.
20: Dels är det såklart en spegling av den liksom ökade intensiteten vi har i vår omvärld kring NATO och våra territoriella gränser. Och på något vis också ett resultat av en inte tillräckligt stor respekt för vår territoriella integritet och våra gränser. Men vi har sett det en längre tid nu.
21: Ryska attackflygplan närmade sig svenskt luftrum vid två tillfällen den 12 juni. Försvarsmakten skickade upp stridsflygplan för att markera och de ryska planen vände innan de kom in i svenskt luftrum. Enligt Jonas Wikman är det svårt att säga om närmandena var avsiktliga eller om de ryska piloterna navigerade fel.
20: Kommer man så nära ett annat lands gränser så att man riskerar kränka eller kränker, då har man redan från början inte haft den respekt som vi förväntar oss att man har för varandras integritet.
18: Reporter Saga Nyström Holm. Ukraina sägs ha förstört 60 000 ton ammunition i attacken mot den ryska Östersjöflottans arsenal nära Sankt Petersburg. Det skriver president Zelensky på plattformen X. Tidigare i juni så utsattes Leningradregionen där Sankt Petersburg ligger för omfattande ukrainska drönarattacker. Polismyndigheten måste säkerställa att det finns rätt skyddsutrustning för poliser i yttre tjänst. Det har Arbetsmiljöverket beslutat. Patrik Danielsson är nationellt huvudskyddsombud för facket Polisförbundet.
0: Jag har begärt att Arbetsmiljöverket ska komma med ett föreläggande eftersom jag anser att arbetsgivaren Polismyndigheten inte följer föreskriften att förse poliserna med personlig skyddsutrustning.
4: Enligt Polisförbundet är det idag otydligt vilken personlig utrustning poliser i yttre tjänst ska ha och att den inte är personligt anpassad. Det kan till exempel innebära att det inte finns västar eller hjälmar i rätt storlek. Två aktuella exempel är påskupploppen som skedde på flera platser i Sverige 2022 samt massmordet vid Risbergska i Örebro förra året. Vid de här tillfällena fanns inte korrekt skyddsutrustning för polisen.
0: Det är exempel i nutid då som har lett fram till det här. Men jag menar, det här är ju ett dagligt problem där vi med behov av skyddsutrustning.
4: Polismyndigheten har uppgett för Arbetsmiljöverket att man jobbar med frågan om polisens utrustning. Men nu har Polismyndigheten fått ett krav på sig att man måste tydliggöra vilka som ska ha personlig skyddsutrustning och vad den ska innehålla. Det här ska vara klart senast i mars nästa år, annars väntar böter på 2 miljoner kronor.
18: Reporter Simon Andrén. Den kinesiska e-handelsjätten Alibaba stämmer USAs försvarshögkvarter Pentagon efter att företaget listats som ett av dem som stödjer Kinas militär. Alexis von Sydow är analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina på Utrikespolitiska institutet.
22: Alibaba är ju ett stort kinesiskt techföretag som sitter på enorma mängder data.
21: USA utökade i början på juni restriktionerna mot flera kinesiska bolag som USAs försvarshögkvarter Pentagon anser är kopplade till kinesisk militär. Då hamnade e-handelsbolaget Alibaba på listan tillsammans med bland andra elbilsbolaget BYD. Att de här företagen är med på listan är ett grundläggande säkerhetsarbete, säger von Sydow.
22: I Kina så finns det ju ett system som kallas militär-civil fusion som egentligen innebär att det civila och det militära ska samverka, vilket gör att det är ganska svårt att dra gränser och säga att det här är ett civilt företag och det kommer inte komma i händerna på militären och så.
21: Att vara med på listan begränsar företagens möjligheter att verka i USA och Alibaba stämmer nu Pentagon. Bolaget hävdar i sin stämningsansökan att besluten saknar grund i både sak och rättsligt.
22: Men även om du tar bort det här namnet från listan så kan ju kanske amerikanska försvarsmakten räkna ut ändå att det inte är så smart att göra affärer med det här.
18: Reporter Linn Hallberg. Jordbruksverket vädjar nu till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän och att inte slänga ostronskal eller rester i havet. Detta efter att en parasit upptäcks på västkusten. Parasiten orsakar sjukdomen bonamios hos ostron och det är första gången den upptäcks i Sverige. Parasiten är ofarlig för människor. Så vädret imorgon väntas soligt och varmt i Götaland och Värmland med 25-30 grader. I resten av Svealand och sydligaste Norrland mer varierande molnighet och 20-25 grader. Övriga Norrland får mycket moln och någon regnskur och 10-15 grader. Producent för det här, det var Alexander Ceylon Lund i studion Johan Hellström.
23: P1, Sveriges Radio.
24: Han har skrivit romaner som Helikopterrånet och Knutby och är ordförande för Stora Journalistpriset, har programlett talkshow här i P1. I sitt sommarprogram kommer han att berätta om en hemlighet som han burit på i flera år och om hur det har varit att leva med den och varför det är dags att berätta. Här är Sommar i P1 med författaren Jonas Bonnier.

Jag har burit omkring på en hemlighet i mer än 20 år nu. För mig är det ju en stor grej, men det är klart, jag vet inte. Jag kan i alla fall säga att jag skulle vara någon annan idag om det inte, ja, om inte allt det här hade hänt. Det har funnits tillfällen då jag kunde ha sagt något, avslöjat allt. Men det kom alltid något i vägen. Och jag har trasslat in mig i halvsanningar, jag har sett folk, vänner i ögonen och ljugit. Sanningen har legat och skavt och känts obehaglig, och jag vet ju att allt skulle bli bättre om jag bara berättade. Och så, för ett par år sedan, bestämde jag mig för att om jag någonsin skulle få chansen att sommarprata, vore det ett perfekt tillfälle att avslöja lögnerna som i åren har lagt sin till varandra som feta sardiner i en alltför trång plåtburk. Ja, nu sitter jag här. Nu är det dags. Men för att förklara hur allt det här kunde hända måste jag nog börja från början.

Och ska jag börja från början, kommer jag inte runt det här med mitt efternamn. Hur gärna jag skulle vilja. Frågan jag alltid får, ibland maskerad, men oftare öppet, är hur det känns att heta Bonnier. Och jag har försökt svara. Kort och kul, och längre och djupsinnigt. Ingenting förslår. Därför att för somliga betyder namnet Bonnier verkligen mycket, och för andra betyder det ingenting. Ibland får jag bokstavera när jag ringer och försöker boka ett bord. Ibland får jag förtur. Och eftersom jag aldrig vet när det ena eller andra ska inträffa, har jag med åren lärt mig att det inte finns så mycket annat att göra än att strunta hela saken. Dessutom var jag aldrig någon expert på frågan. När en nära vän höll tal på min 50-årsdag sa han att det slutliga beviset på att Gud hade humor var att låta någon som mig födas i familjen Bonnier. Se där, lär han ha sagt, Gud alltså, påstod min vän, har jag placerat en pingvin bland hermelinerna. Vilka var då familjen Bonnier i mina unga ögon? Jag visste inte riktigt. Jag var inte bjuden på midsommarfesten eller till den där seglingstävlingen som de kallade regatta. Mina föräldrar tvingade mig inte att gå på den årliga julfesten på Nedre Manilla där man kunde vinna en krokan på tombolan, något som jag fortfarande till denna dag aldrig har gjort. Jag var 12 och byggde byggsatser, medan min kusin som var lika gammal bar dekolterade klänningar och rökte med munstycke. Jag gick i en kommunal skola där vi trodde att Sigtuna var en stad och Lundsberg kanske stationen efter Norsborg. Släkten Bonnier var för mig lika avlägsen som irrelevant. Den tycktes bestå av ett oändligt antal människor som på något konstigt sätt alla liknade varandra, talade väldigt, väldigt högt och hade chaufförer. Jag visste framförallt ingenting om något familjeföretag. Pappa borde kanske ha berättat färgstarka historier om sitt jobb vid middagen, men det gjorde han inte. Aldrig. Jag vet inte varför, men han hade uppenbarligen ingen lust. Ändå växte jag ju ofrånkomligen upp, omlindad av ett slags fetvadd. Så tryggt isolerad från omvärlden att inte ens de idliga dödshoten mot min pappa påverkade mig. Pappa stod ofta i någons skottglugg. Han var ett tredubbelt hot, för att citera Woody Allens film Selig. Både kapitalist, ansedd som varande jude, och porrtidningsutgivare. Tidningsförlaget Åhlén & Åkerlund, där han var chef, gav vid sidan av Året Runt och Damernas Värld ut herrtidningen FIB-aktuellt, som i åren publicerade bilder på allt mer avklädda kvinnor. Hemma hos oss fanns det både en religiös barnsköterska och förstås en chaufför. De hade alltid funnits där, det var bara så. Ingen av mina klasskamrater i låg- eller mellanstadiet frågade om barnsköterskan eller om chauffören. Lika lite som jag ifrågasatte saker som bara de hade. En chihuahua, ett hockeyspel, ett syskon, jag hade inga sådana hemma, eller en Saab. Jag började på högstadiet, lyssnade på ELO och David Bowie, började spela i band och blev så tjock att jag bara hade på mig svarta skjortor och avklippta jeans. På helgerna försökte vi bli så fulla som möjligt hemma hos någon vars föräldrar hade åkt ut på landet. Och veckans mest ångestframkallande fråga var hur vi skulle hitta någon som kunde köpa ut. Det var alltså ungefär som det skulle vara. Samtidigt, runt omkring, var det 1970-tal. På lunchrasterna kunde det komma fram någon och vara väldigt arg och fråga om vi hade chaufför, med ett tonfall som antydde att om så var fallet var min pappa en äcklig kapitalist och det var fritt fram och spöa upp mig ordentligt när det ringde ut. Jag var ju inte dum, jag fattade att det var riktigt illa det här med att heta Bonnier och ha chaufför och ha vuxit upp i en villa på Kungliga Djurgården. När jag började plugga på universitetet var jag noga med att inte ha några grupparbeten hemma. Jag hade flyttat in i min första lägenhet på Norrmälarstrand och det var ju lite samma sak. Någon som bodde på Norrmälarstrand var liksom också fritt fram och spö upp. Jag tror att det här sättet att tänka, som alltså slog rot där i sjuan, sen bara hängde med. Den person som folk såg mig som, en Bonnier med barnsköterska, var någon man verkligen inte ville vara. En som inte förstod något om den verkliga verkligheten. En av C.O. Hermanssons utsugarfamiljer, även om jag inte visste exakt vem jag sög ut. Påstår jag alltså att jag var bättre än bilden de hade av mig? Nej, det vet jag inte. Men det är en stor skillnad på att bli beskylld för saker som någon inbillar sig om en och sånt man faktiskt har gjort. Den person jag var
Han som vid det här laget hade gjort musik till en stor del av sitt liv och börjat lyssna på Elvis Costello, docent död. Han kanske inte var så mycket bättre än den där tomma Bonnier-projektionen. Men då var han, alltså jag, i alla fall usel på alldeles egna meriter.

I popbandet där jag spelade gitarr och sjöng skrev jag också låtar i parti och minut. Men kände allt starkare att 3 minuter inte räckte för allt jag hade att säga. Om mig. Så när jag var 19 bestämde jag mig för att skriva en roman. Jag hade dittills aldrig läst ut en enda bok, men skrivandet handlade då som nu om att säga något. Berätta något man tror är viktigt. För en själv och kanske för någon annan. Mina föräldrar var inga bokläsare, så jag hade vuxit upp med böcker som enbart fysiska föremål. Ingenting man öppnade. Därför skrev jag den där första romanen som jag trodde att en roman skulle skrivas. Det handlade om en ung man som det var jättesynd om, eftersom han var lika olyckligt kär som sin författare. Tack och lov ville inget förlag ge ut den, så jag började plugga litteraturvetenskap i Uppsala för att lära mig hur en god bok faktiskt skulle skrivas. Och gjorde ett nytt försök. Mitt i ett postmodernistiskt 80-tal där folk hade svart polo, allvarligt rökte cigaretter med kisande ögon och dekonstruerade Foucault till frukost, skrev jag en skröna om kärlek och diamanter. Jag skickade in mitt manus till alla förlag utom till Bonniers. Det kändes självklart. Alla som hört talas om att jag skrev sa att det var väl inte så svårt för mig att få ut en roman med mitt efternamn. Nu nämndes visserligen inte längre chauffören, men ändå. Jag var några 20 och att misstänkas för att ha en hemlig gräddfil efter alla timmar framför skrivmaskinen vill jag förstås inte. Hur gick en sån till? Jag hade fortfarande inte lärt mig något om familjeföretaget. Jag kände ingen som jobbade på bokförlag. Alltså riskminimera, tänkte jag. Ge inte ens någon chansen att misstänkliggöra. En plan som i sig själv bevisade att jag inte begrep hur saker fungerade. Jag skickade boken till 12 förlag, har jag för mig. Den legendariska förläggaren Per Jedins refuseringsbrev var härskarteknik när den är som allra bäst. Jag citerar brevet in extenso. Underhållning är svårt. Det var allt. Men det fanns andra som var snällare. 2 förlag sa ja. Norstedts och Alba. Jag valde Alba enbart för att de var beredda att skriva kontrakt samma dag, dagen före midsommarafton. Medan Norstedts, rimligt kan man tycka, föreslog att vi kunde skriva efter semestrarna. Jag kastade mig bilen, körde till Alba på Karlavägen, skrev på och var författare. I min egen rätt. Det var en otrolig dag. Var jag verkligen så naiv? Så att jag trodde att ett svenskt bokförlag inte reagerade på ett inskickat manus av någon som hette Bonnier. Ja, jag var faktiskt till och med så naiv så att jag inte visste att Alba, bokförlaget jag valt, tillhörde Bonniers.

Jag fortsatte att skriva romaner och blev författare. Eller blev och blev. Som många andra drog jag mig för att använda ordet författare, som liksom lät pretentiöst och för stort. Men jag skrev och skrev och skrev, och jag älskade det. Ibland får jag frågan om hur man skriver en bok. Jag brukar föreslå att man åker ut till det stora möbelvaruhuset och köper deras allra största väggklocka. Sen sätter man upp klockan mitt emot platsen där man ska skriva och bestämmer sig för att jobba 5 timmar om dagen. Och första dagen, efter 10 minuter, då tankarna börjar vandra och man kanske känner sig lite sugen på något att äta, tittar man upp och inser att det fortfarande är 4 timmar och 50 minuter kvar. Ja, då sitter man kvar och efter ett år, 5 timmar om dagen, så vips har man en roman. Och som jag älskade de där 5 timmarna, även de dagar familjen såg på Kalanka eller dansade runt någon stång. Och böcker producerades, den ena efter den andra. Det fanns bara ett aber. Förskottet för en roman på den tiden, vi befinner oss nu i slutet av 1980 och början av 1990-talet, uppgick till 8 500 kronor för 1 eller 2 års arbete. Med andra ord, det var svårt att leva på. Jo, jag vet. Jag är rik. Bonnier och allt det där. Men jag var rik lite på samma sätt som man är rik när man äger en bostadsrätt. Det går liksom inte att gå till affären och köpa mjölk för en del av hallen. Så när jag blev erbjuden jobb som redaktör för en bokklubbstidning sa jag ja. Jo, bokklubben hette Bonniers. Aha, säger nu vän av ordning. Se där, nu är du avslöjad. Du vill ju inte vara en del av din familj. Nej, det vill jag inte. Men nu hade jag blivit något annat, vare sig jag vågade säga det högt eller ej. Jag hade blivit författare. Det var min identitet och det överskuggade plötsligt alla yttre attribut. Lite som det är okej för Clark Kent att ha på sig sina fåniga glasögon, för han vet att han är Stålmannen. Att skriva var det jag ville göra, det jag skulle göra i mitt liv, och att jobba ett par år på Bonniers bokklubb förändrade ingenting. Så jag tog jobbet, tjänade pengar, sa upp mig och skrev en roman till. Och sen upprepade jag samma sak igen med ett nytt jobb. Och igen och igen. Och så kunde det ha fortsatt i evinnelighet om det inte hade varit för en kritiker på Expressen. År 2000 sa jag upp mig för kanske 6:e gången vid det laget. Och då hade jag hunnit ganska långt i det som ser ut som en karriär när man tittar tillbaka. Den här gången var däremot annorlunda. För jag mådde skit. Jag har en ganska manisk läggning. Jag gör saker med stor frenesi. Och dittills i livet hade jag bara haft light-depressioner. Men nu gick jag in för depressionen fullt ut. Och istället för att skriva ännu en intellektuell idéroman skrev jag om hur det kändes. Och det var smärtsamt. Och det gjorde ont. Och när jag äntligen var färdig var jag väldigt osäker på om manuskriptet egentligen mådde bäst i en låst byrålåda eller om det borde användas för att tända nästa majbrasa. Det var både det bästa och det sämsta jag dittills hade skrivit, men jag tvekade. Texten var så personlig. Till slut lät jag mig ändå övertalas att ge ut romanen, och ett par dagar senare publicerade Expressen en kortare recension, skriven av deras allra mäktigaste och elakaste recensent, den nu avlidne Nils Schwartz. Med viss bävan slog jag upp tidningen och läste.

När recensenten Nils Schwartz 2 år senare fick ett stipendium och blev intervjuad i Dagens Nyheter mindes han själv spontant just den där recensionen av de kanske tusentals han skrivit. Citat, jag skrev om en roman av Jonas Bonnier att hans roman var lika engagerande att läsa som att se kampröd skruva ihop en hylla. Det var elakt skrivet. Slutcitat. Ja, Nils, det var det. Och smart förstås. Att se en Bonnier skriva böcker var som att se kampröd skruva hyllor. Hur ska jag förklara hur ont det gjorde? Jag hade sagt upp mig från det fina jobbet för att skriva den ärligaste boken i mitt liv, men ja. Jag satt på en klippa ute i skärgården och grät så jag hulkade. Jag vet, jag var för gammal för det. Det var bara en recension, bara en roman, bara ett namn. Stackars lilla rika pojke som skrev dåliga böcker. Men för mig, just då, var det inte bara en recension. Det var liksom en summering av min löjliga kamp mot de där väderkvarnarna. Jag bestämde mig i min klippskreva för att aldrig någonsin skriva en roman igen. Det fanns 3 bra skäl. 1. Jag hette vad jag hette och var den jag var. Det gick inte att ändra på. Och även om jag inte tyckte att jag var någon bra representant för vår familj, eftersom jag var så unik och ovanlig, slog det mig att det var ju precis vad alla i vår familj tyckte om sig själva, att de var unika och ovanliga. Och nästa tanke, var inte så alla andra också tyckte innerst inne om sig själva? För så funkar väl människan. Vi vill till varje pris ingå i en gemenskap, en grupp, en klubb. Och när vi släpps in känns allt bra, men snart undrar vi om det inte är så att vi ändå är lite annorlunda än de andra i den där klubben. Och i värsta fall så vill vi även att de andra ska inse det. 2. Jag älskade att skriva. Det var mitt liv, men det betyder ju inte att jag nödvändigtvis måste försöka ge ut allt jag skrev. Och 3. Det var ett självskadebeteende. Att ge ut böcker, sälja 2300 exemplar, åka på pisk i Expressen. Nej, det var dags att sluta. Ungefär vid den här tiden, vi är framme vid 2004 och det börjar dra ihop sig till själva hemligheten, blev jag erbjuden jobbet som vice verkställande direktör i Bonnier AB. Jag hade då jobbat i sammanlagt så många år på så många befattningar att jag visste vad jag tackade ja till. Dessutom passade det bra. Författarkarriären var ju över. Så jag drog på mig kostymen, knöt slipsen och flög till Melbourne och München och Orlando och Helsingfors och Krasnodar och New York och Oslo och tillbaka igen. Det är väl idag lite som att tänka på Hawaiian Tropic och solsemester. En slags retroaktiv flygskam. I mitt nya jobb var jag ansvarig för koncernens samlade bokverksamhet. Den var omfattande. När jag nu jobbade mitt i vår- och höstbokfloderna i ett antal länder och kände mig som en blanksliten klippa som de tiotusentals utgivna böckerna liksom virvlade omkring, framstod beslutet att lägga skrivandet på hyllan ännu klokare. Hur hade jag någonsin kunnat tro att jag kunde tillföra något, att det behövdes en roman till i världen? Så varför, när jag var ute och gick med hunden i ett höstlikt och regnigt Stockholm på eftermiddagarna 2005, grubblade jag bara över hur man kunde skriva en roman som likt en lekande lax skulle hoppa högt upp ur de där bokfloderna och ensam glänsa i solskenet. Varför blev jag besatt av idén att berätta en historia om gott och ont på ett sätt som aldrig hade gjorts förut? Jag visste ju att jag inte skulle skriva mer, men om jag ändå skulle försöka, tänkte jag, då skulle jag göra det under ett annat namn än mitt eget. Och för att dra Nils Schwartz vid näsan skulle jag se till att boken inte ens kom ut i Sverige. Då skulle han få, va? Expressengubben.

En dag i regnet tyckte jag att jag kom på det. Hur det skulle gå att berätta historien om ondska som ingen annan hade gjort det. Så mot alla vettiga odds började jag skriva igen. I hemlighet, förstås. Jag tillbringade ju väldigt många timmar ombord på flygplan, på flygplatser, kvällar på hotell där min chefstrategi var att återvända till hotellrummet först av alla för att undvika de alkoholstinna löne- och feedbacksamtalen. Och nu skrev jag med en lätthet och lust som jag aldrig känt förut. Det var så kul. Jag hittade en översättare i Seattle som kunde förvandla min svenska text till engelska och jag fick via kontakter, för nu hade jag många sådana, en agent i New York som till slut fick manuset. Ungefär samtidigt åt jag lunch med min svenska förläggare och jag kunde inte låta bli att berätta om min plan, en pseudonym, ett engelskt manus. Jo, sa han, det låter kul, men varför inte bara skicka in den svenska versionen anonymt och se vad som händer? Det blir ju verkligen ett test. Fåfänga, va? Den där fåfängan som handlar om bekräftelse, viljan att bli älskad eller åtminstone lite omtyckt och även av Nils. Det där som gör att man varannan dag vill vara i fred, väser att jag har inte bett dig att recensera min person. Och så nästa dag tackar man ja till att göra ett sommarprogram. Att sitta i tiotusentals timmar och skriva böcker för att man älskar att skriva och sen publicera dem och blunda så hårt man kan. Hur många gånger har inte jag känt i hela kroppen att jag verkligen inte vill stå i centrum? Och hur många gånger har jag inte aktivt letat upp det där centrumet? Jag är liksom en bekräftelsenarkoman som har givit upp om att hitta ett behandlingshem. Så, jo, jag skickade anonymt in romanen. Det här var nästan precis för 20 år sedan. Ett par veckor före den internationella förlagsbranschens årliga höjdpunkt, bokmässan i Frankfurt. Tänk Göteborgsmässan och multiplicera med 20. Det var mässan där världens bokförläggare möttes, där opublicerade böcker köptes och såldes på upptrissade auktioner där alla affärer för det kommande året skulle göras. Som ordförande för koncernens bokverksamhet var det en självklarhet att besöka Frankfurt. Jag hade aldrig varit där, bara hört alla berättelser och jag såg fram emot det som en slags nollning, även om man förhoppningsvis inte skulle bli slagen med laxar eller hur nu nollningar går till. Bara ett par dagar innan avresan hörde den amerikanska agenten Susanne av sig via mejl. Det hade inte varit svårt att registrera en ny fejkad mejladress i pseudonymens namn. Hon skrev att hon älskade boken och gärna ville representera den och mig på den kommande mässan. Samtidigt påminner hon om att det fanns 200 000 andra böcker som också hade agenter som ville sälja böcker i Frankfurt. Det visste jag bättre än de flesta och därför blev jag nästan ännu gladare när också det svenska förlaget skrev ett mejl till min fejkadress och sa att de var redo att ge ut boken.

Jag, alltså egenskap av direktör, landade i Frankfurt och åkte direkt från flygplatsen till mässområdet för att möta de andra cheferna. Mässan var överväldigande, myllrande, öronbedövande, labyrintisk. Vi hade fått ett löfte om att göra ett exklusivt studiebesök på övervåningen på eftermiddagen. Dit fick egentligen bara agenter och förläggare tillträde, inte direktörer. I ett rum på flera tusen kvadrat stod prydliga rader med hundratals små bord uppställda med en stol på varsin sida. Det pågick en kommersiell speeddating. Agenterna blev sittande och förläggarna reste sig efter någon kvart och gick till nästa bord. Det handlades bokrättigheter, förhandlades kontrakt om enskilda titlar och hela författarskap om priset var rätt. Någon i vår grupp gick fram till det närmsta bordet, en holländsk agent som ingen av oss kände, och frågade vilken titel som var hetast i år. Varje år fanns det nämligen en eller ett par böcker som alla slogs om. Agenten vände på sin skrynkliga fusklapp där han hade skrivit upp 10 titlar. Här sa han: den bok som alla talar om just nu är skriven av en pseudonym. Det sägs vara en svensk författare. Och så sa han mitt namn. Eller alltså namnet som jag använt som pseudonym. Rummet började snurra. Min blick liksom smalnade till en tunnel av färg och jag tror jag svajade till utan att någon märkte det. Jag kunde inte se någon av mina kollegor i ögonen och mumlade något om att vi kanske borde gå dit ner igen. Men ingen i vår grupp ville gå dit ner. Istället fortsatte de runt i rummet och ställde samma fråga om och om igen. Och alla agenter svarade på samma sätt att jo, det var den svenska pseudonymen som givit upphov till de mest intensiva budgivningarna hittills. Har vi köpt den där boken? Frågade chefen för det svenska förlaget, plötsligt orolig. Ingen kunde svara utom jag, som förstås inte sa något. För så byggs en hemlighet på lika delar lögner och uteblivna sanningar. Men vem kan det vara? Frågade chefen för det finska förlaget. Håkan Nesser? Jonas Gardell? Jag mumlade vagt att jag trodde att det kunde vara Nesser och drog mig ursäktande undan med en nick bort mot toaletterna. Jag stängde in mig bakom en låst dörr och ringde Susanna. Jag hade lagt in hennes nummer. Mitt eget var dolt. Hi, sa jag och presenterade mig med samma fejkade namn som jag använt i boken. How are we doing? Det är otroligt, svarade Susanna med omisskännlig upphetsning i rösten. Även hon befann sig här någonstans i Frankfurt. Men din bok, alla har börjat bjuda på den. Ja, jag har redan gjort upp med Sverige, sa jag. Sverige, sa hon förvånad. Det handlar inte om Sverige. Hela världen bjuder på din bok. De 2 dagarna i Frankfurt var märkliga. Som direktör Bonnier hade jag en lång rad möten där alla utan undantag spekulerade i vem den svenska succé-pseudonymen var. Och som den svenska succé-pseudonymen smög jag omkring och viskade med Susanne i telefon. Redan den första dagen var det stora amerikanska förlaget på oss om att köpa alla bokrättigheter för att sen själva kunna hålla i auktionerna som pågick. Susanne rådde mig att sälja, vilket jag gjorde. Dag 2 betydde det alltså att amerikaner som jag aldrig hade träffat sprang runt och sålde romanen till spanska och japanska förlag som garanterat inte hunnit läsa en rad men som nu förstått att detta var något man måste få ut. Det var surrealistiskt. Och jag medger det gärna. Strax före lunch, innan vi skulle åka ut till flygplatsen på eftermiddagen och ta flighten hem till Stockholm, gick jag ut och ställde mig i blåsten och duggregnet på den enorma, döda, asfalterade innergården mellan mässhallarna. Och knöt handen i den där fickan som Veronica Maggio sjunger om och tänkte att ni kan säga vad fan ni vill om mig och mitt efternamn. Men jag kommer aldrig, aldrig igen att tvivla på att jag faktiskt kan skriva romaner. Och där hade titelsången gått igång och eftertexterna börjat rulla om det här hade varit en Hollywoodfilm. Men det är ett sommarprat och som den erfarna sommarpratslyssnaren kan konstatera har vi bara hunnit halvvägs.

Och nu sitter jag här i en studio och gör ett sommarprogram. Och nu säger jag det. För första gången. Hemligheten som jag har burit sedan dess. Jag valde pseudonymen Tim Davis och boken som världen slogs om hette Amberville. Så, nu är det sagt. Nu vet ni. Och även ni, de allra flesta av er som aldrig har undrat över den här saken. Men jag ska ändå berätta. Vad jag hade kommit på när jag varit ute och promenerat på Djurgården de där regniga eftermiddagarna var att ingen skrivit en roman som Pixar gjorde filmer. Alltså tecknade barnfilmer som jag som pappa hade minst lika mycket eller ibland mer behållning av än barnen när vi gick på bio. Så jag skrev en existentiell spänningsroman om ondskan med gosedjur i samtliga roller. Som när de blev trötta och nötta och utslitna hämtades av chaufförerna i sina fruktade lastbilar och därefter brändes på bål någonstans i skogen för att ge plats åt nya gosedjur. Chaufförerna arbetade utifrån en dödslista och när en av stans gängkriminella bossar sätts upp på listan börjar romanen. Det handlade om romantiska björnar, hatiska duvor, dumsnälla apor och giraffer. Jag tror just att giraffen var en prostituerad homosexuell heroinist. Och som jag minns det hade jag ett problem med hur gosedjuren åt och drack. Och jag var även ganska diffus med hur det slags gnuggande som var sex såg ut mellan djur utan genitalier. Och om det här låter konstigt, lägg där till flera berättarplan, tvillingteman och ambitionen att skriva en klassisk thriller. Kan vi inte, ringde jag och frågade Susanna någon vecka efter att jag kom hem till Stockholm, säga till det amerikanska förlaget att det här bara är den första delen i en romanserie. Att jag har planerat att skriva en bok om varje stadsdel i stan, Mollison Town, sammanlagt 4 böcker. Jag hade frågat pappa som läst latin, eller åtminstone försökt läsa latin, vad mjuk, som i mjukdjur hette, Molis, var svaret. Och därför döpte jag stan där djuren bodde, till Mollison Town. Och varför det här med en bokserie? Jag minns inte, men det var inte omöjligt att Tim Davis, efter den omtumlande mässupplevelsen, hade fått en liten släng av hybris. En enda bok verkade plötsligt futtigt om man nu skulle lägga världen för sina tassar och klövar. Susanna återkom snabbt. Jo, amerikanerna ville köpa även de kommande 3 delarna. Men var det, frågade jag henne, bäst att sälja nu, innan den första boken kom ut? Tänk om det blev en succé, och mycket talar ju för det. Då skulle vi få betydligt bättre betalt för de återstående 3 delarna. Jo, Tim Davis hade verkligen fått hybris. Ändå kanske bättre, sa den kloka Susanna, som jag börjat fantisera om hur hon såg ut, en medelålders kvinna med drag av Meryl Streep. Kanske bättre att ta det säkra före det osäkra. Så vi sålde de 3 oskrivna och opåhittade romanerna samma vecka. Samtidigt som jag 2008 tillfrågades om jag ville ta det sista hierarkiska steget i familjeföretaget och bli vd för hela Bonnier AB, en verksamhet i 16 länder, en omsättning på 30 miljarder kronor och 12 000 anställda, inrättade jag min hemliga tillvaro där uppdraget var att skriva 3 böcker till i en serie om onda och goda gosedjur. Det var inte optimalt. Jag tackade ja till vd-jobbet och fortsatte mina rundresor i världen. Köpte nya slipsar, åkte på nya chefskonferenser, gjorde strategidokument och keynote-presentationer. Allt medan världsekonomin föll samman som ett korthus. Lehman Brothers gick i konkurs och annonsmarknaden, som vi på den tiden var beroende av, tvärdog. Situationen var pressad och som det inte räckte satt jag om nätterna och skrev om blodhundspoliser, förföriska ekorrar och komponerande valrossar. Det här låter illa, hör jag, av så många parallella skäl. Hur som helst, Tim Davis mailadress fungerade utmärkt för all typ av kommunikation. Sen kunde Tim ringa upp agenter och förläggare från telefonen med dolt nummer och prata med normal röst. Jag gjorde till och med ett par telefonintervjuer i USA. I Sverige vågade jag inte det av begripliga skäl. Bland annat pratade jag med en galen pastor i North Dakota som var övertygad om att jag egentligen skrivit religiösa allegorier som förebådade världens undergång. Jag grundade ett Tim Davis Corporation på British Virgin Islands eftersom pseudonymer, hade jag läst, oftast avslöjades genom att journalisterna kunde följa royaltyutbetalningarna.
Som Jonas Bonnier ställde sig mot väggen efter nya nedskärningar som vi tvingades göra i en tid av recession. Men vi lyckades vända dagstidningsverksamheten till vinst efter många år av förluster. Vi sålde biografverksamheten i tid och för skeptiska bankdirektörer försökte jag intyga att koncernen trots stora lån var pålitlig och stabil. Parallellt försökte jag senare på dagen göra giraffheroinisten till en trovärdig karaktär som trots sitt yrke var en god, alltså mjukdjursgiraff. Ibland kände jag att jag borde ha berättat om mitt dubbelliv för min styrelse, men tvivlade på att det skulle framstå som enbart positivt. Det var lätt att höra dem argumentera för att jag borde fokusera på vd-jobbet, lägga allt annat åt sidan och speciellt nu. Samtidigt undrar jag i efterhand om det inte var genom att ta på sig Tim Davies identitet om nätterna som gjorde att jag orkade genom de där åren. Hur som helst växte hemligheten för varje dag. Och jag tröstar mig med att även om jag inte berättade allt för styrelsen fanns det säkert mycket som styrelsen sa om mig som inte jag fick höra. För bär vi inte alla omkring på något sånt som passar bäst och förblir hemligheter och som därför i någon mån ger oss alla ett dubbelliv? I Sverige publicerades Amberville redan på hösten 2007, men i övriga länder kom den ut 2008. Den sista delen i romansviten, Jock, publicerades i USA 2013. Vilket alltså var precis de år som jag började och slutade som vd för Bonnier. Och hur gick det, undrar någon? Jo, tack, för Bonnier gick det bra. Tim Davies däremot delar kanske numera erfarenheten med andra, men då var jag nog ganska ensam om en prestation som få författare kunde skryta med. Jag floppade under ett och samma år i större delen av världen. Och vi pratar inte bara om västvärlden. Jag inkluderar stora delar av Asien och Sydamerika också. Jag som oroat mig för att avslöjas av de väldiga pengaströmmarna. Den ynkliga å som knappt ens droppade ner för berget lät jag gå direkt in på Penns konto. Ingen ville läsa om mina gosedjur, varken i Portugal, Sydkorea eller Norge. Ett visst intresse fanns i Polen och i Brasilien som köpte del 2 i serien. Men sen var det nattsvart. Den fjärde romanen skrev jag enbart för att uppfylla kontraktet, trots att inte ens amerikanerna var intresserade längre. Samtidigt, eller kanske på grund av det, är Jock, som den hette, förmodligen den av alla mina böcker som jag är stoltast över. Epoken Tim Davies var över. Jag slutade på jobbet, vår hund dog, det yngsta barnet försvann iväg till universitet och jag och min fru bestämde oss för att börja om. Vi flyttade till Miami Beach i USA, något som i synnerhet amerikaner höjde på ögonbrynen åt. Men gick man in på svenska Wikipedia stod det att bara två pseudonymer i Sverige aldrig hade avslöjats. Bo Baldersson och Tim Davies. Det var hög tid att punktera den här hemligheten, tänkte jag, och avsluta kapitlet Davies i mitt liv. Men då, helt oväntat, fortsatte historien.

Jag skulle bli manusförfattare i Hollywood. Jag hade fyllt 50 och inte skrivit film på 20 år. Dessutom bodde jag i Miami. Men jag tror att det var en grej som mina år som hög chef hade gjort. Jag hade vant mig vid att fatta snabba beslut och levt länge i ett slags storslagenhet. Alltså, sätta sig på ett plan till LA, träffa någon gubbe, skriva ett avtal. Så var man manusförfattare. Jag skrev till verket och skrev en långfilm baserad på Sofokles Kung Oedipus, men förflyttad till nutid i New York. Jag tänkte att amerikanerna 1. Skulle bli tvungna att låtsas att de visste vem Sofokles var, och 2. Att de skulle gilla pitchen om en kille som dödar sin pappa för att gifta sig med sin mamma. Och det gjorde de, sa de. Jag träffade bland annat en välrenommerad agent i LA som såg mig i ögonen och sa att han älskade manuset och hade skickat det till Brad Pitt som läst vid poolen på Chateau Marmont över helgen. Och Brad hade också älskat det. Alla hade älskat det. Vad jag inte visste var att i Hollywood älskade alla allting. Ingen vågade vara den som sa nej till vad som kunde bli en succé. Och det kunde ju nästan vad som helst bli. Men kärleken kalifornierna visade varandra och världen och blommorna och sina pågående projekt betydde inte att någonting någonsin blev av. Jag åkte hem till Miami och väntade på ett samtal från Brad Pitt. Han ringde inte. Och när jag försökte få tag på agenten som berättat om Brad lovade hans assistents assistent att någon säkert skulle höra av sig snart. Istället, bara 2 veckor senare, ringde Susanna. Vi hade inte haft kontakt på nästan 2 år. Kul, sa hon, det här med Hollywood. De vill skriva kontrakt. Hur kunde hon veta att jag hade varit i Hollywood? Sen förstod jag. Och en lycklig värme steg upp genom kroppen. Det handlade inte om Oedipus. Det handlade om Amberville. Tim Davis hade återuppstått. Av de kanske 3-5 läsare av böckerna som fanns i USA visade sig en vara en framgångsrik filmregissör i LA. Han hade blivit besatt av mina romaner. Och det var så jag började jobba med en av de märkligaste människor jag någonsin haft att göra med. Låt oss kalla honom Sandy. En äldre, mycket erfaren filmagent. Han hade en sjuk hund som han pratade om under större delen av de kommande kontraktsförhandlingarna. Hunden dog till slut och då la Sandy hundkroppen på sängen i sovrummet. Och tillsammans med familjen utfördes de judiska riter som Sandy var säker på att jag visste hur de gick till. Det visste jag inte, men jag hade förlorat en hund ganska nyligen och hade därför stor empati. Hur som helst, jag satt skiva för hans hund i Miami och Sandy förklarade läget i LA. Regissören som läste Amberville hade övertalat ett produktionsbolag att köpa rättigheten. Just det här produktionsbolaget, de var heta då. De hade gjort alla filmer med Bradley Cooper och Jennifer Lawrence och nu ville de ha Tim Davis. Sandy ringde dygnet runt, nu på min amerikanska telefon vars nummer var omöjligt att spåra. Jag lyssnade på honom och på Susanna som uppeldade och mångordigt diskuterade paragrafer och procent. De förväntade sig att jag alltid var tillgänglig. Jag satt i timmar i bilen på en Dunkin' Donuts parkering längs Alligator Alley. Sög på en milkshake på Cheesecake Factory i Orlando en hel förmiddag medan paragrafer och eventualiteter diskuterades. Kontraktet stipulerade att rättighetsförsäljningen skulle gälla i The Eternity, alltså i evigheten. Amberville skulle tillhöra det här produktionsbolaget tills jorden gick under. Och rättigheterna gällde dessutom i hela The Known Universe, alltså i hela universum så som vi känner det. Förmodligen hade väl någon jurist någon gång skrivit i hela världen och sen kommit på att satelliterna som skickade signaler till tv-kanaler juridiskt sett inte befann sig på jorden. Nå, till slut var det färdigt. Allt påskrivet. Och vad gör vi nu? Nu, sa Sandy. Nu väntar vi.

Under tiden fortsatte jag att skriva manus i Hollywood. Idén att uppdatera de grekiska dramerna hade trots allt vunnit visst gehör, sa agenterna. Och öppnade sina kaliforniska adressböcker och delade storslaget ut namn på kända skådisar som också läst och älskat mina manus. George Clooney, Tom Hanks, Farrah Fawcett. Förlåt, men Farrah Fawcett lever väl inte längre? Hon skulle ha älskat om hon vore i livet. Vid det här laget förstod jag att det var bara så man gjorde. Ungefär som att vara bra när någon frågar hur du mår. Hur länge, frågades det dessutom, tänkte jag hålla på med det här och skriva manus? Frågan var nonchalant, men svaret verkade viktigt. Om jag inte tänkte ägna mer än 5 år åt karriären som manusförfattare var det ingen idé. Jag nickade på indiskt vis. Jag har aldrig lyckats se mer än 2 år framåt. Längre än så är allt liksom dimmigt. Finns vi ens då? The eternity och 5 år var för mig nästan samma sak. Men det här var innan jag lärde mig att den genomsnittliga tiden från att ett manus blev godkänt till dess att filmen visas på bio var 7 år. Med andra ord, det mesta vi ser på Netflix idag skrevs före pandemin. Nå, under tiden fortsatte det hända grejer med Amityville, även om det skedde mycket, mycket långsamt. Den kände regissören hade engagerat den lika kände manusförfattaren som skrev manus till halvtimmes långa episoder för tv. Det togs fram förslag till animationer, skisser som avhoppare från Disney hade gjort och ja, det var bland det bästa jag någonsin sett. Jag har fortfarande en av de där skisserna som skärmsläckare. Jag bjöds på lunch på Chiconis på Melrose Avenue av den kände regissören. Den kände manusförfattaren var också där. De kallade mig Tim hela lunchen och stundtals glömde jag bort att reagera på namnet. De visade mig en Lonely Planet-bok, ni vet de där långsmala reseguideböckerna som var populära då. De hade tryckt upp en sån baserad på Molly's and Town, mitt gosedjursuniversum, bara för att sälja in idén till en kanal. Och tror eller ej, men det hände till slut. Amazon Prime hade precis bestämts för att gå in i tv-streamingsbranschen. Och vi skulle bli ett av de första programmen tillsammans med en västernserie som bröderna Ethan och Joel Coen skulle göra. Och jag tänkte att det vore väl perfekt. Samtidigt som den första episoden visades på tv kunde jag äntligen gå ut och berätta för världen att det var jag som var Tim Davis. Tim Davis, c'est moi. Ja, så blev det inte. Hösten 2017 blev en milstolpe i Hollywoods historia, men det berodde tyvärr inte på Amityville. Den 5 oktober publicerade New York Times de första anklagelserna om sexuella trakasserier mot Harvey Weinstein, och sen gick det snabbt. Den person som varit ansvarig för tv-satsningen på Amazon Prime var plötsligt försvunnen. Och på våren 2018 fattades beslut av kvinnan som övertagit tjänsten att inga halvtimmeserier skulle produceras överhuvudtaget. Ut åkte bröderna Coen, ut åkte Tim Davis.

Nu var det slut. Nu hade det sista halmstrået smulats sönder, den sista gnistan hopp dött av syrebrist i detta nästan obegripliga projekt som varit så fyllt av så många nästan. Och kanske i den känslan den allra bästa i våra liv. Jag tror mina lyckligaste stunder har varit då, när man varit så nära att man kunnat känna doften men ändå inte varit hela vägen framme. För när man väl kommer fram, spikar i den där sista spiken, sätter den sista punkten, stänger dörren, blir det ju aldrig lika fantastiskt som man hade tänkt sig. När man däremot fortfarande har målet inom räckhåll, när man kan ana det där borta och drömma om det, då är det fortfarande underbart. I och med pandemin flyttade vi hem till Sverige, eller rättare sagt, vi flydde med det sista flyget ut från Miami. Och kanske där och då på väg över Atlanten mitt i natten när de flesta sov i stolarna runt omkring och jag inte hade lust att kolla på Sömnlös i Seattle en gång till försökte jag mig på en summering. Äventyret Tim Davis hade runnit ut i sanden utan att nå fram till den punkt där jag kunnat berätta om det. Och kanske hade det där självförtroendet från innergården i Frankfurt mattats något med åren. Men ändå, vilken otrolig historia. Och grundfrågan, om den här hemliga identiteten gjort det mindre komplicerat att heta Bonnier. Men alltså, jag tyckte inte längre att det var komplicerat. Alls. Var det tack vare Tim Davis? Eller var det bara tiden, den som gör oss alla äldre och lite klokare? Med åldern kommer ofta ett slags lugn som kan kallas acceptans. Vi är liksom de vi är. Och vi får göra det bästa av situationen. Vi landade på Arlanda på morgonen. På Ica och Coop väntade tomma hyllor där pastasås och toapapper hade stått dagen innan och livet gick vidare.

De har hört av sig från Prag. Det var Susanna i mobilen. Året var 2022. Jag pluggade åter litteraturvetenskap i Uppsala. Och Susanna var förmodligen en av de sista personer jag hade förväntat mig att höra ifrån. Jag hade berättat för henne vem jag var vid det här laget. Och för en agent i New York var det inte någon stor skillnad på en Jonas Bonnier och en Tim Davis. Prag, sa jag. I Tjeckien. De undrar om rättigheterna till Tim Davis. Men de har vi väl sålt, sa jag. I evighet och i hela universum. Nja, det här är en speciell rättighet. Jag tror inte det står något om teater i de andra kontrakten. Det gick en rysning genom kroppen. Jag hade växt upp med tjeckisk dockteater på TV2. Och det tillhörde inte mina lyckligaste barndomsminnen. Men det visade sig vara en missuppfattning. Det var inte dockteater. Det var skådespelare delvis utklädda till gosedjur som skulle framträda på scen. Det var svårt att föreställa sig, men vi gjorde affären och sen blev det tyst. Något år därpå dök ytterligare ett mejl upp. Jag läser innantill. A stage adaption of Amberville has finally been finished and its script is attached for you. The director John Jirko refused to hand it out until it's 100% perfect, according to him. An opening date is set for June 3rd. Om en av de få läsarna i världen som älskat böckerna var en amerikansk filmregissör visade sig den andra vara en tjeckisk teaterregissör. Teatern i Prag, där han var verksam, hade haft lika många liv som Tim Davis. Den låg mitt i Gamla stan, byggd i en art deco-stil och avsedd för operetter. Den stängdes av nazisterna 1944 och öppnades igen efter kriget, men då som ett sovjetiskt utbildningscentrum. Sen 1996 fungerade den åter som en vanlig teater. Här, i stadsdelen Josefov, väldigt nära huset där Franz Kafka föddes, i det som en gång varit Prags judiska ghetto, letade vi oss fram, jag och min fru, en varmklädd junikväll 2023. Och jag kan väl medge att tanken på champagne och Hollywood Boulevard och roterande spotlights upp mot natthimlen flimrade förbi när vi satt oss längst bak i de trånga, knarrande sätena på teatern med varsin Cola Zero och sugrör och fick oss till livs ett par obegripliga timmar på tjeckiska medan allt vi snart längtade efter var att återvända till hotellrummet och duscha. Samtidigt ska det sägas, kostymören Andrea Kralova och scenografen Jakob Kopecki hade åstadkommit en otrolig föreställning. Resten förstod vi förstås inte mycket av. Och på natten i Prag så infann sig en behaglig känsla. Jag låg där på hotellrummet som doftade svagt av kummin, stirrade upp i taket i mörkret och tänkte att visst, jag kunde kanske ha blivit en ny J.K. Rowling, ni vet, hon som skrev Harry Potter. Eller så kunde det ha blivit en serie långfilmer à la Marvel eller Star Wars. Men det blev en tjeckisk teater med folk som sprang runt på scen med påklistrade nosar. Och det var inte fy skam det heller. Sen dök tanken upp igen. Det här var en historia som bara kunde berättas i ett sommarprogram. Där jag dessutom fick spela precis vilka låtar jag ville.

0: Nu är det över. Jag har lagt av med bördan, hemligheten jag burit runt i flera decennier. Och det känns, ja men det känns bra. Man får ju passa på att tacka den elaka Nils Schwartz. Utan honom hade inget av det här hänt. Och förstås tacka alla andra också som var inblandade på den tiden. Ingen nämnd eller glömd. Och ungefär så kunde det här ha slutat. Om det inte hade varit så att för 3 dagar sedan fick jag ett nytt mejl från Susanna. Jag vet att det låter som ett skämt. Regissören i USA undrar om han får göra ett nytt avtal. Och jag räknar snabbt ut att i hans värld har det fortfarande bara gått 7 år. De magiska 7 åren. Borde jag ringa upp till Bibi Röde och försöka stoppa Sveriges Radio från att sända det här programmet? Be dem lägga det på en hylla någonstans i radiohusets mytomspunna våning -3 där det får vänta tills ett första avsnitt av tv-serien äntligen ska premiärvisas. Eller kanske inte.
1: Vi har hört Sommar med författaren Jonas Bonnier, tekniker Susanne Martinsson och producent Fabian Asserbäck. Och senare idag, torsdag, en ny sommarvärld.
2: Jag heter Jonas Gren och förra året skrev jag boken Ingen surf. Mitt sommar kommer jag ägna åt en utrotningshotad livsmiljö. Och då handlar det varken om fjällvärlden eller korallreven utan om en inre plats, fri från maskinernas pockande. Vad är det som riskerar att hända med oss människor i den ständigt uppkopplade tillvaron?
1: Hör vad Jonas Gren har för svar på det senare idag klockan 13 i Sommar i P1. Fram till klockan 1 nu, radiokorrespondenterna Mellanöstern.
3: This is one of the most iconic resorts in all of Switzerland. Perched high above Lake Lucerne sits Bergenstock Resort.
4: På Bergenstock i schweiziska Alperna, största spa-anläggningen i Europa. 12 restauranger, tennisbanor, infinity pool. Här skulle 47 år av fiendeskap mellan USA och Iran avslutas. Men mötet hann knappt börja innan det nästan föll ihop.
5: President Trump tells Fox News he spoke with Iranian officials overnight and said you close it and you won't have a country. He went on to tell these officials you won't even make it back to your effing country.
4: På sociala medier bullrade Trump om att kidnappa de iranska förhandlarna om landet återtänkte strypa Hormuzsundet. Men på något sätt så blev det samtal ändå. Samtal som USAs vicepresident J.D. Vance beskrev som historiska.
6: What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history.
4: Vad framstegen bestod i är lite oklart. Kanske var det som tv-kanalen Al Jazeeras reporter beskrev det. Bara att de satt i samma rum, vid samma bord, var anmärkningsvärt.
7: It's only the second time since the 1979 revolution that the Iranian and the American leaders have sat down face to face with each other. So just them being in the room is being seen as a positive development.
4: Sammanlagt blev det 18 timmars möte cirka. Resultatet en färdplan för att nå slutdealen och en arbetsgrupp om Hormuzsundet bland annat. Och nu återstår bara resten. Detta är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros i Tel Aviv och Fredrik Meiton från Utrikespolitiska institutet. Jag heter Lasse Johansson. Ja, Samar, 18 timmars möte blev det där i Schweiz. Vad hann de med skulle du säga?
8: Ja, en hel del kan man säga. Parterna kom överens om att skapa 2 arbetsgrupper. Eller mekanismer. Den ena handlar om att se till att Hormuzsundet öppnas och den andra gruppen kallar man för krishanteringsgrupp vars roll är att se till att striderna i Libanon mellan Hezbollah och Israel upphör permanent. Vissa uppger att den här gruppen har också en uppgift att se till att Israel drar sig tillbaka från ockuperad mark i Libanon och i den här gruppen ingår USA, Iran, Libanon och Medelhavet. mellan länderna Qatar och Pakistan. Israel finns inte med i den här gruppen, vilket gör israelerna väldigt arga. Man kan också, de kommer också överens om arbetsgrupper som ska följa upp frågorna om sanktionslättnader och Irans kärnenergiprogram. Det rapporteras att FNs atomenergiorgan redan nästa vecka kan resa till Iran för att påbörja inspektioner och en översyn av kärnenergianläggningar och det här lagret av hög anrikat uran.
4: Så det är lite rörigt och skakigt ändå, det får man ju säga.
8: Som vanligt.
4: Så vanligt. Så är det. Fredrik Meiton då, chef för UI:s Mellanösternprogram. Just nu i Visby och politikerveckan ska vi säga, och det hör man kanske i bakgrunden, det är mycket folk och fåglar och sådär. Det var lite skakigt det här första mötet. Är du förvånad över det, eller var det att vänta?
9: Nej, det var nog att vänta. Och jag tror att det liksom bästa man kunde hoppas på där, det var väl att man skulle komma överens om någon sorts ram för hur man ska sen fortsätta prata om de svårare frågorna. Mm. Så man kom väl så långt som man kunde ha tänkt sig.
4: Okej. Men med en Trump då i bakgrunden som när som helst kan dundra om vad som helst egentligen, det skedde ju också. Hur mycket är han ett problem i sammanhanget?
9: Jag tror att han är ett jätteproblem. Det finns ju ingen som litar på Donald Trump längre i världen. Iranierna sa ju uttryckligen efter att de skrev under den här avsiktsförklaringen att det finns noll tillit mellan parterna. Så att det får man väl utgå ifrån att ingen, vare sig israeler eller gulfstater eller iranierna, litar på Trump.
4: Hur skapar man tillit när det finns en sån här störande moment i bakgrunden?
9: Ja, det är en jättestor utmaning. Kanske omöjlig till och med.
4: Okej. Du noterade annars en viss valhänthet från vicepresidenten J.D. Vance i början av det här mötet. Vad var det du såg?
9: Ja, alltså det har vi ju sett gång på gång att det liksom saknas ju erfarenhet och kompetens i det amerikanska förhandlingsteamet. Det såg vi i Islamabad och man såg ett väldigt tydligt visuellt prov på det här i söndags, därför att de bröt mot sådär, det som man lär sig på diplomati liksom, på grundkursen. De klev in i ett rum fullt av press, de blev filmade och fotograferade innan den iranska delegationen hade klivit in, så att de stod liksom och väntade på iranierna. Och det här är ju liksom ett väldigt viktigt sånt bildspråk liksom. Det är den starka parten som kommer sist, det är ju den svaga parten som väntar.
4: Okej, hur påverkar sånt då?
9: Ja, men optik är ju väldigt viktigt inom diplomati i största allmänhet. Så att jag tror att det påverkar en hel del. Hur det ser ut utifrån, vem som är stark och vem som är svag, det påverkar parterna i förhandlingen, tror jag.
4: Och det var inte heller tal om att skaka hand inför kamerorna, vad jag förstår. Inte från iranska sidan i alla fall. Varför vill man inte det?
9: Nej, alltså USA har ju precis återigen attackerat Iran, också då för andra gången på mindre än ett år under pågående förhandlingar. Så det är väl ganska väntat att den iranska delegationen markerar mot USA att man är ju inte plötsligt vänner nu.
4: Ja, just det. Samma amerikansk diplomatisk kompetens, hur ser man på den i Israel? Eller brist kanske på kompetens? Finns det en sån diskussion där?
8: Ja, det jag har sett är att israeliska medier kommenterar kroppsspråket under mötet. Bland annat just där uppmärksammat att Araghchi inte hälsade på J.D. Vance och att den iranska delegationen vägrade att ta ett gemensamt foto med den amerikanska delegationen. Och i det som man fokuserar på, det är att Iran beskrivs som den parten som kommer till förhandlingarna från en styrkeposition, inte minst i frågorna om Hormuzsundet och Libanon, och att det syns att det på kroppsspråket. Sen har vi sett kritik mot den amerikanska delegationen, inte minst från den israeliska ytterhögern. J.D. Vance beskrivs som anti-israelisk. Steve Witkoff och Jared Kushner, USAs sändebud för Mellanöstern, båda har judisk bakgrund, så de har anklagats för att ha svikit sina judiska bröder i utbyte mot pengar från Qatar.
4: Fredrik, det man kom fram till, en av de sakerna som man kom fram till i Schweiz, det var ju då hur man ska kunna samtala framöver, en slags ram då. Det låter ju ändå ganska basic, inte så revolutionerande, men vad säger det om möjligheterna och svårigheterna framöver då, att man kanske inte var väldigt konkret?
9: Ja, nej men på det generella planet så tror jag väl att det är vad man hade kunnat vänta sig. Att det liksom blir ganska generellt och vagt och så fyller man det med mening över tid. Däremot så tror jag väl att vissa saker skulle jag nog säga är, om inte revolutionerande så ändå ganska enastående. Alltså USA gick ju in i det här kriget för lite drygt 100 dagar sedan för att störta regimen och totalt avveckla Irans kärnvapenprogram. Och förbinder sig nu plötsligt till att då bli någon sorts nanny för Israel, där USA då ska vara garantör och för att Israel slutar kriga i Libanon och till och med då drar sig tillbaka från den här säkerhetszonen. Mm. Så USA hålls ansvarig av iranierna för vad Israel gör med hot om att avbryta förhandlingarna. Det är ändå en enorm vändning och liksom gör ju tydligt vilket nederlag det här ändå är för Trump-administrationen.
4: Samma, vi kan väl börja med den, för det är ju den första punkten i det här omtalade samförståndsavtalet, om man slår fast då att alla strider på alla fronter, inklusive Libanon, ska omedelbart upphöra. Och det är ju här Israel kommer in och sa, har det upphört alla strider där i Libanon?
8: Ja, efter flera försök till eldupphör så har vi nu en vapenvila i Libanon sen lördag eftermiddag. Och det kom efter ett blodigt dygn i Libanon, kan man säga, där över 100 människor dödades i israeliska attacker. De flesta civila enligt libanesiska uppgifter. Även strider, hårda strider pågick mellan Israel och Hezbollah, där Israel försökte ta kontroll över nya strategiska höjder, Aliatar-höjderna i södra Libanon, där sex israeliska soldater dödades i närheten av det området innan det blev vapenvila, och det har hållit sedan dess.
4: Och du har ju precis varit i norra Israel dessutom. Vad säger man där om beskjutningen från Hezbollah?
8: Ja, beskjutningen från Hezbollah har upphört sedan flera veckor tillbaka. Det berättade människor som jag pratade med i Kiryat Shmona. Det är en stad som ligger 2 kilometer söder om gränsen mellan Israel och Libanon. Jag träffade Margareta Chalgi, en svensk-israelsk kvinna som bor i en kibbutz i utkanten av Kiryat Shmona. Och vi kan höra vad hon sa om läget i Kiryat Shmona just nu.
10: Just nu är det ju lugnt. Men för några månader sedan, då var det liksom flera gånger om dagen. Liksom, och man drar sig för att åka hit helt enkelt.
8: Mm. När börjar ni märka att det har lugnat ner sig?
10: När de här fredssamtalen började som Trump har initierat så lugnade det ner sig. Men man vet ju aldrig, liksom, det är aldrig riktigt säkert.
4: Och Samar, hur ser andra invånare på att Israel kanske ska sluta bekämpa Hezbollah och så?
8: Ja, man är djupt kritisk till det. Man menar att Israel har rätt att försvara sig självt, att den israeliska militären har ett jobb, ett uppdrag som måste avslutas. Man tycker att det är varken USA eller något annat land får diktera israelisk säkerhetspolitik. Vi kan höra vad 24-årige Kobi också från Kiryat Shmona sa om den saken.
11: With all due respect to the Americans, the Israel has the right to defend herself. So if we get our soldier there, we'll be unsecured and not there. The Israel has the responsibility to respond. We will not, in my opinion, not let our soldier, our people to die for nothing. We are defending ourselves and we'll do whatever it takes.
8: Ja, Kobi var inne på också det att han menar att om uppdraget inte avslutats, if we don't finish the job, som Israel brukar säga, det betyder då att våra soldater har dött förgäves, och det får de inte göra.
4: Vill man hellre ha fortsatta strider och kamp alltså mot Hezbollah än ett slut på beskjutningarna?
8: Alltså man menar att det är ett pris som man behöver och är tvungna att betala för att bli av med hotet från Hezbollah för gott.
4: Fredrik, vad säger du om förutsättningarna att få slut på de här striderna i södra Libanon och norra Israel?
9: Ja, det hänger ju på hur pass effektivt Trump kan pressa den israeliska regeringen och Netanyahu. Men det är ju helt klart så att med tanke på att närmare 90% av israelerna vill att man ska fortsätta strida, eller närmare 80% är det nog, tror jag, så är ju Netanyahus chanser i valet som kommer här i september eller oktober i Israel Det har ju inte bestämt sen när det ska vara. Det, liksom, chanserna i valet är ju ganska dåliga om de liksom inte säkrar den norra gränsen mot Libanon. Så att det är ju liksom ett fundamentalt israeliskt säkerhetsintresse som står emot det här fundamentala intresset i Trump-administrationen att få slut på Irankriget.
4: Mm. Och från Hezbollah, där finns det ju ett fundamentalt intresse, nästan existensberättigande väl, att strida mot Israel. Utan det, vad gör Hezbollah då?
9: Ja, precis. Den här, jag menar, Hezbollah bildades ju en gång i tiden av det iranska revolutionsgardet för att driva ut israelerna senast de ockuperade landet 1982. Och det har ju liksom legat i liksom organisationens DNA från första början. Och när det har varit lugnare på Libanons södra gräns så har ju den här frågan debatterats i Libanon och inom Hezbollah. Hur ska man liksom motivera att man fortsätter finnas? Och då har man hittat liksom svepskäl och pekat på de här Sheba-gårdarna som ligger liksom mellan Libanon och Syrien och sådär. Men helt klart är det ju så liksom att utan kampen mot Israel så har Hezbollah svårare att motivera att överhuvudtaget finnas kvar.
4: Mm. Vi kan väl säga till de som lyssnar på det här igen, det rasslar mycket bakom dig. Du är alltså i Visby, den pågående politikerveckan. Det är väl den som då skramlar lite kanske. Samar, Netanyahu vill ju krossa Hezbollah och vi kommer in på valet här. Hur ser Israels opposition på kampen mot Hezbollah?
8: Ja, oppositionen vill också krossa Hezbollah. Oppositionsledare som Yair Lapid, Bennett, Yair Golan passar på att pika Netanyahu för att ha misslyckats med det uppdraget och menar att Netanyahu också har ljugit för den israeliska allmänheten om att Hezbollah har decimerats, att Hezbollah inte längre utgör ett hot. Det var så det lät efter vapenvilan i november 2024. Mm. Det visade sig att de inte var så försvagade som Netanyahu föreställde dem. Och ja, de använde ju det här för att slå till mot Netanyahu i det här valrörelsen som vi ser har dragit igång sedan en tid tillbaka. Sen har vi också de inom oppositionen som inte är så politiskt aktiva och inte beroende av valfläsk, men som är viktiga inom den israeliska debatten. Det handlar om pensionerade generaler eller som Ehud Barak, en tidigare premiärminister som också var försvarsminister i några år, som menar att man inte kan lösa allt militärt.
4: Fredrik, alltså Iran skulle ju kunna stoppa allt stöd och svälta ut Hezbollah mer eller mindre. Kopplingen dock mellan Iran och Hezbollah är ju både ideologiskt och via blodsband väldigt starka. Man är bokstavligen ingifta med varandra. Beskriv det där lite.
9: Ja, det stämmer. Alltså, Iran efter revolutionen 1979 var ju då liksom en revolutionär stat med den här uspen att sprida revolutionen då vidare i regionen. Och Hezbollah bildas ju som ett led i det, att liksom sprida revolutionen. Och där har ju då starka ideologiska band som också nu har övergått i liksom starka materiella intressen. De har ju liksom ekonomiska samarbeten dessutom och militärstrategiska intressen. Och då ovanpå det, så efter nära samarbete under årtionden, så är de dessutom organisationerna ingifta med varandra. Qasem Soleimani, den välkända revolutionsgardisten som dödades i en attack av Trump 2020. Hans dotter Zainab gifte sig ett halvår efter att Soleimani dödades med en högt uppsatt Hezbollah-medlem vars pappa dessutom var kusin till Hassan Nasrallah, den före detta ledaren för Hezbollah. Så det, liksom, banden finns på liksom alla nivåer nu.
4: Och de blir allt starkare då. Så att Iran skulle upphöra med stödet till Hezbollah, hur troligt är det?
9: Fullständigt otroligt skulle jag säga. Det såg vi ju så tydligt nu när Iran insisterade på att alla fronter skulle vara enade och att man till och med då satte ett nytt prejudikat att en attack på Hezbollah är en attack på Iran som Iran kommer svara på. Det visar ju väldigt tydligt vad bedömare har vetat ganska länge, nämligen att Hezbollah är liksom en central pelare i den iranska säkerhetsarkitekturen. Mm.
4: Vad säger då det här MOU, de här 14 punkterna, om Irans stöd till olika proxygrupper?
9: De säger ju ingenting. vilket är en av de anmärkningsvärda eftergifterna som amerikanerna har gjort. Mm. Det hade ju annars varit rimligt att det åtminstone skulle vara en samtalspunkt, Irans stöd för proxygrupper i Libanon men också i Syrien, Irak och Jemen.
4: Är det konstigt då, eller hur ska man tolka det, att det inte är med i det här grunddokumentet?
9: Ja, men det ska man nog tolka som de relativa styrkepositionerna här när de gick in i samtalet. Mm. Alltså, USA är så desperat att komma ur det här att man var beredd att släppa de här punkterna som var centrala för att motivera kriget från första början.
4: Israel var inte med och förhandlade om de här 14 punkterna i avtalet. De fick inte ens se dem i förväg, så beskrivs det som i alla fall. Det säger väl någonting om relationen då mellan Trump och Netanyahu, Samar, som du då var inne på lite tidigare. Trump har blivit och varit mycket kritisk till Netanyahu. Vad har Trump sagt?
8: Ja, han anklagade Israel för att döda oskyldiga i Libanon. Han sa det lite indirekt, att han sa att man inte kan bomba ett helt bostadshus för att komma åt en enda Hezbollah-medlem. Något som han har upprepat många gånger. Trump presenterade också ett förslag om att låta Syrien och Syriens president Ahmadinejad att ta itu med Hezbollah. Syrien skulle inte bomba en hel byggnad för att komma åt en Hezbollah-medlem, hävdade Trump. Och det har ju väckt jättemycket uppmärksamhet i Mellanöstern. Det Trump i princip säger det är att Israel begår krigsbrott och att Syrien som leds av en tidigare al-Qaida-ledare skulle kunna sköta ett krig mot Hezbollah på ett mer sansat och humant sätt.
4: Och vicepresidenten J.D. Vance, det var också inne på tidigare, har ju också kritiserat Netanyahu och Israel. Så här sa Vance häromdagen.
12: Over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
4: Israel måste inse vilket läge man är i, Samar. Har Netanyahu själv besvarat den där kritiken från USA?
8: Nej, inte riktigt. Netanyahu försöker hela tiden tona ner den kritiken, särskilt den som kommer från president Trump, och att han vet att J.D. Vance skulle inte uttala sig på det sätt han gjorde utan Trumps tillåtande. Han brukar, Netanyahu, beskriva relationen till Trump som god. Även familjemedlemmar bråkar, sa han häromdagen. Mm. Det är så han har besvarat i presskonferenser på den kritiken. Samtidigt så har Netanyahu, för att stilla den inhemska kritiken, lovat att Israel kommer att stanna i Libanon, och säger tillsammans med Israel Katz, som är försvarsminister i Israel, att man kommer ha handlingsfrihet i Libanon. Alltså att man kommer ju fortsätta agera militärt för att eliminera hot.
4: Fredrik, Trump och Netanyahu, de var ju bästa kompisar, stridskamrater. Finns det någon enstaka händelse här som har splittrat dem?
9: Ja, det var de ju verkligen. Trump beskrev sig själv för ett par år sedan som den mest pro-israeliska presidenten i amerikansk historia. Men jag tror inte att det finns någon enskild händelse så där som man kan peka på, utan jag tror ju att det är ju besvikelsen över att det inte gick i Iran som det gick i Venezuela. Mm. Och där är det nog möjligt i och för sig att Trump upplever att Netanyahu förde honom bakom ljuset. Att Netanyahu, som har försökt övertyga presidenter i årtionden om att invadera Iran, lyckades ju övertyga Trump delvis genom att liksom dingla framför honom då liksom ett scenario där man gjorde liksom en ny sån här Venezuela-ingrepp som bara tar ett par dagar. Mm. Så att det har nog säkert påverkat relationerna.
4: Men attitydförändringen från USA, den har pågått i flera decennier, menar du också, eller hur?
9: Ja, det brukade ju vara så. Jag minns att jag hörde en föreläsning av Walter Russell Mead för 20 år sedan, där han sa att Israel-lobbyn är väldigt stark, framförallt för de som får stämpeln Israel-kritiska eller anti-Israel på något sätt. Mm. Men så är det ju inte längre, därför att den amerikanska opinionen har ju svängt väldigt kraftigt. Det började ju faktiskt med amerikanska judar, framförallt liberala amerikanska judar, tappade intresset för Israel. Det här hände för kanske 15 år sedan. Så de brydde sig inte lika mycket längre och röstade inte på den frågan. Och nu ser vi ju de senaste åren hur de negativa inställningarna till Israel i USA har ökat markant. Nu är det ju liksom hälften av republikaner som är kritiska till Israel och en dryg majoritet när man tittar på republikaner som är under 50. Och på den demokratiska sidan har man länge varit skeptisk. Men så att en majoritet av amerikaner nu är negativt inställda till Israel. Och det påverkar naturligtvis handlingsutrymmet som amerikanska politiker har i att ta ställning mot Israel eller mot Israels intressen.
4: Vad är det som har drivit på den där förändringen då?
9: Ja, alltså den på senaste år är det ju helt klart hur Israel har hanterat situationen efter 7 oktober 2023.
4: Ja, okej. Okay. Ja. Men det här längre perspektivet då, vad är det där som har förändrats?
9: Alltså... Det tror jag dels som sagt har att göra med att amerikanska judar som har stött Israel länge har tröttnat på Israel och identifierar sig inte längre med Israel. Och jag tror också att den äldre generation amerikaner, de identifierade sig också kulturellt och liksom nationellt med Israel. Mm. Man såg paralleller mellan USAs expansion västerut och Israels expansion in på Västbanken och hur den här lilla starka staten klodde alla arabländer runt om under sexdagarskriget. Sådär. Man tittade på pro-israeliska filmer som Exodus och läste pro-israeliska romaner och det gör inte yngre generationer av amerikanare. Så att man har inte den här liksom känslomässiga identifikationen med Israel som fanns förut.
4: Vi säger tack där till Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent i Tel Aviv för dagen, och Fredrik Meiton, Mellanöstern-programchef på Utrikespolitiska institutet. Det finns fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern i appen, och om du går in där och markerar hjärtsymbolen också plus push-notiserna, då missar du inte nästa avsnitt. Producent idag det är Jon Jeppsson, tekniker Brade Chauvier och jag heter Lasse Johansson.
1: Det här är P1, klockan är 1, nyheter.
13: Här är Ekot. I Venezuela har en kraftig jordbävning inträffat med magnituden 7,1. Enligt nyhetsbyrån AFP orsakade den panik i huvudstaden Caracas. Människor där ska ha evakuerat byggnader under skalvet som även kändes i Colombia. I Sverige dör nästan en person i veckan i en arbetsplatsolycka. Ett av de farligaste jobben är lantbrukare.
14: Slår sig, klämmer sig, skär sig, det gör man väl varje vecka nästan. Det är stora maskiner, korta tider man har på sig att göra saker och då blir det jäktigt.
15: Köttbonden Mattias Sedvall i Hedesunda utanför Gävle har inte haft någon dödsolycka på sin gård. Men i Sverige i stort har de senaste 10 åren dött i snitt 2-3 lantbrukare varje år.
14: Det är tragiskt såklart i alla enskilda fall.
15: Och det är att tappa kontroll över maskiner och fordon som är den vanligaste orsaken bakom dödsolyckorna enligt Arbetsmiljöverket. Maskiner som slottekrossen.
14: Enkelt skulle man väl säga att det är en 8-meters gräsklippare. Knivarna på den snurrar ju väldigt fort och de kan slå sönder, det kan flyga delar av dem. Det är därför vi har de här gula pressändningarna på den.
15: Du har ju ibland inhyrda, ibland anställda på gården. Pratar ni någonting om riskerna med det här arbetet och hur man ska jobba säkert?
14: Man får väl jobba mycket med att se till så att all skyddsutrustning finns och fungerar och informera om den. Och sen att se till så att folk inte blir uppstressade också. Försöka, trots att liksom jag kan bli stressad så ska jag ju försöka att inte överföra det på dem.
13: Reporter Kasper Englund, P4 Gävleborg. Iranstödda Hezbollah anklagar nu Israel för ett nytt uppenbart brott mot vapenvilan sen ytterligare 2 personer dödats i en israelisk attack i södra Libanon under onsdagen. Attacken skedde dagen efter i att 2 personer dödats i vad Hezbollah även då beskrevs som ett israeliskt brott mot rådande vapenvila.
1: P1, Sveriges Radio. Varmt välkomna till de fortsatta nattsändningarna. Det är ju sommartablå och det betyder att vi har redan passerat midnatt med en timme och klockan har passerat 1. Men det är nu torsdag och det är den 25 juni. Salomon och David har namnsdag. Grattis! Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen här under natttimmarna. Och vi ska fortsätta med en återutsändning av talkshow från igår eftermiddag. Och det är David Mer och Kattis Ahlström som programleder.
16: Du känns utvilad idag, Kattis.
17: Ja, tack för att du säger det. Ja,
16: du var inte uppe klockan 02 i natt.
17: Nej, det gjorde jag faktiskt inte, utan nu har jag haft min sömn.
16: Kollade Algeriet, Jordanien.
17: Nej, det gjorde jag inte. Gjorde du det nu?
16: Nej, det gjorde jag inte. Nej. Känns skönt. Ja.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1. Kattis Ahlström och David Mer är era ciceroner denna eftermiddag. Du, det börjar dra ihop sig till slutspel i VM.
1: Ja, det gör ju det.
0: Idag inleds sista omgången i gruppspelet och det avgörs vilka länder som går vidare. Jag vet inte om du har noterat det här i din vänkrets, men jag har märkt av att många av mina vänner går och bär på en liten inre statistiker nu.
1: För, ja, män.
0: Mest killar. Och det är nu när det då drar ihop sig, man ska försöka räkna ut, kommer vi gå vidare och vem möter vi då? Det är som att alla gått och blivit experter på sannolikhetslära.
1: Ja, sant. Men jag funderar på det, för jag har inte bara hört det bland kanske vänner utan också i kollektivtrafiken. Överallt så sitter faktiskt folk och pratar om detta. Och jag har funderat på, är det inte kanske att det är någonting att ha kontroll på när allting är liksom fladdrigt?
0: Slänger sig med ord som koefficienter, Monte Carlo-simulering, konfidensintervall.
1: Ja. Nämnare och täljare.
0: Kommer du ihåg när pandemin var och alla blev liksom epidemiologer?
1: Ja, precis.
0: Pratade om R-talet.
1: Ja, det är lite samma här. Ja. Men det är samma där också. Kaos, svimmar och kontroll.
0: Ja. Nästan lika kaosigt som pandemin.
1: Men räknar du?
0: Alltså, jag lyssnade på Radiosporten i morse och då skulle de förklara det här under 2 minuter. Och det var så svårt att hänga med. De sa att det finns 496 möjliga kombinationer av grupptrior.
1: Och ändå ska man räkna.
0: Det gör det ju omöjligt.
1: Ja. Nej, men jag slutade att läsa någon artikel om det. Man ska väl heja på Skottland och Tjeckien kanske.
0: Hoppas på det motståndet. Ja. En annan grej från VM. Landslaget har med sig en egen frisör till USA.
1: Ja, rimligt.
0: Ja, är det det?
1: Ja, absolut.
0: Ja, intressant. Det är ju inte alla som tycker det.
1: Nej, varför inte det?
0: Nej, om man ska tro han, Ibrahim Youssef heter han, kallas Ibekuts. Han klipper håret på allt från spelare till ledare. Och att sätta sig i hans stol har blivit lite som en andningspaus för spelarna.
1: Ja, det är väl klart.
0: Där berättade han igår för SVT när de intervjuade honom. Och han har fullt upp, jobbar 20 timmar om dagen. Och han berättade att det på hans Instagram kommer ganska mycket tankar om vad fan gör du där?
1: Jaha, för att, vadå, det är för lyxigt?
0: Ja,
1: eller för?
0: Det är väl lite osvenskt kanske.
1: Du vet att en dålig hårdag, va?
0: Ja.
1: Det kan förstöra vad som helst.
0: Ja, du har ju jobbat framför kameran ganska mycket. Ja. Jag tänker att det måste påverka ens självbild jättemycket hur man ser ut.
1: Jättemycket. Nej, jag tycker det är totalt rimligt. Han är värd platsen där. Och att de får andas ut för lite omtanke, någon som gosar lite med schampot.
0: Är du bra på att öppna upp den här hos frisören?
1: Ja.
0: Gör du det?
1: Ja, men jag har ju gått hos honom i 30 år. Så
0: din frisör?
1: Ja.
0: 30 år?
1: Alla mina sådana. Ja, jag håller fast när jag väl har börjat.
0: Ja.
1: Men de har ju inte så kul frisyrer. Jag menar, jag tänkte på, någon kom upp i den här Valderrama. Hade inte han en skojig frisyr?
0: Ja,
1: sådana ser man ju inte längre.
0: Nej, det är inte så många. Alltså, de flesta i landslaget kör ju mest fades.
1: Ja.
0: Alltså, han sitter ju där med sin rakapparat och håller linjerna. Liksom.
1: Precis. Men de är ju flott.
0: Men Gyökeres har lite frisyr.
1: Gyökeres har lite skojig frisyr.
0: Lite hårgelé. Du, lyssna på det här.

0: Är det här din musik?
1: Nej, inte riktigt.
0: Vet du vad det är?
1: Är du överraskad? Jag anar att det är de som var här igår, va? Som gjorde att det såg ut som i Japan på tunnelbanan.
0: Det är ju artisten Pitbull, med Hotel Room Service. Du såg de här människorna på stan igår, alltså?
1: De syntes ju väldigt många.
0: Ja, vad var det du såg då?
1: Jo, men det var ju någon hettan och en mössa, sån här badmössa, kan man säga, som skulle då, på tal om hår. Inget hår.
0: Nej, precis. Stockholm var ju fyllt av kostymklädda människor i flintperuk, pilotglasögon och ritad mustasch. Mm. För att, så där ser ju han ut, så då ska alla fans se ut som honom. Mm. Han spelade i Stockholm igår. Mm. Jag tyckte det var uppiggande.
1: Tycker du det?
0: Ja. Jag tycker det är någonting med att våga... Jag vet inte om de skulle hålla med om det här, men jag tolkar det lite som att man klär ner sig.
1: Ja, det är kul. Jag tänkte också på det, att de här, det var ju en massa jättesnygga tjejer förstås som hade på det, men det tyckte jag var lite coolt.
0: Ja.
1: Det gillar jag också.
0: För att när man liksom går på typ Swiftie, alltså man går på Taylor Swift och en Swiftie, eller man går på typ Sara Larsson, det ser ju folk ganska snygga ut.
1: Ja, snygga hattar.
0: Ja, och så känner man sig inte lika snygg. Här var ju ändå...
1: Ja, men på det perspektivet, men jag skulle aldrig göra det själv, skulle du?
0: Nej, inte sådär.
1: Nej.
0: Så skulle jag inte klä ut
1: mig. Nej. Ja, Dolly Parton skulle få mig att klä ut mig.
0: Är det sant?
1: Ja, då skulle jag nog sätta på mig just en hatt.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag skulle inte göra mig skallig kanske.
0: Nej, det är inte så Dolly Parton. Lösbröst.
1: Ja.
0: Är det sant?
1: Det hade jag haft.
0: Snyggt.
1: Om hon kom så ja.
0: Hoppas hon kom.
1: Det blir tyst.
0: Det är bara en massa bilder i mitt huvud. Jag,
1: alltså, jag såg det i ögonen på dig. Vi släpper det, vi går vidare.
0: Vi går vidare. När var det senast du klädde ut sig till ett
1: aldrig.
0: Fan?
1: Ja, aldrig. Och du vet, alltså, David är ju så dålig på att klä ut mig.
0: Okay.
1: Jag minns en utklädnad för länge sedan, när jag var lite blyg och lång. Då klädde jag ut mig till duschkabin.
0: Okej, okay. Halloween eller?
1: Nej, bara maskerad.
0: Men du, hur är man dålig på att klä ut sig? Det är väl bara att man inte vill klä ut sig?
1: Ja, jag tycker det är förskräckligt. Då är man ju dålig.
0: Ja, okej. Okay. Men det är inte som att man är liksom tekniskt sett dålig på att det blir fel. Duschkabinen ser inte ut som en duschkabin.
1: Jo, det gjorde det faktiskt. Man kunde dra för när man ville vara för sig själv och dra upp. Det är ändå rätt bra. Bra tips.
0: Right. Har du någon konsert inplanerad i sommar?
1: Nej, men alltså jag vill ju ha biljetter nu. Vi pratade om det igår.
0: Ja, just det. Till Bob Dylan.
1: Bob Dylan.
0: Har du kollat upp det?
1: Nej.
0: Han spelar ju i Göteborg. Men det var i höst, tror jag.
1: Ja. Men i sommar har jag inget inplanerat.
0: Nej.
1: Har du det?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej. Fast, nej, det har jag inte.
1: Jo.
0: Nej, ja, nej, jag har inget. Jag har något jag vill, men jag kommer inte på vad det är.
1: Okay.
0: Du, husbilsemester då? Är det något du är bekant med?
1: Jag är bekant, men jag har aldrig varit på någon.
0: Nej, faktiskt. Ingen dröm heller.
1: Nej, ibland kan jag faktiskt tänka att det verkar ju faktiskt rätt härligt att bara kunna förflytta sig, ställa sig, inte vad man vill ha förstått, men nästan. Och lite fränt är det.
0: Ja. Det är tydligen husbilsboom i Sverige just nu. Mm. Antalet nyregistrerade husbilar ökade med nästan 50% 2025 jämfört med året innan. Och det finns tydligen diskussion då i husbilscommunityt om när och vem man som husbilschaufför ska hälsa på ute på vägarna.
1: Och jag tror att det är strängt på många sätt.
0: Ja. Lars Johansson berättade för P4 Värm bland annat att han skapat en inofficiell vinkningsguide.
2: Man åker alltid den bästa sortens husbil själv, så man vill ju gärna hälsa på de som har en lika fin husbil.
3: Ett genomgående tema i Lasse Johanssons guide är att hälsa på de som har likadan typ av husbil och att husbilar inte hälsar på husvagnar.
4: Vad händer om man gör fel då?
2: Ja, då får man skämmas lite.
1: Oj, ja, det är som sagt strängt.
0: Mm.
1: Jag är ju lite bekant med detta som nybliven båtägare.
0: Okej.
1: Okay. Och det är ju väldigt strängt där också, fast det är helt omöjligt att förstå reglerna.
0: Vad är det som är strängt?
1: Nej, men man märker, det mest pinsamma är ju, man vet liksom att, för jag, då, min sambo anfattar ju detta, men det kommer en mycket, mycket finare båt.
0: Ja.
1: Och då vinkar jag, då liksom... They let me hang liksom, i den vinkningen som man får låtsas att man bara skulle kolla grej.
0: Gör de lite så här drottningvinkningen?
1: När
0: tillbaks.
1: De tittar lite alltså, med en blick som man... In, ja. Så att jag förstår ju, men jag tycker det är på ett sätt trevligt, men det är tydliga regler där med, tror jag.
0: Men vadå, det kanske förklarar varför Lars har den här guidningen. För jag tyckte det lät nästan lite elitistiskt i att man, om man har en fin bil hälsar man inte på en ful bil.
1: Ja, och jag tänker inte gå med på det.
0: Nej, så du hälsar på allt?
1: Jag kommer hälsa på allt, även husvagnar.
0: Jag hade körde motorcykel under flera år.
1: Mm.
0: Och då finns det också en kutym att man hälsar på de som åker förbi på motorcykel.
1: På med samma märke?
0: Nej, vem som helst egentligen.
1: Det,
0: motorcykel som motorcykel.
1: Är inte det lite trevligt ändå?
0: Ja, alltså, men jag var liksom aldrig riktigt bekväm med det. Jag tyckte att det kändes... Alltså det var en blandning mellan att det kändes lite töntigt,
1: ja.
0: Det kändes lite elitistiskt och typ lite exkluderande.
1: Mot?
0: Jag vet inte.
1: Biltrafik, det klarar vi.
0: Ja.
1: Det får man liksom lite akis. Jag gillar ju motorcyklar.
0: Ja.
1: Och jag tycker alltid det ser lite härligt ut när man bara nickar till lite där under hjälmen.
0: Det här var ju att man skulle liksom, man ska typ vinka neråt. Som man vinkar lite så här, minns jag det. Och det var ju typ för att så här peka mot marken för att så här typ signalera, vi undviker att trilla, alltså don't hit the road, typ den grejen.
1: Mm-hmm.
0: Det var i alla fall så jag fick det förklarat för mig.
1: Det var ett tag sedan kanske.
0: Det började i USA faktiskt, vi hade motorcykel i USA och där var det så att man liksom mm-hmm. pekade ner och så här vinkade lite. Och så fick man köra med en hand när man körde, det var också livsfarligt.
1: Ja.
0: Men i trafiken då, hälsar du på någon då?
1: Ja. Det kan jag faktiskt göra.
0: Okay.
1: Jo, men om jag hamnar bredvid någon så där i en kö, för annars tycker jag att det blir lite spänd stämning. Då kan jag
0: ligger du trycker på gasen?
1: Nej, ja, precis. Jag nickar till lite grann. Och så kan jag tycka ibland när man ligger tätt med någon och så där. Det läste jag en krönika om för länge sedan så jag känner igen mig så mycket i det. Man ligger tätt, man åker ner till Skåne och så lämnar plötsligt den här personen som man tycker att man har blivit vän med.
0: Det ligger, ni ligger parallellt då?
1: Jag kanske ligger lite bakom, man kör om, man är med varann.
0: Okay.
1: Och sen så ska han eller hon tanka.
0: Han
1: oftast.
0: Han bränner iväg. Det var kul, det känns inte som att du är... det känns inte som att du är en aggressiv person i trafiken.
1: Jo, det kan jag vara.
0: Aha.
1: Inte aggressiv, men jag kan ha dåliga dagar. Men då är jag oftast i kombination med en bad hair day.
0: Okay. Snygg cirkelslutning där. Du, jag läste ett långt reportage i Dagens Nyheter i morse om att det pågått en maktkamp i Sverigedemokraterna det senaste året.
1: Mm.
0: En falang i partiet ska enligt källor till DN på sikt ha velat byta ut Jimmy Åkesson. Men försöken verkar ha misslyckats. Och tajmingen på det här reportaget är ingen slump, gissar jag. För det är Sverigedemokraternas förmiddag idag på Almedalen.
1: Mm.
0: Det känns som att du har varit en hel del på Almedalen.
1: Jag har varit där mycket, ja.
0: Det känns som att du är seminarievan.
1: Jag är mycket seminarievan vid det här laget.
0: Ja. Lätt mest.
1: Lätt mycket seminarier. Var jag med lite. När jag var på BRIS så var jag mycket i seminarier. Men annars har jag lätt dem.
0: Ja. Saknar du att vara där?
1: Ja, lite grann. Nu, ja, lite faktiskt. Det måste jag erkänna.
0: Mm.
1: Jag tycker det ser ut som att de har kul i år.
0: Ja. Vi kan väl kolla in. En som är där just nu är min kära kollega Catherine Zimmermann. Hej Kath!
5: Hej.
0: Hej.
5: Jag ber om ursäkt för det här... ljudet som pågår, det är nämligen så att Republikanernas förening har ett lila tält precis bredvid Sveriges Radio och de för ett samtal nu om, gissar jag, hur monarkin ska avvecklas.
1: Ja, för det känns väldigt autentiskt.
0: Det känns så som det ska vara i Almedalen. Mm.
5: Ja, verkligen. Sen är det typ 5 personer som lyssnar på det här samtalet, så det är okay. Lite glest.
0: Och på dig är det så många som lyssnar.
5: Tack
0: du, Catherine, du är ju där i Almedalen med den där andra killen, David någonting tror han heter.
5: Det måste... Jag ska podda med Druid Zimmermann som
0: det,
5: bara
0: just
5: den.
0: Det var ju det. Men det måste vara en dröm för dig att vara där. Det är väl aldrig så många inrikespolitiska nördar samlade på sån liten yta.
5: Nej, och också jättemånga politiker. Och för all del tusentals företagare och människor som är med i olika organisationer och som kommer från kommuner. Det är ett drag i gränderna i Visby, det kan man säga.
0: Men är det det här att det är valår, gör det att Almedalen känns ovanligt hett i år?
5: Eller så är det så att vi som kommer hit är ovanligt taggade. Det är svårt att avgöra. Men jag måste säga att jag tycker att det är en energi. Det är det väl alltid, men lite mer. Ni vet, vart man än går så hör man de här samtalen. Plötsligt är det någon som går förbi en och säger det här med att fängsla 13-åringar. Och sen så bara går man förbi en scen och så står Erik Thedéen där och säger ja, ni ska betrakta era bankrådgivare som säljare och inte som rådgivare. Alltså ni vet, det är högt och lågt och sen är det några gul t-shirt som kör lite tai chi moves. Det är liksom en salig blandning.
0: Otroligt, det känns ju som liksom verkligen stereotypen av demokratin i in action så att säga.
5: Men jag tycker att det är det lite. Alltså de här seminarierna ni pratade om, folk är ju väldigt engagerade. Och så plus då att man kan lyssna på politikerna när de står där på scen och håller sina tal.
1: Men du, Katrin,
5: eller presskonferenser.
1: Men ett tag så var det, tyckte jag, tycker inte du det också, alltså väldigt mycket företag nästan puttade undan politiken. Men det kanske har blivit bättre nu tillbaka.
5: Nej, jag skulle säga att det är väldigt mycket organisationer och företag. Man får ju kryssa lite mellan de här färgglada tälten och karamellerna som det bjuds på. Men jag menar, det finns väl de som är intresserade av det också, förmodligen.
0: Vad har det snackats om idag då?
5: Ja, men du nämnde ju Jimmy Åkesson. Det är ju Sverigedemokraternas dag, så han höll tal klockan 12. Jag var och tittade på första halvan. Han verkade vara på toppen humör och liksom gick tillbaka till 94 och den underbara sommaren då och pratade om fotbollslandslaget nu och hur det kan liksom binda samman Sverige. Och sen gick han i och för sig över till och prata om de som han tycker har förstört Sverige, de partier. Mm. Så, alltså klassiskt Sverigedemokrat tal kan man väl säga. Sen var det så att artisten Thomas Stenström hade samtidigt ordnat en konsert men också med lite talare nere i hamnen. Så efter halva Åkessons tal så drog jag ner dit och såg Simon Superti dra en låt till Tio. Det var massa svenska artister som var där förutom honom och lite Sverker Sörlin och sådana som pratade om demokrati och så.
0: Jag läste om det där att det var någon typ av protestkonsert. Störde det Jimmys tal?
5: Nej, absolut inte. Det var jättelångt. Alltså det var ju säkert en 500 meter därifrån. Däremot, under Jimmy Åkessons tal så var det ju några som... De stod med alla varsin kartongbit. Det var väldigt spännande att se vad som skulle stå på de där kartongerna i en lång rad. Det var gröna studenter. Och sen så någonstans i början av hans tal så vände alla samtidigt på kartongbitarna. Och sen så bildades meningen, är detta bristande vandel? Mm. Och sen tyst liten markering och så tog de ner dem där sen. Och också naturligtvis stod Nick Alinja där och filmade de här gröna studenterna. Så att det var som ett litet koncentrat tycker jag av hur debatten har låtit under våren.
0: Otroligt, och där stod du och såg allt.
5: Ja, mitt i smet. Otroligt.
6: Kommenterade Jimmy detta på något sätt?
5: Nej, han gjorde inte det.
6: Han lät det flyga förbi.
5: Ja.
0: I eftermiddag då är det ju Elisabeth Ringqvist va, som ska...
5: Ja, och hon körde en grej i förmiddags, ställde sig på ett flak som en blinkning då till Olof Palme som ju gjorde det här 1968, vilket var det som drog igång hela den här politikgrejen i Almedalen. Hon stod på ett flak nere vid färjeterminalen och i publiken då så stod ganska många partister upptäckte jag när jag kom dit. Alltså det var många i gröna t-shirts och kepsar. Men hon stod på det där flaket, pratade politik såklart, men sjöng ju också Centerpartiets vallåt.
0: Jag trodde du skulle säga Internationalen.
5: Nej! Men ändå att hon stod där och klämde i. Hon körde några moves också.
0: Otroligt.
5: Wow. Ja. Det är ju så att det är som konkurrens att nå ut i bruset här i Almedalen. Så att det är klart att de testar olika grepp. Jag skulle ändå säga att det här nog togs igenom bruset, det här lilla flakspektaklet.
0: Jag tänkte på det igår med Kristdemokraternas felstavning på scen. Att liksom, var det ett grepp? För det blev ju en jättestor grej. Alltså, de kan ju inte med

0: Om man råkar vara i Visby och vill se detta, var ska man gå då?
1: Då tar man sig till Länsmuseet. Dörrarna öppnar 19.30 och sen så börjar det klockan 8. Och annars så släpper vi en extra podd imorgon om man inte är i Visby men ändå vill höra lite om vad som händer här.
0: Härligt! Vi ses på måndag!
1: Det gör vi! Hej!
0: Tannan, hej, hej! Vi ska vidare i programmet och vi ska faktiskt stanna kvar i politiken. För i årets val kommer 472 000 unga för första gången att få rösta. Mm. Det är det största antalet förstagångsväljare sedan 2014 och den dominerande informationskanalen för dessa väljare tros vara TikTok. Men frågan är vilket politiskt innehåll som algoritmerna premierar och vad som når igenom bruset. Mina Högren, välkommen till Talkshow.
2: Tack så mycket.
0: Du har på Aftonbladet Kultur granskat hur politiskt radikalt innehåll premieras på TikTok.
2: Mm.
0: Kan du berätta, hur gick den här granskningen till?
2: Ja, men det var så att vi tog två stycken telefoner och fixade två stycken simkort och installerade dem så att det skulle vara en manlig och en kvinnlig förstagångsväljare. Och sen satte vi upp två stycken TikTok-konton och började scrolla utan någon information till appen och utan att fylla i några intressen. Och det vi fick se var ju ganska anmärkningsvärt. Det tog 6 klipp innan vi möttes av det första då, så kallat politiska innehållet. Och då var det AI-genererade klipp med partiledare som dansade. Och därefter gick det ganska fort ut för.
0: Och utför, vad är det då som, hur, vad hamnar man då?
2: Det man hamnar i är, från de här då dansande partiledarna så kunde vi se att på mindre än 20 minuter så hamnade vi ganska fort i liksom islamofobi, rasism. Till en början så är det inpackat i ganska mycket humor. Man skämtade om att i orten så dricker man multivitamin och att det är någon slags nationaldryck för invandrare. Ganska harmlöst innehåll, men successivt så blir detta ganska mycket värre. Man skämtar om bidragstagare, man säger att Abdi och Mohammed har en namnsdag men de går ändå på bidrag och sådana saker. Och det tog då mindre än 20 minuter att komma dit. Sen gjorde vi detta då vid 3 olika tillfällen och vid varje scrollningssession så kunde vi se liksom att islamofobin blev tydligare. Vi fick avsändare som hette Swedish Vikings eller Moder Svea som då just handlar om att till exempel så var det ett klipp där man filmade snön och sa klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i det här landet. Så det är liksom en typ av rasism som är inbäddad i en TikTok logik och ett språk som är ganska weird.
0: Du sa att ni startade en manlig version och en kvinnlig version. Skildes det åt hur de flödena såg ut?
2: Lite grann. Det var ganska likt ändå när vi kollade. Det vi kunde se var att för den kvinnliga förstagångsväljaren så var det mer fokus på otrygghet. Sverige rankades som det mest otrygga landet i hela Europa. Det pratades om slöja och det var flera klipp som just kritiserade att man ska få använda slöja inom polisen eller inom hemtjänsten och sådana saker. Och det var också fler kvinnliga företrädare från till exempel Sverigedemokraterna och Sverigedemokraternas ungdomsförbund och så som företrädde snarare än att det var män. Så att man förstod att de förstod att det var en kvinna och att de, paketeringen av den här rasismen var lite då fokuserade på just otrygghet och man lyfte upp styckmordet i Rönninge som ett exempel på olika saker för att lyfta fram sin politik.
3: Men man förstår ju att incitamentet var för ni känner till att det här pågår, men vad blir du mest förvånad över? Du säger 20 minuter tar det för ganska grova inlägg, men vad förvånar dig mest?
2: Nej, men dels det att det gick så otroligt fort. Jag hänger ju själv på TikTok och mitt flöde ser ju radikalt annorlunda ut. Och jag, det var min kollega Karin Pettersson som tyckte vi skulle göra det här för att hon har barn och ville se hur detta såg ut. Och för mig var det ändå så här, vi kommer väl inte få upp så mycket anmärkningsvärda grejer. Men just att det var den här dels inpackningen i det här liksom subtila rasismen och att det gick så otroligt fort under 20 minuter till att man hamnade just i liksom, islamofobiskt innehåll och högerpopulistiskt innehåll. Det förvånade mig faktiskt.
0: Jag ska säga hej till Morgan Finsch också. Hej.
4: Hej.
0: Välkommen. Du är researcher på Expo. Vad tänker du just kring den här granskningen specifikt?
4: Men till att börja med vill jag säga att jag tycker det var en bra granskning. Hatten av för den. Pedagogisk, tydlig. Och det är oroväckande såklart. Och det är också i linje med ett antal forskningsrapporter och studier som har gjorts de senaste åren internationellt på TikTok bland annat, såväl som andra plattformar som också används av väldigt många unga.

0: YouTube Shorts och så vidare. Men TikTok har den här väldigt starka algoritmen. Det har ett flöde där man liksom inte kan välja bort algoritmen, liksom, utan den finns där. Och till exempel så gav vi på Expo nyligen ut en rapport om misogyni, om kvinnohat och kvinnoförakt då, som budskap som binder ihop många extremistmiljöer. Och då hänvisar vi också till en studie från ett universitet på Irland som också har gjort en liknande undersökning och ser att även misogynt innehåll rekommenderas väldigt, väldigt snabbt, oavsett om man söker på det eller inte. Sen så från vårt perspektiv på Expo så tittar vi mycket på organiserade våldsbejakande grupper, det vill säga mer specifikt snarare än bara de här rasistiska budskapen som ni hittar i er granskning. Och där kan ju vi se att organiserade högerextrema grupper som aktivklubbarna, som den terrorklassade nazistorganisationen Nordiska motståndsrörelsen på ett strategiskt och aktivt sätt använder sig av till exempel TikTok. Alltså för aktivklubbarna i Sverige till exempel så har TikTok varit kanske det främsta verktyget för att nå ut till unga och faktiskt få in dem i sin organisation. Då används TikTok-konton som ett sorts skyltfönster där man kanske hamnar i hos dem efter att ha tittat på den sortens content som man ser i Aftonbladets granskning. Tittar man på det, likar man det, följer man det, så kommer man förr eller senare till de här mer extrema grupperna. Då har de kanske ett konto och så har de en länk där, följ den här länken. Då kommer man in i deras telegramkanaler, andra plattformar, mer slutna rum. Och där kan de börja rekrytera, bearbeta folk.
1: Får jag bara fråga, språket, du som är ute mycket då på TikTok till exempel. Är det speciellt anpassat till vissa grupper skulle du säga? Eller liksom, förstår du? Hur är själva kommunikationen?
2: Nej, men den är ju väldigt subtil den med. Till exempel de här första AI-genererade klippen på dansande partiledare så är det ju oftast någon typ av svensk rap. Och för mig är det ju, och vissa ljud som används på TikTok. TikTok är ju väldigt mycket att man återanvänder ljud som andra användare har publicerat. Och de kan ju ha liksom underliggande betydelse, och det märkte jag när jag satt och scrollade tillsammans med min kollega Mattias Beimo som också har granskat och kollat på de här grupperna djupare, liksom, när man kollar djupare in vad det faktiskt är. Att det var vissa ljud som han kände igen men som för mig skulle gå helt förbi, för att jag vet inte att den här låten används jätteofta inom just NMR eller något sånt. Och så det fanns liksom en subtilitet hela tiden som var svår att fånga upp, och sen så hela tiden då förpackat i liksom en humor som också känns som, ja, men ett barnprogram. Det är någon som skämtar om, oh, hjälp min fru rösta vänster, vad ska jag göra? Eller att man har såna så kallade edits som är då att man klipper ihop videos från Emil Lönneberga tillsammans med ett klipp på någon som skriker Allah Akbar. Och där är det ju väldigt svårt att avläsa det här materialet. Vad är det för någonting? Är det en aktivklubb? Är det bara ett litet skämt som är helt ofarligt? Alltså den, det är ganska svårt att avkoda skulle jag säga.
3: Vad vet man om det? Jag menar, ni har sökt TikTok, vad säger de? Delar de med sig av hur deras algoritmer funkar?
2: Vi har inte sökt TikTok direkt i det här sammanhanget, utan vi har pratat framförallt med forskare. Och de säger just att TikTok delar inte med sig om hur deras algoritm funkar, utan det man får göra är just den här typen av undersökningar där man försöker se vad som händer när man agerar på olika sätt. Och jag vet att man också har gjort liknande undersökningar i Resumé till exempel, där man kommit fram till liknande grejer. Så det är väl det är väl knäckfrågan som alla undrar egentligen.
3: Ja, vad tänker du Morgan? Vad är det som gör att TikTok, att det här materialet flyger så på TikTok?
0: Ja, men dels så handlar det om dålig och inkonsekvent moderering. Och när TikTok officiellt uttalar sig, när studier görs och de ombeds kommentera, då brukar de säga så här, ja men vi tar ändå bort 94% av liksom innehåll som bryter mot våra regler och så vidare inom 24 timmar och så där. Men det, alltså inga forskningsrapporter tyder på att sådana siffror stämmer, utan det är snarare kanske så här 14% av en viss massa av till exempel hatiskt, högerextremt, antisemitiskt, islamofobiskt material som tas bort av TikTok. De verkar ha en i hög grad robotiserad, alltså automatiserad modererings algoritm, liksom en algoritm i sig som sköter modereringen, och den förstår inte de här liksom kontextgrejerna. Vissa menar att TikTok har en användarbas som är, kanske för att de är unga, kanske för att de är vana vid den här godtyckliga modereringen, ganska kreativa och bra på att koda sina budskap på olika sätt. På ett sätt som blir rätt uppenbart för en ung användare som är in och tittar på det här. Att, oj, ja, det här är absolut ett antisemitisk liksom, anspelning eller rasistisk anspelning. Men roboten som modererar TikTok förstår inte det. En oinsatt vuxen kanske inte förstår det och så vidare.
3: Mm. Vad tänker du då att man som förälder ska göra när man låter sina barn vara på TikTok?
0: Men jag skulle säga att det finns en risk med att vi fokuserar allt för mycket på TikTok här. Den här granskningen lyfter ett riktigt problem. Det gör andra studier som också tittar på TikTok. Men vi har ett liknande problem med Instagram, med Snapchat, med andra plattformar. Vi har ett allmänt problem med sociala medier. Och det jag brukar säga när jag pratar om de här sakerna, därför att det här problemet med till exempel organiserad högerextremism och hat, kvinnohat och så vidare, det dyker också upp i gaming. Det dyker upp på alla möjliga plattformar. Och vad jag brukar säga är då att dels så ska nog vuxna tänka att det här är ett svårt problem att hantera. Det ska inte ligga på den enskilda förälderns eller vuxnas axlar bara, utan det här är någonting vi ska vända oss till våra politiker och lagstiftare och liksom kräva att de hittar lösningar. Om det är att sätta press på själva IT-bolagen som äger plattformarna, att de faktiskt ska moderera på riktigt, de ska städa upp sina plattformar, eller om det är regleringar som de förslagen som nu finns om att åldersbegränsa sociala medier. Där tänker inte jag liksom sätta ner foten i någon specifik förslag. Men jag tror att vi som samhälle måste börja kräva lite liksom uppstädning. Därför att liksom det kryllar av extremism och hat. Och faktiskt i de mest extrema fallen så ser vi på TikTok att det ligger konton som är helt tillägnade att hylla terroristiska massmördare. Rickard Andersson liksom skjuter en i Risbergska, människor som attackerat moskéer och synagogor, alltså rena hyllningskonton som liksom glorifierar rasistiska massmord, det tillåts ligga kvar. Varför? Den frågan måste vi ställa till bolagen, och eftersom de inte vill svara så måste vi ställa det till våra politiker och lagstiftare och myndigheter också.
2: Mm. Men sen tycker jag också att det är viktigt just att komma ihåg det som några av de forskarna som vi pratade om, att förstagångsväljare går inte in i ett stängt rum i sin telefon och kommer ut som nazister. Nej. Utan de flesta skapar ändå metoder för att kunna avkoda, och jag själv har ibland fått upp material som jag inte vill ha på min feed i TikTok och liksom scrolla bort det. Och jag tror att det är synd att det är så här, men just för att sociala medier kan ju också vara en väldigt positiv plats där man finner inspiration, kreativitet, absolut, community. Och jag tycker inte egentligen att man behöver just förbjuda sociala medier för unga, för att det kan vara en positiv plats. Men den här granskningen visar ju ändå att någonting behöver ju verkligen göras.
0: Mm. Jag skulle säga också att det är en jätteviktig poäng som du gör. Det är inte jättefarligt eller livsfarligt eller hjärntvättande för alla ungdomar att komma i kontakt med det här contentet. Problemet är att säga att 100 000 ungdomar kollar på någonting. Det krävs bara att en handfull av dem är unga personer som kanske mår dåligt eller vill ha ett sammanhang eller tilltalas av det, tycker att det är coolt med bilder på nazister som slåss med polisen eller någonting, och klickar på den där länken eller liksom går vidare eller fastnar i den här algoritmbubblan. Så problemet är liksom att väldigt, väldigt många exponeras. De flesta kommer kanske ignorera det, gå vidare med sin vardag. Men en del kommer dras in i det här, och det blir ett problem för samhället.
2: Verkligen.
3: Minna Högren och Morgan Finnsjö, tack för att ni kom hit.
2: Tack så mycket.
3: Det är sommar.
1: Det är sommar.
3: Och då kommer myggen.
1: Ja, det gör du med.
3: Hör du på radion att Statens veterinärmedicinska anstalt och SLU har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga spridningsrisker av myggburna sjukdomar.
1: Mm.
3: De uppmanar därför allmänheten att inte döda myggorna utan att frysa in dem så att de kan forska på dem.
1: Det är väl bra.
3: Hur undrar du kanske?
1: Ja, det undrar jag.
3: Ja, man får inte döda dem.
1: Nej, men du får ta dem i en liten burk.
3: Ja, exakt. Man ska tydligen lägga en kopp över dem och sen in i frysen.
1: Ja.
3: Men det var omöjligt för mig att fokusera på vad myggexperten sa i det här inslaget, Anders Lindström, för det lät så här.
4: Det är inte alla myggor som kan bära på smitta, utan bara vissa arter, och då vill vi hålla koll på de arterna som kan bära smittor.
5: Och det är inte så lätt att fastställa vad det är för mygga om den är krossad.
3: Jag vet inte om du alla hörde som lyssnade. Du hörde.
1: Ja, det gjorde jag definitivt.
3: Det där fruktansvärda myggljudet.
1: Ja, den är jobbig. Du gillar inte myggor.
3: Alltså, det är sån trigger.
1: Ja, det är väldigt enormt irriterande. Plus att jag är allergisk. Är inte du det? Eller får du inte väldigt stora myggbett?
3: Nej, det får jag faktiskt
1: inte. Det får jag.
3: Nej, det är mer en typ en nästan emotionell störning som gör. Alltså jag tältade ju nu i midsommar och hörde det där ljudet. Och så var det så här, är det innanför eller är det utanför myggnätet? Och i en timme låg jag, tände ficklampan.
1: Och det är också konstigt. En mygga kan det vara som är så irriterande.
3: Ett litet brummande kan få en helt ur balans.
1: Ja. Brummande.
3: Vad är det då?
1: Inande tror jag det
3: heter. Ja, inande. Ja, det är ett fint ord. Kommer du frysa in en mygga i sommar och skicka till SLU?
1: Du, om jag får möjlighet kommer jag göra det, för det tycker jag är väldigt trevligt att vi ska hjälpas åt.
3: Medborgarforskning?
1: Ja, det tycker jag är jättebra.
3: Ja.
1: Inte när det gäller råttor hade jag inte gjort.
3: Nej, manet kanske?
1: Nej, men det var ju någon fågelsort.
3: Det är massa
1: olika saker. Det går ju gränser. Men myggan kan jag ta.
3: Ja. Du, en doft som jag förknippar med min barndoms sommar, det är att bli insmörd i sololja. Mm. Huden blir alldeles fet och så doften av kokos som ligger som en dimma runt mig.
1: Ja, härligt ju. Ja.
3: Du, har du några härliga sommardoft?
1: Ja, ja, det har jag ju. Det är samma här faktiskt. Men, och jag tar mig nog ner till Grekland med alla de dofterna.
3: Just det.
1: Och Manolis.
3: Manolis?
1: På Santorini.
3: Vem är Manolis?
1: Ja, Manolis på Santorini med sin motorcykel. Han hade inte så mycket sololja för att han var ju där alltid. Jag tror inte han smörjde in sig. Men det var någonting med hela den härliga grejen när man var tonåring i Grekland. Och då solkräm på sig själv.
3: Manolis. Ja. Han blev man nyfiken på.
1: Ja, men han hade någon bra parfym.
3: Ja. Brunbränd.
1: Ja, själv. Ja. Givetvis.
3: Korta tangas.
1: Alltså, korta, korta ben. Nej, korta, ja. Speedos, ja.
3: Speedos, den, ja. Du, jag tänkte vi skulle prata lite om sommardofter.
1: Ja.
3: Viktor Langer, hej.
6: Hallå, hallå.
3: Parfymhistoriker och vän av programmet, välkommen tillbaka.
6: Kul att vara tillbaka.
3: Vad har du för solkrämsdoftsminnen?
6: Oj, men det är nog samma som alla människor har egentligen. Det här är så djupt förankrat i oss. Om man tänker som produkt så har ju sol, liksom skydd och solkräm liksom funnits sedan början av 1900-talet egentligen. Så att äldre generationer och även yngre och lite sådär. Idag är ju solskyddsindustrin någonting annat. Vi kanske inte har så mycket parfym i solskydd som används idag.
1: Nej, det luktar inte lika gott längre ju.
6: Nej, det är inte riktigt liksom samma. Och det är väl mycket att vi har blivit mer hudvårdsmedvetna kanske. Att parfym som ansiktssolskydd och sådär. Man ska inte ha parfym i ansiktet och sådana grejer. Så att det har blivit mindre väldoftande. Men
3: ändå har ju parfymvärlden försökt fånga de här känslorna. Väl?
6: Mm, absolut.
3: Hur gör de det då?
6: Ja, men det kan man göra på lite olika sätt. Om vi tänker den här doften av solkräm i klassisk bemärkelse så är det egentligen ett ganska lyckosamt sammanträffande. L'Oréal, nuvarande L'Oréal, skapade i början av 1935 deras solkräm Ambre Solaire som fortfarande finns idag. Och då använder man en parfymmolekyl egentligen som heter bensylsalicylat som då hade solskydds liksom egenskaper egentligen. Så det var som ett tidigt form av solskydd. Men som också hade en bidoft som var lite så här mjukt, varmt och lite blommigt. Och det blev då den här liksom första solskyddsproduktdoften kan man säga. Och sen så på 60-talet så kom ju Hawaiian Tropic till exempel. Och då blev det här kokosdoften.
1: Ja, livsfarligt. Jag tänkte på det. Är det det du hade?
3: Ja, det är Hawaiian Tropic, Pissbjörn, alla möjliga som har någon olja i sig.
6: Ja, exakt. Och det kan ju vara då kokos till exempel som Hawaiian Tropic är väldigt känt för. Men det kan också vara den här bensinsalicylatdoften som är bara lite varmt och lite mjukt blommigt och sådär. Tropiska blommor som jasmin eller tiareblomma, gardenia, ylang ylang och sådär kan man också koppla in. Och det sprider sig in även i, om man tänker i parfymkulturen
1: men
6: också.
1: Men lite nostalgidofter då?
6: Ja, precis. Det är som en bruksdoft från början då, att det är någonting som har med kroppsvård och solskydd att göra. Men sen så blir det här liksom emblematiskt för att vara på semester och vara i solen. Då kanske man vill ha lite sån doft i parfym också när det är vinter till exempel. Om man sitter uppe i kalla Sverige och vill drömma sig bort.
3: Mm. Men kan det funka då? Liksom solkräm, kokos och mango. Kan man suggerera sig till en varm plats med hjälp av doften?
6: Ja,
3: det är typ växlande molnighet, det är kallt, det kommer regnskurar.
6: Ja, det tror jag att man absolut kan göra. Det blir ju det här när det är så kopplat till en specifik plats man kanske varit på. Man har varit utomlands och smörjt in sig med massa sololja eller liknande. Så blir det där förankrat i liksom ens emotionella minnesrepertoar på något sätt. Och sen när man då sitter hemma så, även om man inte kan frammana 30 grader värme och liksom tropisk luftfuktighet så kan man ju självklart ta på sig lite av den här doften och få ändå liksom, ja, någon slags transformativ känsla av det i alla fall.
1: Det är fint ju att använda som, alltså mota depression.
6: Ja, verkligen. Ja. Det är som ett tips som jag brukar säga också om man tänker i parfym och semestertider att om man är utomlands till exempel in på ett apotek och köper liksom en billig apoteksparfym eller någonting som man bara använder under den här 2 veckors perioden.
3: Ingen lyxprodukt liksom?
6: Nej, men det blir så mycket pengar. Ja. Man ska vara lite,
3: så bara någon billig enkel parfym?
6: Någon bara enkel. Det kan vara en trevlig deodorant eller någon kroppskräm eller vad det nu kan vara. Mm. Och så låter man den där stå hemma sen. Och så kanske man plockar fram den på vintern och så får man tänka, ja, Santorini till exempel. Och den här väldoftande mannen eller vad det nu som är
1: Manolis.
6: Frammanas. Ja,
1: Manolis.
3: Tänk om du skulle hitta den doften.
1: Ja, tänk.
6: Eller hur?
1: Ja, men det, alltså, jag skulle ju känna igen den.
6: Ja.
1: Om jag råkade på den så att säga. Mm.
3: Hur vill man frammana då Medelhavets semester i parfym?
6: Ja, men det kan man göra på lite olika sätt. Jag har ju med mig lite doft i vanlig ordning. Om vi tänker, man kan göra det på lite 2 teman egentligen. Om vi börjar med, ja, vi tänker kanske Medelhavet, inte som solkräm och liknande, så brukar man tala ibland om marina dofter, sånt som ska dofta salt och lite hav och så vidare. Och då kanske det inte handlar om, det kan man ju bära som sportiga typer av parfymer även i svensk klimat. Och så
3: men där. Hur är den? För jag tänker, den är ju inte så ren, den marina doften. Det kan, så saltvatten kan ju också typ dofta kartong, vilket kan kännas lite mögligt.
1: Ja, och det är det. Vi får se nu.
6: Ja, exakt. Och det här kan man göra på lite skickar.
1: Då hade man ju velat ha lite motorcykels, alltså lite diesel.
6: Ja, och här blir det lite mer bortstädat om vi tänker liksom tång som legat för länge och sådär. Utan här fokuserar man mer på de här liksom friska, upplyftande känslan. Att det ska vara en känsla av fräschör till exempel.
3: Här doftar ju Kenzo.
6: Ja, men, eller hur? Och det finns,
1: det finns också andra märken.
6: Visst.
3: Och, och vi nämner dem hela tiden.
6: Och det här är en väldigt populär kategori som har funnits sedan.
3: För vad är det här slutet? Luktar?
6: Ja, men det här doftar en doftmolekyl som heter kalon som upptäcktes på 60-talet som doftar lite så här ozoniskt och melonigt. Och
3: det här
6: lite
3: vill jag lukta i sommar.
6: Havsdoftande.
1: Ja. Är det både för man och kvinna?
6: Ja.
3: Inte allt det egentligen.
6: Jo, allt det såklart det. Det är bara marknadsföring. Jo, det är bara marknadsföring.
3: Det här är ju en käpphäst för dig.
6: Ja, verkligen.
1: Det finns ingen genus i parfym. Men då tycker jag det är intressant, för jag skulle aldrig, du säger att det luktar ozoniskt.
6: Ja, men då det är lite som ett parfymbegrepp kan man säga, när man menar att det doftar lite hav och lite så där frisk luft nästan.
1: Skulle du identifiera det?
3: Vill jag ozonigt?
1: Nej, jag är liksom att det luktar hav. Jag gör ju inte.
3: Nej, det här liksom, det här doftar min farbror.
6: Ja. Ja, men då det här är ju också någonting som har smugit sig in i, liksom, om man tänker lite dubbelduschkultur, att det är lite så fräscht och bara nyduschat.
3: Det här är jag
6: också.
1: Jag vill också,
3: det
1: gör väl inget.
6: Men här är tanken kanske inte att det ska dofta liksom svettig solstol, utan kanske mer så en dag på en segelbåt i Medelhavet eller liknande.
1: Hur blir detta för radiolyssnarna? Jo, men ni förstår
3: alltså, jag tycker att Viktors ord sätter...
1: Viktor klarar det jättebra.
6: Att jag målar tillräckligt bra. Men jag tänker att vi kan skicka ut ett annat exempel här lite på den här
1: vi ska
6: första
1: måla så gott
6: kategorin
1: som
6: också. Där det mer ska dofta. För här doftar det lite mer klassiskt åt det här solkrämshållet.
1: Ja.
3: Det är för sött.
1: Kanske lite
6: vitblommigt och lite vaniljigt.
3: Den här kan du få.
6: Kokos.
1: Nej, den vill jag ha.
3: Du vill ha den?
1: Nej, jag tycker det luktar för mycket solkräm.
6: Ja, den här blir också mer... Det här är en mer intensiv typ av doft också. Men den här är direkt inspirerad av just att vara solkysst och bronsfärgad hud på semestern. Så att säga.
3: Men det finns ju andra sätt också. Typ, jag tänker på flaskor och så. Alltså, hur kommunicerar man Medelhavet i en flaska?
6: Ja, det kan man ju göra genom en slags visuell föreställningsvärld. Då, om vi tänker att vi kanske har en lite... Vi börjar med själva doften, vi gör den frisk med medelhavscitrus eller kanske det här lite marina inslaget som vi doftade på innan. Men så behöver vi ju situera det här för att vi ska förstå att vi är i Medelhavet, och då kanske vi ger doften ett namn, att den kanske heter citrus taormina eller Sardinia eller vad det nu skulle kunna
3: så
6: vara.
3: Blomnamn så, som finns på...
6: Ja, lokala råvaror eller kanske platser som finns, Portofino eller liknande och sådär. Och sen så kanske vi gör glaset i flaskan sådär liksom azurblått. Och så blir det här som ett kommunikationssystem då, att namnet och hur flaskan ser ut, och inte minst då kanske en sexig reklam med en lättklädd man i vita speedos på en lustjakt nere på franska rivieran eller liknande.
3: Manolis.
6: Och då blir det, då är vi tillbaka med Manolis helt plötsligt.
1: Han är hemskt gammal nu, tror jag. Men du, får jag fråga också nu, kan man, om man vill ha det lite solkräm underst, kan man liksom bygga då doften med den här goa vi fick dofta på först?
6: Du tänker att lägga parfymen i lager?
1: Ja.
6: Ja, det kan man göra. Det är någonting som i parfymindustrin brukar kallas för layering. Jag är lite motståndare till det, för jag tycker att man ska egentligen hitta en parfym som har det man vill ha, snarare än att man ska behöva köpa olika.
3: Och blir det nästan som en marinad.
6: Ja, men precis. Det är inget fel på det. Det kan bli jättehärliga kombinationer och ibland inte så lyckade kombinationer.
1: Men om nu jag och David ska ha den första i sommar, kommer, för det säger ju alla, det doftar så olika på olika personer. Mm. Är det så?
6: Det där beror lite på. Det gör det. Det har mycket med yttemperaturen att göra i huden. Att vi alla, om vi tänker på molekylär nivå, då ser det lite som om vi tänker spisplattor egentligen. Att de första väldigt volatila molekylerna kommer sticka iväg lite olika takt. Och då kanske det doftar lite sötare på mig än vad det gör på dig eller liknande. Men de stabila materialen som ligger i botten är inte alls lika känsliga. Och därför jag brukar säga det, att om det hade varit så olika, då hade vi inte känt igen en doft av Manolis och som kanske kommer förbi på tunnelbanan.
1: Tänk om man visste.
6: Eller en liksom tonårsparfym man hade som man känner igen på stan och sådär. Och då är det för att när den har suttit ett tag så blir det ofta mer likt, kan man säga. Men i början så kan det skilja sig lite grann.
3: Det finns ju en myt att man ska undvika att ta parfym på sig i solen för att det blir bruna fläckar. Är det här en...
6: Ja, det behöver man inte vara orolig för idag. Det är baserat på liksom historiska användningar av råmaterial som var fototoxiska. Att de reagerade med UV-strålning. Och det kan vara naturliga material som bergamottolja och vissa citrusoljor. Och då är det idag bestämmelse för hur mycket, alltså hur många procent i parfymens formula man får använda av en sån typ av material. Och även vissa typer av liksom syntetiska material som man kanske inte alls använder längre för att man har utvecklat nya molekyler. sådär. Så man behöver inte vara oroad. Däremot kan man ju säga om man har bränt sig i solen, eftersom parfym är baserat med essentiella oljor och mycket alkohol framförallt. Så om man är lite svedd så ska man ju inte spraya på massa alkohol och sådär.
1: Men om man nu ska springa iväg och köpa en ny parfym, hur ska man tänka då? För ibland så står man ju och sprayar på och tycker det är jättegott där och så kommer man hem så var det inget bra.
6: Nej, och då man ska testa, nu när parfym har blivit så väldigt dyrt också, så ska man ta god tid på sig. Och ibland kan det vara också att man kanske sprayar på en liten doftsticka i butik och så går man hem och så tänker man, åh det här var jättebra, så köper man det, men när man har inte burit den på huden till exempel. Eller att man sprayar lite grann bara på handleden men har inte liksom burit den kanske som man tar på sig parfym i vanliga fall. Så jag säger att man ska ta god tid på sig, spraya på sig så som man brukar bära parfym. Och om det är så att man kommer hem och känner, åh det där blev inte så bra efter ett tag, det blev lite så, men jag gillade hur den var på papper, kan man också spraya i kläderna, för då får man inte den här liksom, då blir det mer neutral doftutveckling på.
1: Kan du se på människor vad du tror att de passar i för parfym?
6: Nej, det brukar jag undvika, men jag brukar ge liksom doftkonsultationer och sådär på min studio, och då blir det mer av en freudiansk utredning kan man säga, där man pratar kanske lite mer om vem man är som person och hur man är inför andra och hur man vill uppfattas, men det har ganska lite med hur man ser ut att göra, skulle jag säga.
3: Det vore väldigt spännande att se vad du tror att jag skulle passa i för parfym, Kattis.
1: Jag? Ja. Ska jag tänka på det?
3: Viktor Langer, stort tack för att du kom till Talkshow.
6: Tack för att jag fick komma tillbaka.
3: Och då lämnar jag över till dig, Andrea Valderrama, Kulturnytt.
7: Jag tänkte fråga om ni har gjort någon valkompass än.
3: Ja. Inte än.
7: Du har det.
1: Jag har det.
7: Ja. Men då ska jag ge tips om ytterligare valkompassar som man kan testa, för flera organisationer inom kultursektorn lanserar nämligen sina egna valkompasser med frågor som rör kulturpolitik. En av de här organisationerna är Musikerförbundet, där Karin Inde är ordförande.
8: Ja, dels handlar det ju om att lyfta frågor som är jätteviktiga för oss som är i musiklivet. För att våra frågor tar sig sällan in i de stora valkompassen. Men sen finns det också en aspekt att få koll på vad faktiskt politiken menar och tycker.
9: Både Musikerförbundet och Konstnärernas riksorganisation har lanserat egna valkompasser inriktade på kulturpolitik. I de båda kompasserna har de politiska partierna svarat på frågorna så att svaren från den som sedan fyller i kompassen jämförs med partiernas svar. Musikerförbundet är en intresseorganisation, men Karin Inde säger att det för dem har varit viktigt att kompassen inte leder den som svarar i en särskild riktning.
8: Det som har varit det utmanande arbetet för oss, det är ju att ställa frågor, eller som i valkompassen består av påståenden som faktiskt balanseras och kan anses vara oberoende, eller vad man ska säga.
9: Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, säger att såna här valkompasser är ganska ovanliga, men att valkompasser är ett bra hjälpmedel för väljare.
10: De ger ju en insikt i vart landar jag i de här frågorna. Sen är det ju såklart att den här typen av valkompasser, ju mer specifika de blir, desto mer utsatta är de ju för att man själv har ett intresse av politiken just på det området.
7: Reportrar var Gustav Ingerhage och Anton Bennebrandt. Nu till Visby, där Almedalsveckan är inne på sin tredje dag.
11: Vi är Sverige. Och vi vill försvara demokratin och ett klimat mänskligheten kan överleva.
7: Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson är reporter i Almedalen och i Visby hamn, där det var artister som uppträdde idag, eller hur?
12: Ja, och vissa kom med segelbåt i hamnen, Stefan Sundström bland andra, där de byggde upp en scen för det politiska ändamålet att framföra budskapet och ett upprop för demokrati och kraftfullare klimatpolitik. Och det här var arrangerat av organisationerna Greenpeace och Live Green och med initiativtagare då som musikerna Stefan Sundström och Thomas Stenström.
7: Vilka var det som hördes från scenen då?
12: Och förutom de två, Sundström och Stenström, så till Tio, Stor, Erik Lundin, Ida Lova, Cherry, talade, gjordes det också, det talades en hel del. Gustav Skarsgård, Joel Halldorf, Sverker Kjellin, Therese Alshammar, Carolina Klyft. Och före scenshowen i hamnen så pratade jag med Andreas Magnusson, som är arrangör då från Live Green.
13: Ja, men det här initiativet Vi är Sverige, det går ut på att visa att vi är många som vill ha en fungerande stark demokrati och ett stabilt klimat på den här jorden liksom. Och det är det vi visar på här genom en folkfest. Visa att det är också roligt.
14: Ni har valt en tid som är klockan 12 samtidigt som Jimmy Åkesson håller sitt partiledartal i Almedalen. Hade det inte varit bättre att ha haft det här när det inte pågår någonting annat stort samtidigt?
13: Det kan man tycka. Och vi är såklart medvetna om att vi har lagt den här tiden naturligtvis. Men det handlar också om att vi anser liksom att de har lagt visionen för Sverige de senaste 4 åren. Och de har haft det momentumet, det utrymmet. Vi vill också dela vår vision nu. Och det passar bra tidsmässigt.
12: Ja, och artisten Stor, han sa efteråt att han kom till Visby när Thomas Stenström kallade, att han stöttade den här idén.
15: Det känns ändå som att många människor börjar tröttna och vakna upp lite och vill liksom utforska sina, ja men vidga sina vyer och hitta gemenskap med andra människor, alltså utanför alltså partipolitik och sådana saker. Jag tror att det börjar bli en sån tid och det är bra.
7: Artisten Stod där. Tack så mycket. Anna-Karin Ivarsson som rapporterade från Almedalen i Visby. Nu fortsätter Kulturnytt att guida till kulturen att koppla av med i sommar. Och idag är det Lina Kalmteg som tipsar om 3 böcker perfekta att läsa i kapp på stranden.
16: Den första väldigt våldsamma romanen som jag vill tipsa om möttes av entusiastiska kritiker och applåder när den kom ut under försommaren. Jag tänker förstås på Ultravåld av Tone Schunnesson. En skruvad, smutsig samtidsberättelse om en dysfunktionell familj i ett skånskt slott. En briljant bladvändare på 440 sidor som visar hur svårt, ja nog omöjligt det är att komma undan familjeband. Och så en betydligt mer minimalistisk bok, men som precis som Ultravåld rör sig in i vår samtid och funderar på yta, djup, tomhet och konsumtion. 130-sidiga generationsromanen Perfektion av italienska Vincenzo Latronico, som är en slags sociologisk studie om de som växte upp samtidigt som internet och fick uppleva hur sociala medier tog sig in i deras och våra liv, skriven på perfekt prosa. Men efter 2 djupdykningar i vår samtid tänker jag att det är skönt att bege sig till havet och dåtiden. I finska Ida Torpainens De levande får läsaren lära sig om upptäcktsresaren Stelles enorma sjöko från att den upptäcktes i Barents hav på 1700-talet fram till idag. En fängslande, poetisk vetenskapsroman som väcker massor av frågor om hur vi beter oss mot djur och natur än idag.
7: Och det var vår litteraturredaktör Lina Kalmteg som tipsade om de här böckerna, och alla sommartips hittar du i appen Sveriges Radio under kultur. Och med de tipsen så får ni fortsätta. Kattis och David.
3: Det gör vi så gärna i 20 sekunder. Jag har fått ett mejl från Kalle. Mm. Han tycker att David Mer borde ta jobb på Sportspegeln istället. Vet faktiskt inte om Sportspegeln längre finns. Det hade jag gärna gjort i så fall.
1: Ja, varför det? För att du är
3: jag
1: duktig
3: pratar
1: på sport.
3: Fort. Nej, jag är inte duktig. Jag pratar för mycket om det. Nej. Idag var Amanda Rydman producent. Anna Lifredén var tekniker. Vi hörs imorgon.
17: Det stämmer inte riktigt som David Mer sa. Ni hör dem redan idag eftersom det redan är torsdag, och ett nytt talkshow blir det efter 15 nyheterna. Och vid sin sida hade David Mer Kattis Ahlström. Då är klockan 2:05, natt mot torsdag, och vi avslutar den här timmens sändningar med dagens dikt.
18: Muttertask, myter, tank. Det är en mjölk som räknar natt. Hur räknar mjölk? Det är ett vitt viftande med tår, havsanemonskt. Även fingrar vinkar, bräkenlika. Hur är fingrar? Transparenta undervattenskammar hittar ditt hår. Också dessa rader pregriper ur luften bara. så rymlig den måste vara. Och blänket där. Flyget riktning Queens. Genom fönstret. Ner till Infantan. Varifrån kommer Infantan? Månen. Som räknar hav. Därför vet hon så mycket om sömn. Om mjölk. Om akvarier. Därför försvinner, när du rivit av dem, hennes mininagelflikar som bortblinkade i Queens-maskinernas ljus.

0: Uljana Wolf är en tysk poet som gjort sig känd för en lekfull poesi där hon gärna blandar språk och hittar på nya ord. Nu har hon introducerats på svenska av Ida Börjel och Linda Östergård med en diktsamling som har titeln Muttertask Mutatas. Och dikten som Monica Wilderoth läste idag heter Muttertask Myter Tank. Sen hörde vi musik ur filmen Ascenseur pour l'échafaud, Hiss till galgen, från 1958, med bland andra Miles Davis.
1: Konservatismens fader brukar tillskrivas 1700-talsfilosofen Edmund Burke, som såg på samhället som ett gemensamt projekt över generationer som vi vårdar och lämnar vidare. Staten ska fostra och upprätthålla ordningen genom kultur, lagar och religion. Och klassiska konservativa värden såsom nationalism, religion och egendomsrätt har fått allt större betydelse. Konservatismen är ämnet för Filosofiska rummet efter nyheterna som kommer nu.
2: Här är Ekot. I Venezuela har byggnader rasat i en kraftig jordbävning med magnituden 7,1. Landets inrikesminister Diosdado Cabello varnar för allvarliga situationer med kollapsade hem i en del av huvudstaden Caracas och han uppmanar folk att stanna utomhus. Det är oklart om någon omkommit i skalvet, men enligt nyhetsbyrån AFP orsakade jordbävningen panik bland annat i ett köpcenter där människor började skrika. Även i Colombia kunde det här skalvet